austan og norðaustan hvassviðri, stormur eða rok í fyrramálið og talsverði eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan. Hiti 3-10 stig, mildast síðist. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austurland síðdeis en snýst þá í norðan 18-25 landið norðu vestanvert með talsverðri snjókomi eða slittu. Kólnandi veður seint á morgun. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Kæru hlustendur, nú komið að næturútvarpi. Fyrst endurflytjum við spegilinn.
1: Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Fjármálaráðherra lagði fram hallalaus fjárlög þegar þing kom saman en tekjurnar sem þar var gengið út frá hafa til dæmis þegar skerst 1,5 miljard vegna aðgerða stjórnarinnar til að stuðla kjarasamningum. Rekstragat sem blasir við Landspítalanum á næsta ári upp á 2 miljarda og það vantar víðarfé til að ljúka fjármögnun á nýjum björgunarskipum Landsbjargar þar sem vantar 1,5 miljard upp á. Byrjum á spítalanum.
2: Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027 reiknað með að heildar útgjöld ríkissjóðs verði 1765 miljardar króna. Mikil áhersla lögð á að skila hallalausum fjárlögum en áætlaður afgangur ekki mikill og ljóst að ekki má mikið út af bregða. Það þess vegna ekki víst að þær stofnanir sem sendin umsagnir fjárlagafrumvarpið og báðu meiri peninga fái óskir sínar uppfylltar. Ein af þessum stofnunum Landspítalinn, en spítalinn hefur reyndar oft áður gert athugasemdir við fjárlagafrumvarp. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2027 verður framlag úr ríkissjóði til spítalans tæplega 123 miljardar króna. Spegillinn ræddi við Runólf Pálsson, forstjóra Landspítalans, og spurði hann hvers vegna þessi fjárhæð dygði ekki til.
3: Ég, það nú ýmsar ástæði fyrir því. Róðurinn hefur verið þungur síðustu ár. Aukning verkefna hefur verið stöðu og bara í takt við það sem að við erum að búast vegna bara fjölguna fólks á Íslandi síðustu ár og sérstaklega vegna hlutfallslegra aukningar meðal eldra fólks sem að er sá hópur sem að mest nýtur þjónustu spítalans. Þannig að fjárveitingar hafa að okkar mæti ekki haldið í við þessa þróun og sérstaklega ekki núna þetta ár 2026 og 2027 þar sem að er líka verið að fara fram á hagræðingu þegar þessi að raunvöxturinn sem að jafnan vísa til sem á að mæta þessari ætluðu verkefna aukningu vegna lífræðilega breytinga og annara aðstæna þessi raunvöxtur hefur ekki verið fullnægjandi.
2: Verði fjárveitingin ekki hækkuð verði spítalinn að draga saman seglin eins og hægt er. Runólfur bendir á að Landspítalinn gegni gríðarlega mikilvægu hlutverki. Hann sé eina stóra sjúkrahús landsins, eini spítalinn á höfuðborgarsvæðinu og sinni einni sérhæfðri þjónustu fyrir íbúum allt land ásamt því að vera helsta vísindastofnun landsins á sviði heilbrigðisvísinda.
3: Klíniska þjónustan er alltaf í fyrirrúmi þannig að óneitanlega þá kemur samdráttur sérstaklega niður á háskólahlutverkinu. En núna, þegar horft til þróunar síðustu ára, við erum með verulegan halla á rekstri spítalans á þessu ári, fyrir sjálegan halla á næsta ári, ef við náum ekki að láta einhvern veginn enda ná saman, sem er okkur ber að gera, en þá óhjákvæmilega þá er hægt við því að byrð eftir þjónustu, skipulegri þjónustu sérstaklega muni lengjast.
2: 75% af útgjöldu spítalans eru vegna launa. Runólfur segir það hafa verið mikla áskoru fyrir spítalan að takast á við styttingu vinnuviku heilbrigðisstarfsfólks. Hann nefnir sem dæmi að með henni hafi myndast mönnunargat hjá hjúkrunarfræðingum á spítalanum upp á 17%. Dregist hafi að fá endurmat á launakostnaði og það skýri hallan á yfirstandandi ári að stórum hluta.
3: Við mátum það svo að það vantaði 2,4 miljarda inn í fjárframlag til spítalans fyrir 2026 að mæta þessum launauka.
2: Segir Runólfur, en allstefnir í að hallinn á rekstri Landspítalans á þessu ári verðum 4 miljardar. Teik sig á loftum að spítalinn fá þetta bætt og þá eigi að draga verulega úr hallarekstri þessa árs.
4: Ekki tækt að gera breytingar bara til að auka afkost og minka kostnaðin innan spítalans sem að geti þá bætt reksturinn þessa 2 miljardar sem að upp á vantar?
3: Þetta er enda mjög spurning sem er búin að vera, sem hefur verið uppi lengi. Og við höfum stöður verið að vinna slíkum umbótum, verði ég að segja, vegna þess að það hefur í rauninni, þetta er náttúrulega gríðarlega há fjárhæð sem fer til spítalans og sér ekki síst hérna á íslenskan mælikvarða og þá er eðlilegt að spurt sé, ég meina, hvað munar 1% eða 2%? En eins og ég segi að það má segja alveg frá því að sjúkrahúsin 2 voru sameinuð hér í Reykjavík, aldamótin á þessum aldarfjórðungi sem síðan er liðin að þá hefur verið aðhald var að því rekstur Landspítala og stöðust verið að leita leiða og á einhvernig tímapunkti þá að þá eru bara ekki nægileg tækifæri til þess og ég lít svo á að við sem komin þangað núna, það verður að segjast að við höfum sko litið svo á að háskólahlutverk spítalans hefur verið vanfjármagna lengi. Það líka stórt og veigamikið hlutverk, það verið að fjölga hérna nemendum, það aukin hérna, eftirspurn eftir starfsfólki í heilbrigðisgreinum. Við þurfum að huga framtíðinni þar sem að við vitum að með hverju árunum mun verkefnum fjölga, við þurfum fleira fólk en við höfum það ekki. Við þurfum að mennta þetta fólk, þannig að við þurfum að geta hlúðað háskólahlutverkinu og í því tilliti þá líka vísindastarf mikilvægt sem hefur verið vanfjármagnað. Við erum ekki með mikið af vísindafólki sem að einbeiti sér að vísindastörnum eins og mjög mörg háskólasjúkrahús eru. Nánast er það óþekkt að svo sé ekki. Þannig að við erum stöndum höllum fæti og þess vegna er mjög erfitt fyrir okkur að finna endalaus nýja leiðir til að skapa sviðrum fyrir okkur til að geta haldið úti þeirri starfsemi sem okkur ber að öllu leiti og það er sannlega raunin núna.
2: Í ítarlegri umsögn spítalans kemur meðal annars fram að athyglisvert sé að bera saman þróun fjárframlaga til spítalans saman við þróun fjárveitinga vegna samnings sjúkratrygginga Íslands við sérgreinalækna en þó sérstaklega síðust ár. Í umsögninni segir að þessi rýni veki óneitanlega efasemdir hvort rétt sé haldið á stýringu fjárveitinga innan heilbrigðisþjónustunnar hér á landi. Hvað á Runólfur við með þessum orðum?
3: Ég er nú kannski fyrst og fremst að fjalla þarna samningum um þjónustu tengda fjármögnum sem að gerður milli sjúkratrygginga Íslands og Landspítala árið 2021 er maður rétt og var hrint í framkvæmt formlega 2023 og það er þannig að samkvæmt þessum samningi þá eru 56% á klínísku starfseminni samkvæmt þessum samningi það sem greitt fyrir unnin verk hvað búið að meta kostnað hérna eins og unnina verka á spítalanum þjónustu og við fáum greitt á samkvæmt samningi og samningurinn gerir ráð fyrir því að ef að við það er gerð áætlun fyrir hvert ár og við förum umfram þessa áætlun í verkum að þá fáum við greitt fyrir 4% umfram að fullu og 30% fyrir það sem er umfram það. Nú síðan samningurinn var innleitur og þá höfum við verið vel umfram þetta að minnst kosti 4% umfram það sem að gert er ráð fyrir en fjárlega hverju ári takmarka þann sjóð sem að er notaður þess að greiða fyrir þessa umfram framleiðslu ekki orðað að svo þannig það er þak og það vantar verulega upp á þannig að en á sama tíma þá er ekki þak á samningu til dæmi sérgreinalækna við sjúkratrygginga Íslands það sem gert er, það er greitt.
2: Vissulega skili einkarekna þjónustan miklu fyrir samfélagið, en ólíkt því sem eigi við sérgreinalækna sé þak á greiðslum til spítalans var þetta þjónustu tengd af fjármunum.
3: Ég finnst þetta ekki vera við hæfi á tíma þar sem er augljóst að verkefni spítalans og aukastöðu og við sýnum fram að með þessari framleiðslu samkvæmt þessu samningi sem að ræðir, þannig að mér finnst þetta ekki vera skynsamlegt.
2: Landspítalinn er ekki eina stofnunin sem sendin umsögn með óskum hærri fjárveitingu. Það gerir líka fangelsismálastofnun sem bendir á að fyrirhugaðar fjárveitingar á næsta ári muni ekki duga til að reka fangelsiskerfið á fullum afköstum. Refsingar hafi þyngst og þeim sem eru dæmdir í fangelsi hafi fjölgað verulega. Gæsluvarðalsfangar hafa aldrei verið fleiri og hlutfall erlendra ríkisborgar í fangelsum sé nú 70% sem kalli á nokkra umsýslu eins og það er orðað, svo sem vegna túlkaþjónustu. Óskar stofnunin eftir að fjárveitingar verði auknar 280 miljónir. Það er tölverð fjárhæð, en ekki næstu því eins há og lögreglustjórn á Suðurnesjum óskar eftir. Í umsögn lögreglustjórans er bent á að embætti standi frammi fyrir miklum áskorunum sem tengist nýju komu og brottvararkerfi Schengen samstarfsins á Keflavíkurflugvelli. Núverandi fjárheimildir gerir ráð fyrir 40 landamæravörðum, en fjölga þyrfti þeim 30 að vetralagi og 40 til 60 að sumarlagi. Kostnaður vegna þessa er talið vera tæplega 700 miljónir. Verði alþingi við óskum Landspítala, fangelsismálastofnunar og lögreglustjórans á Suðurnesjum aukast útgjöld ríkissjóðs 3 miljarða. Eins og fram hefur komið félst ríkisstjórnin á að hækka ekki krónutölugjöld meir en 2,5% en þar með lækka áætlaðar tekjur ríkisins 1,5 miljarða á næsta ári. Samtals eru þá 4,5 miljardar í aukin útgjöld eða lægri tekjur og fer þá töluvert að sneiðast áætlaðan afgang af ríkissjóði sem á að verða 4,7 miljardar á næsta ári. Runólfur var því spurður hvort hann væri bjartsýnn á að fá þessa 2 miljardar úr ríkissjóði umfram það sem kemur fram í fjárlagafrumvarpinu.
3: Nei, ég get ekki sagt þessi bjartsýnn vegna þess að það er staðfastlega stendt að halla þessum fjárlögum og því fylgja óhjákvæmilega sársaukafullar aðgerðir.
2: Flatur niðurskurður sé ekki skynsalegur og það hljóta vera hægt að horfa rekstur einstakra stofnana og kanna hvort svigrúm til aðhalds sé misjamt.
3: Á Landspítala tel ég okkur hafa gert mjög vel grein fyrir því að við höfum ekki svigrúm nema þá með afleiðingum sem mun hafi farið með sér einhverju leiti lakari þjónustu við sjúklinga og koma verulega niður á öðrum hlutverkum spítalans.
1: Sagði Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans. Rúnar Pálmason tók saman. Rúman 1,5 miljard króna vantar, svo hægt verða að ljúka fjármögnun og öllum nýjum björgunarskipum Landsbjargar. 9 af 13 skipum eru komin til landsins, en samningar hlut ríkisins í kaupunum ná aðeins til kaupa á 10 skipum. Björgunarskipin sinntu 125 útköllum í fyrra.
5: Þetta skip kom í mars árið 2023 og þetta var skip númer 2 í rauðinni hjá Landsbjörg í þessari endurnýjunarferli sem í gangi.
6: Þetta Ingvar Erlingsson stjórnarmaður í björgunarsveitinni Strákum og björgunarbátasjóði Siglufjarðar. Eftir úttektum endurnýjun björgunarskipa Landsbjargar voru 2019 var 2 árum síðar gert samkomulag við ríkið helmings fjármögnun nýrra björgunarskipa og var fyrsta skipið afhent haustið 2022. Heildar kostnaði við hvert skip eru 340 miljónu króna. Ríkið greiðir helming eins og fyrir segir, Landsbjörg 25% og 25% eru fjármögnuð að þeirri björgunarsveit sem fær skipið í hendur. Kolbeinn Óttarsson Proppi situr í stjórn Landsbjargar og fulltrúi í framkvæmda stjórn björgunarbátasjóða.
7: Niðurstaðan svo að það þurfi 13 ný björgunarskip hringin í kringum landið og það ekki tilviljun hvar þau eru sett niður og heldur ekki í raun og í hvaða röð því að það svona metið þörfin fyrir þessa bjargir á hverju svæði. En það var samið við ríkið á sínum tíma og ríkið ákvað að koma að fjármögnun 10 skipa. Það gengur það vel að við reknum með að tíundaskipið komi til landsins einhvern tímann næsta ári en eftir standa þá 3 skip sem þarf til að loka hringnum til að uppfylla þessa þörf fyrir bjargir hringir í kringum landið þannig að nú gríðilega mikilvægt að okkur takist að loka þessum hring
5: Af hverju var ekki samið öll 13 skipin af hverju bara 10?
7: Ég þori nú ekki alveg að fara með ástæðanum fyrir því, ríkistjórn þess tíma ákvaða semja 10 skip, kannski hefur hugsunum verið svo að ríkistjórnir sem að tekja viðmyndu þá semja hinn 3 og við höfum mikla væntinga til að núvenandi ríkistjórn komi að þessu verkefni og hjálpi okkur við að fjármagna síðustu 3 skipin, því að þörfin öllum augljós. Skipaumferður landið hefur aukist við sjáum það bæði á atvinnu skipum og eins bara skemmtiferðaskipum hversu mikil þörf á að hafa þessi skip
5: Hvað þetta mikil fjármagn sem að ykkur vantar þá til þess að klára að kaupa þessi 3 skip?
7: Já, það eru það má segja 4 því að það kemur 10. Skipið vantalegt til landsins á næsta ári sem að kemur þá til Grindavíkur Þannig að það vantar fyrir frá ríkinu fyrir þá 50% af 4 skipum en þó samið næsta skip. Þannig að hvert skip kostar í kringum 340-50 miljónir og ríkisvaldi greiðir 50% af því og þá það sinnum 3. Það það sem vantar til að loka þessu. Síðan reyndar ákveðin fjármögnun eftir í þeim skipum sem að nú þegar eru komin. Þannig að segja að heldarkostnaður sé upp á kannski svona 1,6 miljard á því sem eftir
6: Ingvar segir það hafa verið mikið átak að fjármagna hlut björgunarsveitranna stráka í kaupum á björgunarskipinu Sigurvin og því hafi fyllt mikil ábyrð að taka við skipinu þegar Landsbjörg hafði valið því stað á Siglufirði.
5: Við þurftum að sjálfsögðu að leggjast vel yfir að hvort að við hefum hreinlega bolmagn til þess að taka við nýju skipi og endurnýja það og sérst fjármagna þessi kaup. Okkar hlutur á þeim tíma slagaði 80 miljónir og við þurftum svolítið að virkja samfélagið með okkur og hugsa hvað við hvort við virkilega réðum við verkefnið og það var niðurstaðan að þörfi mæri það mikil og við erum stórhuga í því sem við gerum og hérna, þannig að það var ákveðið að slá til þó við vissum að sjálfsögða verkefnið yrði stórt og mikið. Sveitafélagið hefur stutt til dæmis mjög vel við bakið okkur og kom strax inn með ákveðið framlag sem var rausnalegt, sveitafélagin hér í kring einhver tóku þátt í þessu líka með okkur. Við vorum með á þeim tíma var Rammi stærsta fiskvinnslu fyrirtækið hér í bænum. Þeir voru mjög rausnalegir og koma að þessu með okkur. Það má alveg segja að svona helmingurinn af þessum 70 miljónum höfum við setið eftir með sjálfur í fanginu og höfum ekki klárað þá fjármögnun.
8: Þannig að þið öllu þessum árum setna eru enn að vinna úr þessu?
5: Já, við erum það. Við ákvaðum að brúa bílið með lántöku sem að við raunverulega erum þá eiginlega svona í starttólunum núna að fara að loka þessu gati sem situr eftir og hérna vonust til þess að við fáum svolítið meðbyrði samfélaginu með okkur í það. Ég held að flestir sjá hver þörfin er hérna með að við magn bæði stóra og smára báta sem hérna róa og umferðin á hafinu hérna í kringum okkur.
6: Þessi rekstur gangi misvel eftir deildum, en sé allstaða stórt verkefni. Sumar björgunarsveitir hafa náða fjármagnakaupin að fullu, áður en skipin komu, og þá sé að stuðningurinn heima fyrir mismikill. Landsbjörg tekur þátt í rekstrinum, greiði til dæmis alla tryggingar og fleira við útgerðskipana.
5: Raumvalega eru framlögin frá Landsbjörg sem við fáum til reksturskipsins á ári, að þau eru svona nokkurn veginn að dekka, hvað við segja, venjulegt, eðlilegt ár, en það má lítið út af bregða, til dæmis bara bilanir, stórar skoðanir, sliptaka annað slíkt, að það getur alveg velt okkur yfir í tap fyrir rekstur ársins. Mm. Og auðvitað eru tekjurnar ótryggar því að það er misjamt hver verkefni hvort að þau skil okkur tekjum eða ekki og við erum bara alltaf til staðar og förum á stað og svo stundum fáum við tekjur fyrir verkefni og stundum ekki. Þannig að það er mjög svona óljóst hvernig árið kemur út. En það má aldrei neitt svona stórt koma fyrir eða út að bregða til þess að síja og gefa liðina í okkur.
6: Miðað við tölu frá Landsbjörgum notkun björgunarskipana er þörfin mikil. Á síðasta ári voru 125 útköll hjá skipunum, þau voru samtals 2040 klukkustundir á sjó og notuðu 107.000 lítra af dísilolíu.
7: Þetta er gríðarlega mikil útgerð og eins og þess að tölur sína og er síst ofmælt í þessum tölum sem sína í raun og veru umfang verkefnisins. Þetta hafa verið útköll fyrir einstök skip og báta. Við skulum ímynda okkur hvað gerist ef að það verður stórt slys hér úti fyrir strandarlandsins skemmti fyrir það skipið eða hvað slíkt. Þá getum við ímynda okkur hver þörfin er mikil fyrir þessi skip. Þannig að kostnaðurinn er mikil bæði við að smíða skipin og fjármagna þau en ekki síður við að reka þau. Ég veit að við bárum væntingar í brjósti til þess að kannski stóruutgerðin kæmi með daltum myndarlegum hætti inn í þessa endurnýjun á sínum tíma. Það voru viðræður við heildarsamtök þar. Þar skiluðu því miður ekki árangri en einstaka útgerðir hringir ekki okkur landið hafa verið að styðja einstök skip. En við sjáum að þessum tölum að þetta er verkefni alls samfélagsins, ríkisvaldsins og okkar allra. Þannig að við þurfum að líta á það þannig og við þurfum öll að taka þátt í þessu.
1: Sagði Kolbeinn Óttarsson Proppi, Ágúst Ólafsson ræddi við hann og Ingvar Erlingsson. Og staðan í leik íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta við það króatíska var 2-0 í hálfleik og Laugardalsvalli. Hlín Eiríksdóttir skoraði fyrra mark Íslands, Ída Marín Hermannsdóttir það setni hálfleikur rétt að hefjast og leikurinn er í beinni á Rúf 2. Fleira er ekki í speglinum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, verið sæl.

þegar haustar, þegar kólnar, þegar lægðin nær inn undir skinn, inn í bein, það ýlir í þakrennunum og regnið bylur á glugga, hryðjurnar, fyrstu hryðjur vetrar, gegnum ull, gegnum bómul og dún, vaðmál og plast og þar fram eftir götunum. Við horfum á þetta, tölum þetta, hristum hausinn yfir þessu, hækkum í ofnunum, kveikjum á kertum og drögum brekánið fram í stofu. Síðan drögum við réttu plöturnar úr skápnum. Ekki jólaplöturnar, þær koma síðar. Fyrst kuldaplöturnar. Við spilum tónlistina sem hljómar eins og veturinn, eins og haustið. Eins og gul, brún, rauð og bleik, lauf sem skríða eftir steiftum, stjættum og malbygguðum götum. Wind keeps blowing somewhere every day. Í viðsjá dagsins ætlum við að huga að tónlist. Tónlist úr fortíðinni og tónlist sem hljómar eins og haustið. Á dögunum gaf Bjartur út ævisögu Jórunnar Viðar sem Árni Heimir Ingólfsson ritar. Pétur Eggertsson ræddi við Árna tónskáldið Jórunni sem kom víða við á ferlinum og samti margar helstu perlur íslenskra tónbókmennta. En ævi hennar hefur ekki áður verið gerð jafn ítarlega skil þrátt fyrir þau miklu áhrif sem hún hefur haft á tónlistalífið.

0: Árni Heimir Ingólfsson, vertu velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Til hamingju með bókina.
1: Takk fyrir.
0: Þetta er búið að vera, hvað, sex ár síðan þú fórst að stað með þetta?
1: Já, eða það eru sex ár síðan að þær dætur Jórunnar komu á máli við mig og spurðu hvort ég geti hugsað mér að skrifa þessa bók. Og ég var strax mjög spenntur. Ég þekkti Jórunni, ég kynntist henni aðeins þegar ég var nýkomin heim og námi í Bandaríkjunum. Mm-hmm. Spilaði svolítið á lögum eftir hana og hún bauð mér í kaffi á laug og sveginn og var ótrúlega skemmtileg. Þannig að mér þótti einhvern veginn vænt um hana og var mjög til í að gera þetta. En þá var ég nýbyrjaður á annari bók,
0: okay,
1: sem ég þurfti að klára fyrst. Þannig ég sagði við dæturina, sko, ég mjög til í þetta en þið verðið að vera þolinmóðar. og þær voru það alveg, sko. Þannig að ég í rauninni byrjaði ekki beint að skrifa þessa bók fyrir en kannski 2023. En svona þrjú ár þar sem hún lá í salti og svo þrjú ár þar sem ég var að byrnis kannski vinni henni.
0: Akkurat.

0: svona þessi litteratúr búin að vera þróast af því að þetta er rauninni eitt af því sem hefur verið svo áhugavert bara í klassíska geiranum kannski síðustu svona 20 árin. Við vitum það auðvitað báðir að klassíski heimurinn mjög íhaldsamur og breytingar gerast hægt en það hefur verið svo áhugavert hvað sko tónlist kvenna hefur fengið meiri athygli og meira pláss í tónleikasölum og rannsóknum og öllu mögulegu. Þannig að ég vildi líka að þetta verk talaði inn í þá þróun, sko.
1: Akkurat og einmitt og bara sem betur fyrir eru bækur konur að koma út úr rannsóknir og tónlist þeirra að heyrast og hérna og ég velti fyrir mig líka þú ert með tónverkaskrá eftir Jórunn í bókinni telur upp mörg tónverk og sjálfur fór ég að leita að upptökum úr safni Rúf og fann fáar af þessum elstu upptökum eru margar gloppur í því sem er aðgengilegt?
0: Nei, í sjálfu sér ekki. Jú, ég þurfti auðvitað að leggjast í heilmikla rannsóknarvinnu í sambandi við þetta. Það er, jú, eitthvað hefur auðvitað týnst og eitthvað var sérstaklega fyrstu árin og þegar hún er hérna í útvarpinu að gera til dæmis barnatímana með drífu systur sinni að það var það alls bara í beinni útsendingu. Það var ekki, þá voru ekki til segulbönd, það voru til lakkplötur en þær voru svona meira spari ekki þegar ungar konur eru með barnatíma skilur þannig að það er svona annar vingill á þessu öllu en eitt sem að fyrst þú nefnir þess að verkaskrá sko, það var í rauninni alveg jafn mikil vinna að gera þess að verkaskrá eins og ekki skrifa bókina af því að sko hún ársetti ekki verkin sín eða þú veist, hún merkti ekki hvenar hún samdi þau og kannski er það líka eitthvað svona minnimáttarkend konu í listum að vera ekki að taka sér of mikið pláss eða ætlast til þess vera ekki jafn viss um það kannski eins og kallarnir að sko sagfræðingar framtíðarinnar muni hafa áhuga á þessu eins og ég minna Halldór Laxness eða Jón Leifs eða ég minna alls konar listamenn sem að sko nóteriðu mjög nákvæmlega hvar og hvenær þeir voru þegar þeir settu loka punktin aftan við eitthvað stórkostið listaverk skilur en það þýtti það að ég þurfti að púsla þessu svolítið vel saman bara til þess að geta náð einhverju svona krónológiskri yfirsýn yfir það til að geta þá líka fjalla það í textanum sko, að setja hlutin í rétta röð og þá kemur í ljós og það tengist bara hennar líka viðtökum hérna á Íslandi og aðstöðu leysi getum við sagt að það eru bara gloppur, það eru tímabil alltaf því að fel heill áratugur það sem bara semur ekki neitt af því að hún svona missir svolítið móðin þegar hún kemur heim til Íslands og er búin að vera hérna í vinna af ótrúlegri elju í mörg ár og semja fullt af verkum og halda fullt af tónleikum og hún einhvern veginn fær ekki kannski alveg þær viðtökur sem hún hafði vonast til og þá svona verður seinni helmingurinn af hennar tónsmiðaferli verður svona ekki eins afkasta mikill eins og svo fyrir.
1: Akkurat. Heldur að hún hafi ekki fengið þau tækifæri sem hann hefði þetta fá sem tónskald?
0: Nei, ég held að maður geti alveg sagt að ef maður horfir á þetta bara svona blákalt, sko. Ég meina hún svona þarf að gjalda svolítið fyrir það, held ég að hún er kona. Hún er ekki tekin kannski alveg alvarlega. Og ég meina það hefur í sjálfsrengi neitt á mótið því að hún sé að gera þetta, en hún fær heldur ekki droslega mikla kvatningu. Og maður sér það, sko, það er í raun ekkit skrifa mikið um hana sem tónskáld. Hún fær, verkinnar fá ekkit kannski mikla kritík einu sinni, hvorki góða nýja vonda. En hún fær kannski augljósari viðtökur hjá gagnrýnendum sem píónleikari. Og hún alltaf var feikilega góðu píónleikari, lærir auðvitað bæði, fyrst fer hún hérna til Íslands til Berlínar og er þar að læra við tónlistarháskólan rétt fyrir seinni heimstyrjöldina, svo kemur hún heim og er hérna í nokkur ár, svo fer hún til Bandaríkjan og lærir í New York og þannig að hún er alveg hámentuð, en kannski fær mestu viðbröðin svona fyrsta áratugin eftir að hún kemur aftur heim sem píanleikari og þá sér maður að sko viðtökur gagnrýnenda ef maður ber saman hvernig er skrifað Jórunni og hvernig er skrifað kallana sem heldur píanutónleika sem voru þetta fleiri og þá sér maður að það eru svona kannski tvö leiðastef í þeirri umfjöllinu. Það er annars vegar hvernig getur svona grannvaxin og fíngerð kona spila nú og sterkt á píanó. Það getur nú ekki verið að hún náu jafn miklum tóni út úr þessu hljóðfæri og kallanir. og síðan hitt hún hlýtur að vanrækja fjölskyldunum sinna alveg ógurlega mikið fyrst hún er alltaf að æfa sig á þetta píanó
1: dæmd eftir kvenleikanum
0: já, já.

0: þannig að, að svona, það er alltaf svona aðeins fyrir að nuttast út í, út í þetta element í, í viðtökum.
1: En já, einmitt, þú nefnir hún var hann í, í, í Berlín, hann kannski ekki margir sem vita þessu og hérna, ansi sögulegur tími og, og mikið á ómættalegum heimildin þarna, bréfaskriftir og hvað annað sem já. Að þú fær upp í hendunar, var, hvernig var að safna þessu öllu saman?
0: Já, það var í rauninni, sko, bréfin voru það stórkostlega við, við þetta verkefni af því að þar fær maður upp í hendunar alveg frábæra lýsingar á hennar lífi og skoðunum og tilveru og öllu mögulegu og hún var bara svo hún var svo góður penni hún var svo skemmtilegur bréfritari og segir svo skemmtilega frá og það er auðvitað fullkomið efni fyrir fyrir ævisöguritara að fá svoleiðis upp í hendurnar og það var bara í enga eigu þeirra systra Katrínar og Lovísu sem að dætrennar þannig að það fékk ég bara upp í hendurnar svo þurfti ég að púsla svona alls konar öðru saman við en það var í rauninni það sem ég fékk strax þegar ég tók þetta verkefni að mér og, og það er auðvitað ómetanlegar heimildir þarna þegar hún í Berlín og hún fer út sko 1937 bara í miðjan nasismann eins og hann gerðist rosalegur rosalegastur og, og er bara þarna í, í tvö ár og, og lýsir þessu öllu mjög vel í bréfum heim og ég meina hún sér Hitler þrisvar í einhverjum skrúðgöngum og ég meina þetta næstum því ótrúlegt og þegar maður horfir á þetta svona með gagnrýnum augum eftir á þá svona furða maður sér pínlítið á því hvað hvað hún er svona létt í lund gagnvart öllu þessu brölti þarna en svo veltum maður í fyrir sér, jú, ég meina hún er auðvitað líka, hún er bara um tvítugt þegar hún fer að nút, ég meina hún auðvitað hefur engar forsendur til þess að kannski skilja alveg hvað er í gangi þarna pólitíst og, og allt, allt það og svo auðvitað líka er hún kannski að, að presentera sitt líf svolítið gagnvart mömmu sinni sem að auðvitað gefur henni leyfi til að fara þarna út og kannski maður getur veltið fyrir sér sko, ég meina ef hún hefði sagt öðruvísi frá og þá hefði, hefði Katrín Viðar mamminar kannski bara sendt hana heim og sagt heyrðu, þú ert ekkit lengur að fara að vera þarna úti sko. Þannig að, að, að hver miklu leiti hún er líka svona svolítið að sviðsetja sína tilveru til þess að láta að líta vel út gagnvart fólkinu sinni heima.
1: Já, minnst þetta merkilegt, ég var að lesa þetta og fór svo að hugsa til bara hvernig þetta verður í framtíðinni þegar við höfum ekki öll þessi bréf, já. Þú veist, öll þessi svona persónulegu samskipti, þetta er aðalega bara heimildir, hvernig heldur þetta muni breytast?
0: Já, það, það verður tölvert ólíkt, ég meina á móti kemur auðvitað, þá hefum að, getum að kannski nota meira einhverja netheimildir eða eitthvað, en, en það verður allt öðruvísi, sko, og ég meina þetta hvernig, hvernig hún til dæmi, sko, einhvern veginn lýsir sínu lífi á svo innilegan hátta, því hún er auðvitað bara að tala við mömmu sína í gegnum þessi bréf og mamminar var líka tónlistakona hún var píanuleikari sjálf og píanukennari þannig að hún er bæði að eiga svona þetta hverstagslega samtal eins og maður bara á við foreldra sína en svo er hún líka eiga við hana ákveði faglegt samtal og það er svo dýrmætur vinkill á hennar líf og starf meðan hún er í útlöndum að skilja sko námið hennar og hún er að fara á tónleika og hún er að upplifa alls konar píanista sem hún hefur mjög sterkar skoðanir á með og á móti og allt það það er mjög dýrmætur vingill líka
1: Hversu mikið hefur verið skrifað Jórunni áður og eru einhverja nýjar upplýsingar hér sem hafa kannski ekki áður verið almannavitneskja?
0: Já, ég held að þetta sé nú meir og minna nýjar upplýsingar, sko, þannig, ég meina það hefur ekkert verið vitnað þessi bréf áður til dæmis og mjög lítið, svona hennar ferli bæði sem píanuleikar og svona tónskaldi verið gerð svo lítil skil og við erum auðvitað bara alltaf á svo miklum byrjunureiti í öllum tónlistarannsóknum á Íslandi það hefur verið gerð svo lítið, þannig að oft það sem hefur verið skrifað Jórunni og fleiri tónskald bæði af hennar kynslóð og yngri kynslóðum að það er oft svona verið að endurvinna sama kannski 200 orða ævi ágripið sem að einhver tíman hefur orðið til kannski fyrir 20 árum eða 30 árum og svo það bara svona endur unnið aftur og aftur og kannski einhverja smá nýjar upplýsingar en í rauninni myndi ég segja að, að sko 99% af þessari bók er efni sem hefur ekki komið fyrir almenningssjónir áður sko það er bara, það er svo mikil vinna eftir en smám saman þá er þetta svona að komast í betra horf hjá okkur heldig.
1: Akkurat. Þetta er fyrst og fremst ævisaga en við fáum líka mjög gott innsýn í hennar tónsmíða heim eða bara hugsun sem listamaður. Þú snert svona þess á greiningu tónverka en samt á aldrei aðgengilegan hátt.
0: Já, ég vona það. Ég vona þetta sé svona bók sem að almenningur getur lesið og fundist eins og kannski já, það opnist einhver svona aðgengileg sín á líka hennar, hennar tónlist. Hún er auðvitað, ég meina hún, hún er fætt 1918 fullveldis árið og það er svona kannski, getum við sagt, svolítið einkennandi fyrir hana að hún er svona, það er einhver þjóðleg æð í, í hennar tónlist. Hún hafði óskaplega gaman af þjóðlögum og, og var svona mikil, mikil áhuga manneskja um, um íslensku þjóðlögin sem er líka svolítið merkilegt af því að hún elst upp á heimili þar sem að sko klassíska tónlistin er í hávegum höfð. Þannig að sko þar sem hljómarinn á hennar heimili eru ekki rýmna stemmur og tvísengur heldur, heldur Mozart og Beethoven sko.
1: Okay.
0: En síðan lýsir hún því hvernig þegar hún er 16 ára þá fer hún með systur sinni eitthvað ball á Siglufirði
1: okay.
0: og þar hittir hún einhverja tvo gamla kalla sem eru að kveða stemmur.
1: Yeah.
0: Þá allt í nú bara opnast þessi heimur fyrir henni. Hún hugsa bara, heyrðu, hérna er þetta komið.
1: Akkurat.
0: Og svo fylgir það henni í rauninni út lífið og hún er líka svo heppin að þegar hún er hérna heima á á stríðsárunum og fer í fyrsta skipti svona að, að sækja sér virkilega menntun sem tónskáld að þá fer hún í tónsmíðatíma hjá manni sem heit Viktor Urbansits og var þá ný flúin til Íslands frá Austurríki að því að konans var, var af gyðingaættum og allt það og hann var svo mikill áhuga maður íslensku þjóðlögin og þannig að hann líka hvetur hana til þess að fylgja þessari sannfæringu sinni og fara að nota það sem efni við í í hérna sína sköpun og síðan er það bara eitthvað sem, að, sem fylgir henni all lífið að hún er að bæði útsetja mig mikið af og sækir sjálfur að er að grúska í þjóðlega safni sér að bjarna, fær líka þjóðlög sem hún lærir bara hjá fólki sem hún kynnist og síðan semur hún sín eigin verk sem eru í svona einhverjum þjóðlegum anda þar sem hún er ekki að nota þjóðlög en hún semur eitthvað sem gæti verið þjóðlega

0: kannski augljósasta dæmið það jólalagið það á að gefa börnum brauð sem, sem margir halda sé íslenskt þjóðlag en bara hennar
1: það bara hennar
0: frumsamda lag
1: okay.
0: en það einhvern veginn, það hefur bara alla eiginleika íslenska þjóðlagsins svona eimaða niður í tvær mínútur og sömulegis stærra dæmum stærra verk mannsöngur fyrir Ólaf Srímu Grænlendings sem stórt verk fyrir kór og strengjasveit eða piano eftir því sem verða vill og það svona, finnst mér svolítið eins og svona ástaróður hennar til rýmnalagana og svona stefnu yfirlýsing hennar að, að sko þetta eigum við og svona eigum við að þessu eigum við að halda á lofti

0: þannig að bæði í þessu stóra og smáa þá er svona þjóðlagið mjög sterkur þráður í gegnum alla hennar sköpun en svo á hún líka hitt og það finnst mér líka svo áhugavert að hún á líka þessa svona alþjóðlegu vídd það sem hún getur verið að semja svona eitthvað veit ekki hvernig maður orða það, svona ný impressionisma eða eitthvað svona eitthvað sem að talar meira út í sko Stravinsky eða Bartók eða Debussy eða eitthvað eins og til dæmis unglingurinn í skóginum sem er alveg frábært sönglag eitt af hennar bara fyrstu lögum og það er bara mjög alþjóðlegt í rauninni eins og kvæðið auðvitað er líka það ekkit svona séri þannig íslenskt við unglingin í skóginum eftir Halldór Laxness eða sýnir líka svolítið sko hvað hún var opin gagnvart nýjum og nýstárlegum bókmenntum að sko ég meina unglingurinn í skóginum á þeim tíma voru nú flestir á þeirri skoðun að það væri nú eitthvað það mesta bull sem hefði verið sett saman á íslensku það ljóð en hún lætur það ekkert stoppa sig hún tónsetur það ótrúlega skemmtilega
1: Akkurat, og það kannski líka nær henni tíma, hún náttúrulega er rúmlega tvítur
0: Algjörlega, það bara tiltúlega þannig nýkomið út, sko en hún hefur þetta, hún auðvitað einbeitir sér svolítið mikið að sönglögum það mjög stór þáttur í hennar ævistarfi eru lög fyrir söng og píanó og hún hefur þetta sem er algjörð grundvallar element ef tónskáld ætla ná langt í þeirri grein að hún skynjar svo vel svona grunntónin í ljóðum og svona hver er hugsunin og hver er stemmingin og hvernig get ég umbreytt þessari stemmingu í orðum yfir í stemmingu í tónum.
1: Það næra miðla þessum texta og
0: svona falleg. Miðlar honum rosalega vel og það er auðvitað öll bestu sönglega tónskáldin eiga þetta sameiginlegt. Að ná að lesa svo vel texta og stemmingu og breytunum í tónlist.
1: Já, og bara mjög gaman að sjá hvað Jórunn á mikið pláss á sönglega tónleikum nú í dag.
0: Algjörlega. Íslenskir söngvarar hafa tekið miklu ástfólstri við launan og það eru auðvitað fá í raunin ef maður hugsar úti að fá íslensk tónskáld sem hafa sinnt sönglæginu jafn vel og Jórunn og á jafn líka aðgengilegan hátt. Þetta er allt einhver verk sem af því, eins og ég segi, þessi líka þjóðlegi tónn og þetta að þetta er tónlist sem er svo gaman að hlusta og eflaust gaman að syngja líka.
1: Stendur til að hljóðrita eitthvað í tengslum við bókina?
0: Nei, ekki beinlínis. Það er nú flest af hennar verkum aðgengilegt á hérna geisladiskum eða streymisveitum. En það er nú eitt sem að ég heyrði af bara í gær sem er mjög spennandi verkinu. Ég vona að það komist í framkvæmt sem er að gefa út hljóðritanir með leik hennar sjálfrar á píanó og meðal annars eitt verk sem er eitt af hennar fyrstu verkum sem er ekki aðgengilegt ennþá sem eru 14 tilbrigði einmitt íslenskt þjóðlag sem hún semur á sínum námsárum og var eiginlega bara gleymt og það eiginlega sem er svolítið skrítið það var til upptakaði hérna í útvarpinu en hún bara heyrðist aldrei og meiri sé að fjölskyldarinn var búin að gleyma þetta verk var til þegar að ég fór að grúska í þessari bók og allt hérna bara heyrðu, hérna bara stórt píanóverk sem að engin man eftir þannig að það er ýmislegt sem á eftir að draga fram
1: og svo hljóðrutin er týnd sem hann var hér eða?
0: Já, svo hljóðrutin er til og verður vonandi gefin út og svo er þessi stóra ópera sem hún náði ekki að fullgera en er til í drögum sem hún og Drífa systirnar unnu að í New York árunum 1943-45 þegar Jórunn var að læra í Juilliard Drífa systirna var líka í New York að læra myndlist og mjög svona stert samfélag af Íslendingum í New York á þessum tíma því Evrópa var lokuð erlega, þannig að námsmenn fóru allir til Bandaríkjana eða flestir og þær eru þarna að semja sem sagt, stóra svona óperu í þjóðlegum anda út frá svona gömlum sögnum Snær konungur, heitir hún og hún hefur aldrei verið flutt og er kannski ekki hægt að flytja nema einhver brotur en ég held að ég sé ekkit að uppljóstra neinu rosalegu lindamáli þegar ég segi að duett úr þessir óperu verður frumfluttur í fyrsta sinn á opnunartónleikum óperunar
1: núna
0: eftir nokkra vikur
1: þannig
0: að það verður mjög spennandi
1: það er magnaði viðbyrður Jórunn Viðar, ævisaga þessi bók er komin í bókabúðir innilega til hamingju, Árni Heimir
0: Takkjalega

Jórunn Viðar lék eigið verk 14 tilbreiði við íslenskt þjóðlag hljóðritað hjá RÚF 1969. Pétur Eggertsson ræddi þar á undan við Árna Heimi Ingólfsson tónskáldið og píanóleikaran Jórunni. Hverar Árni gefur góð skil í nýrri ævisögu. Og við höldum áfram í tónlistinni. Nú á dögunum ræddi ég við tónlistamanninn Pétur Ben nýja plötu hans Painted Blue. En í því viðtali fórum við yfir víðan völl og snertum meðal annars á tónlistafólki sem við höldum báðir mikið upp á. En það eru bandarísku tónlistamenninir Gillian Welch og David Rawlings sem hafa starfað náðið saman í nokkra áratugi og sendt frá sér nokkuð fáar plötur sem og safnefni, en þar ber ein plata ljóslega af. Sú nefnist Time, The Revelator, og það sú plata sem mér finnst ljóma mest eins og íslenskt haust. Þrátt fyrir að hún hafi verið tekin upp í steikjandi miðríkjum Bandaríkjanna og gefin út á hásumri. Við skulum hlýða á eitt af lögum hennar og síðan tekur Pétur Ben við keflinu og rekur sögu plötunar.

0: Ég veit að þú veist að þau komu svolítið fram á sjónarsviðið í kringum þessa Coen bræðra mynd sem heitir Brotherhood of Arthur. Ég held að vera hann T-Bone Burnett sem að hérna dróð þau inn í það mengi allt saman og það varð líka upp úr því varð ykkur svona heimildamynd sem að fjallaði ykkur tónleika sem að voru gerðir með tónlistamönnum sem voru notaðir í myndinni eða inspireruði myndina að ykkur leiti og þar komu þau fram og þau koma svolítið svona það má segja svolítið svona full sköpu fram þau eru bara ungt fólk aðna þeir hvað allir sé kringum 90 og eitthvað kannski 98 eða eitthvað leis eða 97 eitthvað og þau koma svolítið svona full sköpu fram það að segja að þau eru búin að finna þennan hljómsinn sem er svolítið sérstakur þetta er sko alltaf lögin hennar svolítið og vandlega skrifaði textar en svo spilar hún bæði á banjó og svona flat top hérna kassagítar sem er bara svona það sem við köllum venjulegan kassagítar og hann syngur á mótinni á þannig hátt að maður stundi getur ekki alveg greint á milli hvort er hvað alveg ótrúlega vel því henni líkur svona svolítið djúftrómurinn og honum líkur háttrómurinn hann að þau blanda svolítið saman svolítið svo Tína og Helgi vinni mínir og svo er hann með annan gamlan gítar, þau eru með mjög gamla gítara sem er svona upp úr hérna þar síðustu aldamótum Epiphone svona artstop gítar sem er sko það er svona bói á honum hann lítur svona svolítið út eða svo lítið cello eða eitthvað þannig eða svona eins og eitthvað jazzgítar en það er ekkert rafmagn og það er svona leikillin þeirra að þú veist þau notast ekki við neitt rafmagn á hvorum gítanum og ekkert á söngnum þessast heldur það er ekkert gerfi neitt og þau taka upp lögin sín hann er svona ofsalega flinkur gítaristi sem að skreytir lögin hennar hann spilar svona í kringum hana hún er hryggjastykkið í lögunum og hann spilar í kringum hana og syngur í kringum hana og þetta er alveg ótrúlegt ég heyrði mér þess að einhvern tíma sögu að því að þegar hún, áður en hún var hérna fekk plötusamning þá var gert eitthvað skonar hérna eitthvað svona showcase fyrir hann í stúdíu þessum að plötu fyrirtækjum var boðið eða svo sett ég veit ekki hvað það heitir á Íslingu svona eiginar fólki var boðið til þess að koma og hlusta á hana og þeir buðu henni bara svo sett ekki húnum og það bara fjallvist alveg og virkaði ekki neitt sko og svo sagði einhver bara þú verðið að fá hérna kærastennanar ég ætla bara að segja hann að vera kærastennanar þá þú verðið að fá kærastennanar líka þú veist, þetta er eiginlega svolítið það sko þá vildi allir hérna skrá hana eða sem þess að þá vildi allir fá hana þannig að þau voru bara hreinlega eins og þau eru bara hljómsveit í öllum skilningi orðsins, þau eru bara þó þessi bara tvö þá er þetta aldrei svona þau eru svona heill pakki saman sko og að þau búa til einhvern veginn svona stóran hljóðheim og geta nýtt sér þess að dýnamík, að því að dýnamík er ekki bara hátt og lágt, heldur líka bara tvær raddir engin rödd þú veist, tveir gítarar eitt gítar, hátt á gítarinn og lágt á gítarinn og allt þetta skilur þau eru að nota alla þessa hluti að því að þau sníða sér stakkinn svona rosalega knappan sko að þá þurfa þau sko að finna öll meðulinn til þess að gera lagið fjölbreytilegt og fallegt og þau eru bara svona meistrar í þessu og ég kannski bara ekkert annað sem er dettur í hug svona allan þessir bandarísku hefð sem að næra að fanga einhvern veginn svona þennan þjóðlaga tón þeirra bandaríkjanna og blandaði einhvern veginn saman á svona látlausan hátt getum við sagt að þetta er ekkit endilega sko bara að þetta sé eitthvað forn tónlist heldur er þetta líka bara hún er alveg nútímalega einhverju leiti sko en hún bara neitar að taka þátt í tækninni og verður þarlegandi einhvern veginn svona alveg tímalaus því að hún fjalla líka alveg Elvis og ekki streymið en eitthvað svona þú veist
1: söndurlega hashtag
0: Já,
1: fyrirbærið.
0: Hashtag fyrirbærið og svona. Þannig já, hún er ekkert að þykjast vera, hún er ekkert að þykjast vera einhver hérna einhver 19. aldar kona í textunum sínum. Hún er bara að fjalla lífið eins og það birtist henni og skrifa með eins svona hérna skýrum og fallegum ljóðrænum hætti svo hún eins og hún sér hlutina en liturinn getur maður getur alveg sett þetta maður getur alveg sett í ykkur bíómynd sem maður myndi gerast í Bandaríkjunum þú veist árið 1820 og þú veist að það myndi engin lyft upp augabrúnin svo það myndi droppa ykkur Kendrick Lamar-lagi eða eitthvað skilur hérna þannig já þau eru svolítið það og það hefur langt að milli platna hjá þeim og hérna og þau hafa samt lifað vegna þess að þú veist plöturnar eru bara svo elskaðar að þó þau hefðu bara gert þessa einu plötu Time the Revolutor þá held ég að þau myndu bara lifa góðu lífi sko

0: Þau eru svo ung þegar að gera þessa plötu, sko. Ég veit ekki hversu ung þau eru, en þú veist, ég held að sé líka eitthvað tilfinning af þegar maður heyri listamannin vera uppgötva, eins og við heyrum svo mikið í plötum, fyrstu verkum listamanna, eins og bara svolítið í gegnum Bítlana og Stones, og við heyrum þetta rosa mikið í Bob Dylan, þú veist, þessu plötur, en þær eru oft ófullkomnar, en þær eru alveg bara svona, líka bara eins og Big Thief, heyrum maður oft, sko, eitthvað svona, þetta, svona sense of discovery, eða svona, það er eins og það sé bara að uppgöta hlutin í rauntíma og við sem að heyra fólk uppgöta eitthvað, þú veist, það er algjörlega töfrandi seiður að dreipa á, sko, þú veist, að því að þá ertu bæði að heyra eitthvað sem er þar sé að þegar músikin er svona góð og textarnir eru svona vel skrifaðir, þá ertu bæði að heyra það og svo ertu að heyra einhverja svona kemistri í sem sagt, flutningnum, og þau eru kannski bara kynnast og eru að verða ástöngin og eru að uppgöta raddirna sína saman. Ég held að sé algjörlega bara, ég held að sé eitthvað þar, sko. Og hann er svona, ég held að hann var ekki upptöku stýrt þessu, en eins langt og það nær samt svona stjórnaði hvernig hann er að uppgöta það líka á sama tíma og hún er að uppgöta svona sína lagasmjörð, held ég. Nú er ég svolítið ekki dýðunar, er það játa það. En ég las eitthvað viðtal við hann allána um svona upptökuferli og hérna. Og þetta er allt svona, þú veist, það verður að nota gamlan búnað og svona, þú veist, það verður að nota lampa, mikrofóna og gamla formagnara og allt þetta til þess að fanga eitthvað svona tímali svona tón, og það er bara text aldeilis á þessari plötu, sko.
1: Og það er sko, þegar lýsir þessu þá fer ég að hugsa mitt líka svolítið svona, það er eins og maður er að heyra uppgötunina og maður er svo nálægt kannski þá þessu augnabliki innsýnarinnar eða þess að innblástusins það sem að þau sjá allt í hennu eitthvað neginn, ná ekkur tengslum við þetta sköpunarfyrirbæri, þetta stóra og það er eins og það sé maður sé nálægt í á þessari plötu, það er eitthvað galdur allavega sem þau festa.
0: Já, það er líka kannski vegna sem það hefur komið svolítið í vinnu aðferðar fræðina aftur sem var ekki mörg ár, og það er það að taka upp lifandi, sem taka upp live og allir á sama tíma, og þetta byrjar að gerast núna, þú veist, svolítið í Nashville með góðu stúdíónu þar, og þú veist, upptökustjóra svo Dave Cobb og eitthvað svona sem er að taka upp alveg svona, já, svona næstið því commercial og allt bara mjög commercial sem country music með þessum hætti, þessum allir að spila saman tíma, og hljóðfærarleikararnir þar eru það góðir að þeir geta það, en þau eru bara langt á undan, þau eru að gera þetta þarna, þú veist, í kringum 90 eitthvað, það sem að enginn var eiginlega að gera þetta, þannig jafnvel þó að vera að taka upp svona, þú veist, tvo gítar og tvær raddir, það hefðu það svona samkvæmt svona vinna aðferðum þess dags alltaf verið tekið upp bara eitt gítar í einu og svo söngurinn einhvern sungin yfir. Þannig að ég held að rosalega stór galdur í þessari plötu er það að þú ert að heyra þessa uppgötun, þar sem að þau eru bara, er hreinlega að finna þetta í rauntíma, þú færð þetta, það sem ég kalla sense of place, þú færð svona tilfinningu fyrir staðnum, að þú sért að, eins og sért bara að hlera, veist, fólk vera að æfa sig eða eitthvað þannig, og svo er ekkit gert við þetta. Það er ekki reynt að gera þetta eitthvað meira en þetta er, heldur er þessu bara leift að vera svona, þannig að þú ert að hlusta á demóið, og það er oft talað um að demóið sé svona, það er eitthvað galdur það sem hún nærð aldrei á, þú veist, alvöru upptökunni, en þau sleppa þessum lið, það sem er kallað bara svona framleiðsli á tónlist, og fara bara beint í það að bara þrykja þessu inn í rauntíma, og þó að þú takir kannski jafnvel nokkra daga í að ná sama laginu, og að því að þú veist, ég hef alveg heyrt í þeim, þau eru ekki svona fullkomin alltaf eins og þau eru á þessari plötu, en þegar þau eru búin að ná því þá þarf ekki að gera neitt, þú þarft ekki að mixa þetta, þú þarft eiginlega ekki að mixa þetta, þú veist, þetta er bara komið, þú þarft ekki að, þú kannski editeriðu saman kannski tvær tökur, það getur verið, það var þá bara klift saman, klift með svona teipi eða með segulbandi, þegar þetta tekið upp á segulband, og það var heldur ekki hægt að tjúna neitt eða breyta neinu eftir á, þú veist, það er ekki hægt að fela sig á bak við neitt, þannig að við erum að hlusta á hlutin eins og hann gerðist í herberginu og ég held að bara, þú veist að kannski fullt af listamennum hafa alveg upplifað þetta á einhverjum augnablikum með vinnum sínum að spila eitthvað að bara, wow, það gerist ykkur töfrar eða gerist ykkur töfrar á svona tónleikum eitthvað en þarna verið að fanga það í fullkomnu það verið að taka hérna fullkomnu ljósmynd og þú veist, það búið að hugsa um ljós og skugga og það búið að hugsa um allt fyrirfram þannig að eina sem þau þeir að gera eru bara í róluhetunum að sigla þessu inn á segulband

Ég man hvar ég kifti hana en ég mundi ekki áður en ég fór þetta viðtal. Ég mundi bara akkurat núna í þessu augnabliki. Ég var á tónleikaferð með norskri hljómsveit sem heitir Kaisers Orkestra. Og það var einhver umboðsmaður þeirra hafði séð mig á hátíð í Danmörku og fannst sniðu hugmynd að ég væri upphittun atriði fyrir þessu hljómsveit í Noregi. Og þetta var í raun og veru kannski ekki drosalega góð hugmynd. Hérna, því að þetta eiginlega bara tókst ekkit voðalega vel hjá mér ég náði bara ekki til þessar krakka sem að voru þarna en ég var samt að gera þetta og ég var bara vopnaður bara einum kassagítar og ég ferðaðist Noreg og einhvern tímann þessar er ferð þá kaup ég þennan geisladisk ég sá hann bara í einhverju plötubúð og ég tek hana með mér og er bara eitthvað að hlusta á þetta væntalega í ferðinni og spila þessa tónleika við spila fyrir fullt af fólki sko þeir voru mjög vinsa hljómsveit sko og ég var engan veginn á þessum stað eins og þetta þeir voru svo langt fyrir ofan sko bara allt sem að ég hefði nokkuð tíma geta framkalla á þeim tíma sko en svo falleg plata og hún varð einhverju svona hún varð að eina þessum plötum þú veist, við eigum kannski svona einhverju svona tíu svona plötur tíu svona bækur, tíu svona eitthvað í bíómyndir, í lífinu okkar sem eru bara svona sem hafa bara, sem rata alltaf inn, þú veist, og ég var alltaf með einhverjar bíldröslur sem ég kerði bara í þrót og sem voru yfirleitt með geislaspilara og engu öðru í, og þá var maður kannski með einhverjar plötur eða möppu með einhverjum plötum eða þá bara þrjár, fjórar eða tíu plötur út allt í einhverju drasli inn í bílinum. Og þetta var alltaf eina af þessum plötum. Og svo var einhverjar aðra plötur, þarna, þú veist, einhver mismunandi Radiohead plata á hverjum tíma. Ég man að Grindyman platan var þarna alltaf fyrsta og hérna Nick Cave. Og já, hitt og þetta, bara svona sem að hefur fylgt manni Blue, platan hennar, Joni Mitchell. Svona plötur sem að, þú veist, Strokes platan fyrsta, hún var þarna, þú veist, þetta eru svona nokkra plötur sem að, hérna, ásækja mann aftur og aftur einhvern veginn og út af einhverju sérstöku kannski er það eitthvað upptökulega séð eða lögin eru góð og oft er það eitthvað svona tveir þættir sem að svona spila saman en þarna koma einhvern veginn allir þættinni saman finnst mér í þessari plötu og hjálpa manni að svona lýsa manni einhverja leið í gegnum allan þennan veg að við semja lög fyrir gítar og söng nema hvað, endalók þessar blötu er hérna að Snorri Helgason var þá nýbúin að kynnast henni Sögu Garðarsdóttir og hún var að leika í ég held litlu hryllingsbúðinni fyrir norðan kannski er ég að bölla kannski var það seinna en allavega hún var að leika með LA fyrir norðan og ég ætla að segja að þetta hafi verið svona 12 ár síðan eða eitthvað og við Snorri vorum og erum góðu vinnir og hérna erum ofta kannski að sigla á svona svipumið og við erum hérna báðir uppteknir af Drake og Dylan og hérna Neil Young og öllum þessum misterum hann er í raun og miklu svona meiri fræði maður í því heldur en ég fyrst mér sko þú hann sé kannski ekki jafn svona tónlist að menntaður hérna og við svona, þú veist hérna, en hann er útrúlega flinkur músikant og hérna og góður lagahöfundur og við, hérna, hann lokka mig ég veit ekki af hverju en þetta var aldrei gerst eila fyrir að síðar hann fær mig til að koma með sér norður og spila með honum tónleika á grænaháttunum til þess að við getum hitt eða hann geti hitt á hérna sögu sína sem að hann var bara eitthvað nýbyrjaði með og þetta var bara svo skemmtilegt svona roadtrip að þegar maður alltaf keyra í bílnum norður með græðunar og spjalla á leiðinni og hérna og þetta er bara útrúlega svona skemmtileg svona, eitthvað bromance það sem að einhverju tveir hérna, bræður sem að hafa áhuga á sömu hlutunum fara saman í bílferð og svo spiliðum við fallega tónleika og áttum útrúlega gott svona eitthvað moment þarna á græna hattinum og spiliðum manni eitthvað alveg akústist og tókum allt úr sambandi og einmitt löppuðum út í sal og sungum held ég bara Dylan og áttum einhver svona moment nema að þetta var vetur við erum að taka til held ég eftir, daginn eftir og bíllinn var frosin allur og saga þessi elska, hún tekur það á sig að skafa bílinn nema hún velur þessa hérna prjóna peysu plötu og skóf bílinn með
að það var ekki skafa í bílnum skóf bílinn með Time the Revelator með Gillian Wells og Dave Rawlings og endaði þá plötu og hérna, þetta bara svo góð saga að það var eiginlega bara plötunar verði þetta var líka bara geislaplata þannig að ég verið bara að kaupa mér aðra og hérna en já, þetta var endalók þessar plötu

Ágætu hlustendur, fyrir allöngu las ég í þessari litlu þáttaröð úr hinum bráðskemmtilegu æviminningum Matthíasar Jochumssonar, skálds. Er hann nefndi sögukabla af sjálfu mér og það má reyndar vel veri að ég eigi eftir að blaða betur og oftar í þeirri góðu bók. En skemraðir síðan ég var að lesa hér ýmislegt efni eftir son Matthíasar, Steingrím lækni. En Steingrímur Matthíasson var ekki bara dugmikill við að lækna fólk, heldur skrifaði líka reiðinar býstn um læknisfræðileg mál og lýðhelsu, en líka minningar sínar, ferðasögur og alls konar hugleiðingar og flest allt af því er engar fróðlegt og skemmtilegt, eins og diggir hlustendur vita auðvitað full vel. Það mætti reyndar benda einum fjölmörgu afkomendum Steingríms á, að það sé full ástæðu til að halda skrifum hans til haga með betri hætti en hinga til, en það er önnur saga. En nú fyrir stuttu rannu fyrir mér að sonur Steingríms Matthíassonar, Jón að nafni, var líkamaður í besta lagi ritfær og því ætla ég í þessum þætti hér að lesa úr minningabók þriðja ætliðarins. Úr því er búin að lesa úr minningum afa Jóns og föður hans, Matthíasar og Steingríms, þá er náttúrulega sjálfsagt að ég gluggi líka í skrif Jóns. En fyrsta bók hans kom út fyrir rúmum 40 árum. Var gefin út af forlagi Ólafs Ragnarssonar og Elínar Brím, Vöku Helgafelli. Bókin hét og heitir enn Kolakláfar og kafbátar. Undir titillinn er sjóferðaævintýri á stríðstímum og friðartímum. Ég ætla ekki að setja hér á langan formála Jón. Nema hvað hann fættist 27. júli 1914, rétt í þar mynd að fyrri heimstyrjöldin hófst, hingað koma hans í heiminn, átti sér stað á Akureyri þar sem Steingrímur faðir hans gengdi þá læknistörfum við frábæran orðstýr. Móður hans var Kristín Katrín Thoroddsen, dóttir Þórðar Thoroddsen, læknis og alþingismanns, en Þórður var bróðir Skúla alþingismanns og Þorvaldar náttúrufræðings. Þótt Jón fættist í ættir mennta og lærdómsfólks, hafði hann sjálfur lítinn áhuga á bóklestri, segir hann, en þó svolítinn á landafræði. Hann var atorkusamur og uppátækjasamur piltur í skóla, en segir lærdómsferilinn, Páll gamli Jónsson Árdal kendi okkur steina og eðlisfræði með alls konar tilherandi formúlum sem ætlast var til að við kynnum utan bókar. Ég var lítið hrifin af þeirri námskrin. Það var eins með fleiri, þóttu ég lét ekki ber á því. Furðulegt að reyna að tróða þessum fróðleik í hausinn á nemendum fyrsta bekkjar barnaskólans. Ég þorði ekki að sína vanþóknun mína með óspektum í tíma vegna þess að Páll var strangur, en óanægjan varð að brjótast út á einhvern hátt. Jón segir svo frá því, þegar hann var eitt sinn úti að skauta, þegar hann átti að vera í tíma, og beinlínis til þess að ögra Páli kennara sínum sem hann vissi að sæi sig í gegnum gluggan. Ég gafst upp eftir 10-15 mínútur, segir hann, og snautaði inn í skólan. Páll tók þrumandi á móti mér en var ekki að eyða of miklu púðri, heldur skipaði mér út í horn fyrir allan bekkin og lét mig standa þar hreyfingar lausan allan tíman. Skammarkrókurinn var mjög áhrifar í grinsla, en hvort hún var að samaskapi nýtsum ef að stígum. Nú fór ég nefnilega að fá alvarlega andstygð á því sem Páll vildi kenna mér, en áhugi minn á skautahlaupum jókst að mun. Það var reyndar lítil áhugi á bóklestri yfirleitt á þessu skeiði. Annað fag kendi Páll sem ég hafði engan áhuga á, en það var plöntufræði. Mamma var iðin við að kenna okkur krökkunum að þekkja öll algeng blóm og grös með góðum árangri og fannst mér það næjanlegt. Auk þess fór mamma og pappi með okkur í svokallaða lautartúra og höfðu við nesti með. Þá var kvarlað nágrenni bæjarins og þurfti ekki langt að fara til að nálgast ósnortna náttúruna.
Mýrarflákarnir voru forvitnilegir og fengum við að fara úr skóm og sokkum og vaða í volgri mýrarleðjunni. Það var hátíð. Blessuð mýrin, sagði ég, og var mér strýtt með því setna. Á þennan hátt lærðum við náttúrufræði og vissum heiti á öllum sjávanlegum grösum og pöttum. Hvað við vék landafræði utan Eyjafjörðar, þá átti pappi heimskort hangandi upp á vegga á skrifstofunni. Við Daddi bróðir undum lengi við það og ferðuðumst allan heiminn þveran og endilangan. Völdum við einhverjum staði með sérkennilegum nöfnum. Það furðulega er að flesta þá staði er ég valdi að ég man, vildi svo til að ég heimsótti seinna. Nefni ég aðeins nokkra. Paramaribo, Maracaibo, Melbourne, Sydney, Shanghai og svo framvegis. Frá upphafi sjóferða sinna, segir Jón Steingrímsson á þennan hátt. Eimskipið Ströna frá Melbö í Noregi var nýlegt skip, nálega 900 tonna stærð, byggt eftir að gamla Ströna strandaði og eyðilagðist í Skagafirði. Það annaðist byrðaflutninga til nokkura norskra síldveiðiskipa úti fyrir Norðurlandi og tók síðan af þeim veiðina til útflutnings. Skipið kom í Krossanes og þá fekk ég plássum borð fyrir tilstilli holdu verksmiðjustjóra. Siglt var til Björgvinjar til að sækja saltfullar og tómar tunnur en einnig kol. Þetta var fyrsta sjóferð mín. Því ekki er hægt að telja með bátsferðir á pollinum eða tvær ferðir sem farþegi með strandferðaskipum til Húsavíkur. Mér fannst orðið mál að lítast í heiminum. Ég var bráðum orðin 14 ára.

stýrimaðurinn, geðugur ungur maður, var með konu sína með. Þau buðu mér í land, fóru með mig á sýninguna og sýndu mér einnig það markverðasta í bænum. Þau gættu þessi líka að ég slægist ekki í för með hásettum eða kindurum vegna þess að þeir stönduðu knæpur og svallstaði. Ég hafði þó fullan hug á að kynnast einnig þeirri hlið borgarlífsins. Eftir viku dvöl í Bergen var skipið fulllestað og haldið aftur á Íslandsmið. Sjóveiki angraði mig sem fyrr en var samt vægar en á útleiðinni. Þegar komið var norður fyrir land var oftast hafst við í vari þar sem var gott að athafna sig fyrir veiðiskipin sem við þjónustuðum. Fyrst var leið á Þistilfirði, síðar við Grímsey og loks hjá Flatey og Skjálfanda. Erlendu skipin mátti ekki hafa samband við land nema þau fengju tollafgreiðslu fyrst. Stundum var það nú virt að vettugi og laumast í land á afskektum stöðum. Eitt sinn fórum við margir saman af þremur skipum í stórum nótabát í land í Flatey. Fólk var á ferli heima við húsin, en þegar það sá okkur koma, stóran hóp af glæfralegum útlendingum, þá var það gripið felmtri og flýtti sér inn í hús og læsti kyrfilega eftir sér, ansaði hvorki bankin í að köllum. Við snerum til strandar aftur og sáum þá nokkra kalla við skúra hjá lendingunni. Þeir byðu rólegir kom okkar og voru hvergi smekir. Við vildum fá að vita hvort ekki væri hægt að versla eitthvað. Ég var hreykin af að fá það hlutverk að vera túlkur og ávarpaði mennina á móðurmálinu. Þá brá svo við að þeir hristu bara hausinn og skildi ekki neitt. Kom þá í ljós að þetta voru færeyingar, en þeim gekk mikið betur að skilja norsku en íslensku. Ströna lónaði á miðunum lengi sumars og mér var farið að leiðast til breytingarleysið. Eitt veiðiskipanna þurfti að fara inn í Krossanes til að landa í Guano. Þá notaði ég tækifæri til að fara af skipinu og fekk að fljóta með í land. Ella hefði dregist langt fram á haust að ég kemist heim. Á leiðin í land spjallaði ég lengi við stýrimanninn. Hann sagði að það væri ekki nema bjánar sem færu til sjós. Þetta væri ekkert líf. Og hann réð mér eindreiði til þess að hætta við þá ætlun mína að gerast sjómaður. Þetta samtal hafði mikil áhrif á mig, engum af því ég var ekki enn alveg laus við sjóveikina. Veturinn satt ég í fyrsta bekk B í menntaskólanum á Akureyri. Það varð víst ekki komist hjá því að læra eitthvað í þessari merku menntastofnun með frægum meistara og kennurum. Margir nemendana urðu landskunnir, og hafa sumir þeirra tíundað vist sína, svo ég sleppi að bæta þar nokkru við. Sumarið 1929 komst ég svo í brúarvinnu við Öxnadalsá og síðar við Skjálfandafljót. Haustið fór mamma með okkur fjögur yngstu sískinin til Reykjavíkur. Við sigldum með MS Dronning Alexandrine, sem hún hafði verið fyrsta mótorskipið sem var í föstum ferðum til landsins með farþega póst og vörur. Þá voru vomur í mér það hvort ég ætti að fara aftur á sjóin, en í þessari ferð forhertist ég og fast ákvað að verða sjómaður. Þetta kom yfir mig eina kvöldstund í stappi og risjóttu veðri meðan skipið var að hjakka fyrir Hornbjarg. Í Reykjavík var ég í öðrum bekk gagnfræðaskóla Reykvíkinga. Skólabragur var góður, ekkert síðri en ég hafði kynst fyrir norðan. Sömuleiðis voru góðir kennarar. Misvetrarprófið tókst sæmilega, en ég gaf mér ekki tíma til að ljúka vorprófinu vegna þess að þá bauðist mér pláss sem þjónn yfirmanna á Goðafossi. Skólastjóri gagnfræðaskólans var Ágúst H. Bjarnason, sem var strangur maður og ákveðin. Hann benti mér á það hversu alvarlegt skref ég væri að taka með því að hætta í skólanum og hvatti mig til að ljúka allavega vorprófi fyrst. Og mamma var einnig mjög andvíg þessu, en ákvörðun minni varð ekki hakkað. Ég hætti í skólanum, 16 ára gamall og var skráður á Goðafoss. Þegar ég var nú orðin messakvitti, reyndi ég að gera öllum til hæfis og allt gekk vel. Flestir yfirmennirnir voru bestu menn í umgengni. Sjóveikin gerði samt vart við sig þegar vont var í veðri. Það var síður þá að annar matsveinn og þjónn yfirmanna þurfti að fara

fara upp um nætur og hafa til kaffi um vaktaskiptin klukkan 4 á nóttunni. Ekki síðar en 3:30 þurfti að færa þriðja stýrimanni á vakt kaffi upp í brú. Það var ekki innangengt eins og nýrri skipum, heldur þurfti að fara upp stiga á bátaþilfarið eftir því endilöngu, síðan annan stiga upp í brú og það gat verið erfitt fyrir óvana að halda á stórum bakka í veltingi svarta myrkri og blæstri. Það kom fyrir að allt fauk koll. En ekki mátti koma fyrir að stýrimaðurinn yrði kaffilaus í hálftíma og því varð að finna eitthvert ráð. Goxi var mér reyndari og sýndi mér hvernig hægt væri að bjarga þessu. Dúkurinn af bakkanum var þá notaður sem hyrna og bakkin borinn eins og í poka. Goðafoss var þá í föstum ferðum til Húll og Hamborgar. Sigurður Gíslason var fyrsti stýrimaður og bauð hann mér í land í Húll. Við fórum að synda í stóri innisundlug og skemmtum okkur vel. Ég man eftir því að Sigurður sagði, þú syndir vel vegna þess að þú hefur svo stóra fætur. Fannst mér það reyndar vafa samt hól. Í Hamborg fór ég í land með strákum sem þekktu bæinn. Þá fekk ég að kynnast hinu fræga hverfi samt Páli. Ætlun mín var að komast á þilfarið sem sé verða hásetti en það tókst ekki. Ég varð leiður á þjónstarfinu og fór af skipinu áður en sumri lauk. Mér féll vel við áhöfnina á Goðafossi og hafði samband við á síðar er þeir fóru með Einari Stefánssyni skipstjóra yfir á Dettifoss þegar hann kom. Jónas Snæbjörnsson fór með mig aftur í brúarvinnu við Skjálfandafljót þar sem eftir var sumarsins. Haustið ætlaði ég síðan að hefja aftur nám í menntaskólanum Akureyri en fekk ekki eingöngu vegna þess að ég var próflaus. Ég fekk þó að vera óreglulegur nemandi með því að sækja tíma í nokkrum fögum sem voru mér þörfust í 3. og 4. bekk en lasað öðru leiti utan skóla. En ég hafði sótt pláss á erlendu skipi og loksins kom skeiti laust eftir áramótin 1930-31 með tilkynningu að mæta á tilteknum degi í Le Havre í Frakklandi. Loksins átti draumurinn að rætast að komast á þær slóðir sem ég hafði lesið Það var svo komið með lærdóminn að þegar ég þurfti að setja mér sjálfur fyrir, þá urðu sögubækur innlegt í fyrirrúmi. Á kvöldin fór ég oft upp á heimavist til strákana í menntaskólanum til að ólátast og tefja fyrir þeim. Eins og gefur að skilja öfunduðu flestir mig að geta gefið fjandan í allt og farið burt út í heim. Í byrjun mars var ársátíð skólans haldin, hún var glæsileg og eftirminnileg. Allur skólinn var skreyttur á samt leikfimi húsinu, mörg góð skemmtiatriði. Átt með fjörugum ræðum og dansað langt fram á nótt. Ég man það að við Davíð Stefánsson vorum duglegir að dansa við frú Halldóru, konu rektors, og hún var ljómandi lipur. Nokkrum dögum setna kom Brúarfoss til Akureyrar á leið til London. Ég fekk far með Brúarfossi, en enginn fekk að fylgja mér til skips. Brúarfoss var nefnilega í sóttkví vegna influensufaraldurs sem gekk fyrir sunnan. Ég kom borð seint kvöld og var vísað til klefa. Daginn eftir komst ég að því að þetta var fyrsta farrými, en ég ætlaði að spara peninga og fara á annað farrými. Ég lét mér það þó linda því engin viðbúnaður nýja farþegar voru á öðru farrými. Það voru fáir farþegar og þeir fóru flestir til Seyðisfjarðar nema hollenskur sölumaður sem fór áfram með til London. Einn farþegana var svissneskur prófessor, nokkuð undarlegur í háttum. Hann var mjög fáskiptin, en fyrir koma hann fekk yfirþyrmandi hláturskost, nánast upp úr þurru. Nærstatt fólk fór þá einnig að hlæja, en hætti brátt þegar það sá að þetta var sjúklegt hjá manninum. Á leið frá Seyðisfirði vorum við aðeins tveir sem borðuðum með Júliusi Júliusinni skipstjóra. Mér fannst Július ekki ræðin eða skemmtilegur og áleit að hann teldi neðar sinni virðingu að skipta sér eitthvað af strák sem var á leið að verða dekkstrengur á seglskipi.
Það eina sem hann frætti mig á var að þar fengi maður nóg af rúbrauði, baunum og fleski. Sjálfur hafði Július reyndar byrjað sína sjómennsku á litlum dönskum seglskipum. Þessir gömlu skipstjórar voru áberandi persónur og umdeildir. Július fór ekki varhluta af því eftir strandið og gamla Goðafossi. Það var tökkur í honum. Það breytir engu þótt hann hafi ekki fundist þegar stýrimaðurinn var að klára kursin, strikið búið og skipið var komið í strand. Július kom af fátæku ómegðarfólki á Akureyri. Meir að segja afi minn, Matti Jokk, sá efnið í drengnum og kendi honum tíma. Seinna reif Július sig utan í siglingar, kostaði sig á stýrimannaskóla og sigldi sem yfirmaður á erlendum skipum. Þegar heim kom var óskup eðlilegt að öllum fjalli ekki hinir erlendu síðir til sjós, þar sem engin floti með hefð var til á Íslandi. Þeir sem þekktu Július best og sigldu lengi með honum, bár honum gott orð. Þegar komið var til London varð ég samferða hollenska kaupmanninum í land. Hann hafði verið góður ferðafélagi og bauð mér að lokum upp á skilnaðarskál. Við vorum á veitingahúsi og bauð hann mér viski, en það meðal hafði ég aldrei bragðað áður. Ég hafði verið í bindindi síðan ég var 5 ára, en þá hafði ég verið borinn ofur ölvi í rúmið þegar ég hafði komist í kút með rababaravín í kjallaranum heima. Ég stóð við í 3 daga í London þessa vordaga 1931. Fyrsta daginn var ég einn að rangla á Trafalgar Square, en þar rakst ég þá á kunningja minn, Guðmund Sigfússon frá Norðfirði. Það varð fagnaðar fundur. Hann fór með mig víða borgina, meðan annars skoðum við dýragarðin. Á rölti okkar rákumst við á Árna Haraldar úr Reykjavík, en hann var við nám í London. Hann slóst í för með okkur. Kvöldið fórum við á dansleik, þar sem léku 2 hljómsveitir. Ég fór svo með ferju yfir Ermarsund frá New Haven til Dieppe í Fraklandi og komst loks til Löfr. Það var að morgni dags og ég var orðin svangur. Ég fann matsöluhús og var vísað til sætis. Það eina sem ég kunni í frönsku var Voulez-vous velta tunnu og à la batterie biscuit. Ég hafði hugmyndum að þessi kunnátt á mín bjargaði varla miklu, en ég hafði keypt mér pjesa 50 words in French and how to say it. Mér var ekki orðið tamt að fletta upp í hverinu, en þegar komið var með matseðilinn, varaðist ég að benda eingöngu á efstu línurnar til að fá ekki eintómar súpur. Einnig varaðist ég þá neðstu til að fá ekki tannstöngla. Allt tókst þetta prýðilega og mér var borið ýmislegt góðgæti sem ég var samt ekki viss hvað var. Einn rétturinn fannst mér sérkennilegur. Það var rúa af smá kuðungum og stoppunál var borin fram með. Nálinn var auðvitað verkfærið sem átti að plokka út dýrin. Gengilbeinan setti pottflösku af rauðvíni á borðið hjá mér, án þess að ég vissi til að ég hefði beðið það. Ég tók eftir því að allir hinir gestirnir höfðu samskonar flösku á sínum borðum og þóttist vita að nálega ekkert áfengi væri í þessu og drakk því allt vínið með matnum með góðri list. Að lokinni máltíð þegar ég kom út á götun aftur fannst mér allt orðið eitthvað svo skrítið og skemmtilegt að ég byrjaði að hlæja eins og bjáni. Jakver fjandinn, hugsaði ég, það hefur þá verið áfengi í þessu eftir allt saman. En þetta rauk nú fljótt úr mér og ég fór að grenslast eftir því hvar ég fyndi skipið sem ég átti að fara á. Ég gekk því alla leið niður að höfn, en þegar ég kom í hafnarhverfið var ekki vandi að koma auga á það. Möstrin og rárnar gnæfðu yfir öll önnur skip og nálæg húsþök. Þegar nær kom sá ég að þetta var glæsilegasta skip sem ég hefði augum litið. Þetta var 3-mastraða barkskipið Susan frá Barstal 3000 smálestir og stærsta seglskip Danmerkur þá. Skömmu áður hafði 5-mastraði barkurinn og skólaskipið Köpenhavn horfið á sjó. Susan var ekki dönsk þótt siglt væri undir dönskum fána. Franskur gyðingur, Louis Presser að nafni, var eigandinn og átti 2 önnur stór barkskip, Klotíu og Sérmein. Þessi 3 skip voru nefnd eftir hjákonum eigandans eftir því sem spýtt var í mig.
Þau voru í svipuðum ferðum, sigldu með seglfestu frá Frakklandi og sóttu rauðvið til Vestur India. Seglskipaútgerð var þá nærri úr sögunni. Má segja að henni hafi lokið þegar síðari heimstyrjöldin braust út. Árið 1948 og 49 reyndu síðustu sjófæru seglskipin að halda áfram kornflutningum frá Ástralíu. Seinna árið voru þau aðeins fjögur sem tóku þátt í kornkappsiglingunni. Passat, Pamir, Lohil og Viking. Þetta voru allt fjórmastra barkar. Passat sigraði á 110 dögum. Meðan Louis Presser gerði út þessi þrjú seglskip, Susan, Claudio og Germain, þá mátti heita að útgerðin rétt skrimti. Hann þurfti ekki að borga áhöfnum sínum hátt kaup, það var nóg af ungum mönnum sem sóttu plássin. Þá þurftu þeir sem ætluðu sér á danskan stýrimannaskóla að vera búnir að sigla á seglskipum í að minnstakosti 2 ár. Danir áttu þá mikið af skútum og skonnortum sem margar voru með hjálparvélum en töldust þó til seglskipa. Síðar smíðuðu þeir skólaskipi Danmark en áttu annað lítið skip fyrir sem hétt Georg Stage. Þetta leiti átti Gustav Eriksson í Mariehamn á Finnlandi stærsta seglskipaflota heimsins. Það voru stór skip sem voru í langferðum. Hann greiddi sínum vönumönnum mjög lág laun en lét útlendinga sem sóttu mikið á þessi skip greiða hátt gjald og kosta sig sjálfa. Auk þess þurftu þeir að leggja fram háa tryggingu fyrir því að þeir strýkju ekki í Ástralíu. Gamli Gustav Eriksson dó reyndar 1926 en ættingjarnir héldu áfram útgerðin í anda gamlamannsins þanga til á stríðsárunum að þeir fóru að gera út vélknúin skip. Þá vík ég aftur að því þegar unglingurinn frá Íslandi kom um borð í stóra seglskipið. Ég gekk fyrir skipstjóra og kynnti mig. Skipstjórinn var stór og myndarlegur maður, liðlega 50, Åberg að nafni, frá Korsur í Danmörku. Hann sagði mér frá stöðuminni og launum og sagði mér að byrja strax næsta dag. Ég átti að koma mér fyrir í Rúfinu eða Þilfarshúsinu fyrir aftan fokkumastrið sem var íbúð hásetana. Ég snaraðist í land aftur og náði í dótið mitt á brautarstöðina og fór svo að koma mér fyrir í minni skonsu. Ég átti nokkuð erfitt með að festa svefn fyrstu nóttina vegna þess að ég sá svo mikið af stórum pöttum undir borðplötunni sem blasti beint við mér þegar ég lá út af. Strákarnir sögðu mér að þetta væri bara meinlaus hústýr, kakkalakkar, sem ætu veggjalýsnar og ekki þyrtu menn heldur að ómaka sig við að bursta tennurnar. Kakkalakkarnir sagðu alveg það að hreinsa óhreinindi úr kjaftimanns þegar sofið væri með opinn munninn. Skipshöfnin var 18 manns, að skipstjóra meðtöldum. 3 útlendingar voru í þeim hópi, 3. stýrimaður, enskur matsveinn frá eyjunni Mauritius og svo Íslendingurinn undirritaður. Allir hinir voru danskir. Það voru 4 hásetar, timburmaður og seglasveimari, 4 léttmatrósar og 2 jungmenn. Yfirmenn bjuggu aftur í, einnig timburmaður og seglasveimari, matsveinn sem einnig var briti og svo messastrákur. Við hinir bjuggum allir í Rúfinu, svo kallaða. Þar var stór salur með kojum á báðar hliðar, borð var í miðju, matar og klæðaskápar að framan, en hurðir sitt hvor megin að aftan. Opn var í miðjum salnum og kistur við hliðin á honum, eldhúsið var áfast þar fyrir aftan, en aftast í Rúfinu kom svo ketilklefin með einni einvindu rétt fyrir framan aðal lestaropið. Þegar við lágum í höfn, byrjaði vinna klukkan 7 að morgni. Fyrsta daginn lét stýrimaður einn hásetana skýra mér frá reiða og seglum. Ég var skráður jungmaður eða viðvaningur og var því mitt verk að taka saman og festa efsta seglið þegar þess þurfti með. Það heiti Royal og eru þau 2 á 3-möstruðum barki á fokkunni og stórmastrinu. Yngstu mennirnir eiga geta annast það einir vegna þess að þau eru tekin fyrst þegar fer að hvessa. Ég hafði reyndar ekki gert mér þetta ljóstaður en ég fór að heiman. Hélt að menn væri ekki sendir upp í mastur nema ef nauðsinn krefði í höfn. Ég þóttist samt vera við öllu búin,
hafði flett upp í alfræðibók og lært heiti seglana. Ég tók hins vegar ekki með í reikningin öll þau reipi, kaðla og spotta sem tilheyrðu hverju segli. Það voru óvart 200 kaðalendar sem tilheyrðu lausa reiðanum og lágu niður á þilfar. Þetta urðu allir að þekkja og vita upp á sína 10 fingur og rata þegar öskraðar voru skipanir í myrkri og óveðri neðan af þilfari. Í fyrstu hélt ég að það veri ógerningur að læra og þekkja þetta allt saman. Ég áleit að það veri ekki svo mikill vandi að fara upp í möstur en það var ég alvanur að príla meira segja í gljúfrum við Skjálfandafljótsbrú. Hásetinn fór með mjög upp að efstur á njástormastrinu, en þá var mér nóg boðið. Ég þurfti að setja í mig kjark til að fara með honum út á rána. Hann sýndi mér hvernig átti að losa seglið, hvernig það væri lagt saman og fest eftir vissum reglum. Áriðandi var að dúkurinn væri sléttur, seglinu þyrfti að velta upp á rána til að vatn safnaðist ekki í það. Þetta var auðvelt fyrir einn þegar þurft var, en þegar seglið var blautt var það mjög stíft og þungt og ekki veitti af tveimur mönnum til að eiga við það í vondum veðrum. Þegar þannig stóð á var þó sjaldan hægt að koma því við, vegna þess að þá voru menn uppteknir við hinseglin. Minnstu seglin voru ævinlega tekin fyrst þegar fór að hvessa, ef veðrið jókst voru fleiri segl tekin inn, eftir því sem seglin voru stærri því fleiri menn þurfti til að ráða við þau. Sumum rám var hægt að slaka þegar seglum var bjargað, voru þau þá dregin að þeim með reipum sem kolluðu voru gordingar og gítof, síðan fórum enn upp í rána og gengu frá þeim kyrfilega. Þegar mjög hvast var slóust seglin óskaplega og fóru stundum í tætlur áður en hægt var að bjarga þeim. Í byrjun voru samskipti mín og baunanna nokkuð broguð. Þarna ríkti gamli strangi seglskipa ægin sem ég var alveg ókunnugur. Það vísu að ég lesið að menn væru kjöldregnir og hýttir fyrir litlar yfirsjónir á seglskipunum hér áður fyrr, en mér kom á óvart þessi herægi sem ennþá ríkti. Íslendingar hafa verið blessunarlega lausir við slíkt og hafa komist vel af án þess, bæði til sjós og lands. Ég var yngstur og óvanastur þeirra í rúfinu, átti reyndar að þéra hásetana, en slappi það, sennilega því ég var útlendingur. Þeir elstu meðal hásetana voru þó ekki nema 30 eða þarumbil. Uppþóttur matar íláta kom í minn hlut, út á sjó þurfti að þvo upp á frívöktunum. Ég fór að nöldra yfir því að þetta lenti alltaf á mér, en þeir sögðu mér bara að spyrja skipstjóran ef ég tryði því ekki að þetta væri mitt verk. Mér fór brátt að skilja stað en þegar þeir sá að ég gerði mitt besta kom það fyrir að einhverju þeirra fór úr kojunu og hjálpaði mér þegar mikill veltingur var. Það var svipað með klósettin. Ég þurfti að hala upp vatn í fötu og skóla þau á hverju morgni. Mér fannst ég hafa gert það svo oft að einhver annar gæti tekið við og leta því ógert einn daginn áður við fórum af stað. Svo var það árla morguns að elsti hásettin ætlaði að fara að tefla við páfan og þá var komin upp raukur í náðhúsinu. Hann jósi yfir mig skömmum og við lá að hann lemdi mig, sem betur fór gerði hann það ekki, en ég skildi líka betur eftir leiðis að þetta var þá einnig mitt hlutverk. Eftir að við lögðum á stað kom fyrir annað atvik sem var allu alvarlegra og urðu nokkrir pústrar. Það gerðist að nóttu til, við vorum 5 á vakt, einn við stýrið, annar á útkikki, en við hinir hímdum inn í eldhúsi vegna þess hve kalt var í veðri. Ég hafði ansað flautu stýrimanns tvisvar vegna einhvers smá snatts. Hann flautaði nú í þriðja sinn og sagði ég að nú gæti einhver annar ansað. Seglasveimarinn sem var hann að líka sagði mér að hypja mig strax. Ég sagðist þá ekki fara fet. En þá vissi ég ekki fyrir til en nefi kom kvínandi í myrkrinu, straukst rétt við höfuð á mér og smalli í þýlinu fyrir aftan. Það var ekki að villast hvað mér var ætlað. Við þessa limskulegu árás varð ég svo ofsalega reiður að ég rauk á seglasveimaran með þeim voðakrafti að hann enda sendist aftur og baku út á þilfar. Stýrimaðurinn kom í því og spurði hvað væri að vera. Seglarumparinn var að rísa á fætur og sagði að það væri svo sem ekki að.
Við vorum sendir til að hagræða seglunum og var aldrei minnst á þetta atvik framar. Löngu seinna í þessari sömuferð fekk þessi sami seglasveimari fyrir ferðina hjá skipstjóranum. Þeir voru að sauma nýtt segl á aftur tilfarinu. Ég sá þetta ofan úr reiða á stormastrinu en þar var ég að vinna. Ég heyrði fyrst einhverja háreisti en ekki orðaskil. Svo sá ég að skipstjóri fór að lemja seglasveimaran með miklum bægslagangi og hætti ekki fyrir en hann var orðin alblóðugur. Skipstjóri átti til með að byrsta sig en aldrei sá ég hann berja nokkurn nema í þetta sinn. Ég átti eftir að fá léttadrengs löðrung í þessari fyrstu ferðminni. Hef sennilega átt fleiri skilið, en eflaust hefur það riðið bakkamuninn að ég var frekar stór eftir aldri og var nokkuð vanur tuski, enda nýkomin úr skólanum, þar sem slíkt hafði verið mjög tíðkað. Við lágum þá í Black River á Jamaica að kvöldidags og það bil að hætta vinnu. Ég hefði hætt nokkru mínútum og undan hinum til þess að hafa tíma til að raða á borðið og sækja matinn. Því lauk ég í snatri og skellti mér svo í bað. Sú athöfn fór ætið fram á þilfarinu og var notuð hálfata af rigningarvatni. Þegar ég kom inn með handklæðiðu mittið voru hinir sestir við matborðið. Paulsen hét reyndasti hásetin. Hann kunni allt til verka og talaði reiprennandi frönsku en mér fannst hann finna ómikið til sín. Og vera frekar illkvittin. Hann var kraftalega vaxin en ekki mjög hár í loftinu. Við höfum fengið nokkur punkt af banunum sem hengu út í ketilklefa. Þegar ég kom inn, sagði Paulsen við mig með þjósti. Þú hefur ekki sett banana og borðistrákur, hypjaðu þau eftir þeim strax. Gerða það sjálfur, sagði ég. Hann varð að halda virðingu sinni og gaf mér þess vegna á kjaftin. Ég svaraði óðar í sömu mynd og dundu nú högginn sitt á hvaðum ríð. Ég hefði langa handleiki og gat því haldið honum frá mér þar til hann hljóp á mig og hófust sviftingar allharðar. Ég barðist þá fyrir lífi mínu, hann var svo miklu sterkari. Svo fór að ég náði haldi á járnstyttu við borðsendan með báðum höndum og hafði Paulsen í fanginu og klemdi að eins og ég mögulega gat en hann gat sig ekki hrært. Nú hafði ég undir tökin, en þorði var alltaf sleppa, svo það leiði nokkur stund áður en hinir gengu á milli. Það var ekki meira gert úr þessu, en ég bjóst alltaf við að Paulsen myndi hefna sín. Hann gerði það nú kannski óbeinlínis á þann hátt að hann hafði annan í liði með sér, sá var álíka illkvittin. Þeir léku sér að því að kvelja kettlingsrævil, en þeir höfðu séð hvað mér fjallað illa, því mér þótti vænt kisa. Það var siglt með seglfestu til vestur India. Eftir að komið var út úr Ermarsundi var haldið suður undir Kanaríeyjar. Á þeim slóðum byrjaði norðaustan staðvindurinn en var nokkuð norðar á sumrin. Hann er líðugur alla leið yfir hafið. Vindstyrkur var að jafnaði 4-5 stig. Þó gat hann verið hægari en sjaldan komu óveður á þessum slóðum. Þó kom fyrir að hvessti í skúraveðri. Við vestur Indíur var aftur á móti hætt við fellibyljum, seinni part sumars. Þegar við vorum nú komnir út í Biscayaflóa á þessari fyrstu ferðminni, byrjaði að hvessa og þá var gefin skipunum að fýra rólunum. Það var komin mikill gangur á skipið og það hjó nokkuð. Tveir voru sendir upp til að festa seglin, það var ég og léttmatrós Madsen. Hann var líka í sinni fyrstu ferð en hafði verið fullgildur háseti á guðuskipi áður. Ég var sendur upp í fokkumastur en Madsen í stórmastrið. Nú reið á að standa sig. Tungl var ekki og dimmt í lofti, skipið valt og vindurinn gnauðaði í reiðanum. Ég var fljótur upp og fór að eiga við seglið. Það gekk furðu vel en seglið var víst ekki lagt sérlega vel saman. Það var því erfitt að velta öllum bunkanum upp á rána. Ekki vannst tími til að verða loftrættur, en það sást lítið niður vegna myrkurs. Á leiðinni niður dinglaði ég tvisvar í lausu lofti og var dauðrættur. Ég var ekki búin að kynnast reiðanum nægilega vel og varaði mig ekki á því að sumstaðar gengu veglínurnar á misvíksl. Þegar ég kom nýr á þilfar var Madsen og kominn.
Þóttist ég nú mikill maður og ég væri skjálfandi af hræðslu eftir skrekkin. Það leið þá ekki á löngu áður en maður sem birtist. Við, þessir tveir, fengum erna æfingu í reiða príli næstu daga því það hvesti enn meira og bjarga þurfti fleiri seglum. En þegar svo háttaði þá var frívaktin líka úti. Þegar veðrið batnaði aftur voru öll segl leist og sett á ný. Á hverju morgni þurftum við byrjendur að hlaupa upp rár og nippi gordingi. Það eru kaðlarnir sem liggja framan á seglunum og máttu ekki vera of strengdir. Til þess að verjast sliti þurfti að hala svolítinn slaka á þá en þeim var svo tilt með seglgarni í djakkstægið svonefnda ofan á ránni. Spottin mátti ekki vera of sterkur til að auðvelt væri að slítan og hífa upp seglið þegar þess þurfti með. Þess vegna slitnaðan oft. Í birtingu gekk stýrimaður á vakt allt skip og rendi fránum augum seglu og reyða, svo kvein í flautunni, alltaf var eitthvað sem lagað þurfti. Ég var á vakt með öðrum stýrimanni, hann var 50, vel lindur en alltaf með tóbakstauma í munnvikunum. Hann hétt Rasmussen og hafði komið nokkrum sinnum til Íslands á minni seglskipum. Alltaf leta hann okkur hafa nóg fyrir stafni og kendi okkur handbrögðin. Það fyrsta sem hann kendi mér var að þú að þylfar. Þú mátt ekki halda á kústinum eins og gömul kettling, sagði hann við mig og tók kústin af mér og sýndi mér hvernig átti að beita honum og það rösklega. Veiga mikið atriði sem allir urðu að temja sér strax var að hala í kaðla, gera það rétt og vera samtaka. Fyrsti stýrimaður var rúmlega 60. Hann var frekar sílalegur í hreyfingum og gekk ofta á inniskóm sem löppuðust á honum. Strákarnir kölluðu hann sokkisleipirinn. Hann hafði mikinn hárvöxt á efri vörunni og út úr honum stóði jafnan reykjarpípa. Þetta var ágætis kall, meinlaus í útliti en gat verið fjandi ákveðin. Gamansamur var hann líka stundum þegar hann kom upp kappan gengt stýrinu sem var stiga opið að yfirmanna í búðunum. Þá staldrað hann við og tók að gretta sig herfilega til að koma mér til að hlæja. Þriðji stýrimaður var enskur. Hann var raunar aukamaður borð og var ævinlega vakt með fyrsta stýrimanni. Hann var viðfeldin maður en við höfum lítið af honum að segja. Hann fór tvær ferðir en hélt svo heim til England svo gerðist þar hafsögumaður. Það er rétt að nefna hússtýrin líka sem urðu þó ekki í langlíf. Það kom laglegur köttur borð einn daginn til að fá ókeypis ferð til heitulandana. Á leiðinni kom í ljós að þetta var læða, hún eignaðist tvo kettlinga. Litlu skinnin voru eitthvað vönguð, þeim skánaði ekkert þegar þeir stálpuðust. Vissir menn fóru að gera æfingar með kettlingana, svo hurfuðir eina nóttina og segi ég ekki frá því hvernig á því stóð. Svo varð hún Susi upp á hald allra hásetana. Þetta var fjörug tík af rottuhundakyni. Hún þurfti þetta að skreppa í land sömu erinda og hásetarnir. Þá varð hún kolpafull en hásetarnir ekki. Þetta gerðist í þriðju ferð eftir að ég kom borð. Eftir tilskilin tíma eignaðist hún þrjá laglega kolpa sem döfnuðu vel, þanga til óhamingjan dundi yfir. Til að spara sér skref hafði kokkurinn oft egg í fötu í eldhúsinu. Fatan hekk á krók upp í loftinu. Nú tók að bera á því að ekkin hurfu úr fötunni, enginn vissi hvernig á því stóð. Það var meiri sé að hafður vörður eldhúsið til að hafa hendur í hári sökudólksins sem þó bara ekki árangur. Einhver sló því fram að sennilega verða tíkin sem tæki ekkin. Þessi hugmynd var gripin á lofti en nú að þetta er að sanna málið. Ekki var talið víst að tíkin vildi yfir höfuð egg og óvíst hvort hún kynni að borða þau hrá. Susi var því gefið hrátt egg í votta viðruvist og lék engin vafi á því að hún kunni sannarlega að gera sér mat úr því. Hún braut ekkið og glifti innihaldið af áfergju og leit út fyrir að hún væri alvön þessu. Veslingskepnan rendi ekki grun í hversu örlagaríkt athæfi þetta var. Dómur var kveðin upp af þeim æðstu. Dauðadómur, dæmdur eftir líkum. Miðalda aðferð var notuð við aftökuna,
Axarskalli mólaði hausinn og hræinu var svo fleikt í hákarlana. En svo einkennilega vildi til að böðullin var sjálfur myrtur í sömu ferð. Kolparnir fengu venjulega pokadrekkingu, þeir voru taldir meðsekir. Það bránu svo við að ekki hurfu fleiri egg vegna þess að fatan var ekki lengur látin hanga í eldhúsinu. Það var reyndar annar hundur um borð, sá var stór og hefði kannski getað teikt sig upp í fötuna. Það var hundur skipstjórans, hann var af úlfhundakyni. Hann var skynsamur og kunni alls konar kúnstir en hann var vitanlega yfir allan grun hafin, hundur skipstjórans. Hann var líka svo vel upp alinn að hann gerði aldrei stykki sín aftur á þyljum, heldur fór fram eftir og skildi oft eftir stærðar hrúu fyrir utan dýr hásetana, sem þurftu þá að reynsa það upp. Tvö svín voru höfði stíu undir bakkanum og alinn á matarleifum. Þær voru ekki fyrirferðar miklar, en það var trogið þeirra oftast tómt. Það var því mest að furða hvað svínin stækkuðu fljótt og mikið. Þeim fannst gaman að hlaupa tilfarið meðan stían var þrifin, en áttu samt bátt með að fóta sig í veltingi. Í góðu veðri fengu svínin að vera frjáls lengur, þá þurfti að hafa gát á að þau næði ekki neitt til að naga eða geta. Þetta voru viðkunnanlegar skepnur við nánari kynningu og eftir sjón í þeim þegar yfir lauk. Þau hrýnu oft hressilega, ekki hvað síst þegar því stærra var draslað á blóðvöllin. Það veitti ekki að fimm hraustum mönnum til að ráða við það. Það var sett snarvala á trýnið til að lækka orgin, síðan var það lagt á hliðina upp á pall sem stóð á búkum. Timburmaðurinn var lítill lipur og lægin, hann var mikill grínisti og var því kallaður sjaplín. Hann var tilbúinn með stóra beitta sveðju og rakan á kaf neðarlega í hálsin á svíninu til að hitta hjartað. Þegar hnífurinn var dregin út, stóð bunan úr sárunni í stamp sem hafður var undir. Svínið braust mikið fyrst, en brátt hætti bröltið og bunan þvar. Þá var svíninu dengt niður í stóra ámu og held yfir það mörgum fötum af sjóðandi heitum sjó. Það var gert til að losa burstana. Eftir stuttastund var því kipt upp á pallin aftur, síðan tóku allir til við að skafa. Loks hófst aðgerðin, en hana sáu þeir kokkurinn og timburmaðurinn. Við vorum allir farnir að hlakka til að fá ferska svínasteik eftir mánaðar útivist, en sú von brást, allt var saltað niður. Sultu fengum við þó að bragða á að nokkrum dögum liðnum. Allt var sparað og nýtt mjög vel borð, matur var samt nægur en fábreytilegur. Einu sinni kom fyrir að kokknum tókst illa til með glás númer 7 sem var algengasti rétturinn og við kölluðum sement. Það hvað svo ramtað að enginn gat étið góðgetið. Þetta var klagað fyrir fyrsta stýrimanni. Hann lagði á stað til að tala við kokkinn og byrði hann að gefa okkur eitthvað annað í staðinn en komst ekki nema í gættina í eldhúsinu. Kokkurinn vissi nefnilega erindið og var við öllu búinn. Þegar stýrimaður var kominn með annan fótinn inn fyrir þröskuldinn, sendi kokkurinn kjötöksinni af miklu afli svo hún satt föst í hurðinni rétt við höfuðu á stýrimanni og leið öskraði kokkurinn að hér hefði hann ekkert að gera. Sokkisleipirinn var snöggur að hoppa en hann stóð fyrir utan og steytti nefan. Það var ekki beinlínis hljóðskraf samtal þeirra sem á eftir fór. Flestir strákarnir voru ungir og fjörugir og var því fundið upp á ýmsum leikjum til að stytta sér stundir. Eitt sinn tókum við upp á því að slaka niður bátsmanns stól við skipshliðina, við klifruðum niður til skiptis og settumst í stólinn sem var hressileg skemmtun þegar skipið dýfði sér í öldu og viðkomandi fór í kaf. Þegar skipið reis á ný þá lyftist hann upp og fekk langt ról í næstu öldu. Þetta var ekki hægt að gera nema á hægri ferð. Þetta lékum við oft, vel að merki án þess að hafa öryggislínu. Þegar skipstjórinn komst að þessum leik okkar og sjást fór til hákarla, þá harðbannaðan okkur þetta. En þá var tekið til við að veiða hákarlana. Timburmaðurinn útbjó vænan stálkrók á keðju og beittum við saltkjöti. Það var nóg að slaka þessu niður, rétt undir yfirborðið, þá bytuðir gráðugir á.
Sumir voru allvænir eða 3 metrar. Þeir voru ansi lífseigir, þótt við bútuðum af þeim hausinn og sporðinn og tækjum úr þeim inniblum og sleftum þeim svo, þá sintu búkarnir burtu meðan við sáum til. Hjörtun sló áfram á þilfarinu. Þetta er samkvæmt munnmælum sem segja að hákarlar drepist aldrei fyrir sólarlag. Flestir af þeim sem ég hef sagt frá þessu hafa trúað í, en þetta er reyndar ekkert óvenjulegt með fiska. Þeir sprikla mismunandi lengi eftir að þeir eru blóðgæðir. Takjum að það til dæmis hjarta úr nýveittum þorski, þá slæri það lengi á eftir.

0: Þetta voru frjálsar hendur Illuga Jökulssonar. Þá komið að Kristjáni Kristjánssyni og þætti hans á reki með KK.
1: Komið þið sæl, velkomin á reki með KK.

Louis Armstrong söng Back of Town Blues og lék á trompet ásamt stórsveit. Upptakan frá 27. apríl 1946. Gítarleikarinn sem við heyrðum í var Elmer Warner og Joe Garland blés saxofónsólóið. Joe Garland sem var tónlistastjóri stórsveita Louis Armstrongs á þessum árum kannski þekktastur í jazzheiminum fyrir að hafa samið lagið In the Mood sem varð geisivinsælt með Glenn Miller.

Bóndasonurinn Glenn Miller stjórnaði hljómsveitsinni í laginu In the Mood frá 1939. Glenn Miller fættist 1904 en hvarf 15. desember 1944 lítil einshreyfils flugvél sem átti að flytja hann frá London til Parísar hvarf yfir Ermarsund.

Louis Prima með lögin tvö Just a Gigolo og I Ain't Got Nobody sem hann endaði á að samina í eitt lag þegar hann fór í hljóðver Capitol Studios í Los Angeles vorið 1956. Með honum lék saxofónleikarinn Sam Butters og hljómsveit þeirra The Witnesses.

Saxofónleikarinn Razan Roland Kirk og söngvarinn Al Hibbler með lagi Lover Come Back to Me. Lagi að finna á breiðskífunu þeirra A Meeting of All Times sem kom út 1972.

Anita O'Day með lagi Georgia on my mind sem hún söng með stórsveit trommuleikarans Gene Krupa. Hljóðritunin er frá 1941.

Louisiana Red og Little Victor's Junk með lagið I'm Louisiana Red sem er stutt æviágrip hljómsveitarstjórans Louisiana Red.

Blúsöngvarinn og munnörpuleikarinn og tónskáldið Little Walter Jacobs með eigið lag I'm Just Your Fool, lag frá 1962.

Kim Wilson, söngvari og munnörpuleikari úr hljómsveitinni Fabulous Thunderbirds. Hér flutti hann lagið She Moves Me sem að finna á fyrstu sóloplötunans Tiger Man frá 1993.

David Lindley með lagi Mercury Blues af plötunni LRAOX frá 1981. Jackson Browne stjórnaði upptökunum á þeirri plötu. Og hér söng David Lindley Ford Mercury bíl sem að komu fyrst fram 1938 en svo var hætt framleiðslu á þessum bílum 2010. En það komið að því að kveðja að sinni, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Við ljúkum þessu í dag með Bob Dylan og laginu Rolling and Tumbling, lag sem að finna á plötunans Modern Times frá 2006 og við kveðjum í Guðs friði.

Þá er lokið þættinum á Reki með KK sem Kristján Kristjánsson stýrði. Næst komið að þættinum Betrun. Þetta þriðji þáttur í umsjón Guðrúnar Haldanardóttur.

0: Þegar að þannig kringum 1760 að þá fara menn að horfa í það að það fullt af Íslendingum með lífstíðardóm í fangelsum í Kaupmannahöfn. Og á sama tíma verslun í Finnmörku og kaupmenn þar að segja að það vanti fólk til Finnmörkur. Og þetta sé nú bara að verða ófremdar ástand og þá einhvern snillingur sem að honum detti það í huga, heyrðu, þarna fullt af Íslendingum sem að þeir eru vanir því að erfiðu loftslagi og því að veiða og hvort það væri ekki bara ráð að skutla þeim til Finnmerkur. Og þetta bara ákveðið að það á að tæma bara fangelsin af íslenskum föngum í Kaupmannahöfn og flytja það til Finnmerkur. Og þetta reynist vera 17 einstaklingar og það eru 5 konur í þessum hópi. Þær eru ekki sáttar við þetta og skrifa stjórninni bréf það að þær vilji bara alls ekki fara til Finnmerkur og eðlilega hafa vilja komast bara heim til sinna barna og sinnar fjölskyldu sko. Þannig að þær eru fluttar nauðunga flutningi til Finnmerkur.
1: Eins og ekkert sé sjálfsagðara, þá eru 5 konur og 12 karlar sett á skip í Kaupmannahöfn og send nánast á heimsenda. Ætli það hafi talist betrun með að embættismanna að senda fangar norður í Barentshaf í stað þess að leyfa þeim að snúa heim. Hugmyndi var ekki nýja nálinni og Magnúsi Gíslasinni Antmanni leist svona og svona á hugmyndina. Hann lagði til að í stað þess að senda Íslendinga til Norður Norex yrði þessu snúi við og hinga kemur fáanir lappar með nokkur hreindir. Höfum það í huga að á þessum tíma var 9. hver Íslendingur dáin úr hungri og hungursóttum. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þetta er þáttaröðum betrun þar sem til umfjöllunar eru fangelsismál Íslendinga í nútíð og fortíð.

0: Sigríður Hjördís Jörundsdóttir sagnfræðingur hefur rannsakað afdrif íslenskra fanga í dönskum þrælakistum á 18. og 19. öld.
1: Planið var þess að þannig að þessir einstaklingar sem að eru fluttir þarna að þegar þeir komi af skipsfjöl til Finnmerkur að þá séu þau bara frjálsir einstaklingar. Og í dag eru þá afkomendur til af þessum einstaklingum því að það vitað að einhverju giftast og eignast fjölskyldur þarna.
0: Og líka eins og maður sér eins og með þessa konur, þetta eru fimm konur og maður getur rétt ímynda sér hlutskipti þeirra. Það er eiga börn á Íslandi kannski og þarna er eiginlega bara verið að senda þær út í eitthvað.
1: Algjöra óvers.
0: Já. Og sagt ok, frjálsar þegar að koma að landi, en hvert er frelsið?
1: Já, hvert er frelsið og þú ert að koma í land sem þú hefur aldrei komið í áður og þú hefur ekkert tengslanet. Það er ekkert sem tekur við þannig að þú þarft algjörlega að vera upp á það komin að einstaklingarnir sem eru þannig fyrir séu tilbúnir að taka við þér. Ég er svona, aðeins legið yfir kirkjubókum frá þessum svæðum þarna efst í Finnmörku og fundið einhverja. Ég hef ekki, þessa fimm konur, ég hef ekki fundið neina af þeim.
0: Nei, í mér hefur ekki tekist að finna neitt um þær.
1: Nei, en það eru þarna einstaklingar sem að finnast dánir. Og þá er þetta sko, lesbí er staður sem að einn er að deyri í og það eru fleiri staðir þannig að maður finnur nokkra, en ekki alla.
0: Þetta er í rauninni að taka hugtæki hreppaflutninga daldi langt út, má ég að segja.
1: Já, þetta að því að þú tekur einstaklingin úr öllu samhengi. Það eitt að flytja einstaklingin í fangelsi í Kaupmannahöfn, þar ertu þó í einhverju samhengi. Þú hefur einhvern stað til að fara á, en ég hef allavega ekki fundið neitt um það hvað gert var við einstaklingarna sem voru fluttir. Þetta er kortir hafi farið að vinna hjá Kaupmanninum, það getur verið Björn T.H., setur þetta í haustskipum að einhver fer að vinna verður útvegsbóndi í Laxafirði hvort að það sé hans skáldskapur eða ekki, vitum við ekki en það er ekki óleiklegt að einstaklingarnir hafi verið nýttir til þess að manna skip efast þó að konurnar hafi verið nýttar þannig sko, en þá í landi líkast til sko. Þannig að já, þetta eru svona mjög sérstök örlög sem að þessir einstaklingar hljóta að vera fluttir bara í fanganýlendu en samt ekki fanganýlendu því að þú ert frjálsmanneski þegar þú ert komin af skipi.
0: Já, já, og svo einmitt og hversu frjáls ertu, ég meina eins og kona sem er flutt á svona stað, maður getur rétt ímynda sér að þetta sé nú ekki mikið frelsi, sko.
1: Nei.
0: Og væntalega verið hortið þess að þær væru jafnvel bara góða til undaneldis að fjölga fólki í Finnmörk.
1: Já, já, þannig að maður veit ekkir hver örlögin verða og já, það hefði verið svo gaman að finna eitthvað þessa konur en það virðist ekki vera auðvelt að varðveisla kirkjubóka er ekki nógu góður þarna á þessu svæði, sko.
0: En það er ekki eins og þetta sé Kaupmannahöfn, þetta er bara hálfgjör út nári sem að bara tala hreint út.
1: Já.

0: Halldór Guðmundsson heiti ég og bókmenntafræðingur og rithöfundur.
1: Og þú þekkir vel verk Björns T.H. Björnssonar þar á meðal á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn og Haustskip sem ég hef notað mjög mikið í þessari vinnu við þessa þáttaröð. Haustskip í rauninni heimildasaga.
0: Já, þetta mjög merkilegt. Hann notar þetta orð, ég held að sem þeim fyrstu sem hefur gert það. Og það sem hann reynir sjálfu sér að gera það sem hefur komist sko í tísku í bókaútgáfu löngu seinna. Þá var það kallað narrative nonfiction. Íslendingar eiga alltaf í smá basli með þetta orð nonfiction sko, sem þýðir alltaf bara ekki tilbúningur. Sem væri æskilegt að við ættum, en hann notar heimildasaga og þetta vísar í svolítið sem alveg grundvallandi í bókmenntum og sá grundvallur liggur hjá lesandanum. Ef þú lest eitthvað sem mert skáldsaga, þá veistu að höfundurinn má ljúgaður. Það bara, og er að því, þetta er tilbúningur. Ef þú lest eitthvað sem sett fram eins og sagfræðiverk, þá veistu ekki endilega höfundur sé alltaf að segja það satt en hann alltaf að reyna að segja það satt og svo eru þessar frásagn, þessi frásagnarfræði sem ég svona kalla stundum svo þau eru á milli þessa og stundum faraði mjög nærri heimildum og stundum tekur svona frásagnin svolítið völdin og skaldskapurinn en þau eiga það sameiginlegt að höfundanir beitað einhverju leiti skáldsagnarlegri úrvinnslu en haustskip sem hafði nú lasana, sem unglingur hann hafði alveg svakalega áhrif á mig að hún mjög heimildabaserð hann hefur farið í skjálasöfn hann í Kaupmannahöfn og verið þar bara frumkvöld í að skoða þessa aumingjan sem menn sem voru sendir híðan í dönsku fangelsin og jafnvel þó að 18. öld þá ætti svo að heita að menn var búin að afnema pyndingar og slíkt, þá voru þetta alveg hræðilegir staðir og dansku fangelsin eru talið með þeim verstu í Evrópu á þessum tíma. Og hann gerir þetta með því að lýsa örlögum einstaklinga og það er það sem verður svona svolítið, er sagan í þessu. Jafnvel sko skáldsöguparturinn, hann segir frá örlögum einstaklinga og þú veist þá auðvitað ef allt í einu kemur samtal frá 18. öld þá er það dæmt til að vera skáldað sko. Og hann lýsir þessu fólki í, mér minnir þetta sé svona 15 ára tímabil þangað til það sent til Finnmerkur 1763 og þessi saga Íslendinga í fangir sem hefur orðið mörgum öðrum hvatning til að bara skoða þennan tíma og sjá hvað þessar refsingar voru harðar og mér kemur þá í hug önnur saga eftir Björn sem eiginlega byrjar þegar við erum að senda sama ár og þeir eru sendið til Finnmerkur þar að segja, mér minnir endilega að segja 1763, þá voru í fyrsta skipti falsaður peningaseðill á Íslandi. Og þetta er upphaf bókarinnar falsarinn sem Björn T.H. skrifar og þar er hann meira að skrifa heimilda skáldsögu. Það er ákveðin sannleikur á bakvið og það er, en hann leifir sér meira og lesandinn veit það og það er meira sviðsett. Og þetta hafa hann svo sem margir sagfræðingar gert, en mér finnst þetta svo merkileg saga með hennan dreng, hann kannski rétt tvítugt, Þorvaldur Þorvaldsson frá Skógum í Þelamorku í Eyjafirði, ef ég mann þetta rétt, hann sem sé kemur og í sögun sem gekk hann, þá var sagt sko, hann hefði komið falsaðan peningasil, að því hann var svo drátthagur, hann gat falsaðan, en hann var að kaupa sér blýjant og pappír. Svo hann geti haldið áfram að leggja rækt við listsköpun. En í raunum verið tók hann víst bara þessa peninga og lagði inn hjá mömmu sinni. En fyrir þetta er hann tekin og hugsaði þér, sko, þá eru Íslendingar búin að nota peningaseðla í 5 ár. Það var nú ekki, eldri en svo, ekki margi sem áttu slíkt. En hann er tekin og hann er dæmdur til dauða. Og yfirleitt þýtti það að þá voru menn fluttið til Kaupmannahafnar á þessum tíma. Það sem átti að framkvæma dóminn, en þar er hann settur í fangelsi í Kronborgakastalunum og svo náðaður. Og þetta er mikil saga því að svo snýr hann lengur síðar aftur heim og þar er hann myrtur hreinlega, en hann á einn son og sá á aftur 2 syni og fleiri börn, ég man það ekki, og annar þeirra verður eins konar konunglegur hirðmálari. og hinn verður eins konar fjármálaráðherra. Þannig að við höfum sko peningin og listina í þessari ættið kynslóðin hana eftir og mikla áhrifamenn í Danmörku. Og svo það einn afkomandi þegar að hann gerist konsult Dana í Chile og hefur þar mikil umsvif. Og afkomandur þessa konsuls frá Chile koma til Íslands og Björn hittir þetta fólk og þannig sko berst honum sagan sem að segja og allir þessi, all þessi meginatriður sönn en hann skáldar upp mikla sögu í kringum þetta sem verður mjög skemmtileg og læsileg og áhrifða mikil og ég man ég var þá ennþá í bókaútgáfu og seldi þessa bók til Danmörkur og það skrifaði einhver rítdómari okkur dettur dönum aldrei neitt svona skemmtilegt í hug og maður fyrst að til þess að þetta er raun og verið dönsk saga. En við sjáum þannig að þú veist þessi ólíku gerðir. Þetta er bóks eins og Austgip sem er mun bundnari heimildunum og falsarinn sem fer frjálslegar með. Í báðum tilvikum eins og er aðferðin gagnvast okkur sem lesendum svo að segja sögu einstaklinga. Við hrýfumst af því ekki að heyra að 17 manns fór í múrin þannig og 17 manns fóru fluttir svona. Heldur sko Sigurður eða Bjarni eða einhverjum menn sem við vitum deili á og vitum jafnvel hvað er fættir og hvers konar líf þeir höfðu átt

0: Úlingurinn á Þelamörk hét Þorvaldur Þorvaldsson og tók sér ættarnafnið Skóalín, en afkomendur hans bera nú nafnið Sjóvelín og sumum þeirra hefur Björn T.H. Björnsson kynst. Falsarinn er söguleg skáldsaga sem gerist í fortíð og nútíð. Höfundur fylgir sögulegum staðreyndum sem aflað hefur verið með áralöngum og viðamiklum rannsóknum og fyllir í myndina með skáldskap. Það er með ólíkindum hversu ókunnugt þetta söguefni hefur verið Íslendingum, undarleg örlög Þorvaldar Skóalíns og ótrúlegur frami afkomenda hans.
1: Þetta söguefni er ekki aðeins ókunnugt Íslendingum, þetta er algjörlega ókunnugt þar til núna fólkinu sjálfu innan þessara ættar. Og ástæðin er sú að sínir og svona sínir Þorvaldar frá Skóum þeir hófust til gríðarlegra metorða. Það má segja að þeir hafi stjórnað Danmerku ríkja miklu leiti og þar var þessi uppruni auðvitað þaggaður niður svo gjörsamlega að jafnvel í ættarskrám sem þeir færðu sjálfir að þá er algjörlega þagað og streikað yfir þennan uppruna. Ef að upphefðu komist að þessir menn væru afkomendur dauðadæms manns og ævilangs hlekkjar þræls þá hefðu þeir ekki hafist til slíkra metorða.
0: Hvernig þótti nú fólkinu að uppgöta að forfaðurinn var falsarinn úr Hörgárdal?
1: Já, þetta var dálítið sárt að þurfa að segja þeim þetta og ég reyndi nú að fara gætilega í en reyndi nú að bæta fyrir eins og mér finnst sjálfum að þarna er hugkvæmni og hagleikur og listfengi sem leiðir þenn unga mann í gönnur og ég hef bent þessum afkomendum á refsigleði íslenskur embættismanna var óheyrileg að drengur er dæmdur til dauða fyrir að tekna upp eitt bréfsnifsi en ástæðan var auðvitað svo að lungi faktor á Akureyri fekk 1000 ríkisdali fyrir að senda danska bankanum þennan falsaða seðil.
2: Þarna heyrðum við brot úr viðtali Óðins Jónssonar við Björn í Ríkisútvarpinu frá árinu 1993.

0: Við rauninni, við samsömmum okkur með þeim, við skynjum líðan þeirra. Þarna í þessu þrælakistum dönsku fangelsin á þessum tíma. Já. Það voru ekkert annað en þrælakistur.
1: Og þetta er ansi góð aðferð hjá Birni að því við höfum fengið samúð með einstaklingi. Við vitum á nútíma mæli hvar það braut hann saman sem ekkit af sér. Við vitum hvað menn gátu verið harðir og í dómum og slíku þessum tíma og við vitum þessi fangelsi í Danmörku hvað þeir voru hróðaleg og það var minnir að þarna á þessum tíma það var bara þetta vita sagfræðinga betur en ég en það bara helmingun af þeir sem fórum að deyr á fyrsta ári þannig að þetta var ávísun á mjög vont líf ef menn voru sendir þannig og Björn færi það miklu nær okkur með því að segja einstaklingssögur Það eru þær sem grípa okkur og þetta eru auðvitað það sem margir fleiri sagfræðingar hafa gert. Hún Þórun Valdimarsdóttir notaði þetta í Snorra Húsafelli á sínum tíma og hún sviðsetti inn á milli svo hún byggði á miklu auðvitað á heimildum og menn hafa geta gert sér svona leik sem gerir söguna áþreifanlega. Mér kemur hér bókin sem hún Kristín Svava Tómasdóttir skrifaði Farsóttarhúsið. Það saga eitt hús og leið byrtir þetta hús þjóðfélag 2000 aldar á Íslandi.
0: Já, þetta svona samfélagsbegi.
1: Gegnum það fólk sem þarna á erindi af öllum mögulegum og ómögulegum ástæðum. Og þetta aðferð sem ég sýnist margir sagfræðingar beita vegna þess að þetta gerir sögun okkur svo miklu nákvæmnari. Þó maður skilji vissulega þá sem segja nákvæmlega hversu margar álunir af einhverju voru fluttar út og svo framvegis. En það sem við heillum staf í þessu er einstaklingstengingin og sagan, sjálf frásögnin. Önnur svona frægbók er til dæmis leitin að svarta víkingnum, eftir hann Bergsveinn Birkisson. Það er líka saga sem er stiðs við heimildið svo langt sem hann það er ná. Og svo brúar höfundurinn með því sem hann ímyndar sér eða finnst sennir, þetta svona tilgátu bókmyndir. En Björn er nær heimildum í hauskip og kallar þetta heimildasögu.
0: Já, og hann vísar á spássíðunum, þá er hann með tilvísanir í lögbækur og skjálasafnsmanns og svo má lengi telja.
1: Já, já.
0: Og hann greinilega leggur alveg gríðarlega vinnu í þessa bók. Já.
1: Ég stundum hélt ég bara að hérna að Björn kynni öll skjala sem Danmerkur og Kaupmannar utan, hann hefði legið svo í þeim og þessi bók er náttúrulega alveg óvenju skjalfest og meira kannski heldur en nokkur önnur bók eftir hann að því leiti þú getur flett upp mjög miklu sem þannig er að finna. Það er ekki þar með sagt að sé allt 100% rétt en hann lagði mikla vinnu í þetta og það er vegna þess að hann er sögumaður og við vissum allir sem bara fór í tíma hjá hann með eitthvað, hann var mikil sögumaður og hann var líka fræðimaður og hans sérgrein var listfræði og hann alltaf fer snemma einnist á tengingar við Danmörku sem eru auðvitað í myndlistinni líka og svona ratar smám saman inn á þennan sögu vettvang sem er einmitt það sem heitir í mjög vinsælli bókans á Íslendingarslóðum í Kaupmannahöfn.
0: Já, þess er hér.
1: Já, hann er að leita að fólki og hvar það hafi verið, hvað það hafi gert og í gegnum þessi einstaklingsörlug getum við svo gengið með honum um borgina og fengið tilfinningu fyrir því hvers konar mannlíf þetta hafi verið.
0: Já, hann gerir þetta, þannig að þetta er eiginlega bara svona ljós lifandi fyrir manni.
1: Já, það er hann.
0: Þetta, það er kannski myndlistar líka, þetta er svo sjónrænt líka.
1: Hann hafði mikla hæfileika í þessa veru, ég nefndi falsana því að það mér stæðin skemmtilegasta bókin hans, og hún hefur þessa aðferð og þetta eru skjálasöfnir nefnir hann einhvers þar á bakvið, er líka fólk sem hann hitti, en hann hefur líka ákveðna sem ég held að sé úr myndlistinni, mjög svona plastíska sýn og honum tekst ofta sjá eitthvað sem aðrir sjá ekki og ég man hann var einhver tíma við vorum ekki stóra gangum með það sem var einhver myndlistasýning og hann benti mér á mynd litla mynd og sagði það myndi öllu breytum þessa mynd ef hún væri tvisar sinnum 3 metrar og mér hafði ekki dottið þetta í hug en leið og ég sá það fyrir mér þá vissi ég hann hafði rétt fyrir sér. Það breytti engum innri hlutföllmyndarinnar en það breytti algjörlega því hvernig hún birtist okkur. Og það svolítið þetta sem hann kann þegar hann að lýsa sínu fólki.

0: Jón Jónsson, sunnefubróðir, er eitt þeirra 17 fanga sem sendir eru til Finnmerkur en markam á bókina Haustskip. Saga sískinnana hefur orðið mörgum yrkisefni en ævi og örlög þeirra Sunnef og Jóns eru mismunandi eftir sögumanni.
1: Sunnefa er ein þeirra kvenna sem voru dæmdar til dauða fyrir blóðskömm og það ekki einu sinni heldur tvisvar. En það voru þau sískinn sökuðum að hafa eignast börn saman, hið fyrra þegar þau voru úlingar, en hið síðara þegar þau voru í haldi síslumanns. Hún deyr aftur á móti áður en að aftökunni kemur, tæpum tveimur áratugum síðar. Jón, bróðar hennar, er í eldri heimildum sagður hafa látist áður en tókst að koma honum í ævilangt fangelsi í Stokkhúsinu.
0: Björn segir í hauskipum að Jón Sunnefu bróðir hafi verið fangi númer 834 og skráður inn í Stokkhúsið 30. oktober 1759 fyrir að hafa drýgt blóðskömm með sýstu sinni. Í bókinni lýsi Björn útliti Jóns og tilfinningum þess sem tóka mótunum í fangelsinu. Annars staðar í hauskipum segir Björn í texta á spássíu að Jón hafi verið fættur 1724 samkvæmt skráningu fangelsisins og að hann hefði verið 16 ára en Sunnefa 14 ára þegar fyrra barn hennar fæðist. Höfundur tekur fram að í öllum ritum Sunnefu mál sé aldrei þeirra snúi við og hún sögð tveimur árum eldri. Í bókinni segir Björn að Jón hafi verið meðal þeirra sem sendir voru til Finnmerkur en ekkert náðuna skjal sé að finna hann. Þrátt fyrir það sé líklegt að hann hafi gerst stigur útvegsbóndi í Laxafirði.

0: Ég viðurkenni að þetta kom mér aðeins óvart. Eins og Sigríður Hjördís sagði er óljóst hvort þetta er skáldskapur Björns eður ei og eftir mikið grúsk held ég að það sé hægt að álykta sem svo að ekki séu til neinar örgar heimildir fyrir því hvort Jón hafi lifað það af að vera sendur út í ævilangt slaveri eða enda sem frjálsmaður í norður Noregi. Ég ræddi þessa vangaveltu mínar við Halldór Guðmundsson og hér verður að hafa í huga að þetta eru aðeins vangaveltu mínar og að öllum líkitum er þetta rétti og Birni með flutningu Jóns utan, þó svo að óljóst sé með hvort hann hafi enda sem útvegsbóndi í Laxafirði. Ég var svona hrökk við að því að ég vissi ekki betur heldur en að Jón hefði dáið áður en hann var færður til Kaupmannahafnar en í haustskipum þá lifir Jón sæsat af, verð fluttur með haustskipi í stokkhúsið og þaðan svo til Finnmerkur og þar sem að, já.
1: Þa, já, þetta alveg stór merkilegt því að ég hef ekki verið svo frægur það var nokkuð tíma baktjekkað heimildir Björsku og ég hérna hef bara trúðanum en það finnst mér svo gaman að trúðanum en þó, sko, í þessari bók myndi ég nú halda að þetta væri hreinn feill.
0: Já, það ekki? Jú, bara einhver annar Jón Jónsson sem maður hefur verið.
1: Já, ég finnst miklu líklegra, sko, það er engin þörf fyrir að skálda þetta. Það er meira, sko, falsarinn er ekki þannig, sem maður haldið sig við svo stóru bækunans. Þar grípur hann, leifir hann sér, það sem skáld saman að leifa sér. Alveg svo í kannski bestu bók sem að skrifa þessum heitir hérna Hraunfólkið og fjallar um hans eigið fólk þannig í Bláskógabyggð og hann, þar hefur hann líka notað heimildin mikið en svo leifir hann sér að gera alla mögulega hluti. Það var ekki meiningin í hauskip þannig að ég held að þú hafi stæðan hér að villu kom.
0: En það er svo langt síðan að þetta er allt í lagi. Þetta eru 51 ár síðan þessi bók kom út.
1: Og við erum enn að lesa það. Sko.
0: Já, og hún var metsölu bók.
1: Já, hún var mjög vinsæl og var endurprentu marg oft, þó held ég allavega svona það sem ég man og minni útgáftíð, engin bók eins oft og á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn. Það var bók sem var marga endurútgefin líka í með svona hérna, mjúkum spjöldum og í ýmsum útgáfum og svo gerðu þeir náttúrulega þætti þetta og hann Valdimar Leifsson gerði með honum þætti en þeir voru mjög skemmtilegir sko og vinsælur því að margt að þessu stendur ennþá þó annars ég horfið því að þessa svona alvarlegu sögur, þær eru þetta eftir að Danir hafa meira að minna tekið öll völd, sko, bæði eftir síðaskipti og svo einveldi 1660 og svo framvegis, þá verða þeirra völd stærri og meiri og áþreifanlegri en þau hefðu verið á fyrirvöldum.
0: En eitt þeirra festingaþræla sem sendir voru til Finnmerkur 1763 átti svo sannarlega eftir að eignast þar börn og buru. Afkomendur þessa manns Vigfúsar Þórðarsonar leituðu til ættfræðingafélagsins um upplýsingar um forföðu sinn.

0: Hann forfæðir þinn var dæmdur til dauða fyrir blóðskömm á Íslandi árið 1747. Dómnum var breytt til þrælkunar og hann sat sem festingarþræll í stokkhúsinu í Kaupmannahöfn á annan áratug. Hann var síðar náðaður og sendur frjálsmaður til Finnmerkur í Noregi á samt 11 öðrum íslenskum föngum.
1: Þetta var upphafsvars sem Fredrik Ekeli, ungur norsku piltur, fékk frá félaginu. Ekeli sendi fyrirspurnuna fyrir hönd föður síns, en þeim feðgum lék forvitna á að vita eitthvað íslenska forföður sinn sem átti að vera fæddur 1717.
0: Það þarf engan að undra þó þeim feðgum brygði við svarið. Festingar þræll, blóðskömm.
1: Vigfús hafði verið dæmdu til lífláts fyrir að eiga barn með Guðrúnu systur sinni, en slíkt varðaði við líflát á þessum tíma, samkvæmt stóradómi. Engu sögum fer af örlögum Guðrúnar Þórðardóttur, en allt bendi til þess að henni hafði verið drekkt í hylnum í Öxará. Hvað varð barn þeirra sískina er ekki vitað.

0: Vigfús Þórðarson var frjáls maður við komuna til Finnmerkur. Kvæntist ári síðar konu þar og eignaðist með henni þrjú börn. Vigfús lést 1788, rúmlega 70, sem frjáls maður. Í fréttabréfi ættfræðingafélagsins frá árinu 2010 segir
1: Í ljósi sögunar og örlaga íslensks alþýðufólks sem lenti í klóm réttvísinnar á þessum tíma verður að teljast ótrúlegt að komast að slíkri vitneskju forföður sinn. Björn T.H. Björnsson segir frá því að íslenskir valdsmenn létu sér ekkert koma við hvað varð fólki sem þeir dæmdu og bendir á að hvergi sé í eða þessu fólki fremur en það hafi aldrei verið til.
0: Engin slíkur ættfæðir neins. Móðir, sonur, né bróðir. Í þeim fræðum er þetta þjóðin týnda.
1: En Vigfús Þórðarson týndist ekki. Hann ættfæðir ótal norðmanna. Fredrik giskar á að þeir séu ekki færri en 500 talsins og Vigfús svo sannarlega komin á spjöld sögunar. Sagan hefur líka kennt okkur að líta á sakamenn fortíðarinnar ólíkt mildari og víðsýnni augum en samtími þeirra. Þar á bókin Haustskip og fróðleikur og staðrindir þær sem Björn T.H. Björnsson hefur grafið fram stóran hlut að máli.

0: Flesti þeirra sem voru sendir utan voru dæmdi fyrir þjófnað. Eiríkur Hermannsson sagnfræðingur fjallar í Emma Ritgerðssyni örlög dæmdra sauðaþjófa. Heyrum af Einari Ásmundssyni bónda í Rangárvallasýslu.
1: Ég fekk, var svolítið hugfanginn af hans sögu. Hann sem sagt frá Þverá í Fljótshlíð eða bjó þar öllu heldur, hann nú úr landi honum. Og hafði verið vinnumaður hjá Vigfúsi sýslumanni í, á Hlíðarenda. Líklegast hefur hann fengið þessa jörð í gegnum Vigfús. Það er bara, þetta er nánast á sömu törfunni, það svona 500 metra á milli bæjana. Þar býr hann með sinni konu Ragnhildi og þau eignuðist einhvern hellingabönnum og mistu þau nánast öll.
0: Já, þetta er alveg skelfilegt að þau eignast þarna að hvað alls átta börn og það deyja öll nema eitt.
1: Já, það eru tvær dætur sem að lifa. Og hún ófrísk þegar að máli kemur upp að þá voru þau búin að eignast sko missa sex börn.
0: Og sex árum.
1: Já, sex árum. Einar á leiðinni í verið, það svona bendir allt til þess að hann hafi ætlað að fara í verið í febrúar og þannig sem þetta greinilega að ég met það svo að hann hafi verið að undirbúa heimilið undir það að hann færi burtu og það er kveikjana því að hann lætur fristast eða að skera kind og svo kindur og fyrsta kindin sem hann sker er ókunnug sem hann finnur í hérna í hópnum sínum, hann átti nú genum að 10-12 sjálfur og í rauninni var hann aldrei dæmdur fyrir þjófnaðin á þeirri kind vegna þess að það fannst aldrei eigandi. Hann játaði hann á sig en eigandin fannst aldrei, þannig hún hefur verið sko væntalú skaftársýslu með einhversta langt að komin. En það eignaði sér hann engin og hann var ekki dæmdur fyrir það. En hins vegar voru

0: húsbóndi sem að kveður upp dóminn og honum verður á smá mistök Vigfús að hann dæmir hann fyrst til sko betrunarvistar í Arnarhóli tekið að 30 ára fangelsi og það fer til landsyfirréttar og landsyfirréttur sendir þetta tilbaka og segir heyrðu það er önnulögu gildi þú verður að endurskoða og þannig að Vigfús þarf að lesa sér betur til kannski var hann ekki búinn að fá tilkynningu að þetta væri ekki lengur í gildi og dæmir hann í lífstíða fangelsi og eina situr sér inn á Arnarhóli og þar með þekktu fólki Bjarna og Steinunni frá hérna Sjöndá í hérna fangavist og þau eru hún er nú dáin reyndar Steinun dáin þegar Einar er sendur út en hinn var nýfarin til aftöku það er sendur burtu úr landi en þeir fara sem sett á skip Einar og Grímur og Þrúður og fara öll saman til Kaupmannahafnar.
1: Þið muni Grím og Þrúði sem bæði hurfi í Kaupmannahöfn og Eiríkur sagði okkur frá í síðasta þætti.
0: Einar síðan situr þarna inni og er í raun ekki búin að sitja inni nema í rúmt ár. Þá eignast hann velgjörðarmann, danskan kaupmann, silki og kleðekremmer eins og það heitir sem er svona vefnaðavöru kaupmaður. Sem hétt Úli Tróelsen Lund og sá átti heima á Íslendingaslóðum, hann átti heima á Amager Torf nr. 39 og þeir sem veru þekkja til á streikinu, þeir vita að Amager Torf til er í streikinu og ef þeir fara einhver til í verslunina HM, þá var það húsi sem að Úli Lund átti heima í. Þannig beint á móti heilagsanda kirkju.
1: En var þá Einar að vinna fyrir hann? Var hann seldur úr fangelsi eða sendur þess að þessu margir voru sem að voru í Stokkhúsinu að þeir voru sendið til að vinna annar staðar? Var hann að vinna fyrir hann eitthvað eða hvernig stendur á hann eignast hennan velgjörðum?
0: Þetta er góð spurning. Einar var óærlegur þræll og að öllu jöfnum voru þeir ekki leiðir út en hann virðist á að kynst Úli Lund og hugsanlega hafði Óli Lund einhver ítök og gat fengið hann til vinnu. Óli Lund var góðborgari í Kaupmannahöfn og virðulegur borgari og hann var, skal ég segja, fátækra fulltrúi. Þannig að hugsanlega var það í embætti skildum hans að hafa eftirlit með aðbúnaði fanga. Ég get mér þess til og reyndar var það danskur sagfræðingur sem bendi mér á það að þetta væri hugsanlega skýring. Að hann hafi bara hreinlega átt erindi í Stokkhúsið og komist eitthvað inn í tengst við hennan Íslending. Nema hvað að hann skrifar, Óli Lund skrifar kansellíunum bréf, að hann óskar eftir því að fá hann lausan og lofar því að koma honum á skip til Íslands. Og þetta virðist að gengi eftir og hann er látin laus, sumari 1807, rétt áður en að brettar að fara að bombardera. En hins vegar kemst hann ekki heim fyrir 1808 og fyrst hann vinnumadur á sama bæ og Ragnhildur kona hans var vinnukona og yngri dóttirinn var í fóstri. En síðan aðeins einu ári setna þá fá þau jarðarpart að búinni sem heitir Vellir sem er rétt hjá Kolsvelli. Og þar voru þrjár eða fjórar hjáleigur og hann fær ábúð á völlum fjögur. Og er þar búin að samina fjölskylduna, það er komað báðar dæturnar til hans og þau eru þetta fjögur í eitt vetur. Einar heldur áfram að fara í róður, fer alltaf í verið.
1: Hvert fara menn í verið úr Fljótshlíð?
0: Hann fór á Vatnsleysuströnd.
1: Já.
0: Hann fór á Vatnsleysuströnd í Vogana og þar er hann í róðri sem satt á skipi sem var í eigu Hafnfirðinga, var í eigu Bjarna, hérna, Bjarna Sýversen og þeirra bræðra, held að það eru bræður sem áttu það skip og þetta var áttæringur sem ferst síðan út af Hlöðunesi

0: áherslunstönd þannig á vertiðinni og þar með fer Einar og nágrannans bóndin á, á völlum þrjú, þeir voru saman á, á bátnum og þeir farast báðir þarna í aprílmánuði. Þannig að þannig fór það nú, hann hafði það af að komast heim aftur og endur nýja kynnin við konuna og sameina fjölskylduna og allt saman og deyr síðan í róðri.
1: Hvaða ár það sem hann deyr?
0: Þetta var minni með 1812.
1: Já, þannig að það er bara,
0: bara
1: fjórum árum eftir að hann kemst heim.
0: Já, en dæturnar báðar, giftust báðar hérna mjög stöndum bændum og af þeim er komin sko gríðalega stór ættbogi. Það er eignuðist báðar eitthvað en 10-12 börn sko. Þannig að það er mikill ættbogi af þeim komin og þar á meðal sumir að mínum bestu vinum. Mér er málið skilt.
1: En hún er til dæmis, hún Ragnhildur, hún er dæmt.
0: Já.
1: Til að byrja með í fangelsi Arnarhóli
0: við
1: Arnarhól og refsingu fresta því að hún var þunguð eins og svo oft áður.
0: Já.
1: En svo er hún dæmt í hæstarétti, þá er hún sýknuð er það ekki?
0: Jú, það er rétt. Það, hérna, þetta gekk allt svo hægt fyrir sig. En hún fékk sem sagt eins árs fangelsi í landsyfirrétti og átti sem sagt að eignast barni fyrst sem hún gerði. Skildi barnið eftir, það var drengur sem dó mánaða gamall eða tvekja mánaða gamall og hún þá komin til Reykjavíkur í, á Arnarhól og þar eru þau saman í heilan vetur, hún og Einar. Síðan kemur niðurstaða hæstaréttar og sýknu, þá voru búin að setja af sér árið. Og gott betur en það. Þannig að hún sat af sér sko dóm sem hún fekk ekki, aldrei sko, eða fekk ekki.
1: Og þarna var það ekki þannig að þú fórst í mál og fórst fram á bætur?
0: Nei, hann var ekki, það voru engar skaðabætur.
1: Nei.
0: Hún var bara, hún var reyndar í Reykjavík og er skráð húskona á litlu koti skammt frá Arnarhóli og er þar þangað til Einar er sendur út. Þannig að það er svona falleg tryggð í þessu máli öllu að hún hérna hún býður eftir að sjá hvort að Einar verði örugglega sendur eða ekki og svo hefur hún bara kvatt hann þarna í fjörunni og væntanlega tala hún sæi hann aldrei aftur.

0: þetta er mikið drama.
1: Já, maður sér það líka, sko, veist, í öllum þessum málum sem þú varst að skoða, þá eru þess að fjölskyldur er sundrað, fjölskyldun að missa allt sitt.
0: Já.
1: Og svo þegar er verið að reyna að púsla saman hlutunum aftur eftir að refsingu líkur
0: Já.
1: Af plánun, sumutexta en öðrum ekki, þetta er svo afdrifa ríkar afleiðingar sem þetta hefur Já. Fyrir svo marga.
0: Já, nákvæmlega. Og þetta náttúrulega hafði örugglega mikinn kostnaði för með sér fyrir sko hreppana þegar þeir eru að sjá ómegðina sem bara skilin var eftir. Enda fór sko Einar til dæmis, hann fer ekki aftur í fljótshlíðina. Hann er í næsta hreppu við hliðina og en er á svipuðum slóðum. Sama gerist með hérna fólkið á brekku, það fór ekki aftur nákvæmlega þannig þó að það vera á svipuðum slóðum, þá var það ekki á í sama hreppi. Þetta lítur að vera mikið áfall fyrir nágrannana líka.
1: Já, þeir eru náttúrulega í fyrsta lagi kannski stólið af þeim.
0: Já.
1: Og þeir yfirleitt jafnvel, alveg slæmri stöðu fjárhagslega eins og sá sem að stelur. Og svo eru þeir settir í þau spor ofta að dæma líka.
0: Já, það, mér veist að ég held að þetta hljóta hefur erfitt fyrir þá líka. Það eru ákana saman með þeim líka eða að því eins og segir það var í rauninni engin aflögufær. Og í mörgum þessara frásagna þá kemur það fram að þeir hafa verið búin að fara á milli bæja til að reyna að fá eitthvað matakyns og í nokkrum tilfellum reyndar fengu þeir sko gefins beinagrind af kind sem var þá látið liggja í súr og eða jafnvel soðið en yfirleitt var hann nú látið liggja í súr þangallið voru það meira að hægt að milja þau niður og geta en það er ekkit annað að hafa
1: Nei, ég meina það er að dæmi í eins og kemur fram í þinni frásögn að það var ekki til neitt
0: Nei.
1: Ekkert frá kaupmanni ekkert mjöl, ekki neitt
0: Ekki neitt, nokkala það er eiginlega ólýsanlega tímar

0: 1746 er kona slegin niður og drepin af ungum bónda sinni eftir einhver drifrildi og hún var með kærasta eða mann og hafði komið þarna að leita skjóls og fengið að vera þarna í Reykjavík bara glátur mjög afskekt og síðan heyrist ekkert meira þetta mál fyrir en bara 14 ára setna þá presturinn einhvern veginn búin að heyra það mikið þetta einhvern tal að hann lætur sýslum að vita og svo fer á stað rannsók og þá sér maður alveg að þetta fólk sem vissi þetta allan tíman það verið að spurja það og yfir það það hefur setið í þeim sko. Að það leiði einhverjum vel með þetta en það samt ekki sagt sko. Þetta auðvitað heimamaður og það vissi allir einhvern veginn vissu mjög margir hvað hafði nákvæmlega gerst en það þurfti sem sagt svona brjóta einhvern veginn skurnina til þess að fá þetta upp á yfirborðu og það ég held að og það alveg og eins og þarna þetta morð þarna í Napur klettum þarna fyrir austan þarna 1784 að það menn eru bara alveg gerlega dálfallnir yfir grimdinni og bara þetta svona einhver hrollvekja sko. Már Jónsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og ég hef sinnt svona síðustu áratugina rannsóknum á 17. 18. fram á 19. öld og mikið sem sagt sakamálum vegna þess að það eru svo miklar heimildir til það því að menn fólk á tekið til rannsóknar og dæmt þannig að gögnin eru það mikil akkurat svona þessi afbrot sem á þeim tíma var litið á sem sagt alvarleg og refsi verði svo útburð á börnum eða dulsmál blóðskömm eða sem sifja spell barneignir náskildra ná magjöðra galdra, morð og þjófnaði.
1: Már minnist á tvö skelfileg mál úr íslenskri réttasögu, morð á Hornströndum, þar sem þögnin réð ríkjum og morð sem var framið í Naphorni í Breiðdal 1784.
2: Umrenningur tunguskorinn og stungin af félaga sínum.
1: Þannig hljóðar fyrirsögn á frétt á morðinu í Naphorni í öldin okkar.
2: Uppvíst orðið hróðalegt morð er framið var austur í Breiðdal hvítasunnuna í vor. Þrír piltar tvítugt, allir ýmist á flakki eða á sveitaframfæri, lögðust út og höfðust draga fram lífið á stuldum. Einn þeirra var tregur til þáttökunnar og gekk þá annar hinna af honum dauðum.
1: Piltarni þrír, Eiríkur, Jón og Gunnsteinn, útbjóku byrgi í Napólsklettum en þar sem illa gekk að ræna einhverja ætilegu að bændum í nágrenninu, grófu þeir upp hvannarætur og átu.
2: Innan faranátta fóru þeir að bænum streiti og stálu fiski og kjöti í útihúsi en Jón, sem var sjúkur og máttlítill af harðræðinu og kreppusótt, vildi snúa aftur heim. Félagar hans voru ekki sáttu við það og ráku hann nauðugan upp í klettana þar sem þeir lágu næstu tvo daga. Fimmtudaginn eftir hvítasunnu klætti Jón sig úr öllum fötum í byrginu í klettunum og fór að leita sér lúsa. Stóð þá Eiríkur upp, snaraðist að Jóni og bylti honum undir sig, skar hann síðan framan af tungu hans. Áður en þeir félagar, Eiríkur og Gunnsteinn, fóru brott úr klettunum, stakkan Jón einnig í brjóstið og þó óljóst hvort hann var þá enn lífs eða dauður. Köstuðu þeir Gunnsteinn leppunum hans yfir líkið og héldu síðan brott suður í Berufjörð og Álftafjörð. Síðar sumarið voru þeir handteknir á Melrakkanesi vegna sauðaþjófnaðar.
1: Játuðu þeir við yfirheyrslurnar og var Gunnsteinn dæmdu til ævilangrar þrælkunarvinnu fyrir yfirhelminguna. En aldrei kom til þess að hann yrði sendu til Kaupmannahafnar því hann lést úr sulti í haldi sýslumanns árið eftir. Eiríkur var aftur á móti dæmdu til dauða fyrir morðið og hálshöggvinn á Mjóeyri tveimur árum síðar. Þetta var síðasta aftakan á Austurlandi.

0: Hitt morði sem Már nefndi var framið á bænum Rekavík bak Látrum á Hornströndum.
1: Sigríður Jónsdóttir og Sveinn Jónsson struku úr Arnarfirði á stolnum báti snemma sumars 1744. Hann frá konu og barni. Líst var eftir þeim á alþingi sumarið og hún sögð rúmlega þrítug. Þau fengu inni hjá fjölskyldinu í Rekavík og eignaðist Sigríður barn skömmu síðar. Það var borið út og annað barn hennar lést ári síðar. Eitthvert kvöldið að vorlagi 1746 kom upp ágreiningur á heimilinu. Sigríður hljóp út og elsti sonurinn í Rekavík á eftir henni og drap hana. Svo fór að lokum að bóndasonurinn játaði og var dæmdur til dauða, en síðar var dómnum breytt í 2 ára fangelsi sem hinn seki virðist aldrei hafa þurft að afplána.

Þetta mál er eitt þeirra sem Már Jónsson að rannsaka þessa mundir með mögulega útgáfu í huga. En það líka annað mál sem tengist forföður hans, Magnúsi Benediktssyni, sem var dæmdur fyrir morð norður í landi snemma á 18. öld. Mál sem þvældist lengi í kerfinu, enda sá dæmdi, stórættaður og valdamikill. Meira það í næsta þætti betrunar. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og Lydia Grétarsdóttir tæknimaður þáttaraðarinnar.

Guðrún Halldónardóttir sá betrun þriðja þátt. Hún ræti í þessum þætti við Eirík Hermannsson, Halldór Guðmundsson, Má Jónsson og Sigríði Hjördísi Jörundsdóttur. Lesarar með Guðrúnu í þessum þætti voru Björn Þór Sigbjörnsson, Gunnar Hansson, Pétur Grétarsson og Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.

0: Sjómastættirnir Widow's Bay fjallaðum illa vætti sem ásækja heimamenn og túrista í samnefndum smábæ. Þetta grín hryllingur sem hefur sankað að sér verðlunum að undanförnu. Brynja Hjálmsdóttir, sjómaskagrínandi, rýnir í þættina í dag.
1: Já, svo ætlum við að glugga í nýja skýrslu. Það alltaf gaman. Við ætlum að glugga í skýrslu sem að nefnist hinu upplífgandi nafni gervigreind til góðs. En hann skrifaði starfshópur nálgun stjórnvalda í málefnum gervigreindar. Haukur Már Helgason, rithöfundur og heimspekingur, allar sem satt að flytja okkur pistil sem að byggir á þessari skýrslu. En það fjölmargt fleira sem kemur fyrir í pistlinum Norsk bókahilla, Project Panama og frelsisbarota málma, svo eitthvað sé nefnt.
0: Já, en við ætlum að byrja á fréttum dagsins. Það bárust fregnir að því gæra að Úkraínumenn væri enn og aftur búin að gera árás á gagnaver í Rússlandi.
1: Einmitt, þetta er nýtt.
0: Já, þetta virðist vera eitthvað skona skotmark í nútíma hernaði þessi gagnaver.
1: Já.
0: Og í kjölfari þá kom Zelenskyj fram með nokkuð svona, já, staðhæfingu sem alltaf fór víða, en virtist svo kannski á endanum ekki vera alveg nákvæm.
1: Ég meitt, hvað sagði hann?
0: Hann sagði, þegar árásir okkar hefðu gagnaver Yandex er sem sagt svona þetta rússneska Google leitarvél, varð allt í einu aðeins léttar að anda á mörgum samfélagsmiðlum. Margir tóku eftir því. Það var minna hatur, minni sundrung og færri ögranir vegna þess að það voru færri vélmenni. Það nokkuð ljóst hvar þessi vélmenni voru. Hann hér að tala þess að áróðu spotta rússnesku sem að hafa verið margrómaðir allavega síðan 2016.
1: Er að dreifa misvísandi upplýsingum, upplýsingaóreiðu, eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Svo komu þarna, voru fleiri sem voru að dreifa þarna gröfum, annars eitt graf sem að sýndi mitt hérna, hvað rússnesk botta starfsemi á netinu hafi hrunið eftir að þetta gagnaver var sprengt núna í fyrradag.
0: Já.
1: Og svo voru fleiri gröf sem svona fóru á flakk. Það var eitt sem sýndi að umræður AFD, þýska hægri flokkin, hafi fallið algjörlega eftir þetta til atvik.
0: Já, algjörlega. En svo fór fólk svona að skoða þessi gröf og hérna kom ýmislegt í ljós sem að kannski, já, þessi frétt var kannski ekki alveg jafn borðlíkjandi eins og við heldum í morgun. Þannig að við erum búin að vera í dag svona daldi að fletta ofan af þessu og við fengum til okkar sérfræðing til þess að ræða þessi mál.
1: Já, einmitt, kannski til þess að útskýra fyrir okkur sko hver er munurinn á rússneskum áróðusbotta og svo bara einhverjum rússneskum internetbotta sem er ekki með áróður.
0: Litlum sakleysisbotta sem er bara að reyna að sinna starfi sínu.
1: Einmitt, við fáum til okkar Guðmund Arnar Sigmundsson sem er netöryggisstjóri og gagnaþróunarstjóri hjá Advanía. Ætlum að spjalla við hann eftir örskamma stund. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 13. október.
1: Guðmundur Arnar, ef við byrjum bara á svona gagnaverum almennt, sko, hvað fer eiginlega fram í gagnaverum og af hverju eru þau orðin svona skotmörk í stríði eins og núna Úkraína ráðast á þessi rússnesku gagnaver?
2: Já, ég hérna, ætlaði nú ekki hætta mér út á hérna að útskýra okkur hernaðileg targetur og valinn umfram önnur, hérna út í heimi í svona alvarlegu bara svona árása stríði eins og er í gangi þarna og bara takk fyrir bóðið hingað, en ég við slúum reyna aðeins að ná utan mér unni hvað felst í þessu. Gagnaver eru bara í rauninni stór hús sem að eru mjög örugg, eru að fylgja réttum og góðum öflum stöðlum til þess að halda utan gögnin okkar sem við erum öll að nota dagstaklega í þessum stafræna heim okkar. Og það er oft gert grínaði í mínum bransa að hérna þegar að skýjavæðingin hófst og við hættum að geyma öll gögnin á einhverjum hörðudiskum hérna heima hjá okkur og einhverju sjónvarstættir og upptökur og vörðskjöl og ljósmyndir og þetta er allt bara komið í skýið. Þetta er ekki komið í skýið, þetta er komið í erlend gagnaver sem hafa poppað upp út allan heim, gífuleg eftirspurn og er að vaksa bara rosa hratt, þetta er bara mjög vaksandi bransi. Þar sem að í rauninni þessi gögn sem að við treystum að geta nálgast einstaklingar og fyrirtækjastofnur og allir bara, við bara erum eiginlega bara komin þann stað að við gerum bara kröf það að þessi gögn séu aðgengileg, hvenar svo sem við þurfum á þeim að halda. En þau eru geymd í erlendum gagnaverum. Þannig eða íslenskum gagnaverin.
0: Þannig að sko þetta ský sem við tölum og ímyndum okkur sem eitthvað skona bara andrúmsloft.
2: Já.
0: Þetta er til í fysisku formi einhvers staðar.
2: Já.
0: Og þá þegar það eyðilagt, hvað gerist þá?
2: Þá í rauninni bara tölvubúnaður sem geymir gögnin í því einstaka gagnaveri skemmist og gögnin þá vonandi ef að vera fylgjöldum stöðlum bara til annar staðar og þetta allt sett upp í rauninni til þess að vera svona með ákveðna seglu eða svona þól, svona resilience að kalla á ensku. Að hérna, þetta tvöfald kerfi, tvöfaldar tengingar, það tekin afrit af þessu og fyrir okkur notendunar á þessu á þetta vera svolítið bara svolítið ósynlegt. Við treystum því að þetta virki en á bakvið alla þessa þróun síðastliðin 10-20 árin gífurlega mikil bara svona hönnun
1: Já.
2: Og arkitektur til þess að láta þetta allt virka þannig að við getum stólað á þetta. Og það sem gerir síðan þannig að þegar að gagnaveri tekið út með hérna sprengjuárás eins og gerist í þessu, þá hefur það gífurleg áhrif á þann hluta gagna eða þjónustu eða þau fyrirtækja sem eru með pláss í þessu einstaka gagnaveri. Og ef við förum hans aftur inn í þessar fréttir sem hafa verið svona að þróast í dag, þetta náttúrulega bara kom upp í gær og maður náttúrulega fylgdist með þessu svona svolítið spenntur, en þetta svona áhugamálmanns, þá kemur út tölfræði frá fyrirtæki sem heitir Cloudflare og Cloudflare í rauninni, hvernig þetta maður að taka myndlíking á Cloudflare. Þetta svona fyrirtæki sem risastórt í þessum netheimum okkar og þeir eru í umferðastýringu, þeir eru að passa ef einhver aðili vill komast í samband við einhverja heimasíðu þá eru þeir oft í miðjunni og passa að réttir aðlega sér að komast en einmitt ekki svona vélminn á netinu eða botnets eða yrkjarnet eins og þetta kallað á íslensku og þeir eru að passa álagið og þeir dreifa í rauninni svona heimilisföngum internetin þetta svona fer allt svona miðlægt í gegnum þá þannig að þeir eiga rosalega stort og mikið gagnasafn, tölfræðilegt gagnasafn hvað gengur á internetin.
0: Þannig að þeir vita hver botti og hver ekki eða alltaf hlutfall botta með við alvöru fólk. Og...
2: Þeir hafa tól og tæki til að greina hvað í raunni starfsemi svona botta borið saman við hvað svona eðli starfsemi. Og það það sem mældist í gæra þegar þessi gagnaver fóru niður hjá hérna þessi rússinsku gagnaver, þá mældi Cloudflare algjört hrun í botnet virkni frá þeirra neti, frá rússneska netinu sem var á bakvið sem gagnaður. Það hrundi bara niður í bara 0,4% af sko venjulegri starfsemi á venjulegum degi. Og þetta var til þess að kynda undir þessa umræði að botarnir hrundu í gólfið og það hafði áhrif, sýnileg áhrif á alls konar umræðu á svona samfélagsmiðlum eins og Twitter og Blue Sky og víðar.
1: Einmitt.
2: Hins vegar alveg eðlileg botnetstarfsemi til. Alla leita vilja byggja Einmitt. Á botnetstarfsemi og til dæmis ef að það sama hefði gerst bara í gagnaverum hjá Google, þá hefði við séð sambærilega mælingar hrun í botnetvirkni eða svona, já, vélmennavirkni. Þessi gagnaver voru að hýsa stæðstu leita vilja Rússlands og hún alveg svo allar aðra leitavilar, allan daginn að nota vélar til þess að skanna allt internetið til þess að búið til leitarniðustur, svo sé hægt að finna niðurstöðunar og það var líka súvirkni sem fór niður, þannig að var ekki hægt að segja þó að við geta séð þetta hrundin í 0,4% meða við Cloudflare flæðið að það tilheyri allt einhverjum upplýsinga óreiðu bottum á samfélagsmiðlum. Það er svolítið svona reaching.
0: Já. Það eru mismunandi tegundir af bottum og sumir eru bara alveg eðlilegir að séu starfandi sem eru þessir crawlers eða vefskriðlar.
2: Vefskriðlar, það er svo gaman að þetta á íslensku.
0: Einmitt, þannig að það eru þeir sem eru í rauninni eðlileg bottar starfsemi sem bara þegar þú ætlar að starfrækja leitarvél þá verður í rauninni að hafa þessa hérna, skriðla.
2: Já.
0: Og það voru þeir sem að duttu niður og svo voru bara dregnar kannski ályktanir hverslags bottar þetta voru, allavega Zelensky
1: er rússneskur botti hljómar bara eins og eitthvað sem þú vilt ekki hafa á netinu en þeir eru alls konar
2: já. Og frá öllum löndum
0: En það var Zelensky sem að hjælt þessu svona daldi sterklega fram í bara morgun eða gær að það væri meiri friður og ró á internetinu og það væri alveg áþreifanlegt og maður hefur svona heyrt af frá bara almennum netnotendum líka en maður veit ekki hvort þetta sé eitthvað sem að fólk vill bara koma auga á vegna fréttana eða hvað, sko.
2: Já, en þar erum við komin aftur inn á kannski svona annan ása þessu sem er ótengt þessari árás beint eða því sem gerðist í gær. En það er algjörlega vitað að það fer mjög mikil upplýsinga óreiðu starfsemi fram með botum á heimsvísu og þetta hefur alveg bara margverið sýnt fram á og ég held svona uppáhaldsdæmi mitt sem kemur svo sem fram víða, ég minnir að þetta hefur verið í hérna, voru tveir blaðamenn frá Spiegel sem að tóku þetta saman, þetta er svona 2017-2018 og þá voru, nú manni ekki tölur nákvæmlega, þær voru svona í gangstæri kringum 100.000, það sem leit út fyrir að vera raumurileg notendur á Twitter, voru að taka þátt vokali á Twitter í hérna fórsetakosningunum í Bandaríkjunum 2016 þegar að Donald Trump er kosin fyrst og mikið að styðja Donald Trump. Síðan þagna þessir 100.000 manns og eru svo þarnir að tala frönsku árið seinna að styðja hérna Marine Le Pen Fraklandi.
3: Sömu aðgangar.
2: Já. Sömu andlit á akkántunum og hérna komi ljós að þessum hérna bottum, þessum hérna yrkjum var hérna stýrt af tiltölulega fámennum hópi frá Rússlandi og hérna þá, þetta er svona svona tæknileg heimspekileg spurning og kemur inn á bara hugmyndur málfrelsi og fleira, þú veist eitthvað sem allir eru sammála allavega okkur hérna, við erum alinn upp í að hérna, þetta sé svona eitt af mikilvægsta sem við verjum að allir megi tjá skoðun sína á málum en þá eru kominir á einhverja slóður þar sem að hver er rétturinn til þess að fá að tjá sína eigin skoðun og láta hana byrtast eins og þetta sé einhver fjöldaskoðun eða massaskoðun miljónir manna og mér finnst það svolítið svona tæknilega heimspekilega áhugaverð hérna, spurning í öllu þessu því að það er alveg vitað að það er verið að nýta botnet til þess að stunda í raunin svona upplýsingaóreiðu herferðir víðast hvar.
3: Já.
2: Og það er ekkert eitthvað bundið við sko einn pólitískan ásfrekar en annan og það alls konar atvik sem kom upp út um allan heim það sem þessar tækni er beitt. Þannig að það er vissulega fólk fljótast aukvað vagnir þegar að það sér að það er hrun í botnet virkni eða svona yrkja virkni á netinu út frá mælanlegum upplýsingum eins og Cloudflare veitti í þessu tilfelli og tengja það við að það mæltist bara, það var minna að vera að tala um þennan stjórnmálaflokk í Þýskalandi og minna að vera að tala um global warming í einhverjum mengi á einhverjum rásum á Reddit og svo framvegis. En þetta eru, þetta er ennþá ykkur svona orðrúms
3: Já.
2: Ham, allar þessar umræður það er ekkit sem tengir þetta nákvæmlega beint saman, hann þetta er svolítið svona speculative, svona gisk ákveðan eða svona afleiðingarmatt af þessari árás sem mann alltaf ítist undir ef að líka bara fórseti Úkraínu segir þetta eða rúlar þessum bolta stað sjálfur sko.
3: Já, svo virðist vera svona eins og sko, þetta er náttúrulega svolítið svona áhugaverð frétt, þannig að fréttamilar grípa þetta á lofti og fer boltin að rúla, en svo sér maður að svona, hérna, eftir því sem hefur liða á daginn þá hefur verið að, svona, einmitt er aðeins verið að dýfka umfjöllun og hérna, verið að draga svolítið í land hérna, hvað þetta nákvæmlega hefur þýtt
0: Já, sko, þetta, við tökum að fram þetta er náttúrulega ekki útilokað, sko, en það er kannski það bara að hérna, þegar fólk sér frétt sem að þeim líkar við og væru til að væri sönn, þá er kannski líklega að það deili fréttinni og segja öðrum frá. Þannig að það virðist svona vera kannski það sem hefur gerst hér. Mm-hmm. En hvað með eins og upplýsingagjöf til dæmis frá Cloudflare, þú veist, hefðu þau átt að taka eitthvað fram eða útskýra betur fyrir almenningi, að því nú er þetta eitthvað sem að það eru kannski ákveðnir sérfræðingar sem skilja þetta mjög vel, en almenningur eru ekkit rosalega vel í stakk búin til að átta sig á hvað svona fréttir þýða.
2: Ég, svona almennt séð þá er fyrirtæki sem eru stór og eru þessu bransa þau kannski svona eru líka kannski ekki að átta sig á í rauninni hver verða í rauninni svona samfélagslegar afleiðingar eitthvað atviki sem kemur upp. Það kom nú upp hérna atvik 2004 þar sem að það hrundu bara fullt af Windows 12 út um alla trissur leit út fyrir að vera netárás til að byrja með og það fyrir að vera eitthvað svona panik ástand sem fyrir að stað en svo reyndi sem þetta bara að vera bílun í uppfæslu sem að eitt forrit eða einn svona byrgi var að keira út á tölvur vildi bara svo til að hann var með svo stórt markas hlutfall, hann var bara með 20-30% af öllum Windows-tölum í heiminum og þess vegna dutt út flugvellir og þess vegna dutt út hérna bara skráningarkerfi einhver staðar í einhverjum sjúkrahúsum út í heimi og svo framvegis. Þetta hefur bara svo víðtæk áhrif og það gerist eiginlega alltaf að það er svona atvik sem eru á þessum stærðagráðu komu upp saman hvort þessi bilun vegna bara uppfæstlu eða bara hreinlega það var þetta bara út á árás í stríði sem tók einhver út fyrstu viðbröð er alltaf sömu eitthvað er komið niður og við vitum ekki af hverju og þá hlaup allra stærðin að komast að eitthvað gerðist og svo tekur þetta bara þennan tíma að ná utan atvikið og ná svona stjórnóið og einhver tíma næst síðan svona tímabútur sem já, þetta gerðist og nú hefjum við síðan ferilinn að læra af þessu og komið veg fyrir að þetta getur komið fyrir aftur og skilja betur hvernig verður best að bregðast við næst. Ég að vissum að einhver innan Cloudflare í dag að hugsa, við hefum nú kannski geta komið skýrari fréttatilkynningu frá okkur en í mínum huga er þetta svolítið svona fyrirtæki sem eru í kjarnastar sem við að sjáum þessa tækni, senda frá sér eitthvað sem þau telja vera réttar upplýsingar og treysta kannski svolítið á fjölmiðla að síðan vinna úr því frétt sem almenningu skilur og það bara gerast núna og við sjáum það bara fréttaflutningum í dag að þetta svona, þetta kemur upp sem einhver svona hasar, þetta svolítið svona einhver tífulegubomba sem byrja bara með þvílíkum látum, bara þetta stæðista frétt þú veist bara áratugur eins og þetta einnig frétt og svo svona aðeins fjárhundur svo já, nei, þetta það margt eðlilegt í gangi þarna.
3: Þegar við höfum samband við þig þá heldum við að við værum með aðeins meiri bombu
0: svona mál sko þegar maður þegar þetta einhvern veginn annað kemur í ljós en virtist í fyrstu og kannski er bara meiri þörf á tækni blaðamönnum bara þeirri stjætt
3: einmitt náttúrulega kannski á Íslandi erum við svo fámenn að það er lítil sérhæfing í blaðamenn
0: við reynum að setja okkur nokkra hatta
2: en þá er líka bara alveg sjálfsagt að einmitt að koma í viðtal til ykkar og að reyna að ræða hlutina á mannamáli
3: en hérna sko af því að við erum með því hérna netöryggis sérfræðing hérna þá er annað mál sem að önnur frétt sem að kom í gær sem að tengist netöryggi og kannski sýnir okkur þessar báðar þessar fréttir kannski sýn okkur smá að netöryggi er ekki bara netöryggi í dag, það er bara öryggi almennt. Þá frétt af því að hakkarar hafi hérna hakkað sig inn á tölvukerfi sem stýrði kælum matar kælum í hérna frönskum stórmörkuðum, hundruðum franskra stórmörkaða, hækkuðu hitan allsvakalega og eyðilögðu gríðalegt magna matvælum. Hérna,
0: þetta voru hundruði verslana.
3: Hundruði verslana. Er þetta bara heiminum sem við lifum í núna að hérna, hakkarar geta farið að eyðilegja matinn okkar?
2: Já, það er bara... Það er minn sína það. Ég hugsi þetta oft. Einhver tímann var hérna, nýlega frændin minn, það var allt bíla interneti heimi honum og komið ljós að það var svo hægvirt Wi-Fi því að það var einhver vifta að nýta það allt. Eða, sérst, vifta að trubla Wi-Fi.
0: Sem hann hafði keift sér það?
2: Já, bara af hverju þarf vifta að nota Wi-Fi. Ég fer alltaf þangað. En það eru þægindi í þessu. Þetta er bara svona upp á í þessum stafræna heimi sem við lifum í dag. Þá er bara verið að safna upplýsingum mjög víða og menn vilja geta nálgast þeirra að þurfa að fara, þú veist að lappin í eitthvað rými eða keiri einhvert og mæla þetta þú getur bara að fengið allt sent hérna yfir netið og örugglega er verið að vinna á þessum upplýsingum, þannig að göngum út frá því að það er eitthvað virði sem fylgir því að hafa þessa hluti nettengda og samankvort að sé vifta eða bakarofn eða kælar. Og þarna virðist vera, og ég hef nú ekki, hérna, ég ekki sín einn að loka atvikaskýslu þetta mál, en þarna virðist vera að bara veikliki í hjá Birgja, þarna er bara brotist inn í gegnum í rauninni kerfi, nýttur veikliki í ákveðnu stýrikerfi til þess að stýra hitastigi á svona kæliklefum. Og það er brotist inn með árás raðferð sem að kemst undir radarinn á eftirlitskerfi sem eru að fylgjast með þessu og það verður einu engin, það kviknar ekkert blikkandi rautt ljós og þeir breyta bara í raun stillingunni þannig að þeir setja bara fullt af kælum á defrost stillingar og þeir setja aðra kæla á þannig að þeir keyra hitast í upp í hvað er þetta allt bara komið 50 gráður
0: ég vissi ekki einn svona að kæli skápar væru sko bara gætu það en það eru náttúrulega einhver hita element þarna inn í þeim líka sko til svo þeir virki þannig að þau hafa kannski bara óvart
2: hita. Já, þau fara bara að pumpa hitanum inn í staðan fyrir út og
0: já, já.
2: Ég held að hljóta að vera með allt kjötið þarna og brunótsúl í einhveru sous-vide, ný sous-vide
0: þetta er svo hægaldun bara. Mm-hmm.
2: Ja, þetta er sko það sem er mikilvægt í þessu sko lærdómurinn fyrir alla í þessu er að sjá að hérna við stólum og sérstaklega Íslandi við stólum mjög mikið á birgja sem er að veita okkur búnað og kerfi og tæki og það er oft kannski svolítið fólk sér fyrir sig, ég var bara að kaupa mér hérna kæliskap, ég var að kaupa mér bíl og færi eitthvað svona fysikal í hendurnar og setur þetta upp og þetta virkar en öll stýring er búin að færa sig yfir í að vera svona stafræn og einhvern veginn á internetinu og það þarf að huga því að þarna sé ekki veiklingar því að það sem ég sá allavega þetta atvik þarna er að þarna hafði bara opinber veikliki verið nýttur á búnaði sem var óvart tengdur við internet þannig að allir gátu komst á hann og nýtt sér veiklingan. Og þetta er það sem að ég vil bara hvetja allar til þess að vera alltaf með bak við eira það því það er ekki þetta að fara bara að læra einu sinni hvernig á að stilla upp öruggu netöryggi þetta er svolítið bara eins og umferðalögin, þú veistu, byrjum bara mjög snemma að kenna krökkum hvernig að hafa þessu umferðan svo eru alltaf að minna það á þetta regla bara horfa til bekkja hliða og hérna högum okkur rétt í þessu og þá lámur okkur líkundar og við lendum í einhverju og það þarf konstantli alltaf að vera að gera þetta varandi hérna þetta er svona síþjálfun
3: mm-hmm.
2: þetta er svona eins og fara þú veist reglulega í svona CPR námskeið eða svona sjálfshjálpar námskeið annars fennir yfir og maður er ekki að beita bestu aðferðafræðinni í takti tíman á réttum tíma
3: Ég var komin með kenningur reyndar sko, ég hérna var að hugsa hvort að þetta væri ekki þessi gervigreind sem að allir eru að tala um að sé að frákna mannkyninu, hún sé bara byrjuð sko núna að hún búin að fatta að við borðum mat
2: Já.
3: Og hún farin að ráðast á matarbyrðirnar okkar.
2: Já,
0: það væri logist fyrir skref.
2: Það er allavega fyrir klukkutum síðan var ekki búið eignan einum þessa árás, þannig að hver veit.
0: Nú er komin ein kenning í lofti. Já,
2: komin ein kenning í lofti.
0: Til þess að íslenskir stórmarkaðir noti nettengda kæliskapa?
2: Ég ekki hugmyndu.
0: Nei, það er allavega hefur ekki komið inn á þitt borð.
2: Nei.
3: En ég meina að þetta er allavega ótrúlega margt í okkar umhverfi núna, þetta hérna, internet hlutana sem maður hefur oft verið talað ég meina einmitt sjónvarpin okkar eða ískapinir okkar, ljósaperunar okkar, jafnvel, og svo bíla.
0: Það er stundum að uppfæra bíla, eins og maður uppfæri tölvu. Ég sá að einhver þurft að uppfæra bílinn sem til að geta gert hitt og þetta og eitthvað svona, þannig að þetta er eitthvað neginn sífælt sko.
2: Það er svo margt fara að keira hugbúnaði og hugbúnaði er ekki eitthvað sem þú fara afhend fysikli í hendurnar en þetta fara að fylgjast að þú farið eitthvað tæki og svo þarftu að er hugbúnaðar sem stýri því og það þarf að uppfara hann ef það eitthvað stöðlíkar
3: Guðmundur Arnar Sigmundsson Takk fyrir að koma í lestina og spjalla við okkur árásir á gagnaver og kæliskápa. Takk hérna fyrir komin í lestina.
2: Takk fyrir bóðið. Takk fyrir mig. When the beat make it run like that, body bounce when the beat get fat, all the girls wanna get real back, go front to front, then back to

0: Þarna heyrðum við Beat Bunny með franska prótusentnum Povoa og hinni amerísku Mads.
1: En frá ógnum á internetinu þá ætlum við að fara í yfir náttúrulegar ógnir.
0: Já, hingað hún Brynja Hjálmsdóttir komin og í tilitni þess að Apple Plus komið á íslenskan markað þá eins gott að tala aðal þáttin þar. Hvað varst að horfa á núna, Brynja?
2: Já, ég búin að vera að horfa á Widow's Bay sem að hérna, já, skrautfjöðurinn í hatti Apple TV Plus frá síðasta ári sem sagt að veluna þáttur sem að fekk 14 velun hætti á Emmy veluna hátíðinni og þar á meðal einmitt svona einstæstu velunin besti hérna þáttur, besti gaman þátturinn og já, eins og þú segir, Apple TV Plus hefur ekki verið hefur svo sett ekki verið opin á Íslandi og þarlegandi eru ýmsum þættir sem hafa, við höfum ekki geta fjallað hingað til, svona þættir sem einmitt hafa verið mikið í umræðinu en við einmitt hefum eiginlega sko litið svolítið þannig á að það sé eiginlega ótækt að fjallum þá ef það ekki hægt að horfa á löglega
1: já.
2: En nú það ekki vandamál
1: það kannski ekki síst þannig að Severance
2: já, Severance
1: það svona þættir
2: já.
1: Sem hafa ekki mikið umtal en ekki náð hingað og svo Widow's Bay
2: Akkurat, og Widow's Bay er einmitt, já það gaman þáttur, en þetta líka hrollvekja og hérna, sumir myndu kannski já, stoppaði það, það, hvernig virkar það saman og svarið að það virkar mjög vel saman og hefur eiginlega alltaf gert. Það sko, já, hryllingur sem að svona alveg, hérna, strýpaður af öllum svona léttleika verður auðveldlega hallærslegur. Það ekki alltaf þannig, en það getur auðveldlega orðið hallærslegt. En þessi þáttur, hann gerist í litlum bæ, á Eyju og þetta sem sagt mjög svona afskekkt samfélag, lítið samfélag og það svona kannski strax bara jafnvel pildu freistandi að draga svona samlíkingar bara við Ísland, þetta svona lítið, það veðrið svolítið svona duttlungafullt og hérna, það hérna rík saga sem sagt fiskveiðar og því tengt þá löng saga af sagt, fólki sem lendir í sjávarháska og það svona tráma í samfélaginu tengt því og svo eru svona, já, svona þjóðsagna minni og hérna, þjóðsögur og flökkusögur sko, sem svona ganga á milli fólks og eldra fólksins í samfélaginu Sagan aðalhetjan í þáttunum heitir Tom og hann er bæjarstjórinn og hérna og sagan gerist það mjög miklu leiti svona á bæjarskrifstofunni og það umhverfi allt svona minnir ofurlítið á til dæmis eins og Twin Peaks það svona útlitið er svipað og þarna inn á lögreglustöðinu og bæjarskrifstofunni Twin Peaks það er þetta svona smábæjar svona hérna smábæjar stemning og smábæjar svona útlit á hérna húsunum og þessum skrifstofum og þessu öllu.
0: En gerist þetta í nútímanum?
2: Þetta gerist í samtímanum, já. Það eru snjallsímar og það er internet og það er allar græðir. Mm-hmm. En útlit þáttana eru ögn gamaldags, en það kannski bara svona því að þetta svolítið gamaldags samfélag. En já, Tom, hann þráir ekkert heitar en að færa Widow's Bay svona þess nær nútímanum. Hann vill og það er mitt hann loðir óorð við staðinn að þetta sé mitt svona hálkjör draugabær með draugagangi og hérna og bara já, hálpartin að hvíli bölvin á staðnum og hann er bara, þú veist þetta er ekki það sem satt þetta er bara kjaftaði og hérna það eina sem þarf er bara við þurfum hérna liftistöng fyrir samfélagi þannig að hann er að reyna sitt besta og hér aftur líka smá svona samlíking við Ísland hann er að reyna að hérna, koma túrismanum í gang sko hann að selja staðinn, bara þetta er sjarmerandi það er hérna coastal town eitthvað svona og hérna og er svona mikið að reyna hérna, að selja bæinn og hérna og text sem sagt í fyrsta þættinum og hérna að það kemur blaðamaður frá New York Times og hérna Tom hérna þrátt fyrir miklar hindranir text að heilla þennan blaðamann upp úr skónum og það kemur rosalega flott grein um bæinn í New York Times kjölfarið byrja að koma ferðamenn og hérna en á sama tíma þá er eins og einmitt einhvers konar svona forn ógn vakni þannig að einmitt, að þá, og það er líka pildi honum að kenna, Tom, sko, þannig að hann er búinn í raun og vera að þá bæði, svolítið svona vekja, einmitt, einhverja svona forna ógn og fá fullt af saklausu fólki í bæinn og hérna og svo bara fer gaman að kárna sko alveg bara mjög snögglega og það fer svakalegur draugagangur
3: Have you ever heard of a hag?
4: Every sailor knows the story of the hag. Oh. Oh. Let's say farewell to Ensign Tragg. Oh. He went to shore and met the hag.
0: Þannig þetta eru draugar eða má kannski ekki koma fram hvaða vættir þetta eru
2: Já, þetta nefnilega ýmis konar vættir og það það sem aldrei skemmtilegt við þættina. Ég komið um daginn og ræddi hryllins þætti sem að hétu hérna, Something Very Bad Is Going To Happen eða skemmtu þeir og þá ræddi ég svona snerti aðeins á því að það væri aldrei erfitt að láta hryllinsformið passa inn í sjónvarsþáttaformið á þessari sjónvarsöld sem við lifum á og þá verður allt að geta verið sjónvarsþáttur en hryllingur gengur svolítið út á að þú veist, það sem óþekkt, það spennan liggur þar, hvað það og það aldrei erfitt í tíu þætti, þú veist, að draga það en ef við gefum það upp og snemma þá missum við spennuna, þannig að þetta svolítið erfitt dans, þess að hefur hryllingsþáttaformið í sjónvarpi oftast verið í svona antológiu formi, þannig að það hefur verið svo Tales from the Crypt eða hérna, Twilight Zone eða eitthvað sem að þetta hafa verið svona litlar afmarkaðar sögur eða þá eins og var kannski svona klassík eins og í 90s og hérna að þá eða hérna með Buffy til dæmis eða eitthvað slíkt þar sem maður svona hérna skrímsli vikunar þú veist það alltaf nýtt eða svona einmitt eins og löggu þættir í gamla daga þú veist það sem maður bara saka mál vikunar og þessi þáttur hann fer svolítið inn í þetta klassíska form og en gera það á nútímalegan hátt þar sem að það svona það þráður sem fyrir gegnum alla hérna alla þáttaröðuna svona stóra verkefnið einhvern veginn að reyna að uppræta bölvununa eða hvað það nú en svo svona lítil verkefni litlar vörður þú veist að allt í einu mætt hérna einhvers konar svona hérna einmitt einhvers konar draugur sem að skríður upp úr hafinu og það þarf einhvern veginn að vinna bug á honum og svo í næsta þætti eitthvað annað
1: veist. Okay.
2: Og sérhvert svona Já, sérhvert svona monster eða svona líka einmitt svona svona eins og svona lítið þáttur úr svona hryllingsklassík, þú veist, það svona nornna þáttur einn og svo annar sem kannski svona meira eitthvað, það svona morðingi eða huldumorðingi, þannig að þetta svona einmitt, þetta svona eins og svona virðingavottur svolítið til svona svona hryllingsklassíkur eins og kannski Stephen King eða hérna þannig að þetta svona já bara feikilega vel gert sko.
1: En grínið hvernig hérna passar það síðan við hryllingin og hvernig fellur það?
2: Alveg ótrúlega vel sko. Það er svona alveg margt sko sem að ég er bara ennþá að hugsa sem að mér finnst svo fyndið. Hérna það ótrúlega fyndni karakterar, þú veist, einmitt hann Tom, annarslega tilfinningin svolítið að hann svona straight man, þú veist, að hann svona eini venjulegi maðurinn í bænum, allir hinir eru geðveitt skrýtnir og hérna, svona, kannski svona helsta, svona, hérna, önnur aðalhetjan hérna, heiti Patricia og vinnur á bæjarskrifstofunni og hún alveg svona, ótrúlega hérna erfið típa og einhvern veginn með allt á hotnum sér það alveg óborganlegt atriði þar sem hún mitt að tala við einhvern draug eða reyna ná samskipti við einhvern draug og að skrifast á við hann með svona stílabók og svo eitthvað svona erum búin að skrifa hvað heitir þú hvað eftir að gera hérna og svo svona næsta blað sem hún skrifa stendur af hverju viltu ekki tala við mig? Það eitthvað sem ég sagði svona því hún alltaf að ofugsa hérna heldur allir hati sig og, já. En þetta alveg ofsalega góður tónn í þættin mann rosalega mátulegur einhvern veginn, það mjög fyndið það verið að byggja upp karaktera og það verið að byggja upp sambönd þeirra á milli og það svona þar kemur komedían inn en það líka tengist það náttúrulega hryllingnum af því að þá verður meiri ógnað, meira í húfi, þú veist, af því að við þekkjum persónar, við skiljum þær. Og það svona megin spurninga eiginlega í verkinu já, hann Tom, hann reyna einmitt að gera þetta samfélag einhvern aðlandi og lengt og ljóst hann að því að því að hann á son og hann einstæður, faðir, konan sér látin og hérna og hann á úlingsson sem svona byrja svolítið að fljúga úr hreðrinu, hann byrjaður að stelast út á nóttunni, hann byrjaður að gera hluti sem hann ætti kannski ekki að vera að gera og sem að eru að sjálfsögðu einhvern veginn ómissandi í þroskafelli hverra manneskju en þú veist, en það erfitt fyrir föður að takast á við það og hann í raun og veru Tom að reyna að gera líf sonar síns betra og hann svolítið svona hvernig get ég verndað barnið mitt fyrir hryllingi heimsins, þú veist og ég meina, það náttúrulega óumflýjanlegt að svara við því að það náttúrulega ekki hægt, þú veist, en hérna en hvernig hægt að taka það kannski sátt að það sé ekki hægt og þetta bara mjög svona flott afgreitt í þættinum
5: Býtu, það er komin bara ein sería af þessu eða hvað?
2: Já, en það er strax búið að hérna búið að samþykja held ég að halda áfram með þetta
0: En þetta margir þættir?
2: Þetta eru 10 þættir okay. og eitthvað sem svolítið skemmtilegt við það að þeir eru alls ekki allir jafn langir. Þeir eru á bilinu hálftími til klukkutími.
0: Nú, bara svona eins og hlaðvarp eða
2: eitthvað. Já, þetta svolítið gott að, ég minnst þetta svolítið flott af því að þú veist, já, gamla formið á þáttum var náttúrulega þú færð kannski bara ákveðin hérna, tímaramma í dagskrá sjónvarsins eða eitthvað og það maður fyllir út í þann mínútufjölda en núna, þú þarft ekki að gera það.
5: Þannig
2: að þú bara hefur þáttin jafn langan og þjónar sögunni eða svona.
0: Það ég hef aldrei heyrt þetta áður.
5: Nei, það bara, maður myndi kannski bara vilja að fleiri myndi gera þetta í staðum að vera alltaf með hérna klukkutíma þætti.
0: Já, ég meina þeir eru aldrei í línulegri dagskrá, það var engin tilgangu með því að hafa alltaf alla jafn langt.
2: Ég myndi segja, mér finnst þetta mjög mátulegt, sko, af því að ég mynd, núna allavega mínu svona fjölskyldu lífi núna, þá stundum erum við að koma seint heim og svona, þá þetta bara, þetta svo mátuleg lengt, einmitt, einhvern veginn, 35 til 55 mínútur, eða eitthvað svona.
5: Einmitt. Þannig að þú mælir með þessum þáttum hérna, sko, svo sem gerir þessa þætti, Katie Dippold, þekkir eitthvað til hennar?
2: Já, hún hefur verið í alls konar bara svona, já, svona meginströms, gaman dóti, hún gerir mynd sem að smá svona kvöld hittari, The Heat heitir hún, það hérna, það svona gaman spæjara mynd með Sandra Bullock og Melissa McCarthy, hún hefur líka, hún gerði líka hérna, Ghostbusters hérna það svona kvenna útgáfa Ghostbusters þannig að hún hefur verið svona bara já í svona meginstörum stóti og þetta þú veist ég meina þetta ekkert rosalega svona hérna þetta ekkert sérstaklega framúrstefnulegt efni kannski en þetta svona kannski ögn listræfna heldur hún hefur gert áður og það kannski leikstjórinn hérna sem að þetta Hero það dottið úr með seinna nafni, en hérna
5: Hiro Murain.
2: Já, hann kannski kemur inn þarna með eitthvað svona ögn svona fáaðri tón
5: já,
2: í sinni leikstjórn.
5: Já, ég kannast að hann hefur svolítið unnið í tónlistamöndböndum en svo leikstir hann líka hérna Atlanta grínfóttunum með
2: hann
5: honum
2: gerir það.
5: Donald Glover, Childish Gambino.
2: Einmitt.
5: Brynja Widow's Bay, þú mælir með þessu
2: Þetta eru mjög góðu þættir og öll verðskulduð, ég hlakka til að bara sjá meira af þessu

0: Þetta er bandaríski tónlistamaðurinn Cameron Winter og lagið Love Takes Miles. Þetta er á tónleikum í Carnegie Hall. Hann fyllti þann fræga tónleikasal, hann alltaf mikið undrabann, 24 ára gamall forsprakki rockljómsveitarinnar Gís, en ekki síðri sem sóló tónlistamaður. Þarna var hann bara einn við píanóið. En þar á undan var það Brynja Hjálmsdóttir sem fjallaði sjónvarpsþættina Widow's Bay.
1: En nú fáum við svo glænýjan pistil frá rithöfundinum Haukim á Helgasinni. Í þetta sinn ætlar hann að tala um eitthvað sem kallast gervigreind til góðs.

Eins og allir vita, svitna fremstu sérfræðingar um þessa mundir yfir tjóninu sem gervigreind gæti valdið, allt að mögulegri útrýmingu mannkyns. Við sem tökum heimsenda spám af yfirvegun erum kannski skelkari yfir skárri valkostinum, hinu eiginlega markmiði þessa nýja iðrnaðar sem fagleg úrelding okkar flestra. Það allt fer á skástaveg, eiga vélarnar að leysa okkur öll af hólmi. Framvindan hröð, viðfangsefnið aðkallandi og nú mitt sumar fól því ríkisstjórnin fimm manna starfshópin að gera tillögur hvað íslenska ríkið ætti að gera við þetta fyrirbæri, hvernig þetta bera sig að gagnvart gervigreind. Starfshópurinn vann á harðaspretti og skilaði niðurstöðum sínum seint í síðustu viku í skýrslu með heitið gervigreind til góðs. Titillinn hughreystandi, en það finnast bjartsýnismenn í þessum iðnaði, fólk sem blæs á allar dómstagsspár.

0: Jensen Wang, forstjóri NVIDIA, er einn þeirra. Fyrirtæki hans framleiðir og selur vélbúnaðinn sem öll gervigreinda fyrirtækin eru háð. Huang hefur fulla ástæðu til bjartsýni. Á síðustu árum hefur NVIDIA tekið fram úr Apple sem verðmætasta fyrirtæki heims. Það þykir líklegt til að koma vel út úr því veðmáli alls kapitals sem nú stendur yfir, hvað sem annars verður. Einn af fimm höfundum íslensku skýrslunar gervigreind til góðs er tæknistjóri innan NVIDIA. Nýsköpunarsjóður NATO var stofnaður í kringum þær væntingar sem vopnaiðnaðurinn bindur við tækninýjungar, ekki síst á sviði gervigreindar. Annar skýrslu höfundana 5 forstjóri þess sjóðs, nýsköpunarsjóðs NATO. Einn einasti af höfundum skýrslunar fæst ekki fyrst og fremst við rekstur eða fjárfestingar á sviði gervigreindar og starfar þó í tæknigeranum líka. Skýrslan kemur með öðrum orðum frá iðnaðinum sjálfum. Það þýðir ekki að skjalið sé einskis virði aðeins að það sem þar birtist lobbyismi, hagsmunagæsla. Texti skýrslunar að ýmsu leyti hefðbundin. Fyrsta tillagan sem þar kemur fram til dæmis að forsætis ráðuneytið setja á fót ráðherra nefnd málefni gervigreindar og stýrihóp allra ráðuneyta og skipi sjálfstætt gervigreindar ráð. Allt frent í belg og biðu, eins og í gamla brandarnum, nefnd, stýrihópur og ráð, gengun og bar og allir sofnuðu. Á sama tíma birtist í skýrslunni sérhæft orðfæri sem krefst vinnu að setja sig inn í. Til dæmis leggja höfundanir til að ríkið fjárfesti í opinni íslenskri þjálfunar uppskrift. Þetta má kalla eina af megin tillögum skýrslunnar. Hvað þá þjálfunar uppskrift? Við lestur afhjúpast að það aðferð sem beitt til að móta mállíkan sem þegar hefur verið soðið saman til að það þjóni betur einhverju tilteknu markmiði. Markmiðið með þjálfunar uppskrift hins opinbera væri samkvæmt skýrslunni að aðlaga stór mállíkun að íslenskum þörfum leið og þau eru tengd við vandaða íslenska þekkingar grunna til að geta þá til dæmis veitt rétt svör við spurningum íslenska sögu, landafræði, menningu og samfélag. Orðfæri stjórnsýslunar og sérfræðingarna segir farðu burt, þetta kemur þeir ekki við, en láti maður þann ekki á sig fá, heldur hasti á textan, svari nei og göstlist áfram, þá leynist sem sagt þarna í skýrslunni eitthvað sem gæti varðað fleiri. Árið 2009 hreintu norðmenn af stað verkefninu bókahilla, til að veita landsmönnum öllum opinn aðgang að fjölda bókatitla á netinu. Landsbókasafn Noregs annast rekstur kerfisins en stjórnvöld sjá regluverkið og greiðslur til höfunda og útgefenda. Þetta sem sagt eins og tímarit.is en fyrir bækur, gamlar og nýjar og nú fást þar 400.000 titlar frítt. Ég sá í fyrsta sinn minnst á þetta verkefni í skýrslunni. Mætti meðal annars skoða leiðina sem norðmenn fóru með verkefnu bókhilla, segir þar í tillögu 2.1 á blaðsvið 40. Hvers vegna? Hvað kemur aðgangur að bókum þróun gervigreindar við? Jú, til að hægt sé að setja saman góða þjálfunar uppskrift þarf gögn. Öll gervigreind þarf gögn. Hvaða gögn? Sem flest gögn. Helst öll gögn. Á sama augnabliki og íslensk stjórnvöld skipuðu starfshópin Knáa í sumar sem leið var gervigreinda fyrirtækið Anthropic dæmt til að greiða bandarískum rétthöfum 1,5 milljarð dala 200 milljarða íslenska króna í bætur fyrir ritverk sem fyrirtækið hafði stólið til að þjálfa mállíkun sín. Eftir að styðjast í fyrstu við illa fengin afrit bóka með þessum afleiðingum þá breytti Anthropic stefnu og gangsetti verkefnið Project Panama með það að markmiði að skanna sjálft allar bækur heimsins og farga þeim svo. Hvers vegna farga bókunum? Jú, þannig telst framkvæmdin ekki afritun á efni þeirra heldur tilfærsla þess af einum miðli á annan, með öðrum orðum að mati dómara lögmætt. Íslenski tækningerinn virðist nú skiljanlega vilja fyrirbyggja svona vesen, hvort sem dýrar lögsóknir eða fjöldaförgun bókan og veita sér lögmæti áður en lengra haldið. Til að setja saman þjálfunar uppskriftina sem tæknigerinn leggur nú til að ríkið fjármagni fyrir sig þarf að nota íslenskar bækur. Það snýst skýrslukaflinn gögn. Það lagt til að menningarstofnanir sem varðveita mál og menningargögn fái skýr skilaboð að opnun sé stefna stjórnvalda. Opnun það fyrir lestur véla. Stærstu tækifærin, segir skýrslan, liggja í safni RÚF, þjóðskjálasafni, tímarit.is og loks bókum og öðru efni sem enn varið höfundarétti en verður ekki gefið út aftur. Í bókum sem eru bundnar höfundarétti en hættar að seljast merkileg uppsprettan, segir skýrslu höfundar, en leyfismál eldra efnis eru stærsti hnúturinn. Því stinga höfundarnir upp á að lögfest verði leið fyrir verk sem ekki eru lengur á markaði til að hleypa megi vélunum í bækurnar án þess að borga sorpi fyrir að endurvinna allan pappirinn úr þeim jafn óðum. Í því augnamiði ráðuleggja skýrslu höfundar stjórnvöldum að tryggja skýrt og fyrirsjáulegt umhverfi fyrir texta og gagna nám til að leysa megi íslenskar gersemar úr lagalegum læðingi. Orðið nám þýðir hér ekki menntun heldur námugröftur eða ráefnusvinnsla. Íslenskar gersemar eru læstar inn í þessum námum, segja þeir, þær eru í lagalegum læðingi og námuvinnsla vélanan í reynd eins konar frelsisbarátta. Hleypið málmunum út, sleppið kolunum lausum, leyfið gersamunum að anda. Og það sem sagt í því samingi sem þeir nefna norska bókahilluverkefnið. Þeir vilja fá heildsölu undanþágu frá ákveðum höfundaréttar að minnstakosti af þeim verkum sem engin að græða á hvort þið Fulltrúar teknikirans, sprótafyrirtækina, áhættu fjármagnsins og herrgagna iðnaðarins höfundar skýrslunar segjast þar að hafa rætt við hinn og þessa meðal annars við fulltrúa rithöfunda. Ég veit ekki hver sá fulltrúa minn var, en ég veit rithöfunda sem býða ekki í röð eftir að leggja þessum iðnaði lið og ólíklegt að leggjast niður að eigin frumkvæði með öll sín verk í höndunum og segi já, ég að náma, taktu mig.
1: Þetta var Haukur Már Helgason með sinn pistilum gervigreind.
2: Við erum komin að leiðalokum í dag, við ætlum að ljúka þessu á japanskri tónlist, ætlum að heyra í hljónstinni The Blue Hearts, lag frá árinu 1987 sem heitir Linda Linda. Þetta lag sem ég heyriði í fyrsta skipti, kannski eins og svo margir í bíómynd sem að heitir einmitt þessu sama nafni frábær japansk mynd hljómsveit sem að ákveður að covera þetta lag. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Tæknum að hafa lítið að grétastóttir.
2: Við heyrjumst á morgun.

Hér endaði lestin. Mannlegi þátturinn næstur á dagskrá. Hann sjá Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag þriðju dagur, 13. október.
1: Já, við ætlum að fræðast hér á eftir ráð og óráð við bakverkjum. En Jósef Blöndal, læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkishólmi og eitt fremsti bak sérfræðingur þjóðarinnar, hann kemur til okkar. Fólk með bak- og hálsverki fær ótal ráðleggingar bæði frá fagfólki en líka frá ættingjum, vinum og samstarfsfólki. Og margar slíkar geta verið vitagagslausar og jafnvel skaðlegar. Jósef ætlar að fara betur með okkur yfir þessi ráð og óráð hér eftir.
0: Já, svo ætlum við að fræðast sjón lýsingar á myndlistasýningum. Halla Margrét Jóhannesdóttir leikkona verður einmitt með eina slíka fyrir blinda og sjónskerta á sýningunni Lekir líkamar, sameiginlegir heimar í listasafni Reykjavíkur núna á fimmtudaginn og það einmitt á vitundardegi blindra og sjónskertra. Og Halla Margrét ætlar að segja okkur frá því svona hvernig þetta fer fram.
1: Já, svo kemur Einar Sveinbjörnsson til okkar í veðurspjallið og hann ekki einn í dag. Með honum kemur gesturinn Hlynur Sveinsson sem að rekur veðurstofu Norðfjarðar. Það leitun að öðrum eins veður áhuga manni en hann einmitt staddur í höfuðborginni af því hann að sækja námskeið hjá veðurstofinni auðvita. Og svo spurning hvort að þeir félagar, Einar og Hlynur, verði svo sammála þegar kemur að veðurspánni framundan hér á fróni. Það náttúrulega ýmislegt í kortun.
0: Nákvæmlega og ótrúlega bara góð tilviljun að Einar á dagskrá einmitt í dag. Af því hann nú bara hjá okkur hér annarkvæmt þriðjudag. En við ætlum að byrja á Björgvinni Halldórssyni og Hjartagósunum. Hér lag sem heitir Leiðin heim, lagið Erlend en Bragi Valdimars Skúlason samdi textann.

0: Leiðin heim, Björgvin Halldórsson og hjartakossarnir, erlent lag en íslensku texti, Bragi Valdimar Skúlason. En við þekkjum það nú örugglega flest að ef eitthvað bjátar á, þá svona leita maður ráða hjá vinum og kunningjum og vonandi helst sérfræðingum, en oft fær maður alls konar ráð og stundum fær maður ráð jafnvel óumbeðið maður bara ef eitthvað að eða jafnvel ekkert að en bakverkir geta verið þrálátir og eru ansi algengir og þar eins gott að fá góð ráð frekar en óráð hingaði komin bara einn okkar allra fremsti baksérfræðingur þjóðarinnar Jósef Blöndal læknir og stofnandi háls- og bakdeildar SFS í Stykkishólmi velkomin í mannlega þáttinn
1: Já, takk
0: Aftur, við nú fengið þið áður þú verið hérna sérfræðingur hjá okkur og annað, það eins gott að spyrja þig spjörunum úr í sambandi við bakverki því að þeir eru dóltið erfiðir viðfangs eða hvað, kannski ekki fyrir þig
1: Já, þeir sko þetta náttúrulega er nokkuð sem 80% af þjóðinni fær einhver tíma
0: Já.
1: Ef maður á að trúa vísindarannsóknum og þetta getur auðvitað sett fólk alveg út úr spilinu í dag á jafnvel vikur og já, tala ekki mánuði sko
0: já.
1: Og, þannig að þetta er og ég bara sko, ég ætla ekki svona 10-15 ár síðan þá var ég halda fyrirlestur þetta og þá tók ég saman sko kostnaðin í hinum ýmsu löndum og niðurstaðan var eiginlega svo að þetta væri sennilega eitt dýrasta heilbrigðisvandamál í heiminum.
0: Já, það eru afleiðingar þess að ef það ekki unnið úr því á réttan hátt.
1: Já.
0: Já, ég meina eins og ég segi og eins og þú varst að segja líka að það náttúrulega þekkja flestir þetta á einhvern hátt að fengið verki eða jafnvel skot í bakið eða hvað kallast hérna, hvað kallast þetta þegar maður fær
1: Ég var með námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands sem var hét skot í bakið og hvað svo?
0: Já, þetta
1: þá er svona fylgjaði svona. Eftir sko, hvað gerist yfirleitt og hvað er best að gerist ekki sko.
0: Já, og það þekkið allir þetta er eins og að vera skotin í bakið þegar það bara allt í einu kemur og svo bara getur allan andat
1: Danin segir heksiskúð
0: Já, heksiskúð
1: já,
0: ég er að reyna
1: þjóðverja sé með eitthvað svipað orð sko
0: Já, við erum með eitthvað svona orð sem ég allt í einu man ekki núna sem að...
1: Ríksgott, segja síðanir.
0: Já, það er ég aftur að fá tölvupósta hérna frá hlustendum sem að því að þetta er hérna einhvers konar takk. En þá auðvitað stökkva allir til og vilja hjálpa en eru ekki allir kannski sérfræðingar og þá getum að fengi jafnvel ráð sem eru ekki, sko ekki einu sinni góð heldur geta verið bara slæm.
1: Já, já.
0: Þú ert núna með annað námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands
1: já.
0: Sem að heiti bara ráð og óráð.
1: Bakverki ráð og óráð, já. Þetta er í annað skipti eða hvort það er í þriða skipti sem það er haldið. Það er nöitt mikilvæg einsvalda allavega. Sko.
0: Já.
1: Já, beðan að endurtaka.
0: En hvað er það, ég meina því nú ég heyrti þetta til dæmis úr tölvumálum og svona þegar maður lendir í vandræðum og þá er einmitt sagt passað að hlusta ekki á vinvin sem að þykist vita. Hérna, er þetta svipað að við verðum einhvern veginn sérfræðingar þó svo við séum það ekki?
1: Uppahaldið mér, það er Pompidou.
0: Já.
1: Sjós Pompidou sem var sko, var hérna fórsveit í Frakklands.
0: Já.
1: Og mjög mannlegur kall sko.
0: Já.
1: Og hann sagði, sko, það eru þrjár aðferði til að fara til helvítis.
0: Já.
1: Það er konur, fjárhættuspil og sérfræðingar. Fyrstu tvær aðferðinar eru mjög notalegar, svo þriðja er örugust.
0: Ah. Og en setti hann sérfræðinga þá innan gæsalappa eða var hann að tala um alveg?
1: Hann var að tala bara um sérfræðinga almennt, sko.
0: En hvað ber helst að varast og hvernig ferðu yfir þessi mál?
1: Sko, það sem er kannski númer eitt, það er að átta sig á því að maður er ekki lífshættu. Og í langflestu tilfellinu þá lagast þetta sjálfu sér eiginlega alveg sama hvað er gert.
0: Já.
1: Svo er þetta að flýta fyrir því, en sko, svona almennt séð, sko, þá eru horfurnar góðar. Og síðan sko eitt af ráðunum sem fólk fær, það já, heyrðu, farði í myndatöku. Og það eiginlega það eina sem maður á ekki að gera, eða farði í rúmi, það á maður heldur ekki að gera.
0: Býttu útskýrðu, akkur ekki í myndatöku?
1: Sko, þetta alveg efni einan fyrirlestur, sko. Sko, allt það sem þú sérð á myndum hjá fólki sem með bakverki, sérðu líka hjá fólki sem aldrei á ævinni hefur fundið til.
0: Já.
1: Og ég tek gjarna sem dæmi kennara sem var nýkona eftirlaun, frá virðulegu maður með hortspangagleru og hann var ekki að koma til mín, hann var að keyra konu sinni, hún var að koma til mín. Og þegar okkar samtali var lokið og búin að skoða konun og ræða við hann, þá kemur hann með sko bunga af röntgenmyndum í umslagi og rétti mér og segir, það myndir ekki vilja kíkja á þetta. Og ég brá myndunum upp í ljósið og þá var sko næsta liðbili, það var alveg horfið þar að segja, það var engin liðþói það lengur, það var eins með næsta liðbili, ég að tala mjóbaki sko. Þriðja næsta var svona helmingurinn eftir og ég gott að það var ekki þannig bara að það voru bara tveir efstur liðþóðni sem voru heilir og hafa með allar heimsins liðbreytingar. Og ég leitaði, ég sagði, býttu, og hvar finnur þið til? Ég sagði, aldrei fundið til í bakinu. En ég 5 cm minna ég var þegar 50.
0: Ertu þá að meina að í rauninni þetta gefur ekkert rétta mynd af því hvað er...
1: Ekkert marka myndir einar og sér.
0: Þegar, já.
1: Það sem eins og ég þreytist aldrei á að segja við varðandi heimilislækna, það ekkert sem kemur í staðið fyrir samtalið. Já. Þú verður að tala við fólk, þú verður að hlusta á það og þú verður að fá góða mynd af viðkomandi sjúklingi almennt séð sko.
0: Á það ekki kannski við í bara nánast öllu, ekki bara bakverkir.
1: Sjálfsögðu.
0: Já, en eru það líka þannig að sko ef einhver einmitt fer að ráðleggja manni, að því að er þetta ekki svolítið einstaklingsbundi í raun og veru hvað er að því þó einhver hafi verið með bakverk þá ekki endilega víst að það sé nákvæmlega eins og ég með eða eitthvað slíkt.
1: Jú, þetta er mjög einstaklingsbundi en svona almennt séð þá gildir þetta sko að það er yfirleitt engin hætt á ferðum. Og svo þetta maður á að forðast myndatur og líka sko að vera ekki að æða í alls konar meðferðir.
0: Já, eins og hvernig?
1: Aron Björnsson, sá frábæri maður sem því miður komin á eftirlaun, stórkostlega alveg frábær fagamaður, hann sagði við fólk þegar það kom til hans og þeir eru náttúrulega aðalega fólk þú höfstu brjósklós, hann er sko heila á taugaskulagnir og þeir voru að gera mikið aðgerðum á brjósklósum og ef fólk var sent til hans með brjósklós og svona einhver einkenni nýr í fót og svona þá sagði hann farðu út að ganga það var svona hans hugmynd sjúkraþjálfun og mér er við minnist að kona sem fór til hans og hún sagði við hann, veistu, ég finn svo mikið til að ég get heil ekki gengið, farðu samt út að ganga, og svaði
0: Þú varst að segja þetta áðan, áðurnum fórum í loftið, að þetta væri ef þú ættir að gefa eitthvað eitt ráð
1: Já.
0: Þá væri það í rauninni ráði, það að ganga.
1: Við erum sköpuð fyrir aðstæður sem voru til staðar í Austur-Afríku fyrir 300.000 árum eða jafnvel 2 milljónum ára sko, þegar Homo sapiens eða þegar Homo fer að verða til sko. Og það eru til rannsóknir aðalega frá 7. áratugnum sem voru gerðar í Kalahari eðmörkinu á Kongættbálknum sem sýndi það sko að kallanir þeir ganga meðaltali 19 km á dag eða hvort það voru 20 og konundan 16 nei 9, konundan 9 já, kallanir já, 16, já. Konundan 9 þannig var það
0: þannig að En við það að ganga, ég meina, ef maður með svakalegan bakverk.
1: Bara hreyfing svo mikilvæg.
0: Já. Er það þá bara líka...
1: Og ef þú spyrð sko, og ég geri það náttúrulega alltaf, ef þú spyrð sko mannesku sem með bakverki, hvena líðið best? Það er þegar hreyfingu. Er standart svarið sko.
0: Já.
1: Það lang ofta sem fyrir, já, mér líðið best þegar fyrir út að ganga.
0: Já, sumi geta bara ekki setið og ekki leið og ekki neitt. Út úr þess að er ekki rúmið, það er ekki gott.
1: Það er til frægsa af Þorsteini sem var var hérna, ég gaman að segja svo.
0: Já, að gera.
1: Að Þorsteini sem var heilsugjastlegnir á Egilstöðum, þar hringdi hann konu og sagði, ég veit ekki hvað ég að gera við manni minn, hann var með svo illt í bakinu, hann getur ekki staðið, hann getur ekki gengið, hann getur ekki setið, hann getur ekki leið. Svo svona smá þögn, þá sagði Þorsteini, þú er ekki prófað að hengja hann upp.
0: Myndi það virka væri það ráð eða óráð
1: ég það er tóg með fyrir sko
0: já þú meinar
1: já, eiginlega.
0: En þarna hefði kannski verið betra að bara þó að það sé vont að lappa
1: já það er bara gott svona almennt ráð sko svo eru margar aðrar sko sund er já. Gott og við varum einmitt að tala það við Guðrún áðan, sko, hún var að spyrja hvort það væri ekki vont að synda bringusund
0: já.
1: Og það er bara þjóðsaga, það er bara kjaftaði, sko.
0: Já.
1: En það, því miður var þetta ráðlíking sem var gefin á Reykjalund í mörg ár, ég vonaði þessi að hættir því, sko, þú náttúrulega sinn.
0: Hvað er kjaftaði? Að það sé
1: að það sé vont fyrir baki.
0: Það sé vont fyrir baki, já.
1: Sko, þú þetta synda það sund sem þú kannt
0: já.
1: Og getur synd af mýkt.
0: En ekki það að þeir sem að synda bringusund með höfuð alveg upp úr allan tíma?
1: Það ekki bringusund, það eitthvað svona hárgarisund eða ég veit ekki hvað sko þegar konunnar að venda hérna túperinguna. Sko.
0: Já, það þarf að fara í kaf á milli.
1: Að sjálfsögðu, það alveg bringusund.
0: Annars stífnar í bakjana.
1: Já, þá og ábyggilega fullt af hálsóþægindu sem verða til þannig sko.
0: Já,
1: En sem betur við lærum gott bringusund hér í þessu landi sko.
0: Já, en svo er ekki alveg eitt það eru bara bakverki, orði sem ég var að leita á hann, það eru þetta þursabit hérna, hexiskuð og hérna að fá bara bakverki eða skoti í baki eða þursabit eða hvernig sem það er en svo er þetta bara með brjósklos sem að hlýtur að vera svolítið alvarlegra en ég meina þarf ekki að grípa þar inn í eða hvað eða lagast það af sjálfu sér
1: Tíunda hvert brjósklos endar í aðgerð.
0: Já, 10%.
1: Níu hverjum 10 lagast á sjálfu sér og það eiginlega sama hvað maður gerir en maður getur, sko, við sem að erum í bransanum, við svona að segja, við kunnum aðferði til að, sko, auðvelda þessa bið og stytta hana.
0: Já,
1: þannig það skiptir máli. Þannig fólki fljótar hann á sér
0: Já.
1: Og annað sem skiptir svo miklu máli í sambandi við þessa deild sem þú varst að tala sem að það, sko þjálfararnir sem ég vann með þeir eru ennþá að fullum störfum á háls- og bakdeildinni í Stykkishólmi og sko að reyna fyrirbyggja að þetta gerist aftur vegna þess að þannig er maður að fá viðvörun og mér dettur alltaf í hug sko ég á þessum fyrirlistir sem ég að fara að halda þá, eða þessu námskeiði það er mynd af Hafþóri Júlíusi
0: Já.
1: Það sem hann heldur á 510 kílóum.
0: Fjallið kallast
1: hann. Í restöðu lyftu,
0: já.
1: Sem er áttúr bara ótrúlegt. Sko.
0: Já.
1: Og svo ég líka með mynd af Eygló Fanndal. Það sem hún að vinna hérna hvað hann ekki Evrópumeistari í lyftingu, kraftlyftingu kvenna.
0: Já.
1: Og svo fær hún í bakið.
0: Já.
1: Og svo fer hún til London eða eitthvað sko og kemur tilbaka með þau skilabóði á. Ég með útbungun í bakinu. Ég svo ég sé með 10. Og ég finn ekki til.
0: Já, það er ekki sama.
1: En það er það sem vorum að tala með á það, sko. Það var menn myndað og sagt, já, án með útbungu þannig, þess vegna finnum við til. Það er enga við víst að það sé rétt. En ég hugsaði með mér þegar ég heyrði þetta, þessi kona ekki að lyfta.
0: Það var.
1: Hún búin að fá viðvörun.
0: Jósef Blöndal, við bara bendum fólki á þetta námskeið hjá endurmyndunni, bara hreinlega á morgun.
1: Það er á morgun.
0: Já, bakverkir, ráð og óráð hjá endurmyndun Háskóla Íslands. Takk kjalla fyrir að koma og gefa okkur smá ráð og benda á nokkur óráð.
1: Mín er ánægði gott að við getum komið að gagni orðin háaldraður.
0: Takk innilega fyrir að koma til okkar.
1: Ok, takk kjallega.

0: Sigvaldi Helgi Gunnarsson heitir þessi sem söng hvernig lagið Gulnuðu laufin þá nú ágætla við í dag. Þau eru, ég reyndar ekki bara gul, verða eldrauð og alveg ótrúlega falleg þessa dagana litirnir, haustlitirnir. Lagið er eftir hann og texti eftir Andra Má Sigursson. En hingaði komin Halla Margrét Jóhannesdóttir, leikkona, velkomin.
1: Takk.
0: Og við ætlum að ræða hérna næstu mínútnar um sjónlýsingu á myndlistasýningum. Þú hefur verið að sinna því svolítið.
1: Já, ég var svo heppin í hittifyrra. Þá var ég að vinna á listasafni Reykjavíkur og við höfðum verið með verkefni með borgarsögusafni sem hét Tökum höndum saman
0: Já.
1: Sem að miðaði að því að auka aðgengi að söfnum borgarinnar já og bjóða eiginlega velkomið fólk sem alla jafna svona sækir ekki söfn eiginlega að lækka þröskuldin
0: Já.
1: Og þetta eru auðvitað aðgengismál að allir hafi aðgengi að menningu og listum og svona í framhaldi af þessu námski af þessu verkefni tökum höndum saman að þá fékk borgarsögusafnið mann sem heitir Joel Snyder, Dr. Joel Snyder bandaríkjamaður og að þau fengu hann til að halda netnámskið og borgarsögusafnið bauð nokkrum söfnum með þannig að ég var svo heppin að fá að teika þetta námskið eða teika mig var búið að vera með á þessu námskiði og þetta var einhver tæp vika sem að við vorum á netinu með Joel og lærðum sjónlýsingu og á amerísku að þá heitir þetta audio description
0: Já.
1: Sem að þú ert í rauninni að nota tungumálið til að lýsa fyrir þeim sem ekki sér það sem sýnilegt
0: Það mjög áhugavert
1: Þetta rosalega og þetta alveg svona þessum Joel finnst líka mjög gaman að segja söguna af þessu vegna þess að hann byrjar sem sá sem les hann byrjar sem lesari
0: Já.
1: Það var eitthvað sem hét Washington Ear sem eru samtök í Bandaríkjunum sem að lásu fyrir blinda og sjónskerta og hann byrjar bara í rauninni á því að lesa dagblöð
0: Já.
1: Inn á spólur, inn á kasettur
0: já.
1: Og dagblöðin voru lesin til að hafa aðgengi að þeim, að fréttum
0: Já.
1: Og svo það í leikhúsunum að þá byrjað að vera hérna með mikrofón á sviðinu og til að heyrnardaufur og heyrnarskertir geti heyrt betur.
0: Mm-hmm.
1: Og þá var það blind kona að því að blindum var þarna á sjöunda áratugnum bara alltaf rétt bara líka heyrnartólin. Viltu ekki bara heyra eins betur? og þá hugsa hún ef það hægt að hafa mikrofón á sviðinu sem tekur upp það sem gerist á sviðinu sem fer í heyrnartól hjá hinum heyrnarlausu eða heyrnardaufu. Af hverju ekki hægt að hafa einhvern í mikrofóninum, í hljóðnemanum? Það gæti verið hérna offstage eða til hliða.
0: Já, hliða sviðinu.
1: Já, Og sagt okkur það sem að gerast á sviðinu.
0: Já.
1: Og þar eiginlega verður til svona þessi svona, já, þessi grein um sjónlýsingu eða sem þessi aðferð. Hún byrjar í rauninni á því að það verið að lýsa leikritum.
0: Já.
1: Svo farði ég að lýsa bíómyndum og þetta það sem að gerast í Bandaríkjunum. En auðvitað þekki við það og sjálfsagt fólk úr, sem eru blindir að við erum í bíó og kannski missum við af ykkuru og þá hérna látum við hvísla að okkur
0: já,
1: og það er alveg þekkt að þú, ykkur fer með hinum sjónskerta í bíó og lýsir aðeins betur af því hann sér ekki alveg nógu vel.
0: Já.
1: Og maður þarf nú kannski stundum sjálfur að gera þetta hvað sagðan
0: en hvernig sko á myndlistasýningu
1: já, svo er þannig
0: hvernig lýsirðu að því að svo eru þetta myndlistaverk ótrúlega fjölbreytt alls konar og sum eru absúrt eða surrealísk eða hérna og er ekki, ég veit ekki, hvernig lýsirðu þá og líka, ég mjög veist mjög áhugast eins og til dæmis bara litir fyrir fólk sem hefur kannski aldrei séð
1: þetta nefnilega einn svona kannski miskilningur hjá okkur sjáandi að við auðvitað eru litir í bara tungumáli og í umhverfi hins blinda og sjónskerta og þau skynja liti en bara á annan hátt en við
0: Mér finnst það ótrúlega forvitnilegt
1: Ég segi grænn við þig
0: Einmitt.
1: hvað græna lit sér þú?
0: Það auðvitað, ég sé bara, að horfa hérna beint á mjög skær grænan, en ég meina það kemur upp alveg heilt litróf af grænu, sko.
1: Já, akkurat. Og, hvernig myndir lýsa þessum græna?
0: Þessi græni þarna fagur, ég veit ekki, fagur græni eins og...
1: Það fagur græni, hann ekki eitur græni?
0: Jú, kannski.
1: Já, akkurat. Og hann getur verið grasgræni, hann getur verið flöskugræni, hann getur verið ekki burgundi, ég heldur barbor.
0: Já.
1: Barbor græni, ekki.
0: Eða... En við tengjum alltaf við eitthvað sem við höfum séð. Það sé að við sem að...
1: Erum sjáandi.
0: Já, erum sjáandi.
1: Já, en það þýðir ekki það samt að það einhver líka... að sá sem blindur að sjónskertur hann líka tekur á móti þessum hugtökum
0: algjörlega
1: og hefur sína túlkun alveg eins og með öll önnur hugtök að við túlkum þau þó við höfum jafnvel enga reynslu af þeim
0: Já.
1: Að þá tökum við á móti hugtakinu eða myndinni og við hérna í okkar heilabúi segi ég og bendi á hausin á mér
0: Já.
1: Og nú var ég að sjónlýsa
0: já.
1: að hérna að þá hérna búum við til mynd og það það sem að maður gerir í sjónlýsingu á myndlistarsýningu að maður býr til mynd úr orðum
0: já.
1: Og þá
0: er ekki gaman
1: það ótrúlega gaman og þessi Joel Snyder segir þetta bara listgrein þetta bara í rauninni ákveðu bókmenntaform og þetta mjög nálægt ljóðlistinni vegna þess að þú ert að alltaf, það fer alltaf fram eitthvað val þú getur ekki sagt allt
0: Já.
1: Þú reynir að taka myndina og þú velur orð sem hæfa myndinni
0: og ég þetta raunar þín túlkun á henni
1: Já, nei, nefnilega, svo það, ég segi eiginlega aldrei hvað mér finnst og hvað tilfinningar þetta vekur hjá mér, af því það ekki hlutverk mitt í sjónlýsingunni.
0: Já, já, já.
1: Hlutverk mitt í sjónlýsingunni að gefa sem skýrasta mynd
0: já.
1: Eins og listamaðurinn birtir okkur sjáandi hana
0: mm-hmm.
1: og ég í rauninni þýði yfir í orð.
0: En þarftu þá að vera búin að kynna þér hvert listamaðurinn að fara með verkinu?
1: Ekki endilega, en það ekki verra vegna þess að það getur gefið ákveðna þætti.
0: Já, einhverja dýft í.
1: Já.
0: Og alveg... En eins og bara abstrakt verk,
1: Já.
0: Sem eru kannski bara einhverju litir.
1: Og línur.
0: Og línur. Hvað gerir þá? Lýsir þá bara bókstala það sem á...
1: Já, það svona, í rauninni, það eru nokkrar aðferður sem hún getur notað og ein er svo bara að vera mjög hlutlægur, bara þess, hér eru við með mynd sem er metr á hæð og 2 metrar á breidd. Og þetta er olía á striga, skipti mála, ég segi að sé rammi eða ekki rammi. Vist, þarna fer fram val líka hjá þeim sem að lýsa. Segjum að rammin sé alveg barokk rammi, alveg ofbosla flúraður útskorinn barokk rammi. Yeah. Með blómaminstri eða er að með hérna, skipum á eða skilurðu. Þá skiptir það máli að ég velja að hafa það með í lýsingunni. Og svo fer ég inn í myndina. Hvað á myndinni? Á myndinni eru 5 naktir kvenlíkamar bleikir frá vinstri til hægri eru þeir eru standandi, þeir eru sitjandi þeir eru liggjandi, þannig að ég vel
0: Hvað ertu lengi að lýsa hverju verki?
1: Það bara rosalega misjandi, ég var í hittu fyrir að þá var ég mitt hérna, með sjónlýsingu á sýningu Jónsa það voru allt saman innsetningar Þannig að þá í rauninni talaði ég rýmið mjög mikið og hvernig væri gott að athafna sig í rýminu, hvað rýmið væri að sína
0: Já.
1: Og svo fór fólk inn í og upplifði og svo komum við út aftur. Já. En núna á sýningunni legir líkamar sem er í listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsi að þá eru þetta meira hefðbundin verk, þetta eru mjög mikið tvívíð verk bæði ljósmyndir og málverk og svo eru líka skúltúrar og þannig að það svona aðeins meira hefðbundi þannig að þá er það í fyrsta lagi, þetta eru 30 verk eftir 30 listamenn, ég ekki að fara að tala allt
0: Pólskir listamenn eða
1: þetta
0: ekki?
1: Þetta eru pólskir listamenn, þetta eru ofpostlega flott sýning sem að þetta eru allt saman verk frá safni í Kraká sem heitir, nú Er ég ekki góð í pólsku Bunkier Sutski?
0: Já, og ég held að þetta sé mjög flott hjá þér.
1: Ekki?
0: Jó.
1: Þetta sem sagt, safni Kraká og þetta eru allt saman verk eftir, eða nánast allt verk eftir núlifandi listamenn. Þetta eru bara fólk sem ég fætt 70-80, sem ég finnst vera rosa ungt, en þetta eru miðaldra listamenn að verða. En þetta sem sagt samtímalist.
0: Já.
1: Og það eiginlega, að hún sé pólsk, jú, það mér finnst það frábært, því að það náttúrulega stórt samfélag hérna af pólsku fólki, en eiginlega er hún bara svo, og hún heiti Lekir líkamar sameiglegir heimar, og það hún fjallar eiginlega um þetta líkamlega sem öll heimsbyggðin á sameiglega, sem saman okkur öll og skiptir ekki hvort við erum kona eða maður eða hvað svo sem, hvernig svo sem við skilgreinum okkur, hvort við séum fötluð og ófötluð eða hvað svo sem það er, þá eigum við þennan líkama, mannveran á þennan líkama sameiginlegan og það er það sem er eitthvað svo fallegur svona tengipunktur í þessari sýningu.
0: Þessi sjónlýsing er á fimmtudaginn á degi hvítastafsins, vitundar degi blindra og sjónskertra þannig að ég bara takk fyrir að koma að útskýrða fyrir okkur þetta ótrúlega áhugavert og viltu segja eitthvað
1: lóka? Já, ég vil langar segja eitt í viðbót að það oft svona, jú, þetta þetta fyrir blind og sjónskerta en svo í COVID voru nokkuð söp sem að voru með sjónlýsingar á netinu og það voru mikið bara fólki sem að sér sem að hafði gaman að þannig að fólk sem að sér getur alveg haft not af því bæði fólk sem á erfitt með að skoða myndlis bara, ég sé ekki neitt þá gott að láta ykkur segja sér bara hvað maður sér og líka bara hérna fólk sem lærin í tungumál
0: Halla Margrét Jóhannesdóttir takk fyrir að koma og fræða okkur sjónlýsingar

0: Orðin mín, þetta var Sigur Guðmundsson og Memphis Mafian, Bragi Valdimar Skúlason.
1: Já, það komið að við spjallinu Einar Sveinbjörnsson komin hingað og þú ert ekki einn í dag.
2: Nei, ekki alveg, sko, máli það að mér hefur lengi langað að fjalla sko veðurstöðvar, svo sérstaklega sko veðurstöðanet og veðurstofan rekur 100 veðurstöðar, eitthvað á því bíli vegagerðin annað eins, þetta eru svona þessir opinberir aðilar og þessar stöðar eru aðgengilegar á vefnum með upplýsingum í rauntíma og svo eru einhverir aðrir eins og landsvirkjun og svona stór aðilar sem reka eitthvað svona minnanet síðan hefur á síðustu árum að þá hefur færst í vöxt að einstaklingar ekki bara setja upp sínastöð í sínum garði heldur að sko halda utan svona aðeins meira net og ég veit eitt sem að mjög vel hefnað í borgarfyrði sem nær þangað yfir
1: Já.
2: En ég hérna komið með þess að mann sem að hefur gert þetta austur í Neskaupstað hann Hlyn Sveinsson og hann hérna rekur þar bara mjög þétt mælanet í einu litlum fyrir því sko
1: Velkomin til okkar Hlynur
3: Já, takk fyrir, gaman að vera komin
0: Veðurstofa Norðfjarðars
3: Já
0: Já, hvernig byrjaði það?
3: Þetta byrjaði svona sem bara algjör áhuga mennska kannski fyrst var hann svona tækni áhugi að tæknina bakveð að mæla veður það var svona meira það kannski frekar en að mæla veðrið tæknin hvernig það gert og hérna og að byrjaði þannig að maður byrjaði að panta sér þessar ódýri veðurstöðar af eBay og hérna og Ali og búin að prófa það allt saman sem endist í einhverja vikur eða mánuði og svo fórum að fara sér meira svona alvöru og er komin í stöðar sem eru nokkuð dýrar en hérna vendast og mæla mikið vind því að við á Austurlandi okkur finnst 30 metrar á sekundu það ekkert mikill vindur sko veðurstöð verður að þola minnstakosti 30 metrar það helst 40
1: Já, sko, en býtu, hvað veðurstöð sem þú pantar, hverslags græja því nú ég mikill græju fyrir
3: Já, sko, veðurstöð myndi kannski svona þessi heimilis veðurstöð í Elko væri kannski bara að mæla hitta og raka
1: Já, já
3: og, En svo, það vindurinn sko sem gerir hana kannski að dýrara stykki
1: Já
3: og, hérna, og það svona mest spennandi og ég verslaði með sérst svona alvöru veðurstöð og svo fór ég að deila upplýsingum úr þessum stöðum og menn leitu til mín sem að vildu kaupa veðurstöðar og langaði að gera þetta svona einhver alvöru og úr því varðeila það eru einhverjar svona hátti 10 stöðar í þessum fyrði sem er mjög merkilega því að þetta hlýtur að vera best veðumældi fjörður á landinu
0: Já.
3: Og við erum að sjá alls konar svona skemmtilegt eins og bara mismun á úrkomu innan sama fjarðarins er alveg ótrúlega mikil þegar við hefum svona þétt mælanet sko.
1: Já.
0: Og berið þetta saman eða hvernig?
3: Já, maður alltaf í einhverjum pælingum, það auðvelt að kalla fram svona gröf og ég hef reynt að taka svona saman áramót, þú veist hvernig sumari var og úrkomuna milli staða á svona og svona detti smá nördaskap með það.
0: Já.
1: En sko,
0: smá.
1: Eru það þessar 10 stöðvar þarna, á þessum stað?
3: Já.
1: Eru þið all undir veðurstofu Norðfjarðar?
3: Nei, þetta eru mest sko, ég hef fjármagnaðurum reyna svo sem ég hef hérna golfklúburinn leitaði til mín og spurði ráðlingar og ég sett upp stöð þar bara á þeirra kostnað en svona rekana fyrir þá
1: Já.
3: Hérna séðum hana og svo er nú einkomin á skólan
1: Já.
3: Á neskólan og þannig að þetta svona ansi þétt og skemmtlegt net
1: En ertu í annari vinnu?
3: Já. Þannig... Ég er með þetta bara svona áhuga mannska sko.
1: Það tekur þetta langan tíma að fylgjast með og...
3: Þetta kannski klukkutíma á daga eitthvað svo lesi en svo þegar eitthvað meira gerast þá eins og einar þekkir þá hérna liggum maður yfir þessu heilu kvöldin að spá og spekulera sko.
1: En að því þú segir þú hafi keft almennilega veðurstöð en er hún þá tengir þú hana við veðurstofu Íslands fá þeir upplýsingar
3: Nei, en þeir hafa samt aðgang að henni sko. Hérna, en nei, ekki, þetta er alveg svona sitt hvort og ég vil fólk er oft svona að spurja mig sko, hvernig hérna, ég að fara suður á morgun hérna, ég vil alls ekki titla mig sem veðurfræðingi ég veður áhuga maður og mér finnst gaman að deila upplýsingum um veður staðrendir komandi veður og svo leðs og ég alltaf verið að leiðbæna hólki, hvar það finnur upplýsingarnar og frekar en ég sé einhver alvöldur, ég er það alls ekki sko.
0: En leitar, eða hafa aðri veðurfræðingar leitað til þeirra einar?
2: Já, við kíkjum á þessi net
0: og
2: sérstaklega svo fyrir austan, það sem eru brött fjöll þröngir og miklu fyrir þér og það er allskins staðbundir vindstrengir og ótrúlegt að sjá hvað úrkoman hvað hún er breytileg eftir vindáttum hvernig hún fellur. Mm-hmm. Veðurstofan með einn mæli í Neskupsta, einn úrkomumæli, erum með þrjá í Seyðisfirði, ef við maður rétt. Og, hérna, og þetta bara hrein og góð viðbót. Og svo að því ég var nú í síðustu viku í Amsterdam á svona veðurgræjusýningu og þar voru svona miklu nördar, atvinnu nördar getum við sagt að einhverju leiti, að þeir eru að kalla eftir því að tengja við sín spákerfi mælanet hjá einstaklingum ég fyrir upp á, bara stakir mælar upp á hlöðum eða eitthvað, og í þeim tilgangi að leiðir þetta líkonu sem þeir eru að keyra
1: þá bara fáið enn nákvæmari veðumælingu.
2: Já, það það sem menn í kapplaupi núna með bestu spátnar
1: Já, og ég meina eins og þú segir að í firðinum bara alls konar veður
3: Já, alls konar veður og við eigum svona veður fyrirbreið eins og nýpukolsveður sem að tengist okkar háu nýpu sem að er þarna fyrir utan okkur
1: Já.
3: Sem að vindurinn steypist niður í fjörðin í ákveðnum norðlægum áttum og hérna það veður fáum það reyndar ekki oft en hérna en það svona alls konar fyrirbreið eins og norðvestanátt hún á til að endurkastast hjá okkur og mjög algengt að norðvestanátt verði mjög slæm hjá okkur og

0: Vestfjörðum, hann er nú eitthvað í mælana hjá Hlyni í Neskaupstað og eða á Norðfirði og hérna við vorum gaman að fylgjast með því en málega það þessi lægð hún svona hún áhugaverð vegna þess að hún svo djúp og leið hún hérna leið hún heillandi að þá hún ógnvekjandi af því hún svona djúp fyrir ástíman það gæti orðið næst dýpsti eða næst lægsti loftþrýstingur eða jafnvel svo lægsti sem við höfum mælt bara í sögu loftvogamælinga í október og síðast er metið frá 1963 en hérna En sko, núna eru spátnar orðnar það góðar að aðalatriðin í þessu veðri eru komin fram í spánum sem við getum nokkuð treyst og treyst á og þetta eiginlega tvennskonar, það verður bálkvast í Vestmanni og undir eðaföllum snemma í fyrramálið í svona fjóra klukkutíma og víðar á Suðurlandi, höfuðborgarsvæði Suðurnesin og Suðurlandsundurlandi sleppur nokkuð vel vegna þess að vindáttin er austan og norðu, meira norðaustan. Verður ekkit sérlega vont viður, þetta rignir land allt þegar skilin fari yfir, en síðan það versta, það norðvestanvert landið, það svona þegar kemur fram á daginn og eftir miðan daginn, það eru vestfyrðir, það utanvert Snæfellsnesið, vestfyrða kjálkin, Breiðafjörður, þar verður alveg hörku, norðaustanátt, góður stormur og jafnvel ofsaveður til fjalla og með því fylgir hríðar veður á heiðunum, þannig að það verða samgöngutruflanir. Og í svona veðri á þessum orðstíma þá höfum við oft sér líka rafmagnstruflanir þegar svona er. En síðan sérst færist lægðin hérna hún fer eiginlega yfir, hún fer gott nefnum fær bara ekki nánast yfir Norðfjörð eða Austfjörðina, setjumartinn á morgun og þá fáum við alltaf norðanátt í kjölfarið og þá getur líka snjóað aðra nótt og jafnir niður undir láglendi á Norðurlandi og austan til á Norðurlandi einnig.
1: Hvað er hún það byrja lengi að ganga yfir?
0: Hún svona, allum sé ekki svona gangi yfir landi, svona tæpa sólarhing eitthvað svo liðis.
2: En þessi snjór, sko mun hann festa eða?
0: Það ekki gott að segja, sko, það gerir það nú sjaldnast svona snemma haustsins en það fer eftir framhaldinu og hérna, það eru mikla sveiflur í veðrinu og spánum núna næstu daga og það greinlega mikil átök í gangi og við erum í einhvern veginn utan í þessu öll saman. sem er að gerast, þannig að við skulum bara sjá hvað setur.
1: Já, en hvernig hlynur, hvernig bregst þú við svona, er það spennandi að þetta sé að gerast?
3: Já, þetta er mjög spennandi, sko.
1: Já, ert að fylgjast með, af því að þetta hittir greinlega þá ekki stert inn á þitt svæði fyrir
3: Nei, ekki mjög, sko, en við vorum meira að horfa í morgu þegar að skoða þetta að fylgjir þessu, það kemur upp norðvestan áttúrulega á fimmtæginum til okkar sem Hvað sveiti?
1: Og það eins og þú varst að lýsa, þá í rauninni kemur það úr annari átt.
3: Já, það svona speglast í fyrirðum svolítið.
0: Gefur þetta ekki strengur bara út Fannardalinn?
3: Jú.
0: Og það vegagerðin með mæli við gangnamuna norðfyrra megin og hann sýnir stundum mjög hressilegar tölur við þessara staður.
2: Já, en varst þú á þessari messu þarna eða á þessari ráðstefnu, þessari græju
3: sýningu? Nei, ég er ekki einar á þeirra að bjóða með
2: Já, einar, maður ekki klikka því
1: En erst ekki með einhverja nýja græju framundan sem þú verður að fjárfæst í?
3: Jú, það alltaf eitthvað sko mér langar að smíða ýmislegt sko og núna það orðið ennþá auðveldar að svona, með hjálp gervigreindarinnar það er fær mann ekkit stöðað sko í græju kaupur maður leggur svo mikið traust á gervigreindina og hún svona hún neitar aldrei, hún hérna, eigur hann sjálfstraustið að fara að gera eitthvað sjálfur, mæla eitthvað sjálfur og smíða græjur.
1: Já.
0: En Hlynur er líka góður í túlkun, ég sendi ykkur hérna, myndina sem skjáin sem í neskóla með sko, nútímælugu krakkaveri og það alveg stórskemmtilegt og það ætti allir að skoða.
2: Já.
3: Þar, sérst, fyrir tveimur án síðan þá sótti ég styrk til okkar ágæta félag sem við eigum á Norðfirði sem heitir Zoom sem tengt síldlæmstunni og hérna er mjög svona það er mjög hérna er mjög duglegur að gefa styrki í svona góð málefni og með datt í huga sérst, að sækja upp styrk til að setja upp alvöru veðurstöð á þak skólans og veður skjá, svona 55 skjá í andirinu og mér langaði svona bara að auka svona veður vitundina hjá krökkunum og þessi skjá er búin að vera upp í 2 ár en ég let verða því með hjálp einmitt gervigreindarinnar að búa til svona íslenskt viðmót þar sem krakkarnir geta séð fígúru sem að hérna, hún klæðið sétti veðri við sjáum alls konar staðarindir veðrið hvernig hitastig og vind og mesta vind og lægsta og hægsta hitastig og hitastig með vindkælingu það er ægilega spennandi á krakkarnum og að sko

0: feels like eins og með þessi vensku sko. Mjög spennandi gildi. Þetta mjög, mjög skrítið að það getur verið tíu stæði hitti en það það feels like þrýr sko þá.
1: Þetta, og, nefnilega, þetta sjáum við Símonum okkar.
0: Já, þetta sjáum við Símonum okkar.
1: Og Einara, því að við, þetta hlýtur að sko, á Íslandi eiginlega alltaf feels like eða manni finnst eins og það sé ennþá kaldara en það
2: Já, og ég mjög mikið að móti þessu að sína þessar upplýsingar.
0: Já, ég hef Einar talað
2: Já, og sérstaklega í maí og júni þegar farið að vora og þá kannski komin 8-9 stiga í hiti og þá með vindkælingu bara 2 gráður.
0: Já, gera lítið
2: úr þessu Þetta hefur praktískt eða já, þetta hefur hagnýta þýðingu sérstaklega veturna þegar er hvöss norðanótt og þegar þurfum að búa okkur vel til höfuðsins og fótanna og forðast kall þegar er kannski 5 og 6 stiga frost og 10 metrar á sekundu.
1: Já. En ég meina, eru önnur lönd að glíma við að ef það heitt að þá sé jafnvel að það feels like enn heitar en
2: Já, þá hefur verið að taka rakan inn í, sko, og þá eru komin í innkvarðan háveðrið orðið getur verið hættulegt, sko. Þá fæ viðbótar upplýsingar en fyrir okkur hérna á Íslandi sem búum við tempraðan hitta og frekar svalt loftslag þá þetta orðið ekki að bæta neinu við.
3: Nei. Takk fyrir þetta spjall Einar Sveinbjörnsson og Hlynur Sveinsson og bara við fylgjumst grannt með veðurspám fyrir næsta sólarhring.
1: En er þetta í sko ef einhver myndi vilja fjárfesta í alvöru svona veður stöð.
0: Já.
1: Er þetta rándýrt?
0: Já, þetta svona 250.000, cirka.
1: Já, þó ekki meira
0: það samt. Já.
1: Og þá ertu að tala almennilega.
0: Já. Eitthvað sem getur mælt allt upp í 80 metrar sekundu.
1: Já.
0: Og úrkomumvælirinn er bara svona pari, kannski innan 15-20% skekkja svona með viðstofu mælana, þannig að þetta bara...
1: Þetta ódýrara nýhjæl, því að græju fíkillinn að kvikna honum hjá mér.
0: Ég ætla
1: að
0: hvetja fólk hérna, sem hefur áhugaði skoða, þá sérst, er heimasíðan neskupstaður.is þar er ég að deila sérst, bara beinu streymi frá fyrðinum og allum mínum veðurstöðum og ef fólk vill kaup hérna, forðnasta veðurstöðar eða eitthvað tengt veður þá eins og þá bara þá samvægt og ég glaður svara öllum spurningum.
1: Æðislegt.
3: Gott að vita það.
1: Takk Hlynur Sveinsson og Einar Sveinbjörnsson. Þetta var veðurspjallið og þar með bara þættinu lokið hjá okkur í dag.
3: Við þökkum bara samfylgdina á þessum þriðjudegi.
1: Já, verði hér auðvitað aftur á morgun á sama tíma. Takk innilega fyrir.
3: Verði sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sáu um mannlega þáttinn. Næst komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Lára Garðarsdóttir rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Skrifaðu þið einhvern tímann út úr kulnun?
1: Já.
0: Hvernig gekk það?
1: Það gekk bara ágætlega.
0: Nýja aðferð.
1: Já. Er það ekki með að koma tilfinningum sínum og reynslum í orð?
0: Já.
1: Og hérna, já, en svo pakka maður því bara inn í fallega barnabók og
0: Hvað heitir svo bók?
1: Blés á leitina grætna grasi.
0: Já.
1: Já.
0: Og hvað, fjallaði þetta kulnun eða?
1: Nei, alls ekki, þetta fjallaði ofboðslega óhamingjusama hryssu og dráttaklár á norðan sem að hérna fannst grasið og heið í sveitinni sem er svo ógíslegt.
0: Já.
1: Þannig að hún laðast það í leiðangur og endaði á hringferð og fann svo loksins grætna gras,
0: já.
1: Heim í haga. Já.
0: Og semst eins og þú þá væntanlega
1: Lára. Já. Við laupum ekkit frá okkur sjálfum og heim er alltaf heim.
0: Já, akkurat.
1: Þannig, já.
0: Hvenær fórstu að teikna?
1: Við þetta byrjum öll að teikna. Mm. Við bara, sum okkar hætta því aldrei. Og hérna, og það er raunverulega munurinn á þeim sem að já, enda svo að því að hérna, að gera eitthvað konar lífsviðurværi úr listinni eða teikningunni.
0: Hvað leið fórstu? Hvað nám fórstu?
1: Þetta tók skilduna og allar leið upp í menntaskóla og svo allir ég að vera æðislega hérna skynsum að því að lifir auðvitað enginn á listinni.
0: Nei, segðu.
1: Já, þannig að ég hérna byrjaði í upplýsing og tölvutæknifræði og
0: alltaf er semst að vera skynsum.
1: Já, ég ætlaði að vera óbúslega skynsum og eiga salt í grautin og allt það. En hérna já, ég tók eina önn og hérna og fann það að þetta var ekki fyrir mig. Ég var hætt að sofa af kvíða og
0: já.
1: Og hugsaði bara hérna að ég get ekki nota næstu 3 eða 4 árin í að hérna bjóða sjálfur mér upp á þetta.
0: Nei.
1: Af því að þó maður getur hérna læst svo sem hvað sem er að þá þarf áhugin að vera til staðar og ég hef alltaf haft mjög gaman af Simpsons og það hefur svona verið svefnlífið mitt í gegnum lífið.
0: Já.
1: Eða þú veist.
0: Já.
1: Og kann þó þætti hansi vel. Já. En hérna og þá er ég spurðið hvort ég hérna væri ekki bara til ég að fara að læra það og af hverju ekki, þannig ég söðlaði og flutti til Danmörkur og fór í ná að læra teiknumynda gerð, þegar ég geti gert Bart Simpsons.
0: Já, þetta er teiknumynda gerð.
1: Já, ég syns menntaður animator, karakter animator.
0: Já, þetta er ekki einhver fýtt skóli þarna í Danmörkur?
1: Jú, mjög svo. Og hérna bara með þeim betri og sérstaklega í Evrópu og þó víðar væri lita.
0: Já, en fórstu eitthvað svona í þá átt þá, Lára, eftir það nám eða?
1: Já, eftir útskrift að þá byrjaði ég á að vinna í eftirvinnslu í kvikmyndum og við flytsæðstinga heim og vann svolítið fyrirtæk sem var og hétt Kaos.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna
0: Þeir gerðu nú alls konar.
1: En svo er bæði langt að milli hérna, mynda og hérna, maður þarf að finna sér eitthvað að gera inn á milli, þannig að svona, já, farið alls konar brautir, ég verið að vinna í bæði markasteldum, auglýsingastofum og alltaf teiknað og hérna, myndskreitt, barnabækur eða auglýsingar, bara það sem þarf að teikna og en þetta er svona undirleggjandi er þessi frásagnargleði og ástriða fyrir sögum og hérna og teikningu.
0: Já, en sem Lára Blaðamaður?
1: Já, Lára Blaðamaður, það var svolítið kannski kjölfærið af hérna, þessari kulnun, það sem ég fæ bara, ég hef alltaf, ég kannski að ykkur leiti svona vinnu alki og hérna, og nýti vinnuna mína sem hérna, einhvers konar flóta eða ekki flóta, sem bara, ég hef opbúslega gaman af henni, en svo getur maður ágert sér þegar vandamálin vaksa fyrir aftamann og maður er ekki alveg að tækla þau að þá hérna já, ég svona svolítið brann út bara í grafíkinu og ákvað það að hérna mér langaði að læra eitthvað annað. Mm. Og man að ég sá þeim tíma hérna auglýsingu frá háskólanum að taka mastersnám eða diplóm í fjölmiðlafræði. Og það hefur fylgt mér alla tíð sem frá því ég var barn að mér langaði að vera rithöfundur en það var ekki skynsamt. Mm. Þannig ég hugsaði, já, ok, ég gæti þó kannski skrifa fréttir. Mm. Og hérna, en á sama tíma, sama sumar, að þá sé ég auglýsingu að það vantar blaðamann hjá honum reyni í mannlíf. Og hérna, sem ég sæki og ég kannaðist aðeins við hann í gegnum stundina ég að vera að vinna í umbroti. Mm. Í hérna hjá þeim þannig að ég var málkunnugunum og hérna og við gerum samkomulag og ég myndi annast umbrotið fyrir meðlinn og myndvinnslu mm. og hann myndi kenna mér að skrifa fréttir
2: okay.
1: og hérna þannig að ég hef svona bæði þessa reynslu í málu og myndum og hérna og já, þannig að
2: Ertu annað vinna sem blaðamaður?
1: Nei, ég geri þannig að vísa ekki ég hef vinn verið eitt stjórn í dag á bátnabókum, þannig að ég svona komin heim
2: Já, komin ringin
1: Ég er búin að samin þetta svona
2: já. Og það er hérna Setberg, er ekki?
1: Já
2: Ég sko maður bara, þú veist í gamla dag það var bara allar barnabækur sem maður fekk í hendur það var bara Setberg
1: Já, þetta er alveg eld gamalt fyrirtæki og rótgróði
2: Já, akkurat Þannig að, og þið, er það ekki, það er bara, það verður að gefa út barnabækur?
1: Jú, það eru þýttar barnabækur sem að Setberg gefur út.
2: Já. Mér langar aðeins að spyrja þið út í afaðinn, Lára.
1: Já.
2: Færðu stundum svona spurningar? Af hverju ertu svona... Það er kringum augun.
1: Nei, við erum nú alls snemma hérna mótni fyrir bauga. Nei, maður fær kannski meira svona...
2: Þú ertu brú.
1: Já, svakalega ertu brú. og maður verður ansi meðvitaður það, en ég lærði það setna að þetta actually rós þegar maður þetta kemur frá Íslendingum, þetta öfundsvert
2: að vera svona brún. Við viljum alltaf vera brún.
1: En maður getur ekki alveg að ekki hert, sko. en hérna... En nei, það sem sagt indverska rætur að við var indveri og hérna og þeim megin var maður svo heppin að eiga tvo afa ef svo má segja ég hef kynst fjölskyldinni þessum indverska legg og hérna
2: að þú hittir aldrei
1: Nei, hann hitti ég ekki, hann dó þegar ég var barn
2: Já En hann var blaðamaður?
1: Hann var, jú, og var með eigin meðil, fjölmeðil já. Og var ritstjóri og það, já, sem að hérna var þannum, já, svo endingu að, já, það getur verið hættilegt að vera blaðamaður ef maður segir mikið í einræðisríkjum.
2: Já, og hvað gerðist?
1: Hann skrifaði meðlinn eitthvað sem að hérna fjall ekki kramið á hérna þeim einræðisherra í Úganda þannig að hann var komið þangað þau sem satt flytja frá Indlandi langama mín og langafi þannig að hann var þar eða þú veist, úlst upp þar hann var með hennar meðil í Úganda og hérna er svo settur í fangelsi
2: Erum við að tala einræðisherran, erum við að tala Idi Amin?
1: Nei, þessi sem að var á...
2: Undan?
1: Já,
2: það maður mann bara eftir Idi Amin.
1: Já, en það var bara næsti við hliðina.
2: Já.
1: Og hérna, og hann vissi svo sem ekkit hvað sín beið með hann að var hann inni og...
2: Hann var sem settur í fangilsi?
1: Já.
2: Út af því sem hann skrifaði?
1: Já. Og hérna... Og hann, að miðlina hans er ennþá til í dag, sko, og innan stjættarinnar þá er vel vita hver hann var, hann hétt Rajat Njóki.
2: Já.
1: Og hérna...
2: Og hvað heitir miðlinn?
1: Transition.
2: Já.
1: Og hérna, hann er að endingu fríjaður af sem sagt, sænska ríkinu, þeir berjast fyrir af því hann átti líka börn með sænskri konu.
2: Mm.
1: Og... flytur í kjölfarið til Bandaríkjana þar sem að bara enda sorglega hann var bara áfallasaga og fór illa með sig greið hann er hérna.
2: Og hvað, drakk sig í hel eða?
1: Já. Það er bara áfengisvandi.
2: Já.
1: Skiljanlega af því að, ég meina, í dag myndi maður bara kalla þetta áfallastreitur öskun og hann fengi meðferð
2: gegn því, já, akkurat
1: en já bæði þá og hérna, þá var kannski hlutinir ekki, voru þeir ekki nafngreindir eða búið að gefa þeim
2: nei. En hann hefur verið svolítið hugaður að því að það, þú veist að vera í Úganda og skrifa eitthvað á móti stjórninni það náttúrulega hefur ekkit verið ekkert smá.
1: Það þarf bein í nefið.
2: Það þarf bein í nefið. Nákvæmlega. En sko, mér langur svolítið að tala við þig bókina sem þú varst að gefa út núna.
1: Já.
2: Er það ekki? Hefur ekki tala hana?
1: Það væri gaman.
2: Að burðast með leyndarmál?
1: Já. Böglast með leyndarmál.
2: Já. Ína kanína og leyndarmálið.
1: Já. Já, þetta sem sagt saga litla kanínu. Sem að villist að leið og þarf að leita sér hérna ráðfæra sig og komast aftur að rétta slóð og hérna en það gerist eitthvað sem að er hérna á leiðinni sem veldur því að hún allt í henni er allt í henni byrja að böglast með eitthvað böggul sem að töfurum líkast breytir um lag og hefur áhrif á liðanana og veldur henni hérna vandamálum
2: og böggullin stækkar alltaf og stækkar
1: já, stækkar og breytir um verður að stingu tré og fyrir að meðir hann ávart og eða þú veist þannig að þetta er svona ótreknanlegt að böglast með þessi leyndamál og hvað áhrif það getur haft á tilfinningar stundum er hann fyrst léttur og þá skoppar hann bara áfram en í þessari bóka þá vex hann og vex og hún hörfar frá hinnum af því hún var búin að lofa að segja ekki frá og hérna og fann að hún var byrja að rekast á aðra og hérna og hann kremur hana en svo endar auðvitað allt vel í æventýr
2: Jú, bara eins og öllum barnabókum eða svona leist því en af hverju ákvæmst að skrifa þessa bók, Lára?
1: Þessi bók er byggð á eigin reynslu persónulegri reynslu frá því ég sjálfa barn og í þá tíð að þá Það var svolítið talað það, hérna, ef maður tjáði svo mikið hérna, reynslun sína, þá minkaði trúverðileikin. En sem að í dag mér finnst galið, og ég held við getum flest verið sammála það, að hérna, ef eitthvað veldur okkur vanlíðan, rétt eins og ef við meðum okkur í fætinum, að þá við það kvart yfir því að þá minkar það ekki trúveruleikan við þurfum bara að fá hjálp og aðstoð og eins og með alltaf að þá er fyrsta skrefið að bata það er að orða hlutin og það er að kunna hafa að nafngreina tilfinninguna og með því að þá er tilfinningin svolítið búin að missa vægi Og það er það sem að ég trúi að hérna, við lærum við erum aldrei of hvorki of gömulni of ung til að læra það
2: Ertu til að þú veist, segja okkur aðeins frá bara, hvað, þú ert Lára, þú ert 7 ára er það ekki?
1: Ég er 9 orðin 8 þegar að hérna ég er já, 7-8 þegar ég er misnótið og hérna ég man sko, ég sagði frá og ég fekk viðandi þú veist, ég fór í gegnum kerfið sem á þeim tíma var ekkit það var ekki eins já, það var öðruvísi en hérna
2: Eru til dæmis stígamót, eru þau byrjuð þarna?
1: Já, þau eru nýbyrjuð.
2: Nýbyrjuð.
1: Já, já, og í dag þá held ég stígamót sé ekki að vinna með börnum, en á þessum tíma þá ferði þangað inn og í gegnum sveitafélagi sem ég bjó hjá og maður, og það er eitthvað neginn þannig bara þegar maður er bara að þá áttum maður sér ekkit endilega á því hverjum, sko, maður tekur alltaf ábyrð á sig og við, hérna, og ég man að ég þurfti að fara í eitthvað svona viðtöl og ég hugsaði, ó, það er eitthvað að mér að vera alltaf að þurfa að fara í þessi viðtöl og það er alltaf eitthvað, þú veist, börn taka á sig ábyrð og í þroska sálfræði er það bara mjög þekkt að sama hvort að þessi skilnaði foreldris eða eitthvað annað að þau eru það sjálf læg að þau halda þau byrja ábyrð að því að mamma og pappi geti ekki verið saman.
2: Já, já,
1: og það er svo sem bara klassi stæmi með það, en svo í kjölfari fær maður alls konar svona einhver tæki og tól í hendurnar að maður eigi að kunna segja nei eða að það má ekki snerta mig á þessum stöðum og ég man að sko mér langaði að brenna þessa bæklinga og mér langaði alls ekki hafa þá í herbygginu mínu.
2: Já, betur, þú fjast bæklinga?
1: Já, eða einhverju svona litlar bækur um þá staði sem mátti ekki snerta mig út frá minni reynslu og ég man að ég hugsaði sko ég var lengi með samviskubitið eða eitthvað sektakend yfir því að hafa ekki sagt þetta, að hafa brugðist öðru í sér við og þá ertu þetta bara svolítið að færa ábyrðina yfir á batni, auðvitað og kenna börnum mörk og að kunna, en svo erum við líka bara með viðbraskerfi sem að bregst einhvern veginn við að því að gamli heili er bara forritar okkur einhvern veginn. Þannig að því leitinu til að þá hérna er þessi bók ekki það að hún fjalli svo þungt mál, alls ekki.
2: Nei, hún er í bundin máli, það er gaman að lesa hana og hún er falleg.
1: Já, og ég er ekki, ásetningu minn var alls ekki að fyrirfram ákveða þetta ætti að vera svona áfall eða hins einn áfall. Þetta getur verið einelti eða hvað sem er, sko. Ég held því algjörlega opnu.
2: Já, akkurat.
1: En það er þessi kjarni að við þurfum að segja frá, við þurfum að kenna börnum munin og leyndamálum og vandamálum og við mögum öll hafa einkamál, það er ekki það, en það er þessi flokkun og leyndamál eiga að vera skemmtileg. Við eigum að, þú veist, Jesus hvað gaman að þegja, þú veist, býða eftir að segja hvernig pappi bregst við þegar hans í sokkana sínu aðfangadag, þú veist, eða segja ekki neinum og bumbana mömmu sé bad, en ekki já. Bara nammi, þú veist, þetta er yndislegt, en leyndamál eiga að vera skemmtileg.
2: Já. En var þér, Lára, var þér trúað þegar þú sagðir móðinni frá þessu?
1: Já, og hún trúði mér leið og hérna, hún gerði það sko og við tók þú veist ferli bæði hjá læknum og hérna og sálfræðingum, þannig að það var svo sem óyggjandi en að samanskapi ekki, eða þú veist það var alls að þess að fara of
2: nei, já, ég veit en það var, hann viðkomandi var ekki dæmdur
1: það. Nei, kerfið, rétta kerfið trúði ekki.
2: Nei.
1: Þannig að, já, en það er bara eins og með sorglega, með svo mikið af þessum málum, þetta er orða móti orði og hérna, já, svo endaði í skúfunugstar.
2: Já, akkurat.
1: Þannig að
2: varstu komin bara, varstu þannig Lára að hugsa að ég verð að skrifa um þetta?
1: Já, og það er, ég held að það sé partur af okkur, þú veist, öllum, við þurfum eitthvað neginn að fá útrás fyrir reynslun okkar, sama hver hún er, þú veist, sem við gera það gegnum fótbolta eða að fara í völklass, þú veist, þeir eru svo dag, við höfum öll út, þú veist, þessa þörf, mín liggur svo bara í því að hérna, að reyna að miðla og miðla minni reynslu eða bataferli, skilurðu.
2: Já.
1: Þú veist, það er ekki sagan mín sem skiptir máli heldur hvað ég tek út úr þessari reynslu og hvað ég hefði viljað sem barn ég get staðið sem fullorinn manneski og aðstoðið litlu Láru með þeirri visku sem ég hef í dag.
2: Já, einmitt. En þetta hefur þetta væntanlega litað bara allt þitt líf?
1: Já.
2: Ertu enn að, þú veist, ertu enn að hitta fólk til þess að bara láta það líða vel eða þú veist hvernig
1: ég er ofsalega einræn og ég nota listinu mína mikið ég bæði mála og skrifa og tekna og hérna og ég finn það að hérna að bara ég sem einstaklingur er hérna ég er það sem að kallast introvert en hérna En við þurfum öll að vera í samskiptum með fólk, við þurfum öll tengsl, þannig að vissulega á ég mínar kæru og góðu vini og vinkunur sem að hérna ég rækta, en hérna...
2: En kemur til dæmis, hú veist, kemur þín reynsla stundum bara, þú veist, einhvern veginn svona óvænt, hú veist, minningar, eitthvað, þú veist, ertu ennþá að díla við það?
1: Já, þú veist, ég... algjörlega og maður verður svolítið fangi tilfinninga sinna ég hef unnið mikið í sjálfri mér og einmitt bara þetta að geta orða tilfinningunni og bara leiftin að vera þarna hefur verið hjálp en þegar ég var yngri þá átti að maður sig einhvern veginn ekkert ég mani svo til dæmis í háskóla voru við hópastarfi og það voru þú veist erfileikar að því ég hef ekki verið að básuna þú veist, ég hef ekki verið að orða líðan mínu, maður tekur þetta svolítið bara á einhvern veginn, á hörkunni og býtur á jakslinn og pælir gíði og svo manni ég var í hópastarfi í háskólanum og hérna og það kom upp erfileikar þú veist innan búðar og þarna hafði, voru veikindi í fjölskyldunni og í staðan fyrir að orða það og hérna leifa hópnum að vita af því sem að var í gangi í enga lífinu að þá voru viðbrögin mín ekkit endilega alltaf upp á tíu og það fylgir þessi það, þú veist, það við kunnum ekki, við þurfum ekki að fara í smáatriðin hvað það er en alveg eins og ef ég er með kvef og flensu eða fótbrotin þá er tekið tillit til þess og það er líka svolítið bara þetta sem að börn að því að skömmin hjá börnum um vandamál heimaferir eða þess háttar er þau er ekki sko þau vandamál er ekki endilega sjáanlega ef að mamma er með krabba minn eða eitthvað foreldri er veikt að þá er öllu jafna skólakerfi láti vita og það er sýndu skilningur fyrir því en með svona vandamál sem að skömmin er ekki bara hjá barninu hún er líka hjá foreldrunum og vandamálin ekki rætt að þá er skilningur kerfisinn sem annars að það er heilt samfélag sem elur upp að þá er umgerðin og hendurna sem taka utanum einstællingin er það er alltaf þeirri vísi og æ nei, við skulum ekki fara þú veist
2: já. En svo til dæmis þegar þið flyttið út á land er það ekki,
1: jú.
2: Lára, þú og mamma einn og þú ert búin að vera hjá Stígamótum og svo ertu með einhver sem á að hjálpa einhver tengili, þá er það bara einhver ekkert einhver, heldur bara ung kona
1: bara á menntaskóla aldri
2: já,
1: sem að verð
2: já. Sem á að passa þig, að hjálpa þig
1: já. Og vera svona stuðningsaðli
2: já.
1: Sem hún svo sannanlega var og ég eignaðist svolítið stóra systur hérna
2: Líka svolítið mikil ábyrð því fyrir hana.
1: Jésús, já, það er bara ótrúlegt. En það er, kerfi hefur blessunlega breyst. Þetta var mikil hjálp að geta rætt við eitthvað sem að deildi svona reynslu.
2: Mm-hmm.
1: En hérna, en maður manna, þú veist, maður spurði býta, hei, af hverju þekkist þið, af hverju, þú veist, þetta verður bara
2: bara
1: já, einmitt, af því bara af því að maður má ekki alveg segja frá því
2: nei, nákvæmlega en sko, þú með spyrði í bókinu má einhvern tímann segja frá leyndarmálum og svo náttúrulega les maður bókina og svo hérna aftast þá talar þú veist, þá kemur við með hérna ef grunuleikur á barna voru fyrir ofbeldi skal hafa sambandi barnavernda þjónustu í sveitafélagi barnsins eða hryggi 112 og svo öll með frjálst hafa sambandi barnahús og óskaftir ráðgjöf og leiðbeiningum. Þannig að hafðirðu samband við þetta fólk við vorst að skrifa bókina?
1: Ég hafði samband við barnahús. Og ég hafði samband við ég talaði við sálfræðinga og heilbrigðisstarfsfólk af því að þetta er út hugsuð bók. Ég ætlaði ekki að færa fólki bók og svo bara gjöru svo vel hér er einhver sprengja.
2: Nei.
1: Það þarf með svona viðkvæmt efni sama hvað það er að þá þarf að vera vandlega hugsað og hérna og það eru viðbrögð þeirra sem að fá að, svo veist, ef barn opna sig þá eru viðbrögð þess sem að ljáir eira ekki síður mikilvæg þannig að það er þetta, þú veist, við þurfum að kunna að bæða tjá okkur sjálf en líka hlusta og það er þessi líkil sem að þú veist, það er að halda ró og hérna og við erum þú veist, við erum með öll eða flest okkar að vilja gera að aðstöða og leita réttu boðlegana og hérna að þarna er fólk sem að kann fæð þannig að leitum á rétta staði
2: Já. Ertu búin að hérna, ertu ekki búin að hringja alla leikskóla á landinu?
1: Ég er búin að vera að spamma þá.
2: En það ekki?
1: Jú.
2: Ég meina þetta er náttúrulega bara kjörið að, til þess að búa líka til umræðu.
1: Nei, algjörlega.
2: En það ekki?
1: Jú. Og hérna, og bara eins og við höfum heyrt af í fjölmjölum og svo sem bara, þú veist, já, við þurfum bara að læra þetta og mér finnst að vera partur að leikskólastarfi að læra að flokka leyndamál og hérna
2: Já, og sérstaklega bara núna ef við bara minnumst þeirra frétta sem hafa verið og þeirra atuka sem hafa verið í leikskólum í kringu landið, þetta já. Er náttúrulega bara
1: Já, það voru þær frétti sem spörkuðu mig úr hérna úr sófanum og yfir í skrifborðið að klára þessa bók
2: Það var þannig
1: Já, og mér ofbýður þetta
2: Já
1: Og þetta á ekki, ég meina, þetta á bara ekki að vera.
2: Nei.
1: Það kemur reyðin.
2: Já, það kemur reyðin, Lára. En er það þannig svolítið þú ert að skrifa? Það er kulnunin, þá gerirðu bóku sem heitir hérna...
1: Blesa
2: og reyðin. Já. Þú veist, og svo núna þessa, er það þarft ofta einhvernig, þar einhver ítaði svona áfram?
1: Þetta... Nei, það gerist bara en það er og ég veit ekki hversu andlega sinnu þið eru en ég sé þetta alltaf sem tákn ég man ég gerði sögu sem heiti Flökkusöga og var um hérna Ísbjarnarhún sem þurfti að flýja frá landinu sínu og finna sér nýja staði og það, þetta var svo allt í henni fyllast allir fjölmiðlar af ísbjörnum og sögum ísbjörni og blöndun ísbjörna og skóabjörna
2: Já.
1: Og svo mann ég var ekki að labba með hundin og var nýr á hérna nýr á Granda og þá er það eitthvað skip sem heitir ísbjörn og þá hugsa ég að ok, nú byrja ég á þessu þú veist, nú þarf þetta bara að gerast
2: og þá skrifar í rauninni bókum fordóma og flótta
1: Já. Að þetta er bara eins og barnabækarnir eru svolítið eins og börnin mín þau taka eitthvað tíma að vera til og búa í maðanum fyrst og svo koma þér út og það er svona, já ég geta ekki líst í öðru í þessi held en þetta er bara eitthvað spark í raskatinn
2: já. En að því þetta er sko, þetta eru ljóð
1: já, þetta er í bundnum máli
2: þetta er í bundnum máli eins og maður segir
1: og börn eru þetta sérstaklega meðtekilega fyrir sinjanda á rými
2: jú, akkurat
1: og það er meðvitað að hérna að ég nota bundið mál í bókinni til að létta á annars þungri umræðu og hérna já við lærum texta betur í gegnum rým líka
2: já. Og það er sko kannski ástæð líka að þú hefur að þetta eru dýr þetta er sko sá sem að hjálpar litlu kanninni er fíll
1: já Og það er bara myndmálið og myndtáknin, táknin, merking dýrana og kaninan er vissulega táknsaklisis en líka, þú veist, svona snerpu og hérna og já, hreinleika.
2: Já, já. Svo geta það verið líka svo kátar.
1: Já, einmitt, nákvæmlega. Á meðan að fýllin er stór og sterkur og gleymir engu.
2: Nei, nei, hann tekur hennar böggulinn af henni, þar sem hún búin að liggja undir honum í einhver tíma.
1: Já.
2: Og þá segir hún hérna, Ína baðum böggulinn, getur þú borið hann einn? Já, já, alveg visko laugun og þóttist þér á sein.
1: Já.
2: Þannig að þetta er svolítið, og svo segir hann hérna, hingraðan og augnablik, bað fýllin og Ínu til sín dró, að böglast áfram endalaust er einfaldlega ekki nóg. Þannig að ef að fólk heldur þetta sé, þú veist, þetta sé einhver þunglindisbók, það er það bara alls ekki þannig. En það sem þú skrifa líka svo aftast, eftir að vera með þessar upplýsingar hvert við getum syngt, ef það er einhver vanlíðan, þá segiru hér, heyr hér og mundu, hjartans ástin mín, ef einhver því illa leikur, er skömmin aldrei þín.
1: Já, það er rétt.
2: Já. Varstu fljóta að skrifa þetta? Áttu auðvelt með að skrifa svona fallegan texta?
1: Það ekki bara segja já.
2: Jó, ég þetta að segja
1: móntin. Já.
2: Já, vertu móntin, já, mátt það.
1: Já. Já, nei, nei, ég, já, en það var alls ekki auðvelt fyrir mig, sko, textin kom hérna, já, hann kom auðveltlega, en auðvitað þú veist, þegar maður, hérna, að maður alltaf rýna og gera betur einhvern veginn, en í svona bók, þar sem að myndirnar eru miklu stærri, hérna, partur af bókinni heldur en textina, þá er það auðvitað að vinsla myndana sem tekur langsamlega mestan tíma. Og ég get alveg fúslega viðkennt það að svona þessar dimmu eða myrkri þær tóku á.
2: Já, það er ekki. Þær eru nokkrar þannig blaðsir sem eru dökkar.
1: Já.
2: Þá gróður tók að þykna og fyrir sólu dró, allt í einu alein og hvorki brostinni hló.
1: Já. Mm.
2: Þannig að þú hefur verið, þetta hefur verið bara hefur tilfinningar.
1: Já, já, þetta er úrvinnsla að mörgu leiti fyrir sjálfa mig líka að koma þessari bók út.
2: Já.
1: Og hérna, og emeit, svo verður þetta innri gaggrínandi alltaf á öxlinni.
2: Jú, jú, hérna, er það ekki? Jú, jú, duglugur.
1: Já, já, fullkomna sinnin og
2: eitthvað. Jú, jú.
1: Hann er hérna, jú, jú, þetta var alveg, en það er rosa gott að vera búin, hún er komin út og hérna, kafla skil.
2: Já.
1: En nú þetta bara tekur við annað ævintýri og það er að kominni í réttar hendur.
2: Já.
1: Og ef hún nær því að eitt barn bara opna sig þá er hún búin að skila mér því sem að ég ætlaði mér og vonast til með þessa bók.
2: Já. Ína kanína og leyndamálið. Lára, þú valdi lag.
1: Já. Já.
2: Og mér langar svo að þú segir okkur bara svolítið frá því af hverju þú valdir
1: þetta lag. Þetta er kannski litla Lára sem valdi þetta lag og já, þegar mín reynsla var að þá eru foreldrar mínir hérna skilin og hérna og allskyns flækjur og hérna já, eitthvað sem að ég hafði enga stjórn á samskiptin kannski ekki alveg til fyrirmyndar þeirra á milli en má koma að sakna pappa síns.
2: Já.
1: Þeir eru svona, já, hendir.
2: Já, þannig að þú er unni, Lára, hvað missir sambandið við pappaðinn í kjölfarið á þessum,
1: já,
2: á þessum máli?
1: Já.
2: Já, þú veist erfitt að tala um það?
1: Já.
2: Æ, fyrirgjöðu.
1: Ekkert máli.
2: Nei, ég ætla ekki að, hérna, ég ætla ekki að láta þau líða illa hjá mér, Lára Garðarsdóttir, það er nú bara þannig. Sko, hvað verður þá næst, þú veist, hvaða?
1: Það er bara að hérna kynna bókina, komin í hérna, já, hún er komin í verslanir, ég hélt útgáfu um helgina, já. Og hérna, og svo er bara að vona hann verið vel tekið.
2: Já, já. Sko, heiti kanninan Ína eða Kátína?
1: Þetta er leikur á orðum.
2: Jú,
1: og akkurat. Það er það sem að, já, og hérna, þess vegna er kát svo en lítið.
2: Já, en, eiginlega, en, þú eiginlega felur það inn í trénu.
1: Já, já, en hún er það samt, sko, já. Af því að hún er káta eðlislegi, og hún er, hérna, já, trúið trygg.
2: Já, akkurat, já.
1: Þannig að hérna nei, nei, hver veit nema að koma út önnur bók og það verður kátína og kanína og eitthvað annað.
2: Já, einmitt. En þannig að núna, Lára, ertu að hringi í alla leikskóla, segja þeim að heysi upp sig.
1: Já, nei, já, ég að skrifa þeim.
2: Já, þetta mjög kurteis.
1: Já.
2: Til þess að, og líka bara hvetja foreldra til þess að lesa þessa bók, því að þú veist, þetta er eitthvað svona sem að
1: Já, hún snertir hjörtu, sko, og hérna
2: Þannig að þú vilt svolítið, þú vilt bjarga börnum?
1: Já, ég, sko, og svo ég þetta líka, ég bara lifa og hrærist í barnabóka útgáfu og hérna, og það sko, barnabóka á ekki bara vera myndabók með teikningum og fylgi einhverja einni uppskrift. Barnabókmyndir eru ég eiga að vera jarn við feðmar og almenna bókmyndir. Mm-hmm. Og hérna, og já, mér finnst mikilvægt að tala til barna og hérna og bjóða þeim upp á allskynsbækur.
2: Já.
1: Og hérna og þá vera pláss fyrir það. Við erum í stuði einn daginn fyrir að lesa svona bók og bækur og þetta bara eiga að kenna okkur eitthvað. Ég meina, þú veist, á góðan hátt eða þú veist, á mjög þurran hátt, það er bara alls konar
2: það er alls konar til
1: já, akkurat en hérna, og svo er það en við þetta bara þetta samanlega að hérna, við berum öll sögur og búum yfir reynslu sem að maður reynir að einhvern veginn hitta á
2: Lára Garðarsdóttir, rithöfundur takk fyrir að koma
1: takk fyrir að fá mig

Lára Garðarsdóttir, rithöfundur, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í viðtalsþættinum Segðu mér. Vilhjálmur Vilhjálmsson söng svo í lokþáttar lagið Bíddu pappi. Þetta erlend lag eftir Kalander og Stevens en íslenska textan samti Iðunn Steinsdóttir og það var Jón Sigurðsson sem útsetti og stjórnaði hljómsveitinni. Góði hlustendur, nú komið að broti úr tónbili í umsjón Péturs Eggertssonar.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Lúpína söng von hér í upphafi, Hoping, lag af flötu hennar Light in the Dark sem kom út fyrr á árinu. Já, það verður nokkuð hauslagt hér í tónbili kvöldsins, ljós og myrkur, líf og von setja sinn svip á næsta stundarfjörðungin eða þar bil. Elísabet Vóge, hörpuleikari og Laufey Sigurðardóttir leika næst þátt úr verki Báru Grímsdóttur nefnist Árferð. Þetta þriðji hluti, haustkvöld.

0: Skólakór Kársnes söng hér og undur lífs lag Jakobs Hallgrímssonar við ljóð Þorsteins Valdimarssonar. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði.
1: Við hlýtum á brot úr tónbili sem Pétur Eggertsson sá um. Hlustendur góðir, nú verður endurfluttur fréttaskýringaþátturinn Speillinn.
2: Þetta er Speillinn, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Fjármálaráðherra lagði fram hallalaus fjárlög þegar þing kom saman en tekjurnar sem þar var gengið út frá hafa til dæmis þegar skerst 1,5 miljard vegna aðgerða stjórnarinnar til að stuðla kjarasamningum. Rekstrargat sem blasir við Landspítalanum á næsta ári upp á 2 miljarda og það vantar víðarfé til að ljúka fjármögnun á nýjum björgunarskipum Landsbjargar þar sem vantar 1,5 miljard upp á. Byrjum á spítalanum.
3: Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027 er reiknað með að heildar útgjöld ríkissjóðs verði 1.765 milljarðar króna. Mikil áhersla er lögð á að skila hallalausum fjárlögum en áætlaður afgangur er ekki mikill og ljóst að ekki má mikið út af bregða. Það er þess vegna ekki víst að þær stofnanir sem sendin umsagnir fjárlagafrumvarpið og báðu meiri peninga fái óskir sínar uppfylltar. Ein af þessum stofnunum er Landspítalinn, en spítalinn hefur reyndar oft áður gert athugasemdir við fjárlagafrumvarp. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2027 verður framlag úr ríkissjóði til spítalans tæplega 123 milljarðar króna. Speillinn ræddi við Runólf Pálsson, forstjóra Landspítalans, og spurði hann hvers vegna þessi fjárhæð dygði ekki til.
4: Ég, það nú ýmsar ástæði fyrir því. Róðurinn hefur verið þungur síðustu ár. Aukning verkefna hefur verið stöðu og bara í takt við það sem að við má búast vegna bara fjölguna fólks á Íslandi síðustu ár og sérstaklega vegna hlutfarslega aukningar meðal eldra fólks sem að er sá hópur sem að mest nýtur þjónustu spítalans. Þannig að fjárveitingar hafa okkar mætti ekki haldið í við þessa þróun og sérstaklega ekki núna þetta ár 2026 og 2027 Það sem er líka verið að fara fram á hagræðingu. Það er að segja raunvöxturinn sem að jafnan er vísa til, sem á að mæta þessari ætluðu verkefna aukningu vegna lífræðilega breytinga og annara aðstæna. Þessi raunvöxtur hefur ekki verið fullnægjandi.
3: Verði fjárveitingin ekki hækkuð, verði spítalinn að draga saman seglin eins og hægt er. Runólfur bendir á að Landspítalinn gegni gríðarlega mikilvægu hlutverki. Hann sé eina stóra sjúkrahús landsins, eini spítalinn á höfuðborgarsvæðinu og sinni einni sérhæfðri þjónustu fyrir íbúum all land ásamt því að vera helsta vísindastofnun landsins á sviði heilbrigðisvísinda.
4: Klíniska þjónustan er alltaf í fyrirrúmi þannig að óneitanlega þá kemur samdráttur sérstaklega niður á háskólahlutverkinu. En núna, þegar horft er til þróunar síðustu ára, við erum með verulegan halla á rekstri spítalans á þessu ári, fyrir sjálegan halla á næsta ári, ef við náum ekki að láta einhvern veginn enda ná saman, sem er okkur ber að gera, en þá óhjákvæmilega þá er hægt við því að byrð eftir þjónustu, skipulegri þjónustu sérstaklega muni lengjast.
3: 75% af útgjöldu spítalans eru vegna launa. Runólfur segir það hafa verið mikla áskoru fyrir spítalan að takast á við styttingu vinnuviku heilbrigðisstarfsfólks. Hann nefnir sem dæmi að með henni hafi myndast mönnunargat hjá hjúkrunarfræðingum á spítalanum upp á 17%. Dregist hafi að fá endurmat á launakostnaði og það skýri hallan á yfirstandandi ári að stórum hluta.
4: Við mátum það svo að það vantaði 2,4 milljarða inn í fjárframlag til spítalans fyrir 2026 að mæta þessum launauka.
3: Segir Runólfur, en alls stefnir í að hallinn á rekstri Landspítalans á þessu ári verðum 4 milljarðar. Teik sig á loftum að spítalinn fá þetta bætt og þá eigi að draga verulega úr hallarekstri þessa árs.
5: Er ekki tækt að gera breytingar bara til að auka afkost og minka kostnaðin innan spítalans sem að geti

0: gæti þá bætt reksturinn þessa 2 milljarða sem að upp á vantar?
1: Þetta reynda mjög spurning sem búin að vera, sem hefur verið uppi lengi og við höfum stöðu verið að vinna slíkum umbótum verði að segja, vegna þess að það hefur í rauninni Þetta náttúrulega gríðarlega há fjárhæð sem fer til spítalans og sér ekki síst hérna á íslenskan mælikvarða og þá eðlilegt að spurt sé, ég meina, hvað munar 1% eða 2%? En eins og ég segi að, sko, það má segja alveg frá því að sjúkrahúsin 2 voru saminuð hér í Reykjavík aldamótin á þessum aldarfjórðungi sem síðan liðin að þá hefur verið aðhald varandi rekstur landspítala og stöðust verið að leita að leiða og á einhvernum tímapunkti þá að þá eru bara ekki nægileg tækifæri til þess og ég lít svo á að við sem komin þanga núna, það verður að segjast að við höfum sko litið svo á að háskólahlutur spítalans hefur verið vanfjármagna lengi það líka stórt og veigamikið hlutverk hvað verið að fjölga hérna nemendum það aukin hérna, eftirspurn eftir starfsfólki í heilbrigðisgreinum við þurfum að huga framtíðinni þar sem að við vitum að með hverju árinu mun verkefnum fjölga við þurfum fleira fólk en við höfum það ekki við þurfum að mennta þetta fólk þannig að við þurfum að geta hlúðað háskólahlutverkinu og í því tilliti þá líka vísindastarf mikilvægt sem hefur verið vanfjármagnað við erum ekki með mikið að vísindafólki sem að einbeiti sér að vísindastörnum eins og mjög mörg háskólasjúkrahús eru nánast er það óþægt að svo sé ekki þannig að við erum stöndum höllum fæti og þess vegna mjög erfitt fyrir okkur að finna endalaust nýja leiðir til að skapa svigrúm fyrir okkur til að geta haldið úti þeirri starfsemi sem okkur ber að öllu leiti og það sannlega raunin núna
0: Í ítarlegri umsögn spítalans kemur meðal annars fram að athyglisvert sé að bera saman þróun fjárframlaga til spítalans saman við þróun fjárveitinga vegna samnings sjúkratrygginga Íslands við sérgreinalækna en þó sérstaklega síðust ár. Í umsögninni segir að þessi rýni veki óneitanlega efasendir hvort rétt sé haldið á stýringu fjárveitinga innan heilbrigðisþjónustunnar hér á landi. Hvað á Runólfur við með þessum orðum?
1: Ég er nú kannski fyrst og fremst að fjalla þarna samningum þjónustu tengda fjármögnum sem að gerður milli sjúkratrygginga Íslands og Landspítala árið 2021 eða maður rétt og var hrint í framkvæmt formlega 2023 og það þannig að samkvæmt þessum samningi þá eru 56% á klínísku starfseminni samkvæmt þessum samningi það sem greitt fyrir unnin verk hvað búið að meta kostnað hérna eins og unnina verka á spítalanum þjónustu og við fáum greitt á samkvæmt samningi og samningurinn gerir ráð fyrir því að ef að við það gerð áætlun fyrir hvert ár og við förum umfram þessa áætlun í verkum að þá fáum við greitt fyrir 4% umfram að fullu og 30% fyrir það sem er umfram það nú síðan samningurinn var innleitur og þá höfum við verið vel umfram þetta að minnst kosti 4% umfram það sem að gert er ráð fyrir en fjárlög að hverju ári takmarka þann sjóð sem að er notað til þess að greiða fyrir þess að umfram framleiðsli ekki orða það svo þannig að það þak og það vantar verulega upp á þannig að en á sama tíma þá ekki þak á samningu til dæmi sérgrænalækna við sjúkratrygginga Íslands það sem gert það er greitt
0: Vissulega skili einkarekna þjónustan miklu fyrir samfélagið, en ólíkt því sem eigi við sérgreinalækna sé þak á greiðslum til spítalans var þetta þjónustu tengd af fjármunum.
1: Ég finnst þetta ekki vera við hæfi á tíma þar sem er augljóst að verkefni spítalans og aukastöðu og við sýnum fram að með þessari framleiðslu samkvæmt þessum samningi sem að ræðir, þannig að mér finnst þetta ekki vera skynsamlegt.
0: Landspítalinn ekki eina stofnunin sem sendin umsögn með óskum hærri fjárveitingu. Það gerir líka fangelsismálastofnun sem bendir á að fyrirhugaðar fjárveitingar á næsta ári muni ekki duga til að reka fangelsiskerfið á fullum afköstum. Refsingar hafi þyngst og þeim sem eru dæmdir í fangelsi hafi fjölgað verulega. Gæsluvarðalsfangar hafa aldrei verið fleiri og hlutfall erlendra ríkisborgar í fangelsum sé nú 70% sem kalli á nokkra umsýslu eins og það orðað, svo sem vegna túlkaþjónustu. Óskar stofnunin eftir að fjárveitingar verði auknar 280 milljónir. Það tölverð fjárhæð, en ekki næstu því eins há og lögreglustjórn á Suðurnesjum óskar eftir. Í umsögn lögreglustjórans bent á að embættið standi frammi fyrir miklum áskorunum sem tengist nýju komu og brottfararkerfi Schengen samstarfsins á Keflavíkurflugvelli. Núverandi fjárheimildir gerir ráð fyrir 40 landamæravörðum, en fjölga þyrfti þeim 30 að vetralagi og 40-60 að sumarlagi. Kostnaður vegna þessa talið vera tæplega 700 milljónir. Verði alþingi við óskum landspítala, fangilsmálastofnar og lögreglustjórans á Suðurnesjum aukast útgjöld ríkissjóðs 3 milljarða. Eins og fram hefur komið félst ríkistjórnin á að hækka ekki krónutölugjöld meir en 2,5% en þar með lækka áætlaðar tekjur ríkisins 1,5 milljarða á næsta ári. Samtals eru þá 4,5 milljarðar í aukin útgjöld eða lægri tekjur og fer þá töluvert að sneiðast áætlaðan afgang af ríkissjóði sem á að verða 4,7 milljarðar á næsta ári. Runólfur var því spurður hvort hann væri bjartsýnn á að fá þessa 2 milljarða úr ríkissjóði umfram það sem kemur fram í fjárlagafrumvarpinu.
1: Nei, ég get ekki sagt þessi bjartsýnn vegna þess að það er staðfastlega stemt að hallalausum fjárlögum og því fylgja óhjákvæmilega sársaukafullar aðgerðir.
0: Flatur niðurskurður sé ekki skynsalegur og það hljóta vera hægt að horfa á rekstur einstakra stofnana og kanna hvort svigrúm til aðhalds sé misjafnt.
1: Á Landspítala tel ég okkur hafa gert mjög vel grein fyrir því að við höfum ekki svigrúm nema þá með afleiðingum sem mun hafi farið með sér einhverju leiti lakari þjónustu við sjúklinga og koma verulega niður á öðrum hlutverkum spítalans.
2: Sagði Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans. Rúnar Pálmason tók saman. Rúman 1,5 miljard króna vantar, svo hægt verða að ljúka fjármögnun og öllum nýjum björgunarskipum Landsbjargar. Níu af 13 skipum eru komið til landsins, en samningar hlut ríkisins í kaupunum ná aðeins til kaupa á 10 skipum. Björgunarskipin sinntu 125 útköllum í fyrra.
3: Þetta skip kom í mars árið 2023 og þetta var skip númer 2 í rauðinni hjá Landsbjörg í þessari endurnýjunarferli sem í gangi.
4: Þetta Ingvar Erlingsson stjórnarmaður í björgunarsveitinni Strákum og björgunarbátasjóði Siglufjarðar. Eftir úttektum endurnýjun björgunarskipa Landsbjargar voru 2019 var tveimur árum síðar gert samkomulag við ríkið helmings fjármögnun nýrra björgunarskipa og var fyrsta skipið afhent hausti 2022. Heildar kostnaði við hvert skip 340 milljónir króna. Ríkið greiðir helming eins og fyrir segir, Landsbjörg 25% og 25% eru fjármögnuð að þeirri björgunarsveit sem fær skipið í hendur. Kolbeinn Óttarsson Proppi situr í stjórn Landsbjargar og fulltrúi í framkvæmda stjórn björgunarbátasjóða.
5: Niðurstaðan sú að það þurfi 13 ný björgunarskip hringin í kringum landið og það ekki tilviljun hvar þau eru sett niður og heldur ekki í raun og í hvaða röð því að það svona metið þörfin fyrir þessa bjargir á hverju svæði. En það var samið við ríkið á sínum tíma og ríkið ákvað að koma að fjármögnun 10 skipa. Það gengur það vel að við reknum með að tíundaskipið komi til landsins einhvern tímann næsta ári en eftir standa þá 3 skip sem þarf til að loka hringnum til að uppfylla þessa þörf fyrir bjargir hringir ykkur landið þannig að nú gríðilega mikilvægt að okkur takist að loka þessum hring
6: Af hverju var ekki samið öll 13 skipin af hverju bara 10?
5: Ég þori nú ekki alveg að fara með ástæðanum fyrir því, ríkistjórn þess tíma ákvað að semja 10 skip. Kannski hefur hugsunum verið svo að ríkistjórnir sem að tekja viðmyndu þá semja hinni 3 og við höfum mikla væntinga til að núvenandi ríkistjórn komi að þessu verkefni og hjálpi okkur við að fjármagna síðustu 3 skipin. Því að þörfin öllum augljós. Skipaumferður landið hefur aukist við sjáum það bæði á atvinnu skipum og eins bara skemmtiferðaskipum hversu mikil þörf er á að hafa þessi skip
6: Hvað þetta mikil fjármagn sem að ykkur vantar þá til þess að klára að kaupa þessi 3 skip?
5: Já, það má segja 4 því að það kemur 10. Skipið er vantalegt til landsins á næsta ári sem að kemur þá til Grindavíkur Þannig að það vantar fyrir frá ríkinu fyrir þá 50% af fjórum skipum en þó erum samið um næsta skip. Þannig að hvert skip kostar í kringum 340-50 miljónir og ríkisvaldi greiðir 50% af því og þá það sinnum þrýr. Mm. Það það sem vantar til að loka þessu. Síðan reyndar ákveðin fjármögnun eftir í þeim skipum sem að nú þegar eru komin. Þannig að segja að heldarkostnaður sé upp á kannski svona 1,6 miljard á því sem eftir er.
4: Mm. Ingvar segir það hafi verið mikið átak að fjármagna hlut björgunarsveitranna stráka í kaupum á björgunarskipinu Sigurvin og því hafi fyllt mikil ábyrgð að taka við skipinu þegar Landsbjörg hafði valið því stað á Siglufirði.
3: Við þurfum að sjálfsögða að leggjast vel yfir að korta við hefur hreinlega bólmagn til þess að taka við nýju skipi og endur nýja það og sérst fjármagna þessi kaup. Okkar hlutur á þeim tíma slagaði 80 miljónir og við þurfum svolítið að virkja samfélagið með okkur og hugsa hvað við hvort við virkilega réðum við verkefnið og það var niðurstaðan að þörfum við mæri það mikil og við erum stórhuga í því sem við gerum og hérna, þannig að það var ákveðið að slá til þó við vissum að sjálfsögða verkefni yrði stórt og mikið. Sveitafélagið hefur stutt til dæmis mjög vel við bakið á okkur og kom strax inn með ákveðið framlag sem var rausnarlegt. Sveitafélagin hér í kring einhver tóku þátt í þessu líka með okkur. Við vorum með á þeim tíma var Rammi stærsta fiskvinnslufyrirtækið hér í bænum. Þeir voru mjög rausnarlegir og koma að þessu með okkur. Það má alveg segja að svona helmingurinn af þessum 70 miljónum höfum við setið eftir með sjálfur í fanginu og höfum ekki klárað þá fjármögnun.
6: Þannig að þið öllu þessum árum setna eru enn að vinna úr þessu?
3: Já, við erum það. Við ákvaðum að brúa bílið með lántöku sem að við raumlega erum þá eiginlega svona í starthólunum núna að fara að loka þessu gati sem situr eftir og hérna vonust til þess að við fáum svolítið meðbyrði samfélaginu með okkur í það. Ég held að flestir sjáu hver þörfin hérna með að við bæði stóra og smára báta sem hérna róa og umferðin og hafinu hérna í kringum okkur.
4: Þessi rekstur gangi misvel eftir deildum, en sé allstaða stórt verkefni. Sumar björgunarsveitir hafa náðu fjármagnakaupin að fullu, áður en skipin komu, og þá sé stuðningurinn heima fyrir mismikill. Landsbjörg tekur þátt í rekstrinum, greiði til dæmis alla tryggingar og fleira við útgerðskipana.
3: Raumvælega eru framlögin frá Landsbjörg sem við fáum til rekstur skipsins á ári, að þau eru svona nokkurn veginn að dekka, hvað við segja, venjulegt, eðlilegt ár, en það má lítið út af bregða, til dæmis bara bilanir, stórar skoðanir, sliptaka annars slíkt, að það getur alveg velt okkur yfir í tap fyrir rekstur ársins. Mm. Og auðvitað eru tekjurnar ótryggar því að það er misjamt hver verkefni, hvort að þau skil okkur tekjum eða ekki og við erum bara alltaf til staðar og förum að stað og svo stundum fáum við tekjur fyrir verkefni og stundum ekki. Þannig að það er mjög svona óljóst hvernig árið kemur út. En það má aldrei neitt svona stórt koma fyrir eða út að bregða til þess að síja og gefa liðina í okkur.
4: Miðað við tölu frá Landsbjörgum notkun björgunarskipana er þörfin mikil. Á síðasta ári voru 125 útköll hjá skipunum, þau voru samtals 2040 klukkustundir á sjó og notuðu 107.000 lítra af dísilolíu.
5: Þetta er gríðarlega mikil útgerð og eins og þessar tölur sína og er síst ofmælt í þessum tölum. Mm. Sem sína í raun og veru umfang verkefnisins. Þetta hafa verið útköll fyrir einstök skip og báta. Við skulum ímynda okkur hvað gerist ef að það verður stórt slys hér úti fyrir strandarlandsins skemmti fyrir það skipið eða hvað slíkt. Þá getum við ímyndað okkur hver þörfin er mikil fyrir þessi skip. Þannig að kostnaðurinn er mikil bæði við að smíða skipin og fjármagna þau en ekki síður við að reka þau. Ég veit að við bárum væntingar í brjósti til þess að kannski stóruutgerðin kæmi með daltu myndarlegum hætti inn í þessa endurnýjun á sínum tíma. Það voru viðræðar við heildarsamtök þar. Þar skiluðu því miður ekki árangri en einstaka útgerðir hringir ekki klunandi hafa verið að styðja einstök skip. En við sjáum að þessum tölum að þetta er verkefni alls samfélagsins, ríkisvaldsins og okkar allra. Þannig að við þurfum að líta á það þannig að við þurfum öll að taka þátt í þessu.
2: Sagði Kolbeinn Óttarsson Proppi, Ágúst Ólafsson ræddi við hann og Ingvar Erlingsson. Og staðan í leik íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta við það króatíska var 2-0 í hálfleik og Laugardalsvalli. Hlín Eiríksdóttir skoraði fyrra mark Íslands, Ída Marín Hermannsdóttir það setna, setni hálfleikur rétt að hefjast og leikurinn í beinni á Rúf 2. Fleira ekki í speglinum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagur, 14. október. Ásta Ágústsdóttir Djákni flytur nú morgun bæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Góðan dag, kæri hlustandi. Í Lúkasa Guðspjalli standa þessi orð: Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Í bók séra Karls Sigurbjörnssonar, Orði gleði, hugleiðingum gleði, von og trú, er þessi litla frásögn af móður Teresu. Blaðamaður nokkuð spurði móður Teresu hvað hún sagði við Guð í bænum sínum. Hún svaraði: Ekkert, ég hlusta bara. Já, og þegar þú hlustar, hvað segir Guð við þig? Hún svaraði: Hann segir ekkert, hann hlustar bara. Og ef þú skilur þetta ekki, þá get ég ekki útskýrta fyrir þér. En það var eitt prestur sem var spurður: Hvað hefur þú haft upp úr bæninni? Hann svaraði: Ekkert. Ég vil hins vegar segja þér hverju ég hef tapað. En það er reiði, kvíða, þunglindi, öryggisleysi, ótta við ellina og dauðan. Bæn er ekki eintal, hún er samtal. Ekki bara tala, heldur líka hlusta. Ekki bara að biðja heldur líka að þiggja. Ekki bara að óska, heldur líka að taka á móti. Ekki hneigja vilja Guðs til okkar, heldur að uppgötva guðdómlegan vilja hans. Bænin er ein leið hinna kristnu eða trúuðu mannesku til að iðka trú sína og tengjast almættinu, kærleikanum og því sem er okkur æðra. Bænin er trúnaðarsamtal við Guð. Við megum tala við hann allt sem liggur okkur á hjarta. Bænin getur breytt okkur, haft áhrif á okkur og líðan okkar. Hún getur virkað sefandi í erfiðum aðstæðum. Við getum átt bænina fyrir okkur sjálf og hún krefst hvorki ákveðins umhverfis eða ákveðina orða. Þú getur tekið frá stund til bæna, það má líka biðja í bílnum á leiði vinnu eða skóla, úti að ganga eða synda. Það sem skiptir máli er að bænin sé beðin af einlægu hjarta. Innifalið í bæninni er vonin. Vonin eftir betri tíð, vonin eftir friði, vonin eftir réttlæti. Vonin og bænin eru systur sem ekki geta án hvor annarar verið. Já, hvernig færi fyrir okkur að við ættum ekki von? Von sem virkjar þrautseigju og baráttu þrek þegar að móti blæs í lífinu, þegar erfileika dynja á og jafnvel þegar skynsemi segir að best sé að gefast upp, það sé raunsæja matið. Nei, þá er það vonin sem heldur okkur við efnið. Vonin og bænin sem gefur kraft til að halda út og rísa svo upp af krafti þegar aftur birtir til. Megir þú þykja allt sem dagurinn hefur upp á að bjóða sem gjöf frá Guði. Guð faðir, sonur og heilagur andi blessi huga þinn og verk handa þinna. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem Kristur kenndi okkur og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Megi dagurinn verða þér og þínum blessunaríkur.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 14. oktober, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Óveður geisar á landinu í dag og er þegar orðið mjög hvasst sunnanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hefur staðið vaktina á veðurstofunni í nótt.
1: Og það áttur að vestna núna bara mjög hratt í morgunsárið og með talsverða mikla rigningu. Og þetta gengur svona yfir já, fyrir hádegi þá verða skilin komin inn á landið og úrkoma í öllum landslitum og hvassviðri og stormur og jafnvel rok.
0: Sagði Hrafn Guðmundsson.
2: Appelsín og gul veður viðvörun tók gildi klukkan 5 á Suðurlandi og stendur hún yfir til klukkan 10. Engin skipaumferð er sýnileg innan viðvörunarsvæðisins, en síðustu vestmanneyjaskipin voru að tínast til hafnar á síðasta tímanum fyrir viðvörunina. Valtýr Bjarnason, stýrimaður, var nýkomin að landi á ísfisktogaranum Vestmanney þegar fréttastofa náði sambandi við brúna rétt fyrir klukkan 4. Skipið sigldi til veiða frá Neskaupstað á föstudaginn og að öllu óbreyttu hefði það átt að koma til Löndunar á fimmtudag, en nauðsynlegt reyndist að hraða för til að komast í var fyrir veðrinu.
3: Vesta veðrið í eigin verður hann eitthvað svona 5, 6, 7, 8, 9. Þannig að öllu maður að koma inn áðurinn að það skellur á, sko. Það voru svona, komið svona 14, 15 metrar að ég var að siglinn. Þannig að það er svona aðeins byrjað.
2: Vestmanney var á þorskveiðum og landaði 63 tonnum eftir túrin. Valtýr segir að staðan verði tekin seinna í dag og metið hvenær hægt verður að halda aftur út á miðin. Veður viðvaranir taka einavannari gildi í dag og eru vegfarendur hvattir til að fylgjast vel með stöðumála.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgarlega innviði í Kýví gær. Úkraína reiðir sig verulega á upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum sér í lagi frá Bandaríkjunum til að fylgjast með fyrirhuguðum árásum frá Rússlandi og til að finna skotmörk fyrir úkraínska herinn. Að minnsta kosti 2 létust og 20 særðust í atlögunni þegar sprengju var varpað á íbúðarhúsnæði. En í árásinni hefði rússneski herinn einnig mikilvægt orkuver þrátt fyrir að Bandaríkin hafi á sunnudag tilkynnt samkomulag við rússa að ekki yrði ráðist á orkuinnviði. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á miðvikudagsmorgni. Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir fylgja hlustendum inn í daginn.
1: Já, komið þess að helma. Hvasst á landinu á enn eftir að hversa víða. Einn appilsinu gulviðurinn í gildi, þar að segja fyrir einn landsluta og þeim á eftir að fjölga. Þetta var erfiðu dag víða. Og ég lítum á vindhraða mæla frá því núna klukkan 6 já, og fyrst sjáum við að það var voru 37 metrar á sekundu á stórhöfða í Vestmannaeyjum og sló í 45 metrar á sekundu í mestu kviðu fjórastega hitti 13 metrar í Reykjavík og sló í 20 erfið nótt hjá fólki eflaust víða þar sem að rigningin barði glugga en þokkalega hlýtt allavega á vestur helmingi landsins 5-6 7 gráður eitthvað svoleiðis svalara fyrir austan 2 gráður á Skeldingstöðum 2 gráður líka á Húsavík og 3 stiga hiti á Kollaleiru í Reyðafirði 7 stiga hiti á Höfn í Hornafirði 10 metrar á sekundu þar hugum þá að spánni förum bara betur yfir þetta
0: Já byrjum á bara spánni gengur í austan og norðaustan hvassviðri, storm eða rok með talsverðri eða mikilli rigningu í dag en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan hiti 3-10 stig mildast síðst það dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis en snýst þá í norðan 18-25 metra á sekundu landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu og kólnandi veður seint í dag og það segir svo í hugleðingum veðurfræðings að þrýstingur á landinu hefur fallið hratt í nótt en það mjög djúp og kröpplægð óðum að nálgast landið úr suðri skil frá henni að ganga inn á landið sunnanvert í þessum töluðu orðum með tilherrandi austan stormi eða roki og talsverðri eða mikilli úrkomi það verður einna hvassast síðst á landinu í morgunsárið engum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum og eins og áður hefur framkomið appelsinugul viðvörun í gildi á Suðurlandi. Klukkan 6 var hvassast á stórhöfða í Vestmannaeyjum 37,2 metrar á sekundu og á Vaskarshólum 25,2 metrar á sekundu. Og hádegisbilið verður þessi lægð dýfst, þá verður hún skammt suður af Vestmannaeyjum. Og mögulegt að það verði slegið met í lægsta þrýstingi sem mælst hefur í október. Og en já, svo þegar að miðja lægðarinnar gengur inn á land síðdegis, dregur úr vindin svo aður sæði sunnan og austanlands, en þá verður þessi norðan stór hríð á norðvestanverðu landinu. Og þar hafa verið gefnar út appelsínugular viðvaranir líka og mögulega gera á eldingum í skilunum. Í kvöld og í nótt heldur svo lægðin áfram ferðsynni til norðausturs og þá færist norðanóttin með hríðinu til austurs eftir norðanverðurlandinu og yfir á Austurland. Og það snjóar væntanlega áfram á norður og Austurlandi í fyrramálið en svo dregur smám saman úr norðanóttinni og ofankomu. Og síðdegis á morgun ætti lægðin að vera úr sögunni og veður orðið skaplegt en það verður nokkuð kalt.
1: Nú blaðamaður Eyjafrétta tók daginn snemma veður ofs í Eyjum skrifaran og fer yfir þróunina í nótt 25 metrar á sekundu klukkan 4 en klukkstund síðar 29 metrar og svo eins og áður sagði 37 metrar á sekundu á stórhöfða klukkan 6 í morgun og lögreglan í Vestmannaeyjum hefur kvatt foreldra og forráðamenn barna til að fylgjast vel með aðstæðum þegar krakkarnir halda til skóla Já. Er, hvað klukkutími í það eitthvað svo leiðis
0: Já.
1: Þar bil. Nú, vegurinn milli Fagurhólsmýri og Freysnes lokaður og margir vegir á landinu vestanverðu á óvissu stigi getur komið til, lokana með skömmum fyrirvara og þetta á viðum fjallvegi á Vesturlandi og Vestfjörðum engum.
0: Og kannski að nefna það að það sem að getur fylgt þessum óvinju lága þrýstingi eða það er sérst er viðvörun það að þá líka von á mikilli ölduhæð nærri ströndinni og líkur á hárri sjávarstöðu og jafnvel sjávarflóðum við suður, austur og norður ströndina. Og sömuleiðis má nefna að það eru skriðuviðvaranir í gildi á austfjörðum.
1: Og einhver hálka á vegum, til dæmis á Holtavörðuheiði fyrir fólk sem allar þar yfir og hálkublettir líka á Öxnadalsheiði og hún meðal þeirra vega sem eru á óvissu stigi, líka Siglufjörður bætist við þessa vegi sem ég nefndi áðan á Vestfjörðum og Vesturlandi og það eru líka hálkublettir á Mývasöröfum og Biskupshálsi og Möðrudalsöröfum einnig á Vopnafjörðurheiði. Og eins og áður sagði þá vegurum milli Fagurhólsmýri og Freysnes lokaður vegna veðurs og líka vegakaflinn milli Markarfljóts og Víkur erfitt ástand í landinu þannig morguninn og það mun vara langt fram eftir degi
0: Já og fram til morguns á einhverjum stöðum síðasta gula vegurunin fellur úr gildi á hádegi á morgun það á Austurlandi En þá verður þetta orðið öllu skapleira, gulviðvörun þá. En viðvaranir sem sagt á öllu landinu á einhverjum tímapunkti í dag og nótt. Og við fylgjum stöðu þetta áfram með þessu, með morgninum.
1: Já, en förum við í dagskrána, við fjöllum hagfræði klukkan 7:30. Handhafar Nóbelsverðlaunana í hagfræði þetta árið. Byltur hreinlega fyrir kenningum í þjóðhagfræði og segja má til einföldunar að þeir hafi bætt mannlegri hegðun inn í spálíkön sem að áður byggðu engum á hefðbundnum hagtölum. Arnaldur Sölvi Kristjánsson, dósent í hagfræði, segir okkur frá þeim Robert Hall og Michael Woodford og rannsóknum þeirra hann verður hjá okkur upp úr 7:30.
0: Og meira af vísindum og miðlun vísinda. Það þannig að Það mikil þörf á því í nútíma samfélagi með falsfréttum, upplýsingaóreiðu, gervigreind og svo framvegis að miðla alvöru rannsóknum og vísindum til fólks. En hvernig best að gera það? Við fáum til okkar tvo vísindamiðlara eftir morgunfréttirnar 8:00. Þá Martin Jónas Svift og Davíð Fjölni Ármannsson.
1: Nú sennlætur Antonio Guterres af embætti aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Síðara kjörtímabili hans líkur áramót. Sjö eru talin eiga raunhæfa möguleika á að taka við embættinu. Vera Illugadóttir segir okkur frá Sameinuðu þjóða aðalritara kandidötum 8:30. Aðeins meira veðrið hér á eftir en við setjum nú lag á fóninn.

0: Þetta var hljómsveitin Styx og lagið Boat on the River kom út 1979 og varð fekið vinsælt. Nú, við erum að tala fótboltan í gær, landsleikin á Laugardalsvelli, það gekk vel.
1: Já, stórglæsileg framistaða 5-0, samtals 9-0, það gaman að taka það saman þegar að svona fer gegn Króatíu. Frábærleikur, íslensku stelpurnar með yfirburði allan tíman og þetta þýðir að þær mæta Portugal í úrslitum umspilsins og sigurvegarinn í því einvígi kemst á heimsmeistaramóti í Brasilíu næsta ári og það eins og við nefndum í gærmorgun, íslenska liðið hefur komist á Evrópumót þó nokkur sinnum en aldrei á heimsmeistaramót og það var einmitt Portugal sem að komi í veg fyrir þær vonir síðast fyrir síðasta heimsmeistaramót. Já, en það, já, meðal annars rætt það við Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfara eftir leikinn þessa niðurstöðu að Portugal sé næsti andstæðingur og hann segist ekki hræðast Portugala. Við ætlum bara að vinna þær, það ekkert flókið, sagði hann.
0: Manstu hvenær þessi leikir eru?
1: Þeir eru sá fyrri í lok nóvember og sá síðari í byrjun desember og ég held ég hafi lesið það í gær var að reyna að finna það aftur að fyrri leikurinn verði hér heima á Laugardalsvelli og sá síðari í Portugal. Minnir þetta séu 20. og eitthvað nóvember og svo 5. desember eitthvað svo les. Spennandi að fylgjast með því
0: já.
1: Og leikið í Brasilíu já, á næsta ári.
0: Já, styttra svo í að Ísland leikið þessa leikið sem eftir eru í þjóðadeild Karla. Búlgaría kemur til hans 13. nóvember og svo fer, nei, Ísland fer til Búlgaríu 13. nóvember og svo kemur Lúxemburg til hans 16. nóvember. Það verður vonandi betra viður þá heldur en í dag. Mynd af leikmannum íslenska liðsins á forsíðu morgunblaðsins í dag. Ísland einu innvígi frá langþráðu HM-sæti. Svo hér dregin fram í nokkrum fréttum óanægja með áform stjórnvalda. Til dæmis athugasemdir Landspítala við fjárlagafrumvarpið og fjalla var þær athugasemdir í speglinum í gær. Runólfur Pálsson, forstjóri spítalans, hann telur að eins og þetta lítur út núna í frumvarpinu þar að segja að þá þurfi að draga úr þjónustu og það mun sem sagt bitna á sjúklingum eins og dregið fram hér í fyrirsögn. Aðför að ferða þjónustunni, það verið að gagnrýna þetta fyrirhugaða náttúru og innviðagjald ríkisstjórnarinnar og það sagt muni hafa neikvæð áhrif á samkeppnisstöðu landsins. Og þau mál rætt í Kastljósunni í gær við Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra. Og svo hér talað áform varða þak á auglýsingasölu ríkisútarsins. Þau áform sæta gagnrýni sín og viðskiptar á telja þetta auglýsinga þak ekki endilega leiða til minni umsvifa ríkisútarsins á markanum. Nú, akureyri.net og vikublæðið, akureyrar miðlarnir sem sagt segja frá því að Samherji hefur keypt skipi Bjarna Ólafsson af síldavinnslunni og á forsíðu akureyri.net eru mynd af skipstjórunum og stýrimanninum í brúnni en vikublæðið birtir mynd af skipinu sjálfu og svo á austurfrétt sagt frá verslun, sparverslun sem að opna í Neskaupstað. Og hún verður dálítið öðruvísi en aðrar sambarilegar verslanir vegna þess að fólk getur fengið aðgangskort og verslað til dæmis á nóttunni og þá ekkert starfsfólk, fólk er bara treyst fyrir að ég finnst að lega að ganga almennlega og svo að borga en einhver eftirlitskerfi verða þetta líklega sparverslunin í Neskaupstað svo fyrsta á landinu með innskráningarkerfi, segir hér.
1: Aðeins af erlendum fréttum, byrjum kannski á sænskum blöðum, það er á forsíðum Magdalena Andersson sem að hefur mistekist í annað sinn að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð og kastar inn handklæðinu, segir á forsíðu svenska dagblaðið og býr sig undir að tapa í atkvæðagreiðslu, það að segja það verður engu að síður kosið hana sem forsætisráðherra í þinginu en hún býr svo undir að fá ekki meiri hluta atkvæðana þar og á forsíðu dagens nýhettir er líka fjallað þetta engar forsendur fyrir því að mynda ríkisstjórn og þetta til umfjöllunar þar líka gengur ekkert að koma saman vinstri ríkisstjórn í Svíþjóð Magdalena Andersson og jafnaðamenn hafa í tvígang fengið umboð til þess að reyna við það en það hefur ekki tekist og kannski önnur frétt úr stjórnmálum Artur Björgum Bollason sagði okkur frá stjórnarmynduna viðræðum í Berlín í Þýskalandi í gær og svo komu fréttir af því þegar að leið á dagina að þeim viðræðum hefði verið slitið það sem sagt gengur ekki heldur neitt þar í þriggjaflokka viðræðum en já fleiri fréttir það fjallað gagnaver á forsíðunni á Dagsavísen í Noregi hún reyndar ekki aðgangað blaðinu inn í en forsíðan einföld og segir þetta þarf þú að vita norsk gagnaver hafa verið mikið í fréttum þar í landi eins og víða annar staðar á forsíðun á Aftenpóstinn aftur á móti umfjöllunum stríðið í Úkraínu og það víðar þannig eins og við heyrðum í fréttatímanum hér áðan hjá okkur þá segir Selenski að engar viðvaranir hafi komið frá bandamönnum Úkraínumanna áður en að rússar gerðu árásir á Kýf og Rússland líka á forsíðunum í breskum blöðum það segja að það mjög víða fjallað ummæli yfirmanns MI5 leyniþjónustunar þar í landi og dregið fram á þó nokkrum forsíðum að það sé Rússland sem sé helsta ógnin við öryggi Bretlands svo eru fleiri fréttir dregnar fram og settar í forgrunn það sem hann hafði að segja en líka talaði gervigreind í þessum ummælum þær vendingar í gervigreind verði þess að það margfaldist hættan á hryðjuverka árás gegn Bretlandi, sagði hann líka og það hafi komið upp tilvik þar sem að hryðjuverkamenn hafa náðst við það að reyna að misnota gervigreind einhvern veginn í sína þágu og fleira aðeins til Bandaríkjana reyndar þessi frétt ummæli breska leyniþjónustu foringjans á forsíðun á Washington Post líka en þar talað það sem hann sagði Íran og Íranir séu að beina sjónum sínum að erfiðari skotmörkum og svo fjallað kosningarnar sem eru framundan í Bandaríkjunum og þessa aðgerð sem að Leo Páfi fór í var greint frá því að hann þyrfti að fara í aðgerð á lungum og svo sagt að hann væri með lungnakrabbamein og líka fjallaði bandarísk stjórnmál á forsíðum New York Times og Wall Street Journal Þar eru fréttir sagðar af því að Kimberly Guilfoyle sem var sendiherra Trumps og Trumps stjórnarinnar í Grikklandi, hún hefur sagt af sér verið hneykslismál í kringum hana, kom í ljós að hún var að beðja fólk að borga fyrir sig meðal annars kreditkortaskuldir gegn einhvers konar greiðum.
0: Já.
1: Það svona hitt og þetta úr erlendum fjölmiðlum nú í morgunsárið. Ég var að heyra sænska tónlist, veist að við byrjuðum þetta á fréttum af Svíþjóð. Vardi du heitir þetta lag.

Var det du, heitir þetta lag sænsk-dönsk vísnasönguna Hanne Júl sem að söng. Framöndan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta, þá fáum við það nýjasta af veðrinu og svo ætlum við að tala hagfræði.

0: Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir. Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Tónleika kvöld á Rás 1. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbfílharmóníunar í Hamborg í kvöld klukkan 19. Rás 1. Góð gleraugu á sanngjörnu verði, gleraugna Pétur, Garðatorgi. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara, hvað planið á geta ríkistjórn, ADHD samtökin.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Góðan daginn. Svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Mjög farið að hvessa síðst á landinu þar sem óveðrið sem spáð hefur verið í dag gengið inn á landið. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Allstaðar mælt með því að fólk komi lausamunum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Fyrstu viðvaranir tóku gildi klukkan 5 í nótt á Suðurlandi og laust eftir klukkan 4 voru síðustu skipin komin í var. Forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgaralega innviði í Kýf í gær. Úkraína reiðir sig verulega á upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum, sér í lagi frá Bandaríkjunum. Morgunfréttir verða sagði klukkan 8.

0: blása víða landið. Nú, við dembum okkur bara í fyrsta viðtal morgunsins, en þannig að handhafar Nóbelsverðlaunana í hagfræði í ár heita Robert Hall og Michael Woodford. Þeir eru báðir bandaríkjamenn og hagfræðingar auðvitað. Og hafi ég skilir rétt, þá hljótaðir Nóbelsverðlaunin fyrir að taka neyslu fólks og áform fyrirtækja með í reikningin, þar að segja í hagfræði líkunum þeirra ekki bara þessar klassísku tölur eins og verðbólga og framleiðsla og hvaða nú heldur líka mannleg hegðun. En til að segja okkur betur frá þeim Hall og Woodford og rannsóknum þeirra og framlagi til hagfræðinar hingað kominn Arnaldur Sölvi Kristjánsson, hann dósent í hagfræði við Háskóla Íslands. Velkominn.
1: Takk.
0: Já, þú ætlar að gera svolítið grein fyrir verkum þessara manna. Mm-hmm. Fyrst, þeir eru ekki samstarfsmenn, þeir vinna hvori sínu lagi en Nóbelsnefndin eða nefnd sænska seðlabankan sem að útlutar hagfræði verðlaununum, hún mata svo að þeir væru vel að þessu komnir báðir og saman.
1: Já, það svo sem ekkit óalgengt að miskosti hagfræði að einstaklingin fái verðlaun sem svona ekkit endilega samstarfsfólk og kannski var ekkit einu svona með samfærað en var með rannsóknir sem eru á það líku sviði að þeir fá þessi verðlaun þá saman. Þannig að það
0: En já, sko áður að þú kannski lýsir betur því sem að þeir hafa gert þá hvað snýsta, til hvers þeir að þróa ný líkun?
1: Já, þannig að þetta er svona í einhvernig svona hagsveiflu fræðum, þannig að hugmyndin svo að það er náttúrulega hagsveiflur, það er einhverju skellir sem koma á hagkerfin og hvað geta ríkisvald, sem sagt hagstjórn, það er þá Seðlabankinn og ríkisvaldi gert til að draga úr þessum sveiflum. Stóra náttúrulega það, þegar kemur niður sveifla, þá fer aðfunnis upp og viljum draga úr því og svo samanskepp þegar kemur uppsveifla og viljum kannski draga úr þessari miklu uppsveiflu og þannig að þá viljum náttúrulega þá að sveiflu þar í aðfunnis sem síðar sem allra minnstar. Það þetta svona rannsóknir til að auka skilning á því.
0: Já, og þeir fóru nýja leiðir.
1: Þeir fóru nýja leiðir og það kannski aðeins til að setja smá samingi að Keynes, hérna, það er náttúrulega mjög mikil áhrif á það hvernig hagfræðingar hugsa þetta og í kreppunum miklu. Þá var að hans sín sú að það væri nýðsveifla var að því að það var skortur og eftirspurn eftir vörum og þjónust þannig að það var ennþá vinnuvélar til staðar og ennþá fólk til að vinna vinnuna en það var enginn til að kaupa vörunar og það var svona hans flama það og þær hefðu mikil áhrif og reyndust hvað mann segja, reyndust vel eftir stríð og ríkisstjórnum bara gekk nokkuð vel að fara eftir því þótti mörgum, en svo kemur olíukreppan að það reynist þá svolítið erfiðara, bæði þá atvinnuleysjóliðinu upp og verðbólga þrál, þannig að þá fara mann hugsa sér, er þetta kannski ekki alveg nokkuð kenningar sem voru þarna spruttur þessum hugmyndum hans Keynes og það er kenningar sem byggði á tölfræðilegum sambundum sem voru kannski ekki jafn stöður þannig að þau geta breyst frá ár til árs og þeirra framlega var eins og þú nefnir hann í byrjun erurinu vera að taka inn þessar ákvarðanir hjá heimilum og fyrirtækjum að byggja okkur tölfræðum sambundum það kannski að breytast þegar aðstæði breytast og það var okkur það sem að gerist í þessari olíukreppu og það sem að svona spilar inn mikið inn í eru náttúrulega að fyrirtækju og heimilu byggja nú mjög oft ákvarðan sína á væntingar framtíðina. Og það er nákvæmlega þetta sem að þessi tveir fræðimenn í rauninu settu inn í hagfræðikenningarnar og betrunum bættu þá þessar kenningar.
0: Bara það sem fólk ákveður við eldursborðið heima?
1: Já, þannig að við náttúrulega heimina þegar við tökum áhrum hvort við höfum að fara til útlanda eða kaupa ykkur nýjan bíl eða hvað hefum að kaupa í bónus byggjum náttúrulega á því hvað við fáum í vasan núna eða hvað við heldum að við fáum í framtíðinu. Vextirnir eru og bara margskonar hérna og margt fleiri sem ætti vera að nefna í þeim öfnum og fyrirtæki er náttúrulega sama, þau ákvaða hvað framlega mikið, hvað verðu að sitja þá hugsaði til kostnaðarsinnar hvað haldið það eftirspunn sé og verði og hvernig allt þetta getur breytist í framtíðin og þetta er já, það er þessa væntingar og framtíðin að spilla miklu rullu í þeirra framlag.
0: Já, og ég get leitt mér að segja það hér, mér finnst það þetta sjálfsagt að þetta sé með reikningunum.
1: Já, áhúrætt, ég held að hérna, það sé nú fáir sem að, hérna, já, ég held að flesti taki það einhvern veginn inn í, ég held að mista kosti, ég lifi þannig.
0: Já, já.
1: Með margar ákvarðanir, sko.
0: En, já, þeir er ekki alveg að fástu nákvæmlega sömur hlutina. Byrjum á, já, Hall, hvert er svona nákvæmlega hans framlag?
1: Já, sko þessar hugmyndir að hérna þessar eldri líkön sem byggja á hugmyndum Keynes, það vænti eitthvað inn í þær væntingar og þeim að það var svo

0: mikið nýtt, það voru margir aðrir sem að hafa hérna, haft þær hugmyndir og fleiri sem að meira unnið Nóbelsverðlaun fyrir þær hugmyndir en hann eru einnig setið fram hugmyndum hvernig sko ef að ákvarðanir heimil að byggja á þessum væntingum nú þá er náttúrulega mjög erfitt að spá fyrir neyslufólks í framtíðinni nema við höfum ykkur hugmyndur væntingarnar og hann í rauninni hafði ákveðna leið til að kanna þetta hérna, með tölfræðum hætti og það er endist rétt hjá honum og það er rauninni verið svolítið erfitt að spá fyrir framtíða breytingar á væntingum og hann hafði leið til að í rauninni meta það það var svona hans stóra framlag og það er svona já, mikliti fyrir af hverju hann hérna, fær þessi verðlaun
1: og félaginn
0: og félagin útvört hann hérna og hann þróaði rauninni áfram þessi líkön sem er kölluð svo kallið ný-keynsísk líkön þannig að það eru þau byggja á þessum keynsískum hugmyndum að hérna kreppu geta stafað því að það er til dæmis skortur á eftirspurn á vörum og þjónustu en kemur inn með hérna nálgast þetta með þessum hætti að þessar væntingar rauninni eru samtvinnaði með þessum hugmyndum Keynes Og hann hérna, já, og tvinnar þetta saman í svona heilstæðar líkön, sem sagt skrifar fjölda greina og svo einn bók frá 2003 sem hérna mjög fræg eftir hann og byggði þá einu hagfræðilegar undirstöður þessar ákvarðanirinn sem byggja á framtíðinni og byggja þá svona heilstæðar líkön um það, þannig að það er svona það sem hann vinnur þessi velum fyrir.
1: Þegar við tölum saman í síma í gær til að undirbúa okkur, þá sagður að þetta væri eiginlega bylting í þjóðhagfræði.
0: Já, það má eila, hérna, ég held að þetta sé og minn sem segir það eru fleiri sem eru Nóbelsverðlaun þetta var mjög, þú veist, vel fyrir mína tíð en að maður les það sem var í gangi hérna, þá þetta var stóra breytingin, þú veist, þessi gömlu líkön sem byggja á hugmyndum Keynes og svo koma þessi menn hérna og hérna bylta þessu eða þú veist, koma með nýjar hugmyndir og þetta breytti mjög hugmyndum og hérna Og þetta bæði náttúrulega spilað inn í bara hvernig hagstjórnin var stundað og á þessum tíma, þarna fyrir þessu olíukreppu, þá er náttúrulega mun meiri trú á að ríkið geti svona í auknumæli fínstilt hagkerfið. Seðlabanka voru miklu minna sjálfstæðir en voru í dag og saman náttúrulega við um Ísland, en mennum var sko að sögur Seðlabanka Íslands, þá var hann ekki sjálfstæðir en sem var í dag á þessum tíma og það svipa gildi mörgum öðrum löndum í Bandaríkjum og Evrópu. Og þaðan í rauninni spetsu hugmynd að áhrifin af hérna að Seðlabankinn þegar hann eigi taka aðeins meira koma sem eigi að spila stærri rullu í því að jafna þessar hagsveiflur að það er svona kannan einhvers leiti niðurstaða úr þessum rannsóknum öllum þessara þennan einstaklinga og svo margra fleira líka og breyti þá miklu þetta hagstjórn hvernig hún er stundu og þessar rannsóknir spila alveg tímalist heldur stóra rulli í því.
1: Já, eitt er auðvitað að smíða líkan annað er virkni hefur hagstjórn batnað sannarlega eftir að farið var að notast við líkan þessara manna?
0: Það er náttúrulega, eru spurningi með það er hérna þú veist, þessi verðbólga sem var svolítið þrálótt þarna á 18. áratugnum menna það, menn töldu sig af unnið böðu því og hérna og það gekk nú held ég nokkuð vel að mörgu leiti á 10. áratug og svo alveg fram á fjármálhruninu hvað margt varðar að minnstakosti á Östurlöndum en svo náttúrulega kemur hérna fjármálakreppan og þá hérna þú veist, hvort að það sé hagstjórn að kenna það, nú kannski líka bara hvernig fjármálakerfi var hannað þú veist, menn kannski hans misti sjónar á því að allan fór hérna hefur það snýða það eins öðru sér þar þá fara hagfræðingar að hugsa meira og náttúrulega bara stjórnvöld og margir sem hugsa þessa hluti að hugsa þú veist, hvort að ríkisvaldi kannski spila hann stærri rullu og í raun og verið þessi svona samstaða með hagfræðinga og hvernig hagstjórn á stundu að ríkisvaldi eigi ekki spila neitt sérstaklega stóra rullu allar minnstu kosti fram að fjármálahruninu og svo fara þær hugmyndir svona aðeins að breytast og svo náttúrulega sérstaklega í COVID þá hérna fer það aftur að verða hérna hvað maður sér sjóna með að ríki eða spila stærri rullu, sérstaklega þegar að koma stærri inn í skellir eins og COVID sannlega var.
1: Já, en rulla ríkisins ef við orðum það svo, það er aðalega bara ákvarða skattheimtu er það ekki og svo stjórna ríkisútgjöldum.
0: Jú, og það, og kannski þú veist þegar ég hugsa sko, ég raunum fínstilla og kannski svona mætti segja hérna gæsalappa að þá það meina í hérna uppsveiflu eða þegar að hérna gengur vel og mikil eftirspurn eftir vinnuafli að þá ríkisvaldið kannski frekar að halda sér höndum síður að ráða fólk þá og kannski hækka skatta frekar en lækka þá og svo í niðursveiflu þegar að hérna það atvinnuleysi þá ætti ríkið kannski kominn og ráða fólk og þá með þeim hætti hérna geta að jafna þá hagsveifluna.
1: Þetta kannski aðeins út fyrir efnið en er það almennt talið besta fyrirkomulagið að ríkið sjái já, skattana og útgjöldin og svo að það sé algjörlega sjálfstæður óháðu Seðlabanki sem ákveður vaxtastíð?
0: Það svona, sú samstæð, þú spratta einhver liti úr þessum koma að segja rannsóknu þessara manna, þessar tveggja og náttúrulega bara hugmyndir sem voru þá að það væri gott að hafa Seðlabankin fyrstilega í sjálfstæðan og setja þessa vexti og kannski ástæðan fyrir því af hverju hérna Seðlabankin var talin mikilvægur og kannski svona pendullin fór hans í þáttina að hugsa frekar Seðlabankin ríkið að náttúrulega með þetta sem ég tala með þessar væntingar og vexti náttúrulega þá eru velt vextir og væntingar eru náttúrulega nátengdar það eru hugmyndir hvernig þú teljir að hérna ávöxtunum þín verið í framtíðin þá skipta vextir máli og þá svona það svo sé ein ástæða fyrir að fókusin fór aðeins á Seðlabankinn í auknum mæli og þá var talið skynsamlegt að það væri kannski ekki gott að stjórnmálamenn væri að krukka í þessu frá degi til dags og þá væri betra að hafa sjálfstæðan Seðlabanka sem fer með þessa stjórn og þá hérna það kemur svolítið úr þeim ranni og meina stjórnmálin náttúrulega kannski eðlimál sem samkvæmt held ég flóki að taka úr höndum stjórnmálin, sem þess að ríkis fjármálin meina það held ég verði það verði held ég stóra breytingar samfélum til að ná því en Seðlabankin kannski það var svona léttar að gera hann sjálfstæðan
1: En það ekkert sem tryggir í rauninni að þeir rói báðir í sömu átt þessir aðilar
0: Nei, það ég meina, það ekki, þú veist, Seðlabankinn kann að hafa einhver, hann vil náni við vöxtum og verðbólgu eins og við þekkjum hér hérna vel á Íslandi, og, en ríki náttúrulega, það ekkit, það má náttúrulega gera það sem vil gera, það fer eftir lýræðslegum reglækunum, þannig að það náttúrulega allir gangur að því, en það náttúrulega oft hérna það, ég held að maður fyrir svona yfir sviðið á hérna, maður skoðst í Evrópu og Bandaríkjum þá það nú svona oft þannig að þau einu róa svo amátt en það náttúrulega alls ekki, það nú kannski meira þannig með stærri skelli menn eftir fjármálarhrun þá hérna voru mörg ríki sem reyndi að hérna örfa eftirspurn og í COVID var það líka en það nú alls ekki alltaf þannig menna Það nú oft þannig sem að ríki eru hérna Seðlabankinn hækka vexti og reyna að draga úr hérna þensli hækjörun en ríki eru að róa ykkur aðra mæði og það svo sem og ríki náttúrulega með fleiri hérna, það fleiri sem ríki vill gera en að draga úr hagsveiflum þannig að það nú það kannski ekkit þú veist, við viljum kannski ekki, það ekki eina sem ríki vill gera það jafna hagsveiflu, það allt annað sem það vill gera líka
1: Já, vissulega Er unnið hér eftir hreinni og skýrri efnahagsstefnu er hagstjórnin hér klippt á skorinn?
0: Sko eða var það ef við hugsum Seðlabankan þá hann náttúrulega lögum samkvæmt með mjög skýrt umboð þá á hann að halda velbólgu í þessu svo kvöldu velbólgu markmiði og það náttúrulega hérna, fylgir þessari hugmyndum sjálfstæði Seðlabankan sem hérna, sprettur úr þessum farvegi sem held ég megin úr ekki aftur til ólíkreppunar hérna og svo þú veist, náttúrulega ríkið það held ég svona, þú veist grófum dráttum hefur verið sem sagt, nota þannig að þegar að koma stærri áföll þá hérna kemur ríkið inn minna, eftir fjármálakreppun og þá var hérna mjög mikill halli á ríkisfjármálum í COVID var það líka og nú hefur verðbólga verið þrálót og þá hefur hérna hefur ríkisvaldið og þú veist, bæði nú er þetta stjórnvöld og fyrri reynt að halda að sér höndum þannig að Þetta, þú veist að má nú alveg færi rauk fyrir þetta fylgir þessara fórskrift sem svona aftur hérna færi rauk fyrir að sé skynsanlega nálgun svona alþjóðlega.
1: Já, ég vitna aftur í samtal okkar frá því í gær, þá talaður um þá þegar við rættum það að þeir væru sem sagt ekki samstarfsmenn að það væri kannski stundum pínu til rígur á milli þeirra, Halls og Woodford, eða svona væru ekki alltaf alveg sammála um nálgun og aðferðir.
0: Þeir ekki að mér við, þeir unnu ekkit sko, ég heldur að hafa nú ekki skrifa neitt saman að mér vitandi Nei. Og er þarna Hall, hann er einhverjum þannig að sé einhverjum 10 árum eldri eða svo og útskrifast báðir frá MIT og hérna er
1: Já, ég líklega miskilði því maður var hérna
0: Já, ég held að ég ekki að mér vil þannig Já, nei, það var ekki, sko, ég held að, já, ekki svo ég
1: Já, já, en þeir já, komu fram þarna á 7. áratugnum sko, hefur margt gert síðan í þróun líkana efnagast líkana, er menn alltaf einhverstaðar að reyna að finna nýjar og betri leiðir?
0: Já, þannig að við minna á en þú veist, í þjóðhagfræðinni þar er hérna mjög frjóar ansvörun náttúrulega bara í hagfræðina myndi ég segja og þú veist, þessi kenningarammi sem að útfórt svona á mikinn heiður í að þróa er hérna og hals og sem líka þessi nýklassísk þjóðslíkun að þar hérna meina mjög margar rannsóknir byggja á þessum ranni að það sé hérna að þessar væntingar og framtíðin skipta miklu máli og svo þessi keynsísku elementum að hérna eftirspurnin sem sagt hversu mikið fólk vill kaupa á vörum og þjónustu að það skipti töluverð máli svona frá ári til árs að þetta er hérna þetta er undirliggjandi hugsun í mjög bara mörgum rannsóknum þannig að þetta er hérna ef maður hugsar bara mikilvægi þú veist, það er svo sem ekki það er ekki bara þessi tveir sem eiga heyrun á því það náttúrulega margir aðrir en þeir eru vissulega stórir einstaklingar á þessu þá hérna já, spila þeir stóra rullu í því sem ég sé ótt að segja
1: Já, og eru þeir kendir í Háskóla Íslands?
0: Já, já, þeir eru hérna þetta er hérna allir sem fara þetta er sko í grunnámi er þetta svona kannski ekkit hefð þeir að fara djúft ofan í þá en svona hugmyndir að minnst kosti koma vel fram og við hérna kennum allan hér í Háskóla Íslands í grunnáminu það sem þetta er kennt og svo þegar fólk fer í framhaldsnám þá er þetta sannlega tölu verið púður eitt í líkan þessar manna sko kenningar.
1: Já, þekktir menn í hagfræðinu og þjóðhagfræðinu Robert Hall og Michael Woodford.
0: Já.
1: Þakkaði fyrir að vera hér hjá okkur í þættinum Arnaldur Sölvi Kristjánsson og segja okkur frá þeim og rannsóknum þeirra.
0: Takk fyrir.
1: Hagfræði hér á morgunvaktinni snemma morguns. Arnaldur Sölvi dósent í hagfræði við Háskóla Íslands.

0: Það fór rólega af stað þetta lag, svo kom saxofónin inn eins og lægðin sem að gengur yfir landið núna.
1: Já, Anton Mangold á saxofón, Sjútín, Erdene Batar á píanói, það var nú líka svolítið áberandi og svo Nils Kugelmann og Valentín Renner á bassa og trommur. Þetta lag heitir Saudade. Og ég ekki bara hlusta aðeins meira. Framundan eru svo fréttir hér á morgunvaktinni.

0: Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember miðar á harpa.is. Beðahreinsun, beðahreinsun, garðlist. Gólfslípivélar frá húskvarna, Vendel Tangarhöfða 1. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á 5. kvöld Sinfoníuhljómsveit Íslands. Ferða kæfisvefsvélar stóð Draghálsi. Tónleikar Páls Ragnars Pálssonar og Tui Hirf klukkan 12.15 í dag, aðgangur ókeypis, gerðar safn.
1: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
3: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á 3 virkum dögum. Malmiðjan.is
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Frú Sigurlaug Mjótt með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni Mjótt og á frusigurlaug.is.
9: Svampustastöðun okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreitt bíll allan sólarhringin. Löður.
10: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
11: Nýi bæklingurinn frá AJO vörulistanum komin út. Uppgötaðu nýjar vörur, snjallar lausnir og hugmyndir sem gera vinnudaginn betri. Skoðaðu nýja bæklingin á ajovörulistin.is.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
13: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
14: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
15: Spila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæt og segundu í stað 1030 heimisvefnir þínu á Mílu.is eða þetta 2.5x að þínu fjarskipta fyrirtæki.
16: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
17: Nýjar íbúðir, vandaður frágangur og yfir 40 ára reynsla. Kynntu þér úrvalið á bygg.is.
18: Við höfum framleitt glugga í

0: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Fyrir sjáanlegt að óveðrið hamli samgöngum í dag. Á Suðurlandi austan stormur eða rok með talsverðri eða mikilli úrkomu. Þar búið að loka þjóðveginum síðst. En auk þess fjöldi vega á óvissustigi. Viðbúið að þeir geti lokast með skömmum fyrirvara. Appilsínugular viðvaranir taka gildi á norðvestanverðurlandinu þegar líður á daginn og veður versnar á norður og austurlandi. Það getur gert hríð á fjallvegum vestanlands og fyrir norðan og veðrið verður sérstaklega slæmt norðvestan til þegar hvessir og snjóar talsvert. Þar getur færðin versnað, segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur.
2: Þannig að það getur gert hríð víða svona á fjallvegum með þessu, þannig að það svona varasamt ferðaveður víða.
1: Fyrsta útkallið komið, það var að berast núna rétt fyrir fréttir, að Björgunarfélag Vestmannaeyja var kallað út vegna þess að beiðni hafði borist aðstoð vegna þak sem var að losna í bænum. Appelsínugulu viðvörun tók gildi klukkan 5 á Suðurlandi og stendur yfir til klukkan 10 og síðustu Vestmannaeyja skipin voru að tínast til hafnar á 5. tímanum í nótt. Valtýr Bjarnason stýrimaður var nýkominn í land á ísfisk togaranum Vestmannaeyja þegar fréttastofan náði sambandi við brúna rétt fyrir klukkan 4 í nótt. Skipið sigldi til veiða frá Neskaupstað á föstudag og hefði að óbreytt og átt að koma til löndunar á morgun. Nauðsynlegt reyndist að hraða för til að komast í var fyrir veðri.
3: Vesta veðri í eigin verður hann hvað svona 5, 6, 7, 8, 9 þannig að ætlum að það komnir inn áðurna það skellur á sko. Það voru svona komnir svona 14, 15 metur að ég var að siglin, þannig að það svona aðeins byrjað.
1: Valtýr segir að staðan verði tekin seinna í dag og metið hvenar hægt verður að halda aftur út á miðin. Breki Karlsson formaður neytendasamtakana fagnar því að samkeppniseftirlitið bregðist við ábendingum möguleg samkeppnislagabrot ölgerðarinnar. Neytendasamtökin höfðu heyrt af viðskiptaháttum fyrirtækisins sem fjallað var í kveik í gær. Í þættinum kom fram að ölgerðin útilokar samkeppnisaðila með samningum sem hún geri við viðskiptavinni.
4: Þessi dæmi sem sjást þarna í kveiksáttunum eru mjög alvarleg og hugsanlega brot á 11. grein samkeppnislaga og öll aðförað samkeppni eru aðförað neytendum því að neytendur borga brúsan á endanum með einu með öðrum hætti.
1: Breki segir að það megi aldrei sofna á verðinum.
4: Og þetta sýnir kannski enn og aftur að virk samkeppni, hún þarnast virks eftirlits og það má aldrei sofa á verðinum því að það þarf alltaf að veita þetta aðhald sem samkeppnisyfirvöld gera þarna í þessu máli.
1: Og þetta var hann Breki Karlsson. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgarlega innviði í Kýv í gær. Úkraína reiði sig verulega á upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum sér í lagi frá Bandaríkjunum til að fylgjast með fyrirhuguðum árásum frá Rússlandi og til að finna skotmörk fyrir úkraínska herinn. Að minnst okkurstu 2 létust og 20 særðust í atlögunni þegar sprengju var varpað á íbúðarhúsnaði en í árásinni hæfði rússneski herinn einnig mikilvægt orkuver þrátt fyrir að Bandaríkin hafi á sunnudag tilkynnt samkomulag við rússa að ekki yrði ráðist á orkuinnviði. Þá hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti sérstaklega gagnrýnt Zelensky fyrir árásir Úkraínu hers á olíuhreinsunarstöðvar í Rússlandi og jafnvel sagt að tími sé komin til að Úkraína fái sér nýjan forseta. Og veðurspáin fyrir næsta sólarhring. Það dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis en snýst þá í norðan 18 til 25 landi norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu og verður kólnandi veður seint í dag. Norðvestan 10 til 18 í nótt og í fyrramálið með snjókomu eða slyddu fyrir norðan en úrkomu lítið syðra og dregur smám saman úr vindi og úrkomu á morgun fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slyddu jeljum norðvestan til seinni partinn á morgun og hiti 1 til 7 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýju og góðan dag, þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1 klukkan farin að ganga nýju. Það miðvikudagur 14. október, umsjónarmenn eru Þórn Elísabet og Björn Þór. Já, leiðilegt veður í dag á landinu, vont, mjög vont sumstaðar. En þetta gengur yfir og rekna með að veðri verði orðið skaplegt seinnipartin á morgun. Við töluðum vísindi hér fyrir fréttirnar klukkan átta Nóbelsverlauna hafana í hagfræði. Þeir heita Hall og Woodford og komu fram með byltingakenndar hugmyndir í hagfræðinni 1970 eitthvað eða upp úr því eftir olíukreppur. Arnaldur Sölvi Kristjánsson, dósent í hagfræði við Háskóla Íslands sagði okkur frá þeim Robert Hall og Michael Woodford og rannsóknum þeirra nýjum líkönum sem að stuðst er við víða heim. Mm.
1: Miðlun vísinda þar og meira af því. Það mikil þörf á því í nútíma samfélagi með falsfréttum og upplýsingaóreiðu, gervigreind, ýmsu að miðla raunverulegum rannsóknum og þekkingu vísindum til fólks. En hvernig best að gera það? Það svo spurningin. Og á morgun þá munu vísindamiðlarar úr ýmsum áttum koma saman til þess að ræða þetta. Og skipulegendur þessa viðburðar að þetta málþing á morgun í Háskólabíói. Þeir eru komnir hingað til okkar. Það eru Martin Svift og Davíð Fjölnir Ármannsson. Ég titlaði þá vísindamiðlara í morgun og það eru þeir, en Davíð forstuðumaður vísinda heima og Martin meistaranemi í uppeldis og menntunarfræðum og var áður verkefnastjóri hjá vísindasmiðjunni sem er forveri vísinda heima. Velkomnir báðið tveir.
2: Takk fyrir, takk fyrir.
1: Hvað felst í miðlun vísinda?
2: Já, það eiginlega svolítið breytt svið. Getum hugsað að það kannski þannig að það annars vegar miðlun vísindana innan vísindasamfélagsins. Þú sértur raunni að miðla til þín segjinn samfélags eða þú ert prófessor eða sagt, akademískur rannsakandi. En svo er það getur líka verið í menginu miðlun til samfélagsins, miðlun til almennings á vísindunum og þá miðla vísindunum á einfaldra máli og hérna á fjölbreyttara hátt og heldur kannski innan sjálfsvísindasamfélagsins. Það svona kannski þessi tvö mengi.
1: Já, já. Og þið hefur báðir verið í þessu öðrum þræði allavega í töluverðan tíma, er það ekki?
3: Jú, vissulega. Við kannski kynntumst fyrir hvað áratug eða svo að...
2: Já, rúmlega.
3: Störfum báðir við Háskóla Íslands og við höfum þá verið í kynningar og miðlunarmálum vísindi og það einmitt að mörg að taka og við höfum núna fylgst að ýmsum málum og núna nýlega höfum við svona fundið ýmis hugðarefni sem höfum langað að koma á framfæri og vorum stóðum saman að vísinda kakói sem að viðburði þar sem við vorum að leiða saman vísinda fólk og ungt fólk vegna þess að einmitt eitt af þessu sem að við viljum gera í vísindunum ekki endilega bara miðla á fyrirlestrum eða slíku heldur að ná fólki saman þetta ná í svona samtali eitt af því sem að skiptir máli ekki bara að heyra vísindin heldur að eiga í samtali við vísinda fólk og sjá í raunum að þetta raunum venjulegt fólk eins og við þetta eitt af því sem að ég held að sé mikilvægt við vísinda miðlunina er að við upplöfum vísindin sem eitthvað sem að við eigum erindi í ekki bara eitthvað að hlusta á heldur að við getum tekið þátt í því.
1: Já. Og veigrar fólk sér við því að taka þátt í umræðum vísindi?
3: Almenningur eða vísindafólk?
1: Almenningur.
3: Hvort, fólk held ég upplifi vísinda einhverju leiti sem svona eitthvað yfirvald. Þetta eru rétthafar þekkingarinnar. Og það nokkuð sem ég held að sé gagnlegt að ekki brjóta niður en sem að, jú, ákveðina. Við viljum raunur að fólk upplifi að þau hafa aðkomu, en líka þau skilji hvað felist í þessu. Vísindi eru flókið við fangsefni og mjög fjölbreytt. Það eru alls konar vísindagreinar. Og það innan þess að mynda svona ákveðin verkværi til þess að komast að því sem við þó vitum. Og ef við eigum að trúa því, ef við eigum að samþykja að vísindafólk hafi eitthvað fram að færa, að þá þurfum við svolítið að sjá hvernig vísindafólk starfar og ég held að með því þá fáum við svona gerum við fólki meira kleift að nálgast skilja taka mark á og það er nokkuð sem ég held að sé mjög mikilvægt að fólk upplifi að vísindin hafi eitthvað fram að færa og séu ekki bara einmitt eitthvað við erum valdi.
1: En að því að þú spurðir almenningur eða vísindamenn, en hvað með vísindamenn?
3: Vísindafólk veigra sér líka svolítið við að taka þátt í svona samfélagslegri umræðu
1: Já.
3: Vegna þess að hún getur verið óvægin ef við erum að tala með eitthvað sem er kannski svona einhver pólitísk bitbein og slíkt þá fer sem vísindafólk sem er búið að vera að rannsaka ákveðna hluti það verður oft fyrir sem aðkast í pólitíkurinnar aðferðir vísindana eru líka svolítið aðrar heldur einhversu svona orðfæri vísindan líka ég man sérstaklega eftir fyrir mörgum árum var haldin einhver þingnefnd í bandaríska þinginu að tala loftslagsbreytingar og þar kom svo skýrt fram hvað þessir ólíku hópar töluðu ólíkt tungumál og hérna stjórnmálamennin þau voru að segja er þetta raunveruleikin og vísindafólki samkvæmt okkar bestu mælingum og það er að mikla líkur á og svoleiðis og það er raunveruleikin svona tungumál vísindin að segja já þetta er að fara að gerast en tungumál var ólíkt og við höfum kannski svolítið selt þessa hugmynd vísindin sem ákveði svona vélrænt ferli þú setur staðreyndir eða mælingarinn og fær raunveruleikan út en í rauninu er þetta sem að þetta er flóknara og vegna þess að þetta er flóki ferli og við búumst við því að þetta er hreint að þá verður til ákveði vantraust geti ekki sagt okkur hvað er raunveruleikin eru þetta ekki vísindafólk og það er þetta eitt af því sem að við getum gert í vísindum er að miðla betur hvernig við vinnum hvernig við vitum það sem við vitum og að hvaða leiti þóttu við vitum ekki allt fullkomlega er þó mjög margt sem við getum sagt með rosalega mikill vissu meiri vissu heldur en bara að segja hvað okkur finnst
2: það má kannski bæta hafna við að þarna kemur nefnilega mikilvæga hlutverk vísinda miðlarans við erum með innan vísinda samfélagsins fullt af frábærum vísindafólki sem að tekur virkan þátt til að miðla vísindum til samfélagsins og innan sín samfélags og verið hjá háskólanum og mörgum stofnunum tíðir gestir einmitt í útvarpi eins og bara innslagi hérna áðan mjög gaglegt en það kannski ekki deitt allir allt vísindafólk sem að hérna bæði hérna finnur sig í miðlunni og þá kemur hlutverk vísinda miðlarans og ég held að sem meiri krafa og ég tala það áður í öðrum viðtölum að það verður meiri krafa á því að miðla vísindunum til samfélagsins og þá þurfum við breiðan hóp af fólki með þekkingu hvernig við miðlum hvaða tæki og tólu getur notað og hvaða miðlunar aðferðir og annað sko. Og það og sem styðja við vísindasamfélagið og samfélagið leið þannig
1: að Það er ekki þannig að sko, allir vísindamenn þurfi að vera vísindamiðlarar.
2: Alls ekki.
1: Þetta er tvennt ólíkt.
2: Algjörlega.
3: Já, nei. Ég vil segja að allir allt vísindafólk eru vísindamiðlarar.
1: Já, já.
3: Spurningin er bara á hvaða vettvangi þau gera. Og eins og Davíð segir, það er fólk sem kemur að miðlun vísinda á mjög mörgum vettvangi. Nú eru þið hér, vísindamiðlarar, starfsfólk í fjölmiðlum. Og þetta er eitt af því sem okkur langar svo mikið til að gera er að leiða allt þetta fólk sem að er að sinna mjög flottri vísindamiðlun á öllu landinu, á rosa ólíkum vettvöngum saman. Vegna þess að fjölmiðlafólk, vísindafólk, vísindamiðlarar, þetta fólk hefur raun og eru ólíka fagvettvanga til þess að ræða saman sitt fag. Fjölmiðlafólk, blaðamannafélagi, vísindafólk hefur ráðstefnur, en svona vettvangur til þess að ræða akkur þennan sem svona þessa skörun á milli þessara hópa hefur okkur þótt og við talað við tölverta fólki sem hefur komið að miðlun sem hefur talað þetta, að þau þyrstir í að fá vettvang til þess að tala við fólk úr þessum öðrum geirum.
2: Algjörlega, fá bæði hugmyndir og ráðgjöf og hérna, bara þetta samtal, þetta opna samtal bara hvar stöndum við, hvað hefur verið að gera vel sem við höfum verið að gera og hvar getum við gert betur í og bætt okkur í framtíðin og stutt við hvort annað.
1: Já, og það er það sem ætlaði að gera morgun.
2: Já, í Háskóla Bíó, salur 3, málþing vísindamiðlum klukkan 1 og hérna, við erum bara með þó nógu góða hérna, skráningu og hérna, ætlum að raunin að fá fólk, bara þess að koma annarkort á staðin eða þá í gegnum fjarfundabúnað og taka þessa umræðu og marka svolítið kannski hérna spórin fram á við og búa til raunni það sem að svona afurðin sem að við sjáum allavega fyrir okkur að koma út úr þessu, fyrst, eða svona þessu fyrst, okkar fyrsta viðburði, er að við búum til svona ákveðið netverk af fólki sem að vill vera í virku samtali áfram og hérna hjálpa við að halda áfram að stuðla að öflugri vísindamiðlun í samfélaginu.
1: Mm. Já, þá að bera saman bækur, taka stöðuna og ræða hvar helstu áskoranir og sóknarfæri liggja. Mér langar aðeins að spyrja ykkur, Martin og Davíð Fjölnir, sko þið hljótið að vera búnir að velta þessu mikið fyrir ykkur sjálfir, sko að ykkar mati, hvar eru helstu áskoranirnar í því að miðla vísindum?
3: Bara kannski svona fyrsta skrefi er einmitt ástand fyrir við höldum þetta málþing þar sem við bjóðum fólki og leggjum áherslu á samræðina er einmitt kannski þessi vísindalega nálgun að við höfum ákveðnar hugmyndir en við nálgunst þetta líka ákveðnu auðmynd svo þetta er okkar hugmyndir og það verður mjög áhugavert að heyra hvað víðara samfélagi segir
1: mm-hmm.
3: Helstu áskorunir eru kannski vettvangur til þess að eiga þessa umlöðu það eru svona umræðan dettur oft í það að við erum að reyna að ná einhverjum markmiðum. Þegar við erum að tala mikilvæg málefni að þá er ákveðna aðeila sem að hafa hag af einhverjum ákveðnum sjónarmiðum og sem er oft bara fullkomlega eðlilegt en hvernig nálgunstu hlutina á svona vísindanann hátt og oft er þannig að vísindin eru aðeins flóknari heldur en töfralausninnar Þetta er nokkuð sem að ég hef upplifað í samtölum við vísindafólk sem er að reyna að koma sem sínum sjónarmiðum að framfæri sem er ákveðið að genda en í raun og þau vilja bara koma sem þeim raunveruleika sem þau hafa komið stað á framfæri inn í umræðina en það er oft svolítið mikil áskorun. Svo í svona samfélagslegu hérna, svona bitbeins málunum að þá getur þetta verið svolítið erfitt að við náum að ræða hlutina á svona á flóknamótan, skulum við segja. Við leifum okkur að fara inn í óvissuna og það eru heldur hlutir sem að vísindamiðlun geti gefi okkur tækifæri til þess að svona njóta þess bara að líða vel í óvissunni og þarna komum við inn í að vísindamiðlun er ekki endilega bara það að miðla rannsóknunum sjálfum. Heldur getur það líka verið að bjóða upp á viðburði eins og til þess vísindavakan mm-hmm. varum daginn að það sem að fólk á öllum aldri kemur og fær bara svolítið að undrast uppgötva og í þessum svona vísindalegu viðfangsefnum að þá oft upplifum við eitthvað nýtt og þegar við komumst að því að við höfum haft rangt fyrir okkur þá tengjum við það oft við slæmar tilfinningar við viljum ekki hafa rangt fyrir okkur við höfum kannski einhverja skoðun en eitt af því sem við getum gert í vísindamiðlun er að bjóða upp á svona vettvang og viðburði þar sem að við njótum þess aha það er aha momentið og við tengjum góða hluti við það svo að það er svona ákveðnir hérna, ákveðna áskorunir sem við stöndum fyrir við sjáum líka þessi sóknarfæri sem að vísindamiðlun getur veitt.
1: Já.
2: Algjörlega og ég held að sé bara mjög góð punktur og hérna væri sko horfa líka svolítið á það að vísindamiðljón hún getur tekið sér svo ólíkar birtingamyndir í miðljónaformi og við þurfum að vera í góðu samtali að hérna hvernig við getum búið til miðljónuna og fyrir ólíka hópa, fyrir ólíka aldurshópa þannig að raunni hún sé, sko við getum lagt hana inn í öll skólastig og þarfram til göttunum og við náum til líka jaðarhópa í samfélaginu og þannig að öll hafi tækifæri til þess að upplifa vísindin á skiljalegan og skemmtilegan fróðlegan hátt, þannig að það sé svona gegnum gangandi í gegnum æfina og þú hafir svona einhvern veginn vísindin til að hérna, grípa í og leita til og hérna, fræðast og efla gagnrýna hugsun og allt hvort sem þú ert í leikskóla eða komin upp í háskólan.
1: Sko. Já, ætlaði að spyrja ykkur sko, svona menntakerfið, skólakerfið, vegna þess að það þetta sem þeir eru búin að vera að tala líka, sko, að fólk lítið stundum á vísindin, vísindamenn sem einhvers konar yfirvald og við höfum séð það kannski á undanförnum árum vera meira áberandi með einhver svona mótstöðu og gagnrýni og stundum bara afneitun á því sem að vísindin eru að hafa fram að færa og eins og þú komst inn á Martin áðan sko þetta ólíka tungumál og það að vísindin eru ekki, þau geta ekki alltaf gefið endanlegt svar og eiga ekki að gera það endilega heldur svona þetta er það sem við vitum núna þarf ekki að bæta þessa hugsun allstaðar í samfélaginu að fólk svona gera sér grein fyrir þessu að það séu ekki þessi endanlegu svör
3: Ég hugsa það sé eitt af hlutverkunum við getum líka sko haft í huga að vísindin sem ákveði viðfangsefni á þannig formlega svona struktúra hátt sem við sjáum þið núna eru til dæla nýtt fyrirbæri bara í mannkynsögunni það bara einhver aldir sem að fólk hefur sest niður og virkilega reynt að nálgast heiminn og setja á hann einhver svona einhverja fjötra, skilningu okkar ákveðna fjötra og hvernig við komum staði og við höfum uppskorið ríkulega það mikið gagn í vísindum og svo mikið að í raunur vísindin erum allt umlíkjandi í samfélaginu okkar og það að vera sem einstaklingur á 2001. öld án þess að hafa góða tilfinningu fyrir hvað vísindin eru myndi segja að gefur ekki okkur þá réttu sýn á samfélagi sem að við, ég held við öll viljum hafa og það að hugsa vísindilega hjálpar okkur þá að skilja það sem í kringum okkur, en veitur okkur líka bara, einmitt, eins og dagifjörnir nefnir, bara okkur veganest út í lífið. Við þurftum að finna upp á vísindilegum aðferðum vegna þess að þau eru okkur í raunverju svona óeðlisleg, jafnvel andeðlisleg. Við þurfum svolítið að hemja svona okkar svona hvatir til þess að bara segja, heyrði, þetta finnst mér eða eitthvað svoleiðis. Við þurfum að svona setu okkur svolítið í stellingar og það að yfka vísindalega hugsun er ekki eitthvað sem bara fyrir vísindafólk. Þetta ákveðin hugsunar háttur sem við getum öll beitt á hvað sem okkar persónalífi í samskiptum við bara fjölskyldu og vini.
2: Og kannski má bara einmitt bæta við að einmitt eitt af markmiðunum er með viðbörnum á morgun og fá vísindamælina saman er bara að svona einhvern veginn að taka samtalið og efla fólk í ákveðnum bara, ég meina, þú veist eins og félaga samtug gera bara félaga vísindamílar að hjálpa hvort öðru að stýða við hvort hana það verið svolítið í erlendis frá og annað, sko, ákveðin áhrif að það sem að vera svona pota í svona viðvarandi norm varandi, hérna, vísindalega þekkingu og hérna, á kannski efasendum við höfum talað það áður að traust á vísindum hér á Íslandi til dæmis hátt og við höfum nefnt áður að til dæmis og heimsfaraldurinn og jarðhræringar Reykjanesi að þegar svona áföll steðja samfélaginu, þá leitum við til vísindana og við treystum því sem að og trúum því sem að vísindafólk segir og við erum öflugi að miðla upplýsingum til samfélagsins virkilega gott en þetta er ekki sjálfgefi og við þurfum að vera aktiv og að sérst virki því að hérna halda áfram að styðja við vísindin og finna nýja leiðir til þess að nálgast umræðin og hérna miðla henni til samfélagsins.
1: Og þetta hefur kannski bara aldrei verið mikilvægara enn nú, að því eins og þú fórst að segja Martin með sko vísindalegu hugsunina í daglegu lífi. Við þurfum kannski að geta beitt henni í síu auknum mæli.
2: Algjörlega og bara þú veist að eins og ég segi að við séum í góðu samtali innan sem utan vísindasamfélagsins við alla hagaðala, hvort sem það eru fjölmiðlar, annað vísindafólk, einstaklingar eða stofnanir. Þannig að við séum samstíga og hérna og getum miðlað upplýsingunum og skilmerkilegan hátt sko.
1: Þakka ykkur fyrir að koma hingað á morgunvaktina og miðla vísindum og umræðum vísindamiðlun Martin Svift og Davíð Fjölnir Ármannsson.
2: Takk hérlega fyrir.
0: Vísindum aldeilis miðlað á vísindavefnum sem við skoðum stundum hér í þættinum. Það er nýjasta svarið við spurningunni hvað eru fiseindir og hvenær voru þar fyrst uppgötvaðar? Og í vísindasögu yfirlit fjallaði Hermann von Helmholtz, hann var þýskur læknir og eðlisfræðingur, rannsakaði meðal annars mannsaugað og sjónskinn manna og rafsegulfræði og fleira. Það fjallaði hunang, elstu heimildir hunangssöfnun manna frá mið steinöld og margt fleira þarna til dæmis svarið spurningunni hvert talið merkasta ljóð steinar.

0: Skessan og Fjóla tröllastelpa bjóða í lummur á safnahelgi á Suðurnesjum safnahelgi.is. Miðvikudagstilboð nautahakk melabúðin. Hágæða ítalskar ullarkápur Laxdal Skipholti. Hádegishittingur með pappírsblómameistara í hönnunarsafninu Garðatorki klukkan 12.15 menning í Garðabæ.
1: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
2: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Þú færð réttu varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
4: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
7: Ekki gleyma dekkjaskiptunum. Bókaði í appinu. En nei.
8: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
9: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Öryggi gæði og leikindi. Einkenna leiktækin frá krumma í grái.
14: Leikfanga vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
15: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
16: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
17: Atvinnu bílar Volkswagen. Eigum allt frá Caddy til Crafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorrahaldi Garðabæ. Hekla.
18: Bú! Býr þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráning er hafin í skelvikeri. Graskers útskurðakeppni Krónunar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
19: Gas fyrir grillið. Smelt og skrúfað. Gastek. Vagnhöða nýju. Gastek.is.
5: Vissir þú að 2000
10: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Gular eða appelsínugular viðvaranir eru í gildi öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Fyrirsjáanlegt að óveðrið hamli samgöngum í dag. Í Vestmannaeyjum hefur björgunarsveitin verið kölluð út og kennslu í bænum hefur verið fresta til klukkan 9. Fyrstu flugferðdagsins milli Reykjavíkur og Akureyrar hefur verið aflýst. Öll aðför að samkeppni er aðför að neytendum, segir formaður neytendasamtakana. Hann fagnar því að samkeppniseftirlitið bregðist við ábendingum möguleg samkeppnislaga brot ölgerðarinnar sem fjallað var í kveik í gær. Forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgaralega innviði Kýf í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl aftur, áfram heldur morgunvaktin klukkan núna rétt liðlega 8:30. Og næsta mál á dagskrá eru Sameinuðu þjóðirnar, embætti aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Portugalinn Antonio Guterres hefur gengt því frá 2017 og nú áramót líkur síðara kjörtímabili hans. Nýr aðalritari tekur við 1. janúar. En hver verður það? Það nú kannski erfitt að segja, en... Nokkur eru líkleg þar að segja, vera Illugadóttir komin til okkar, hún ætlar að segja okkur frá því fólki sem helst er talið líkleg til þess að verða næsti aðalritari Sameinuðu þjóðanna. Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Já, þetta er, handfylli fólks, eða hvernig orðum við það?
1: Já, þetta er, það er langt ferli að velja aðalritara og það er löngu hafið, raunar.

0: um það hvernig aðalritarinn valinn en í fyrra þá voru aðildarríki Sameinuðu þjóðanna beðin að útnefna mögulega kandidata í þetta embætti og bárust nokkrar útnefningar og fóru þá strax í gang í fyrra sem síms á svona umræður bæði fyrir opnum og luktum dyrum og síðan í lok júli í ár þá byrjaði öryggisráðið sitt ferli sem að fer þannig fram að það kosið milli þessara kandidata sem að eru innan öryggisráðsins þeirra 15 ríkja sem að þar eru bæði fasta ríkin og þau sem að eru þar tímabundið og það kosið leynilega nokkrum sinnum í raun og veru aftur og aftur kandidata geta fengið neikvæð og jákvæð og hlutlaus atkvæði þar til að einn stendur uppi sem augljós sigurvegari hlýtur meiri hluta atkvæða og þá sá aðili borin fyrir allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna sem kýs líka en það hefur held ég aldrei farið svo í sögu Sameinuðu þjóðanna að allsherjar þingi gera ekki annað en að stimpla val öryggisráðsins á aðalritara.
1: Eru hæfniskröfurnar einhvers staðar til skráðar?
0: Þær eru ekki skráðar, það eru svona óformlegar reglur. Það hefur verið svo óformlega regla til dæmis að aðalritarinn sé ekki ríkisborgari þeirra 5 ríkja sem eiga fasta aðild að öryggisráði Sameinuðu þjóðanna sem sé aldrei Breti, Bandaríkjamaður, Frakki, Kínverji eða Rússi. Síðan samt sem áður horft til uppruna kandidatsins, þessu svona róterað yfirleitt milli heimsálfa og heimshluta eða svona þessara svæðishópa sem að skipa Sameinuðu þjóðirnar. Það eru Afríka, Asía og Kyrrahafslönd, Austur-Evrópa, Rómanska Ameríka og síðan Vestur-Evrópa og Norður-Ameríka og Vestur-Evrópa átti síðasta kandidat, þar áður var það Asía, Ban Ki-moon, Kofi Annan, Afríku, maður Boutros Ghali sömuleiðis frá Afríku, þannig að það svona mál manna nú sé röðin komin að Rómansku Ameríku. Þurfum að fara aftur til 9. áratugsins til að finna aðalritara sem að kom þaðan og síðan var það gefið út sumleiði sérstaklega í allsherjarþinginu í upphafi þessa ferlis að það hefur aldrei kona verið gegnt embætti aðalritara Sameinuðu þjóðanna og það væri svona gott ef að kannski kona kæmist að í þetta sinn þannig að það voru margar konur tilnefndar fyrir þetta ferli þó ekki einungis konu en svona mögulega komið að konu frá Rómansku Ameríku í þetta sinn.
1: Já, og nýr aðalritari verður 9. eða 10. aðalritarinn í sögu Sameinuðu þjóðanna ef mann rétt. En segðu okkur frá þessu fólki sem að helst að tala líkla til þess að verða næsti aðalritari.
0: Já, það eru 7 kandidatar sem að eru núna inn í ferlinu. Þar ber að nefna Yvonne Baki sem að er frá Ekvador, þó ekki tilnefnd af landi sínu Ekvador, heldur Eiríkinu Tonga, sem að tilnefndi hana frekar óvenjulegt. Hún fædd 1951 og foreldrarinnar innflytjendur til Ekvador frá Líbanon. Sjálf bjó hún lengi í Líbanon en hefur unnið í utanríkisþjónustu Ekvador árabil. Hún var lengi sendiherra Ekvador til Bandaríkjanna. Og þykir ekki svona alveg óumdeild kona þar sem hún stæri sig af því að hún hefur verið vinkona Donalds Trump lengi, alveg frá því að hann var bara einhver auðmaður út í bæ, vinskapur frá því eitthvað árið 2000 eða jafnvel fyrr. Og beitti sér mikið fyrir svona verslun við Bandaríkin þegar hún var skeiður á þeirra iðnaðar í Ekvador 2003-2005 og sömu leiðist þá tókst henni að tryggja í gegnum vinskap sinn við Donald Trump að fegurðarsamkeppnin Ungfrú Alheimur var haldin í Ekvador árið 2004.
1: Já.
0: Þannig að hún kemur svona helst með þetta að borðinu, hún er náinn Trump og þau hafa haldið sínum vinskap virðist vera. Síðan þarna önnur kona sem einnig frá Ekvador, María Fernanda Espinosa, sem var líka

0: útnefnd af Eiríki, Antigua og Barbuda. Hún á sömu leiðis langan feril að baki í alþjóðamálum, hún hefur var í tvígang utanríkisráðherra Ekvador og sendifulltrú Ekvador til Sameinuðu þjóðanna lengi og var forseti allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna 2018, bara fjórða konan til að gegna því hlutverki og síðan þá hefur hún unnið svona í ýmsum alþjóða samtökum og að kvenréttindum og réttindum frumbyggja þjóða og fleira. Síðan eru þarna örfáir kallmenn á lista, það er hæsta nefna kannski Rafael Grossi sem er argentínumaður og útnefndur af Argentínu. Starfaði lengi innan utanríkisþjónustu Argentínu en þekktastur fyrir störf sín hjá Alþjóða kjarnorkumálastofnuninni. Vann þar undir Mohamed El Baradei á árunum sem að kjarnorkumálastofnunin var mikið í fréttum út af málefnum Íraks og Norður Kóru og Íran og hefur núna frá 2019 verið framkvæmdastjóri Alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar og Gustaf þegar mann sömur leiðis að þegar hann hefur verið í málefnum Úkraínu og kjarnorkuverana þar og Rússland sömur leiðis og hefur fundað með bæði Zelenský og Pútín sjálfum kjarnorkumál og fleira þannig að hann er mikið á svona alþjóða vettvangi og átaka svæðum Rafael Grossi. Síðan er Rebecca Greenspan, hún er kona frá Costa Rica, tilnefnd af Costa Rica, fætt 1955, hún er hagfræðingur og hefur lengi starfað innan ýmissa alþjóðastofnana sem hagfræðingur og er núna framkvæmdastjóri stofnunar sem ég held að heitir ráðstefna Sameinuðu þjóðanna viðskipti og þróun, fyrsta konan til að gegna því embætti, átti meðal annars þátt í mikilvægu samkomulagi milli Rússa og Úkraínumanna flutning kornmeti sem svarta hafi kjölfár innrásar Rússa í Úkraínu og annað og Costa Rica segir að hún myndi svona einbeita sér að því að styrkja stöðu Sameinuðu þjóðanna í friðar og öryggismálum og koma sömuleiðis að borðinu með víðtæka stjórnunarreynslu. Ísraelar hafa vakið sérstaklega athygli á hennar framboða því hún er gyðingur. Fóreldrar hennar lifðu af helförina í Evrópu og fluttu síðan til Costa Rica og hún á ættingja sem að búa á landtökubyggðum á Vesturbakkanum og eitthvað slíkt þannig að svona Ísraelar kannski gera sér nokkra vonir að hún yrði þeim þóknanleg sem aðalritari Sameinuðu þjóðanna. Síðan er Ólara og Tunnu sem er karlmaður, hann er frá Úganda, fættu 1950 og á að baki langan feril sem fulltrú í Úganda hjá Sameinuðu þjóðunum, allt aftur til ársins 1980 og átti sjálfur hluti að móta þessar reglur og þetta fyrirkomulag sem er notað er við val á aðritara í dag þegar að hann var forseti öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna fyrir Úganda 1981. Annars hefur hann svona kannski litla athygli vakið í þessari umræðu. Síðan er raunar annar afrískur kallmaður þarna Macky Sall frá Senegal, var forseti Senegal 2012 til 2024, svona misjafn ferill, þykir ekki alltaf hafa viðhaft alveg lýðræðislega stjórnarhætti sem forseti Senegal, en nýtur þrátt fyrir það stuðningsmargra Afríkuríkja núna í þessari kosningabaráttu. Og síðan er enn ein konan frá Rómönsku Ameríku, það er Caroline Rodríguez Birgett frá Guayana á norðurströnd Suður Ameríku. Hún er yngst kandidata, fætt 1973, er af frumbyggjaættum og alinn upp í mikilli fátækt áður hún fekk skólastyrk til að læra viðskiptafræði í Kanada og fór síðan í pólitík, var utanríkisráðherra Guayana nokkur ára skeið og hefur síðan starfað innan Sameinuðu þjóðanna hjá matvæla- og landbúnaðarstofnuninni og verið fastafulltrúi Guayana þar. Hefur lísti yfir að hún muni beita sér í umhverfismálum til að mynda. Hún hefur talað mikið sömuleiðis málefni Ísrael og Palestínu og nota þar orðið þjóðarmorð sem að varð umdeilt og þykir líka einhverjum gagnrýnendum hennar hún vera svona full náin kannski kínverskum stjórnvöldum en það eru sem sé atkvæðagreiðslur þessa kandidata eru hafnar í öryggisráðinu og fara fram með svona reglulegu millibili það var fimmta atkvæðagreiðslan í öryggisráðinu núna 7. oktober og þessar atkvæðagreiðslur hafa farið flestar þannig að það eru sem sé Rebecca Greenspan, hagfræðingurinn frá Costa Rica sem að gæti orðið fyrsti gyðingurinn til þess að gegna stöðu aðalritara saminuðu þjóðana og Caroline Rodriguez Birkett frá Guyana sem hafa fengið flest jákvæð atkvæði í þessum kosningum hinga til þetta eiga að vera leynilegar atkvæðagreiðslur en yfirleitt er úrslitunum lekið lóðbeint til fjölmiðla þannig að það er hægt að fylgjast með þessu og í þar síðustu atkvæðagreiðslu þar svona var allt útlit fyrir að Rebecca Greenspan væri að fá svona afgerandi forystu hún hafði fengið þá 10 jákvæð atkvæði síðan í nýjustu atkvæðagreiðslunni núna 7. oktober þá mist hún eitt jákvæð atkvæði og fekk bara 9 og einnig fleiri neikvæð atkvæði en það er þannig að fasta fulltrúarnir í öryggisráðinu fasta fulltrúarnir 5, þeir geta beitt neitunarvaldi á hvern þann kandidat sem að fær flest atkvæði, þannig að þú verður að þóknast öllum fastaríkjunum 5 til þess að komast að. Á þessu stigi málsins þá vitum við ekki hvort að eitthvað af þessum neikvæðu atkvæðum sem að kandidatar eru að fá komi frá þessum 5 ríkjum. Það er ekki fyrir en seinna í ferlinu sem er mögulega í næstu atkvæðagreiðslu sem á að halda miðjan mánuðin. Þannig að einhvern tímann bara á næstu dögum sem að það kemur í ljós sem að þau spilir raun og veru koma í ljós hvort að það sé Kína eða Rússland eða Bandaríkin sem að sé að kjósa á móti einhverjum sem að gerir það raun og veru út af við þann kandidat.
1: Já, fer fram áttur því hörð baráta um þetta?
0: Þetta er, nokkuð hörð kosningabaráta. Frambjóðendur hafið þetta gefið út alls konar yfirlýsingar og lýsingar af því hvað þau vilji gera og þeirra áherslur og var svona beint til þeirra sem að starfa innan Sameinuðu þjóðanna nú þegar að kannski svona taka sig frí frá þeim störfum til þess að geta helgað sig kosningabarátunni og svo er þetta mikið baktjaldamakk og það þarf ekki endilega að fara svo að það séu þessi kandidatar sem að ég hef nefnt að því það getur komið til eða kemur upp einhvers konar bara þeir geta ekki komið sér saman eitthvað Rússland og Bandaríkin og Kína þá getur einhver annar komið inn í ferlið það er ekki búið að loka hringnum þannig séð og strax byrja að ræða það allavega svona lesi í fjölmiðlum einhverja saminuðu þjóða nörda að til dæmis Bandaríkin getur reynda að koma einhverjum nýjum að og vekja athygli á nýjum kandidat eða auðvitað einhver önnur ríki ef engin samhugur næstum nokkurn af þessum sem að ég hef nefnt hér til að mynda nefnt að kannski standi saminuð þjóðarnar fjárhagslega ekki nógu vel og það var hægt að koma inn með einhvern bara beint úr viðskiptalífinu sem að ætti að koma og taka til í fjármálunum eitthva svoleiðis en kannski sömuleiðis líka ólíklegt að Bandaríkjamenn og Rússar til dæmis geti komið saman um einhvern slíkan kandidat sem allt í einu stekkur inn í ferlið. En mjög svona greinilegt að margir vilja fá konu í þetta en Rafael Grossi, yfirmaður alþjóða kjarnorkumálastofnunar, hans stuðningur hefur verið í þessum atkvæðagreiðslum sem að þegar hafa verið, hans stuðningur hefur verið að vaxa talsvert og hann var í raun og veru í, þær höfðu verið þarna í fyrsta og öðru sæti Rebecca Greenspan og Caroline Rodriguez Birgett í flestum atkvæðagreiðslum sem að haldnar hafa verið Greenspan alltaf með flest atkvæði og þar á eftir Caroline Rodriguez Birgett en í síðustu atkvæðagreiðslu fór það svo að Rodriguez Birgett misti líka smá fylgi og Rafael Grossi sem að vissulega frá Rómönsku Ameríku hann er kallmaður hann var komin upp í annarsætið og hann þykir hafa já, verið mjög góðu stjórnandi alþjóða kjarnorkumála stofnunarinnar og tekist þar á við mjög erfið málið þetta en kannski sömuleiðis já, kvorki rússar nýja endilega bandaríkjamenn eitthvað svona rosalega ánað með hans frammistöðu í alls konar málum tengdum átökunum í Úkraínu þannig að kannski myndi hann ekki ná brautargengi þrátt fyrir allt.
1: Og þetta eru þetta allt afburða fólk er það ekki aðalitri saminuði þegar hann þarf að vera vel meðlega greindur?
0: Jú, þetta er þetta fólk sem á, já, og lang, öll eiga langan fyrirlega baki annarkvort í stjórnmálum eða alþjóðamálum og gera sér væntanlega fulla grein fyrir því að þetta er erfitt starf, margir báru mikla vonir til Antonio Guterres, hann var að koma með mjög mikla reynslu úr stjórnmálum, æðstu stöðum í portugalskum stjórnmálum, en þykir kannski ekki alveg hafa orðið eins frábær aðalritari og sumir gerðu sér vonir þannig að kannski ef það er einhver sem er meira úr meiri diplomat frekar en stjórnmálamaður eða eitthvað slíkt sem að kæmi staði í þetta sinn en já, þetta er erfitt starf og erfitt að þóknast öllum þeim röddum sem að heyrast innan Sameinuðu þjóðan og ég held að hafi verið Kofi Annan sem að grínaðist um það að skammstöfunin SG fyrir Secretary General geti allt einn staði fyrir scapegoat blórabögul.
1: Já, dagatni langir vantarlega hjá aðalritaranum og Sameinuðu þjóðarnar á krossgötum að mati margra þykja ekki hafa alveg sama vægi núna síðustu ára eins og ofta áður allavega hennar. En það er ekki gott að segja hvernig þetta fer, ómögulegt greinlega, en er eitthvað vitað hvenar þetta verður ljóst í síðasta lagi?
0: Já, það fer að verða svona síðustu forvör á að velja einhvern ef á að halda þessu tempói sem að verið hefur kannski síðustu ára og ára tugi. Það talað að verði kannski kosið aftur í öryggisráðinu á föstudaginn og þá mögulega verði spilin lögða borðið um þessi veto eða neitunarvöld fasta fulltrúanna. Þannig að þá verður eitthvað ljósara allavega.
1: Þakkaði fyrir í dag vera illa og dóttir. Við leikum þá lag, já, Antonio Guterres frá Portugal og hér er landa hans Maritza.

0: Flatársöngkonan Maritza syngur hér vorið og ekki verið en hvað annað að hugsa vorið í appelsínu gulri viðurinn.
1: Nei, það rétt. Og það fylgst náa með vendingum vegna veðurs. Magna fylgist með því meðal annars á rúf.is og við heyrum líklega það nýjasta í fréttunum eftir 5 mínútur en það komið að lokum hér hjá okkur á morgunvaktinni.
0: Já, Björn Þór og Þórun Elisabeth þakka samfélgdina þennan morguninn.
1: Við verðum aftur á okkar stað í fyrramálið en við vonum að þið njóti dagsins.
0: Verðið sæl.

0: sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. dag klukkan 19.30, Rás 1. Leikur Oktober í Bústaðakirkju, Sóli Hólm á hádegistónleikum í dag, Bústaðakirkja. Leðurbelti, vasahnífar, axlabönd, KB Borgarnesi. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi. Vélstjórinn frá Aberdeen eftir Ásgeir Hvítaskáld komin út, mögnuð morðsaga byggð á sönnum atburðum, frjálst orð.
1: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klets.
2: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pylsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað baguett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Happy Hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi. Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
7: Hyundai Staria, bíll sem vinnur með þér. Hyundai Kauptúni.
8: Bótaréttur.is, bættari fyrir vikið. Bótaréttur, innheimta slysa og skaðabóta.
9: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
10: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
12: Í fyrsta sinn á Íslandi. Hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
13: Ingimar Eydal 90 ára. Heiðurs tónleikar í Eldborg á sunnudaginn næsta þann 18. oktober. Sigríður Beinteinsdóttir, Stefán Hilmarsson, Matthías Matthíasson og Bjarni Arason flytja þekktustu lög Ingimars Eydal miðasala á tix.is.
14: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurrkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
0: Fréttastofa Rúf, klukkan nýf, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Allstaðar mælt með því að fólk komi lausamunum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Fólk hvatt til að fylgjast með á umferðin.is. Mjög hvasst í Vestmannaeyjum, mesti vindur sem mælst hefur á láglendi var á Stórhöfða í morgun, 42 metrar á sekundu. Þar er enn hvassara í kviðum. Kennslu í Vestmannaeyjum var fresta til klukkan 9 í dag vegna veðurs og björgunarfélag Vestmannaeyja var kallað út skömmu fyrir klukkan 8 í morgun eftir að beiðinni barst að stóð vegna þaks sem var að losna af einbýlishúsi í ofanverðum bænum. Fyrsta flugi dagsins milli Reykjavíkur og Akureyrar var aflýst í morgun. Flugferðum milli Reykjavíkur og Egilsstaða og Reykjavíkur og Hornafjarðar hefur verið seinkað. Og flugi milli Reykjavíkur og Ísafjarðar hefur verið seinkað þar til eftir hádegi. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir vegna skriðuhættu á Austfjörðum, talsverð úrkoma var í byrjun vikunar og jarðvegur í hlíðum, því blautur eða vassmettaður. Útlit er fyrir talsverða eða mikla rigningu. Og aðrar fréttir, Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, segir það vörusvikað afgreiða aðra vöru en viðskiptavinur byður um. Í þætti kveiks í gærkvöldu meint samkeppnisbrot Ölgerðarinnar kom fram að fjölmargir barir væru hættir að versla inn orkudrykkin Red Bull og notuðu eilífa orku frá Ölgerðinni þegar viðskiptavinir panti áfengi í Red Bull. Ölgerðin misti umboði fyrir Red Bull fyrir tveimur árum.
17: Ég myndi klárlega að segja að þetta séu vörusvík. Ef þú færið vöru sem þú byður í gjum undir því yfirskina þessi önnur vara, þá eru það svík.
0: Segir Breki Karlsson, hann segir að það megi aldrei sofa á verðinum yfir virkri samkeppni.
17: Þessi dæmi sem sjást þarna í kveiksþáttunum eru mjög alvarleg og hugsanlega brota á 11. grein samkeppnislaga og öll aðför að samkeppni er aðför að neytendum því að neytendur borga brúsan á endanum með einu með öðrum hætti.
0: Sagði Breki Karlsson. Fjórir voru drepnir í loftárásum rúsa á Kýf höfuðborg Úkraínu í nótt, eldflögum og drónum var beint að orkufyrirtækjum og innviðum. Að sögn yfirvalda í Úkraínu fór rafmagn af hjá minnst 600.000 manns vegna árásana. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að rússar hafi vísvitandi virt að vettugi það vopna hlé sem bandaríkjaforseti hefði lýst yfir vegna árása á orkuvinnviði. Fréttalestri er lokið.
18: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 9:03, miðvikudaginn 14. október. Næst á dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Snjólaug Lúðvíksdóttir uppistandari og handritshöfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Sæl, takk.
0: Hvenær vissur þú væri fyndin?
1: Úf, já, stórt spurt. Ég er ekkit sérstaklega fyndin svona í svona daglegu lífi. Nei. Ég var ekki aldrei, í bekknum mínu var ég aldrei einhver svona trúður eða ég var ekki með svona, ég er ekki eitthvað sérstaklega góð í að segja sögur eins og sumir eru í veislum, ég þarf að setjast niður og skrifa hana í, þú veist, þrjá tíma. Og ég svona smá komst að því eiginlega bara þér úlingur og byrja að skrifa dagbækur og þá fattaði ég bara allt í einu var ég búin að sita í einhverja sex tíma yfir dagbókinni bara skrifum það sem að hafði gerst þann daginn og bara tíminn einhvern veginn hvarf og ég var að reyna að orða einhverja eina setningu og skrifa hana aftur og aftur til að gera hana fyndna og svo las ég hana upp fyrir vinkunum mínar við bjuggum í Danmörku, fórum í svona Nordjob fengum vinna á Burger King og hérna það var ekki nóg gott
0: fyrir okkur. Ó, en stórkostlegt.
1: Já, legðum sjö saman íbúð einhvers staðar og hérna getur ímyndaði stemminguna þar og ég las upp á hverjum degi, las ég upp úr dagbúkinni hvað við hefðum gert þann daginn og það er lág í kasti.
0: Já.
1: Og það var svona sem ég fattaði sko, já, í svona fyrsta skipti bara byttu, þetta er eitthvað. Af því þetta var eitthvað daglegt líf hjá okkur, eitthvað við fórum út í búð og lalala, en ég náði að orða það og einhvern veginn spinna það og gera það eitthvað sniðugt.
0: Já, svona skapa eitthvað í kringu það.
1: Já, gera eitthvað í kringu það. Og fannst það líka bara svo gaman að sko setjast yfir það og spá í bara orðalegi, þetta orður fyndið að ég setja svona og það er svona púsluspil, einhver starffræði smá með orð og hérna og já. En fram að því hélt ég bara frekar leiðileg sko.
0: Já, bara þannig. Og er fólk alveg, já, vertu fyndin?
1: Ég fæ það mjög oft, segði eitthvað fyndi.
0: Segði eitthvað fyndi, og ertu uppistandari. Hérna, alltaf að vera fyndi.
1: Já, akkurat. Já. Og það kemur fólki bara mjög óvart stundum, af því ég er bara svo eitthvað þurr og feimin og lítil í mér dagstaglega. Þegar ég segist vera uppistandari, fólk alveg, já, og bara svona, æ, greið, stelpan að þurfa að standi því.
0: Eða dugleg.
1: Já, dugleg, já, nokkulega.
0: Sko, þegar maður skoðar ljósmyndir að þeir, Þú, ég fann eina mynd þar sem varst brosandi en þú brosir samt, þetta er ekkert eitthvað brjálaðislegt bros, sko, en þú ert svona frekar bara alvarleg á öllu myndum
1: já,
0: en ég myndi alveg sæt, sko
1: já, takk fyrir
0: sem skiptir náttúrulega öllu máli
1: já, það skiptir miklu máli í húmór að vera sætur já, mér finnst það betra upp á að selja mig sem einhvern veginn, þetta er ekki hérna ég er meira að fara að vera bara róleg og kannski kaldhæðin ekki, það verður engin kannski massa svona það verður engin brussugangur.
0: Nei, akkurat.
1: Þetta verður bara svona rólegt fyndið kvöld.
0: En notarðu sem sagt kaldhæðinina mjög mikið?
1: Já, já, já.
0: Og ertu alinn upp við kaldhæðinni eða hvað?
1: Já, nei, fóreldrar mínu þau eru bæði mjög fyndin, amma mín líka, nei, kannski ekki sérstaklega mikla kalt henni, sko, ég held ég hafi bara einhvern veginn í gegnum lífið þróað hana með mér.
0: Já, þetta er að lifa þetta af.
1: Þetta er að lifa þetta af, að vera svona skrítin. Ég var hérna í svona, já, sko, þú náttúrulega þróar með þér svona húmor og kalt henni, held ég sérstaklega í skóla og sem stelpa þegar þú ert ekki sætasta stelpan og allir strákarnir eru skotnir í, þú veist, einhvern bestu vinkunni þinni
0: vinkunni, hún?
1: Já, nei. Hafrún og Silja og allir þessar
0: já, já,
1: þær voru allar einhver svona mótil tísku skvísur og þá þarftu einhvern veginn þú veist, þú hefur það ekki, þá þarftu samt að reyna að skara fram úr á einhvern hátt og þá notar þú húmorinn þannig að þú veist, fallegt fólk er alltaf ófindið og nei og sumir hafa bæði sem er óþolandi.
0: Já, það er náttúrulega óþolandi. Já. Það er, við tölum ekkert það.
1: Nei.
0: En það eru sko margir, það eru sko mörgum fyrst bara kaldhæðinni frekar erfið og skilji ekki kaldhæðinni þegar fólk tekur lífið sitt bara, eða líf mjög alvarlega.
1: Já.
0: Það getur verið skemmtilegt.
1: Það er skemmtilegt. Já. Þegar þú þarft að segja svona, ég var að grínast.
0: Já.
1: Já. Ég ætla ekki að fleja mig fram að þessum kletti hérna, það var bara grín.
0: Þetta var kaldt henni. En hvernig ertu alinn upp, Snjólaug?
1: Herðu, ég fæðist í Álfheimum, þar sem ég býr enda núna líka, og svo níu mánuða gömul flytt ég til Tromsö með foreldrum mínum, þar sem að þau er að læra, pappi er að læra sjávarútvegsfræði og mamma er að læra kokkinn. Og í Tromsu er, já, myndir á mig það sem ég er 2 ára og snjórinn nær bara, þú veist, 7 kilometra einhvern veginn upp í loftið. Rosalega, það sem ég man og það sem ég sé að myndi mig ekki komið aftur. En sumrin eru rosalega falleg og svo eru veturnir ennþá verri en hér heima. Það bara dimmt einhvern veginn, hún kemur aldrei fram sólin. En rosa mikill snjór og fallegt og þar byggum við í stúdenta raðhúsi til 5 ára og svo fer pappi vinnu í París í Frakklandi hjá fyrirtæki sem þá hétt Icelandic sem heitir núna, ég man ekki eitthvað, Iceland Group eða eitthvað og það fyrirtæki selur íslenskan fisk alla Evrópu og pappi var að vinna þar.
0: Þannig að þú manst vel eftir Frakklandi þá?
1: Já, man mjög vel eftir Frakklandi. Ég glemdi allri norskunni til þess að heili minn gæti lært frönskuna.
0: Já.
1: Ég á vídeoupptökur að mér að tala norsku og ég skil ekki einu sem sjálf hvað ég að segja. Ég hef ekki hugmynd og mér gekk ekkit betur en öðrum að læra dönsku. Hún bara alveg farin.
0: Já.
1: En franskan ennþá. Ég tala hana reybrannandi ennþá.
0: Er það ekki svolítið gaman?
1: Það rosalega gaman.
0: Já. Fórstu þá kannski í nám þá til Frakklands eða eitthvað slíkt?
1: Já, svo fór ég aftur þegar ég var tvítug í svona eitt ár í Sorbonne að læra franskar bókmenntir var aðalega að læra út í rauðvín samt á því ári.
0: Já,
1: en já, það var gaman. Ég fór líka í BA í frönsku. Af því ég var svolítið tínd milli tvítugs og þrítugs, vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera við líf mitt. Og ákveða að fara í háskólanum þar sem ég kunni eiginlega allt og yrði best og geti liðið vel með sjálfa mig.
0: Og gekk það eftir það?
1: Já, ég gekk mér vel. En samt er náttúrulega líka að læra frönsku í háskóla er líka margt annað en bara tungumáli. Það er bókmenntir og menning og alls konar þannig að það var líka bara mjög skemmtilegt nám.
0: En manstu vel eftir svona hvernig leið í París, Snjólaug, þegar þið bygguð þarna, þú foreldraðinir?
1: Já, ég náttúrulega þekkt ekkert annað nema þegar ég kem heim á sumrin til Íslands og þá, ég hafði náttúrulega aldrei búið í Íslandi fyrir en 11 ára og þá var Ísland svo mikið draumaland, það var allt af því það var svo gaman, við vorum náttúrulega bara mættum í 2 vikur og það vildu allir vera með okkur allir fá okkur í heimsókn og allir gefa okkur snúða og hérna kleinur og blandipoka er ekki til í Frakklandi.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að það varð eitthvað svo ótrúlega skemmtilegt land og Frakkland varð leiðilegt í samanburði og Frakkar eru svolítið, ég elska þetta land en þeir eru mjög svona strangir og það eru svona mikla reglur í kringum sérstaklega í skólanum. Mamma, ég get ennþá grætt mömmu með þessari sögu. Ég 6 ára, nýbyrjuð í skólanum, bara svona búin að vera hann í mánuð eða eitthvað. Við skilum engi mamma og pappi tala enga frönsku, ég rétt svo eitthvað byrjuð aðeins að finna út úr því. Ég kem með heimalærdóminn minn og ég segi, mamma, ég held að þú að kvitta á þennan heimalærdóm. Og mamma bara, nei, það getur ekki verið. Ég heyri mömmu mín að byrja að gráta núna. Hún nei, kvitta undir heið, það getur ekki verið og eitthvað og gera það ekki og ég bara, ok, ég miskili, ég mæti svo daginn eftir og fyrsta sem kennarinn gerir er að labba og sjá hvort að foreldrar hafi kvitta, labba á hvert einasta borð hjá nemendunum og við sko, þegar við mættum í skólan þú þurftum að standa fyrir aftan stólin okkar og fá leyfi til þess að setjast, þú veist, þetta er rosalega stramt. Það er kannski búa aðeins að hérna, þeir eru meira relaxed í dag, ég veit það ekki. Kennarinn kemur á mínu borði, ég ekki búin að kvitta. Í 2 næstu frímínútum sem voru kortir og svo hálftími var ég látin labba 6 ára allan hringin meðfram vegnum á skólalóðinni, ég mátti ekki leika mér. Þú veist bara úti í úlpunni og meðan allir voru á skólalóðinni að leika sér í, þú veist, eitthvað hopp í París og hérna snú og allt, þá labbaði ég meðfram skólabyggingunni.
0: Oi.
1: Sem refsingu við það fóreldur minn hefði ekki kvitað og ég kem heim og segi mömmu þetta og þessi, hún getur enda að fara að bara hætt að tala um þetta snjóla, hætt að tala um þetta og eftir það var heldur betur kvitað á heimalörðinu.
0: Hvað sem hún lærðir þetta ekki, það var bara að skrifa stórum stöðum.
1: Já.
0: En sko, þegar þú, það er ekki 15 ár síðan þú byrjaðir í uppistandi?
1: Jú, betur, 2013.
0: 2013?
1: Já,
0: af hverju fórstu,
1: 13 ár.
0: Af hverju byrjaðir?
1: Ég var 29 ára, bjó í London, var að læra handritaskrif þar og allar vinkonur mínar voru hérna komnar í sambönd, þetta er svona þema, ég alltaf úkst lafprif sem ég er að fatta það núna.
0: Já, þetta sætið,
1: ég þarf að fara til sálfræði.
0: Verður að lita því hjálpar.
1: Voru komnar með maka og að kaupa sér íbúð og komnar í einhver svona vinnu sem að þær voru ánægðar með og farnar að eignast börn og hérna, ég var bara einhvern veginn, bjó með 7 manns í London.
0: En þú varst að læra að verða handritshöfundur, það er
1: já, einmitt. Já. Það er ekkert rosalega svona góðar framtíðar líkur og vinnir við það.
0: Nei, svo sem
1: ekki. Flestir handritshöfundar vinna, nein, við það, ég veit ekki eitthvað allt annað. Þannig, ég var eitthvað lítil í mér yfir því og, þú veist, og þetta byrjar allt í skrifunum hjá mér, þannig ég svona að skrifa það eitthvað tölunum, bara hvað, þú veist, mér fannst ég mikið lúsir þá, mér finnst það þegar lítið baka alls ekki og ég vildi geti fara tilbaka, bara snölu mín, slappa af, þú ert 29, þú veist, þetta er allt í læg. En byrja eitthvað svona að gera grína því að hérna, hvað foreldru mínum langar í barnabart frá mér og eitthvað svona hvað, allt það. Og ákvað svo að, ég veit ekki alveg hvað hugur ekki ég fann í maganum, en ég hérna sé einhver uppistandskeppni og bara bók, bara, já, bara skráði mig í hana. Alveg dauðhrætt, sko, og ég var blind af kvíða vikuna á undan og ég man eiginlega ekkit eftir þessu kvöldi þar sem ég fer með fyrsta uppistandi mitt.
0: Og ég meina, þú getur ekki verið með blöð.
1: Nei, þú þarfst að muna það já, og getur kannski verið með punta en nei, þú þarfst eiginlega bara að muna líka upp á bara tempo að þú veist, þú getur ekkit verið að lesa af blöðum helst.
0: Nei, það var í rosa skrítið.
1: Já, það er líka tempo. En þetta var uppistandskeppni og ég vann hana.
0: Já.
1: Fyrsta kvöldi mitt og var rosalega góð með mig og hrókufull eftir það þangað til ég svo gerði uppistand í annarskipti og þá hló engin og þá svona datt ég aðeins með á jörðina. En þessi tilfinning að einhvern veginn líka sérstaklega því að þetta var mér svona hjartansmál, ég er að tala bara eitthvað svona mitt krump og að sjá fólk hlæja og að heyra bara eitthvað svona höfst, öskrandi hlátur við einhver sem að þú ert að díla við hláturinn er í rauninni höfst, við skiljum þig, eða höfst, við höfum verið hérna líka, eða systir mín er svona líka þetta er svo mikill svona skilningur í hláturinnum að það er bara ólýsanleg tilfinning og hérna, og það er aðeinslega tilfinning
0: og upplifur hana alltaf aftur og aftur
1: já,
0: af
1: því ég er miklu meira að tala mitt eigið líf heldur en að gera af grín, eða jú, eitthvað samfélagslegt líka, en ekkert eitthvað stjórnmáli eitthvað það er allt bara svolítið sprotti bara frá mér
0: já.
1: Og það er einmitt svona svo mikið svona, ég skil ég líka í, þú veist, hverjum hlátri sem er svo aðeinslegt.
0: Þannig að þú gerir grína þér og fóruldriðinum
1: og vinkurum mínum,
0: já.
1: Og núna barninu mínu eða svona móður hlutverkinu.
0: Já,
1: og já, svo er ég líka, ég og barnsfæðir minn erum ekki saman og við erum að samfóreldrast. Er það já, gott orðið við co-parenting?
0: Já, örgulega.
1: Já.
0: Er það ekki bara?
1: Jú, segjum það bara. og svona því, við erum mjög góður vinir og bara svona því brasi, það er erfitt til að byrja með sérstaklega, en svo vensta.
0: Já, svona, ég meina að ala upp að, og já. Í sitt hvora heimilinu, það er náttúrulega...
1: Já, það er rússalega erfið tilhugsun í byrjun þegar sambandi slitnar og þú horfir fram að sér fram að það að þú veist bara einhvern veginn að fara að vera með barninu einu 50%, það er hræðileg tilfinning, sko. En svo eru við svo góðu vinur og þetta gengur svo vel og hérna og við erum alveg smá að brjóta upp, þú veist þessa dagskrá sem við settum, við erum í 5-5-2-2, ekki viku,
0: 5-5-2-2.
1: Já, þá er ég með hann í 5 daga svona minn og svo hann í 5 og svo 2 og 2.
0: Já,
1: það hljóma eins og kokkavaktur.
0: Smá.
1: Já, eða eitthvað varnakjari í fótbolta. En þetta er betra með svona ung börn, þannig að það líður ekki alveg vika.
0: Já,
1: mér finnst akkurat. Það ennþá alveg... hræðileg, tilhugsun, ekki hræðileg en þú veist, við komum að því kannski sér
0: en bara erfitt
1: já, erfitt en svo er alveg nægstundum að borða bara snakki kvöldmatt þú veist, þegar þú ert, nein, ekki
0: ég veit að, eða poppa fór sér
1: þú að fjóra vél, já, akkurat Rápast. Já, ég ætla ekki að segja það, en já, emmitt
0: þú mátt það
1: þannig að, já, er góður og slæmið dagar í því
0: já.
1: En já, ég get gert grín að því við hættum saman fyrir ári já. Og ég er með sýningu í Bæjabíó sem heitir Mjög fín bara.
0: Mjög fín bara, þessi já. Setning er náttúrulega algjörlega stórkostleg. Þú er sko að veit að fólk er að ljúga þegar að segja það.
1: Alveg, já, þetta er eitthvað sem þú segir þegar þú vilt eiginlega ekki segja, þetta er eiginlega hræðilegt.
0: Já, mjög fín bara. Mm-hmm. Það er líka þegar þú bætið við bara.
1: Já, mjög fín bara.
0: Mjög fín bara.
1: En hún heitir það, ef ég hefði skýrt hana fyrir ári síðan, þá hefði þessi sýning heiti grenjandi, keirandi, veipandi, því það var svolítið það eina sem ég gerði svona eftir hérna sambandslitin.
0: Já, býttu, grenjandi?
1: Grenjandi, keirandi, veipandi. Það var svolítið staðan í svona...
0: Já, var þetta, svo veist, var þetta erfiðu skilnaður?
1: Nei, alls ekki, en bara þetta með barn, eða þú veist, jú, auðvitað, það er aldrei gaman að hætta saman með barn, eða bara hætta saman, auðvitað. En svona þetta bara þetta nýja líf, ekki að byrja upp á nýtt með eitthvað, hérna, með þetta 5-5-2-2.
0: Sko, þú byrjaði náttúrulega þegar þú ert einhleip og engi börn og núna ertu sko skilnaðar.
1: Já, já. Einmitt. Þetta er frábært efni fyrir uppistandara.
0: Til hamingju.
1: Og takk fyrir. Og fyrst, ég, bara, ég væri ekki með sýningu ef ég hefði ekki hægt með barstöðu mínu.
0: Nei, einmitt.
1: Og ég gerði það eiginlega bara til þess.
0: Til þess að vera að finna.
1: Eiginlega sambandi svo ég geti verið með sýningu í bæjarbúð.
0: Akkurat, hver vil það ekki?
1: Já.
0: En ertu sko, en svona sásiki, þú veist, bara sem við öll upplifum. Já. Þú veist, hvernig dílar þá við það? Því að þú kannski vilt snúa öll upp í allt sem við fyndið.
1: Já.
0: En hvernig
1: gerir það? Ég er mjög góð í að gráta bara og tala sama hlutin miljón sinnum við fólki mitt, aumingja fólki mitt, nei, aðeinslar vinkunar fjölskyldu, bara ræða það sem við konur erum svolítið góðar í, bara tala hlutina alveg þangað til að allir eru komnum inn á þeim.
0: Já, akkurat.
1: Og svo fyrir til sálfræðings. Ég þyrfti eiginlega að bæta inn í þetta einhverju líkamsrækt, það er svo gott fyrir... Það svo gott fyrir, sko, geð heilsuna að hreyfa sig. Ég ekkit rosalega góð í því samt.
0: Nei.
1: En svona upp á að lifa lengur og því ég eignaðist, sko, svo minn þegar 39 ára. Þannig ég verð eiginlega að lifa til 110.
0: Þú verður að gefa.
1: Og þannig ég þarf að fara... Ég þarf að fara í ræktina. Ég er búin að vera styrtaraðarlega world class í mörg ári.
0: Já, og frábært, og svo gott úr að gefa fólki peninga.
1: Sem þarf að þeim að halda.
0: Það er svolítið þannig. En hvað, 39 ára, þannig varstu kölluð þá gömul frumbyrja, eins og að sagt í gamla það. Já, það er ennþá þannig nota.
1: Einmitt, eldri frumbyrja.
0: Eldri frumbyrja.
1: Já, ég segi uppistandunum mínu...
0: Hræðileg lýsing á konu.
1: Ég veit að því 39 ára, þú veist, ég ekki alveg 85.
0: Nei, ekki alveg.
1: Ég tala í hérna, uppistandunum mínu að ég hafi í tölvunni heiti frumbyrja við dauðanstyr.
0: Það er svolítið þannig.
1: Já.
0: En varst alveg sko, þú sagði þeir 39 ára, ég að fara eignast barn, en það alveg á réttum tíma, eða hvað?
1: Mér fannst þetta fullkomis svona nema það, ég með svona samanskjöpitt yfir að geta ekki, þú veist, verið með hún valið þangað til hann fyrir sjálfur og allir heimilið, við getum bara farað þangað saman.
0: Nákvæmlega.
1: Aldur bylið á milli fóreldri minni er bara 20 ár, pappi bara sko 19 ára þegar mamma verið ólétt og þannig að við erum að fyrir að vera samferða hérna 7-9-13. Ég fæ smá hnút í maður, ég sé ekki alveg þar með sinni mínum, en samt, þú veist, ég náði að gera svo ótrúlega mikið og búa svo mörgum stöðum og gera svo skemmtilega hluti áður.
0: Já.
1: Þannig að þetta er, þú veist, já, annarkvort byrjaru snemma og gera skemmtilega hlutina setna eða, þú veist, þetta er bara svona, já.
0: Já. En maður getur alveg að skemmtilega hluti þú maður sem búin að hefa bat.
1: Það er rétt, það er rétt.
0: Það er þannig víst.
1: Já, algjörlega. Það er líka til í myndinni.
0: Það er alveg hugmynd, sko.
1: Já.
0: Þú sagði við mig snjólu þegar við settum snið, já, ég með hennar góða sögu að pappa mömmu þegar þau skilja.
1: Já.
0: Finnst þetta frábært?
1: Já.
0: Ef ekki að fá þá sögu?
1: Sko, já, þau skilja þegar
0: ég... Það
1: er ótrúlega fyndið og skemmtilegt að segja frá því.
0: Já.
1: Ég er 11 ára og við búum í Frakklandi. Já, það var að, ég hefði þetta kannski bara að segja henni áðan, en hérna, og þau segja mér að því að Ísland var þá svo mikið draumaland fyrir mér. Mm. Þau segja Snjólu, við hérna, mamma þín ætlum að skilja, við erum að skilja. Og þú og mamma þín og sískinni eru að flytja aftur heim til Íslands og ég verð svona húrrandi glöð að því er að flytja til Íslands. Og ég var bara, þú veist, ég bara næstu hoppa upp úr stólnum bara enn gaman og þau bara, skilur það sem við erum að skilur það sem við erum að segja við og ég bara sá bara stjörnur í marga mánuði og var bara svo peppið að hjálpa þeim að pakka og hérna
0: svo frábær ákvörðun
1: hjá ég er bara æðislegt, þú veist, ég er að flytja til Íslands það sem eru snúðar í hérna morgumat og, og hústragarðurinn og sundlaugarnar, náttúrulega geggjar þegar þú ert krakkið, sundlaugarnar er bara, það er bara pissufíla að þeim í Fraklandi sko. En svo náttúrulega flytja til Íslands og sé að það er alveg jafnkvartarslegt þar í skamdeginu sérstaklega. Og þá svona ekki fyrir en kannski 3 mánuði setna fatta ég, já, foreldrar mínum búi ekki saman lengur einmitt. Það var heilamáli.
0: Já.
1: Já.
0: Og hvað var hann eftir þá, var pappiðin eftir þá?
1: Já, hann bjó í 2-3 ár svo eftir þurfti að klára eitthvað samningu, svo kemur hann.
0: En gerirðu þá grína því að vera skilnaða barni, eitthvað svoleiðis, Snjólu?
1: Ég geri mikið grína því.
0: Já.
1: Það eru svona, núna eru allir góðir vinir, en það er alls konar náttúrulega hérna, sprengjusvæði eða svona, já, þú veist, sem þarf að varast í þessum skilnaðar fjölskyldum, í allum fjölskyldum, ef það ekki er einhver...
0: Það eru sprengisvæði út um allt,
1: nákvæmlega.
0: En eru þau, sko, hafa þau einhvern tímann orðið sár út í þig, Snjólu, þegar þú ertu að gera grína
1: Nei,
0: að þeim og...
1: Nei, þau virðast vera, já, Aðteklisjúk og ég.
0: Já.
1: Og hérna, finnst það bara rosalega gaman.
0: Finnst þið það sjúklega gaman að þú ert bara að segja söguna því að þau skildu?
1: Já, ég held það. Ég held þau, hafa ekkit út á það að setja, sko. Þannig ég fæ kannski aðteklisjúkina frá þeim.
0: Já, akkurat. Já.
1: Nei, ég ger grína ömmu minni líka mikið og það já. Finnst að því það aldrei gert í illkvittni, það alltaf, þú veist, gert með ást og hérna, kærleik þannig að, já.
0: Þannig að því líka þú gerir grín að sjálfur þér, mm-hmm. það ekki þá einhvern
1: veginn? Jú, þá, sko? Jú, algjörlega, já.
0: Og þú ert semst hrokalaus og...
1: Já, ég reyna að vera það, já, ég held sem ekki mikið. Ég var mikil hrokagi ykkur, hérna, svona tvær vikur eftir fyrsta uppistandi
0: mér. Já, þrú vannst.
1: En svo var það slegið úr mér mjög fljóðlega.
0: Já, ég mitt, þú kannst nú ekki halda eitt í neitt.
1: Nei, snjólur litla. Þú ert ekki betri en eitt annar.
0: Nei, akkurat. En, sko, handritsgerðin. Þú færði það,
1: já.
0: Bara frá því að hafa skrifað þína dagbók
1: já,
0: og að búa til einhverja mynd af einhverjum litlum hlutum mm-hmm. og atburðum væntanlega.
1: Já, já.
0: Þannig að það var kannski ekkit svo skrítið og ákveður að fara í það.
1: Nei, svo það bara, já, þarna úlingsárunum fatta ég bara að þetta er allavega mikið áhuga mál og ég, mér finnst ég allavega góð í því, fólk bregst við í uppistandi. Þú bregst, já, bregst vel við hérna... Það sem upplestur á kvöldum mínum
0: já.
1: Og þá bara, já, því eflist ég í því og ég fer á einhver svona námskeið í hérna skapandi skrifum og svo ákvað ég að skella mig til London í þetta nám sem hétt Master in Screenwriting í London og það var mjög skemmtilegt. Og svona kvartum og því ég held að þú þurfir ekki að læra handrit að skrif, þú getur lært það líka bara með því að gera það og renna rassinn og gera það aftur. En þetta gaf bara svona, þetta var bara svona umgjörð þar sem ég þurfti einhvern veginn að skrifa 100 blaðsíðna hérna handrit og þurfti að skila því á þessum degi, þannig að þetta bara svona var kvartning til að virkilega gera það. Já, og svo flytt ég heim og fer að skrifa stuttmyndir og alls konar einhverja hluti sem enginn vill hérna, gera eða spá í og svo loksins fær maður tækifæri eftir einhver ár.
0: Hvað tækifæri?
1: En uppistandi hjálpaði svolítið í því, ég byrja líka strax í uppistandum leið flytt heim
0: Já.
1: Og af því það er svo snöggt, það gerist bara ekki neinn, þú hugsar eitt brandar og getur sagt hann sama kvöldið og þá svona fekk ég smá athygli út á það og þá hjálpaði mér líka í að, svona, já, að fólk tæki mig alvarlega sem kannski handritshöfund að ég gæti skrifa.
0: Já, akkurat. Já. Og hvað var það fyrsta sem þú, svona fyrst, svona alvöru?
1: Ég gerði handrit. Tvær stuttmyndir með Þóru Hilmars, leikstjóra og það var meira svona drama og svo skrifaði ég Stellu Blomqvist, seríu 2
0: já.
1: Með sagafilm.
0: Jáhá.
1: Já. Það var mjög gaman.
0: Hvernig varst það að skrifa ekki þitt eigið?
1: Það var skemmtilegt, sko. Við vorum hérna, ég og Dóra Jóhanns og Jóhann Ævar, þrjú saman í svona skrif herbergi.
0: Já.
1: Það var bara æðislegt og þetta er svona surrealískur heimur sem að Stella Blomqvist lifir í
0: já.
1: Og gaman að skapa hann.
0: En eins og þegar þú lýsir snjólu einmitt að fólk situr saman, ég ofta pæli ég bara hvernig þetta fungur, hvernig gengur það
1: já.
0: Að setja saman og skrifa.
1: Já, þá erum við aðlega í herbygginu bara að svona fara yfir hugmyndir að söguþræði og svo vinn ég alltaf miklu betur með því að svo bara fara heim og skrifa það út og spá betur í því en þetta er gott til þess að bara svona kasta alls konar slæmum og góðum hugmyndum og svo þegar maður er lengra komin þá fer maður að svona teikna upp eitthvað þessi fyrsti þáttur hér og þetta er svona umgjörð og svona skipulag aðalega sem fer fram í þessum skrifherbergjum en við erum ekki beint að skrifa út og ég er líka að skrifa skaupið núna og þá er það einmitt þá hittust við bara til þess að bara svona drita alls konar hugmyndum á blað og svona brainstorming ef ég má sletta og svo fer maður heim svona eða ég allan að vinn langbest bara það má ekki einu sinni vera tónlist eða umferðar hljóðu eða neitt
0: Já, það er alveg, já, er bara alveg þakk
1: Já, og já. Það er mjög misjönd sem ég geta skrifað bara við, á kaffihúsum, yes. sko, ég ærist
0: já.
1: Ég geta ekki einbytt mér í eina sekund
0: Nei, það er, ég dáist að því fólki sem getur bara skrifað heilu bækur
1: Já, á... ég skil það ekki
0: Nei,
1: Nei.
0: En þú segir þetta voðlega svona einhvern veginn svona, já, ég að skrifa skaupið, bara eins og já. Það sé bara, þú veist, en það bara frekar merkilegt, sko.
1: Já, það er mjög skemmtilegt.
0: Snjólug, það
1: já,
0: er það.
1: Það er það, já. Það er, já, það er virkilega gaman.
0: Og það er krefjandi?
1: Það er krefjandi, það hefur mikið gerst árið 2026.
0: Já, hvernig gengur að sortera það, alls saman?
1: Já, þetta er, við erum svona, það er að koma smá munstur á þetta núna og skipulag, en það er búið mjög gaman að fara yfir árið með þessu fyndna fólki. Bara, þú veist, bara stóru drættirnir eru hérna Sólmyrkvi og ESB og hérna og borgast, hérna bæjar og borgarstjóra kosningar. En svo er náttúrulega hættar þetta stjórnmála fólk ekki bara að senda inn
0: grínsketsa.
1: Alls konar hugmyndir að grínsketsum. Þau eru alveg sjúki að komast í áramótaskaupið þannig að hérna, já. Það er á nóg að taka, já. Þetta er mjög gaman.
0: Hefur áður skrifað handrit fyrir sköpið eða?
1: Nei, nei, þetta er fyrst skipti.
0: Og var sagður strax já eða hvað þurftur að...
1: Já.
0: Hugsaði ekki,
1: já. Mjög til í það. Ég hef verið að skrifa sketsa, ég vinn líka á auðlýsingaskrifstofu Hvítahúsinu og hef verið að skrifa líka alls konar sketsa þar þannig að ég treysti mér í þetta.
0: Já.
1: En þetta er hérna... Svo mun mögulega að koma kvíði þegar hérna, klukkan er hálfellu 31. desember.
0: Reyndar.
1: Af því að það er jú vissilega öll þjóðin að, að horfa. Og þegar ég sagði mömmu þetta, mamma ég er að skrifa sköpið að frábært, ó nei, húf, herði til hamingju, ó jésús mín. Hún bara þurfti að jafna sig, sko, og systur mín er líka á svona. En hérna, já, það verða allir með kvíðakassan sett. Af því það er líka náttúrulega, fólk er ekki feimið við að tjá tilfinningar sínar á netinu, sko. Það er hitt mál.
0: Fólk er bara tekið á lífi.
1: Já.
0: Þetta er bara þannig.
1: Já.
0: Þetta er bara, það væri hægt að skrifa bara einhver að lærða grein um sköpið og rúf og Einmitt. Bara hvernig við bregðumst við því. Það er alveg stórkostlegt, sko.
1: Já, fólk er rosar reitt, einhvern veginn, ef það var eitthvað sem því fannst ekki fyndið.
0: Já.
1: Eða þú veist allavega þessir svona, þessir virkir í aðtöðasendir.
0: Jú, maður, rúf fær alls konar svona aðtöðasendir að rúfa og skamma sín fyrir að gera grínað þessum og þessum, skilur og allt þetta.
1: Já. Ég ætti kannski bara ekkert að lesa, ég mun ekki ráða við mig samt.
0: Nei, þú mun lesa þetta allt saman.
1: Ég mun lesa þetta allt saman, já.
0: Nota því næsta.
1: En það mun slá í gegn þannig að þetta
0: verður. Já, þetta gefur einar
1: ágjör.
0: En eins og til dæmi, sko, þú ert náttúrulega, þegar maður lærir þetta, maður er handritshöfundur, þú ert þá bara einhvern veginn hlaupandi að gera alls konar það ekki og er það sem, eitthvað svona sem á það við þig, að vera í svo mörgu?
1: Já. Það er alveg smá, kannski stressandi stundum, en nei, mér finnst það mjög skemmtilegt að hugsa um tíu mismunandi hluti á dag og ég er samt ekki með ADHD eins og allir eru einhvern veginn að greinast með þessa dagana
0: Ég fólk er nú að greina sér sjálf líka
1: Já, gerðugreindin er að greina alla í dag Ég er ekki með það, en samt finnst mér mjög gaman að bara svona, já, vaða á reynu yfir í annan þá fær maður aldrei leið á neinu
0: Nei
1: Eða ég allavega.
0: En sko, maður er bara oft að hugsa um svona uppistand, sko, þegar maður þarf alltaf sem uppistandar að finna nýja, þú veist, ný orð, nýjan húmor. Er það, hvernig bara gengur það hjá þér, Snjólaug?
1: Ég er alltaf, hérna, alveg viss um að ég sé búin að skrifa síðasta brandara minn.
0: Já.
1: Og ég muni aldrei segja neitt aftur fyndið. En svo eitthvað einn, kemur það bara með... Veist, já, bara það bara setjast niður og hérna og grafa. Það sem ég alltaf að gera grína fólkinu í lífinu mínu og mér þá verðist það vera einhvern veginn endalaus uppspretta sem betur fer.
0: Já.
1: En jú, fyrir hverja sýningu og þetta er eitthvað sem allir uppistandara sem ég þekki segja þegar þau byrja að skrifa nýja sýningu, bara ég er bara ekki fyndin lengur, þetta er búið og það er, já, mikið drama í kringu það, svo kemur, ég veit ekki, hvaðan koma hugmyndir, það er bara allt í hennu poppa upp.
0: Já, ég veit það. En þegar þú bara stendur, sko, Snjólu, þú eru að fara á sviðið, eins og þegar þú upplifir þarna, þegar þú tekur þátt í þessari keppni í London og allir hlæja og þú bara, vá, ég bara komið með þetta. En svo, þú veist, bara líður tíminn og alltaf þú stendur á sviðinu, þú eru að byrja, hvernig er tilfinningin?
1: Það er aðalega
0: Hversu svona... óttaslegin ertu?
1: það er aðalega kannski svona tveir tímar fyrir áður en ég að mæta. Þá byrjar svona kvíðahnútur í maðanum. En svo því ég er komin upp á svið þá hverfur það um leið. Þá líka bara er ég byrja að vinna og hérna þarf að

0: Það gerist mikið í byrjun, það gerist minna núna, en ég mikið að skemmta líka á ársatíðum og jólahlaðbrúðum og alls konar veislum, það sem að mögulega sviðið einhvers staðar það sem að bara helmingur af salnum sérða, veist, þetta svona ellaga salur til dæmis og sviðið í einum...
1: Þannig inn í hotni.
0: Já, einmitt og þannig að hljóðkerfið einhvern veginn bara talin í einhverja elsbítu eða eitthvað.
1: Já, og svo skvaldrið.
0: Og skvaldrið og hérna og þá það er rosalega pínlegt og ég keiri ekkit rosalega glöð heim frá svoleiðis kvöldum. Af því að það þarf svo mikla þögn eða svo mikla hlustun fyrir uppistand, ég ímynda mér og ég hef örgulega rátt fyrir mér, að það sé betra þegar það eitthvað svona stuð á einhver ársatíð að vera með þú veist hljóðfæri að því þú þarft ekki hlustun þótt þú auðvitað vilja að fólk sé að fylgjast með og dansa og svona, en þú veist það ekki jafn, einhvern veginn pínlegt að það sé ekki allir að sé eitt borð sem bara eitthvað að blaðra og öskra.
1: Já.
0: Þegar þú stendur og ert að segja frá því hvað það fyndið að skilja og helmingurinn að salnum bara eitthvað að tala um eitthvað allt annað og öskur hlæja einhverjum Jóni veist, í bókhaldsdeildinni það pínlegra sko.
1: Já, já Langaði stundum að segja halló, vil ég hlusta?
0: Já, einmitt
1: Vil ég fylgjast með
0: það? Já, ég geri það alveg oft og ríf kjæft og segja öllum að gróta alltaf
1: Ó, það skemmtilegt
0: Já, og þá stundum virkar og stundum virkar það En hérna En svona ofta sem ég myndi segja í 85% tilvika þá gengur það bara vel
1: Já. Og þú ætlar að vera 24. ótt
0: Já, í Hafnarfirði, ég bara er bíó
1: Er það bara eitt skipti eða er það
0: þannig? Ég búin að vera með sýningar í hérna, í Fantasíusalum á Kjarval búin að vera með fjóra sýningar þar
1: Já.
0: Og það hefur gengið rosa vel
1: Já.
0: Allir hlegið á réttum stöðum og svona
1: Já.
0: Og núna ætla ég já, nú ég í Bæjabíó, 24. oktober svo held ég eitthvað áfram í november líka
1: Já. Já. Það er akkur þetta, þú veist, fólk þú veist bara húmorinn Veist, við erum svo ólík, þetta er svo mikið döðans alvara.
0: Já, þetta líf.
1: Þetta líf og bara húmor og reyna að vera eitthvað fyndin og
0: já.
1: Það þá kaldhæðin sem getur bara verið mjög alvarlegt mál.
0: Já, já, einmitt.
1: Fólk móðgast og
0: veit
1: ekki hvað.
0: Já.
1: Hefur verið móðgast fólk mikið?
0: Ég held ekki. Ég er ekki með, uppistandið mitt er ekki, ég er ekki með neina sterkar skoðanir á hlutunum, ekki náðnum að einhverju batna uppbyldi eða eitthvað, ég kannski móðgað einhverja mæður sem ég að gera grína,
1: mögulega,
0: nei,
1: ertu að gera grína því bara hvernig þú skipur ykkur því sem móður, eða ertu svoleiðis, ertu að gera grína bara móður hlutverkinu?
0: Já, móður hlutverkinu, ég hérna svona ráðum sem ég fæ á internetinu á TikTok.
1: Já,
0: Ég fæ alls konar skrítin ráð þar frá einhverjum sérfræðingum. Ég fer svolítið í gegnum þau, var að kenna salnum hvernig að eiga alveg börnin sín á kaldhæðin hátt.
1: Já,
0: og ég held að flestar svona mæður með ungbörn tengi algjörlega við þessi ráð.
1: Já.
0: Það er svona, já, þú kannski ert ekki með 30 börn.
1: Nei, ég með barnabörn sem
0: þú með barnabörn, já. Það er svona alls konar hérna þrír hlutir sem ég myndi aldrei gera með 30 börn og svo klikka ég á það og þetta er allt hlutir sem ég hvernig gerir daglega. Hvernig átt að dýla við frekjuköst, út að láta sem þau, þú sjáir þau ekki og þú átt ekki að æsa þig, sem er, þú veist, erfið að sagt er gert stundum.
1: Það er það.
0: Já, og þegar, já, ég get gefið eitt ráð með bandbönnin. Það er eitt, hérna, þegar þau tekna mynd, þetta er eitt af ráðanum á TikTok, þau tekna mynd og sína þessu myndina, þá máttu alls ekki undir neinum kringum staðum segja, vá, en flott mynd, af því að það er innan tómt rós, og barnið fyrir að þrá hégumlega viðurkenningu og verður fíkillega áhrifavaldur eða eitthvað ennþá skilulega og það sem þú átt að segja er ég sé að þú lagðir þig fram sem er hræðilegt hrós
1: Hræðilegt
0: Það er ömurlegt hrós Þú skeðu bara hrós Barnið er ekki að fara einhvern veginn að þjást fyrir það alla æfi að fá hrós Ég veit ekki En þú veist, já, ég fyrir svona í gegnum svona hluti
1: Ó, fólk, þetta er alveg dásalegt Allt ekki hrós svo mikið Svo líka eitt, þú ert að skrifa líka ég var náttúrulega bara að senda út í daginn aðeins að nefna þess að varst að skrifa Ljúfa líf
0: Já, einmitt, það er í tökum núna Ég held að tökur hafa bara verið að byrja í dag á teni
1: Það er náttúrulega stórkostlega, þeir eru að skrifa semst það þegar við fórum til Sólalanda 1979
0: Já, ég og Raggi Braga þetta eru upprunalega hugmyndinars Ragga byggð á því þegar hann fór sem ungur maður í svona ferð og hún gerist 1979 og þetta er svo skemmtilegt hérna,

0: konsept sko, svona þegar Íslendingar eru að byrja að fara í svona sólulandaferðir að einhverju alvöru. Og það náttúrulega bara lenda allir í áspítala eða löggustu eða hjónaskilnum og hérna mikil drykkja og reykt í flugvélunum og hérna...
1: Og svínaveislurnar og, og asnaferðirnar og...
0: Já.
1: Ég skil ekki akkur við ringduð ekki mig.
0: Já, við hefum
1: ekki reynstu.
0: Þú er alltaf reyndur, já, og þú ert líka hérna gæti það ekki.
1: Jú, þetta er náttúrulega bara, en þetta er náttúrulega stórkostlegt.
0: Já, hann að Steindi er þarna svolítið svona lumuleg típa sem að neyðist þess að vera gæti einni svona ferð og hefur enga hæfileika til að takast á við það starf svona í byrjun og svo sjóast hann aðeins, en þetta er svona það. Og þau eru öll bara, já, Þarna út á tenni núna,
1: í 70s,
0: nema ég, já, í hérna, í 70s búningum, yfirvaraskegg og útvíðum buxum og allt heilaklappið.
1: Þetta verður gaman.
0: Já.
1: En þú ert svo sem snjólaug, þú hefur nóg að gera því þú þarft að skrifa skaupið, þú hefur afsökun alveg fram að jólum, ég hef bara ekki tími neitt.
0: Ég get ekki tala við, ég get ekki mætt í ammalið því miður, ég þarf að skrifa skaupið.
1: Hvaða laga ætlum við að hlusta í lokin, snjólaug?
0: Herðu, af því við vorum svona aðeins að renna yfir ævina, þá fannst mér tilvalið að spila hana Alanis Morissette, Hands in My Pocket.
1: Já, af hverju?
0: Hennar plata, Jagged Little Pill, fylgdi mér gegnum öll gelgju árin. Ég söng mikið með þeirri plötu, hún æðisleg. Þekkir hún eitthvað, Alanis Morissette.
1: Já,
0: bara svona, já. Og hún bara stórkostlega líka bara kona
1: já.
0: Og hefur elst vel útlitslega líka en bara einhvern veginn er
1: enda Jú, erum ekki að tala hún mjög sæt
0: hún mjög myndaleg, einmitt, já. Já. En líka bara er ennþá finnst mér svo fyrirmynd sem hún var þegar ég var 13 sko. Hún bara, já, frábær og þetta er skemmtilegt lag og lagið byrjar á fyrsta línan er I'm broke but I'm happy, ég er blönk en ég er hamingjusöm sem er held ég bara góð lína inn í daginn, í þessari verðbólgu
1: Jú, Snjólaug Lúðvíksdóttir uppistandar og handritshöfundur takk fyrir að koma.
0: Já, takk kærlega fyrir mig

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með viðtalsþættinum Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Snjólaug Lúðvíksdóttir, uppistandari og handritshöfundur. Ágætu hlustendur, það viðrar ekki vel til útivistar á þessu miðvikudagsmorgni, en þá venju fremur tilvalið að hreyfa sig fyrir framan viðtækið með því að taka þátt í morgunleikfimminni með Halldóru Björnsdóttur sem einmitt næsta á dagskrám.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hitum upp á hefðbundin hátt og göngum að staðnum létt og leikandi. Sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Reynum að vera létt í spori. Og við stækkum skrefin smá saman og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Mikilvægt að halda bakinu beinu, nota kviðvöðuna þegar við lyftum hnjánum hátt upp, sveiflum örmunum með og höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitna smám saman. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Og síðan göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi, hristum úr okkur alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum að byrja því að liðka hans á okkur hálsin og við stöndum að höfum svona þægilegt bil á milli fóta, gott að gefa aðeins eftir í hnjánum, armarnir eru slakið niður með síðum og við höllum undir flatt til hægri og tegjum vel á hálsinu vinstra megin og svo réttum við höfuð upp og við höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin og réttum höfuð upp. Og vendur tökum, höllum höndum flatt til hægri og nú þrýstum við vinstri öxlinni niður til að fá aðeins meiri teygju og svo réttum við höfuð upp og við höllum höfðinu til vinstri og nú þrýstum við hægri öxlinni niður til að fá meiri teygju og réttum höfuð upp. Síðan snúum við höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Og aftur snúið höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram. Síðan setjum við hökuna bringu og horfum niður. Réttum höfuð upp, lítum upp í loft, lokum munninum, tegjum framan á hálsinum og svo beint fram. Setjum hökuna bringu, horfum niður og við réttum höfuð upp, lítum upp í loft, og beint fram. Þetta gott og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessu næst liðkum við okkur hálsin, armarnir áfram slaki niður með síðum og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og vendum tökum, fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum, höldum og slökum á. Og við öndum að, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og einu sinnan, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Gott að hrista öxlunar aðeins. Í næstu öfingu þá teyfum við báða arma út í hliðar í axlahæð og við látum lóðunum vísa niður, einum að slaka samt vel á í herðunum. Og nú öndum við að okkur, við lítum upp og við snúum lóðunum upp. Og svo öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lóðunum niður. Og við öndum tökum. Öndum að, lítum upp, snúum lóðunum upp. Öndum frá okkur, lítum niður og snúum lóðunum niður. Og við fyllum lungun, lítum upp og snúum lóðunum upp. Og við öndum frá okkur, lítum niður og snúum lóðunum niður. Og einu sinn enn, öndum að okkur, lítum upp, snúum lóðunum upp. Öndum frá okkur, lítum niður og snúum lóðunum niður og slökum á og hristum vel handleggina og axlirnar. Og í næsta öngu þá stöndum við alveg bein með fætur saman. Gott að draga kviðina aðeins inn og spenna raskinna þétt saman. Og við öndum að okkur og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum. Svo öndum við frá okkur og látum hægra höndinni síga niður. Síðan öndum við að okkur og tegjum vinstri höndinni eins hátt upp og við getum, finnum hvernig við tegjum á vinstri hliðinni, og svo öndum við frá okkur og höllum okkur yfir til hægri og myndum fallegan hálmána. Tegjum vel á allir vinstri hliðinni og reynum bara anda eðlilega með við höldum þessari stöðu. Síðan tegjum við hægra höndinni upp og við spennum greipar og svo tókum við, notum við hægri höndina til að tóka vinstri höndina lengra
og betri tegjum vinstri hliðina síðan fyllum við lungun og réttum okkur upp öndum frá okkur og slökum á og hendu koma niður með síðum gerum alveg eins og hérna hliðina öndum að okkur tegjum báða arma upp yfir höfuð og við öndum frá okkur og vinstri höndum kemur niður með síðunni og við fyllum lungun og tegjum hægri höndinis hátt upp á við getum tegjum vel á hægri hliðinni síðan öndum við frá okkur og höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hlið líkamans og svo reynum að anda eðlilega með við höldum stöðunni síðan færum við vinstri höndinu upp spennum greipar og notum vinstri höndina til að toga hægri höndina lengra og fá meiri tegju síðan fyllum við lungun og réttum okkur upp og slökum á svo drögum við djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur og í næsta æfingu þá tegum við báða arma út til hliðar í axlahæð beygjum olbón þannig að fingur vísi upp og svo kreppum við nefann þannig að það sé svolítið spenna í vöðvunum og svo ítum við olbónu fram og látum olbóna mætast fyrir framan okkur og svo færum við olbónu í sundur og eins langt aftur og við getum og þá markmið að draga vel herðablöðin saman finna hvernig við drögum herðablöðin saman og vendur tökum ítum olbónu fram látum olbónu mætast fyrir framan okkur síðan færum við olbónu í sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman aðeins lengra aftur þá kemur líka teygja svolítið í brjóstvöðvana og við ítum olbónu fram látum olbónu mætast fyrir framan okkur færum olbónu í sundur og vel aftur aðeins lengra aftur og tvisvar viðbót ítum olbónu fram látum olbónu mætast fyrir framan okkur færum síðan olbónu í sundur og vel aftur og einu sinni enn ítum olbónu fram látum olbónu mætast fyrir framan okkur og svo ítum við olbónu vel aftur drögum herðablöðin saman tegjum á brjóstvöðunum og slökum á hristum handleggi og axlir gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá okkur og við ætlum að aðeins að tegja betur á brjóstvöðunum og við stöndum höfum þægilegt bil á milli fóta og við tegjum báða arma fram í axlahæð og síðan færum við hendurnar aftur fyrir bak spennum greipa fyrir aftan bak tókum hendurnar niður fyrir rass réttum alveg úr olbónum þenni brjóstkassan fram og í þessari stöðu þá reynum við að lifta báðum örmum upp fyrir aftan bak og finnum hvernig við tegjum á brjóstvöðunum öxlunum, upphandleggjunum og ætlum að íta stöðugt þannig að mynda svolítið spenna og reynum að anda eðlilega á meðan höldum í nokkra sekundur og síðan rólega slökum við á sleppum takin á höndunum og leifum örmunum að svífa fram drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja svolítið kviðvöðvan á okkur og við gerum þá æfingu uppi vegg og við snúum bakin að veggnum látum bakið uppi vegginn gefum hans eftir hnjánum og göngum svona eitt, tvö skref fram þannig að við fáum góðan stuðning við bakið á okkur hnýnir aðeins bógin axlarnir alveg slakar og armarnir niður með hliðum og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu þétt upp að vegnum finnum að það myndast spenna í kviðarholinu og við höldum spennunni og slökum á og við endurtökum við drögum kviðin inn þetta hreyfing svona svipaðum sem við sem að fara í ofþröng og buxur erfitt að renna upp inn með kviðin, höldum og slökum á og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakin upp á vegnum höldum og slökum á og tvisvar viðbót drögum kviðin inn eins vel og við getum þrýstum bakinu þétt upp á vegnum og slökum á og einu sinni enn drögum kviðin inn þrýstum bakinu upp á vegnum og slökum á og réttum úr okkur drögum djúpt inn andan
og öndum rólega frá okkur. Og þá snúum við okkur að vegnum, stýðum okkur við veggi með báðum höndum, inn með kviðun og spennum rassinn og nú færum við beinan hægri fótinnis vel aftur og við getum og leið tegum vinstri höndin hátt upp yfir höfuð. Höldum stöðunni og slökum á. Síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur og leið tegum við hægri höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum og slökum á. Og vendur tökum, færum beinan hægri fótinn aftur, tegum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum og skiptum svo, færum beinan vinstri fótinn aftur, tegum hægri höndina hátt upp, höldum og slökum á og hristum hendur og fætur. Og það gott að hreyfa sig aðeins áfram að menna lagið hljómar, en ég þakka ykkur þáttökunni í dag, verið sæl.

0: Guðmundur Guðjónsson söng Þegar vetrar þokan grá. Lag Sigfúsar Halldórssonar sem jafnframt leika á píanó við kvæði eftir Þorstein Erlingsson. Hljóritunin frá árinu 1966.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

sjáðu allar sex myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaverluna Norðurlandaráðs Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. október Bíó Paradís Vandaðar ullarkápur í úrvali hjá Hrafnhildi Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Kænan

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Appelsínugul viðvörun fjallur gildi á Suðurlandi klukkan 10 og hefur verið opnuð aftur fyrir umferðum þjóðvegin milli Víkur og Markarfljóts. Á Austurlandi er leiðinda veður hvasst og mikil rigning og varað við skriðuhættu. Kristján Ólafur Guðnason yfirlögregluþjónn á Austurlandi segir ekki hafa verið tilkynnt tjón eða óskað eftir aðstoð frá lögreglu þar sem af er degi. Helstu áhyggjur snúi að hárri sjávarstöðu og áhlaðanda síðdegis. Appelsínugul viðvörun tekur gildi á Snæfellsnesi og Breiðafirði klukkan 11, á Vestfjörðum klukkan 5 og á Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld vegna hvassviðris og síðar norðan stórhríðar. Búast má við mikilli snjókomu eða slittu, slæmu, skyggni og lokunum vega. Gular viðvaranir eru einnig í gildi víða land og vegfarendur kvattir til að fresta ferðum ef kostur aka með gát og fylgjast með veður og færðarspám. Flugfélagin Æslandir og Norrlandir hafa aflýst samtals fjórum flugferðum í dag og Æslandir búið að senka einni til viðbótar. Flugferðum Æslandir milli Reykjavíkur og Akureyrar, Hornafjarðar, Egilstaða og Ísafjarðar var aflýst og flugi milli Reykjavíkur og Egilstaða frestað. Og Norrlandir aflýsti einnig flugi milli Reykjavíkur og Bíldudals. Senkun hefur orðið í millilandaflugi í morgun og, og farþegar hvattir til að fylgjast með tilkynningum. Brottfluttir Ísraelar flykkjast nú til heimalandsins til að kjósa. Tugir þúsunda hafa verið fluttir frá, hafa flutt frá landinu að undanförnu vegna óánægju með stjórnvöld.
1: Stutt er í kosningar í Ísraelin, þær verða haldnar 20. og 7. oktober. Ljóst er að þær verða prófsteinn fyrir forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu og hægri stjórn hans eftir nærri því 3 ára stríðsrekstur á Gaza í Íran og í Líbanon. Skoðanakannanir sýna að mjótt verður á mununum en AFP fréttaveitan segir að fjöldi brottfluttra sem nú streymir inn í landið virðist hafa komið stjórn Netanyahu á óvart. Það ekki síst vegna þess að tugir þúsunda Ísraela hafa yfirgefið landið undanfarin missiri vegna óanægju með stjórnvöld og aðgerðir þeirra. Atkvæði þeirra getur því haft sín áhrif en talið að 50.000 manns hið minnsta haldi heim til að taka þátt í kosningunum. Margir kjósendur sem AFP rætti við hafa þó búið lengi erlendis og hafa ekki kosið í mörg ár. Þeir segja hins vegar að komið síðan vendipunkti fyrir Ísrael og því finni þeir sig knúna til að kjósa. Ástæða þess að ísraelskir borgarar þurfa að ferðast heim er svo að Ísrael eitt fárra landa sem leifir ekki kosningar utan landsteinana.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði fram, fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan nú 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Gular og appelsínugular veðurviðvaranir byrjuðu að taka gildi klukkan 6 í morgun vegna norðaustan hvassviðris, storms eða roks með talsverðri eða mikilli úrkomu. Sjá nánar á veður.is. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austan 13 til 20 metrar á sekundu og talsverð rigning. Hægari og úrkomu minna hádegi. Hiti 6 til 10 stig. Gengur í norðvestan 10 til 18 í kvöld með skúrum eða slitujálnum og kólnandi veðri. Dregur úr vindi og styttir upp í nótt. Hæg norðlæg átt á morgun og bjart veður en svalt. Snýst í sunnan 5 til 10 annað kvöld með hlýnandi veðri og skúrum. Suðurland. Austan 18 til 28 og talsverðið eða mikil rigning, hvassast syðst og mjög snarpar vindkviður. Dregur úr vindi og úrkomu undir hádegi, hiti 6 til 11 stig. Gengur í norðvestan 10 til 18 í kvöld með skúrum og kólnar heldur. Norðvestan 5 til 13 og þurrt að kalla á morgun og lægi víða síðdegis. En snýst í suðvestan 3 til 10 með skúrum vestan til annað kvöld. Faxaflói. Austan og norðaustan 15 til 25 og talsveg rigning en slitaða snjókoma til fjalla, hvassast norðan til. Heldur hægari og dregur úr úrkomi síðdegis, hiti 5 til 10 stig. Norðan 13 til 20 í kvöld með kólnandi veðri og rigningu eða slittu og snjókomi til fjalla. Norðan 8 til 13 og þurrt að kalla í fyrramálið en lægir víða hádegi. snýst í suðvestan 5-13 síðdegis með skúrum annað kvöld. Breiðafjörður, norðaustan 20-28 með talsverri rigningu en slittu að snjókomi til fjalla. Hiti 3-7 stig. Norðlægari 15-23 í kvöld með snjókomi eða slittu og kólnar. Dregur úr vindi og úrkomi seint í nótt, norðlægjátt 3-8 hádegi og úrkomi lítið. Vaxandi suðvestanátt síðdegis og hlýnar 8-15 og skúrir annað kvöld. Vestfirðir, vaxandi norðaustanátt 18-25 undir hádegi með talsverðri eða mikilli slyddu eða snjókomu en rigning næst sjávamáli. Hiti 3-7 stig, norðlægari og kólnar í kvöld og víða snjókoma en dregur úr vindi og úrkomi seint í kvöld og nótt. Norðan 5-13 og úrkomi lítið í fyrramálið en lægir víða undir hádegi með snjókomu. Vaxandi suðvestanátt síðdegis og hlýnar 10-15 og skúrir annað kvöld. Strandir á Norðurland vestra. Vaxandi norðaustanátt 18-25 undir hádegi með talsverði rigningu eða slyddu en snjókomu til fjalla. Hægari og úrkomin að austan til tíma síðdegis, hiti 4-8 stig. Norðlægari í kvöld með snjókomu eða slyddu og kólnandi veðri og dregur heldur úr vindi. Norðlægjátt 8-15 og snjókoma í fyrramálið en hægari hádegi og dregur úr ofankomu. Vaxandi sunnanátt síðdegis og léttir til, 10-18 annað kvöld með skúrum vestan til og jél til fjalla. Norðurland eystra. Vaxandi austanátt í fyrramálið, 13-20 með talsverri rigningu undir hádegi en slittuða snjókomu til fjalla. Dregur úr vindi og úrkomu síðdegis, hiti 4-10 stig. Vaxandi norðvestanátt í kvöld með úrkomu og kólnandi veðri, norðvestan 13-18 og hríð í fyrramálið en hægari og léttir til síðdegis. Snýst í suðvestan 10-18 annað kvöld, hiti og undir frostmarki. Austurlanda glettingi. Vaxandi austanátt í fyrramálið, 13-20 með talsverri rigningu undir hádegi, en slittuða snjókomu til fjalla. Dregur úr vindi og úrkomu síðdegis, hiti 4-10 stig. Vaxandi norðvestanátt í kvöld með úrkomu og kólnandi veðri, norðvestan 15-23 og snjókoma á morgun, en dregur úr vindi og léttir til síðdegis. Snýst í suðvestan 8-13 annað kvöld, hiti og undir frostmarki. Austfirðir, austan 13-18 og mikil rigning, en slitta til fjalla tíma. Suðlægari síðdegis og áfram rigning, en vestan 10-15 í kvöld og úrkomumina. Hiti 6-10 stig. Norðvestan 15-23 á morgun og snjókoma, en léttir til eftir hádegi. Dregur úr vindi síðdegis, norðvestan 8-13 annað kvöld. Hiti og undir frostmarki. Suðausturland, austan 15-25 og mikil rigning, hvassast í Öræfum og Mýrdal með mjög snörpum kviðum. Snýst í suðaustan 10-18 hádegi og áfram rigning, en vestlægjaða breytilátt 8-15 síðdegis og dregur úr úrkomi í kvöld. Hiti 4-11 stig. Norðan eða norðvestan 15-23, létt skýjað og úrkomi lítið á morgun, en hægari vestan til. Norðlægjaða breytilátt 3-10 annað kvöld og kólnar. Miðhálendið. Austan 18-25 og talsverð snjókoma, slitta eða rigning, dregur úr vindi og úrkomi og upp úr hádegi og norðlægari 10-15 síðdegis. Hiti 1-7 stig. Vaxandi norðvestan átt í kvöld með snjókoma og kólnandi veðri, norðan og norðvestan 15-23 og snjókoma á morgun en þurft að mestu sunnan jökla. Dregur úr vindi og léttir til síðdegis, suðlægjátt 5-13 annað kvöld en hægari sunnan til. Frost 0-9 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, á fimmtudag. Norðvestan 10-18 metrar á sekundu, hvassast austan til og sumstaðar hvassara við fjöll austast. Snjókoma eða slitta á norður og austurlandi en þurft sunnan á vestanlands. Dregur smám saman úr vindi og úrkomu, 8-15 seinnipartinn og styttir upp og léttir til en gengur í strekking suðvestanátt norðvestan til með skúrum eða slittujeljum. hiti víða 0 til 7 stig, hlýjast við vestur og suðurströndina. Á föstudag, suðvestan 5 til 13 með dálitlum skúrum en bjart fyrir austan, hiti 5 til 10 stig. Á laugardag, suðvestan og sunnan strekkingu með dálitlum skúrum en bjart austanlands. Vaxandi suðaustan átt síðdeis, hvassviðri og rigning undir kvöld en þurft norðaustanlands. Á sunnudag og mánudag, útlit fyrir ákveðna suðvestan átt með vætu en úrkomulítið fyrir austan. Á þriðjudag, suðaustlæg átt og dálitil væta með köflum en bjart norðaustan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 3 stig og þar mældist úrkoman 7,4 mm, sólskin í gær mældist 54 mínútur. Mesta frostalandin í nótt mældist 2,3 stig á Möðruvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 19,7 mm á Vaskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 27 metrar á sekundu á Hraunsmúla og Garðskagavita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austnorðaustan 15, rigning, skyggni 9 km, hiti 60, loftrýstingur 952 millibör fallandi, Staffoldsey, norðaustan 17, hiti 4 stig, Bláfeldur, norðaustan 21, hiti 5 stig, Gufuskálar, norðaustan 21, hiti 60, Stykkishólmur, austnorðaustan 12, Alskýjað, hiti 60, Ásgarður, norðaustan 10, hiti 5 stig, Reykhólar, norðaustan 20, hiti 5 stig, Lambavatn, austsuðustan 13, hiti 6 stig, Bjargtangar, suðustan 12, hiti 7 stig, Hólar í Dýrafirði, suðustan 5, hiti 6 stig, Bólungarvík, norðaustan 13, hiti 5 stig, Ísafjörður, austnorðaustan 11, hiti 6 stig, Æðey, norðaustan 21, hiti 4 stig, Hornbjargsviti, norðaustan 15, hiti 5 stig, Litla Ávík, norðaustan 11, Alskýjað og talsverðu sjór, hiti 5 stig, Hólmavík, norðaustan 15, hiti 6 stig, Reykir í Hrútafirði, norðaustan 9, hiti 4 stig, Blönduós, norðaustan 10, hiti 6 stig, Hveravellir, austnorðaustan 28, frost 0 stig, Skagatá, austan 21, hiti 5 stig, Nautabú, vestnorvestan 4, hiti 5 stig, Sauðanesviti, austnorvestan 16, rigning og talsverður sjór, hiti 5 stig, Akureyri, vestnorvestan 4, hiti 3 stig, Grímsey, austsuðustan 14, hiti 4 stig, Mývatn, austnorvestan 10, hiti 4 stig, Staðarhóll, austnorvestan 5, hiti 5 stig, Mánarbakki, austan 11, hiti 5 stig. Ásbyrgi, austan 10, hiti 5 stig. Grímstaðir, austnorðustan 10, Alskýjað, hiti 3 stig. Rauðarhöfn, austan 9, hiti 5 stig. Fontur, austan 14, hiti 5 stig. Miðfjaranes, austan 13, hiti 6 stig. Skeldingstaðir, norðustan 5, hiti 8 stig. Bjarnarey, austsuðustan 15, hiti 7 stig, Egilstaðaflugvöllur, norðaustan 2, hiti 6 stig, Káranhnjúkar, austan 16, hiti 0 stig, Hallormsstaður, austan 4, hiti 6 stig, Dalatangi, suðaustan 4, rigning, skyggni 3,1 km, talsverður sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 978 millibör fallandi, Kollaleira í Reyðarfirði, austan 5, hiti 6 stig, Seley, austnorðaustan 12, hiti 7 stig, Vattarnes, austan 10, hiti 7 stig, Kambanes, norðaustan 11, hiti 7 stig, Papey, austnorðaustan 19, hiti 8 stig, Höfn í Hornafirði, austan 18, hiti 9 stig, Fagurhólsmýri, norðaustan 23, hiti 8 stig, Skaftafell, austan 17, hiti 12 stig, Kirkjubæjarklaustur, austsuðustan 21, hiti 8 stig, Skarsfjöruviti, austan 15, hiti 10 stig, Vaskarshólar, austan 16, rigning á síðustu klukkustund og allmikill sjór, hiti 10 stig, Stórhöfði, austsuðustan 21, hiti 10 stig, Vestmanneyjabær, austnorðustan 14, hiti 11 stig, Hella, austan 18, hiti 9 stig, Árnes, austnorðustan 19, hiti 8 stig, Hjarðarland, norðustan 17, hiti 4 stig, Þingvellir, austnorðustan 19, hiti 6 stig, Eyrarbakki, norðustan 15, hiti 5 stig, Grindavík, norðnorðustan 17, hiti 5 stig. Garðskaviti, norðnorðustan 27, hiti 4 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðustan 20, Slidda, Skyggni 3,1 km, hiti 4 stig. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu, klukkan 10:07 í kvöld, veriði sæl.
2: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Skyndilokun númer 3, bann við tógveiðum með flotvörpu, gekk í gildi þann 5. október og gildir til klukkan 16 þann 19. október næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Mannlegi þátturinn verður á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrunar Gunnarsdóttur sem í dag ætla að fjalla sitthvað forvitnilegt svo sem áhrifin af 5 vikna áfengisbindindi, tónskáldið Kurt Weill og blessuð vísindin. En nú Kristján Kristjánsson búin að leysa landvestar og komið að því að halda á rek hafsjó tónlistarinnar.
4: Komið þið sæl, velkomin á Rek með Káká.

Mississippi John Hurt lék á Guild F-30 gítarinn sinn og söng lagið Casey Jones. En Casey Jones var lestastjóri í bandaríjunum í lok 19. aldarinnar sem lét lífið þegar hann lenti árekstri við aðra lest 30. apríl 1900. Sagt var að hann hefði fórnað sér til að draga úr árekstrinum og þannig bjarga lífi fjölda farþega.

gítarleikarinn og söngvarinn Dan Timensky sem meðlumur í hljómsveitinni Union Station, hljómsveit Alison Krauss. Hér fluttan lagið I Dreamed of an Old Love Affair, lagið gamalt countrylag, landsbyða melodía.

bandaríski blues tónlistamaðurinn Little Walters blés í munnörpu og söng eigið lag Here's So Fine, lag frá 1953.

blues-söngvarinn og gítarleikarinn Albert Collins frá Texas flutti lagi Too Tired af plötunni Ice Picking frá 1978.

Við heyrðum Alison Krauss syngja lagi Teardrops Will Kiss the Morning Dew, lag sem fjallar tár sem að kistu morgundöggið við kveðjustund. Og rannsóknir hafa sýnt að flest spendýr gráta ef þau upplifa mikinn sársauka. Og eftir því sem við best vitum þó maðurinn eina spendýri sem að felli tár við tilfinningalegt áreiti eins og kveðjustund. Og sumar rannsóknir hafa þó bent til þess að fílar og górillur gerir slíkt til saman.

Fred Astaire söng um unaðinn að dansa kinn við kinn, cheek to cheek. Lagi kemur úr kvikmyndinni Top Hat frá 1935. Fred Astaire lék aðalhlutverki á móti Ginger Rogers og saman dönsu þau og sungu. Irving Berlin samdi tónlistina.

John Lee Hooker lék á gítar og söng lagið sitt Búm Búm í þessari hljóðritun frá 1961. Hann fæddist 1917 nálægt Clarksdale í Mississippi og hóf að spila og syngjum tvítugt. Hljóðritaði fyrsta lagið sitt Boogie Chillin 1948, þá orðin 31 árs.

bandaríski bluesmunnupuleikarinn James Cotton með lagið The Creeper. Lag sem að finna á breiðskífunni Dealing with the Devil frá 1982.

Jimmy Rogers, gítarleikari hjá Muddy Waters, söng lagið Sloppy Drunk, sem að þýði bara blindfullur. Með honum léku Muddy Waters á gítar, Little Walter léku á munnörpu, Otis Spahn léku á piano, Willie Dixon á kontrabassa og Fred Bello léku á trommur. Og hljóðritunin fór fram í Chicago 13. apríl 1954.

0: Let's fall in love.
1: Billie Holiday söng lagið Let's Do It, Let's Fall in Love. Lagið kom út 1941 og var að finna á 78 snúningaplötu sem hljómplötu fyrirtæki Blue Ace Records gaf út. En það komi tími hjá okkur til að fara að huga að heimstíminu. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Og það verður Bob Dylan sem að fylgir okkur heim á leið í höfn með laginu Thunder on the Mountain af plötunni Modern Times frá 2006 og við kveðjum í guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum Rásar 1 og lauk ferðinni með því að Bob Dylan flutti eigi lag, Thunder on a Mountain.
1: Tónleikakvöld á Rás 1, Kammerkór Norðurþýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbfílharmóníunar í Hamborg í kvöld klukka 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúla Tómasar. Vandaðar ullarkápur í úrvali hjá Hrafnhildi.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Á Vestfjarðarkjálkanum suður í Dali og á Snæfellsnesi er spáð norðaustan átt alltaf ofsaveðri frá því hádegi og þar til seint í kvöld. Mikil snjókoma og hríðarveður verða á fjallvegum. Gert ráð fyrir ofankomu og skafrenningi allt niður undir byggð norðaustanlands þanga til í fyrramálið. Öxnadalsheiði er á óvissustigi en hefur enn ekki verið lokað, þar er unnið að snjómokstri. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum og allstaðar er mælt með því að fólk komi lausamunum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Fjallvegir og heiðar eru á óvissustigi víða land og vegfarendur hvattir til að fresta ferðum ef kostur er, aka með gát og fylgjast með veður og færðarspá. Strætó hefur fellt niður ferðir á leið 51 milli Reykjavíkur og Selfoss, leið 50 milli Reykjavíkur og Akranes og Borgarnes og leiðir 58 og 82 frá Borgarnesi út á Snæfellsnes. Nokkrum flugferðum frá Keflavíkurflugvelli var frestað í morgun. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia segir að mismunandi flugfélög hafi mismunandi viðmið vegna veðurs, flugvöllurinn starfi eðlilega og búið sé að opna eina landgöngu ranan sem var lokað í morgun. Þing ASÍ var sett í morgun í setningaræðu rætti Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambandsins áhrif gerfi greindar á vinnustaði og hvernig best væri að búa í hægin fyrir stækkandi hlut hennar í atvinnulífinu. Hann sagði að ræða þyrfti hvernig gerfi greind yrði innleitt og hvaða áhrif hún hefði á kaup og kjör launafólks. Deila verði ágóðunum af innleiðingunni milli atvinnurekanda og launafólks. Í síðustu viku réðist það að samningar halda þrátt fyrir að verðbólgu forsendur hafi ekki haldið. Finnbjörn beindi augum sínum að næstu kjarasamningum og sagði að hefja verð við næstu samningalotu tafar laust. Þetta var síðasta setningaræða Finnbjörns sem lætur af embætti á þinginu. Hlutabréfaverði í Beru lækkaði morgun þegar opna var fyrir viðskipti í kauphöllinni. Skömmu fyrir klukkan 11 var gengið 5,07% lægra en það var við opnun markaðar. Verðmæti hlutabréfa í Beru hefur ekki verið lægra síðan í desember 2023. Bera er móðurfélag Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson. Samkeppniseftirliti gerði húsleit í höfuðstöðum fyrirtækisins á föstudag. Fréttaskýringa þátturinn Kveikur hefur undanfarna mánuði rannsakað ásakanir keppinauta Ölgerðarinnar um að fyrirtækið hafi komið í veg fyrir að þeir gætu keppt viðskipti á drykkjavörumarkaði. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan er nú liðlega 3 gengin í 12 og komið að mannlega þættinum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttin í dag miðvikudagur 14. október og það blæs víða á landinu eins og við heyrðum í fréttum hér á eftir það eru gular og appelsínu gular viðvaranir allt land.
1: Já, það hressilegu blástur og mikil bleita. Full af lífi, vínlaus lífstíll nafn á námskeiði sem að Gunnar Hersveit, rithöfundur og heimspekingur og Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsumarkþjálfi hafa staði fyrir. Þar faraðu yfir ýmsar leiðir til að lifa án áfengis og eins og þau orðaða þá miðlaðu lyklum til að loka dyrum og opna aðrar til betri vegar. Og Lára G. Sigurðardóttir læknir gestakennari á námskeiðinu, þar fer hún yfir hvaða áhrif til dæmis það hefur á líkamann að hætta að drekka áfengi í 5 vikur. Og þær Margrét og Lára verða hjá okkur hér á eftir að segja okkur betur frá þessu.
0: Kurt Weill eitt áhrifamesta og sérkennilegasta tónskáld 20. aldar, tónskáld sem samdi óperu, leikhús, kabarett, djass og dægurtónlist. Og skapaði tónlistarheim þar sem mörkin milli klassíkur og dægurtónlistar verða óljós. Í tilefni af afmælisári tónskáldsins þá tóku söngkonurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir saman fjölbreytta tónleikadagskrá með sönglögum og sviðs tónlist frá ólíkum tímabilum á ferli hans og viljum að heyra meir þetta hér á eftir.
1: Já, svo það vísindaspjallið með Eddu Olgudóttur og í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsóknum sem sýna fram á tengingu daglegra hreyfingar og bættra svefngæða og þetta mögulega eitthvað sem að ætti ekki koma okkur óvart en það allan að vera rannsakað og færa alltaf betur og betri rök fyrir því.
0: Já, og við þurfum alltaf að heyra þetta annars lagið.
1: Já.
0: Heyra það aftur og aftur hvað við eigum að gera til þess að sofa betur. KK-sextetinn Óðinn Valdimarsson hef ég leik hjá okkur í dag, lag eftir Jón Sigurðsson, upptaka frá árinu 1960 í Kjallaranum.

0: kalla ranum, þetta voru Skákásextetinn og Óðinn Valdimarsson, lagtext eftir Jón Sigurðsson og eins og við segjum upptaka frá árinu 1960.
1: Já, við ætlum að tala hér næstu mínútur námskeið sem að heitir full af lífi, vínlaus lífstíll og það eru þau Gunnar Hersveit, rithöfundur og heimspekingur og Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsumarkþjálfi sem að standa að námskeiðinu. Margrét situr hér hjá okkur í hljóðveri, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og á Ítalíu bara Lára G. Sigurðardóttir læknir stödd og hún í beinu sambandi líka, kontu sæl og blessu Lára.
3: Komið sæl.
1: Og þú ert, bara byrjum kannski aðeins á því að því þetta námskeið, þetta eru nokkrar vikur ekki satt, Margrét?
2: Jú, 5 vikur.
1: Já, og þú kemur fram þar, Lára, og ert með erindi það í rauninni hvaða áhrif það hefur á líkamann að hætta að drekka áfengi í 5 vikur, ekki satt?
3: Jú, mikið rétt. Ég svona kannski fer aðeins fyrst líka yfir í hvaða áhrif það hefur og svo hvað við græðum á því í rauninni að Já, sleppa áfengi fyrir líkamann og gera svolítið tilraun á sjálfum sér og hvernig maður finni þessa breytinga sem að við höfum séð í rannsóknum bæði og samkvæmt reynslunni sem verða á líkamannum.
1: Já.
0: Og hverjar eru þær?
3: Já, ég geti nú örgulega talið fram á kvöld, sko, ef að ég mikið hefist tími til, en ef ekki bara tölum til dæmis bara svefnin sem svona klassísk dæmi og að því að hérna, alkóli stundum bætt í svona tengdúru sem að geta keypt í náttúrulækningabúðum þá stendur 40% áfengi í því og það ástæða fyrir því að áfengi ágætt svona svæmingarlíf það getur hjálpa okkur að sofna því að það hægir á tauga boðskiptum í heilanum en það alveg afleitt svefnlíf af því að það lægtur okkur sem sem það breytir svefnstigunum okkur þannig að svefngæðin verður lélegri Og þannig að fyrst eftir að fólk hættir að drekka þá getur það jafnvel upplifa svona kannski óróleika og mikla draumfarir og slíkt. En síðan eftir sem frá líður kannski eftir viku 1-2 þá fer svefnin að batna aftur. Og já, þannig að við förum að fá framlega meira vaxtarhormónum sem dæmi. Við þurfum vaxtarhormón þó sem hættast ekka því að vaxtarhormónin hjálpa okkur til að gera við alla frumunar okkar og endur nýja líkamann og mismiði sem hefur farið úrskeist bara dagina ánum við förum að sofa. Og draumsvefnin þurfum við líka bara til að vinna tilfinningum og læra nýja hluti og til einhverjum nýja þekkingu sem dæmi.
1: Já.
3: Þannig að það er eitt partur og þannig að fólk finnur oft mikinn mun á svefninu þó hann getur versnað í byrjun en þá yfirleitt eru þá jákvæðar áhrif sem koma þá síðar. Það fór verið dýpri svefn og fólk betur út hvílt og svo frammeðis. Mér finnst þannig þetta áhugaverðast líka bara áhrifun á heilan því að við erum alltaf að vita meira og meira hvaða áhrif áfengi hefur á heilan og fólk lýsir oft sem að hefur tekið sér svona pásur og það upplifir svona hvað segja, meiri skýrleika og meiri orku og það kemur líka fleiri hlutum í verk og svo framvegis en áfengi nefnilega þekkt fyrir að hafa sko bein áhrif á ýmsar stöðvar í heilanu sem dæmi minnistöðin sem að kalla streki eða hippocampus á ensku sem að mjög mikilvægur bara til að til einhverjum nýja þekkingu og læra og muna það sem við höfum lært kalla fram minningar, en það er eitt sjúkdómur sem að er klassist að drekin eða þetta drekasvæði sem djúpt í heilanum hrörnar eftir yfirleitt á efri árum og það er Alzheimer og það er svona klassist enginni þannig að fólk þekki það líka að það fer kannski eftir að drekka aðeins og mikið að það getur að fara í svona óminnis ástand og það er bara út af beinum áhrifum þannig að minnistöðanar. Fólk man ekki og fólk fer jafnvel að endurtaka sömu setningarnar aftur og aftur en ef við náttúrulega tökum hlé frá áfengi þá erum við aftur að byggja upp þessar minnistöðar og sömuleis framheilan þannig að bak við ennu okkar að áfengi hefur bælir beitt starfsemi framheilan sem að náttúrulega mjög mikilvæg bara til að skipuleggja að líf okkar og í raun upplifa bara tengjast okkur sjálfum sem manneskjum og öðrum og raukhugsun og hefur skipuleggja líf okkar. Þannig að rannsóknir sýna til þess að áfengi, það getur dregið úr frumustarfsemi þarna í framheilanum. Og svo, en aftur á móti ef maður stoppar, þá kemur þessi starfsemi smá saman tilbaka yfirleitt.
1: En að því þú talar um, í fyrirlestum talar um 5 vikur, það er sem sagt bara á svona tiltölulega stuttum tíma breytist svona mikið til hins betra þá?
3: Sko, það náttúrulega, ég myndi segja kannski, ef það fer allt eftir í hversu fólk þolir vel áfengi náttúrulega, við erum misgóð að brjóta það niður að því að áfengi eða etanól, það brotna niður í acetaldehýð sem mjög eitrað efni og getur safnast upp í líkamanum hjá okkur og það fer svolítið eftir líka hvað við erum góði að brjóta niður þetta acetaldehýð sem er einn krabbameinsvaldandi efni. Og það helgast þá líka svolítið að því í raun bæði það og hversu mikið við drekkum þannig að hversu mikið fólk er að drekka en yfirleitt er það þannig að maður segir fyrstu dagana þá er taugakerfið svolítið að jafna sig og líkaminn svolítið að hreinsa sig af þessu acetaldehýð en svona veiku kannski 2-3 þá fer fólk kannski meira að taka eftir því í raun svona hvernig líf þeirra er að breytast, þú veist, hvernig orkustigið er að breytast, jafnvel meltingin og einbeting og svo framvegis. En á viku 3 og 4 þá sýna rannsóknir að við getum séð mælanlega breytingar, til dæmis á blóðþrýstingi og hérna, ef að fólk hefur verið með hækkun á lifraprófum, þá fer það að lækka strax, mjög fljótt, lifrin fer fljótt að gera við sig.
1: Já.
3: Og líka, jafnvel mittismáli, sko, þannig að fólk oft, að því að áfengi í raun, að því að áfengi er eitra, þá fer lifrin, þá segir lifrin, heyrðu, við slumum forgangsraða að brjóta niður etanól og að meðan, þá er hann ekki að brjóta niður fitu, heldur býr til fitu til að geyma annarkort í lifrinni þá eða í líkamanum. Þannig að oft fylgir það þannig að fólk upplifi líka að það jafnvel léttist aðeins.
1: En þessi, sko, þetta er augljóslega, allt sem þú ert búin að telja meira minn upp er ekki góð áhrif á líkamann, en eru þau öll afturkræf ef að maður hættir að drekka?
3: Langflest eru afturkræf af því að líkaminn er svo magnaður hann er stöðugt að gera við sig og endurnýja sig og þó við síðan til þess að mynda nýja krabbameinsfrumur fjölda krabbameinsfrumur á hverjum degi en þá er líkaminn alltaf að hérna, eyða þeim og laga og gera við og sérstaklega þá á djúpsefninu á nættdjúpsefninum hérna að nóttu til þannig að flestar af þessum auðvitað er náttúrulega eftir, fer alltaf eftir einstaklingsbundið og hversu langt einkennin eru gengin, en já, ég myndi segja í bara stórum hluta er þetta hérna mikið til afturkræft.
1: Hérna, ég vil ekki trufla þig lengur sko á Ítalíu bara þú verður að komast og fá þér cappuccino eða eitthvað
0: hérna, ekki rauðvís, já
1: en vonandi ert í betra veðri líka en óveðri hér í Reykjavík þannig að við þökkum þér innilega Lára G. Sigurðardóttir læknir já. Viltu segja eitthvað að lokum?
3: Má ég bæta einu við?
1: Já.
3: Má ég bæta einu við af því að það er svo mikilvægt af því að áfengi hefur svo mikil áhrif á heilan þannig að ef að fólk er búið að drekka daglega að drekka mjög mikið þá getur komið svona ákveð hérna eykst mikið ákveð taugaboðefni sem kallast glútamati heilan sem getur valdið flogum og getur verið lífshættulegt þannig að ef fólk er búið að vera að drekka mikið eða daglega að þá er mjög mikilvægt að gera í samráði við lækni.
0: Já.
3: Og maður aldrei að prófa eitthvað svo lesa á eigin vegum, en auðvitað erum við núna hér að einblýna svolítið og fólk sem er kannski meira ekki þetta sem ekki með áfengis fíkn.
1: Já.
3: En já, og ég mér finnst líka bara áhugavert að benda á að í raun það sem að ef maður er alltaf að sulla smá saman í áfengi, kannski bara þó að sé bara 1-2 glös um helgar og sleis, þá vitum við í raun ekki hvernig áhrif það hefur ekki, hvernig okkur líkamann líður án áfengis, af því að það tekur alveg nokkra vikur fyrir líkamann að fara og líkamann, þannig að þetta er svona góð tilraun að prófa að taka pásu og sjá og vera virkilega svona að gera smá tilraun á sjálfum sér og sjá hvernig mann líður án þess eða þess verði.
1: Áhugavert.
3: Þannig að það er bara sem ég heldur bæti við.
1: Já, þú fer betur í þetta sem gestakennari á þessu námskeiði takk innilega fyrir og bara arrivederci til Ítalíu.
3: Arrivederci, já.
0: Og Margrét, Leifsdóttir, af því að það er svo langt sem við kynntum þið inn.
1: Já.
0: Þú situr í nefn þá arkitekt og heilsumark þjálfur og þið hafi verið með þessi námskeið full af lífi, vínlaus lífstíll og vínlaus lífstíll, hann verður æ vinsælli.
2: Já, hann verður það. Sko Gunnar Hersveinn fór náttúrulega á trúnu með þjóðinni þegar hann gaf út bókina sína vendingu. Það sem að hann lýsir bara ein reynslu, hann hafði áhuga að prufa hætt að drekka áfengi. Það tók hann 3 tilraunir. Vegna sem hann kom alltaf, nei, hvað er allir hinn að gera þetta og ég get alveg líka og ég hef þetta bara í algjöru hófi. Og svo fann hann bara, nei, þetta er að taka frá mér orku og einbeitingu, ég ætla hættu sér alveg og svo kom þetta aftur inn og svo í þriðaskipti þá bara hætti hann þessu alveg. En þetta námskeið sem við erum að halda í raun og veru til þess að hjálpa fólki í svona samtakamætti að pröfa að hætta ef þú vilt prófa það. Mm. Og alveg eins og Lára sagði, við erum kannski, og við erum ekki að höfða til, við erum að höfða til fólks sem telur sig ekki vera með vandamál í kringum áfengi, en myndi kannski vilja mögulega sjá hvort að það sé meira í boði, meiri orka, meiri einbeiting, léttir að lundina mína, hefur það áhrif á betri svefn, við vitum það alveg að eftir því sem við eldumst, þá verður erfiðara að fá góðan svefn. Og þá alveg dýrmætt að skoða hvað geti gert til þess að bara bæta mína líðan og fá sem mest út úr þessu lífi.
1: Þetta námskeið í samvinnu við SAA en það ekki þar með sagt að þetta sé bara fyrir fólk sem hefur farið í gegnum áfengismeðferð eða neitt svo leiðis heldur einmitt eins og þú segir bara fyrir hvert sem sem að vill eða kannski hefur ekki tekið þetta skref.
2: Einmitt, takk fyrir að segja það vegna þess að SAA núna undanfarin ár farin að innblýna meira á heildrænan heilsusamlegan lífstíl og akkúrat að koma inn sterkt í forvörnum og þau eru bara svo almennileg og við tekum náttúrulega í það box, þetta klárlega forvarnarstarf.
0: Já, þetta lýðheilsumál.
2: Þetta lýðheilsumál og þau eru bara svo frábæra leif okkur að vera í sínum fallegu húsakennum sem bara hér í næstu götu og það skiptir líka miklu máli að hafa góða umgjörði í kringum námskeiði.
1: Já, og þetta segirðu, 5 vikur. Hvernig gengur þetta fyrir sig?
2: Þetta gengur þannig fyrir sig að við hittumst á 3. kvöldum klukkan 7:30 og erum í svona 1.5 til 2 tíma. Við fáum sérst gestakennara, alveg eins og Lára byrjar og ég ekki sagt ykkur að í síðustu teimu námskeiðum, það hefur fólk sagt eftir fyrirlesturinn að Láru, bara býttu, okkur þetta ekki kennt í grunnskóla? Kannski við erum með fólk á öllum aldra á námskeiðinu en kannski fólk sem komið í hérna á seinni hluta æviskeiðis bara þetta hefði ég vilja vita þegar ég var 15 ára
1: Þetta svo félagslegt þar að segja og þar er oft hræðslan að fólki finnst þetta svona erfið tilhugsun félagslega það, finnið þið mikið fyrir því að það sé svona í raunin að fólk sé bara feimið við eða hrætt við að fara inn í það út frá þeim forsendum
2: Algjörlega bara algjörlega, þetta mjög félagslegt og það sem samt líka svo skrítið við að nú hef ég haldið svo mikið af heilsunámskeiðum það sem við tökum út sykur og þá kannski tökum við allan sykur út í 2 vikur og ég hugsa oft hvað, ég að bara fínu matara, ég ekki að fara að finna mikið mun. Það bregst ekki en þegar ég komin 5-6 daga inn í námskeiði, þá voru ég farin að finna betri einbeitingu, betri tengingu við sjálfum og ég alltaf hissa og ég held að þetta sé sama með áfengi. Ég hef nefnilega sjálf aldrei drukkið áfengi, þannig að hérna, ég sem svolítið fyndi að ég sé að halda samt þetta námskeið en það getur samt verið, þú veist alveg rökrétt þannig að þess vegna þegar fólk segir líka ég ekki að drekka mikið, þetta hefur engin áhrif en allt áfengi hefur áhrif og það getur verið svo áhugavert að pröfa bara að taka það alveg út en klárlega þetta félagslegt og þá svo gott að hafa ástæði já, ég hérna bara að pröfa í 5 vikur, já. Ekki núna
1: bara sjá hver áhrifin eru
2: já, ég bara ekki að fá mig núna það fer ekki neitt, áfengi mun alveg vera til eftir 5 vikur, sko
1: já.
2: En kannski getur maður, sko, ef maður finnur mun maður þarf að finna mun, það þarf að vera hvatning til þess að vilja sleppa og til þess að fá hvatninguna þá þarf maður að pröfa þetta
1: Það getur verið góð hvatning bara að fara á svona námskeið
0: Já, og svo talandi sykur það náttúrulega mikill sykur í áfengi
2: Algjörlega
1: Já.
0: Þannig þetta win-win, eins og það segja
1: Margrét Leifsdóttir, námskeið heitir full af lífi, það smá orðaleikur í því vínlaus lífstíll hérna, það að byrja bara næsta námskeið að þekki núna fljótlega?
2: Það byrja bara núna á 3. daginn og eins og ég segi, byrja að segja á þannig, við fáum gestakennara og svo deilir líka Gunnar Hersvind sér, þú veist, hann fer líka á trúna á námskeiðinu og mér veist allt að skipta máli þegar að fólk tilbúið að opna og hérna fara bara djúft inn í sitt eigi hjarta vegna þess að við erum náttúrulega öll eitt og við tengjumst öll
1: Já.
2: Þannig að það alltaf eitthvað sem við getum tengt við og svo erum við með svona skemmtilegar uppákomur hvað þetta gerir staðinn, við gerum svona, já, við erum með hérna partí og svona, gott partí án áfengis og svona
1: Sko, Margrét Leifsdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn

0: Já, The Tide is High, þetta er hljómsveitin Blondie. Já, í tilefni af afmælisári þýska tónskáldsins Kurt Weill, þá tóku söngkonurna Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir saman fjölbreytta tónleikadagskrá og þessi dagskrá verður, eða hún var nú reyndar flutt á tónlistarhátíðinni við djúpið í fyrra, en núna verður hún flutt á óperudögum í Reykjavík og þær stöllur eru komnar hingað, velkomnar.
1: Takk fyrir.
0: Segir mér nú bara aðeins svona frá ykkar áhuga á þessum eða þessari tónlist.
2: Hann sprettur svo sem upp bara af því að í þessari tónlist, Kurt Weill, Kurt Weills, þá náum við Sigríður svona að sameina okkar svona söngstíla sem eru kannski svolítið ólíkir á eitthvað hátt.
0: Já.
2: Af því að ég klassískt menntuð söngkona og Sigríður jazz söngkona eins og margir
1: þetta. Pop og annars. Jazz, já, sko, já, þetta er svona, hvað var að segja, þetta er stefnumót þessara tveggja eitthvað neginn svona átta. Af því hann bæði árosalega mikið á svona klassískri músík. Og líka músík sem hefur svona í setni tíð orðið svona jazz standardar og svona þekktari í svona léttari sjónru, einhvern veginn. Já. Þannig að við vorum eiginlega bara satt best að segja að leita að svona stað, það sem við getum heist á, sko, hvað sem við getum sungið saman. En það vildi svo til að við höfum báðar mikið dálæti á hérna, lögunum hans.
0: Já.
1: Þannig að það var bara einhvern veginn small svo eðlilega fyrir okkur, af því við erum sem sagt vinkonur, gamlar vinkonur.
2: Alltaf gamlar vinkonur.
1: Og hafum verið að syngja saman í bara, þú veist, alltaf fjórði okkur einhvern veginn. Og svo fórum við svona aðeins í ykkur áttina, svona námslega séð, en höfum alltaf aðeins verið að syngja saman og alltaf verið að hugsa að það verið svo gaman að geta sungið saman aftur.
2: Þegar við kynnumst sko í kór menntaskólans við Hamrahlíð.
0: Já.
2: Syngjum mikið saman þarna.
1: Já.
2: Í kórnum og ferðumst til ýmissa landa og elskuðum alltaf að syngja saman á þjóðbúningunum
1: og stiltum okkur alltaf upp svona hlifi-hlið sko, það máttu svona aðeins velja og þú veist, það var alltaf ég hljóp alltaf til og bara, með Hildigunni hérna einhvern tæjanur hérna þú veist, og þá vorum við bara við fundum fyrir svona miklum svona samhljóm og bara svona, þú veist, svona víbringi þegar raddirnar passa svona vel saman þú veist, þekkir það, Guðrún svona, stundum gerist það
0: nefnilega
1: fannst, og svo bjuggum við saman sko, út í París í smá stund
2: þegar vorum tvítugar
1: söngluðum endalaust í röndum
2: og bara vorum við alltaf gaulandi eitthvað út á götum og heima byggum í pínu lítill íbúð sturtan var í eldhúsinu það var aldrei sungið þar og kannski ég að elda og sigga í sturtu
1: það var svolítið þannig sko, ein í sturtu á mótnana og hin að gera kaffi viltu kaffi, þú veist viltu fá í sturtuna eða þér átt búin og svo sváfum við svona saman í rúmi sko, til fóta, skiptust á að svona þú veist, í hálft ár, þannig að við ættum nú að vera með samhljóm eftir þetta.
0: Já, algjörlega, þeir eru búin að tala og syngja ykkur saman, sko.
1: Já.
0: Dásamlega.
1: Heldur betur.
0: Já. Mm. Og hvað, hérna, hvernig voru þessi ár í París svona fyrir utan að búa saman? Hvað voru það að gera?
1: Við vorum hálft ár.
0: Já.
1: Við ætlum nú kannski verið hvað eins lengur, en peningurinn kláraðist, held ég.
2: Oppostafljótt.
1: En við vorum sko að læra frönsku. Það var alveg bara markmiðið og við gerðum það. Mm. Þú veist, við fórum í skóla og vorum í sekkurum bekknum, þannig að við svona áttum líka pínu hérna privat, þú veist, líf eða svona. Mm. Hvernig var hér þér í dag? Já, mjög gaman í mér.
2: Áttu rosalega mikið af sænskum vinum sem við töluðum ensku við þannig að kannski hægði svolítið á ferlinu
1: Já, en við lærðum fullt
2: Já, við vorum mjög dulega
1: Og bara á lífið, sko Drökkum náttúrulega bara eitthvað kaffi og rauðin og löpum með reglíf og bakættu við signu þú veist, þessu mann dreymir
0: Bara dásamlega
2: Mikill draumur fyrir tvítugar stúlkur
0: Algjörlega Hérna, það er, sko, það er ekki oft sem þessi tónlist er flutt hérna heima
1: Akkurat.
0: Mm. Já, það er mjög sjaldan heilir tónleikar. Það er svona gerist á nokkra ára fresti.
1: Mm-hmm.
0: Og hver haldið það sé ástæðan fyrir því?
1: Akkurat kannski er það einmitt af því að þetta er svolítið út á suður. Eða ekki út á suður. Svo þetta er bæðir og svona svolítið þungt, svona klassist og veist, bara alvöru gefið.
0: Já.
1: Og svo svona aðeins léttara svona jazz og kabarett. Og kannski er það þá ég veit það ekki,
2: hvort að það er eitthvað flókið að sameina það á einum konsert.
1: Já, kannski bara einhver eitt söngvari sem að bara fílar eitthvað part, þú veist.
2: Já, já.
1: Af hérna hans heildarverki. Mm. En já, við gátum einhvern veginn svona fletta þessu skemmtilega saman, bæði með lögum sem við þekkjum mm-hmm. og teljum að margir þekkja, en svo líka lögum sem að kannski bara færi þekkja og jafnvel bara eiginlega fáur hafa heyrst, þú veist, það svolítið gaman líka að blanda þeir saman.
0: Myndið segja þetta væri svona krefjandi tónlist? Svona þingri parturinn af henni?
2: Já, sum kannski.
1: Já,
2: og þetta svona, tóldi svona, eins og Sigga var að tala svona myrkt.
1: Já, það svolítið svona dimmur undirtótt í hans einhvern veginn verki. Það svolítið flott, sko. Þetta alltaf líka svona, svolítið svona undirmálsfólk, sko. Já. Sem hann að, hérna, þessi kabarettur og þessar sýningar hann, sko. Fjallt það ekki, já, þetta alltaf svona, ég veit ekki hvernig að segja það.
2: Já, einhver svona konur, ég held að ég syngi eitthvað tvö lög sem eru eitthvað gleði konur að tala svona lífið og ég var nú 16 ára þegar ég hóf þennan feril og það er svona dimmt sko, en það, þess þá heldur er svolítið gaman að geta tólkað þetta og mikið svona tala svona inn á milli og
1: svona kjöt á beinunum í þessum músík sko.
0: En þetta eru mikla sögur,
2: mikla
0: frásögn.
1: Svo náttúrulega sko fengum við hann Þórð Magnússon til að útsetja fyrir okkur og

0: kvartett og hann með slagverk og bassa og harmoniku og ótrúlega.
1: Já, harmonikan náttúrulega bara algjörlega nauðsynleg.
0: Klarinett og bassaklarinett.
1: Já, já.
0: Það æðislega smart.
1: Vá. Mm. Og þetta, og þið verðið með þetta band með okkur.
2: Já.
1: Í Hörpu.
2: Já, við erum sérst þurftum að búa til annað band af því að þeir sem voru með okkur þarna á Ísafirði voru gestir hátíðarinnar þar. Þannig að það var bara allara þjóða kvikindi. Það var bara fólk hérna þaðan sem var sett saman í þetta band.
0: Bara frábært fólk, yndislegt og fært og æðislegt sko.
1: Já.
0: Þau bara anda sig saman og við bara svona
2: svífum
0: ofan og sumt alveg mjög djassað og svona og sumt finnst mér bara eins og úr einhverju bara fortís kvikmynd sko, spíkló til dæmis ótrúlega smart, mér bara eins og eiga verið einhverju samkvæmisdansarar með okkur sko, það svo dýrlegt
1: Heyri, þetta hljómar ótrúlega vel og tónleikarnir verða hvað 30. oktober er það ekki?
2: Það 30. oktober í Norðurljósum í Hörpu og þeir eru sérst undir hatti óperu daga í Reykjavík.
1: Já, og klukkan hvað byrja þeir?
2: Þeir eru auglisti klukkan 8.
1: Okay.
2: En það orðið á göttun að þeir munu kannski hefjast kortir yfir.
0: Já, það svo mikið að vera óperu dögum þannig að það verið að svona púsla sama en endilega að vera komin í hús klukkan 8.
2: Já.
1: Ekki spurning, mikið óskaplega hlakkaði til að sjá og heyra, aðalega heyra en líka sjá spurning hvort að við bara endum spjallið á því að heyra Frank Sinatra flytja Mack the Knife
2: endilega.
1: Hvernig líst ykkur að það?
2: Róslega vel.
1: Bara þangað til ykkar plata kemur út
0: Já, akkurat
1: Takk fyrir spjallið
2: Takk sem við leys

0: svaka stuð á þessum bæ.
1: Já.
0: Mack the Knife, þetta voru Quincy Jones og Frank Sinatra.
1: Já.
0: Eftir Kurt Weill og texti eftir Bertolt Brecht.
1: Já, þetta væntanlega eitt allra frægasta lag Kurt Weill.
0: Já, já, já.
1: Og hefur verið margir spreitt sig á því Macki Hnífur á íslensku.
0: Já.
1: En það var bara smá að því að hérna, heimildamyndunum Quincy Jones, ég vissi ekki hvað þeir hefðu verið nánir samstarfsaðil, hann og Frank, og þá áttaði ég með enn betur á því að því maður einhvern veginn lítur á Frank sem svona söngvara, raulara eitthvað svona, en hann var víst svo mikill tónlistamaður sem að mér varst bara gaman að koma staði gegnum þá mynd.
0: Já, algjörlega, en hún er komin til okkar, Odda, Edda Olgudóttir, ekki Odda
1: Odda Elgudóttir
2: Já, nógu nálægt
0: Það vísir það spjallið
2: Já
1: Og það er nú bara efni sem stendur okkur smá næri, það er svefngæði
2: Já, nákvæmlega, sko, það vill nefnilega svo skemmtilega til að það fyrir, ég held að hafi verið árið 2019 sem að hérna Nóbelsveljun í læknisfræði fóru til hérna vísindamanna sem að skilgreindu líkamsklukkuna sem náttúrulega bara partur af því að skilgreina bara hvenær við sofum og hvað það mikilvægt og allt það.
1: Hvaða ár segir
2: það? Ég held að það verið 2019.
1: En já, ekki fyrr?
2: Hérna, nei, en þeir náttúrulega skilgreindu það mun fyrr.
1: Já, já, já.
2: En Nóbelsveljun virka þannig að maður þarf að hérna uppfinningin þarf að sanna gildi sitt
1: já, já, já.
2: Áður en að maður fær verðlun fyrir það sko.
0: Já, já,
2: og en það sem að gerist þegar að svona hérna, svona rannsóknir eru verðlunaðar er að þær fá miklu meiri athygli, þannig að síðastliðin ár, eftir að þetta þessi Nóbelsverðlun voru veitt, þá finnst mér ég sjá sko gríðarlegan mun á hérna fjölda rannsókn, svefnrannsókna bara núna er þetta orðið mjög sko mikilvægt málefni en það er það sko.
1: Já, já.
2: Þetta er mjög mikilvægt málefni þannig að það er ekki bara sko við sem að hérna, stundum svefn sem að finnst þetta áhugavert og mikilvægt heldur líka vísindaheimurinn sem að náttúrulega stundar líka svefn skiljiði
1: já, ekki allir bara
2: allir stundar svefn, allir þurfa að gera það allavega og, hérna, og þetta er náttúrulega eina þess, þetta er hérna hluta af möndrunni þú veist, hvernig stuðla maður að heilbrigðu lífi, það er bara svefn og næring og hreyfing og þetta er náttúrulega allt saman tengt Þetta er ekki, það er ekki hægt að hérna, bara sofa vel og borða svo eitthvað rusl og hreyfa sig ekki neitt. Þetta er allt mjög tengt og hérna, landlæknisembætti bara allan heim meðal annars hérna á Íslandi, þau gefa út svona leiðbeiningar. Við höfum alls séð hérna, matarringin, bara hvaða fæðuflokka við höfum að velja á diskin okkar. Hvað er ráðlega dagskamtur af hverju og á samaskapi þá er hérna landlæknisembætti líka með ráðleggingar hreyfingu og ráðleggingar svefn og það til dæmis fyrir sko fólk á aldrinum 18 til 64 ára þá ráðlegt að sofa 7 til 9 tíma að nóttu og þetta misjæmt eftir hérna aldri vegna þess að til dæmis unga börn að þau 0 til 3 mánaða unga börn þau vilja bara sofa sko 17 tíma á sólarhring en svo margir þekkja og hérna og nýbakar foreldrar ætti eiginlega að gera það líka en hérna og, þau, og svo er landlæknisembætti líka með ráðleggingar hreyfingu og þar er talað sko að hreyfa sig 150 mínútur á viku og það er eins þetta er í samræmi við það sem að World Health Organization hérna ráðleggur, það er 150 mínútur á viku og svo er náttúrulega alveg eins og með mataræðið að þá er svefn og hreyfing er sko fjölbreytt fyrirbæri. Hreyfing til dæmis getur falist í því að fara í hérna léttan göngutúr þar sem að kannski púlsin fer ekkit mikið upp og við verðum ekkit mjög móð eða fara í röskan göngutúr eða fara í fjallgöngu eða fara út að hlaupa. Þannig að það eru svona stig af því hversu sko hversu mikil ákveð getur verið í hreyfingunni og svo líka mismunandi hvað við getum hreyft okkur lengi og þessar ráðleggingar þær eru bara settar á sko viku og svo er það svona svolítið okkar höndum hvernig við dreifum þessu. Við getum alveg dreift þessu þannig að við hreyfum okkur eitthvað á hverjum degi eða bara 150 mínútur á laugardegi og þá myndi ég bara skella mér í fjallgöngu.
1: Já, það má alveg bara á einum degi.
2: Það má alveg, eða sko þá ertu náttúrulega að ná þessu markmiði en svo er einmitt, það er kannski spurningin er það best eða er betra að gera eitthvað annað?
1: Ég var að rekna þetta 21 mínúta á dag.
2: Já, takk fyrir að rekna þetta. En það er einmitt hérna, þú veist, skiptir máli að hreyfa sig á hverjum degi eða er betra að gera þetta þannig að þú bara færð ógeðslega mikla hreyfingu af því að náttúrulega ef við værum dýr í dýraríkinu
1: sem við erum
2: Já, við værum bara út í náttúrunni, ekki í húsum og ekki í vinnu. Eiginlega er aðalega það, við værum ekki í vinnu.
0: Já, hver fann upp þessa vinnu?
2: Einmitt. Að þá væri þetta allt öðruvísi, sko. Þá værum við ekki, þá, til dæmis stæðum við ekki í neinum svefnrannsóknum. Við myndum bara sofa þegar við værum þreytt eða þegar sólargangurinn segir okkur að við eigum að fara að sofa. Mm-hmm. Og við myndum náttúrulega, það enginn séð ljón fara út að skokka sér til skemmtunar. Það er bara ekki gert.
1: Það var meiri sér einhver sem benti á það að skokka í langan, langan tíma mm-hmm. og sama hraða, það í lengin önnur dýr sem gera það.
2: Nei, það nákvæmlega. Þannig að við erum náttúrulega svolítið að reyna að besta okkar lífsgæði sko í hérna í líkama sem að hefur þróast í náttúrunni miða við þær aðstæð sem við höfum núna. Mm-hmm. Og það, þú veist, bara fyrir sko 100 árum þegar við vorum unnu miklu meiri líkamlega vinnu þá vorum við ekki í þessum hérna vandræðum. Þannig að það margt sem að við erum að gera sem að setur okkur í þau vandræð að þurfa að vera að velta fyrir okkur einmitt. Já. Ok, á ég að hreyfa mig 150 mínútur á laugardegi eða á ég að dreifu svo við vikuna.
0: En það þessi kyrrseta sem sko drepur.
2: Í hún gerir það, það í raun og veru, bara... hún ekki holl fyrir
0: Nei,
2: okkur.
0: Nei, það hafa rannsóknir sýnt.
2: Og líkaminn hefur ekkit þróast í kyrrsetum. Og en það var sem sagt rannsóknarhópur við University of Texas Austin sem að var einmitt að velta þessu fyrir sér og þeirra rannsóknarspurning er í raun og veru hefur hreyfing sem sagt skiptir máli hvernig við dreifum þessum hreyfi mínútum yfir vikuna fyrir svefnin okkar. Og þau eru með sko 69 sjálfboðaliða sem að yfir 8 mánaða tímabil eru með svona einhvers konar snjallúr til að mæla það hvað þau hreyfa sig mikið, hvernig þau sofa og þá náttúrulega aðalega er það að mæla sko eitthvað sem að við kannski eigum ekkert mjög gott með að mæla sjálf á okkar líkama þar segja hlutfall sko djúpsvefsins og svo hérna REM svefsins og svefn er sko þessu skipt upp í nokkra svona típur af svefni sem að ég kannski er bara ekki alveg nóg mikill sérfræðingur til að fara út í en svona gróft að þá tölum við sko REM svefni eða draumsvefn og REM stendur fyrir Rapid Eye Movement og hins vegar non-REM sem sagt ekki Rapid Eye Movement og þar undir því er til að mynda djúpsvefn þar sem að við erum bara hjartslátturinn er orðin mjög hérna ekki örheldur hérna
1: mjög hægur
2: og andadrátturinn er mjög djúpur og hægur og við erum bara í algjöru sko hérna líkaminn er eiginlega bara, það er eiginlega slökkt á okkur. Mm-hmm. Það er það sem að djúpsvefnin er. Og svo reyndar þegar að við erum í REM-svefni að þá erum við líka sko ennþá með hægan andadrátt og hægan hjartslátt en okkur er að dreyma og augun hreyfast og þess vegna sjáum við að það er draumsvefn sem er í gangi. Þau eru semst að mæla, þetta fólk, þessar 69 þáttakendur, mæla hvernig þau sofa og svo þaraðu ekki að þá svaraðu líka á 3 vikna fresti svona spurningalista yfir bara hvernig þeim líður, hvort þau eru þreytt og hvernig orkustíð er yfir daginn. Og hvað er að borða og hvernig er að hreyfa sig og allt þetta. Og svo takaði þessa niðurstöðu saman eftir 8 mánuði. Þannig að þau eru að safna alveg svolítið góðu gagnasetti þó þetta séu kannski ekkit rosalega margir þáttakendur. Og þau eru að skoða hvort það skipti máli að hreyfa sig á hverjum degi miðað við að hreyfa sig bara einu sinni viku, cirka. Og þau komast að því að það þarf ekki nema 10 mínútna hreyfingu á dag þar sem að sem sagt, þau tala svona miðlungsákefð eða meira þar að segja einhver hreyfing þar sem að við verðum svolítið móð og finnum fyrir að púlsin hækkar við þurfum bara ekki nema 10 mínútur á því til þess að sjá mun á hlutfallinu á djúpsvefni og draumsvefni þannig að þegar að við hreyfum okkur í 10 mínútur á dag þá náum við hlutfallslega meiri djúpsvefni yfir nóttina heldur hann ef að við til dæmis hreyfum okkur mikið 1 dag í viku eða 2 dag í viku.
1: Sem er þá meiri svefngæði.
2: Já, sem að mælist í meiri svefngæðum og það kemur líka fram í sko spurningalistanum sem að þáttakendur fá vegna þess að þeir sem að hérna, ná þessu að minnsta kosti 10 mínútum af miðlungsákefð þau finna líka að þau hafa meiri orku. Já. En svo þar að auki að þá þarf hérna ekki endilega sko miðlungsákefð ákafa hreyfingu til þess að fólk finni líka mun á bara í raun og veru bara hvað þau eru glöð bara þeirra lífsgæðum sko. Þannig að fólk til dæmis og þetta náttúrulega líka misjæmt eftir því við hvað við sko, hvað, í hvað við eyðum deginum þannig að ef að við erum til dæmis vön að sitja allan daginn við tölvu og keyra svo heim þið veitir, að þá þarf kannski ekkit meira en bara að standa við skrifborðið 5 mínútur á klukkutíma til þess að við myndum mögulega mæla það í sko auknu orkustigi yfir daginn og auknum lífsgæðum. En þessar hérna 10 mínútur þar sem að, þú veist maður fær svona smá hérna mæði og smá auka púls að þær geta líka skila sér bara alveg ótrúlega miklum lífsgæðum ef við náum að hvílast betur með meiri djúpsvefn sem að líka svo leiðir af sér að maður til dæmis finnur ekki fyrir hérna löngun í eitthvað svona snögga orku sem að til dæmis sælgæti er. Þannig að þetta talar allt saman. Þannig að það að ná smáhreyfingu og ná þá betri hvíld og ná þá kannski einmitt líka hollara mataræði sem að tala svo við það að við gætum jafnvel sofið betur og svo áfram.
1: Þannig en kemur fram hvenar sólarhrings þetta þyrst að vera eða skiptir það ekki máli?
2: Það verðist ekki skipta máli, það var alltaf ekki skoðað. Nei, það var ekki skoðað. En svo eru, sko lífeðlisfræðingar hafa nú oft talað að það sé ekki gott að hreyfa sig nálægt svefntímanum vegna þess að þegar að við erum búin að hreyfa okkur þá þarf hérna líkaminn líka að vinna úr sko öllri orkunni sem að við erum að klára að brenna á allt það þannig að við getum ofta ekkit sofnað strax eftir að hafa komið hérna inn eftir að hafa verið út að hlaupa þannig að það er alveg ágætt að miða við að eiga þarna kannski 2 klukkutíma áður en að maður fer að sofa en þau allavega skoðuð ekki hvenær dagsins þetta er
1: Áhugavert, eins og bara alltaf, Edda Olgudóttir, takk fyrir að koma til okkar og fræða okkur í vísindaspjallinu.
2: Takk kærlega fyrir mig.

0: Cliff Richards.
1: Já, Cliff Richard var það víst. Þannig fann ég hann, ég er einmitt sko bætti S-unni við, já. Fann hann ekki í tölvunni, en með því að sleppa því, fann ég hann og þetta lag, Congratulations, það lendi öðru sæti í Eurovision keppninni fyrir Bretland 1968.
0: Sko. En þar með bara þættinum lokið í dag.
1: Já, við þökkum samfylgdina.
0: Verðum hér aftur á sama tíma morgun.
1: Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku mamma, tengdamóðir, amma og langamma, Guðrún Leifsdóttir, Hrafnistu Hafnarfirði, lést föstudaginn 9. október. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði, föstudaginn 16. október klukkan 13. Eva, Þór, Hrund og fjölskyldur. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ingibjörg Hallvarðsdóttir, Imba frá Pétursborg, lést 29. september. Útför hefur farið fram í kyrþey að hennar ósk. Hjartans þakkir fær starfsfólk Aspar og Beikihlíðar fyrir hlýja og góða umönnun. Halldór Valur Þorsteinsson og fjölskylda. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi, Eiríkur Bóasson, Reyn Eyjafjarðarsveit, sem lést laugardaginn 3. október, verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju, föstudaginn 16. október klukkan 13. Herborg, Bjarni og Bóas, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Vonsku veður erum land allt. Appelsínugul viðvörun tók gildi í Breiðafirði klukkan 11. Lögreglan á Norðurlandi eystra biður siglfirðinga að halda sig heima vegna mikils hvassviðris. Þök hafi fokið og tjón orðið á eignum. Rask hefur orðið á samgöngum og hvetur vegagerðin fólk til að fresta ferðum ef kostur og fylgjast vel með fréttum af veðri og færð. Verðmæti hlutabréfa í Beru móðurfélagi Ölgerðarinnar lækkaði í viðskiptum í kauphöllin í morgun. Í kveik í gærkvöld sögðu keppinautar að Ölgerðin hefði rutt samkeppni úr vegi með einkaréttarsamningum. Ölgerðin fær ekki sér meðferð hjá átjefa fer, segir Þorgerður Kristín Þráensdóttir forstjóri. Hún segir alla birgja sitja við sama borð.
1: Regluverk átjafa fer gert þannig að það mjög bundi bæði lögum, reglugerðum og reglum. Þannig að það njóta í raunni allir okkar viðskiptaðilar og birgjar sömu meðhendluna innan átjafa fer.
0: Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsinn, segir leiðtogi þjóðfylkingarinnar í Frakklandi og mögulega næsti forseti landsins. Leiðtogar flokka utarlega á hægri væng stjórnmálana verða í Brussel í dag en leiðtogafundur Evrópusambandsins hefst þar á morgun. Hefja þarf undirbúning fyrir næstu kjarasamninga viðræður tafarlaust, þetta sagði Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambands Íslands í setninga ræðu sinni á þingi ASÍ í morgun.
2: Við þurfum að byrja næstu samningalotu helst ekki síðan strax. Við höfum mjög margt að ræða sem að mistókst, sem að betur hefði mátt fara, þannig að tíminn má ekki hlaupa frá okkur.
0: Ísland mætir Portugal í umspili laust sæti á heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta í desember. Íslenska liðið ruddi Króatíu örugglega úr vegi með 5-0 sigri í undanúrslitum umspilsins í gærkvöld. Og veðurhorfur dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis í dag en snýst þá í norðan 18 til 25 metra á sekundu landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu. Og kólnandi veður í nótt og fyrramálið verður norðvestan 10 til 18 með snjókomu eða slittu fyrir norðan en úrkomu litlu veðri syðra. Dregur smám saman úr vindi og úrkomu á morgun fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slittu jeljum norðvestan til seinnipartinn. Hiti 1 til 7 stig en víða og undir frostmarki norðan og austanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefnið þessa dagana er sál. Elsa Ævarsdóttir, innanhúsarkitekt.
1: Geta hús haft sál? Orðalagið sálarfegurð í mannabústöðum má í það minnst að finna í skrifum Halldórs Laxness frá árinu 1939. Og þegar eldri hús eru endurnýjuð, er oft talað að breytingarnar séu gerðar í anda hússins. En hvað eiginlega þessi sál eða andi? Kannski snýst þetta einfaldlega það hvernig okkur líður í rýminu. Og þar skiptir hönnun máli. Skipulag, birta, efni og innréttingar sem móta umgjörðina daglegt líf. Sem innanhúsarkitekt hef ég undanfarið verið að skrifa arkitektúr, hýpíli og hönnunarsögu og þar vakna aftur og aftur spurningar hvað sé þess virði að varðveita, hverju megi breyta og hvað glatist þegar ummerki fyrri tíma hverfa. Sál rýmisins býr bæði í efninu og í lífinu sem þar hefur farið fram. Dæmi áþreifanleg verðmæti gæti verið upprunalegt eldhús. Eldhús sem fyrir ekki svo löngu hefði kannski þótt úrelt en í dag merkileg heimild íslenska hönnunarsögu. Innréttingin hefur ekki breyst. Það mat okkar á gildi hennar sem hefur breyst. En sálin getur líka dvalið í rýminu sjálfu og endurspeglast í lífi íbúana. Gott dæmi borðkrókurinn. Þegar verkamannabústaðarnir við Hringbraut voru byggðir upp úr 1930 voru eldhúsin lítil. Engu að síður var komið þar fyrir borðkrók og þannig skapaði staður fyrir sameiginlegt borðhald og samveru. Samveran við eldhúsborðið varð ríkur þáttur í íslensku heimilislífi. Þar kom fjölskyldan saman og gestir settust líka við eldhúsborðið. Þótt staðurinn fyrir borðhald hafi síðan færst til og tekið á sig ólíkar myndir, hefur hlutverkið í grunninn haldist þið sama, að borða saman og spjalla. Í minni íbúðum í nýbyggingum fær slíkur staður oft lítið vægi eða gleymist jafnvel alveg. Það sem nýtt þó gjarnan talið til marks framfarir. Þá verður hið gamla auðveldlega að einhverju sem þarf að losna við. Nýir íbúar breyta rýmum og skipta út innréttingum, ekki endilega af nauðsin, heldur til að fylgja nýjum straumum. Þegar hortir til loftslagsmála þarf að endurskoða þetta verðmætamat. Efni, vinna og orka sem þegar hafa verið lögð í bygginguna skipta máli. Að rífa út vandaða innréttingu til þess eins að setja nýja í staðinn því ekki lengur aðeins spurning smekk. Að skipta viðar gólfi út fyrir nýtt plastparkett ekki umhverfisvæn ákvörðun. Framfarir geta allt eins falist í því að uppgötva verðmæti þess sem þegar til staðar, laga það og leyfa því að eldast áfram. Einmitt þess vegna skiptir hönnunarsaga máli. Hún snýst ekki aðeins að skrá verk og nöfn hönnuða heldur líka að læra að lesa umhverfið, koma auga á gæði þess sem fyrir og þekkja menningarlegt gildi hins hverstagslega. Það sjónarhorn sem oft vantar í umræðum húsnæðismál. Hún snýst gjarnan fjölda íbúða, byggingarkostnað og leiguverð, en húsnæði meira en mælanlegar stærðir. Þar fer fram daglegt líf og þar mótast venjur, samskipti og minningar íbúana. Ekki þó allt gamalt gott og ekki hefur allt sama gildi. En áður en eitthvað fjarlægt þarf að skoða vel hvað í því býr, efnisleg gæði, góð hönnun eða merkileg saga. Þegar umhverfismál höfð í huga, fær svo spurning enn meira vægi. Varðveisla snýst ekki aðeins fortíðana, heldur einnig framtíðana. Ég bjó í mörg ár í Kína og á þeim tíma heyrði maður í flugöldum á öllum tímum sólarhrings. Mjög oft voru þeir sprengdir þegar flutt var inn í hús eða þegar ný starfsemi hófst til að hreinsa út gamla anda og hleypa inn nýrri orku. Ef hús hafa sál, virðist því ekki alltaf nauðsynlegt að rífa allt út til að byrja upp á nýtt. Í Kína dugðu stundum flugeldar.
2: Elsa Ævarsdóttir, innanhúsarkitekt, flutti upp á stand dagsins, en sál er umræðuefnið þessar mundir.

0: Sunna Gunnlaugsdóttir, píanoleikari, flutti eigið lag Where the Winds and Waters Call. Hljóritunna að finna á geisladisknum Becoming sem hún sendi frá sér árið 2023 en þar spila með henni Þorgrímur Jónsson á kontrabassa og Scott McLemore á trommur.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Margrét Bóasdóttir söng Taktu sorg mína, lag eftir Bjarna Þorsteinsson, við ljóð eftir Guðmund Guðmundsson skólaskáld. Pianoleikari var Ulrich Eisenlohr. Hljóðritunin var gerð árið 1981.
1: Fríkirkjan í Reykjavík, föstudaginn 16. október, djastund klukkan 17.15, verið öll velkomin, Fríkirkjan í Reykjavík. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Addes á fimmtudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Öryggisturtur með aukskoli, loft og raftæki. Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Ann-Sophie von Otter 10. desember, meðar á harpa.is.
2: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Hádegisverða hlaðborð á Tom Brasseri og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
7: Fín milligróf eða gróf. Þú far rétt múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Nýi bæklingurinn frá AJ Vörulistanum komin út. Þar finnur þú fjölbreytt úrval af vörum og lausnum fyrir betri vinnustað. Skoðaðu bæklingin á ajvörulistin.is.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú getur þú sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Bestu leikmennir er í meistaradeildinni. Hvar ert þú? Lengjan fyrir Ísland. Spila.
13: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilsvefnir þín á Mílu.is eða þetta 2.5x hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
16: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
17: Landsmenn vöknuðu upp við fyrstu alvöru haustlægðina í morgun, færð hefur víða spilst og þök hafa fókið á Siglufirði. Verðmæti hlutabréfa í Beru, móðurfélagi Ölgerðarnar, lækkaði í viðskiptum í kauphöllunni í morgun. Fjalla var viðskiptahætti Ölgerðarnar í kveiki gærkvöld og samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru á föstudaginn. Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins, segir Marine Le Pen, leiðtogi þjóðfylkingarnar og mögulega næsti forseti Frakklands. Leiðtogar flokka utarlega á hægri væng stjórnmálanna verða í Brussel í dag. Fráfarandi forseti Alþýðusambands Íslands hvetu til þess að kjaraviðræður hefist strax. Þing sambandsins var sett í morgun. Íranar hafa aukið þunga í árásum og skipa á Hormúsundi til að þrýsta upp olíuverði og baka bandaríkjaforseta vandræði fyrir komandi þingkosningar. Margir mótmæla harðlega áformum stjórnvalda innviðagjald á ferðamannastaði og segja mismunun felast í þessu. Forstjóri Æslandir vara við því að hækkanir gjalda drægi úr komum ferðamanna. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Og við ætlum að byrja á veðrinu, Gréta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður er í Bolungarvík en versta spáin er á norðvesturlandi og norðanverðum vestfjörðum í þessara haustlægð sem gengur nú yfir. Gréta, hvernig er útlitið hjá ykkur fyrir vestan?
18: Það er hvasst og búið að vera það séðan í morgun en veðrið hefur farið aðeins seinna af stað hér inn í öðrum landshlutum. Úrkoman byrjaði núna fyrir hádegi, það rigning akkurat núna en á að byrja þá að snúast yfir í snjókomu ef að spárnar ganga eftir seinnipartinn og já, spá slyddu eða hríða veðri í bland við rokið. Ég heyrði í vegagerðinni áðan og allir fjallvegir á Vestfjörðum eru komnir á óvissustig og á flestum þeirra eru vindkviður í meira en 30 metrum á sekundu þannig að það bara rétt að ítreka það að það ekkert ferða veður, þetta tími til að halda sig bara inni og horfa á öldurótið út gluggann Já, og sjávarfallastaðan hér á Vestfjörðum temmilega hagstæð en hér enga síður búið að vera hérna í höfnum á Vestfjörðum búið að vera, menn í viðbragðsstöðu búin að vera festa allt lauslegt og taka upp báta sem að hérna vilja síður að skemmist. Og já, það svona ennþá allir bara í viðbragðsstöðu hér.
17: En það hefur ekki orðið tjón enn til dæmis á bátum eða?
18: Ekki hér, eins og ég segi, þá hefur verið, það búið að vera hvasst í morgun en það á að bæta í seinnipartinn. Það gul viðvörun frá 9 í morgun en 5 í dag skellur á appelsínu gul viðvörun.
17: Þakkaði fyrir Greta Sigríður Einarsdóttir sem í Bolungarvík. En það vonsku veður allt land og skall á snemma í morgun og gul viðvörun í gildi á Austfjörðum, Suðausturlandi, Vesturlandi, Norðvesturlandi og Norðanverðum Vestfjörðum og appelsínu gul viðvörun tók gildi í Breiðafirði klukkan 11. Lögreglan á Norðurlandi eystra biður Siglfirðinga að halda sig heima, þar bálkvast, þök hafa fokið og tjón orðið á eignum og skriðu viðvörun í gildi á Austfjörðum. Það hefur nokkuð rask verið á samgöngum og margir vegir á óvissustigi eins og Greta vék áðan en það má búast við mikill í snjókomu slyddu hvassviðri og vondu skyggni víða. Vegagerðin hvetur fólk til að fresta ferðum ef kostur fylgjast vel með fréttum af veðri og ferð. Innanlandsflugi var frestað í morgun en vonast er til að flogi verða á Egilsstaði og Akureyri síðdegis. Ólöf Rún Erlendsdóttir hefur verið á ferðinni á Norðurlandi í morgun og hvernig var staðan þar?
19: Heyrðu, hún búin að vera dálítið allskonar. Við erum búin að fara yfir Öxnadalsheiðina og vera á ferðinni Skagafjörðin. Það bara mjög víða eins og tala var lítið eða ekkert ferðaveður. Upp á Öxnadalsheiði var bara alvöru svona leiðinda vetrarveður. Það var snjókoma og slitta og hvasst og skiptist svona á snjóþekja og hálka og krapi og bara óhætt að sko segja að það ætti enginn að vera að fara þarna yfir nema á vetrarbúnum bílum, það er verið að moka alveg á fullu og vegagerðin fylgist vel með þar, hvort þurfi að loka, vegurinn á óvissu stigi fleiri.
17: Og þarna týndu við Ólöfu Rún Erlendsdóttur á Norðurlandi og það sem að hefur verið bara erfið færð og vonsku veður og við heyrum kannski bara meira af því síðar í dag. En við komin í samband við veðurstofuna þar sem Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur. Hera, ja, hvernig svona útlitið fram eftir degi og hvar veðrið verst sýnist ykkur í kortum núna?
20: Já, komið sæl. Veðrið núna sem sagt hefur svona dregið svona heldur dregið úr veðrinu á suð vestur horninu lægðamiðan núna stödd suður af Reykjanesi og þar einmitt sem sagt hefur dregið úr vindu og úrkomu en síðan útlit fyrir að lægðamiðan muni ganga land svona á suð austurströndinni og austurlandi svona milli 4 og 5 dag og þá snýst þetta í norðan hríð víðan norðvestalands og svo færist það hægt rólega yfir hann norðurland og svo norðausturland í nótt og í fyrramálið en það eru þetta eins og hefur komið fram útlit fyrir áframhaldandi snjókomu á fjallvegum í það. Land.
17: Og það gæti bætt í víða eins og við segjum svona þegar líður á daginn og jafnvel fram á kvöldið. Hér bara týndum við Heru Guðlaugsdóttur veðurfræðingi sem fór hérna aðeins yfir hérna
20: Já,
17: það hvernig lægðin fer.
20: Á Norðvesturlandi þá hérna mun vindur vera svona bilinu 18 til 25 metrar á sekundu en svo í nótt þá dregur hægt rólega úr vindunum þar og síðustu viðvaraninnar eru að detta úr gildi hádegi á morgun og þá ætti svona veður að vera víða orðið skaplegt þó það verði að sjálfsögðu áfram snjóra vegum engum norðanlands en svo hlýnar svona seinnapartin og með kvöldinu og þá ætti þessi kuldatíð að vera liðin hjá í bili hjá okkur að minnsta kosti.
17: Þakkaði fyrir herra Guðlaugsdóttir. Verðmæti hlutabréfa í Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar, lækkaði í viðskiptum í Kauphöllinni í morgun. Það var fjallað viðskiptahættina í fréttaskýringaþættinum Kveik í gærkvöld. Þar lýstu samkeppnisaðilar Ölgerðarinnar því að Ölgerðin hefði rutt samkeppni úr vegi með einkaréttarsamningum. Þannig hefði hún markvist útilokað vörur þeirra til að mynda á börum, veitingastöðum, útihátíðum og hjá nemendafélögum. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit í höfuðstöðum fyrirtækisins á föstudag vegna rannsóknar og myndri misnotkun þess á markaðsráðandi stöðu. Ölgerðin sendi frá sér tilkynningu í gærkvöld eftir umfjöllun Kveiks. Þar segir að fyrirtækið ætla taka styrktarsamninga við nemendafélög í háskólum sérstaklega til skoðunar. Það vinni jafnframt áfram með samkeppniseftirlitinu að því að upplýsa þau atriði sem eftirlitið hafi til skoðunar. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna, sagði í morgun að viðskiptahættirnir sem fjalla var í Kveik væru aðför að neytendum. Forstjóri ATVR segir að Ölgerðin fá ekki neina sér meðferð hjá ríksfyrirtækinu. Allir birgjar sitji við sama borð. Gögn ATVR bendi til þess að einhverjir birgjar kaupi eigin vörur til að skapa falska eftirspurn en Ölgerðin sé ekki einn af þeim.
0: Þorgeru Kristín Þráinsdóttir, forstjóri ATVR, segir að ýmislegt bendi til þess að birgjar ATVR kaupi eigin vörur í verslunni til að skapa falska eftirspurn eftir þeim. Þetta gert til að koma vörum í kjarnaflokk ATVR og selja vöruna í fleiri áfengisverslunum. Þorgerður segir að gögn ATVR sýni hins vegar að Ölgerðin stundi þetta ekki heldur aðrir birgjar sem hún vill ekki nefna á nafn.
21: Við sjáum í okkar sölutölum að það kemur stundum skyndilega aukin eftirspurn eftir ákveðnum vörum og það gerist sérstaklega í lok tímabila þegar að vera að meta hvort að vara komist úr reynslusölu yfir kjarna og svo í framhaldinu dettur eftirspurnin niður í fyrra horf þannig að já það eru vísbendingar það að það sé verið að hafa áhrif á kerfi með einhverjum hætti.
0: Fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði stærð Ölgerðarinnar og markaði með drykkjarvörur á Íslandi í þætti sínum í gær. Þar kom fram að samkeppniseftirlitið væri að rannsaka meint brot Ölgerðarinnar á markaðsráðandi stöðu sinni á Íslandi. Í þættinu var fjallaði viðskipti Ölgerðarinnar við ATVR en vörur frá fyrirtækinu nema 50% af sölu ATVR og áfengi í lítrum talið. Í svörum frá Ölgerðinni kom fram að fyrirtæki stundaði það ekki lengur að kaupa ein vörur í ATVR til að búa til falska eftirspurn eftir þeim. Ölgerðin sagðist síðast hafa gert þetta fyrir áratug síðan. Þorgerður Kristín forstjóri ATVR segir aðspurð að ríkisfyrirtækið hygli Ölgerðinni ekki eða veiti fyrirtækinu sérmeðferð og að umfang sölu áfengis frá Ölgerðinni hjá ATVR byggja á mikilli eftirspurn eftir þeim.
21: Nei, það eru allir jafnir þegar kemur ATVR. Regluverk ATVR er gert þannig að það er mjög bundi bæði lögum, reglugerðum og reglum. Þannig að það njóta í raunni allir okkar viðskiptaðilar og birgjar sömu meðhendluna innan ATVR.
17: Sagði Þorgerður Kristín Þráinsdóttir, Ingi Freyr Vilhjálmsson sagði frá og nánar með þetta í þetta helst á Rás 1 eftir fréttir. Marine Le Pen, leiðtogi frönsku þjóðfylkingarnar og mögulega næsti forseti Frakklands, segir að Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins. Leiðtogafundur ESB byrjar í Brussel á morgun, Le Pen er þar í dag. Væntanlega til þess að ítreka þessi skilaboð eða hvað Björn Malmquist?
22: Jú, það má svo sannlega búast í því. Breska dagblaði Financial Times byrti í morgun langt viðtal við Le Pen þar sem hún fór vítt og breytt yfir frönsk og evrósk stjórnmál og sagði meðal annars að Frakkland ætti að draga verulega mikið saman í framlögum sínum í sameiginlega sjóði Evrópusambandsins. Einmitt núna þegar samninga viðraður næstu 7 ára fjárhagsáætlun sambandsins standa yfir og verða sjálfsögðu áberandi á leiðtogafundinum sem að hefst hérna í fyrramálið. Le Pen kemur líka til Brussel síðdegis. Hún verður á fundi með leiðtogum annara svona flokka utarlega og hægri vængnum, leiðtogum að borði Gert Wilders frá Hollandi, Viktor Orbán fyrrverandi forsætisráðherra Ungverjalands og Morten Messerschmidt sem er formaður danska þjóðaflokksins.
17: Le Pen, hefur hún svona mestu vigtina í þessum hópi?
22: Já, það leikur ekki vafa á því, ég meina allar kannanir í Frakklandi benda til þess að hún muni sigra í forsetakosningunum sem verða í hvað apríl og maí næsta, á næsta ári og það er auðvitað þess vegna sem að hún er með þessi skilaboð í dag í Financial Times, beintinn á leiðtogafundin á morgun, Le Pen verður reynda með blaðamálafund hérna í Brussel síðdegis og ég held að það verði fátt annað rætt en það sem hún hefur að segja Evrópusambandið og hennar stefnu gagnvart í. Hennar flokkur hefur reynda vel að merkja lagt á hilluna gamalt stefnumál sitt yfirgefa Evrópusambandi eða sem um að frakka rætti að yfirgefa ESB, hún vill frekar breyta því innanfrá ef maður skildi hlusta á hana.
17: Verða átök á þessum fundum leiðtogana á morgun og föstudag?
22: Ég, það er kannski ekki endilega mikil, en það er allavega skýra línum milli þeirra ríkja sem vilja draga saman eða breyta næstu langtíma fjárhagsáætlun Evrópusambandsins. Það eru svona cirka 6 ríki sem að vilja það, allt saman nettó greiðendur til sambandsins, þar á meðal Þýskaland og Svíþjóð. Það er hópur annara, einhver 14-15 ríki sem að vill ekki skera niður til dæmis landbúnaðarstyrki. Svo er annað mál sem að er kannski á eftir að vekja athygli og það er að Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sem að kemur hingað í fyrramálið og hann mætir alveg örugglega í kosningaham, enda verða kosningar á Spáni eftir 6 vikur. Og það verður meðal annars rætt málefni innflytjanda og flóttafólks á þessum leiðtogafundi. Hann vill mjög gjarnan tala það enda byggist hans kosningabarátta á Spáni svolítið mikið á því, þannig að það má kannski segja að innanlandspólitík í Frakklandi og á Spáni geti sett sitt mark á þennan leiðtogafund sem að hefst í fyrramálið og líkur endar ekki fyrir en á föstudag.
17: Og á föstudaginn kemur Volodymyr Zelensky til fundar.
22: Já, við fengum það staðfest hér hjá embættismönnum leiðtogaráðsins í gær að hann kemur hingað á föstu dagi þegar málefni Úkraínu verða til staðar, verða sérst rætt, hann er reyndar í London í dag og já, það sé ekki líklegt að hann verði í einhverjum öðrum höfuðborgum Evrópu á morgun áður en hann kemur hingað til Brussel á föstu dagi.
17: Þakkaði fyrir Björn Malmqvist. Hefja þarf undirbúninga næstu kjarasamninga við þeim strax, þetta sagði Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, í setningaræðu sinni á þingi þess í morgun. Finnbjörn gefur ekki kost á sér til endurkjörs. Í ræðunni fór hann meðal annars yfir ýmsar áskoranir sem vinnumarkaðurinn stendur frammi fyrir, ekki síst vegna uppgangs gervigreindar. Hann sagði sjálfsagt að nýta tækniframfarir en launþegar ætti ekki síður að njóta þess ávinnings til dæmis í styttri vinnutíma. Finnbjörn myndist líka á sviftingar sem hafa verið á vinnumarkaði í haust og fagnaði því að hægt hefði verið að ljúka málum farsalega. Hann hvatti til þess að lærdómur yrði dregin af því.
1: Ég held að allir átti sig á virði þess að hafa fyrirsjáanleika á vinnumarkaði. Við þurfum að byrja næstu samningalotu helst ekki síðan strax. Við höfum mjög margt að ræða sem að mistókst, sem að betur hefði mátt fara og við megum líka ræða hluti sem að hérna, við sjáum inn í framtíðina eins og til dæmis það sem við ætlum að ræða hér á þinginu í dag. Þannig að tíminn má ekki hlaupa frá okkur.
17: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson og það voru að berast nýja fréttir af veðrinu.

0: ákveðin á hæsta stigi íranskra stjórnsýslum. Reuters segir að gögn yfir skipaumferðum sundið sýni að árásum og flutningaskip hafi fjölgað síðustu daga. Þá virðast Íranar vera fær út kvíarnar og beina sjónum sínum í auknumæli út fyrir sundið, út á Ómanflóa. Skip á siglingu úti fyrir Katar og saminuð arabísku furstadæmanum hafa orðið fyrir árásum. Bandaríkjamenn ganga til þingkosninga í næsta mánuði og forsetinn hefur verið nokkuð upptekinn af eldsneytisverði heima fyrir í aðdraganda þeirra. Hann ekki fyrsti húsbóndinn í Hvíta húsinu sem mjög í mun að halda verðhækkunum í skefjum fyrir kosningar. Það raunar vel þekkt kosningabrag þar vestra. Mörgum þykir útspil hans með nýlegum samningum dísilkaup við Rússa bera vott þetta að með auknu framboði lækki eldsneytisverð sem kætir kjósendur kortir í kosningar. Olíuverð hefur þó ekki hækkað markvert eftir að Íranar fóru að beita nýri nálgun en þó ekki loku fyrir það skotið að það gerir það á næstunni.
1: Oddur Þórðarson sagði frá. Ferðaþjónustan mótmælir harðlega áformum stjórnvalda innviðagjald á vinsælum ferðamannastöðum á Suðurlandi. Forstjóri Icelandair segir að það verði skaðlegt fyrir þjóðabúið ef kostnaðarhækkanir draga úr komum ferðamanna. Forsætisráðherra segir þetta hins vegar gríðarlega spennandi tækifæri fyrir áfangastaðin Ísland.
2: Drög að frumvarpi atvinnuvegaráðherra náttúru og innviðagjald fyrir aðganga þremur fjölsóttustu ferðamannastöðum í eigu ríkisins á gullna hringnum hafa verið í samráðsgátt og samráði lokið. Áætlað að tekjur ríkissjóðs vegna gjaldsins verði 6 til 7 milljarðar á ári. Forsætisráðherra var spurður út í málið á Alþingi í gær og sagði þá þetta.
3: Að mér finnst þessi vegferð sem við erum að hefja núna geta verið gríðarlega spennandi tækifæri fyrir áfangastaðinn Ísland.
2: 35 umsagnir hafa borist frumvarpið og langflestar leggjast gegn því. Flestir segja þó mikilvægt að tryggja uppbyggingu og viðhald á vinsælum ferðamannastöðum og taka ekki endilega fyrir einhvers konar gjaldtöku, en skoða þurfi heildarmyndina og meta samanlögð áhrif allra gjalda á ferðaþjónustu. Þetta gjald komi ofan á hækkanir annarra gjalda á ferðaþjónustuna síðustu misseri. Þannig segir forstjóri Icelandair að stjórnvöld verði að gæta ítrasta hófs við innleiðingu nýrra gjalda og ferðaþjónustu og segir að það verði skaðlegt fyrir þjóðarbúið ef kostnaðarhækkanir leiði til þess að það drægi úr eftirspurn eftir ferðum til Íslands. Viðskiptaráð hvetur til að frumvarpsdrög verði endurskoðuð og að lagt sé heildstætt mat á áhrifin samtök ferðaþjónustuna leggist alfarið gegn frumvarpinu og mótmæla harðlega áformunum. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar mótmælir og forsvarsfólk Friðheima leggst gegn gjaldtökunni og telur áhrifin á fyrirtæki og samfélag á svæðinu ekki hafa verið metin með fullnægjandi hætti. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga taka í sama streng og segja grófa mismunun að ræða.
1: Jóhanna Vigdís, Hjaltadóttir tók saman. Ísland mætir Portugal í umspili laust sæti á heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta í leikibyrjun desember. Íslenska liðið ruddi Króatíu öruglega úr vegi í gærkvöld.
4: Ísland vann 5-0 í síðari leiknum við Króata á Laugardalsvelli í gærkvöldi og 9-0 samanlagt eftir 4-0 sigur í fyrri leiknum í Króatíu. Hlín Eriksdóttir, Ída Marín Hermannsdóttir, Katla Tryggvadóttir og Dilja og Ír Sómerst Fíveis sáu markaskorum fyrir Ísland í gærkvöldi. Á sama tíma lagði Portugal Norður Írland í Portugal 3-1 og fór Súri Massu 1 samanlagt. Ísland og Portugal mætast því úrslita einvígjum sæti á heimsmeistaramótinu sem í Brasilíu næsta sumar. Liðin mættust líka í umspilum sæti á síðasta heimsmeistaramóti fyrir 4 árum. Þá var aðeins einn umspilsleikur og var hann leikinn í Portugal og fór 4-1 fyrir Portugal í framlengdum leik. Íslenska liðið á því harma að hefna eins og fyrirliðin Glódís Perla Viggósdóttir og sóknarmaðurinn Sveindís Jane Jónsdóttir eru vel minnugar
5: Já, það það var helviti erfitt þessi dagur fyrir nokkrum árum en þetta nýtt verkefni, nýr hópur. Já, þetta eru bara næstu tvö skref í átta markmiðin okkar og byrjum á fyrsta og tökum það vel og svo höldum við bara áfram.
6: Við ætlum heldur betur að mæti þann leik þessa tvo leiki við þær og taka þetta sko. Eins og segja, höfum harmað að hafna þar og ætlum okkar allir leið, ætlum að vinna þær.
7: Þú ekki hjálpa bara að þessi að mæta Portugal?
6: Jú, heldur vetur, ég er ótrúlega ánægð með þetta. Hörku liðið þetta en við vitum að við ætlum að taka þetta í þetta sinn og koma sem þessi segja á HM og bara geði þetta síðan móti Portugal, frábært liðið, alltaf gamla, spila móti góðum liðum og við vitum að við getum unnið þær.
5: Ég meina það skiptir svo mikið máli við hvernig við spilum þannig laga sko. Eins og við sjáum þetta er bara úrslitaleikur eða tveir úrslitaleikir að komast á HM og Við ætlum bara að reyna að taka með okkur sjálfstraust úr þessum leikjum og bara halda áfram að byggja ofan á það sem við vorum að gera núna.
4: Umspilsleikirnir eru í desember byrjun og eru óstaðfestir leikdagar 1. og 5. desember. Staðfest þó að fyrir leikurinn í Portugal og sá síðari hér heima á Laugardalsvelli.

0: Valur og FH áttu misjöfnum gengið að fagna í Evrópudeild karla í handbolta í gærkvöldi. Valur vann ungverska liði Tata Banja á Hlíðarenda 38-34. Þetta var annar sigur liðsins í þremur leikjum í riðlakeppninni og Valur í öðru sæti síns riðils þegar keppnin hálfnuð. FH tapaði gegn Maritimo í Portugal 37-29 og neðst í sínum riðli án stiga.
1: Einar Örn Jónsson sagði frá. Það var helst í hádegisfréttum að færið hefur víða spilst vegna óveðurs, þök fokið á Siglufirði, varaaflsvélar voru ræstar á Bolungarvík. Gular og appelsínugular viðvarnir eru í gildi víða land og þær síðustu renna úr gildi á hádegi á morgun. Verðmæti hlutabréfa í Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar, lækkaði viðskiptum í Kauphöllun í morgun, fjalla varum viðskiptahætti Ölgerðarinnar í kveiki gærkvöld. Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins, segir Marine Le Pen, leiðtogi þjóðfylkingarnar og mögulega næsti forseti Frakklands. Leiðtogar flokka utarlega hægri væng stjórnmálana verða í Brussel í dag. Fráfarandi forseti Alþýðusambands Íslands hvetur til þess að kjara viðræður hefjist strax. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
2: Gott verð fyrir alla, alltaf, múrbúðin. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, unaðslegt súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Vínilparkettdagar, allt vínilparkett á 35% afslætti hjá Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi. Þú finnur muninn með íslensku astasandinn, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is. Verkfæralagarin, bón og bílavörur, verkfæralagarin Smáratorki.

0: fjölhæfur vinnubíll, hvort sem þeir vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
1: Elma. Sjálfsmorð. Morð.
2: Dánarásu, köpni.
3: Ég hef rétt á því að vita.
4: Þú lofaði mér.
5: Elma hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
6: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar. Hvamsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvamsvík.is.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
8: Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér meða á línu langsók. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
9: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parkið alvegi, parki.is.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
11: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst miðvikudaginn 14. október. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
1: Já, það nú til frasi sem heiti sko ríki í ríkinu. Já, allir algjörðin sé ekki einmitt bara ríkið í ríkinu.
0: Þarna heyrið þú í Arnari Sigursinni sem eigandi áfengisverslunarinnar Sandi. Arnar tjáði sig þarna stöðu ölgerðarinnar í verslunum áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins, ATVR. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit hjá ölgerðinni í síðustu viku vegna meintra misnotkunar fyrirtækisins á markaðsráðandi stöðu sinni og sagði stofnunin frá þessu í fréttatilkynningu. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði svo ítarlega meint brot ölgerðarinnar í sjónvarpsþætti í gær. Arnar Sigursson hefur í gegnum árin verið afar gagnrýninn á ATVR á opinberum vettvangi. Sandi selur til að mynda ekki vín sín til ATVR til áframsölu. Þar sem ATVR með einkarétt á sölu áfengis í smásölu hér á Íslandi, selur Sandi vín sín á netinu í gegnum erlent félag og viðskiptavinirnir sækja það svo á afhendingarstað. Arnar því samkeppnisaðili ATVR og telur að gera í smásölu áfengis frjálsa og markaði á Íslandi. Munurinn á rekstri ATVR á Íslandi og ríkisvínbúðunum í Noregi og Svíþjóð er að ATVR flytur ekki sjálft inn áfengi heldur kaupir það af heildsölum, segir Arnar.
1: Síðast þegar lögunum var breytt þá var heimild ATVR til þess að flytja inn vörur tekin af þeim. Þannig að ATVR er einungunar verslunin í heiminum sem að hreinlega má ekki flytja inn vörur og náttúrulega getur fólk svo sem bara velt því fyrir sér sko í þáu hverra það var á sínu tíma Systembolaget eða Monopolet í Noregi og Alko í Finnlandi og svo eru líka mjög skrítið fyrirkomulega í Kanada það sem eru bæði regnar sko eftir fylkjum þar sko hérna einungarnarverslanir og eða sérst fylkisverslanir og svo sjálfstæðarverslanir að allir þessir aðilar þeir eru afar stórir sérst kaupendur af vínum þetta er alveg gjörólíkt ATVR þráttir er sko gríðarlegan tilkostnað sérst að þetta eru verslanir sem kostar 5,5 miljardar reka ári að þá flytja þeir sérst ekki inn einar einustu vörur það dálítið merkilegt sko og eiginlega bara alveg rannsóknarefni sko hvernig hægt að reka svona dýra verslunarkeðju þeir eru náttúrulega afskapla óhagkvæmar einingar og eiginlega bara stórfurulegt mál sko í alla staði
0: Sala áfengra drykkja frá ölgerðinni nemur helmingi af allir sölu áfengis hjá ATVR 50,3% af öllum seldum áfengiseiningum sem ATVR selur og 47% af öllum seldum lítrum koma frá ölgerðinni. Þetta bæði áfengi sem ölgerðin framleiðir, til dæmis bjór, en einni áfengi sem ölgerðin flytur inn og selur svo áfram til ATVR. Mikill meiri hluti af seldum lítrum áfengis í vínbúðum ATVR er bjór, samtals um 77% af seldum lítrum. Hlutdeild ölgerðinar í bjórsölu ATVR er rúmlega helmingur eða 52%. Bæðir að ræða vinsælan íslenskan bjór sem ölgerðin framleiðir, eins og til dæmis gull og gull light og eins innfluttan bjór, eins og til dæmis hinn írska Guinness. Þannig má segja til einföldunar að einn af hverjum tveimur bjórum sem ATVR selur komi frá ölgerðinni. Hvernig kom ölgerðin sér í þessa stöðu innan ATVR? Og er þetta viðskiptasamband eðlilegt? Þorgerður Kristín Þráinsdóttir er forstjóri ATVR. Fréttamaður þetta helst settist niður með henni í höfuðstöðum ATVR á Stuðlahálsi í Reykjavík og spurði hana fyrst að því hvort ölgerðin njóti einhverja sérréttinda í viðskiptum sínum við ATVR.
2: Nei, það eru allir jafnir þegar kemur ATVR. Regluverk ATVR er gert þannig að það er mjög bundið bæði lögum, reglugerðum og reglum. Þannig að það njóta í rauninni allir okkar viðskipta aðilar og birgjar sömu meðhendluna innan ATVR.
0: Hvernig skýrir þú það að ölgerðin er með svona óbóstlega stóra markaslutdeild í seldum lítrum hjá ATVR?
2: Það er í rauninni ekki hlutverk ATVR að hafa neina áhrif að meta stærð einstakra birgja og það hvernig vara fer í sölu og í dreifingu og helst inn í vöruvali ATF er bundi ákveðnum bundi í reglugerð og lögum þannig að það hvernig það hefur atvikast hefur með eftirspurn að gera og bara hversu vinsælar vörur eru.
0: Þegar Arnar Sigurðsson spurður að því hvort þessi stærð ölgerðarnar hjá ATF sé vandamál segir hann að helsta vandamálið sé innkaupakerfi ATF. Hvernig virkar þetta innkaupakerfi hjá ríkisfyrirtækinu?
1: Já, ef við tölum orðið vandamál sko það er semst að Ölgerðin ótrúlega, með ótrúlega stóra, mikla markaðsluteild, þeir eru með yfir 50% af seldum lítrum í ATF og en fyrst og fremst þetta náttúrulega það að innkaupakerfið hjá hinu opinbera er þetta eitthvað sem að þeir hafa bara spilað á og náð þessari sko markaðsluteild og auðvitað margir bara ósáttir við það, það erfitt að keppa og þetta náttúrulega fákeppnin út. Svo þetta bæta við nokkrum í viðbót sem eru, gerir það verkum að allir litlir aðilar eiga bara að vera erfitt með að fóta sig þann inni í þessu kerfi.
0: Þú talar innkaupa kerfi hjá ATF. Getur þú lýst því fyrir þá sem ekki þekkja það?
1: Já, ég myndi, það mætti kannski lýsa því bara einfallega sem svona nokkurs konar kapplaupi niður á botnin sem sagt kerfið byggir á því að byrgjarnir þar eins og ölgerinn kynna hérna ATF að þeir séu komið nýja vörur og þær eiga þá að fara í reynslusölu nú í nokkra búðir nú ef að varan sem ekki má auglýsa og ekki má kynna Ef hún selst ekki að sjána sér, þá hérna dettur hún út. Nú leiðir þá framhjá því, er þetta fyrir þá sem að hafa efn á því, að það er einfallega bara fara í þessa búðir og kaupa upp lagerinn í sérst, hillunum til þess að framleiða þá sölu, sko eins og. Og Nú, þetta náttúrulega fullkomlega óeðlilegt og auðvitað þekkist ekki í neittni annari verslun og auðvitað margir ósáttir við þetta. Þó að við séum reyndar ekki, ég er ekki að selja í ATF sko, en þetta auðvitað myndi náttúrulega aldrei kvartlað okkur að vera með eitthvað sko svona kerfi. Nú, það sem að þetta þýðir er að sérst, úrvalið ef þú ert með hérna vörur sem kannski fáir þekkja vörur sem er kannski nýstárleg sérstök með eitthvað dýrarvörur jafnvel nú þær detta þá strax út og einsleitnin eykst þannig að það verði alltaf og það þarf ekki annað en að skoða sko sölutölurnar í ATF og sjá að úrvalið þetta byggist á hérna, þetta fer alltaf neðar og neðar í verðum og sömuleiðis í gæðum þannig að þetta er ekki kerfi náttúrulega sem er hagfelt fyrir neytendur sko, getur aldrei verið það en hverjum dettur svo sem ég huga að einokurna verslana fyrirkomulega geti yfir höfu verið neytendum hagfelt fyrirkomulega Það ætti að vera löngu búið að sína fram á það svo sem.
0: Arnar nefnir það þarna að það vil lengi tíðkast í verslun með áfengi á Íslandi að birgjar eða heildsalar áfengis kaupi sjálfur eigin vörur í stórum stíl í ATF til að búa til betri sölutölur fyrir einstaka tegundir af áfengi. Þú nefndir áðan að fyrirtækis og ölgerðin stundi það að kaupa sínir eigin vörur í verslunum ATF. Er þetta eitthvað sem er bara alkunna að þínu vitið og hefur tíðkast lengi á Íslandi?
1: Já, þetta er alveg bara vitað, þetta er alveg þekkt og allir vita og meir sér dæmi það að hérna starfsfólk ATF hafi bara einfallega pakkað vörunum á bretti og þau séu sótt sko bakterja megin og hérna afgreitt úr. Nú auðvitað sérst að finnst ATF þá auðvitað þægilegt þeir fá auðvitað sína framleið út úr þessar sölu og hérna en þetta er náttúrulega fullkomlega óeðlega viðskiptahættir að öllu leiti sko.
0: framkvæmt svörum frá bæði ölgerðinni og ATVR. Er þetta rétt hjá Arnari sem þarna kemur fram? Áfengisheildsalar hafa stundað þetta í gegnum árin og gera enn. Í svörum til fréttaskýringa þáttarins Kveiks frá ölgerðinni, þar sem spurt hvort fyrirtæki hafi stundað það að kaupa ein vörur í ATVR, segir ölgerðin að fyrirtæki hafi gert þetta á sínum tíma en að þetta tíðkist ekki lengur. Orðrétt segir ölgerðin þetta. Ölgerðin hefur ekki beitt þessari aðferð í áratug eða svo. Við sjáum hins vegar í fyrirliggjandi sölugögnum frá ATVR að þetta virðist enn vera viðtekin venja meðal ýmissa samkeppnisaðala okkar. Ölgerðin nefnir þarna af fyrrabragði að önnur fyrirtæki sem selji áfengi til ATVR stundi þetta. Þorgerður fórstjóri ATVR spurða þessu og segir hún að ýmislegt bendi til þess að einhverjir byrgjar kaupi ein vörur af ATVR. Hún segir þó að ekkert bendi til þess að ölgerðin geri þetta nú eða hafi gert þetta á allra síðustu árum. Stundar ölgerðin það að kaupa eigin vörur af verslunum ATVR og búa þannig til eitthvað falska eftirspurn?
2: Nei, það ekkert í okkar gögnum sem að gefa vísbendingar það að það sé gert.
0: Stundar einhverjir aðrir byrgjar á Íslandi þetta?
2: Við sjáum í okkar sölutölum að það kemur stundum skyndilega aukin eftirspurn eftir ákveðnum vörum og það gerist sérstaklega í lok tímabila þegar að vera að meta hvort að vara komist úr reynslusölu og yfir í kjarna og svo í framhaldinu dettur eftirspurnin niður í fyrra horf þannig að já það eru vísbendingar það að það sé vera að hafa áhrif á kerfi með einhverjum hætti.
0: Geturðu nafngreint þessa byrgja?
2: Nei, ég get það ekki. Það við gerum heldur ekki vinnslu á þessu heldur skoðum við bara hvernig salan á einstaka vörum og við ekki verið að greina það eða vinna það þau gögnir á einstaka byrgja.
0: Hvernig getur ATVR brugðist við ef að stofnunin er með einhverja sannanir sem að benda til þess að byrgjar séu að gera þetta búa til falska eftirspurn með þessum hætti?
2: ATVR hefur raun og veru enga laga heimild til þess að bregðast við vísbendingum eða rökstuttum grunnum að það sé verið að hafa áhrif á kerfið og það í rauninni hægt að gera það með nokkrum mismunandi leiðum ef að brotavílin einbeittur. Það hægt að fara bara í mismunandi búðir og kaupa sömu vöruna eða pantana eða að gera eitt og annað. En það ekkert sem að veitir okkur heimil til þess að bregðast við þessu en við höfum verið með vöruvalskerfi okkar í endurskoðun og erum að skoða leiðir og skoða hvað hinn Norðurlöndin að gera í svipum aðstæðum til að kanna hvort að við getum einhverjum hættu brugðist við þessu. Af því að þetta skapar í raunni falska eftirspurn sem að þjónar í raunni ekki hagsmunum neittna hvorki ATVR eða viðskiptavinum, hugsanlega einhverjum byrgjum í einhverju tilvikum. En þetta eikur bara umsýslu með vörur sem að nýtur ekki eftirspurnar, tekur hillupláss frá öðrum vörum og ekki það sem viðskiptavinur að kalla eftir.
0: Eitt af helsta sem kemur fram í máli Arnars þegar hann ræður viðskiptasamband ölgerðarnar við ATVR er að fyrirkomulagið á bakvið ATVR þjóni helst áfengisheildsölum en ekki neytendum. Arnar segir að áfengisheildsölunar hagnist vel á þessu kerfi og spyr hann þeirra spurningar hvort þetta kerfi hafi verið sett upp með þessum hætti á sínum tíma til að þessir aðilar gætu hagnast á því.
1: Það náttúrulega löngu búið að sína fram á það að frjálsverslun alltaf neytendum hagfelldasta verslunum fyrir komuleið og þessi 100 ára einsemdarganga sem að einungana verslun ATVR núna búin að ríkja hér auðvitað bara dæmi það að auðvitað að tryggja bara jafnræði og að menn keppi bara á frjálsu markaði og hefur opinbera á ekki að vera að fást í smásölu verslunum. Hið opinbera á bara einfalla að setja leikreglur en ekki vera keppin á vellinum.
0: Þegar Þorgerður hjá ATVR spurða því hvort hægt sé að gera eitthvað til að bregðast við þeirri gaggríni og þeirri umræðu sem verið hefur meðal fyrirtæki á áfengismarkaði að ölgerðin njóti sérréttinda í viðskiptum við ATVR, segir hún að það setji skoðunar að breyta vöruvalskerfinu hjá fyrirtækinu. Annars segir Þorgerður, og þetta eiginlega kjarnin í því sem hún segir í viðtalinu við þetta helst, að fyrirferð og stærð ölgerðarnar hjá ATVR skýrist einfaldlega af því að fyrirtækið sem er vinsælar vörur á bóstólum.
2: Við höfum verið að endurskoða vöruvalskerfi okkar og reglur kringum dreifing og annað og hort mikið til Norðurlandana, hinna landana sem eru með ríkisengasölur áfengi og nýtt okkur reynsluna þaðan og það er klálega alltaf tækifæri til þess að bæta úr hlutunum og gera betur og við leggjum mikla áherslu á það að hér sé unni faglegt starf og allt kerfi sé gagnsætt og réttmætt.
0: Beita byrgjar meðal annars ölgerðin, beita er einhverjum aðferðum eða nota er einhverjar leiðir til þess að auka líkurnar á því að þeirra vörur fái meiri svona dreifingu og sýnileika í verslunum ATVR.
2: Við sjáum reglulega að koma á markaðin vörur þar sem að mikil eftirspurn er eftir sem hefur skapast áður en að varan kemur í hillur í verslunir ATVR. Og svo eftirspurn er sköpum með einhverjum öðrum hætti heldur en að við höfum í raunni með að gera. Þannig að ég get bara ekki svara því hvort að en allavega innan okkar kerfis er engin misnotkun en eitt annað sem við erum að sjá þar.
0: Það er engin sem nýtur einhverja sérréttinda varandi sýnileika á vöru eða eitthvað slíkt sem að á þá að íta undir það að viðkomandi geti frekar selt sína vöru í verslunum ATVR.
2: Nei, og það þjónar ekki hagsmunum ATVR á neitt nátt að mismuna með nokkrum hætti. Álagningin er lögbundin og áfengisgjöldin er greitt af byrgjánum eða framleiðandanum. Þannig að ATVR í rauninni hefur engan haga því að vera með nokkra mismunin í kerfinu og okkar hlutverk er fyrst og fremst að gæta jafnræðis og gagnsæist og það höfum við gert á eins faglegan hátt á okkur önd.
0: Hvað stýrir því að vörur ölgerðarinn að seljast svona vel í verslunum ATVR og þeir eru það stóri ATVR að einn af viðmælendum okkar segir að ölgerðin sé eins og ríki í ríkinu í verslunum ATVR. Hvað skýrir þetta stærð og umfang ölgerðarinnar í verslunum ATVR?
2: Það hafa komið margar vinsælar vörur undanfarið frá þessum framleiðanda sem hefur og eitt af stæstu vörumerkjum í innlendri framleiðslu sem að nýtur stöðugrar og mikillar eftirspurnar og að öðru leiti er þú veist það er engin vísbendingar að vísi að maður sjá misnotkun á kerfinu eða neina öðru hjá okkur, hvorki í sambandi við það að vera hafa sambandi við starfsfólk eða kaupa á einn vöru eða neitt slíkt.
0: Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasendur efni þáttarins eða ábendingar önnur fréttamál, þá er þér bent á netfangið, þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér. Bent skal á það að í kjölfar þetta helst hér og eftir er á dagskrá Rásar 1 hlaðvarpsútgáfa af kveikstætti gærkvöldsins ölgerðina. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá Rásar 1 á morgun en þá mun Helgi Seljan fjalla fjárfestingar lífeyrissjóða hér á Íslandi. Góða stundir!

0: Næst á dagskrá hljóðvarpsútgáfa fréttaskýringa þættinum Kveikur sem var á dagskrá sjónvarpsins í gærkvöldi.
1: Ölgerðin Egill Skallagrímsson, eitt stærsta matvælafyrirtæki landsins, útilokar samkeppnisaðila með samningum sem það gerir við viðskiptavini sína.
2: Þetta stærsti birgi veitingagerans og hann algjörlega stjórnar markaðnum.
1: Samkeppnis eftirlitið gerði húsleiti á fyrirtækinu og grunar það brot á samkeppnislögum.
3: Ég hef ekki upplifað neitt nema bara því sem þeir telja samkeppni þess að þeir lemja okkur alltaf dag.
1: Gögn sem Kveikur hefur undir höndum sína viðskiptahætti fyrirtækisins.
4: Það talað það að þó þú sért ríkjandi þá máttu ekki misnota það.
3: Og þeir hafa bara tekið okkur út þarna til helminga, styrka, bara örfóða mannum á börunum.

0: Tómas Tómasson stofnaði Ölgerðina Egil Skallagrímsson í Reykjavík árið 1913. Fyrstum sinn var fyrirtækið í kjallara í Templarasundi og framleiddi aðallega malt ekstrakt og hvítöl. Nokkrum árum síðar var starfsemin flutt á Njálsgötu þar sem hafist var handa við að brugga pilsner með góðum árangri og við miklar vinsældir. Á stríðsárunum hóf Ölgerðin svo framleiðslu á bjór en þó aðeins fyrir breska hermenn sem hingað voru komnir. Íslendingar máttu ekki kaupa ölið. Á næstu áratugum bættist fjöldi vörumerkja við framleiðsluna, til dæmis Egils appelsín, Egils gull eftir að bjórbanninu lauk.
1: Það var mikill viðbúnaðar fjölmiðla bæði erlendra og innlendra við vínbúðina á Snorrabraut klukkan 9 morgun.
0: Og svo Egils kristall undir lok aldarinnar.
2: Egils kristall og bergvatn heilsunar vegna.
0: Ölgerðin flutti starfsemi sína að Grjóthálsi og þar hún enn í dag. Aldamóta árið seldu afkomendur stofnandans Tómasar Tómassonar Ölgerðina og hættu þar með afskiptum af fyrirtækinu. Árið 2008 sameinuðust Ölgerðin og heildsölufyrirtækið Danól og úr varð eitt stærsta fyrirtæki landsins á sviði matvala framleiðslu og innflutnings. Árið 2022 var Ölgerðin skráð á markað.
3: Og gestir, ég óska starfsfólki stjórn og hlutum Ölgerðinar innilega til hamingju með skráninguna á aðalmarkaðin.
0: Ölgerðin hefur vaxið gríðarlega á undanförnum árum. Fyrirtækið framleiðir og flytur inn bæði áfenga og óáfenga drykki, kaffi og fleira. Bera HF, móðurfélag Ölgerðarinnar, velti tæpum 50 miljörðum króna í fyrra og skilaði rúmum 2 miljörðum í hagnað. Á meðal stærstu eigenda Ölgerðarinnar eru íslenskir lífeyrissjóðir sem eiga samtalsum helmingi í fyrirtækinu. Kveikur hefur undanfarna mánuði skoðað málefni Ölgerðarinnar og gríðarlega sterkastöðu fyrirtækisins á markaði. Á föstudaginn var framkvæmdi samkeppniseftirlitið svo húsleit hér á Grjóthálsi. Það gerði stofnunin eftir fjölmargar ábendingar frá samkeppnisaðilum Ölgerðarinnar sem telja að fyrirtækið beiti viðskiptalegum aðferðum sem séu í besta falli á gráu svæði. Brugghúsið Gæðingur var stofnað í Skagafirði árið 2011 en flutti síðar í Kópavog. Fyrirtækið framleiðir og selur fjölmargar tegundir af bjór og rekur 2 bari. Eigandinn, Árni Hafstað, segir að reksturinn hafi verið erfiður frá upphafi.
4: Hefur fyrirtækið skila hagnaði?
5: Nei, ekki get ég sagt það, ekki eitt og sér. Það voru alltaf, ég held að það hafi alltaf verið tap á brugguninni sem slíkri.
0: Þrátt fyrir nokkurn vöxt á undanförnum árum, segir Árni að samkeppnishindranir komi í veg fyrir að reksturinn nái jafnvægi.
5: Salan hefur aukist töluvert mikið seinustu 4 árin. Úr eitthvað 34.000 lítrum á ári í 100.000 í fyrra. Það mjög erfitt að komast inn á markaðinn og það á við í raun og veru nánast alla kima markaðarins.
0: Þar á Árni við bari og veitingastaði, fríhöfnina, vínbúðir ATFR og einkareknar vínbúðir.
6: Markaðans við störum á dagvörumarkaðan sérstaklega bara veitingum sem líka. Það vægt orðið tekið mjög mikil samkeppni, bara alla viðskiptavini, hvorum einn sem veitingahús að dagvörumarkaðarinn.
0: Þetta Friðjón Hólmbertsson. Hann rekur heildsöluna Steindal sem flytur aðallega en drykki og matvæli. Á meðal stærstu vörumerkja má nefna austuríska orkudrykkin Red Bull og ítölsku gosdrykkina frá San Pellegrino. Friðjón vann hjá Ölgerðinni í 19 ár.
6: Eftir að við fengum vörumerki Red Bull, sérstaklega, þá höfum við meir og meir orðið vörum við hindranir og jafnvel útulokanir.
4: Er þetta meira Ölgerðin en Coca-Cola sem að ykkur finnst koma svona í veg fyrir heilbrigða samkeppni?
6: Við finnum nú alveg fyrir báðum, ég get alveg sagt það. En Ölgerðin bara töluð stærri heldur en Coca-Cola og bara aggressívar og frekari.
0: Ölverk var stofnað í Hveragerði árið 2017. Fyrirtækið sérhafi sig að brugga og selja bjór, auk þess að bjóða upp á eldbakkaðar pítsur. Eigandi og stofnandi fyrirtækisins, Laufey Sif Lárusdóttir, líka formaður samtaka handverksbrugghúsa.
4: Nú Ölgerðin mjög stórt fyrirtæki á þessum bjórmarkaði. Hefur staða, svona sterk staða Ölgerðarinnar áhrif á ykkar rekstur?
7: Já, væntanlega því leitinu til að það erfiðara fyrir okkur að koma okkar vörum bjórnum á veitingastaði, bari, hótel. Ég held að hún finnir bara okkar bjóður ekki neinstaðar næstu því á krana. Þannig að það svolítið svona einokunar staða sem þeir hafa. Þeir eru svolítið stórir á markaði sem að erfitt fyrir þessi litlu brugghús að komast inn á, reynlega.
0: Árni Hafstað hjá Gæðingi segir að veitingamarkaðurinn beri keim af villta vestrinu.
5: Ég hef oft ekki má það þegar ég fer að reyna að selja mína vöru á bari eða veitingastaði að veitingamanninu þykir varan spennandi. En svo þegar við kannski hittum stæðin eftir þá er eins og að fæturnir hafi kólnað hjá veitingamanninum og hann hefur farið að skoða sína stöðu og átt að sé á því að hann er með samning við einhvern aðila sem hann er að versla við. Og í samningunum eru svo ákvæði sem að hindra aðgengi annara af þessum markaði, að þessum bar.
0: Þetta kemur heim og saman við gögn sem Kveikur hefur undir höndum, bæði samninga og samskipti Birgja og heildsala við veitingamenn og bareigendur. Í samskiptum lítillar heildsölu og fyrirtækis sem selur drykki og hafði nýverið samið við ölgerðina, segir heildsalan meðal annars.
8: Eigum við þá ekki séns með áframhaldandi samstarf?
0: Veitingamaðurinn svarar.
9: Ekki í næstu tvö árin. Skoðum allt aftur að því loknu.
0: Heildsalan spyr þá hvort selja megi veitingamanninum eina eða tvær tegundir eða jafnvel gefa.
8: Eða bannar ölgerðiða?
0: Spyr heildsalan.
9: Já, samningurinn bannar það.
0: Þá hefur Kveikur undir höndum samskipti KHB Brugghúsa og Borgarfirði Eistra við hótel hér að á Egilstöðum sem hluti af Berjaya hótelgæðinni. Hótelið hafði verið með bjórinn Borghildi frá Brugghúsinu á Krana en hætti því svo skyndilega. Þegar Brugghúsið óskaði skýringa kom eftirfarandi svar í tölvupósti.
9: Það satt. Höfustöðarnar í Reykjavík sögðu mér að við gætum ekki verið með Borghildi á Krana lengur af því það myndi brjóta gegn samningi okkar við ölgerina.
7: Þeir aðilar sem að taka ákvörðunum og vilja kaupa vöruna okkar, þeir treysta sér ekki til þess að taka okkar vöru og setja á krana á meðan þeir eru með þessa samninga við ölgerðina.
0: Forsvarsmenn ölgerðarinnar vildu ekki veita Kveik viðtal þegar eftir því var leitað og óskuð eftir því að svara spurningum skriflega. Þegar Kveikur spurði hvort fyrirtækið gerði svo kallaða einkaréttarsamninga, þar sem viðskiptavinir skuldbunda sig til þess að eiga aðeins í viðskiptum við ölgerðina, neituðu þeir hvorki né játuðu, heldur sögðu. Samkvæmt verklagi eru samningar sem ölgerðin býður viðskiptavinum sínum ekki einkaréttarsamningar. Árið 2011 staðfesti áfrýjunarnefnd samkeppnismála þá niðurstöðu samkeppniseftirlitsins að Hinrisinn, Vífilfell, væri markaðsráðandi á markaði fyrir gosdrykki og hefði misnotað þá stöðu sína með gerð fjölda samninga þar sem meðal annars veitingahús voru skuldbundin til að kaupa gosdrykki aðeins af fyrirtækinu. Vífilfell var sektað 80 milljónir króna. Þremur árum síðar felldi hæstiréttur úrskurð nefndarinnar úr gildi á þeim grundvelli að samkeppniseftirlitið hefði ekki skilgreint markaðinn nægjanlega vel.
5: Í gegnum árun hafa þetta náttúrulega bara verið tveir aðilar. Það var Vífilfell og Ölgerðin og í seinni tíð hefur Vífilfell bakkað töluvert út, gefið eftir. Veit ekki hvort að þeir séu að linast í sinni afstöðu eða hvort að Ölgerðin hafi bara hert tökin. Í krafti stærða sinnar þá hafa þeir líka allan pakkan. Þeir eru með innflutning á víni og sterku og ef þeir framlega þetta ekki sjálfur. Sæturum, kaffi, kaffivélum, snakki, nefndu það. Og veitingamaðurinn hugsa sinni náttúrulega tvisar áður en hann stefnir í voða þessum samningi við þessa aðila.
6: Þegar við ætlum að koma með einhvers konar hlýðarvöru inn á bar, til að bara tónik eða mixera, að þá er sagt við nennum ekki að hefja viðskipti nýjan Birgja. Við fáum eftir og afslætti frá ölginu, svona treyðar afslætti sem ég vil kalla, sem ég veist óeðlilegt. Það hefði vestla nógu mikið, þá fáður auka afslátt í lokin.
7: Þetta er stærsti Birgi veitingagerans og hann algjörlega stjórnar markaðnum með bara sínu vöru framboði og að gera þá öðrum erfiðar fyrir og þá aftur verður bara neytandinn af talsverðri upplifun að geta ekki fengið að smakka það sem er í gangi á hverju stað fyrir sig. Þannig að það er engum holt eða gott að vera þetta dóminarandi á svona markaði.
0: Samkvæmt samkeppnis lögum er misnotkun fyrirtækja á markaðsráðandi stöðu bönnuð. Í lögunum er markaðsráðandi staða skilgreind með eftirfarandi hætti.
10: Þegar fyrirtæki hefur þann efnahagslega styrkleika að geta hindrað virka samkeppni á þeim markaði sem máli skiptir og það getur að verulegu leiti starfað án þess að taka tillit til keppinauta, viðskiptavina og neytenda.
0: En þá eru þetta spurningin hvort ölgerðin telist markaðsráðandi á drykkjavörumarkaði að einhverju eða öllu leiti. Í byrjun ás í fyrra var greint frá kaupum ölgerðarinnar á fyrirtækinum gæðabakstri og kjarnavörum. Samkeppnis eftirlitið ákvaða að það varst ekki vegna samrunans. Í ákvörðuninni hins vegar ítalega fjallaðu mögulega markaðsráðandi stöðu ölgerðarinnar á drykkjavörumarkaði og þar kemur fram að fyrirtækið sé með alltaf 80% hlutdeild á ákveðnum sviðum markaðarins. Samkeppnis eftirlitið fullyrðir ekki að fyrirtækið sé markaðsráðandi, en segir þó. Ölgerðin hefur háa markaðshlutdeild í drykkjarvöru, bæði áfengri og óáfengri, þar sem hlutdeildir yfir 50% gefa löglíkur fyrir markaðsráðandi stöðu. Í skriflegu svari til Kveiks sögðust forsvarsmenn ölgerðarinnar ekki hafa forsendur til að meta nákvæmlega hvort fyrirtækið væri markaðsráðandi, enda hefði fyrirtækið ekki áreiðanlegar upplýsingar stærð annarra aðila á markaði. Kveikur hefur undir höndum kynningu sem ölgerðin lét gera í samningaviðræðum við lítinn veitingastað sem verið var að opna á höfuðborgarsvæðinu í fyrra. Í kynningunni fer ölgerðin ítarlega yfir algjöra yfirburðastöðu sína á markaði. Þar kemur meðal annars fram að 6 af 10 mest seldu gosdrykkjum á landinu séu frá ölgerðinni og að fyrirtækið sé með yfir helmingshlutdeild á þeim markaði. Kristall sé langstæsta vörumerkið í kolsýrðum vatnsdrykkjum og að heildar hlutdeild ölgerðarinnar í vatnsdrykkjum sé tæplega 90%. Þá sé kollaps sem ölgerðin framleiðir vinsalesti orkudrykkurinn. Í kynningunni segir að Good Light sé langmest seldi bjórinn í ATVR, 61% yfir keppinautunum Víking gildum. Þá kemur fram að 4 af 5 mest seldu bjórunum í vínbúðinni séu frá ölgerðinni. Ölgerðin sé með nær helmings markaðshlutdeild í bjór á Íslandi, en Coca-Cola tæpan fjórðung.

0: Sko, það ekkert að því að vera ríkjandi aðili á markaði. Það talað að ábyrgð fylgi valdi og maður, það talað það að þó þú sért ríkjandi þá máttu ekki misnota það.
1: Í kynningunni fyrir litla veitingastaðin kemur fram að við undirritun samnings leggi Ölgerðin til 3,5 milljón í markaðsstyrk fyrir uppsetningu á nýjum bar. Þá fái veitingastaðurinn einnig fjármagn til markaðsmála og ókeypis vörur. Allt í allt telur beint framlag Ölgerðarinnar tæpar 8 milljónir króna á samningstímanum, auk þessum fyrirtækið býður margvísleg afsláttarkjör.
0: Þetta náttúrulega hábálfa því að í þessu félast undirbúa, sérstaklega þegar kemur að þessum tryggðar afsláttum, að þá félast í því undirbúð. Þú ert kannski með 10% af árinu undir sem þú ert með það sem að veitingamaðurinn að selja ykkur á fríkúta.
2: Og við getum ekki farið á bærina og boðið hérna 2 milljónu króna græjur og bjórlínur eða bara beinharða peninga.
1: Ölgerðin hefur lánað viðskiptavinum sínum háar fjárhæðir. Í fjárfestakynningu fyrirtækisins fyrir annan ársfjórðung 2024 kemur meðal annars fram að órekstratengdar eignir hafi numið rúmlega 1,2 milljörðum í ágúst það ár. Þær eignir eru skilgreindar sem lánveitingar tengdar viðskiptavinum.
3: Mér erst óðalegt að alltaf komið viðskipti með veitingahús eða bar og getur bara fengið 10-20 milljónir í lán eða markastyrk, jafnvel 50 eða 100 og svo frívörur og markastyrki álega fyrir það líka og síðan eftir áslátt. Þú ferði ekki döðulega inn á staðina að keppa við þetta. Þetta bara svo mikið húfi, alltaf peningandi sem tala.
1: Á heimasíðu Ölgerðarinnar má sjá að fyrirtækið markar sér stefnu í ýmsum málum. Í sjálfbærni og umbreytingastefnu þess má sjá að það hefur meðal annars að markmiði að tryggja heilbrigða viðskiptahætti, þar sem mælikvarðin sagður vera fjöldi atvika tengd spillingu eða ólögmætum viðskiptaháttum. Í samtökum handverksbrugghúsa um 20 brugghús. Þau standa reglulega fyrir bjórháttíðum þar sem þau kynna afurðir sínar. En kynningarmöguleikar þeirra eru takmarkaðir eins og Laufeysif formaður samtakana segir.
2: Við erum hérna samkvæmt nýrri löggjöf, öll þessi litlu handverksbrugghús, með leyfi til þess að vera með opnar bjórbúðir. Þannig að það ekki lengur einungis ríkið sem að selur bjórinn beint í neytendana, vínbúðirnar, heldur líka eru það brugghús. Þannig að það brugghús, þá það bjórbúð. En við meðum ekki einu svona auglýsa það. En á meðan þó tröll ríða auglýsingar Ölgerðarinnar og léttul í öllum fréttum og öllum meðlum og öllum flugvélum og öllum tímaritum.
1: Langmest af bjórnum sem Ölverk framleiðir seldur á staðnum. Fyrirtækið byrjaði að selja bjór í vínbúðum á TVR, en Laufey segir að sú sala hafi dregist mikið saman.
2: Vegna þess að áður fyrir þá var sem sagt vöru úrvalið og vöru inn í verslunum, það var ákveðið eftir framlegð, en í dag þetta eftir seldum lítra fjölda. Þannig að lítið handverksbrugghús sem framleiðir kannski 5.000 lítra af lager og allar að reyna að koma inn í ATVR að keppa móti Ölgerðinni eða öðrum stórum fyrirtækjum sem framleiða kannski 1 milljón lítra af lager og við erum í sama flokki.
1: Kveikur óskaði eftir upplýsingum frá ATVR hvaða fyrirtæki seldu mestan bjór í vínbúðunum árið 2025. Gæðingur í Kópavogi í 25. sæti á listanum með tæplega 14.000 selda lítra. Ofar á listanum má svo sjá þekktar íslenskar heildsölur. Í öðru sæti Coca-Cola á Íslandi með rúmar 3 milljónir lítra. Það kemst eins vegar engin með tærnar þar sem Ölgerðin með hælana, en fyrirtækið seldi rúmlega 8,6 milljónir lítra af bjór í vínbúðunum í fyrra.
4: Nú erum við til að sérna í Hveragerði og þið eru frá Hveragerði. Það ATVR verslun hér í Hveragerði, þannig að ykkar vörur eru til að sérna meira áberandi þar heldur en í öðrum verslunum.
2: Þær eru bara ekki þar. Vörur frá Ölverk brugghúsi í Hveragerði eru ekki fáanlegar í verslun ATVR í Hveragerði.
1: Minni fyrirtæki á markaði hafa gert alvarlegar athugasemdir við hvernig ATVR velur nýjar tegundir inn í verslanir sínar. Í maí á þessu ári kvartaði heilsalan Rolf Jóhansson og Kó við ATVR yfir því að áfengisgosið STD frá Ölgerðinni væri komið í 28 verslanir eftir örfáa daga í sölu en drykkurinn Hela frá Rolf Jóhansson væri aðeins komin í 15 verslanir. Í svari ATVR til Rolf Jóhansson segir að STD fái mikla dreifingu vegna mikillar staðbundinnar eftirspurnar viðskiptavina.
5: Ég hef aðeins kannað málið og sagt að viðskiptavinir hafi mikið spurt STD vikurnar áður en sala hófst.
1: Segir í svarinu. Rolf Jóhansen hefur í þrígang kvartað við ATVR vegna þess sem fyrirtækið telur að sé sérmeðferð sem vörur ölgerðarinnar fá í vínbúðunum. Kveikur sendi ATVR erindi og spurði hvaða reglur giltu þegar nýjar tegundur væru teknar í sölu í vínbúðunum. Í svari ATVR segir að vara sem tekin inn í reynsluflokk sé sett í fjórar vínbúðir til 12 mánaða. Ef hún seljist vel, geti hún farið upp úr reynsluflokki í svo kallaðan kjarnaflokk og þannig verið dreift í mun fleiri búðir. En þessar deilur snúast ekki bara áfengi. Samkeppnin óáfengadrykki er líka mjög hörð, svo hörð að sumum þykir nóg Þá er áttið samkeppni á markaði með gosdrykki, orkudrykki og kolsýrt vatn. Í hefðbundnum maturverslunum deila tvö fyrirtæki langstæstum hluta hilluplássins, Ölgerðin og Coca-Cola. Í hefðbundinni maturverslun eru flestir drykkir á svæði sem á fagmálinu kallað heimili drykkjarvara. Birgjar og framleiðendur greiða almennt ekki sérstaklega fyrir það hilluplás. En drykki má finna víðar í verslunum, svo sem í sérstökum framstillingum sem kallast búð í búð, á brettum á miðjugólfi og í sérstökum kælum. Oftar en ekki þarf að greiða verslunum fyrir pláss á þessum stöðum. Hér Friðjón Holbertsson, framkvæmdastjóri Steindal, aftur.
3: Ég tel að ölgin sem meira en 60% mark, og kók með svona cirka 30, allavega mögulega pínu meira aðeins minna, og þau eru með vinsal vörumerki. Þau greiði mikla peningar í fjárstyrk og þau krefjast þessa pláss í verslunum.
1: Friðjón segir að þessi mikla yfirburðastaða gerir minni aðilum afar erfitt fyrir að koma nýjum vörum á markað.
3: Þegar þú horfir á þetta svona að nær bara 90% öllu plássinu jafnvel meira sé í höndum Ölgerðarinnar og Coca-Cola, þá mjög erfitt eða bara nær vonlaust að koma með nýja vörur og byggja vörumerki þó keðin að trúa merkinu og þú kemur inn, þá fer hún bara í hillun í 1-2 kassa meðan þeir eru með heilu paletturnar. Það kannski 40 aðalega með þessi 10% og ég held að sé minna, heldur 10. Og það erfitt að komast þessu vörurnar á tilbúði fyrir litla aðalega. Þú kemst ekkert á þau golf, ég myndi segja að keðurnar oft hjálpi litla aðalega í byrjun, en var hann sann sig ekki strax, þá fer hann bara aftur í hillu og jafnvel út úr verslunni. Það erfitt að keppa við þessu stóru.
1: Og það á ekki bara við í verslunum að sök Friðjóns, heldur einnig víðar.
3: Ef við förum í veitinghúsin, þá sjáum við náttúrulega bara þessi skyndibitamarkaðar og öll upplifun, hvað sem að kvikmyndahús eða eitthvað annað. Þetta allt í höndunum á þeim tveimur, Kóku og Ölgerðinni. Og ég myndi segja að í dag sé Ölgerðinni með yfirburðastöðu, bara tína feðrinnar af Kók. Þetta bara litað sem uppeldistöð, það ekki framlega þessu, það bara greitir himinháir markastyrkir, gefnir himinháir afslættir, jafnvel bara engar tekjur af þessu.
4: Það bara verið að venja fólk á til dæmis bara að drekka Pepsi til dæmis.
3: Já, Pepsi Max, Kristall eða eitthvað annað.
1: Red Bull mest seldi orkudrykkur í heimi. Ölgerðin var árum saman með umboð fyrir Red Bull, en árið 2024 ákvað austuríska fyrirtækið að slíta samstarfi við Ölgerðina. Stuttu síðar tryggði Steindal sér umboði fyrir Red Bull og hefur því verið með það í 2.5 ár.
4: Hefur upplifað að forsvarsmenn Ölgerðinar hafi verið ósáttir við að missa umboðið fyrir Red Bull?
3: Ég hef ekki upplifað neitt nema bara því að þeir til að sankeppni þess að þeir lemja okkur alltaf dag. Ég upplifað ekki öðru sig.
4: Hvernig?
3: Ég myndi segja sig svona bara vægt einhelti bara.
4: Hvernig lýsir það sér?
3: Já, þegar við byrjum í merkið, þá fóru þeir í verslanir fyrstu mánuðin og tóku markasefni okkar sem var þegar varan var á tilboði, hentu í ruslið. Tóku vörun okkar sem var á gólfið með í framstillingum og settu hann á bakvið, aftur inn á lager. Við þurfum að fara á fund með keðunum og byrjum að taka á þessu. Það var tekið á því.
4: En svo settu þeir vöru á marka sem að þið telja að hafi bara verið til höfuðs Red Bull.
3: Já, þeir koma að með nýja orku sem með Red Bull bragði og ekkert að því.
1: Varan sem Friðjón nefnir heitir Eilíf Orka og kom á markað í júní á þessu ári. Auk þess að vera vinsalasti orkudrykkur í heimi Red Bull mjög þekktur drykkur á börum og veitingastöðum og vodka í Red Bull afar vinsall kokteill allan heim.
3: Ég myndi að segja þessi ekki auðvelt að byggja upp svona vöruhandil í stórmörkuðum. En það þekki allir og vita allir að til dæmis vodka Red Bull í stórvar og börum mikið byggðum. Og þeir hafa bara tekið okkur út hana til helminga, styrka, bara örfum mannum á börum. Með því að bara bjóða einhverja ofræslega eða gefa vöruna, það sem við heyrum.
4: Þannig að við barið þeir eru hættir að versla Red Bull við ykkur...
3: Helmingunum viðskiptunum farin síðan í vor.
4: Helmingunum viðskiptunum.
3: Já.
4: bara þetta bjóða þá eilífa orku í staðan þegar einhver biður vodka Red Bull?
3: Kemur bara einhver biður vodka Red Bull, þá bara afgreitt orka vodka.
1: Við ákváðum að fara á bar í miðbæ Reykjavíkur og kanna hvort þetta væri rétt.
6: Hæ, vodka Red Bull, please.
1: Ég bið vodka Red Bull. Barþjónninn snýr sér við, nær í glas og ég sé glitta í silfurlitaða dós. En þetta ekki Red Bull.
7: There you go, sir.
6: Is it Red Bull?
1: Þetta orka, segir hann, mjög svipaður drykkur.
3: Bara næturklúpar, þetta stórt þar, vodka Red Bull. Og við vorum að tala við tvo bara stærstu næturklúpana bara á landinu. Þá sagði þeir að þingi greitt miljónu fyrir að versla ekki við okkur. Fyrir að vera við verum ekki inni.
4: Svindís byrjar seinni hálfleikinn eins og hann endaði þann fyrir. Langt innkast inn á næstinguna, Klódís, framlengir og hér kemur.
8: Þessi deila Red Bull birtist líka daginn þegar hérna, komað auglýsingamálum á landsleik á Laugardalsvelli í apríl. Hvað gerist þar?
3: Þá var haft samband við okkur frá knattspyrnusambandi Íslands, KSÍ. Það var að byrja landsleikir hérna bæði í karla og kvenna.
1: Steindal var þá boðið að vera með auglýsingar á leik Íslands og Úkraínu á Laugardalsvelli.
3: Og Red Bull til dæmis tengt bara við knattspyrnu mikið. Ég ákvað bóði auðvils á vellinn, mann í lettskiltunum og ég svaraði hann leið, ég hefði áhuga að auðvilsa Red Bull og svarið kom tilbaka öllgjörnum samningu við knattspyrnusambandið og þeir blokkar aðra drykki á Laugardalsvelli.
1: Í svari auðlýsingasölumanns KSÍ segir nákvæmlega.
9: Ég veit allt það að Red Bull væri málið, en já, öllgjörnarsamningurinn blokkar aðra drykki eins og það væri gaman að pyrraðu.
3: Þetta þjóðarleikvangur Íslendinga, sko. Ég auglýsaför, ég ekki beðið með að selja hann Laugardalsvelli.
4: En svona, hvað finnst þér þetta, þessa baráttu per se, milli Red Bull og Eilirar Orku? Meina, einhver kann að segja bara, þetta bara heilbrigð samkeppni. Hvað finnst þér?
3: Ég til í heilbrigð samkeppni, ég er að berjast við það í verslunum og það eru þessar báðavörur. En ég útilokar á börun, það ekki flókið. Með frívörum eða ofsa afsláttum með einhver slíku. Ég hlýt að geta fengið að vera með vörun, það einnig sem ég beðið.
1: Blóðug baráta hefur líka verið útiháttíðir á Íslandi að fá að selja drykki þar. Friðjón segir að ölgerðin hafi raun unnið fullnaðar sigur á þeim markaði.
3: Já, við höfum verið að selja hana í 2.5 ár þá á útiháttíðir Red Bull. Og þetta ekki stór viðskiptur, kannski eitt bretti það samt nokkur 10.000 dósir eða eitthvað. Og þetta svona sterkur drykkur þú ert að fara að skemmta þér. Og svo kemur þessi nýju drykkur frá ölgerðinni, Eilíf Orka hana með Red Bull bræði. Og þá bara hættu allar hátíðir að vesla við okkur og við gengum fast á eftir því.
4: Og er þetta margar hátíðir sem að...
3: Fjóra stæðstum þín afna.
4: Þá þjóðatíð og kótilettan.
3: Ískir, kótilettar og hjarta afnaverðar.
1: Friðjón nefnir sem dæmi að Steindal hafi undanfarin ár átt í samstarfið útihátíðina kótilettun á Selfossi. Þegar tilstóð að halda samstarfinu áfram í sumar, hafi annað hljóð komið í strokkin hjá skipuleggjendum hátíðarinnar.
10: Þannig standa málin að Eilíf Orka einn af sponsorunum hjá okkur á hátíðinni. Það getur verið erfitt að eiga við þessa reisa eins og þú þekkir og ég eiginlega að skáka mát með það.
1: Í kjölfarið reyndi Steindal að halda samstarfinu áfram, meðal annars með því að bjóðast til að gefa hátíðinni heilt bretti af Red Bull. Hátíðin ákvað samt að slíta samstarfinu. Það eru ekki bara veitingastaðir, verslanir, íþróttaleikir og útihátíðir sem eru undir. Nemendafélög háskólana eru þarna líka.
3: Og Red Bull gerir sérstaklega út af þetta. Við erum með í vinnu hjá okkur í hlutastarfi fólk úr skólan. Við erum að styðja það í náminu. Þau eru að kynna vörun okkar hér og þar landið. Og við gerum samning eins og fleiri við nemendafélögin að styrkja þau, bjóða þeim í vísindaferðir og styrkja þau að halda partí og fleira sem er í gangi. Við vorum með svona samningu og höfum verið með það í 2,5 ár. Núna eftir Vestló, þegar skólan að byrja, þá kemur í ljós þegar við erum að hafa samandi nefndafélögin að nær öll félögin eru búin að gera samningu ölgjöfna. Og það er einhversu ákvæði, það stendur bara Vestló einingis vörur við ölgjöfna.
1: Þessi klausa sést svart á hvítu í samningi sem ölgerðin gerði við nefndafélagi í Háskóla Íslands. Þar segir að nefndafélagið skuldbundi sig til þess að einungis bjóð upp á bjór og aðrar vörur frá ölgerðinni á bjórkvöldum og öðrum uppakomum félagsins. Þá skuldbundi félagið sig til að semja við bari og veitingahús sem í viðskiptum við Ölgerðina. Þá sérstaklega tekið fram að samningurinn sé trúnaðarmál.
8: Þannig að þarna hjá nefndafélagum líka verið að reyna að íta ykkur út af markanum?
3: Já, við erum út í öllum nefndafélagum, já, öllum frá með bara ágúst, núna ný, annan byrja.
8: En svona frá einn brjósti bara, hvað finnst þér svona engaréttar samninga, eins og þú eru kallaðir?
3: Já, ég, það skipti ekki máli hvað mér finnst. Ef þú ert dóminerandi á markaði eða maksvánd, það er brólulegt, sængja sér til að taka á því.
1: Sem stofnunin gerði með húsleitinni á föstudaginn var. En það ekki fyrsta skipti sem samkeppniseftirlitið beitir sér. Árið 2020 greiddu bæði Ölgerðin og Gamla Vífilfell, sem nú heitir CCEP, sagt vegna brota á samkeppnislögum. Fyrirtækin viðurkenndu þá að hafa haft samráð framstillingu í verslunum, sem fólst meðal hans í því að þau höfðu umsjón með teikningum af hillurímum í verslunum og átt í samskiptum sín á milli uppröðun. Fyrirtækin greiddu hátt í 40 milljónir í sekt. Þar að auki samþykktu bæði Ölgerðin og CCEP að tryggja að smærri keppinautar yrðu ekki fyrir samkeppnishindrunum.
2: Og þeir bara borga þetta með brosóður og maður spyr sig, þetta þá hluti af þeirra markaskostnaði, þeir skrifa þetta bara á ófyrirséðan kostnað í markastildinni.
4: Hafið rætt þessi mál við einhver stjórnvöld, til dæmis samkeppniseftirlitið?
3: Við höfum sent kvartanir, rúglega 5-7 stykki á samkeppniseftirlitið og átt einn fund með þeim.
1: Samtök handverksbrugghúsa hafa líka kvartaði við sterkri stöðu Ölgerðarinnar, bæði til samkeppniseftirlitsins og ATVR. Í janúar kvörtuðu yfir því hvernig tveimur jólabjórum frá Ölgerðinni hafði verið rúllað inn í verslanir í Brettavís fyrir jólin, eins og það orðað í kvörtuninni, bjórtegundunum Bóli X-mas og Túborg Lilli Júl.
2: Einhver vara sem átti með réttu einungis kannski heima í örfóum verslunum en tók yfir allar verslanir og meðan íslensku handverksbrugghúsin urðu að láta sér linda örfóar verslanir. En þeim þótti þetta ekki athugavert og hérna vildi meina að það hefði bara verið slík eftirspurn eftir þessum bjór sem engin átti samt að vita af.
1: Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins, vill ekki svara því hvað eftirlitun hafa borist mörg erindi.

0: ég vann bara eins, en ég ítreka að ég ekki ætla neinum að ætla að brjóta lög þarna. Hraðin, pressan mikil og fólk gleymir sér í látunum.
1: En hefur skilning á því að einhverjum finnst sérstætt að, þú skulir gagnrýna þessa viðskiptahætti þegar þú kannski tókst þátt í þessu einhver leiti sjálfur?
0: Já, ég skil það, en stærðamunurinn svo rosalegur í dag og fjármunirnir og við erum svo lítil.
2: Eins og áður sagði vildu forsvarsmenn Ölgerðarinnar ekki veita viðtal þegar eftir því var leitað. Í skriflegum svörum þeirra hafna þeir í öllum helstu meginatriðum þeim ávirðingum sem eru bornar á fyrirtækið í þessum þætti. Stjórnendur fyrirtækisins hafi engar upplýsingar að brot hafi átt sér stað í starfsemi félagsins og þeir muni sína fullan samstarfsvilja við skoðun samkeppniseftirlitsins. Lesa má svör Ölgerðarinnar á ruv.is.
3: Við hljótum einhvern veginn bara sem samfélag að vera sammála það að við viljum ekki svona yfirburðastöðu. Við viljum ekki einhver einn aðili, dóminerandi bara gjörsanlega allri þinn í versluna hegðun og að það sé ekki svona markvist verið að óta þessum vörum af þessum ofsa að okkur. Og hérna, með þeim afleiðingum auðvitað að önnur fyrirtæki leggi blöpana og hérna og fara af markaðnum.
0: Ég ítreka að félag sem svona stórt og ríkt og skráða markað með öll þessi merki þarf að þola bara heilbæra samkeppni.
4: Auðvitað verða menn að standa sig í þessari samkeppni en þá þarf líka að vera rétt gefið og allir fylgi sömu lög.
1: Og þið upplifað að það sé ekki þannig í dag?
4: Já, ég upplifað þannig.
1: Hvers vegna skiptir mála að breyta þessu?
0: Það endar betur í buddunni á neytendum á Íslandi. Þetta, ef þetta heldur áfram sem horfir, þá fyrir fólk bara að greiða meira fyrir vörun og verðing í samkeppni. Þá mjög auðvult að hækka verð og stýra þessu eftir eigin höfði.
4: Þetta gerir flóruna vissulega fátæklegri þegar þú ferðu einum bar til annars og það alltaf sama vöruúrvalið hvert sem þú ferð. Sami bjórinn, sama vínið, sama súpan.
3: Það getur ekki verið svona endaleikurinn að hér eigi bara verið einn aðili með allar vörur.
0: Það má ekki gleyma því að til dæmis Ölgerinn líklega eitt flottasta sölu markaðsfyrirtæki í landinu þegar gengið alveg ævinn til að vel. Og þeir eru stóri, sterkir og ríkir. En það mjög ábyrgðarfullt þegar maður svona stór og sterkur hvernig maður hagar sér í viðskiptaumhverfinu. Það eru lög og reglur það líka. Mjög óeðlilegt umhverfi.

Þetta var sænski jazzpianistinn Jan Lundgren með eigið lag, Short Life. Það að finna á plötunni Conclusion sem hann sendi frá sér árið 1994. Þar spiluðu með honum Jesper Lundgaard á bassa og Alex Riel á trommur. Þess má geta að Lundgren hefur sótt Ísland heim í tvígang en hann kom fram á tónleikum á vegum listahátíðar í Reykjavík vorið 2015 og sneri svo aftur árið 2017 og hélt tónleika í Norðurljósasal Hörpu á samt kontrabassaleikarnum Hans Bachenroth og íslenska barburukórnum. Það því ekki úr vegi að heyra næst í barburukórnum flytja Norðurljós. Lag Sigurðar Bragasonar við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum.

Egill Árni Pálsson söng á samt félögum úr Barbörukórnum lagið Norðurljós eftir Sigurð Bragason sem jafnfram stjórnaði við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum. Hljóruðdunin er af geisladisknum Blómljóð lög eftir Sigurð Bragason frá árinu 2024. En við skulum fá að heyra annar lag sem er einnig sami við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum.

0: Þetta var Viki Vaki, GTRN söng og Magnús Jóhann Ragnarsson lék á píanó. Lagið er eftir Valgeir Guðjónsson, við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum, en hljóritunna er að finna á hljómplötunni 10 íslensk sönglög sem GTRN og Magnús Jóhann sendu frá sér árið 2022.
1: Ég hef í gegnum tíðina, ég lærði náttúrulega húsasmiði þegar ég var ungur, byrjaði 14 ára gamall að vinna við það og hef unnið nánast alfari við smíðar en svolítið sjó líka vegna þess að það var áhuga málin, það var bara svona auka. Ég átti heim í Flati og Skjólvanda í 10 ár. Þar stunda ég náttúrulega sjó og var að byggja í búðarhús og eina kirkju í Flatey sem við fluttum frá Brettstöðum og endurbyggðum hann og stækkuðum alla.
2: Þannig að þér líkar eiga lífið?
1: Já, það var tilvílni að kom við hérna á leiðinni. Ég var á leið til Akureyrar að byggja hérna hús fyrir sjómann sem að var... Ég kynnti sem að koma oft í Flati til okkar og það var ekki aftur snúi fyrir það kom bara svo næst og næst og næst og ég hef verið hér síðan. Já.
2: Og hvað ár var það?
1: Ég kom 63 hérna.
3: Í þáttunum Víðsvegar er ferðast landið og komið víða við, í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum, klukkan 1, en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

Hamborgarabúllan, góður svefn er besta kvíldin, hamborgarabúlla Tómasar. La Primavera, Hörpu og Marshall húsinu. Komdu og skoðaðu úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, Watt, Skeifunni 17.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mikið tjón hefur orðið á eignum á Siglufirði og þar bálkvast. Þök hafa fókið af húsum, skjólveggir fókið, rúður brotnað og bílar skemmst. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi Eystra. Nú sé einni farið að koma fram tjón vegna yfirborðsvass. Aðgerða stjórn lögreglumdæmisins og vettvangstjórn á Siglufirði hafa verið virkjaðar og vindur hefur farið í 55 metra á sekundu í kviðum á Siglufirði. Viðbræðs aðilar vinna í bænum og hafa íbúar einni aðstoða við hinn ýmsu verkefni. Björgunarsveitin á Húsavík hefur einnig verið ræst út vegna verkefnis en þar versnandi veður og rigning. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og allur þingflokkur hennar hafa lagt fram tillögu á Alþingi rannsókn á störfum réttarvörslu og eftirlits aðila eftir fjármálahrunið. Þetta í þriðja sinn sem tillagan lögð fram án þess að ná fram að ganga.
1: Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins vill að skipu verði þriggja manna rannsóknarnefnd sem rannsaki starfsemi þeirra réttarvörslu og eftirlitsaðila sem komu að rannsókn og málsmeðferð sakamála í kjölfar fjármálahrunsins 2008. Nefndin taki þannig til dæmis til umfjöllunar ákvarðanir embættis sérstaks saksóknara rannsókn mála meðal annars þvingunarráðstafanir, kærur, ákærur og niðurfellingu mála. Flutningsmenn segja í greinargerð að vinnubrögð sérstaks saksóknara og annarra eftirlitsaðila hafi ára bil hlotið mikla gagnrýni sem hafi fyrst og fremst beinst að ákvörðunum símahlustun, handtökur og aðra þvingunarráðstafanir en einnig að öðrum þáttum starfa hans. Lagt til að rannsóknin nái til allara starfa embættis sérstaks saksóknara og að nefndin leggi mat á það hvort embættið hafi fylgt lögum og reglum sem það giltu. Lesa má tillöguna í heild sinni á heimasíðu Alþingis.
0: Þetta var Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Heldur hefur dregið úr vindi og úrkomu á suðvesturhorninu en þegar lægðamiðjan gengur á land á suðausturströndinni á 5. tímanum í dag snýst veður í norðan hríð víða norðvestan til og færist hægt og rólega yfir Norðurland og Norðausturland í nótt og í fyrramálið. Þetta sagði Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur í hádegisfréttum. Hún segir að vindur verði á bilinu 18 til 25 metrar á sekundu norðvestan til og síðustu viðvaranir falla úr gildi í hádeginu á morgun. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Eða vort með ábendingum frétt eða myndefni þá netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalæstri lokið.
2: Næst á dagskrá Djassland í umsjón Péturs Grétarssonar.

Meiri háttar er lagaplötu Rósu Guðrúnar Sveinsdóttur, Drangar. Sú var eina fyrstu plötum ársins 2025. En það var árið 1955 sem Dizzy Gillespie og Stan Getz spiluðu þetta lag með Oscar Peterson og fleirum. It's the Talk of the Town er eftir Jerry Livingston.

Take the Coltrane er lag sem Duke Ellington samti sérstaklega fyrir stefnumót sitt við tenorsaxofónleikaran John Coltrane en þeir áttu það í september árið 1962. Og næsta lag hljómaði oft úr lúðri Coltrane á sinni tíð. Það eftir Matt Dennis og við heyrum útgáfu þess með norrænum kvintetti sem Ari Bragi Kárason trompetleikari meðal flytjenda. Angel Eyes.

Franski fiðlarinn Stefan Grappelli lék lag sem hann samdi með Django Reinhardt fyrir margt löngu. Hér léku gítarleikarar yngri kynslóðar með honum, Philip Catherine og Larry Coryell. Nils Henning Ørsted Pedersen á kontrabassa. Og þá fáum við næst lag með kvintettinum sem átti bíboppið skuldlust. Charlie Parker og Dizzy Gillespie fremstir í flokki með Bud Powell, Charles Mingus og Max Roach. A Night in Tunisia.

Hilmar Jensson lék með tríói Nor, lag Óskars Guðjónssonar, Sun Ra, lagabrötinni Undo. Og þá fáum við næst duett þeirra Arve Henriksen og Harmen Franje, norskur trompettótn og hollenskur hljómborðskaldur hér á ferðinni í lagi dimma birtuna, The Dark Light.

0: Þessari djasslandsirpu lauk á Generic, broti úr tónlistinni sem Miles Davis gerði í París árið 1957 fyrir kvikmyndina L'Ascenseur pour le Echafaud, lyftan að gálganum eftir Louis Malle.
1: Djassland var í umsjón Péturs Grétarssonar. Þátturinn var aður á dagskrá í febrúar á síðasta ári.
2: Sinfoníutónleikar á Rás 1. Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ates og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukka 19.30 Rás 1. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir. Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. október, bioparadís.is.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Aftakaveður á norður og norðvesturlandi, mikið tjón hefur orðið á eignum og siglufyrði og þar bálkvast, þök hafa fókið af húsum, skjólveggir, fókið og rúður brotnað og bílar skemst að því segir í tilkynningu frá lögreglunni á norðurlandi eystra. Einnig hafa borist tilkynningar tjón vegna yfirborðsvatns og siglufjarðarvegur lokaður vegna hættu á grjóthruni. Og á Vestfjörðum Steingrímsfjarðarheiði milli Stranda og Ísafjarðardjúps ófær. En heldur hefur dregið úr vindi og úrkomu á suðvesturhorninu en á 5. tímanum snýst veður í norðan hríð víða norðvestan til sem færist hægt og rólega yfir Norðurland og Norðausturland í nótt og í fyrramálið. Gular og appisinu gular viðvaranir eru víða enn í gildi en þær síðustu falla úr gildi í hádeginu á morgun en nánari fréttir af veðri má finna í fréttavakt á ruv.is. Keiko Fujimori, forseti Perú, vill herða reglur í skólum til að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni og ofbeldi.
4: Stjórnvöld í Perú hyggjast banna stúlkum að ganga í stuttum pilsum og að bera naglalakk í skólum. Þá vilja þau jafnframt banna drengjum að vera með langt hár. Keiko Fujimori, sem kjörinn var forseti landsins í júli, sagði í nýlegri heimsókn í skóla í útjaðri höfuðborgarinnar Líma að regla verði að ríkja í skólum landsins jafnt sem á götum þess. Því leggur hún til röð af boðum og bönnum sem eiga að ná til skólalandsins og stuðlaði aukinni einsleitni. Naglalakk og langir lokkar eru aðeins hluti þegar aðgerða sem Fujimori stefnir að, en að hennar sögnir og áætlanirnar liður í því að sporna gegn einaldi, kynferðislegri áreitni og ofbeldi í skólunum. Hún vill einnig banna andlitsfarða litað hár og þá segir hún að róstusömustu nemendurnir ættu að vera reknir úr skólakerfinu. Jafnframt verða símar bannaðir í skólum nema með leyfi kennara. Kvenréttinda samtök í Perú hafa þó gaggrínt aðgerðirnar harðlega. Þau segja þær einkennast af forræðishyggju og populisma og gera lítið til að koma í veg fyrir kynferðisáreitni eða annað ofbeldi.
3: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Og einn hefur verið handtekinn vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á sölu á fölstum rafrænum skilríkjum. Sá handteknir grunarum hafa selt hundruðum ólögráða ungmenna fölsuð skilríki í gegnum VF eða snjallforrit fyrir iPhone. Yfir 300 ungmenni hafa sótt forritið sem umræðir og eru því tengd í gegnum svo kallaða VAF-PN-stillingu sem gerir það að verkum að kennitölunotandans er breytt á Ísland.is og í netbönkum. Samkvæmt tilkynningu frá lögreglu hefur manneskjan sem selt hefur ungmennunum skilríkin undir höndum raunverulegar kennitölur barnanna, fullt nafn, netfang og í nokkrum tilfellum ljósmynd og lögregla beinir því til foreldra og forráðamanna að tala við börn sínum netöryggi í þessu samhengi. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.
1: Næsta á dagskrá Ég er ekki skúrkur. En í þessari þáttaröð frá árinu 2004 rakti umsjónamaðurinn Karl T.H. Birgisson söguna á bakvið Watergate nexlið sem leiddi til þess að Richard Nixon sagði af sér sem forseti Bandaríkjanna árið 1974. Í dag fá hlustendur að heyra annan þátt sem undir yfirskriftinni Málið opnast.
5: What did the president know? And when did he know it?

Góðan dag, góðir hlustendur. Í síðustu viku vorum við þar stödd í sögunni af Richard Nixon, Bandaríkjaforseta og mönnum hans. Að aðfara nótt 17. júní 1972 höfðu fimm menn verið gripnir glóðvolgir við innbrot á skrifstofur miðstjórnar bandaríska demokrataflokksins í Watergate byggingunni. Miða við allan útbúnaðinn sem þeir höfðu meðferðis, hlerunartæki, myndavélar og elskins fínuríis njósnaradót, þá voru þeir frekar sauðslegir þegar lögreglan kom að þeim. Þeir réttu upp hendur og sögðu, ekki skjóta, við gefumst upp. Við höfðum líka komist að því að Richard Nixon hefði ekki verið nema fáeina mánuði í embætti þegar stofnuð hafði verið enga leyniþjónusta Hvítahússins sem fékk greitt úr leynulegum sjóðum til að sinna verkefnum sem opinberar stofnanir gátt ekki sinnt. Við kynntumst líka því andrúmslofti sem ríkti í Bandaríkjunum veturinn 1970 þegar uppreisn æskulýs og menntamanna, blökkumanna, kvenna og ótal annara hópa náði hámarki við Kent State háskólan í Ohio þar sem þjóðvarliðar skutu á og drápu stúdenta við mótmæli. Í kjölfar þess atburðar og ótal annara þar á undan sprenginga, íkveikja og morða lá í raun við borgarastyrjöld í landinu og í Hvítahúsinu myndaðist slíkt umsátur ástandu hugans að Nixon forseti samþykkti fyrir sitt leyti tillögur sem veittu ríkisstofnunum nánast alræðisvald og numu úr gildi flest mannréttindi sem þó áttu að vera tryggð samkvæmt stjórnarskránni. Þessar ákvarðanir voru að vísu aðeins í gildi í nokkra daga en þær sköpuðu fordæmi sem ungir og athafnaglaðir starfsmenn forsetans tóku vel eftir. Og við heyrðum líka af leynilegum aðgerðum forsetansmanna sem áttu sér engin fordæmi. Hlerunum, innbrotum og njósnum einkalíf blaðamanna og pólitískra anstæðinga og hvernig lögreglu og skatta yfirvöldum var beitt gegn einstaklingum og fyrirtækjum sem þóttu forsetanum óvilhöll. Allt vegna þess að Richard Nixon, jafn greindur og oft vel meinandi maður og hann var ekki alveg heill á sálinni og hann sá óvinni í hverju horni, óvinni sem varð að ráðast gegn og vinna bug á. Í ljósi alls þessa var innbrotið í Watergate lítilvægt og í rauninni hlægilegt vegna þess hversu klúðusleg framkvæmdin var og eftir hversu litlu var að slægjast. En það var líka í ljósi þessara forsögu sem mennirni fimm sem voru nú færðir á lögreglustöðina í Washington voru sannfærðir að yfirmenn þeirra myndu nú skera þá úr snörunni og láta þetta klúður allt saman gleymast á einni nóttu.

0: Nöfn mannanna fimm sem brutust inn á skrifstofur formanns miðstjórnar demokrataflokksins í Watergate eru nú flestum gleymd. Þetta voru þrír kúbanskir útlagar sem bjuggu á Flórida, en sá fjórði var góðvinu þeirra og foringi, fasteignasali í Miami, sem kunnur var að andstöðu sinni við ríkisstjórn Castros. Fimmti maðurinn passaði einhvern veginn ekki inn í þennan hóp, en sá hétt James McCord, fyrrverandi starfsmaður leyniþjónustuna CIA, og það sem mesta athygli vakti þarna á lögreglustöðinni, hann var nýráðinn til að sjá öryggismál í kosningabaráttu Richards Nixons, bandaríkjaforseta. Það vakti þó ekki síður athygli lögreglunar að í fórum mannanna fannst ávísun upp á tæpa sjö dali stíluð á mann að nafni Howard Hunt og að á minnisblöðum var þetta sama nafn að finna og að við hlið þess var alla jafna að finna skammstöfunina tvöfalt vaff H sem í huga lögreglunar gat aðeins þýtt White House, hvíta húsið. Howard þessi Hunt var reyndar fyrrverandi starfsmaður leyniþjónustunnar líka og hafði meðal annars tekið þátt í innrásinu á Kúpu 1961 en var nú kominn í þjónustu hvíta húsins á laun þar sem hann hafði afrekað meðal annars áfram ásamt félaga sínum Gordon Liddy að brjótast inn á skrifstofu sálfræðings í því skyni að koma höggi og mann sem var forsetanum ekki þóknanlegur. En lögreglan í Washington var ekki hægt að vera hissa því að næst fann hún á innbrotsmönnunum það bil 2300 dali í reiðufé, mest af því 100 dala seðlum sem reyndu svo að flestir vera í númeraröð. Það þyrsti nú minna en þetta góðir hlustendur til að búa til einn sæmilegan reyfara. En nú upphófst atburðará sem tekur flestum skáldsögum fram. Málinu sem spratt af þessu kjánalega innbroti í Watergate því hefði náttúrulega lokið á staðnum ef menn Nixons forseta hefðu fengið sínu framgengt. En í almennlegum lýræðisríkjum eru sem betur fer ekki allir þræðir í höndum framkvæmdavaldsins heldur komu nú til sögunar bæði dómstólar, fjölmiðlar og þjóðþingið. Hvað forsetan og hans lið varðar er óhætt að fullyrða að þeir áttu ekki von á neinum óvenjulegum fréttum þennan laugardagsmorgun í júní 1972. Enda voru þeir út allar koppagrundir og hver í sínu horni að undirbúa forsetakosningar sem framundar voru haustið. En þar sem það var nú starfsmaður kosningabaráttunar, James McCord, sem var komin undir mannahendur, var ekki óeðlilegt að fyrstu fréttir af málinu bærust til foringina í kosningamaskinunni, en það voru þeir John Mitchell, fyrirverandi dómsmálaráðherra og núverandi kosningastjóri, og næstráðandi hans, Jeb McCruder, en þeir reyndust vera staddir í Hollywood í fjáröflunarskyni. Sá sem hringdi var sjálfur Gordon Liddy, félagi Howard Hunts úr innbrotinu hjá sálfræðingnum og fleiri afrekum, og hann sagði nú farið þeirra ekki sléttar, því að þeir ættu á hættu að verða kærðir á samt innbrotsmönnunum. Það er ekki hægt að segja að John Mitchell hafi orðið alveg hissa þegar hann fékk þessa fréttir, enda hafði hann samþykkt áætlun Liddys og Hunts hleranir hjá pólitískum andstæðingum forsetans. Hann átti bara ekki von á að þetta yrði svona klúðuslega gert. En Mitchell gerði nú tvennt, gaf út tilkynningu þar sem hann afneitaði James McCord, þeim sem satt nú í steinunum, og greip svo til gagnaðgerða. Mitchell hafði nýverið látið á störfum sem dómsmálaráðherra til að verða kosningastjóri Nixons, og í hans stað hafði komið Richard nokkur Kleindienst sem var trúr og tryggur Nixons maður. Gordon Liddy var nú falið að tala við nýja dómsmálaráðherran til að kippa málum í liðin og tryggja að starfsmaður kosningabaróttunar yrði látin laus hið snarasta. Liddy fann ráðherran þar sem hann var að spila golf en þeim viðskiptum lauk þannig að Liddy var rekin burt af golfvellinu með þeim orðum að ráðherrann ætlaði nú ekki að láta það verða eitt af sínum fyrstu verkum að grípa fram fyrir hendurnar á lögreglu og dómstólum út af einhverju heimskulegu innbroti. Þannig lauk því sem kallaði á fyrstu tilraun til að hilma yfir innbrotið í Watergate. Forsetin sjálfur var hins vegar staddur á Flórida og ef marka má dagbók hans og endurminningar fékk hann fyrstu fréttir af innbrotinu í gegnum dagblaðið Miami Herald á sunnudagsmorgni þar sem var lítil frétt að fjórir menn frá Miami, þar af þrír kúbanir, hefðu verið gripnir við innbrot í höfuðstöðum demokrataflokksins. Forsetanum þóttu þetta hæfilega fyndin tíðindi og hann taldi að þarna hlýtu að vera einhver prakkarastrygg á ferðinni. Þegar heim kom, fekk hann hins vegar að vita hvers kyns var. Leið og hann var fullvissaður að þetta væri ekkert mál, það yrði sé til þess að þessi lögreglurannsókn stæði ekki lengi. Ekki langt frá Hvítahúsinu eru ritstjórnarskrifstofur dagblaðsins The Washington Post og þar höfðu menn fyrst í stað hæfilega lítinn áhuga á þessu ómerkilega innbroti. Það sýndi sig meðal annars í því að það voru látni skrifa ungir og tiltölulega óreindir blaðamenn Bob Woodward og Carl Bernstein sem fram að því höfðu ekki fengið merkileg mál að fást við og sýndist þetta raunar ekki vera það heldur. En eftir því sem þeir skoðuðu málið betur, þá fjölgaði ekki svörunum heldur aðeins spurningunum og þær voru ekki léttvægar. Þeir komust til dæmis að því að 100 dalaseðlarnir sem fundust á innbrotsmönnunum voru í númeraröð og að þá mátti rekja til bankareiknings á Flórida. Þaðan var hægt að rekja þá til ávísuna sem businessmaður í Miðvesturríkjunum hafði látið af hendi rakna til kostningabaróttu Nixons. En hann kunni engar skýringar á því hvernig sú ávísun hefði endað allaleið suður á Flórida. Þeir Woodward og Bernstein komust líka að því að Howard Hunt, sem virtist tengjast innbrotsmönnunum með einhverjum hætti, var fyrrverandi leyniþjónustumaður og hafði til skamms tíma verið starfsmaður Hvítahússins. Af úttektum á bókasafni Hvítahússins mátti ráða að hann hefði sérstakan áhuga á Edward Kennedy, öldungadeildarþingmanni, en raunin var svo að Hunt hafði að fyrirlagi yfirmanna sína í Hvítahúsinu lagst í sérstakar rannsóknir á Kennedy í því skyni að finna við mann eitthvað misjamt ef svo færi að hann yrði forseta frambjóðandi demokrata gegn Nixon. En brátt fundu þeir Woodward og Bernstein líka fyrir því að starfsmenn kostningabaróttu Nixons vildu æ minna við að tala og virtust vera hrættir við yfirmenn sína. En þá greipu þeir félagar til vinnu aðferðar sem átti eftir að reynast þeim vel. Í stað þess að ringja í viðmælendur sína fóru þeir heim til þeirra, ýmist akandi eða hjólandi, og tókst í nógu mörgum tilvikum að fá nógu mikið upp úr fólki til að setja saman sæmilega heillega mynd af málinu. Þeir komust meðal annars að því að á kostningaskrifstofu Nixons höfðu verið geymdir nokkur 100,000 dalir í reiðufé, sem var sérstakur leynisjóður sem hvergi var getið í opinberum gögnum. Að öllu þessu komst alríkislögreglan FBI náttúrulega líka, ýmist á undan eða á eftir blaðamennunum, en þótti sína þessu furðulítinn áhuga. Sú breyting hafði orðið á starfsemi FBI að J. Edgar Hoover, sem verið hafði forstjóri í meira en hálfa öld, hann var nýfallinn frá, og í hans stað tekin við gamall vinur Nixons forseta, Patrick Gray. Gray var í góðu sambandi við Hvítahúsið og skynjaði að hér gæti verið hættulegt mála á ferðinni, en hann skorti alveg ástæður eða mála tilbúna til að grípa inn í rannsóknina eða hættenni, þótt hann fegin vildi og Hvítahúsið bæðan það. En nú fékk John Mitchell fyrirverandi dómsmálaráðherra og núverandi kosningastjóri, þá snildar hugmynd að leyniþjónustan CIA skildi koma að máli við FBI og segja þeim að hætta rannsókninni því að hún snerti öryggishagsmunni landsins. Hugmyndin var svo að úr því að Howard Hunt og kúbanskir útlagar væru viðrinni málið, þá mætti láta líta svo út að þetta snerti Kúbu með einhverjum hætti og þar með innrásina á Kúbu á sínum tíma og þar með þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Vandi maður sá að þetta gat leyniþjónustan ekki gert nema eftir beinni fyrirskipun frá forsetanum sjálfum og það kom nú í hlut Bobs Haldimanns, starfsmannastjóra Hvítahússins, að selja forsetanum þessa hugmynd. Það þurfti reyndar ekki mikla sölumennsku til eins og við heyrum á broti af segulbands upptöku hér á eftir en þar kemur fram í máli Haldimanns að Pat Gray, nýráðinn forstjóri FBI, hafi ekki almennlega stjórn á rannsókn lögreglunar sem sé nú farin að beinast að peningunum og þar með því átti sem Hvítahúsið vilji alls ekki. Hann lýsir hugmyndinni fyrir forsetanum og segir að með þessu fái Gray afsökun fyrir að hætta rannsókninni. Forsetin er ekki lengi að kveikja á þessu, skýtur inn í að hann hafi nú bjargað forstjóra CIA úr ýmissi klípunni og spinnur umsvifalaust upp úr sér ræðu hversu nauðsynlegt sé að stöðva rannsóknina af því að innbroti tengist kúpu og allskyns vitleysisgangi eða hanki-panki eins og hann kýs að orða það. Rétt er að taka fram að þessi upptaka var gerð á skrifstofu forsetans 6 dögum eftir innbrotið og þótt gæðin séu ekki alveg eftir nútíma kröfum, þá fer ekki á milli mála hver fyrirætlan þeirra félaga er. Það er Haldimann sem byrjar, en rámu röddina á Richard Nixon.
1: Now, on the investigation of the Democratic Brilliant thing, we're back in the problem area because the FBI is not under control because Gray doesn't exactly know how to control and they have, their investigation is now leading into some productive areas because they've been able to trace the money, not through the money itself, but through the bank, you know, sources, the banker, so, and it goes some directions we don't want it to go. So he's got, there's things like that that are filtering in. Mitchell came up with yesterday, and John Dean analyzed very carefully last night and concurs now with Mitchell's recommendation that the only way to solve this, and we're set up beautifully to do it, in that the way to handle this now is for us to have Walters call back Greg and just say, stay the hell out of this. This is there's some business here we don't want you working for it on. That's not an unusual development. And that would take care of that great he doesn't want to. He doesn't know how to, and he doesn't have any basis for doing it. Given this, he will then have the basis, he'll call Mark Bell in and the two of them, and Mark Bell wants to cooperate because he's ambitious, you know. They'll call him in and say, we've got a signal across the river to put the hold on this. And that will fit rather well because the FBI agents who are working the case at this point feel that's what it is. This is CIA. That's right. And I seem to be able to think it is to get on the stop. All right, fine. And they say the only way to do that is the White House construction. And that it's got to be Ken Helms and what's his name? Walters. And the proposal would be that our when I call in, all right, fine, and say, how do you call in? Well, we protect the hell on a hell of a lot of things. That's what our things are. This is a hunt that'll uncover a lot of people in that scan. There's a hell of a lot of things that we just deal with. This would be very detrimental to have this thing going over. This involves the Cubans.
0: Það sem ef til vitt athyglisverðast við þessar samræður er að þótt aldrei hafi kvarlað á nokkrum manni að Richard Nixon hafi vitað af eða átt nokkur þátt í innbrotinu í Watergate, þá virðist ekki hafa kvarlað að honum að segja bara sannleikan strax. Segja einfallega hvernig í málinu lá. Heldur virðist hann grípa fyrsta tækifæri sem gest til að ljúga og reyna að hindra framgang rannsóknarinnar. Það blandast engum hugur að forsetin gat skipað sé í að gera nánast hvað sem var, en þessi ráðagerð var byggð á þeim ósanindum að innbrotið í Watergate hefði eitthvað með þjóðaröryggið að gera og engin vissi betur en Nixon hversu fjarri lagi það var og þar með að það sem hann lagði þarna á ráðinum var kol ólöglegt. Það fór enda svo að forstjóri CIA harneitaði að taka þátt í þessum skrípaleik og sendi forstjóra FBI raunar bréf til að koma því sérstaklega á framfæri að CIA hefði ekki nokkurn áhuga á þessu innbroti og leyniþjónustunar vegna mætti rannsaka hvað sem var í tengslum við það. Þannig var staðan sem sagt nokkrum dögum eftir innbrotið að dómsmálaráðherra nýi neitaði að grípa fram fyrir hendurnar á lögreglunni. CIA neitaði að ljúga til aðild sína að innbrotinu og hinn nýi forstjóri FBI hafði hvorki reynslu nýja kunnáttu til að stöðva rannsóknina þótt hann glaður vildi. Þá var aðeins ein leið eftir fyrir menn forsetans að tryggja með einhverjum hætti að rannsóknin næði ekki lengra en til þeirra sem voru handteknir að viðbættum Howard Hunt og Gordon Liddy. Ekki síst í ljósi þess að nú voru ekki nema 5 mánuðir til forsetakosninga. Þetta tókst að sumu leiti með því að alríkislögreglan var ekki látin fylgja eftir öllum þráðum málsins og það gekk raunar svo langt að forstjórinn sjálfur eyðilaði skjöl sem blönduðu hvítahúsinu í málið. En á hinn bóginn var líka að fá sakborningana til að þegja og ljóstraði ekki upp því sem þeir vissu. Og það var bara gert með einum hætti, með peningum og meiri peningum. Í fyrstu átti svo að heita að væri að ræða fjárhagsaðstoð til að greiða lögfræði kostnað og önnur nauðsynleg útgjöld. En þegar kröfur fóru að berast frá höndum að greittir yrðu reikningar vegna sálfræði meðferðar eiginkonu hans og Liddi gerði óhemju háar kröfur vegna uppihalds sinnar eiginkonu, þá mátti ljóst vera að þarna var á ferðinni einföld og gamaldags fjárkúun eða mútur eftir því hvernig á máli var litið. Þegar sakamennirnir voru loks ákærðir þremur mánuðum seinna, hafði verið dælt í þá 220.000 dala, öllu náttúrulega í 100 dala seðlum, og var þá uppurið það reiðu fé sem vinir forsetans gátu með góðu móti safnað saman. Það var blaðamönnunum Woodward og Bernstein fljótt ljóst að sitt hvað var brogað við rannsókn alríkislögreglunnar. Því að iðulega komust þeir yfir upplýsingar frá sama fólkinu og lögreglan var að yfirheyra. Upplýsingar sem lögreglan virtist ekki hafa sóst eftir eða ekki hafa áhuga á. Það átti ekki síst við leynisjóðin á kosningaskrifstofunni sem var þó lykillinn að mörgu leyndarmálinu en alríkislögreglan var furðu áhuga lítil hann. Þetta vissi hinn dulafulli heimildamaður Bobs Woodwards sem fljótlega fekk viðurnefnið Deep Throat eða kokvíður á einhvers konar íslensku. En það voru fyrstu leiðbeiningar hans til Woodwards einfaldlega eltu peningaslóðina. Það hefur valdið mörgum heilabrótum hver hann var í raun og verið þessi dulafulli Deep Throat en þeir félagar lístu honum þannig að hann væri í mjög viðkvæmri stöðu hjá framkvæmdavaldinu og hefði upplýsingar það sem gerðist bæði á kosningaskrifstofu Nixons og í Hvítahúsinu. Þessi lýsing gat átt við fjölmarga, enda fór svo að nánast allir voru tilnefndir sem hinn eini og sanni Deep Throat og verður ekki farið nánar út í þá sögu hér. En viðskipti þeirra Woodwards fengu á sig blæ ólíkindalegrar spæjarasögu, meðal annars vegna þess hvernig þeir mæltu sér mót. Deep Throat vildi ekki nota síman, svo að þegar Woodward vildi ná tala honum, hafði þeim samist svo að Woodward færði til lítinn fána á svölunni hjá sér og þá hittust þeir klukkan 2 næstu nótt neðanjarðar í bílastæðahúsi. Þegar Deep Throat vildi hins vegar koma á fundi, varð blaðamaðurinn þannig var við það að þegar dagblaðið New York Times barst honum að mótni til, var búið að setja hring utan blaðsíðutalið á blaðsíðu 20 og neðst á síðunni var tiltekin tíminn þegar þeir áttu að hittast. Woodward veit ekki enn þann dag í dag hvernig maðurinn komst í blaðið hans áður en að kominum lúuna til hans. En Deep Throat sagði Woodward að elta peningaslóðina og það gerðu þeir félagar á Washington Post svika laust. Áður en sumarið var úti gátu þeir fullist í frétt að John Mitchell, kosningastjóri Nixons, hefði ásamt þremur aðstoðamönnum og einum háttsettum embættismenni manni í Hvítahúsinu stýrt mörg 100.000 dala leynisjóði sem hvergi var getið á opinberum skrám og að þeir hefðu notað þetta fé til fleiri verka en þeirra sem þoldu dagsins ljós. Svör manna á kosningaskrifstofunni við þessum ásökunum voru alltaf þau sömu. Þetta er haugalígi, nema hvað jú, það var þarna sjóður, en hann var bara notaðu til að borga venjulega reikninga og þó aðalega til að tryggja öryggisviðbúnað á landsfundi flokksins. Miðjan september 1972 hafði alríkislögreglan lokið rannsóksinni á innbrotinu og það fór eins og ráðamenn í Hvítahúsinu höfðu vonað. Þeir einu sem voru ákærðir voru innbrotsmennirnir 5 og svo þeir Howard Hunt og Gordon Liddy. Þessi niðurstaða hafði að vísu kostað að þeir frömdu báðir meinsæri, John Mitchell og næstráðandi hans, Jeb Magruder, en allir hinir höfðu lofað að þegja og segja ekki meira en nauðsynlegt var og þar með þótti tryggt að fleirum yrði ekki blandað í þetta mál. Nixon forseti þakkaði lögmanni Hvítahússins John Dean sérstaklega fyrir frammistöðuna á fundi hinn 15. september. Þú stóðst þig frábærlega, John, sagði hann. Þú varst með þetta allt á hreinu, þér tókst að halda þessu í skefjum. Á hinum pólitísku vígstöðum virtist líka allt vera í himnalagi. Demókratar höfðu tilnefnt sem forseta frambjóðanda George McGovern, mannlausasta frambjóðanda sem hugsast gat, og skömmu fyrir kosningar sýndu kannanir að helmingur þjóðarinnar hafði aldrei heyrt minnst á Watergate, hvað þá að fólk vissi hvað málið snerist. Það fór enda svo að Nixon gersigraði McGovern í kosningunum í nóvember, fekk yfir 60% atkvæða og hafði sigur í öllum fylkjum nema einu. Honum virtist nú allir vegir færir, en framundan voru erfiðari tímar en hann hefði nokkur sinni getað gert sér í hugalund.
2: What did the president know, and when did he know it?

Dómarinn sem fékk innbrotið í Watergate í hendur í undirrétti í Washington var engin venjulegur dómari. Og vel má færa rök fyrir því að án hans hefði málið aldrei náði að blant og raunbar vitni Hann hétt John Sirica, vantaði ár í sjötugt og þótti hreint ekki mesti lögspekingurinn í stéttinni. En hann bætti það upp með heilindum og réttlætiskennd sem áttu eftir að skipta sköpum í þessu máli. Sirica var yfirdómari við dómstólinn og hefði getað útlutað hvaða dómara sem var þessu innbrotsmáli en hann ákvað að taka það að sér sjálfur af ýmsum ástæðum. Það vildi svo til að hann var með fá máli í takinu þá stundina en það skipti líka máli að hann var republikani og þar með flokksbróðir forsetans og fannst rétt að fyrirbyggja ásakanir flokkspólitíska afstöðu við meðferð málsins En ekki síst fannst honum eitthvað svo undarlegt við málið allt að hann var staðráðun í að komast til bossíði. Sirica dómari var frá upphafi sannfærður að þessir ólánlegu sjömenningar hefðu ekki verið einir að verki við innbrotið. Hann þráspurði mennina fjóra frá Miami þetta atriði en þeir sögðu engan herra settan eiga hlutað máli en McCord, Liddy og Hunt. Og hvaðan fengu þeir þá peninga til verksins? Þeir sögðust ekki vita það. Ekki bjóða mér upp á þetta, sagði dómarinn. Ég trúi eitthvað bara ekki. Og ekki jókst dómaran sannfæring þegar fyrirverandi starfsmaður FBI bar vitni og sagðist hafa haft umsjón með hlerunum á skrifstofum demokrataflokksins. En honum væri lífsins ómögulegt að muna hver það var á kosningaskrifstofu Nixons sem tók við afritum af þessum hlerunum. Hér situr þú fyrirverandi alríkislögreglumaður og ætlast til þess að dómurinn og kviðdómurinn trúi því að þú hefur látið afrit af símhlerunum í hendunar á einhverju manni sem þú þekktir ekki neitt. Ætlarðu virkilega að standa á þessum vitnisburði? Spurði Sirica dómari og reyndi ekkert til að leyna hneykslun sinni. Og kviðdómurinn trúði engu frekarinn dómarinn og taldi alla sjömenningana seka það sem þau voru ákærðir fyrir. En þá var komið að því að Sirica dómari ákvæði refsinguna og hann greip nú til bragðs sem þótti ekki alveg í samræmi við góðar réttarvenjur. Hann kom því skýrt og skilmerkilega á framfæri við sakborningana að þeir mættu eiga von á þungri refsingu nema náttúrulega þeir sýndu samstarfsvilju og segðu yfirvöldum það sem alla grunaði en enginn gat sannað sem sagt hverjir bæru raunverulega ábyrgð á innbrotinu. Þá skildi hann sýna þeim miskun, en annars ekki. Annars staðar í borginni voru Bob Woodward og Carl Bernstein hreint ekki hættir að skrifa þetta mál sem virtist hvergi ætla að enda. Meðal þess sem þeir höfðu komið stað voru skipulegar aðgerðir af hálfu manna forsetans til að trubla og raska kosningabaróttu George McGovern's. Þeir lýstu þessu sem pólitískum njósnum og skemmdarverkum En réttara hefði líklega verið að kalla það hrekki eða strákskap, en það var sumt af því sem gripið var til svo kjánalegt og barnalegt að erfitt var að ímynda sér að nokkur á vegum Bandaríkjaforseta stæði fyrir slíku. En mikilvægara var þó að kostnaður vegna þessara aðgerða var líka greittur úr leynisjóðum og það sem meira var að hugmyndir og fyrirskipanir bárust ekki frá kostningaskrifstofunu heldur beint úr Hvítahúsinu. Fréttir á borð við þessar, ásamt ótal misvísandi yfirlýsingum forsetans manna, urðu til þess að öldungadeild Bandaríkjaþings ákvað að setja á stofn sérstaka þingnefnd til að komast til boss í þessu öllu saman. Formaður nefndarinnar var hálf áttræður þingmaður frá Norður Karolínu, Sam Irvin að nafni, maður sem naut virðingar og trauss manna úr báðum flokkum. Í ársbyrjun 1973 gátu glöggir menn sem sagt séð ýmis óheilla merki á lofti fyrir Nixon forseta. Woodward og Bernstein héldu áfram að skrifa fréttir fjármálaspillingu og njósnastarfsemi á vegum Hvítahússins. Sirica dómari píndi sakborninga í innbrotsmálinu sem mest hann mátti og þingnefnd Irvins bjó sig nú undir að kalla á sinn fund alla sem máli skiptu og láta þá bera vitni undir eðstaf. En þetta voru ekki einu vandamálin sem forsetinn og hans menn stóðu frammi fyrir.
Þeir höfðu að vísu dælt ómældu reyðu fjög í sakborningana í innbrotinu, sérstaklega þrjá hina stóru, þá McCord, Liddy og Hunt. En mikið vill meira og fáir kunnu betur að spila þann leik en Howard Hunt. Eftir kosningasigurinn glæsilega í nóvember ákvað Hunt að hringja í vin sinn í hvítahúsinu, Chuck Colson. Colson var að nafninu til pólitískur ráðgjafi með fjöldum.

átti sér stað, fórst eiginkona Howards Hunts í flugslysi skammt fyrir utan Chicago. Í fórum hennar fundust 10.000 dalir í reiðufé, eða réttara sagt í númeruðum 100 dalaseðlum, sem voru nú orðnir nokkurs konar vörumerki í þessu ótrúlega máli. Sú frétt og aðrar fóru ekki fram hjá sakborningunum sem byðu nú þess að Sirica-dómari kvæði upp úr refsingu þeirra og þeir höfðu allnokkrar áhyggjur af stöðu sinni. Þar kom að eitt þeirra, James McCord, brotnaði og ákvæða létta á samvisku sinni með því að skrifa Sirica-dómara bréf. Og dómarinn var ekkit að fara í felur með bréfið, heldur las það upp í dómsalnum og þar með tók Watergate-málið á sig alveg nýjar vítir. Í bréfinu sagðist McCord óttast hefndaraðgerðir gegn sér, fjölskyldu sinni og vinum. Hann treysti ekki lögreglunni fyrir upplýsingum, en teldi sér skilt að segja frá því að háttsettir aðilar hefðu beitt sakborningana pólitískum þrýstingi til að játa á sér sakir, að þeir hefðu fengið peningagreiðslur fyrir að halda sér saman, að framið hefði verið minnsæri við réttarhöldin og að enn væri ósagt frá fleirum sem hefði borið ábyrgð á innbrotinu og nefndi sérstaklega til sögunar John Mitchell, fyrirverandi dómsmálaráðherra. Hann bætti svo við að sakborningunum hefði verið lofað náðun hvernig sem réttarhöldin færu og að það lofvort hefði komið beint frá Hvítahúsinu. Þegar hér var komið sögu þótti lögmanni Hvítahúsins John Dean orðið tímabært að ræða alvarlega við forsetann. Dean vissi meira en nokkur annar allt sem tengdist Watergate og öðrum glæpaverkum, enda hafði hann ekki gert annað síðustu mánuði en að tala við alla hlutaðeigandi, deila út peningum, slökkva elda og reyna að halda lokinu ofan á þessum bullandi suðupotti. Dean vissi líka að forsetinn hafði ekki fengið að vita nema hluta af sögunni og þótti nú komin tími til að hann fræddist svolítið meira. Við heyrum nú brot af þessu samtali þar sem Dean ákveður að segja forsetanum að ráðgjafi hans í innanríkismálum, John Ehrlichman, geti verið í býsna vondum málum. Því að hann hafi á sínum tíma fengið Liddy og Hunt til að brjótast inn á skrifstofu sálfræðings Daniels Ellsbergs, manns sem forsetin vildi ná sér niður á. Þetta stutta brot lýsir ekki bara hvílíkt klúður þetta innbrot var, til dæmis að myndavél sem fengin var að láni hjá leyniþjónustunni, henni var skilað þangað aftur með filmunni í. Heldur heyrist einlæg undrun forsetans yfir þessu öllu samans. Forsetans sem þó hafði látið svo ummælt þennan óvinsinn Ellsberg, að hann skildi finna allar hugsanlegar upplýsingar sem gætu komið sér illa fyrir hann. En John Dean hafði ekki alveg lokið sér af því að nú tilkynnti hann forsetanum að krabbamein hefði grafið sig í Hvítahúsinu og að það æxli stækkaði dag frá degi. Ekki einasta væru þeir beittir fjárkúun heldur stemdi nú í að menn forsetans þyrstu að fremja meinsæri eftir ætluðu áfram að passa hver upp á annan
og engin leið væri

0: sjá hvar eða hvort það tæki nokkurn enda. Heyrum örstutt brot af þessu samtali.
1: There's no doubt about the seriousness of the problem we've got. We have a cancer within close to the presidency. It's growing. It's growing daily. It's compounding. It grows geometrically now because it compounds itself. That'll be clear as I explain, you know, some of the details of why it is. And basically, it's because, one, we're being blackmailed. People are going to start perjuring themselves very quickly that have not had to perjure themselves to protect other people and the like. And that is just, and there's no assurance that that won't bust.
0: Góðir hlustendur. Veröld Richards Nixons, mannsinn sem vildi verða minnst í sögunni sem umbótamanns í innanlandsmálum og mikils friðflytjanda á alþjóðavettvangi, svo veröld var nú smám saman að hrynja. Maðurinn sem vildi hafa stjórn á öllu, bæði atburðum fólki og stofnunum, að honum sóttu nú einmitt þeir sem hann hefði ekkert yfir að segja, fjölmiðlar, þing og dómstólar. Og það andrumsloft tortryggni og ofsóknaræðis sem hann hafði skapað í kringum embætti sitt, það kom nú í andlitið á honum að fullum krafti þegar hans eigin aðstóðamenn og allskyns aukapersónur reyndu nú hver af öðrum að bjarga eiginskinni með því að verða fyrstir til að ljóstra upp ótrúlegri afbrot og axarsköft en nokkur hafði órað fyrir. En það var þörfin fyrir að skrá söguna sem kom Richard Nixon næst í koll þegar uppgötvaðist fyrir reyna tilviljun að frá því haustið 1971 hafði hann látið taka upp á segulband öll samtöl sem fóru fram á skrifstofu hans. Nú upphófst hatrömm orusta, orustan hvort almenningur ætti rétt á að vita hvað gerðist í raun og veru á skrifstofu Bandaríkjaforseta. Þessi átök skóku samfélagið allt, en vígvöllurinn var stjórnkerfið, fjölmiðlarnir þingið og dómstólarnir. Við heyrum nánar af því blóðbaði í næsta þætti að viku liðinni.
2: What did the president know and when did he know it?

Þetta var annar þáttur af Ég er ekki skúrkur í umsjón Karls T.H. Birgissonar. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2004.

0: Þetta var saxofónleikarinn Joshua Redman á sam Joe Sanders á bassa, Brian Blade á trommur og Aaron Parks á piano með lagið Alabama eftir John Coltrane. Hljóðritunina að finna á geisladisknum Where Are We frá árinu 2023.
1: En það segir í minningagreinum hana í Morgunblaðinu 1921 að hún hafi verið með afbrigðum hlátur mild en það átti eftir að breytast þegar árin liðu.
2: Það nú eitt sem ég tók eftir að allar þessar nunnur, þær dóu ungar.
1: Nú það var einmitt það sem ég ætlaði að segja, mér finnst það undarlegt.
2: Já, mér líka.
1: Já, hún var náttúrulega óvenjulega því leitinu að hún var keirandi út allan bæ.
3: Ég var einmitt að hugsa um hana sérstaklega með sjö.
1: Er það?
3: Bara, já, bara þú fengið hugskyti, sko.
1: Hvað varst að hugsa?
3: Já, það var svo margt hún var skemmtileg.
2: Hvers konar hluti var hún að pæli fyrir utan guðfræðina? Hafði hún áhuga á okkur?
4: Já, hún bara allt, var hann allt mannlegt einhvern veginn.
5: Við tölum dálítið mikið vélar í fólksakun, hún var dálítið, hérna henni fannst það svo flott hönnun.
2: Já.
5: Svona vél sem að stimplarnir voru liggjandi.
2: Já.
5: Og bara þessi hönnun og fólksakun fannst henni alveg mögnuð.
2: Já.
5: Þannig hún pældi svolítið í bílum og tækni.
2: Já. Ok.
6: Meining á Dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hentar í spilara RÚV og á hlaðvarpsveit.

0: Bókarab með Elísu Rít, Birni Tórs og Katrínu Júliusdóttur á bókasafni Garðabæjar á morgun klukkan 18. Verið velkomin Garðabær 50 ára. Ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Nudd og dekur, jarðböðin við Mývatn. Hafmeyjur og bílar í dus safnahúsum á safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkanum 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Enn er vonsku veður víða land, en Þorgjörður Anna Gunnarsdóttir, fréttamaður, hefur verið á veðurvaktinni. Þorgjörður, hvernig staðan?
2: Já, veðrið gengið niður hérna í höfuðborginni og Suðurlandi, þar sem að björgunarsveitir sinntu tveimur útköllum í morgun, annars verið í Vestmannaugum og svo Helli. En það nóg eftir af veðrinu annarstaðar landinu og viðbúið að það verði svona vest á ströndum, Norðurlandi vestra, það sem appelsínugulviðvörun og líka á vestfjörðum. Og Steingrímsfjarðar heiðin sem sagt lokuð og sjór farin að ganga á landa á Hólmavík eins og reyndar víðar land vegna óvenju horrar sjávarstöðu. En svona hinga til þá hefur veðrið valdið hvað mestum usla á Siglufirði þar sem að kviður fóru í 55 metra á sekundu og þök fuku af húsum í heilu lagi. En við náðum tali af Sigurbirni Þorgeirssyni, aðalvarðstjóra á Norðurlandi Eystra sem í aðgerðastjórninni á Siglufirði og hann segir mikinn hvell hafa orðið upp úr klukkan 11.
3: Við byrjum að fá tilkynningar víða bæinn þök, bíla, glugga sem eru fókin og þökin bara hafi í heilu lagi.
4: Þeir eru nú ýmsa vön hérna á Siglufirði að fá á einhver svona óveðurskvelli en þetta hefur verið, það ekki svona í meira lagi?
3: Jú, þetta við byggum ekki við kannski alveg svona. Við vissum að væri vont veður í kortónum en ekki svona.
1: Sagði Sigurbjörn Þorgeirsson, Ólaf Rún Erlendsdóttir talaði við hann. En átta skip eru í vari frá óveðrinu undir Grænuhlíð, ysti í norðanverðu Ísafjarðardjúpi, Hótel Grænuhlíð eins og það oft kallað. Einar Bjarni Einarsson skipstjóri á skuttogaranum Akurey.
5: Við erum bara lóna hérna undir Grænuhlíð vegna veðurs. Það er leiðinda veður hérna með honum, þannig að við erum bara hérna látum fara vel um okkur hérna undir Grænuhlíð.
6: Og hvernig eru svona aðstæður? Geturðu lýst því fyrir mér?
5: Þær eru, það náttúrulega vindur hérna, koma kviður alveg upp í 40 metra hérna sko, en það engin sjór, þannig að þetta fer ágætlega okkur hérna.
1: Akurey var tiltölulega nýkomin á veiðar þegar þau þurftu að leita skjóls og hún hefur lónað þarna síðan klukkan 11 í morgun.
5: Við hýfum 7 í morgun, hvað svo leiðis, skýndum þá í land, að landi.
6: Hvað sjáuði fram á að vera lengi þarna í vari?
5: Sko, ég held að verða aldrei fyrir en svona miðnætti eða eftir miðnætti, fyrsta lagi, sko, það sé alveg útlokað þér með að við spanna sjólag.
1: Segir Einar Bjarni Einarsson, Ragnhildur Helgadóttir talaði við hann. Sjókví sem rak á landi í Patreksfirði fyrir tæpum mánuði síðan er enn föst í fjöruborðinu. Starfsmenn Arctic Fish sem bera ábyrgð á kvínni sæta færis að sækja hana sem fyrst.
7: Tómas Jókví rak á landi í Patreksfirði miðjan september. Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri í Vesturbyggð, segir að þau viti af kvinni og eigendur vinni við það að losa hana.
8: Mér skilst að þessi að reyna að sæta færis að sækjana, hún sé þannig staðsett að sér kannski ekki laupið að því að komast að henni, en það sé bara unnið að því að fjarlæða hana úr fyrðinum.
7: Daniel Jakobsson forstjóri Arctic Fish.
9: Og í einhverju veðrum daginn losnaði þetta upp og rak upp í fjöru og ég held að menn hafi nú bara meira minna vera að bíða eftir veðri til að komast í að tósa þetta út. Það bara búið að vera alveg brjálæslega vont veður og svo þessir fáudagar bara svo það sem sagt reynd út sem að gott veður þarf að nota til að sinna fiskinum á kvíanum þannig að það búið að vera brjálæslega mikið að gera líka bara.
7: Kví eins og þessi vegur á bilinu 20 til 30 tonn og getur valdið tjóni á meðalstórum skipum og öðrum sjófarendum ef hana rekur fjörðin óhindrað. Daniel telur enga líkur á því að kvíin fara af stað aftur en segir að vinnulag þeirra gæti verið betra til að koma í veg fyrir að slíkt endurtæki sig. Hann segir forgangsmál hjá fyrirtækjunu að ná kvínni sem fyrst.
9: Já sko þetta eru þetta hérna ekki eins og það á að vera og við viljum hafa en hérna þannig að ég tel að sé engin hætt á ferðin, það bara hætt á tjóni á þessari kví en hún svona á leiðinni úr umferð hjá okkur.
1: Sagði Daniel Jakobsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Lögreglan í Tyrklandi gerði rassíu í húsakinnum Halk TV, vinsælustu fréttastöð landsins í morgun. Útsendingu var hætt og fólk hliðholt stjórnvöldum komið í æðstu stöður miðilsins. Halk TV hefur hingað til verið gaggríninn á Recep Erdogan Tyrklandsforseta. Einnig var áðist í húsleit á heimilum starfsmanna og 11 manns tekni fastir, þá á meðal fjölskyldu meðlimir stjórnaformans Halk TV sem nú í haldi grunaður fjármála misferli, mútur og peningaþvætti. Hann segir þetta dimman dag í sögu Tyrklands. En frétti verðina sagðar klukkan 5, frétti lestir lokið.

Heil og sæl, kæru hlustendur. Það eru mjúkir tónar frá Art Tatum sem opna við sjá í dag. Enda kröftug lagði við landinu og mikilvægt að leifa tónlistinni að hlýja sér. Við heyrum af áhugaverðum hljóðfærum í þætti dagsins, konum í ljósmyndun og rýni í nýja bók. Halldóri Eldjarn margt til listalagt og hann virðist vera forvitin allt, en kannski sérstaklega allt sem tengist hljóði og rafmagni. Þessi tvö áhugasvið hans sameinast í hljóðfærum sem hann hefur dundað sig við að smíða frá grunni upp á síðkastið, rafpípuorgeli og rafhörpu sem ber nafnið Kliðharpa og runnin undan rifjum bátasmiðs og stórmerkilegs uppfinningamanns frá síðustu öld. Halldóri með tónleikasýningu í Tjarnarbíó í kvöld þar sem hljóðfærin munu koma við sögu og við heyrum meira af þessu ævintýri hér á eftir. Sölvi Halldórsson, bókmenntarýnir þáttar, verður einnig með okkur í dag. Að þessu sinni heyrum við rýni í skaldævisögu Hjálma Sveinssonar, húsið Hlýskeið. En við hefum þáttin á því að fara aftur í tíman og heyra af nýju riti sem hefur að geyma fjölda áhugaverðra fræðigreina er snúað ljósmyndun. Kvenljósmyndarar voru átta talsins hér að landa á seinni hluta 19. aldar. Sjö þeirra sóttu sér menntun til Danmerkur og stofnuðu sínar eigin stofur. Þessar konur voru brautryðjendur í faginu og veitti ljósmyndunin þeim einstakt tækifæri til að standa á einn fótum og feta leið skapandi braut. Ljósmyndunin veitti þeim vald og fjárhagslegt sjálfstæði á tímum þegar konur máttu helst ekki stunda rekstur eða vinna utan heimilis. Og nýjar rannsóknir sína að þetta og margt fleira áttu þær sameiginlegt með öðrum konum frá Norðurlöndum. Út komin áhugaverbók sem varpar ljósi á þessa veröld, starfsaðstæður kvenna sem unnu við ljósmyndun á Norðurlöndunum frá 1860 til 1920. Striving for Independence, Nordic Women Studio Photographers, kallast bókin, og þrjár íslenska fræðikonur eiga þar greinar, það er Æsa Sigurjónsdóttir, Sigrún Alba Sigurðardóttir og Inga Lára Baldvinsdóttir. Þær munu segja frá rannsóknir sínum á málþingi í Þjóðminjasafninu á morgun en við tökum forskot á sæluna í þætti dagsins. Ég tók á móti þeim Æsu og Sigrún Ölbu í hljóðstofu.

0: Hjartanlega velkomnar, Sigrún Alba og Æsa.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Kannski bara til að byrja með, hver svona aðdragandinn að þessari bók, þessum doðrandi hérna, sem ég held á?
1: Já, það alltaf svona stóra verkefnum að þá alltaf svolítið langur aðdragandi og ekki bara framleiðslan sem tekur langan tíma og þannig alltaf mjög margir fræðimenn sem koma saman með stóra rannsóknargreinar. En það ágætt að nefna það að svona verkefni þá náttúrulega vex út úr einhvers konar netverki, einhvers konar rannsóknarnetverki og í þessu tilviki að þá er þetta norrænt rannsóknarnetverk sem að hérna það er ritstjórarnir, Sigrid Líen og Mette Sandby hafa náttúrulega verið svona miklar sprautur í og svona upphafið að hugmyndin að þessari bók og við getum sagt líka að hún fæðist kannski út frá stóri sýningu sem var haldin í Orsay-safninu í París um hérna sögulega ljósmyndarsýningu á sem sagt verkum kvenna sem að voru ljósmyndarar sem að hét hérna hver er hrættur við kvennljósmyndara eða Kia Peur de Femme Photographe og ég held að svo sýning hafi verið svona svolítið kveikja að því að norrænir já, sagfræðingar og listfræðingar þeir þyrftu svolítið að taka þessi máli í sínar hendur því það kom í ljós að það voru mjög fáar norræna konur á sýningunni, bara almennt. Og þá ákvaðum við sem sagt svona nokkra svona úr þessum geira sem höfum verið að vinna í þessum við þetta rannsóknar efni að koma verkum kvenna sérstaklega á kvenna sem voru lifandi sent á 19. öldinni snemma og þeir eru 20.000 og svona koma þeim á framfæri og hvernig var hægt að gera það?
0: Einmitt. Og rannsóknir sýna meðal annars að þessar konur sem störfuðu á þessum tíma á Norðurlöndunum eiga ýmislegt sameiginlegt, ekki satt?
3: Já, þetta voru náttúrulega oft á tíðum djarfarkonur sem að tráðu að geta sinnt bæði sinni listsköpun og áhuga málum og gera það að atvinnu sinni. Og við sjáum það þegar maður skoða greinar í bókinni að þær eru ofta glíma við sömu hindranar hvort sem það er í Kaupmannahöfn, stórborg eins og Kaupmannahöfn eða á Akureyri eða Rovaniemi, þó auðvitað hafi verið auðveldara að vera kvenkyns ljósmyndari í stórborgunum eins og í hérna Kaupmannahöfn, Stokkólmi og Oslo eða Kristjánsstad og hérna og maður sér það líka á fjölda ljósmyndara til dæmis í Danmörk og síðari hluta 19. aldar var 30% allra ljósmyndara voru konur á meðan hlutfallið er eitthvað í kringum 17-18% á Íslandi. Það voru sem sagt 8 konur sem störfuðu sem ljósmyndarar á seinni hluta 19. aldar á Íslandi. Flestar á Akureyri og á Eskifirði. Það virðist svona þær hafa haft stuðning af hvor annari og með gruna nú að Anna Sjött sem að ég ætla að tala á málþinginu hafi verið svolítið miðpunktur fyrir þær sem störfuðu á hérna Akureyri, bæði í því að kenna þeim og hvetja þær til að fara í nám. Já, en erlendis þótti þetta bara starf sem var við hæfi fyrir borgaralegar konur. Margar þeirra voru reyndar, lifðu svona nokkuð óhefbundnu lífi og við erum með dæmið það frá öllum löndunum að það voru til dæmis konur sem störfuðu sem ljósmyndarar og bjuggu með öðrum konum sem oft voru líka ljósmyndarar eða listmálarar. Og líka dæmi að þessa konur hafi ættleitt börn og sem sagt, já, bjuggu bara eins og fjölskyldur.
0: Einmitt, áhugavert. Það voru þetta ekki mörg störf sem að konur gátu sótt utan heimilis á þessum tíma og það er áhugavert að sjá mitt, tala það í bókinu eitthvað staðar að 1839 þegar ljósmyndin bara verða til og Daguerre segir að þetta geti verið hobby sem hendi mjög vel fyrir konur, svona millist þetta konur að dunda sig við, en svo átti þetta hobby bara eftir að verða einhvers konar valdabling fyrir konur í rauninni.
3: Algjörlega, takk þetta svolítið og gerir þetta að svona valdatæki og
0: já.
3: Líka gaman að spáði að þetta er í fyrsta sinn í sögunu sem að konur eru í raun að svona móta ásýnd fólks og staða, hvernig við sem horfum á ljósmyndir erum að upplifa heiminn í gegnum þær.
0: Einmitt.
3: Að þær eru með þarna frá upphafi.
0: Já.
3: Í því að sem sagt, nota ljósmyndina til þess að skapa ákveðna ímynd eða segja ákveðna sögu.
0: Akkurat.
1: Já, þá má kannski líka nefna það að þær þurfa náttúrulega berjast lengi fyrir því að fá að taka myndir. Að þóttar séu farnar að vinna í ljósmyndastofunum hjá oft fara í læri, sérstaklega kannski svona undir aldamóti 1900, þá auðvitað fara þær í læri hjá starri ljósmyndastofun og hér í á Íslandi er allir mis Pétur Brynjálsson sem er eitthvað stærstu ljósmyndastofun og er með marga í læri og hann leifir þeim konunum sem er að vinna hjá honum eða stúlkonum, þær eru nú allar frekar ungar að hann leifir þeim aldrei að taka myndir heldur eru þær í öllum þessum aukastörfum þær eru alltaf að tala að þessu inn í myrkraherbyggjunni því að þá náttúrulega var aðal staðurinn við framleiðslu ljósmyndarinnar var náttúrulega myrkraherbyggjið og það kemur til dæmis fram í bréfum þessara kvenna og náttúrulega í bókinni það kemur fram í bréfasafni Sigríðar Sóega hún skrifar helmikið um þetta og líka hjá fleiri konum að þær þannig er svona fyrirstaða sem að bara þær þurfa virkilega að taka stáfið og eina ástæðan fyrir því til dæmis að Sigríður Sóega fer út til Þýskalands er svo að þegar hún er í, já hún fer fyrst í starfsnám sem sagt í Kaupmannahöfn að það fær hún ekki að taka myndir og hún er svo óana með þetta.
0: Mm-hmm. Einmitt. Mm-hmm. Ótrúlega dýrmætar heimildir þessi bréf Sigríðar frá Þýskalandi þegar hún starfar og hún er að starfa þetta fyrir Ágúst Sander sem að er verður svo bara, já, eru þetta bara eitt stærsta nafnið í ljósmyndun á síðustu öld.
1: Já, það náttúrulega svona, hvað maður að segja, ákveðin tilvíðuna bak við þá sögu sem að er rekin og varindar hefur verið skrifað, eða sem ég skrifaði máður í bók sem kom út Sigríði, það er orðið langt síðan, það var stór yfirlitssýning á verkum hennar sem að Þjóðminjasafnið stóð fyrir árið 2000 og þá náttúrulega var þessi saga rekin og það var svo litið hérna tilvinni já að hún lendi þarna í þessu skemmtilega umhverju þarna í Köln þar sem að Sander var að svona byrja sína sitt starf ásamt auðvita eiginkonu sinni önnu því að það er aldrei tala heldur önnu sem að virkilega var í myrkraherbyggina.
0: Mm-hmm. Einmitt.
3: Pínu áhugavert líka að þú ert að skoða náttúrulega þennan mest byrjun 20. aldarinnar En það sem maður hefur séð líka á 19. öld að mjög margar af þessum konum sem að fara í nám til Kaupmannahafnar koma og setja á fót eigin stofu, kannski einmitt til þess að fá að taka myndir, en flesta stofunar eru bara reknar í 1-3-4 ár. Það eru þannig að 3 ár sem skera sig úr, Nikolíni Veivart sem er frumkvöðlinn, hún sem stopnaði einn ljósmyndastofu 1872, svo kom Anna Sjött sem stopnaði stofu með eiginmann sínum Henrik Sjött og þau unnu saman fyrstu árin svo tók Anna við og svo Engel Jensen sem rak stofu í 8 ár á Akureyri en hinar eru, þannig á 19. öldinni eru allar svona bara í gefast upp eftir 3-4 ár og fara að sinna öðru jafnvel reka aðra verslanir eins og Lára Ólafsdóttir
0: Það var heldur ekki leyfilegt fyrir konur að vera með eigin rekstur á þeim tíma, ekki satt?
3: Nei, ég skal að giftarkonur fengu ekki leyfi til að vera með eigin rekstur fyrir en árið 1900. Í Danmörku var það 1880 og ég tel að svona, þetta sé eina ástæðan fyrir því að til dæmis stofunennar Önnu Sjött var alltaf rekin undir merkjum eiginmannsennar á Sjött mm-hmm. þótt allir vissu að hún væri svo sem að væri aðal ljósmyndarinn. Já, þannig að við vorum aðeins svona eftir á hér en sem sagt einhleipa konur voru fjárhagslega sjálfstæðar mm-hmm. og ekkjur
0: Einmitt.
3: En svo breytist þetta aðeins á 20. öldinni
1: Já, í mörgum tilvikum þá þurfa þeir náttúrulega fjárhalsmenn og það er þurfa fjárstöðning og það er þá kannski yfirleitt einhver úr fjölskyldunum sem á svona gengur í ábyrð fyrir þær Þetta er alltaf líka alþekkt til dæmis í Fraklandi og var til dæmis við líði miklu lengur í Fraklandi heldur en Norðurlöndunum Norðurlöndin voru alltaf svona undan sinni samtíð í mörgu varðandi hérna kvennabaráttuna Það er mitt mikilvægt að minnast á Nikolín Veivat sem var náttúrulega mikil frumkvöðl og líka kannski einn ástæðan fyrir því að ljósmyndunin að hún svona festi svolítið rætur þarna á Austfjörðum og það mætti kannski minna líka á grein Ingólfur Baldvinsdóttur í bókinni sem að hérna hún rekur sögu Nikolín sem að er mjög sérstök og líka sérstök vegna þess að Nikolín hún ljósmyndaði svo mikið bara alla þarna í sveitunum í kring þannig að við höfum gífulega svona góða mynd af fólkinu sem að bjóð þarna á Austfjörðum í lok 19. aldarinnar.
0: Einmitt. Og við höfum líka góða mynd af fólkinu sem bjóð á Akureyri þöksi Önnu Sjött og Engel Jensen. Sigrún Alba, þú skrifar þarna þingrinn fjallar þetta og hvað í rauninni annað hefur verið ótrúleg menning að sprauta bara í bæinn.
3: Já, einmitt, margir þekkjana því að hún var sem sett ein aðal hugmyndasmiðurinn á samt tengdur dóttur sinni á bakvið hérna listigarðin á Akureyri. Já, hún var sérst bara 22 ára þegar hún kom til Íslands og bjó Íslandi alla ævi og hérna þannig að hún var mörguleiti meira íslensk en dönsk, reyndi að tala tungumálið og það gekk svona upp og ofan fannst fólki. En hún hafði gífuleg áhrif og ég held hún hafði verið gífuleg fyrirmynd fyrir unga konur á Norðurlandi og ekki bara Akureyri. Hún hefur til dæmis tekið mynd af svona hópi kvenna og í þeim á þeirri mynd eru allan að tveir aðri ljósmyndarar þannig að, og mögulega fleiri þannig að mögulega eru þetta konur sem hún kendi fyrstu handtökin á þannig að þær fóru utan til náms. Svo líka mjög skemmtileg mynd sem hún tók utan dyr af stúlkum á kvennaskólanum á Laugalandi árið 1880 og við vitum að Bríett Bjarnhéðinsdóttir var í þeirra hópi. Þessi, hún hóf nám í skólanum á því ári og að sjá þessa konu á glæsulegu konu á dönskum búningi sem var líka eiginkonu móðir en sem sagt naut mikilla virðingar fyrir starf sitt að þú veist þetta hefur verið því lík fyrirmynd held ég fyrir konu sem að vildu aðeins fara út úr hefðbundnu hvernar hlutverki.
0: Algjörlega það lítur bara að vera.
3: Mm-hmm,
0: sjá þar ferðast með myndavélina þarna, kveipin og kvapin.
3: Já og líka gamni mitt að hérna Anna var fyrsta, hún hélt fyrstu ljósmyndasýninguna á Íslandi sem var þarna á landbúnaðarsýningu fyrir norðan.
0: Sko þar einbyttu sér fyrst og fremst að stúdíómyndum ekki satt en svo voru það líka eins og Anna við þekkjum þessar myndir frá Akureyri þar sem að hópmyndir af fólki einmitt í gróðri hún hefur augljóslega verið hrifin af gróðri.
3: Já en mér finnst einmitt áhugavert til dæmis sem að skoða sögu Akureyrar sem kom út miðja 20. öld þá fullta myndum af eftir önnu í þeirri bók sem eru teknur utan dyra en hennar sem ljósmyndar er ekki getið og ég sé þetta ekki gerast ef að það hefði verið til dæmis Sigfús Eymundsson sem hefði tekið mm-hmm. myndinar. Amen. Þannig að það er svolítið skekkja í sögunni sem að við erum svona að hjálpa til við að leiðrétta.
0: Já, rétta af.
3: Já.
0: En Æsa Sigríður Sóka, hún var líka kannski, hún er auðvitað þekkt fyrir sínar svona stílhreinu stúdíómyndir en hún fór líka utan dyra og við eigum þessa svona rómantísku náttúrulífsmyndir til að mynda fólk í náttúru sem að kannski urðu svona eiginlega meira áberandi í seinni tíð, er það ekki?
1: Jú, sko, Sigríður er náttúrulega starfandi mjög lengi á Íslandi og átti gífulega mikið og stórt þetta heimildasafn og hún verð náttúrulega stúdíóljósmyndari fyrst og fremst. Hún starfar eiginlega alla tíð með Steinunn Thorsteinsson sem var líka ljósmyndari en það er taka þá stóru ákvörðin að gefa allt safnið þegar það er sem sagt hætt að störfum, að gefa allt safni til Þjóðminjasafns Íslands, gífurlega mikið mynda og plötu safn með ótrúlega miklu heimildum sem fylgdu því, að því að þær voru svona svolítið duglegar að halda hlutunum saman. Og það er hérna, þá kemur í ljós að náttúrulega stærsti hlutin af safninu er úr þessari atvinnustarfsemi, en það eru líka varðveittar sem sagt öðruvísi myndir, náttúrulega persónlega myndir sem á veit ekki að ferðalúm og svona, en svo er svo þetta litla filmusap sem að hérna, já, hún varðveitir og greinlega hefur haldið vel utanum og það var svona þegar ég fór að skoða þetta fyrst, þarna í kringum og norðið ansi langt sína, þetta er þetta 1999, þarna þegar verið er að undurbúa sýninguna þarna árið 2000, að þá kemur í ljós að þessar myndir hafa í rauninni kannski aldrei eða ekki mikið birst og þegar að við förum að skoða það svolítið betur að þá eru þetta ekki neina allt öðru með þessi myndir, það eru miklu persónulegri, það eru teknar út í náttúrunni, það eru mjög romantískar og þarna virðist hún að vera svona rannsaka eitthvað mynd heim og kannski svona færa sig nær því sem að við getum kallað eða sem við köllum núna svona listræn ljósmyndun. Og af hverju þessa mynd er svona, já, komið miklu setna upp á yfirborðið, það er rauninni bara það að þær höfðu bara legið í geymslunni og við drógu þær fram sem sagt til tilefni sýningarinnar þarna 2000 og það er einhvern veginn svona fóru svolítið inn í þetta, já, þetta svona samfélag myndlistarinnar og ljósmyndarinnar sem að mikið er verið að ræða þarna í kringum aldamótin 2000 mm-hmm. hérna á Íslandi.
0: Einmitt.
1: Og margir ungir ljósmyndar að líka að koma fram og svona mikill áhugi á þessum þessari rómantísku ljósmyndun kvenna í kringum og eftir aldamóti 1900.
0: Einmitt, það sem að kannski situr eftir eftir að glugga þessa bók er líka sko ekki kannski áherslan á þessa fagufræði og ljósmyndina sem einhvers konar svona bæði praktískan en líka listræna miðil, þetta er líka bara svona samfélagsstöðu þessara kvenna.
3: Einmitt, þar voru af mjög skemmtilegi karakterar sér maður og svona ítaðis við svona hefðbunum venjum samfélagsins.
1: Já, það er náttúrulega eru margar svona koma úr þessari borgarastétt hér á Íslandi sem að er ansi framsýn í upphafi 2000 aldarinnar og vill senda konur sínar og dætur eða sérstaklega dætur kannski vill alveg senda þær til mennta þótt þær geti kannski ekki fara að læra hvað sem er. Mm-hmm. En sumar fara kannski að læra saumaskap eða ja, kannski voru það þær sem fóru að læra saumaskap, þær voru kannski frekar úr svona lægri stéttum. Mm-hmm. En það læra að vera ritari, læra vélrutin til dæmis, það þykir ansi gott á þessum árum. Nú, þarna kemur sem sagt ljósmyndin svona inn sem eitthvað, eins og þú nefndir áðan, þetta svona virðulega fag sem að veitir tiltölulega auðvitað aðgang að atvinnustarfsemi, sko.
0: Einmitt. Ég segi bara til hamingju með þetta verk, Æsa og Sigrún Alba, það málþing á morgun, kannski bara lokum. Hvað gefur allir þessi vinna okkur?
3: Já, hún gefur okkur bara nýja sýn á söguna, myndi ég segja. Bara til dæmis að skoðana Engel Jensen, sem ég held mikið upp á. Hún var 17 ára þegar hún sleit trúlofun við ungan mann og var svo sendeil í skyndi til kaupmannafnar. Og hún bara leita á þessum tækifæri og kemur svo heim og stopnar sín eigin stofu og hérna gustar svolítið af henni. Og já, ég held við getum bara lært ýmislegt af þeim, bæði að sagan er ekki fullskrifuð, auðvitað, hún er það aldrei, en líka bara svona ákveði hugrekki og hérna, það er ýmsa leiðir til í þjóðfélaginu.
0: Einmitt það, Sigrún Alba Sigurðardóttir og Æsa Sigurjónsdóttir sögðu frá sinni aðkomið að bók sem kallast Striving for Independence, Nordic Women Studio Photographers. Frá 1860 til 1920. En á morgun, fimmtudaginn 15. október, frá 3 til 5, munu Þjóðminnisafn Íslands og Bókmennta- og Listfræðastofnun Háskóla Íslands standa fyrir málstofu í Þjóðminnisafninu konur í norrænni ljósmyndun á þessum árum. En úr þeim heimi höldum við á slóðir nýrra bókmennta. Sölvi Halldórsson var að lesa Húsið hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson.
2: Verklund er mikilsmetinn sem mannkostur. Að fara af stað í framkvæmdir fær fólk til að tala og kaffistofan er tilbúin að hlusta þegar sagt er frá að tilstandi að taka baðherbergið í gegn. Fólk hefur skoðun á flísum, plast eða harfiðarparketti, hvort eigi að halda veggnum eins og hann er eða brjóta niður til að opna frá eldhúsi inn í stofu. Þess vegna á ný bók Hjálmars Sveinssonar eflist eftir að höfða til margra. Húsið, hlýskeið er skáldævisaga sem meðal annars segir samviskusamlega frá framkvæmdum á tveggja hæða íbúðarhúsi á Baldursgötu 10. Eigendur þess, sögumaðurinn og kona hans, hafa ákveðið að reisa nýja hæð ofan á húsið. Hún á að vera 100 fermetrar og verkfræðingurinn á teiknistofunni sem þau fá í lið með sér reiknar út að verkið muni kosta 50 miljónir króna. Fyrir framkvæmdunum taka þau óverðtryggt lán með fastbundnum vöxtum fyrstu 3 árin. Hvað verður mánaðlega afborgunin af því há til að byrja með? Og hvað með það 3 árum liðnum? Ekki ætla ég að spilla lestargleðinni fyrir lesendum. Fasteignir og framkvæmdir eru og hafa verið í deglunni í íslensku menningarlífi. Á fjölum Þjóðleikhússins er leikrit Friðgeirs Einarssonar nýtt eldhús eftir máli sem fjallar hjón sem vilja setja upp nýja eldhúsinnréttingu. Leikfélag Akureyrar sýnir í vetur litáíska verkið Fasteigna martröðin sem fjallar fyrstu íbúðakaup. Það voru 4 ár síðan arkitektinn og rithöfundurinn Anna-María Bogadóttir vakti athygli með markmiðlunarverkið verkinu Jarðsetning sem fjallaði niðurrif Iðnaðarbankans við Lækjargötu með ævisögulegu ívafi. Þá má nefna ljóðabók Elínar Eddu Þorsteinsdóttir Núning og skáldævisöguna Jarðnæði eftir Oddnýju Eir Ævarsdóttur sem báðar skoða veruleika okkar út frá fasteignum, framkvæmdum og íverustöðum. Sögumaðurinn í bók Hjálmars Sveinssonar eða eigandinn eins og hann nefndur í baksíðu textanum segir frá sér og verkefni sínu á afar skilmerkilegan hátt. Hann 72 kílóþyngd, hleypur 15 kílómetra á 85 mínútum og til að reisa stillansana í kringum húsið á Baldursgötu 10 notar hann 860 metra af óhefluðu timbri. Höfundur lætur orðið gjarnan ganga milli persóna í bókinni. Iðnaðmenn, smiðir, vinir og fólk sem eigandinn rekst á eða ræðstofunum út á götu tala til skiptis. Þessar ólíku raddir brekka söguna og skapa innramiðinni á hvern bæjar brag. Hér arkitektinn sem eigandinn ræður til að tekna nýju hæðina með orðið. Tilutnin hefst. Það eins og hver nýju kynslóð hafi sett nýja klæningu. Fyrst bárugjárn, svo var hentuða múrhúð, kannski 30 setna, en það í sjálfu sér gott að það var ekki múrað beint á pappan og timburvegnum. Bárujárnið hleypir nefnilega lofti að vegnum undir hábárunni þannig að timburklæningin andar ef þetta rétt gert. En það hefur sennilega ekki verið gert hér. Svo löngu síðar, ég gisk á 8. eða 9. áratugin, þá var neld grind á fórskalaði vegginn, einangrað með fyrir plasti og vegnum lokað með þessu stallaða bárujárni sem þú reyfst af. Tilvitnin líkur. Húsið á Baldursgötu 10 myndar innra virki sögunar. Það grunnurinn eða grindin sem hinir hlutar sögunar klæða. Samviskusemi sem fer í lýsingar á framkvæmdunum og skýrt markmið þeirra myndar traust mótvægi við aðra hluta sögunar, þar sem athyglin fær að reika og textin fylgir eigandunum eftir í grúsk og ýmsa spásitúra, bókaklúbin sem eigandinn sækir og prósæskan hversdag eigandans í borginni Reykjavík. Samhliða framkvæmdunum fyrir eigandinn í rannsókn á lífshlaupi hins þýska Harry Schrader sem einnig gekk undir nafninu Haraldur Ómar og bjó í húsinu á Baldursgötu 10 á 7. áratug síðustu aldar. Var 1968 brutust inn til hans ungir menn og gengu í skrokka honum. Í dómskjölunum kemur fram að árásamennirnir hafi ráðist á Harald vegna óeðlilegra kynhvata sem hann væri haldinn. Haraldur átti í ástarsambandi við og bjó með 15 ára dreng sem á þeim tíma var skýrlífsbrot og flækir myndina málunni eins og það blasir við í dag. Eftir árásina var Haraldi neitað mælhinningu og hann var sendur í fangelsi fyrir að hann á spítala þrátt fyrir alvarleg meðsl. Þá ekki allt upp talið en eins og gefur skilja málið þungt og margslungið og eitt þeirra þar sem íslenska réttaríki hefur sýnt sitt versta andlit sem slítar það einkennilegt sem hliðarsaga í texta skáldæfisögu þar sem trúnaðar samningurinn milli lesanda og höfundar í eðlisínu svikull. Í þannig textar þetta að segja til hvað satt og rétt, hvað aðlagð og hvað felt út til þess að efnið falli að rökvísi einmitt þessa bókmyndaverks. Siðferðilega spurningar sem þessar eru auðvitað ekkert nýtt í umfjöllun skáldæfisögur. Þó hefði verið gott að sjá meira grúsk og gaggrýtna sjónarhorn á þennan glæp og dóminn sem fjall fyrst svo sárt og snúið mál eru á annað borð tekið til umfjöllunar. Því miður, eða sem betur fer, ég ekki alveg viss, þetta ekki veigamesti hluti sögunar. Höfundur stillir þó upp ýmsum hlistan milli lífshlaupa Haralds og eigandans. Þau tengsl og fleiri gegnum gangandi þeimu dýfka krókóta slóð sögunar og leggja til einhverju undiröldu sem togar mann áfram við lesturinn. Það var svo sem ekki við alla útrúdúruna en þeir eru oftast skemmtilegir og meira hlutin ræður. Ein af áhugaverðari hliðum textans jafnvægið milli ytri heims eigandans og innaníu hans. Orðgnóttin í kringum efnisheim framkvæmdana og naumari skamtar tilfinningalífið vega salt á nokkuð lunkin hátt. Pælingar, spælingar, líf og dauði rekast utan í rakarsperur, þéttu ull og krossviðarplötur sem fást ekki niður á bík og granda heldur bara upp í breidd. Þegar uppið er staðir eða dálítið erfitt að átta sig á hvað þessi marg stranda saga ætlar sér. Ég hætti síðan á að opinbera fáfræði mína og segja að ég skil ekki hvers vegna undirtitillin hlýskeið. En eins og kemur fram í bókinni ekkert deiluskipulega gildi á reitnum í kringum Baldursgötu 10. Segja má að húsið hlýskeið beri merki þess. Á sama tíma gæti einmitt það heillað marga.
0: Sölvi Halldórsson húsið Hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson. En þá höldum við heimsókn til tónlistamanns. Halldór Eldjárn einn af þessum listamönnum sem virðist vera forvitin allt, en kannski sérstaklega allt sem tengist hljóði og rafmagni. Þessi tvö áhugasvið hans sameinast í hljóðfærum sem hann hefur dundað sig við að smíða frá grunni upp á síðkastið. Rafpípu orgeli og rafhörpu sem ber nafnið Kliðharpa og er runnin undan rifjum Magnúsar K. Guðnasonar, bátasmiðs og uppfinningamanns. Halldór með tónleikasýningu í Tjarnarbíói í kvöld, þar sem hljóðfærin munu koma við sögu. En ég fekk að forvitnast þau á æfingu.

0: Halldór, þetta er pípuorgelið.
1: Já, þetta er það. Ég allir sinni dýrð.
0: Sko, ég heyrði hérna fyrst í pumpunni.
1: Já, þetta er...
0: Hún er hávar. Við heyrum í henni þegar við komum inn á bak við orgelið. En þegar við stöndum hér fyrir framan og þú spila, þá heyrist þessi ótrúlega fallegi hljómur. Það er sem að sé komin í kirkju bara.
1: Já, eitthvað mjög litla kirkju út á landi kannski.
0: Já.
1: Pumpan mjög hávær og hún var keypt í rúmfatalagarnum og var fyrst vindsængur pumpa og svo hérna ég búin að vera að reyna að hljóða inn á grann eða búin að smíða reisa kassa utanum hana og pakka inn í teppi og eitthvað en hún, það heyrist ennþá lókislega mikið í henni. Ég held ég muni þurfa að fá einhverja hjálp frá fagmönnum eins og honum Kitta til að dempa hana ennþá meira. Þetta var eiginlega bara svona eitthvað sem var búið að standa til í mörg ár. Ég fekk þetta bara svona á heilan eftir að ég var fengið til að semja tónverk fyrir orgelið í Hallgrímskirkju sem er, það er ennlega hægt að míti stýra eða tölvu stýra því, þannig að ég semti tónverk fyrir það sem er bara spilar á tölvustýringuna í því orgeli og það má eiginlega segja að það hafi dregið aldrei stóran dilka eftir sér og ég hafi svona alltaf því fengið þetta bara heilan og fyrst núna að gera eitthvað í mínum málum sko að hérna.
0: Hvað var það nákvæmlega sem þú fegst á heilan? Hvað heillaði þig við, þú veist, að fara að stíga inn í þessa veröld orgelsins?
1: Orgelið byggir á lofti og það er eiginlega það sem er magnað að þetta er í raun ekkert sko rafmagnshljóðfæri. Upprunalega er þetta náttúrulega knúið áfram af svona físibelgjum sem eru fótstegnir eða handsnúnir og rafmagni er síðan svona seinni tíma viðbót og það er bara mjög heillandi að ef maður fer eftir uppskriftinni að orgelpípu að þá bara fær maður tón og það er eiginlega einhver galdur sem er mér hulin ráðgáta.
0: Hefurðu grúskað svona og aftur til upphafs orgelsins og verið svona að reyna að skilja mennina sem að voru þar að baki?
1: Nei, ég hef kannski ekki farið alveg svo djúpt sögulega. Veit kannski ekki nógu mikið en það er bara eitthvað við tæknina sem heilla mig og svo eru hérlendis starfandi orgelsmiðir sem ég á enn eftir að hafa samband við og bara svo þeir vita að ég á eftir að hafa samband við þá. En ég bara varð að fara í þrjóskuminni fyrst og reyna að byggja þetta sjálfur.
0: Ertu ánægð með útkomuna? Kom hljóðið þér á óvart?
1: Já, ég er mjög ánægð með útkomuna. Ég svona vissi svona sirka hverju ég var að stefna að í hljóðinu. En svo er líka, er skemmtilegt sko af því að þær eru úr við og pípuna mínar er að einhverju leiti úr við og ef maður spila mjög hratt á þær þá hljóma þær jafnvel smá eins og marimba eða svona afríst tréspil og ég er nefnilega slagisleikari þannig að ég hef svona þekki það sándaldi vel og mér fjóst mjög merkilegt sko að ef maður gerir svona mjög stuttanótur að þá er jafnvel bara eins og þetta hljóma eins og marimba oft á tíðum.

0: tengi einhverja ljósapörur með batteríum og já, meira sér svona tilraunatösku frá því að ég var bara eitthvað 9 ára, 8 ára það sem ég var búin að búa til alls konar eitthvað drast sem náttúrulega virkaði ekki en það var ég með einhver svona batterí og tengja saman þannig að þetta var alltaf verið svona sterkt í mér sko að bara vera með þá ranghugmynd að ég geti að það megi krukka í svona vírum og dótið sko af því að ég gíska á það eru sumir sem að vilja bara ekkert með neitt með svona innviði tækninar hafa og vilja bara án virki og nota hana samt sko en ég akkurat einhvern veginn hinum en sko ég getu allan nota hlut annars að taka hann í sundur og breyta honum einhvern veginn á minn hatt svo ég fekk mér ryksugu vélmennið daginn og það fyrsta sem ég gerði var að ég hakkaði mig inn á hann og breytti talin á honum í íslenskt tal þannig að hann talar íslensku sem er alveg ógeðslega fallegt
1: Ertu búin að gefa honum nafn?
0: Já, hann heitir eiginlega Sogrún Það eru mjög margir sem eiga svona ryksugur robot og eru búin að skýra hann einhverju svona fyndnu nafni
1: mm-hmm. En auðlauslega hefur áhuga á mitt innviðum og því sem að gerast á bakvið tjöldin Þú ert líka forritari, ekki satt?
0: Jú, ég fór og kláraði tölunafræði Ég held að gráða mín sé mögulega bara en úreld í dag af því að það var svo margt breyst bara á síðasta ári, 2 árum í þessum bransa en ég svo satt með bakkalárgráðu frá Háskóla Íslands
1: En sko, leiðin frá líka öllum þessum abstrakt hugmyndum og rafmagni yfir í smíðaverkstæðið og við og að pússa og skrúfa var hún líka logisk fyrir þig?
0: Já, þetta er svona maður fer að ímynda sér í þegar maður er að semja tónlist þá fer maður stundum að heyra fyrir sér einhver hljóð og stundum er það bara hljóðfæri sem maður á eða eitthvað í tölvunni sem maður getur stillt og stundum er það bara eitthvað sem er ekki til og þá þarf maður að fara að reyna að vinna sig einhvern veginn aftur á bak býtu hvernig get ég búið til hlut sem býr til þetta hljóð og svo þú veist í tilfelli pípuorgelsins þá er náttúrulega líka bara ógeðslega kúla eiga eitthvað pínlítið pípuorgel ég held að þetta sé miklu meiri svona almannaeign eins og í Bandaríkjunum þar er, ég er allavega í Facebook grúpu þar sem menn er að skiptast á orgelpípum milli fylgja keirandi á milli að sækja sér eina rödd í orgelið sitt og svona fínni heimili svona held ég svona með að 20-stöld eða fyrrjafel þá þótti bara að fínt ef að það var orgel byggt inn í húsið þitt bara í einum vegnum bara
1: Já.
0: Eitt stykki orgel ég veit ekki hvort að hafa eitthvað með sko trú að gera og svona heilagleika

0: Svo er það Halldór þetta dularfulla rafmagnshljóðfæri, mögulega það fyrsta pottit á Íslandi ef ekki sögunni. Hvað litið á þessar slóðir?
1: Fyrir nokkrum árum þá var ég fengið til að sýningustýra sýningu á vegum Intelligent Instruments Lab sem hluta af norrænum músíktöfum og þar átti að sýna þess að íslensk hljóðfæri og ég fór að hugsa hvaða hljóðfæri eru íslensk, maður hugsa náttúrulega strax langspil en það er náttúrulega kannski meira norrænt hljóðfæri og svona frekar nýtilkomið að þau séu smíðis en ég hugsaði að það hljóta nú að vera til einhver sem eru alveg alíslensk og ég náttúrulega þekkti nokkur nú þegar en í þessu grúski mínu þá hafði sambandið með Bjarki Sveinbjörnsson sem var þá á tónlistarsafninu og hann sagði, heyrðu, það er hérna hljóðfæri kliðharpa og strokharpa sem voru fundin upp hérna og þetta var rosa mikið og skrítið að rekast á þetta og ég fekk að fara þarna í heimsókn á safnið og hann sýndi mér gögn frá þessum uppfinningamanni, þetta var svolítið uppfinningamaður Magnús Karvel Guðnason. Honum dettur í hug svona upp úr 1930 að fara að grúska með

með rafmagn og hörpustrengi og smíðar svona eins og hálfgert lítið piano sem notar rafmagn og mótora til þess að plokka strengina í pianoinu. Hann, og svo finnur hann líka upp þessa strokhörpu, það sem sko er mótor sem að dregur svona, já, alltaf því bara eins og svona boga á fiðlu eftir strengjunum og strýkur strengina, þannig að þetta er svona smá eins og strengja sveit að spila þetta. Hann var svo djúpt sokkin í þessar þessi sköpunarverk sín að hann var, held ég sko, hann var svona við það að svelta. Hann var fátækur og bara eyddi öllum sínum kröftum í þessar uppfinningar og tókst að lokum að búa til þessi tvö hljóðfæri. Hann var ekki mikið fyrir að svona trana sig fram og hlédrægur og vildi bara svona vera í sínu og átti samt svona velgjörðamenn sem að vildu endilega styrkjan sko í að reyna að koma uppfinningum sínum á framfæri og fá jafnvel sko einkaleyfi og eitthvað og hérna það er til bréfaskriftir og samningar og eitthvað sem að hann hefur gert sko, en svo einhvern veginn varð ekki neitt úr neinu. En já, einn vinur hans, Páll Ísólfsson, mikli menningar frömmur og tónlistarmaður, hann spilaði á þessi hljóðfæri í útvarpinu og það er til upptökur af því, kliðhörpunni og strokhörpunni. Og það var eiginlega kannski þessar upptökur sem að heilluðu mig mest.

Þetta er alveg rosa svona skrítin hljóð úr þessu og mér fannst eiginlega bara magnað að þarna á þessum millistríðs árum hafi verið maður hérna á Íslandi sem á tíma sko bjó ekki eins og í húsi, hann bjó sko í skipsflaki, að hann hafi verið að reyna að búa til ný hljóðfæri. Mér finnst það eiginlega bara fáralegt en svo ótrúlega fallegt á sama tíma. Sko hann lifði á mjög litlu og ég hef heimildi fyrir því að hann hafi aðalega borðað fisk, mjólk og rúbrauð og bara lifði rosalega svona, já ég veit ekki hvort að hann var bara í því að sjóða fisk sko í potti bara fyrir vikuna eða eitthvað þannig. Ég hef talað við einn mann sem heitir Páll Bjarnason og hann hefur líka skrifað greinumann. Hann er sem sagt systursonur þessa manns og já, kannski svona síðasti, einn og síðustu heimildamönnum bara um hann og hafandi þekkt hann sko og með frásögnir af fyrstu hendi. Ég mælu með að lesa það sem hann hefur skrifað um hann, en það er einmitt svona kannski sorglegast í þessu að hann var svo gáfaður og sniður en svona fekk ekki að njóta þess kannski. En hann fann líka upp sko framleiðslu línu fyrir harðfisk og smíðaði öll tækin fyrir harðfiskvinnsluna Hjall. Og svo var hann líka með á tekniborðinu held í fyrstu botnvörpuna, mögulega áður en hún var fundin upp. Hann svona einhvern veginn mögulega sko var á undan Marel í fiskimálum, fiskvinnslumálum.

0: Þetta hljóð sem varst að lýsa og vorum að heyra, segðu mér, hvað þú hugsar?
1: Já, ég hugsa bara, mig langar í svona hljóðfæri og ég hef búin að smíða einhvers konar kliðhörpu. Ég svona fer varlega með að kalla þetta kliðhörpu af því þetta er enga veginn sami hlutur en byggir á sömu hugmynd. Og ég var búin að smíða svona eitthvað í líkingu við þetta fyrir 10 árum síðan. Áður en ég vissi af þessu Magnúsi. Þannig að það magnaði sko hvernig svona hugmyndir virðast bara liggja stundum í loftinu. Harpan sem ég smíðaði er viðar rammi úr aski og á henni eru 24 strengir. Þetta eru bara í raun kassagítarstrengir og hún er stillt sko kromatist, þannig að hún fer frá minnum með G og svo kromatist upp. Á þessari hörpu eru síðan svona litlir mótorar eða segulkólvar, solenoid, sem að virka bara í eina stefnu, þannig að þú hleypir rafmagni á og þá plokkar hann eða pikkar hann í frekar hann að snúast. Og ég þrívíta prentaði síðan svona lítinn svona piano mekanisma sem er þá svona slaghamar og dempari, þannig að ef að segullin er, ef það er slökkt á seglinum þá dempar hún strengin og ef það er kveikt á honum þá er hann búinn að plokka strengin. Þessum mótorum er síðan bara hægt að stýra með tölvu og með hljómborði sem er tengt í tölvu eða hvernig sem er, og ég get látið að spila rosalega rætt líka, og það er kannski tengingin hana við kliðhörpuna. Hún plokkaði strengina í gríð og erg og það var hægt að hafa einhver áhrif á hversu hratt það gerðist með svona svell eða svona fótpedal. Og það er samskonar hjá mér og það, en það er líka hægt bara að láta hana spila eins og piano, þannig að hún plokkar bara staka strengi.

0: Það eitthvað tímalaust við þetta sound.
1: Já, þetta svona dálítið klassíst kannski. Þetta minni smá á piano.
0: Já.
1: En samt einhvern veginn ekki. Svo náttúrulega rosa læti í allri elektrónikinu.
0: Já, einmitt. Þetta svona elektróbarokk eitthvað.
1: Já.
0: Einmitt. Skiptu máli, voru mikla pælingar með viðin?
1: Sko, nei raun ekki. Ég valdi aska því hann frekar harður og ég átti mjög mikið af honum. Þetta tré sem ég keypti frá Svíþjóð, frá skógræktarmanni sem hjóð þetta og þurrkaði. Og var bara búið að sitja mjög lengi á vinnustofunni minni og svo eiginlega allt annað í henni bara svona afgangar. Ég rosa nýtin á við, aðalega bara að því ég nenni ekki að keyra og kaupa mér meira. Ég reyni að nota hverja einustu spýtu og skrúfu sem maður eftir.
0: Þannig að útkoman er svona afleiðing af því sem að týnist til á vestæði.
1: Já, má segja að þetta sé svona kolefnisjafnað hljóðfæri.
0: Mjög fallegt, til hamingju Halldór.
1: Takk fyrir.
0: Er óvissuferðalagið hluti af þínu sköpunferli?
1: Já, það má segja það. Oft er best að byrja með hugmynd sem er alveg fáránleg og byrja sem að þreifa sig í áttina henni. Maður finnur alltaf eitthvað skemmtilegt á leiðinni og stundum enda hlutin ekkert endilega eins og maður ætlaði upphafi og það er kannski þar sem að hinn raunverulega sköpun á sér stað þegar maður þarf að tækla allt þetta ófyrirséða á leiðinni á staðin sem maður kannski nær sig hann aldrei á.
0: Anna tengt þessu, Halldór, ég horfi hérna yfir settið þitt. Allt þetta handgerða og hérna persónulega bara rými sem þú er búin að skapa þér hérna á sviðinu og það er þetta óvænta element og það er þetta handgerða element og þessi áferð og fagafræði sem er ekki fullkomin sem að mig langar til að spyrja í lokinum hérna að því að það sem umlíkur okkur núna er einhvers konar oft gerfi fullkomleiki, ef við hugsum um gerfigreindina og tónlist sem að við vitum ekki hvaðan kemur hvort það er einhver mannlegur sköpunarkraftur þar að baki eða hvernig hann er nýttur þessi fagfræði og þessi heimur sem að þú ert að skapa er þetta kannski eitthvað mútvægi við öllu þessu líka sem við erum að upplifa, þetta er auðvitað vegfæri sem þú ert búin að vera lengi á en hvað segir þessar pælingar?
1: Allavega með tónlistina þá hún er svo mikið bara ég að hripa niður hugsanir í tóna. Ég gæti aldrei skipt því út fyrir neitt annað af því að þá væri ég raun bara að gera einhvern allt annan hlut. Því að ég er bara búin að þjálfa upp með mér þá þann hæfileika að geta sami tónlist og aðferðina sem ég nota þær eru eiginlega aldrei eins, þær eru stöðugt að breytast og oft líka bara unnið út frá bara einhverju drasli, þú veist, bara einhverjum hljóðum úr umhverfinu eða eitthvað svona materiál sem maður tekur og vinnur úr. Þannig að ég leitast aldrei heldur eftir einhvers svona fullkomleika þar. Fyrir mér er tónlist líka og list, þú ert að segja eitthvað, þú veist, mér finnst alltaf svo mikilvægt þegar ég hlusta á tónlist, þá verði ég að skilja, hvað er viðkomandi að segja? Og þó að tónlist sem er aðalega bara flúr og ímynd og bara eins og í poppin í dag, það er rosalega kannski, tónlistin er svona kannski aukaatriði við ímyndin og allt í kringu það, og það getur oft verið mjög skemmtilegt, en svo þau voru búin að skræla allt utanaf og horfir bara á tónlistina þá fyrir mér hún verður að vera, það verður að vera eitthvað í henni sem segir eitthvað, annars tengi ég ekki við hana, sko.

strokharpa Magnúsar K. Guðnasonar, uppfinningamannsinn sem hefur veitt Halldóri Eldjárn innblástur til góðra verka, þeirra meðal tónleikasýningar sem verður flutt í Tjarnarbíó í kvöld. Og hér líkur þætti dagsins, það ennþá lagði yfir landinu, en við verum hér á okkar stað á morgun.

0: Halla Harðardóttir stýrði Víðsjá. Þættinu lauk með því að Joni Mitchell söng lagið Stormy Weather eftir Ted Kohler og Harold Arlen.
1: Tónleikakvöld á Rás 1. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmoníunnar í Hamborg í kvöld klukkan 19 Rás 1. Hvernig væri að taka Suðurnesjarúntin helgina, safnahelgi á suðurnesjum, safnahelgi.is. Vélstjórinn frá Aberdeen eftir Ásgeir Hvítaskáld er komin út, mögnuð morðsaga byggð á sönnum atburðum, frjálst orð.
2: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
3: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
4: Elma. Sjálfsmorð. Þessum morð.
5: Dánarásöp, köpni.
6: Ég hef rétt á því að vita.
7: Þú lofa því mér.
8: Elma hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
9: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas Repair, Karglas Replace.
12: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í Bónus og Hagkaup.
13: Salling, salling, salling.
14: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Veist þú hvaða vetrardekk henta fyrir íslenskar aðstæður? Fáðu ráðgjöf við dekkjakaupin hjá Kletti. Klettur. Þegar mest á reynir.
16: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Prósjópan, síðumóla 33 og prósjópan.is
17: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
18: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
19: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
20: Spila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimisögnu þínu á Mílu.is eða pantaðu teikmáði Max að þínu fjarskipta fyrirtæki.
21: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
22: Á Ásvöllum í Hafnarfirði er náttúran í bakgarðinum. Njóttu rólegs umhverfis og góðra útivista möguleika. Kynntu þér íbúðirnar á bygg.is.
23: Haustið er mætt með læri verð.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Innanlandsflug komið aftur í gang eftir veðurofsa dagsins. Fyrsta innanlandsflugferðin í dag fór til Akureyra klukkan 4:30, en öllu innanlandsflugi hafði verið aflýst fram að því. Flugi Icelandair til Hornafjarðar sem átti að fara klukkan 5:30 var aflýst, en flug til Egilsstaða klukkan 18:10 á áætlun samkvæmt vef Isavia og kvöldflug Icelandair til Akureyrar einnig á áætlun. En illviðri á Norðurlandi, Norðvesturlandi og norðanverðum Vestfjörðum, þar appelsínugul viðvörun í gildi þangað til snemma í fyrramálið. Norðurorka hvetur íbúa á Akureyri til að huga vel að niðurföllum, enda sé næsta víst að fráveitan muni ekki hafa undan ef sjór gengur yfir Oddeyri eins og gerst hefur við sambærilegar aðstæður. En fjölmenni var á íbúafundi á Ásvöllum í Hafnarfirði gærkvöldum fyrir hugaðar 260 íbúðir við Krýsuvíkurveg og Hvaleyravatnsveg. Hafnarfjarðarbær gerir samning við Styrkásfasteignir í síðasta mánuði uppbyggingu á tímabundnu starfsmannahverfi. Íbúðurnar eru eingöngu leigðar fyrirtækjum fyrir tímabundið starfsfólk þeirra og ætti þetta vera svar við óleyfis búsetu í atvinnuhverfum. Mikil andstaða kom upp meðal íbúa þegar samkomulagið var samþykkt í bæjarráði og 3000 hafa skrifað nafn sitt á undirskriftalista til að mótmæla áformunum. Orri Björnsson formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar.
1: Fundurinn var góður og fjölmennur og við fengum bæði gagnrýni og hugmyndir og tillögur og við ætlum að vinna úr þeim og ég búinn að tala við bossfossmenn Styrkásfasteign og segja við þurfum að fara aðeins ofan í samninginn og taka tillit til þeirra aðstoðarsendar sem komum fram á fundinum þannig að ég reikna með að það verið svona mest að skrifa að reyna að vinna samninginn aðeins meira í anda þessu var rétt á fundinum og síðan þurfum við bara að sjá hvernig málið þróast áfram.
0: Íbúar gagnrýndu meðal annars að samkomulagið hafi verið gert án nokkurs samráðs við þá.
1: Já, ég myndi nú að spyrja á móti, sko, hvenær á að hafa samráð við íbúa? Hafa samráð við íbúa þegar það haft samband við okkur eða hafa samráð við íbúa og leggja ókláruð drög fyrir þá? Það ekki hægt að hafa samráð þegar það komið með eitthvað í hendurna. Það svona, ég ákveðin ómöðuleiki því að hafa samráð þegar það með eitthvað til að leggja á borðið.
0: Sagði Orri Björnsson. Rússar saka úkraínska herinn að gera drónaárásir á tvær olíuhreinsistöðvar í Rússlandi í dag og brjóta þar með vopnahlé gegn árásum á orkumannvirki sem Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti yfir á sunnudag. Úkraínsk stjórnvöld vísa ásökunum á bug og segja þær uppspuna. Þau segja rússa hins vegar hafa haldið áfram árásum á orkuinnviði Úkraínu með eldflögum og drónum síðustu daga. Volodymyr Zelenskíj Úkraínuforseti segir árásir rússa vísvitandi og þær sýni Bandaríkjunum áður óþekkta lítilsvirðingu. Kvöldfrétti verða klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, í þættinum í dag ætlum við að krifja umtöluðustu kvikmynd dagsins í dag, Digger, mynd sem að var slátrað á gaggrindum, en...
1: Já, við erum nú kannski með eitthvað annað að segja, ég veit það ekki.
0: Kemur ljós eftir smástund.
1: Og svo ætlar rithöfundurinn og skáldið Birgitta Björg að flytja okkur nýjan pistil í pistlaröðsynni engarýmið og nú er hún að fjalla farsímann. En ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin í dag, miðvikudaginn 14. oktober, byrjar á kvikmynd.
2: I'm not gonna sugarcoat it, we're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself. Now, what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth? Well, those folks might say that... What in hell? I wasn't expecting that. Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
3: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Models estimate casualties in hundreds of thousands.
4: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
2: What the hell is that?
5: Our thing is huge.
0: Já, við erum eiginlega að taka þá afstöðu að það þurfi bara að spilla. Við ætlum bara að...
6: Já, akkurat, það var... þetta er svo svakalegt.
1: Ég veit það. Það ekki hægt að tala um þessa mynd án þessa spillinni, sko.
6: Og ætlum að spilli, sem ég segi, hvert ætlum að spillinni? Alla leið?
1: Ég held það, já.
6: Ok.
0: Kvikmyndin Digger... eftir mexikóska kvikmyndagerðamanninn Alejandro González Iñárritu. Hún hefur vakið mikið umtal núna undanfarið. Gagnrýnendur hafa margir hverjir slátrað myndinni. Áhorfendur hafa ekki flykst í bíó, allavega ekki eins og framleiðendur vonuðust til. En það virðast hins vegar allir vera að tala hana. Spurningin er þetta miskilin snild, þetta kvöldmynd framtíðarinnar eða þetta bara uppskafin og sjálfumglöð kvikmyndagerð?
7: I hated this movie for a lot of the running time. It is frantic, it is shrieky, it is incessantly pitched at the same level for like nearly
8: this
7: all
8: This is a movie where you watch and you go, I agree, I agree, I agree, but this is completely the wrong approach. To make these points.
9: This is one of the most annoying movies I've ever seen. I found the experience so irritating. The movie knows that I will find it irritating and anticipates that.
10: It's an indulgence, a grand and, I have to say, insufferably up itself, look at me folly, in which everybody appears to have taken an overdose of acting pills.
1: Þetta sem sagt myndin hann Digger Rockwell og hann olíumógull sem að veldur hryllilegu umhverfisleysi sem að ógna lífi milljóna manna og valdamestu menn Bandaríkjanna reyna þarna að grípa í taumana en eru algjörlega vanhæfir og svo þegar það nokkuð langt liðið á myndina þá tekur hann óvæntan snúning og til að geta rætt þessa mynd almennilega þá verðum við sennilega að upplýsa þennan snúning og því byrðum við hlustendur sem vilja láta koma sér á óvart í bíó að hafa varan á og ég kannski bara skipti yfir að rás 2.
0: Hingað er komin Björn Þór Viljónsson, dósent í kvikmyndafræðum við Háskóla Íslands. Hann ætlar að spjalla við okkur myndina. Björn, þú ert múin að sjá hana tvisvar, þannig að þú ert hérna með á hreinu. En ef við byrjum bara aðeins á sem leikstjóra, Iñárritu, hann mexikóskur, slæri gegna það með Amores Perros, eða ekki einhvern tíðan í kringum aldamót?
6: Jú, á, hvort það var á ofanverðin tíund áratugnum eða þarna alveg árþúsundamótin einmitt, sko, og svona kannski... svona ísbrjóturinn á svona daldið mexikóskri bylgju sem síðan svona gerir innrás í Hollywood nýtur gríðarlegar velgengni sko sem nær kannski svona ákveðnum hápunkti á árunum 2014 og 2015 þegar hann sendi frá sér myndina Birdman og svo Revenant með Leonardo DiCaprio Og hann fær svo mörg Óskarsverðlaun á þessu 2 ára tímabili að þarna ég held ég séu fjögur, hann fekk þrjú fyrir Bergman og eitt fyrir Revenant og síðan bætist eitt við árið 2017 þannig að sko leikstjóri með fimm Óskarsverðlaun og svona röð mynda þó hann ekki allar gengi jafnvel þá gengu nógu margar svo rosalega vel að hann var eiginlega bara svona á hátindi svona leikstjóra svona mögulegs leikstjóra ferils í Hollywood þegar hann gerir þessa mynd.
0: Já, einmitt. Þannig að það hefur kannski verið svona beðið eftir svona með svolítið eftirvæntingu eftir þessari mynd. Þetta náttúrulega stórmynd, gríðarlega dýr og hérna stórleikarar þannig að hérna þannig að
6: skartar síðustu kvikmyndastjörnunni í aðalhlutverki þannig að manninum sem bjargaði bíóinu með Top Gun 2 eftir COVID og það innmitt sko, þú setur þarna saman sko leikstjóra eins og Inja Rító sem er sko ég get nú ekki kannski svona sagt þetta sé vísindaleg svona tilgáta hjá mér sko en mér finnst ég hafa fundið fyrir töluverðri andúð í garði leikstjórans á síðustu árum sko það hefur verið endur með þetta myndirnar Já. Hans og gengisfella þær alveg svona daldi hart finnst mér sko.
0: Einmitt, ég hef svolítið heyrt þetta með svo Revenant.
6: Já.
0: Fólk er núna bara eitthvað, býtu, hvað, af hverju fíluðu þessa mynd?
6: Hún er hræðilega.
1: Já, það eru svona, cirka, hvað, rúm 10 ár já, síðan þetta kom út.
6: Já.
1: Já, einmitt, þetta mjög áhugavert.
6: Og sko, þegar við þið snertuð á viðtökum myndarinnar sem eru alveg skelfilegar og mér finnst eins og það séu svona nokkrar ástæður mögulegar fyrir því en ég held að sko samblandan af Inja Rító og Tom Cruise sé að sumu leiti bara dálítið toxísk í hugum svona margra sko.
0: En getum við eitthvað sagt sko sko þennan höfundaferil hans sko þetta er allt svona Þetta er mjög sérstakar myndir, marga hverjir, meðan Birdman er, hvað er hún, svona, látin vera eins og hún sé einni töku, þannig að það er svona svolítið svona gimmick, hérna, þetta eru svona mjög einkennilegar myndir á einhvern hátt.
6: Þetta eru miklar, svona, getum að kannski einmitt sagt, svona höfundar myndir, sko, það er bera þess mjög skýr einkenni að það er verið að setja markið hátt, sko, og það er hægt að segja að það sé þú metnaður, það er líka að segja að það sé tilgerðið eða ofdramp og póllin er svona daldið að fara, finnst mér í þá áttina meðan sko, að svona hvaðan er maximalískur og hvaðan svona, hvernig myndir þeir hans verða svona sjónarspil, sko, Birdman einmitt út af því að hún lítur út fyrir að vera all tekin í einni tök og það er svona bara verkfræðilegt svona úr svona, svona bara verkefni að gera mynd þannig og Revenant var rosalega fræg fyrir að hafa verið tekin einhverstað lengst út í einhverjum svona óbyggðum sko við alveg hræðilegar aðstæður til að ná fram svona raunsægi einhverju, svona 19. aldar raunsægi sko. Þannig að það er svona kannski ýmislegt þarna svona sem kannski gefur örlítinn högstað á honum. Svo er hann líka búin að vera svona pólitískur, ég myndum eins og Beautiful og Babel og það strýkur fólki stundum öfugt.
0: Einmitt. En ok, þá skulum við færa okkur yfir í þessa nýjustu mynd hans, Digger. Hvernig fannst ykkur, Fríða, ég var að byrja á þér, hvernig fannst þér myndin?
1: Sko, í byrjun hugsaði ég, þetta er nú dálítið yfirdrifið.
0: Já.
1: En svo kemur náttúrulega skýring á því. Já. Og það sem ég meina með yfirdrifið er að, hérna, til dæmis, kötturinn hans var bara, ég hugsaði, var í alvörun ekki hægt að gera þetta betur? Var ekki Já. Hægt að fá alvöru köttur eða eitthvað? Og hérna, og gerfið líka, sko, ég var eitthvað neginn, ekki alveg sannfærðan í byrjun. Og mér fannst, hérna, settið vissulega mjög flott. Ég er rosa hrifin af Wes Anderson og svona þessu lúki, en að þegar lúkið er yfirdrifið, þá var ég alveg til í það. En mér fannst þetta samt svona, ok, þú veist, allir eru að leika rosalega ykt og svona, á ég kom með spillið efni núna eða? Er þetta tíminn?
0: Já, ætli það ekki bara.
1: Ég held að hlustendur verða bara að skipta núna ef þeir vilja fara á Digger og láta koma svo óvart. Það sem gerist er það, við komumst að því að kvikmyndin sem við erum búin að vera að horfa á er ekki hefbundi kvikmynd, heldur erum við búin að vera að horfa á æfingu á leikriti. og það verið að setja upp leikrit þannig að þess vegna var kötturinn ekki raunverulegur vegna þess að hver myndi vera með alvöru kött í leikriti og þess vegna var gervið kannski dáldið ykt og líka það að leikurinn dáldið yktur og hérna, þá hugsaði ég já ok ég get fyrirgefið þetta sem að mér fannst vanta en sko svo var ég einhvern veginn bara já, mér fannst báðar sögurnar sem sagt sagan inn í leikritinu sjálfu fannst mér maður meira inn í henni
0: Það þessi saga af Digger
1: hérna, Það Digger sem sagt
0: svona einhvers konar umhverfis ógn og heimsenda
1: og þetta eru
0: heimsenda saga
1: Já, svo það hin sagan af í raunni leikarnum sem að leika Digger hérna og honum finnst þetta allt og yfirdrifið og einhvern veginn staðfestir það sem að manni fannst sjálfum í byrjun honum finnst vera bara þetta sé bara hvað grín og hann vill ekki taka þátt í þessu Þannig að eftir það þá fer maður að hugsa þetta öðruvísi og svo einhvern veginn heldur myndin bara áfram að koma mann á óvart og ég verð að segja, ég var bara stór hrifin af þessari mynd. Mér finnst þessi mynd ekki að skila þetta slæma umtal og ég vildi að fleiri hefði farið í bíó og opnuna helginni svo þið hefði ekki tapað 200 miljónum dollara.
0: Einmitt, hérna, sko ég kom út af myndinni og hafði skemmt mér. Sko, hún fer með manni svolítið mikið ferðalag og svona á tímabili þá á tímabili var ég bara þetta óþólandi, þetta gjörsvælega óþólandi og það var kannski sérstaklega sagan af leikaranum sem var farin einhvern veginn að hæja á
1: hinni sögunni,
0: það var eitthvað svona drama með dóttur hans og maður náði ekki alveg af hverju það skipti máli en þeim tekst svolítið að svona flétta það saman í lokin en svo ég veit ekki samt alveg hvað svona situr mikið eftir í mér það kannski, mér fannst loka senana mjög góð, hún einhvern veginn snýr þessu annan hring sem ég veit í hvort við hefum líka að segja frá en við setur þetta í einhvern aðeins meira svona blakk meira og samingi.
1: Já, maður fær nú eiginlega bara speil í andlitið þarna í lokin sko.
0: En ég veit samt ekki alveg hvað situr eftir mikið hjá mér, ég var að reyna svona veltaði fyrir mér hvað þetta segir mér listina eða tímana sem við lifum á og ég svona hérna, ég ekki alveg komið svar við því, Björn, hvernig það sér?
6: Já, sko ég var ofsalega hrifin, eins og hún nefndir í upphafi þá ég búin að sjá myndina tvisvar núna ég fór bara á frumsýningarhelginni og svo skellti ég mér aftur í gærkvöldi af því ég vissi ég var að koma hingað og Það nú oft ágætt að sjá myndir aftur til að staðfesta svona það sem manni finnst þær eða breyta því og ég gekk út af sýningunni í gær alveg jafn ánægður og af frumsýningunni. Sko, þessi mynd gerir allt sem ég vil að mynd geri. Ég hins vegar tek undir það sem þið eru að segja sko, að þegar að það svona afhjúpað eftir fyrsta hálftíman kannski að uppsetningu á leikriti sé að ræða, þá svona færðist ég aðeins neðar í bíósætinu, sko. Mér fannst svona eins og þetta væri eiginlega, svona, gæti verið ávísun á eitthvað klúður, sko. Og eins og þið hafi nefnt þeim, þá erum við með þessa svona kannski A-sögu sem bara sagan sem sitt innan leikritsins, sko, og svo erum við söguna af uppsetningu leikritsins og svo erum við með svona heila sésögu sem svona aukadrama að dóttir aðaleikarans sem heitir Curtis og Tom Cruise leikur, er líka týnd í svona farviðri sem geisar utan við leikhúsið og þarna, en það leiði sjálfsir ekkit langur tími síðan aftur áður en myndin var bara búin að ná mér á nýjan leik og með að við hvað inn ég rítu heldur, svona, er að halda mörgum boltum á lofti, þá sko fannst mér hann sko lenda flugvélin alveg fullkomlega sko og þarna þegar ég segi sem mynd gera allt sem ég vilja kvikmyndir geri þá meina ég bara sko mér fannst hún svona sjónrænt alveg stórkostleg sko, mér fannst ótrúlega vel gert hvernig farið á milli sko leiksviðsins sem oft á tíðum sko augljóslega ekki leiksvið sko, Nei, heldur eitthvað annað sett en síðan færumst við svona inn á leiksvið sem á sviði sko og það gert rosalega vel finnst mér og ég kann að meta svona kvikmyndagerð sem dálítið aggressív og maximalísk og svona þú svona er mikið niðri fyrir sko fólk öskrandi á háa sénu sko í atriði eftir atriði og þetta annað, þú, þetta getur alveg farið öfugt ofan í fólk sko en þetta virkaði bara mjög vel á mig þetta svona farsi og síðan sko líka bara fjallarmyndin sem sagt lofslagsvanna og hlínun jarðar og hún gerir það á máta sem ég fannst bara vera alveg frábær sko og svo kannski líka bara þá Tom Cruise alveg geggjaður, ég bara tek hatt minn ofan fyrir Tom Cruise í þessari mynd.
0: Það var einhver að benda á sem mjög gott að mikið verið gert úr því að hann hafi verið marga klukkutíma að láta farða á sig þetta gerfi til þess að leika þennan gamla mann sko, sem á að vera 65 ára, ég held að Tom Cruise er 64 ára.
1: En já, Digger Rockwell kannski með aðeins annan svona, ég veit ekki, lífstíl heldur en Tom Cruise sem að kannski sérst á honum. Gerfið var ágætt en það var ágætt kannski sem leik húsgerfi ég mitt.
0: Já, hann er þessi olíu hérna barón þarna en svo hérna á hann í miklum samskiptum við forsetan sem að er John Goodman leikur og hann er eitthvað neginn svona nánast eins og bara, ég veit ekki, hann er eitthvað svona blanda af Trump og Biden, hann er eins
1: og Já, og ásterum líka.
0: Já, þetta er alveg svona mjög, mjög yktur eitthvað neginn.
1: Mér fannst hann stórkostlegur.
6: Já, alveg frábær, þú veist ég, sko, manni verður hugsa til annarar svona yfirgengilegrar heimslita myndar, sko, sem er Dr. Strangelove af því að þessi mynd er mjög í anda hennar og John Goodman er svona pínulítið sko, eins og þú segir, þetta er svona Trump, Biden, en líka bara smá Strangelove í honum, þegar hann er komin í hjólastólin og bara búin að missa vitið Einmitt, og ætlar að fara í kjarnorkustríð í Kína út af því að hann er með krabbamein og hann tengir þetta tvennt saman þá er hann svona komin á staðin sem Strangelove, titilpersonan er á undir lokmyndarinnar þegar hann er bara farin að fagna heimsendanum og vill bara fá með sér konur og hann í göngin, þetta námugöngin sem hann og hinn er útvöldu eiga að lifa af í þannig að þetta er svona, það er líka svona einhver er það hefð fyrir svona myndum sko og þú veist allir leikararnir eru bara frábærir sko, þessi mynd er ótrúlega dýr og ég raunar skil ekki hvernig svona mynd getur kostað 40 miljardar sko, meðst að bara með, það er allt tekið til sko en hún er rosalega dýr þannig að það er einhver til sparað og það er allt rosalega flott og leikararnir í öllum hlutverkum eru bara alveg briljant sko.
1: Já, og maður kannski nefna Riz Ahmed sem að leikur hann að vísindamanninn greið litla vísindamann sem að svo kannski tekur svona aðeins á því í lokin en já, þetta er samt sko talandum svona heimsenda ádeilur til dæmis eins og Don't Look Up og einhverju svona myndir sem að fjalla já, bara daldið svona on the nose hátt loftslagsvána þessi fer kannski aðeins lengra, aðeins meira út fyrir það að vera bara loftslagsvá, hún er kannski líka það hvernig listin Já, hvernig almenningur eða fólk notar listina til þess að einhvern veginn takast á við erfið mál í heiminum og hvort að það er rauninni skil einhverju.
0: Mm-hmm. Og minnst það kannski vera svona kannski áhugaverðari þráðurinn í svona innihaldi myndarinnar eða hvað eitthvað tilgangi myndarinnar eða hvernig hún virkar á okkur. Sko,
1: Já, allavega, hún hefði virkað öðruvís á mig ef hún hefði bara snúist sko loftslagsvandan og væri ekki að fara lengra með það vegna þess að það er eitthvað svona sem við höfum séð gert og kannski byrja að vera smá þreytt.
0: Ég veit ekki alveg hvað hún segir okkur mikið loftslagsvána nema ég meina það er bara fólk sem gengur mjög langt í að hérna eyðileggja jörðina og hérna hagsmunir ráða öllu en já við höfum séð svolítið að svona myndum Don't Look Up, þú nefnir hana, ég hugsaði líka allt öðru sér mynd en Mountain Head þar sem að fjórir miljardamæringar eru í einhverjum hérna, fjallakofa og meðan heimurum brennur líka að því að sko, við sjáum í raun ekki heimsendin í þessari mynd, hann er eitthvað annars staðar við erum alltaf hérna, með þessum valdaköllum inn í herbyggi, alltaf valdaköllum inn í herbyggi
1: hérna,
6: það hefum gert grína því einu atriði
1: já, mér varst það alveg frábært þetta var mjög fyndin mynd
6: það er nefnileg mál, ég hló út í gegn og stundum alveg bara eins og brjálæðingur vegna þess að þessi köttur, Maggi, og samband Tom Cruise eða Digger við köttin, bara brandari sem ég varst haldi áfram að gefa eil út í gegn og myndir.
1: Já, að geta verið svona mikið drullum allt í heiminum í rauninni nema þennan litla tiltekna kött.
6: Þennan 38 ára gamla var sem er 200 ára gamall köttur í manna árum og er haldið á lífi svona þvert gegn öllum náttúrulögmálum bara af því að hann svo ríkur hann Digger eigandinn en já, sko líka bara kona fyrir stríð við eigum svona mynd sko sem líka bara rosalega svona opinska og beinskeitt þetta sko og en ég held þetta þetta sé líka kannski eitt af því sem myndin gerði til þess að fá fólk upp á móti sér sko það svona ávarpið sko ég sko mér með þetta ótrúlega góðu punktur einmitt að sko myndir fyrir lengra með þetta hún fyrir að hún spyr sko munin á staðreyndum og frásögn og hvernig sko merkingar aukin sem kemur með því að segja sögur hefur áhrif á hvernig fólk skilur hlutina, þetta rosalega forvitnilegt en bara ég var aðeins að skoða svona dóma í gær og eftir ég kom af sýningunni og mér sýnist svona ávarpið vera að trufla fólk alveg rosalega mikið og þegar ég segi það þá meina ég frekar þetta svona fyrsta levels ávarp sko að bara mynd sem einhvern veginn liggur mikið á hjarta og hefur eitthvað að segja og hún segir það og þetta eitthvað sem við vitum alveg, en hún samt að segja okkur það, það trublar fólk rosalega, fólki finnst að vera eins og einhvers konar predikun eða svona didaktíst, einhver svona kennslufræði, eins og þessi einhver fyrirlestur eða eitthvað þannig, sko. Sko, annars verður, þá ég ekkit vissum að mér finnst þetta endilega vera eðlileg viðbrögð. Mér finnst allt í lagi að kvikmynd segja mér eitthvað sem ég veit og sammála, sko. Það trufla mig ekki, það gerir mig ekki reiðan, sko. En það virðist að hafa gert fólk alveg spinninga.
1: Já, bara, ég myndi taka þeirri gagnrýni alveg bara ef að myndin sem ég mér rétti væri Don't Look Up. Þar ekki neitt annar, sko, neitt annað lag einhvern veginn á því, það er hlýnun jarðar, er í gangi og öllum er saman það. Og mikið það nú leiðilegt. En í þessari mynd þá var það vissulega einn af punktunum.
0: Já.
1: En svo snýst þetta einmitt líka hvernig við tökumst á við bara svona tilfinningar okkar sem samfélag varðandi þessa hluti. Ágætu hlustendur, við erum nú í samtali við Björn Þór Vilhjálmsson kvikmyndina Digger og ég ætla að láta ykkur vita því að ef þið viljið láta koma ykkur á óvart í bíó, þá skuliði þið skipti yfir á Rás 2 núna.
11: Og hún er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega satíra, þú veist, og já, það að segja, sagan af Digger í þessu leikriti, þú veist, þarna eru, þetta ótrúlega ýkt og yfirgengilegt og hérna og þau eru síðan að rökræða það í gegnum myndina á þetta að vera svona ýkt, það ekki veist, að því þetta verður eiginlega eins og einhver svona trúðaleikur
1: Já, samsagt leikstjóri leikritsins stígur þetta fram í góðri senu sem mér fannst alveg nauðsynlega fyrir myndina, það sem þau ræðaði með tilgang þess leikverks og hvort þetta sé ekki bara þetta ekkert eins og þetta gerðist í alvörunni og eitthvað svona þá kemst maður náttúrulega að því að þetta hafði átt sér stað í raunveruleikanum en leiksýningin byggir á raunverulegum atburðum og orðin að einhvers konar kultklassík og það samtal, það sem að leikarin Curtis honum finnst þetta bara illa farið með staðreyndir og illa farið með söguna og skilur ekki hvers vegna það þarf að vera svona yfirdrifið það samtal fannst mér mjög mikilvægt fyrir þessa mynd og það náttúrulega kemur kannski líka annað í ljós varandi framleiðanda leikritisins
11: Já, einmitt, sem er annars núningur og enn meira spilli efni
1: Já, ég heldur þið þurfum ekki að fara þannig en, hérna.
6: En að leikritið sé sviðsett mörgum áratugum eftir að atburðirnir sem það greinir frá áttu sér stað er síðan svona annars núningur sem sagan tekur sem mér fannst gefa frásögninu bara kvikmyndinu sem heilt svona alveg aukin þunga sko. Mm-hmm. Og ég sammálaður Fríða, þetta atriði þarna alveg nauðsynlegt, sko, það rosalega flott, sko, þegar við fáum bara bókstaflega og þá fáum við líka kynslóðamunin, sko, af því að leikstjórinn yngri en Curtis leikarinn sem á, og þá svona líka bara rætt svona ábyrð fyrri kynslóða, sem sagt, sko, en það sem svo forvitnilegt líka við þetta að myndin svona að hún að viðurkenna að stór hlutinnar sé yfirgengilegur og fáránlegur og fjarri veruleikanum og kannski mjög breiður en í því felist satíran og þarna finnst mér líka eins og Inja Rítur sé að bara bregðast við því að við bara lifum á tímum sem eru mjög erfiðir fyrir satíru að fást við sko. Mm. Við lifum sko á svo miklum trúðatímum að það er bara spurning sko hvort að satíra sem hefur það svona kannski að svona verklægi að ígja hluti standi ekki bara dálítið svona vopnalaus frammi fyrir raunveruleikanum nú orðið sko og einnig rítu er dálítið að svara því vegna þess að ef hann væri í raun og veru á þeirri skoðun að leikriti sé ykt og asnalegt þá myndi ekki 70% myndin samanstanda af því sko. Mm-hmm. En hann er svona að gefa okkur svona ólíkar nálgunaleiðir og held ég líka bara bregðast við þessu atriði sko. Það er rosalega erfitt að gera grín að nútímanum
1: það voru senur sem að maður hefur séð sambarlega senur bara úr hvítahúsinu reynilega
11: en sko finnst ykkur ekki að það að gera þessa sko ramma frásögna sem að hérna, það sem að þetta er leikrit er hann ekki bara einhvern veginn að gefa sér einhverja fjarvistarsönnun til þess að þú veist að því hann átt að segja á því nei við getum ekki bara gert innan trúðarleik um samtíman hérna, er þetta ekki bara eitthvað svona hérna, tekur einhvern postmoderniska snúning til þess að hérna, til þess að geta svarað til þess að þurfi ekki einhvern veginn að standa með Digger Rockwell og John Goodman sem forsetanum með krabbamein í rassinum og eitthvað
6: Og þeirra leikframistur sem er mjög yfirgengileg og hefur hundur verið gaggrind sem ofleikur í næstu því öllum dómum sem ég vil lesa myndina.
11: En það ekki hægt að gaggrinda það fyrir ofleik af því að þeir eru að leika leikara.
1: Ég meina, myndin gengst við því að það sé ofleikið í henni. Þetta er ekki, ég skil ekki hvernig er hægt að gaggrina þá fyrir ofleik þegar það er bara tilgangurinn með þeirra performance í þessu leikriti. Þetta er einhvern veginn, mér finnst eins og sé ekki allir alveg að skilja þetta sko.
6: Ég held sko líka að sko það sem Kristján segir sé kannski líka bara fólk túlki myndina þannig að hann að Inja Rítur sé svona dáldið að þú veist borða kökuna sína og eiga náfram sko með því að konfrontera þetta atriði en leifa sér það samt sem sagt sko en ég túlka þess að þannig bara að sko við eigum ekkit almennlegt orðfinnsmenn á íslensku fyrir svona subtle en það þýðir svona einhvern veginn svona lágstendur og svona fínlegt sko þú veist það allra góðra gjalda vert sko slík svona nálgun sko en mér finnst eins og tímatir sem við lifum á kalli alveg jafn mikið á eitthvað bara svona stórkallalegt og yfirgengilegt eitthvað eins og Kubrick myndi hafa gert sko og þú veist, ég myndi svara þér þannig Kristján að Inja Rítur svona, þú veist, hann þurfi ekki svona fjarvistarsönnun, sko, þú veist, þetta bara stendur alveg, finnst mér, sko, mm-hmm. Þú veist, bara, þetta er sko, já gekk alveg upp á sínum forsendum en verður síðan bara enn sterkara mm-hmm. og síðan enn sterkara og sem kemur bláendurinn og þá fannst mér myndin alveg bara
11: Við erum að spjalla kvikmyndina Digger með Tom Cruise í aðalhlutverki og við vörum hlustendur við að við erum að spilla söguþræðinum aftur og aftur.
1: Já, mér fannst eins og hann væri með þessu að reyna að sko, gera athugasemd við sína eigin kvikmynd sem að sérst að það sem er sagt leikritið á í rauninni við kvikmyndina sem Inja Rítur bjó til. Þannig að það verður að svona einhverju metagagrinni, sjálfsgagrinni í rauninni vegna og þá komum við inn á Warner Brothers, framleiðanda kvikmyndarinnar. Það var verið að selja Warner Brothers og hérna til Ellison bræðra, eru ekki bræður sem að kefti
11: þetta? Feðgar. David Ellison sem að stýrir hann að þessu skætans sem er að verða núna eiginlega bara stærsta afþreyingar samsteypa bandaríkjana og þar með heimsins líklega sko, hérna,
6: og svo skuldum vafnasta
11: en ágóða vini í Hvítahúsinu af því að Ellison feðgarnir hérna, eru vinnveittir Trump
1: sko. Já, þannig að ég einhvern veginn túlkaði þetta sem sko, sem smá skot á bara það sem var í raunverulega að gerast í með varðandi þessa kvikmynd
11: Já, þannig að í raun
6: og alltaf karlar eru að taka yfir
1: Já, eitthvað svo les
6: Já, emmi sko, þetta síðasta myndin sem gamla Warner frumsýndi áður en Ellison feðgar tóku þenni yfir og fólki sem sem samþykktu framvist á þessari mynd var rekið núna fyrir nokkrum dögum
12: Þannig að, sko, þú veist, það er líka annað sem bara pínu skemmtilegt við þessa mynd og, bara ég persónulega þakklátur fyrir að það að, sko, þú veist, það einkennir, sko, áhættusækni einkennir ekki Hollywood, sko, og bandaríski meinstraumurinn nú svona frekar ópólitískur, myndi ég segja, sko, og fæst sjaldan við, og, sko, og maður kannski komið með pínlilla leið á, bara, þú veist, loftslagsmálin eru búin að vera með okkur svo lengi og svona, en bandarískar menningarafurðir fjalla ekki um loftslagsmálin, og það meiri sig að bara snúa sér í endalösa hringi til þess að þurfa ekki að gera það eins og þarna Twisters framhaldsmyndin sem kom út fyrir tveimur árum, og það var bara svona ábyrrandi fjarvera í henni, sko, að það var ekki talað um loftslagsmálin, þó að myndin fjallaði um svona frík óveður, sko. En það að einhver leikstjóri fái þá í krafti Tom Cruise $180 million til að gera bíómynd um þetta efni með svona tilrauna kentum hætti, það bara alveg ótrúlega sjálfgæft og ég bara, eins og ég segi, þakklæður fyrir það. Við græðum á því þó að Warner stórtabli.
11: Já, einmitt. Það nú ekki aðalatriðið í okkar huga allavega. Hérna, en Innarito, hérna heldur hann fái aftur svona fjármagn til þess að gera bíómynd?
12: Aldrei nokkuð tíman.
11: En hann einfaldar líklega bara formið og
1: En ég vil meina að þetta hlýtur að vera mynd sem mjög erfitt að markaðsetja. Fyrsta lagi vegna þess að það ekki hægt að segja frá henni almennilega án þess að spillinni og hérna og svo held ég að það hafi verið, það var einhver svona smá tilraunakennd markaðsstarfsemi í gangi þarna og það bara gekk ekki nógu vel upp en ég held að ef að fleiri hefði samferst að mæta á opnunarhelgina þá væri bara umræðan allt önnur sko í dag, ég held að.
12: Allir sem ég þekki eru voðalega hrifnir.
1: Einmitt.
12: Þannig að sko þetta, alveg eins og leikritið varð svona kvöld verk, sko, getur bara vel verið að þessi myndi eftir að lifa, sko, og við rættum aðeins áður en við settum sniður til að spjalla, þá rættum við aðeins Dóminans Magnúsar Jokkum Pálssonar í Vísi, náttúrulega mjög skarpur kvikmyndagagrinandi og hann var ekki hrifin, sko, en við erum nefndum Fríða, sko, að svo margt sem hann segir, við erum alveg sammála því.
1: Já.
12: En við hefum bara gefið myndinni fleiri stjörnur.
1: Ég var í rauninni sammála öllu sem hann sagði sem dómi, en hann gaf 2.5, ég hefði kannski gefið 4.
12: Já.
1: Þannig þetta kannski bara einhver, já, smekksatriði.
12: Ég verð að fá að spyrja ykkur svona að lokum, hvernig fannst ykkur Tom Cruise í myndinni?
1: Sko, nú er ég ekkit sérstakur aðdáandi Tom Cruise, en kannski vegna þess að ég ekki mikill aðdáandi svona hasarmynda, maður hefur nú séðan líka í eins og Ice White Shot og eitthvað svona, þar sem hann bara daldið lágstendur karakter. Þarna var hann alls ekki lágstendur og mér fannst hann njóta sín rosalega vel í þessu hlutverki.
12: Já.
1: Ég var mjög ánægð með það.
11: Sko, ég veit ekki, mér finnst hann raunin ekki eftirminnilegastur í myndinni. Þannig á einhvern nátt sko að því hann á að vera, víst, hann er náttúrulega titil karakterinn og svona
1: og
11: vissan nátt fannst mér sko hérna vísindamaðurinn sem er leikinn Riz Ahmed og svo fannst mér John Goodman mér fannst þeir einhvern veginn já meira áberandi skemmtilegir sko.
1: Já, þeir voru mjög góðir.
11: Já, það hvað segir þú?
12: Sko, hann á þarna svona svakalegt atriði sko frammi fyrir leiðtogaráði Evrópu.
1: Já, það var magnað, já.
12: Þar sem leiðtogaráðið er svona sett saman eins og úr bara persónum úr Roy Anderson mynd, sko, allir svona málaðir hvítir í framan og
11: allt grátt.
12: Og allt grátt og hann þarna flytur einhverja svona rosalega svona vitundarvakningu fyrir heiminn, sko, þar sem hann er svona að taka á sig ákveðina sök en líka einhvern veginn að svona kenna heiminum þessa stanslausu, það er þessi stanslausa orku, þörf og lífsgæða krafa vesturlandabúa sem gerir það verkum að hann þarf að bóra eftir olíu og svo framvegis. Þetta var svona dáldið eins og þegar Björgólfur Guðmundsson kom hérna og sagði að hrunni hefði átt sér stað því að við hefum keft okkur flatskjái, sko, og sko ég tilkjum sá ég var rætt í dómnum sko þá setti sko Óvin Glæbermann sem skrifaði dóminn sama sem merki milli þessara ræðu og svona bara myndarinnar að þetta væri svona höfundar ætlun sko þarna væri myndin að stíga fram og gaggrín okkur fyrir að vera þú veist einhvern veginn ekki nógu meðvitið sko sem ég túlkaði atriði alls ekki þannig sko mér fannst þetta að vera svona eins og þegar að Ted Cruz kom fram núna, það öldungadeilda þingmaður frá Flórída, ef ég maður rétt, kom fram daginn, talandi gervigreindar kapphlaupið sem svona daldið hliðstætt þessu sem við verið að fjallum í myndinni og hann sagði að, sko, ef við þurfum að enda með róbóta sem drep okkur, þá vil ég frekar að við búum þá til heldur en kýmverir.
11: Já.
12: Það sem Digger að segja þarna, sko, daldið þannig. Þetta svona sko einhvern veginn svona sjálfsréttlætingar, svona sko sjálfsréttlæting valdsins og eitt

0: Þetta er hljómsveitin Inspector Spacetime og lagið ATM, hraðbanki. Það eitthvað sem að framleiðendur myndarinnar Digger geta ekki farið í og sótt pening. Þeir eru algjörlega farnir á hausinu.
1: Já, ekki nema þið farið allir í bíó núna eftir þessum fjöld.
0: Einmitt er búin að tapa miklum peningum. En við ætlum að snúa okkur að einhverju allt öðru.
1: Já, hún ætla Birgitta Björg að taka við rithöfundur og skáld en hún ætlar að fjalla engarýmið í nýjum pistli. Þetta sinn það engarýmið í farsímanum.
2: Er síminn engarými? Þessi spurning hljómar ef til vill eins og þversögn. Hlutverk símans enda að tengja fólk saman. Þú segir eitthvað á einum stað í heiminum og ég heyri í þér frá öðrum. Við fréttum ýmislegt í gegnum síman, gott og slæmt, við eigum djúp og þýðingamikil samtöl, heyrum slúður, leyndarmál, við kaupum hluti og seljum, okkur berast atvinnu tækifæri. Við látum vita veikindum, slysum, dauðsföllum. Við eigum heil ástarsambönd í gegnum síman. Símin hefur orðið að einni algengustu boðleið mannlegra samskipta, hvort sem í gegnum símtöl, smá skilaboð, skjá símtöl eða jafnvel tölvupóstasamskipti. Ef við skoðum sögu símans líka auðvelt að setja þessa spurningu mína í fáránlegar spurningar boxið. Símin Verkfæri sem breytir hljóði í rafboð og sendir það í gegnum koparvír þar sem rafboðunum síðan breytt aftur í hljóð. Fyrsta símanlínan sem lögð var milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur fyrir 120 árum taldi 614 kilometra, 14.000 símastaura, 19

símstöðvar. Þá voru þá margar hendur sem unnu að því að senda mannsrættina eftir þráðum. Margir munna eflaust eftir kerfi símhringinga minnstrana. Þar sem ef hringt var á milli bæja, hringdu allir símar í sveitinni og minnstrið sagði til hver ætti að taka upp tólið. En þú símtalið væri ætlað þér var ekki víst að það væri aðeins þú á línunni. Hver sem í sveitinni gat tekið upp tólið og hlustað. Ekki mátti segja leyndamál í þessum samtölum, annars mætti reyða sig á að hálf sveitin kemi staði. Við könnumst við hlerunartæki og hreinum ýmsu heimshornum. Höfum séð ofgnótt af hlerunarbúnaði í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Tengjum þau ef til vill sérstaklega við kaldastríðið. En hluti af hlerunartækni var einmitt að tengja vír við símtólið. Fólk sem grunaði að eitthver væri að hlusta þurfti því að gera svo vel og finna upp dulmál ef það vildi ekki glutra niður leyndamálum sínum. Síðan hefur tæknin þróast þannig að við getum hringst á án þráðarins, síminn kóðar röddina mína og sendir þér hana, þinn sími leysir úr kóðanum hinum megin. Við getum jafnvel verið þrjú eða fleiri í einu símtali, við getum hringt í gegnum netið, við getum átt myndsímtöl. Samskiptaleiðirnar verða sífellt fjölbreyttari og ef þar eru allar teknar til greina fjarstæðukennt að tala síman sem eitthvað sem býr til einkarými. Við vitum að nútímasímar, snjallsímar eru búnir alls konar forritum sem hvert fyrir sig safnar alls konar upplýsingum okkur. GPS, símstöðratengingar, heilsu smáforrit sem telja skrifafjölda, hjartslátt, svefnvenjur. Símarnir þekkja andlitsbyggingu okkar, fingraför, þeir geyma lykilorðin okkar, bankaupplýsingar. Ég þarf líklega ekki að halda áfram, þið eruð kannski uggandi yfir þessu líka. En þrátt fyrir allt þetta, þrátt fyrir að síminn sé vefur sem upplýsingar ferðast að þér virðist oft óhindraðar, þá eitthvað sem fer fram. Þegar þú tekur síman upp úr vasanum og opnar hann. Fyrsta vísbendingin að síminn sé einhvers konar einkarými lykilorðið. Þú slærð inn tölur í runu sem aðeins þú þekkir. Það eða sýnir honum andlitið þitt og leið líkur upp fyrir þér herbergi sem þú hefur innréttað. Inni í herberginu geymir þú dagbúkarfærslur, innkaupalista, glósur, þú geymir ljósmyndir, nektarmyndir, heilsuupplýsingar, kortaupplýsingar, tónlist, bækur, bréfaskipti, tölvuleiki, mikilvæg skjöl. Sumt í læstum boxum, sumt ekki og þú getur valið hvað þú gerir við þetta allt saman. Það felst í því einhver spenna að þetta tæki sem svo ramtengt heiminum sé líka svona nákomið okkur. Við þekkjum það kannski mörg hvað getur verið auðvelt að sogast inn í þetta herbergi. Það auðvelt trikk að kúpla sig út úr félagsliðum aðstæðum með því að taka upp síman. Meira en til dæmis að taka upp bók. Mér tekst yfirleitt frekar að vekja samtal með því að taka upp bók nokkuð sem ég eiginlega geri bara þegar mér langar ekki að spjalla. En síminn hefur öfug áhrif. Fólk virðist skilja það ef ég tek upp síman að ég sé inn í herberginu og ég komi út úr því þegar ég tilbúin. Sömuleiðis virðist skilningur ríkja milli fólks það að síminn sé eitthvað sem annað fólk kíkir ekki á. Ég var unglingur þegar snjallsímar komu fyrsta markað. Það var ekki mikið sem við gerðum með símana okkar annað en að hlusta á tónlist eða spila tölvuleiki. Þá var líka algengt djóka stela símum vina sinna. Taka myndir, breyta jafnvel bakgrunninum, skrifa status á Facebook í þeirra nafni. Jú, allt þetta hægt að gera við þá í dag, en ég held að ákveðin stigsmunur sé á þessu símahnöfli þá og nú. Að einhverju leiti vegna þess hve miklu fleiri viðkvæmar upplýsingar við höfum sett inn í lokaða herbergið okkar, síman. Síðan ég var úlingur hefur ýmislegt breyst þegar kemur að þessum tækjum,
sem í fyrstu voru leikföng að svo miklu leiti, samfélagsmiðlar en önnur leið til þess að tengjast fólki hafa orðið að einhvers konar innviðum innan innviðana. Það auðvelt að missa af viðburðum sem maður ekki á Facebook eða Instagram og oftar en ekki birtast þar tilkynningar trúlofanir, brúðkaup og léttur. Þar fara fram skoðanaskipti, pistlaskrif, grín, einelti. Síminn ekki aðeins orðin félagslegur lykill, heldur einnig samfélagslegur lykill. Því haldið á okkur að hlaða niður smáforritum frá hinum ýmsu stofnunum til þess að auðkenna okkur, til þess að fá aðgang að upplýsingum, til þess að eiga í samskiptum. Smáforrita frumskógurinn vekur oft hjá mér löngun til þess að hætta þessu öllu, loka samfélagsmiðla aðgöngunum og byðja einfaldlega símtal. Þegar við tökum upp síman til að kúpla okkur út úr félagslegum aðstæðum, við sitjum kannski við matarborð eða erum á fundi eða jafnvel á stefnumóti, þurfum bara smá hlé og tökum það með því að ganga inn í einkaherbergið okkar, síman. Kannski spilum við tölvuleik í smá stund. Við tökum stundum upp síman til að kúpla okkur út úr félagslegum aðstæðum. Við sitjum kannski við matarborð eða erum á fundi eða jafnvel á stefnumóti. Þurfum bara smá hlé og tökum það með því að ganga inn í einkaherbergið okkar, síman. Kannski spilum við tölvuleik í smá stund eða skráum niður hugsanir okkar. En við getum gengið inn aðrar dyr, út á torg samfélagsmiðlana. Þá förum við úr einum félagslegum aðstæðum og inn í aðrar. Er það ekki áhugaverð spenna? Að loka sig af frá einu samfélagsrými til þess að fara inn í annað. Ef við sitjum í sófanum heima einsömmul og opnum samfélagsmiðla í símanum, erum við þá á meðal fólks. Stígum við þá út úr einkaherberginu og inn á torkið þar sem ótal raddir samfélagsins heyrast þar sem svo margt fer fram sem ekki gæti farið fram undir beru lofti, að minnstakosti ekki samtímis. Erum við í tengslum við samfélagið okkar ef við erum í símanum? Og ef til vill næsta spurning meira áriðandi, erum við í tengslum við samfélagið okkar ef við erum ekki í símanum?

0: Já, þetta dálítið góður punktur hjá henni Birgittu með, með farsíman sem einkarými. Sko, við hugsaum kannski ekki þetta svona fyrst, allavega þá það tíðkaðist dálítið að vera að stela símum frá fólki og gera status á Facebook og svona.
1: Einmitt.
0: Núna þetta orðið eitthvað svo heilagt, eitthvað svona framlegging á okkur sjálfum.
1: Algjörlega.
0: Líðu þér eins og þú sért í einkarými þegar þú varst í símanu þínum?
1: Sko, já, þetta náttúrulega svolítið merkilegt að maður náttúrulega svolítið hverfur úr einhvern veginn samhenginu sem maður í raunheimum leið og maður einhvern veginn opnar síman og það náttúrulega það sem svona einhvern veginn ókurteisin við það að vera í símanum við matarborðið eða eitthvað svoleiðis með öðru fólki að þú ert ekki til staðar einhvern veginn.
0: Já, þú ert í raun að fara inn í eitthvað svona, þú ert að fara úr einu samfélagsrými inn í annað, mögulega annað samfélagsrými en þú getur líka bara farið inn í þetta einkarými í símanum,
1: já,
0: einhvern leik bara eða,
1: já.
0: Já, þannig þetta svona, mér fannst þetta dálítið áhugavert af því maður hugsa ekki um síma sem eitthvað sem einstaklings.
1: Nei,
0: emmi. Það í eðli sínu dálítið tengdur öðru fólki.
1: Já, og við notum netið náttúrulega mjög mikið til þess að tengjast öðrum, en eins og við vitum þá náttúrulega sú tenging alls konar og hafa alls konar áhrif á rauntengingarnar okkar.
0: Já, algjörlega, við notum kannski þær tengingar til þess að einmitt útiloka rauntengingarnar.
1: Já.
0: Þannig þetta áhugavert, áhugaverða pælingar hjá Birgittu.
1: Einmitt, þetta fjórði pistillinn frá Birgittu Björg Guðmarsdóttur, það sem hún að já, rannsaka hinn ýmsu einkarými. Hún hefur fjallað samgöngur, hvernig bíll, hjól og strætó eru ólík rými. Hún var að fjalla líka heyrnartól sem svona rými sem að...
0: Algjörlega.
1: Útilokum okkur frá, eða innilokum okkur frá umhverfinu.
0: Já, mér þætti til dæmis mjög dónalegt að koma upp að einhverjum sem væri með heyrnartól og já, reyna að tala við hann. Það er bara, það er ákveðin skilabúfalin í því að setja á sig heyrnartól.
1: Já, og svo í fyrsta pistlinum fjallaði hún ljósmyndir sem engar í mig. Þannig að við höfum flakkað víða með Birgittu og það kom henni fyrir samfélgdina undanfarna vikur.
0: Þakkulega.
1: En við erum líka komin að leiðlokum í lestinni í dag, við vorum í kvikmyndum áður en við fórum í símana, rættum myndina Digger.
0: Já, ég hvet fólk til að fara og leggja sér degi mat á myndina, það eru skiptarskoðanir.
1: Mjög skiptarskoðanir, vorum með Birni Þór Vilhjálmssyni, dósent í kvikmyndafræði við Háskóla Íslands. Hann var svona yfir sig hrifin á myndinni.
0: Hann var þá, hann dósent í kvikmyndafræði.
1: Þetta alveg bara svona stimplað, hérna, að fara á virtum fræðimanni í greinni. Þannig að við bara hlustum ekki á þessa gagnrýnendur.
0: Nákvæmlega.
1: En við erum komin að leiðalokum í dag við Kristján og Fríða verðum hérna aftur á morgun.
0: Takk nema að það var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

0: Sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dalene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1. Laufhreinsun, Garðlist Frosti EHF framúrskarandi fyrirtæki árið 2026, þökkum áhöfn og samstarfsfólki árangurinn, Frosti EHF.
1: Vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
2: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
3: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grafarvogi.
4: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
6: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
7: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
8: Gott kvöld. Veðurofsinn sem gekk yfir landið í dag og til talsverðum eignarspjöllum og siglufyrði þar sem þak fauk í heilu lagi af einbýlishúsi. Búast má við talsverði ofankomu sem eru áhrif á færð og samgöngur á norðanverðu landinu fram á kvöld. Atvinnuvegaráðherra segir umfjöllun Kveiks framferði ölgerðarinnar vera sláandi. Keppinautar fyrirtækisins telja fyrirtæki markvist reynað útiloka vörur þeirra. Fyrirverandi forstjóri segist ekki kannast við brot og segir leitt að heyra af upplifun keppinautana. Utanríkisráðherra segir ríða á að bandamenn Úkraínu standi saman og opni ekki glufur sem gerir Rússlandsforseta kleift að halda stríðinu í Úkraínu áfram. Kaup Bandaríkjanna og rússneskri dísilolíu séu ekki skynsamleg. Búast má við talsverðri ofankomu sem hefur áhrif á færð og samgöngur á norðanverðu landinu fram á kvöld og inn í nóttina, segir Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur á veðurstofunni.
9: Eins og gerði mér að fyrir að það fór læða miðjan inn á suðaustur og austurlandi svona milli 4-5 í dag og þá dró heldur úr vindi. Þar í kring sérst suðvestur, suður og hluta Austurlands og þá hérna snerist í norðan átt á Norðvesturlandi og hérna og þar hérna núna appisnugul hríðaveðurinn í gangi og hún virðist bara ætla að ganga eftir.
8: Óveður hefur geisað víða á landinu í dag. Hera segir að hríðarviðvarnir eigi að taka við á Norðurlandi með kvöldinu.
9: Þannig að Norðausturlandið seint í kvöld og svo hérna Austurland að glettingi og þá erum gula hríða við verum að ræða þar.
8: Síðustu viðvaranir falla úr gildi á Norðausturlandi í hádegin á morgun. Áður verður farið að hægja á vindi Vestalands. Síðdegis fer að draga úr vindinum fyrir austan. Veðurofsi dagsins olli hvergi eins miklum usla og siglufyrði. Þar eruðu miklar fólkskemmdir, meðan annars fauk þak í heilu lagi af húsi Karnar Birgisdóttur og fjölskyldu hennar.
10: Ég eiginlega áttaði mig ekki alveg strax á því hvað væri að gerast fyrir en ég sé bara ullina leka af þakinu sunna við að hanga niður og áttaði mig svo á að ég sá bara upp í himinin upp þakglúuna.
8: Sem betur fer voru börn Karnar ekki heima. En eins og gefur að skilja verður fjölskyldin að finna sér húsaskjól í nótt. Það sagði Karen auðsótt enda búa foreldrar hennar í nágrenninu. En veðurspáin er einna versta á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður á Ísafirði. Greta, hvernig er staða núna?
11: Það ekki gott veður og það búið að vera frekar vont veður í allan dag. Úrkoman byrjaði stuttu fyrir hádegi og breyttist síðan minnskosti leið maður komin aðeins upp á veina hérna í snjókomu. Það hefur samt allt gengið vel. Það hafa ekki verið útköll til björgunarsveita hér á svæðinu og ekki þetta fóktjón eins og við höfum heyrt fréttir af frá Siglufirði. Ég talaði við lögregláðan sem að fagnaði því bara að fólk hefði flýtt ferðum og verið viðbúið þannig að það væri ekki margir á ferli þegar að þetta mikla veður ætti sér stað. Þannig að hann fagnaði því að fólk hlíti fyrirmælum. Það er ekkert ferðaveður á flestum fjallvegum. Það voru hvassir vindstrengir sem hömluðu fyrir morgun en núna er það ferðin. Það er krapafærð og hálkublettir víðast á fjallvegum og hérna ferðin á bara eftir að þyngjast með kvöldinu. Þannig að fólk er bara áfram hvað til að vera heima hjá sér.
8: Einmitt það. Takk fyrir það, Greta Sigríður Einarsdóttir. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir umfjöllun Kveiks ölgerðina verið sláandi. Keppinautar fyrirtækisins segja fyrirtækið markvist reyna að útiloka vörur þeirra.
12: Samkeppniseftirlitið hefur hafið rannsókn á háttsemi ölgerðarinnar á drykkjarvörumarkaði. Til skoðunar er hvort fyrirtækið sé í markaðsráðandi stöðu og hvort það hafi virt bann samkeppnislaga við misnotkun á slíkri stöðu. Það sem málið er enn í rannsókn segist atvinnuvegaráðherra ekki geta tjáð sig það efnislega.
13: En ég geta þetta sagt að svona mál sýnir þetta mikilvæg þess að hér sé sterkt samkeppniseftirlit og öflun neytendavernd og ég ætla kannski líka að fá að segja að það sýnir líka þessi sterki fjölmiðlar sem geta tekið svona mál og fjallað þau því þetta er mikilvægt fyrir okkur. Við erum hérna í þessu örsamfélagi þar sem er þræðinni líka víða og svona samþjöpum fyrirtækja og bara hreyfingar það er bara skipta svo miklu máli fyrir markaðinni heilt þannig að við þurfum bara að hafa þessa hluti í lagi.
12: Hanna Katrín segir að rannsókn samkeppniseftirlitsins þurfi að hafa sinn gang. Hún segir hlutverk stjórnvalda að búa svo að samkeppniseftirlit og neytanda vend séu sterk, meðal annars svo hægt sé að fara vel ofan í mál sem þessi.
13: Við erum að setja peningi í samkeppniseftirlit, við erum að setja peningi í neytanda vend og það eru fjölmörg mál á þingmannaskránni sem miða bæða því að styrkja, það er breytingar á samkeppnislögum til að efla eftirlitið, það er neytanda vend, það er markaðseftirlit og það er annars lit sem við erum að gera.
8: Segir Hanna Katrín Friðriksson. Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nánar verður fjallaði málið í sjónvarpsfréttum. Andri Þór Guðmundsson sem var forstjóri ölgerðarinnar árabil en lét af störfum fyrra árinu segir leitt að heyra af upplifun keppinauta á markaði.
14: Við höfum undanfarin áratug hegðuð okkur eins og við kunnum að vera í markaðsráðandi stöðu. Allt okkar starfsfólk hefur fengið þjálfun í samkeppnisrétti og við höfum hagað öllum okkar samningum þannig að þeir séu í samræmi við lög. Þannig viljum við vinna og með ekki leitt ef að upplifunin er önnur.
8: Andri segir að einhver misbrestur hafi verið á þeirra framferð á markaði eigi það eftir að koma fram í rannsókn samkeppniseftirlitsins.
14: Það er vel, það er okkar hagsmunir að hér sé samkeppni og við viljum íta undir og stunda eðlilega viðskiptahætti. Við teljum að við höfum gert það og við höfum gert það af heilum hug, trúi ég, og munum gera það áfram. En ef að eitthvað hefur farið úrskeiðis, þá sjálfsögðu munum við laga það.
8: Sagði Andri Þór Guðmundsson og eins og fyrr sagði verður nánar fjallað með þetta máli í kvöldfréttum sjónvars. Nú ríður á að bandamenn Úkraínu standi saman og opni ekki glufur sem gerir Rússlandsforseta kleift að halda stríðinu í Úkraínu áfram, segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Telur hún að yfirlýsingar Bandaríkjaforseta helgina kaupa olíu af Rússum opni slíka glufu.
15: Þetta var að mínum að ekki skynsamt skref á þessum tíma að opna fyrir þó að hafi raunin kannski verið bara tákgrönt og til heimabrúksi í Bandaríkjunum en þá er þetta líka til þess að mínum að þetta íta undir og hossa Putin og Rússlandi í þessu tilíkja því að þessi samstæða skiptir svo miklu máli fyrir friðin og öryggi í Evrópu og það þýðir líka fyrir okkur að við þurfum að gera allt til þess að íta undir það að leiðin sé átt að friði en ekki frekari ófriði og óréttlæti til skemur en ekki síður til lengri tíma.
8: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Nánar rætti hana síðar í speglinum. Saksóknari í máli grínistans Russells Brand sagði hann vera einbeittan og vægðarlausa nauðgara þegar aðalmeði ferði máli gegn honum hófst í Lundunum í dag.
16: Riel Carmi Jones, saksóknari, segir að meint brot hafi átt sér stað árin 1999 til 2009 það leiti sem ferill breska grínistans var hann á flugi. Carmi Jones segir að Brand hafi ekki látið það á sig fá þegar fórnarlömb hans sögðu nei við tilraunum hans til að sofa hjá þeim. Hann hafi sýnt skeytingarleysu og verið óseðjandi í framferði sínu. Ein konan sakar brandum að hafa hreint sér á rúm í hótelherbyggi eftir að hann skemmti á flokksþingi verkamannaflokksins í Bournemouth árið 1999. Hann áð síðan að hafa nauðgað henni án þess að nota verjur. Önnur lýsir hvernig hann greip brjóst hennar eftir að þau hittust á bar í Lundunum 2004. Hann hafi dregið hann inn á salerni í kjölfarið, haft við hann að munnmök án samþykkis og beðið hana að vera ekki gleðispillir. Þriðja konan segir að Brand hafi heimsótt útvarpsstöð sem hún vann fyrir 2004 til 2005, kyst hann af miklu offorsi án samþykkis og gripuð brjóst hennar og rass. Yngsta konan sem var 21 árs þegar meint brot átti sér stað 2009 segir að þau hafa haft samræðu munn og leggöng með hennar samþykki á heimili hans áður en hann hafi haft gróf endaþarmsmjök við hana án hennar samþykkis. Loks á hann hafa brotið á konu síðar á árinu. Starfsmenn Brand skipuði henni að nutta hann þegar þau unnu saman við gerð sjónvarsþáttar. Við það tilefni þrýsti hann andlitinu í klof konunar. Gert ráð fyrir að réttarhöldin standi 6 vikur og hafa þau þegar vakið mikla athygli. Fjölþjóðlegur hópur fréttamanna fylgdist með við dómshúsið í Lundunum í dag þegar réttarhöldin hófust.
8: Oddur Þórðarson sagði frá. Bækur metsölu höfundarins Sally Rooney verði ekki lengur sendar í bókabúðir vegna stuðningshennar við samtökin Palestine Action sem skilgreind eru sem hryðjuverkasamtök í Bretlandi. Þetta segir Rooney sjálf og BBC greinir frá. Ákvörðunin var tekin í samráði við útgefendan Faber. Samtökin eru ekki skilgreind sem hryðjuverkasamtök í heimalandi Rúni, Írlandi. Bækur hennar hafa selst í milljónum eintaka allan heim, meðal annars á Íslandi. Veðurhorfur á landinu, austan og norðaustan strekkingur eða hvassviðri og rigning snýst í norðan 18-25 metrar á sekundu landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slyddu og kólnandi veðri með kvöldinu, hægari vindur og úrkomuna sunnan og austanlands. Þetta spegillinn, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í kvöld fjöllum við haustráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir komandi loðnuvertíð og sjálfsákvörðunarrétt fólks með þroskahömlun, en fyrst fjöllum við stöðuna í Úkraínu.
17: Að minnsta kosti 3 féllu í Kiev og 600.000 Úkraínumenn eru án rafmagns eftir árásir Rússa í nótt og það voru ekki fyrstu árásirnar í vikunni sem komu Úkraínumennum að óvörum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, skrifaði gæra engin viðvörun hefði borist frá bandamönnum yfirvofandi árásir. Ráðgjafi forsetans sagði í dag að takmarkanir sem hefur settar og tengingar við Starlink-netið hefðu truflað vopn og varnir Úkraínu. Þær hefur verið settar á án þess að Úkraínumenn hefur látni vita. Ráðgjafinn sagði líka að tímasetning breytingana hjá Starlink gæti ekki verið tilviljun og tengdist pólitík dagsins. Helgina lýsti Donald Trump forseti Bandaríkjanna því nokkuð óvænt yfir að í gildi væri vopnahlé orku innviði sem rússar og Úkraínumenn hefðu samþykkt, sagðan setna líka af því hann hafði sagt þeim að gera það. Það þyrfti að kanna betur hvort báðir aðilar hefðu rofið hléið. Trump tilkynnti líka helgina að hann hefði samið við rússa kaup á dísilolíu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra á ferðalagi með viðskiptasendinefnd í miðríkjum Bandaríkjanna. Hún segir vondar fréttir berast nú frá Úkraínu margt sé ástandið þar eins og það var á fyrstu dögum stríðsins fyrir 4 árum.
18: Það verður að segja það eins og að þetta orkuvopnahlé sem að var kynnt til sögunar að það var þegar uppi staðinn borki fugni fiskur og hefur leitt af sér enn frekari hörmungar gagnvart Úkraínu Og því miður það þannig að svona allar vísbendingar sem að ferast núna frá Úkraínu og varðandi stríði í Úkraínu þær ekkit sérstaklega góðar. Að meðan árásir Rússa og almenna borgara í Úkraínu að þyngjast verulega þá það áfall að viðvörunarkerfin virki ekki fyrir fólk til þess að komast í skjól. Þetta þessi nöturlega veruleiki sem að fólkið í Úkraínu að búa við og þetta einhverleiti líka dýr og hrikalegur veruleiki.
17: Zelensky hefur sagt að Bandaríkin hafi hótað að deila ekki upplýsingum með Úkraínumönnum eða samþykkja ekki vopnahléið, en Trump hefur þvert tekið fyrir að slíkt sé á seiði. Zelensky hefur líka sagt reiðubúinn til að láta af árásum á orkuinnviði ef rússnesk stjórnvöld gerir slíkt til sama. Utanríkisráðherra Rússa segir að Úkraínumenn verðskuldi ekki vopnahlé ef af yrði þá gætu úr Evrópuríki dælt vopnum til Úkraínu og dregið stríðið á langinn. Þorgerður segir að hafa verið hugfast að Evrópuríki og Kanada séu einörð í stuðningi sínum við Úkraínu.
18: fyrst og fremst nánustu kannski vina á bandalsríki á Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum eins og við þekkjum, Bretland, Frakkland, Pólland og Þýskaland, þetta eru svona þeir sem að hafa staði hvað best með Úkraínu, en það er ekki síst með það í huga að þetta varður að þetta allt framtíða fyrirkomulag og örygg ekki bara Úkraínu, heldur í Evrópu og þess vegna er þessi þróumála, hún er áhyggjafni og hún mun örugglega þurfa að leiða til þess að það þurfa að ræða þess að þróun allstaðir, meðal annars á vettvangi Atlantshafsbandalagsins sem annarstaðar, en varandi það sem er líka og ég heyri það, ég hef verið í samskiptum við sendiherra okkar í Úkraínu, Friðrik Jónsson, ég hef líka verið í samskiptum við Þórdísi Kolbrúnu sendiherra okkar í Englandi sem er með rík tengsl við Úkraínu bæði ný í komið þaðan og þau er að greina mér frá því að staðan hafi sjaldan verið erfiðir og þetta minni einna helst á kannski uppafstaga strísins. Það sem er að gerast er sem er núna þetta áhyggjefni varðandi möguleika Úkraínu til þess að verja sig og það er eitt er að takmarka sóknargetu Úkraínu innan Rússlands, það er eitthvað sem að menn verða að taka en beinlinnis hefst að getu Úkraínu til þess að verja sig og komist viðvörunum heima fyrir, það er algjörlega óskiljanlegt. Ég sé það til að mynda Financial Times eru svona að leiða líkum að því að þessi ákvörðum varandi Starlink sem kom frá Pentagon, ég var bara eftir að fá það upplýst og ég er með alla fyrirvara því að þessi þróun hún verður að vera leiða til þess að Evrópa og Kanada, öll Evrópa og Kanada verða að standa þjættan saman með Úkraínu sem aldrei fyrst. Enda eru þetta ríkin eins og ég segi sem að fjármagna stríðið í Úkraínu fyrir Úkraínu fyrst og fremst, það er ekki fjármagn lengur frá Bandaríkjunum.
17: Ríki Evrópusambandsins bættu nýlega í þvingunaraðgerð gegn Rússum og íslensk stjórnvöld hafa alltaf fylgt þeim.
18: Og það reynir á að við raunverulega standum við okkar hvort sem að það eru Íslendingar eða aðra Evrópuþjóður og það þarf að þrýsta frekar að rúsa. Við erum að sjá að þvingun aðgerðir eru að býta. Það eru erfileikar innan Rússlands og þá er þetta ekki tíminn til að slaka á klónu. Ég bara vona að öll ríki innan Atlantshafsbandalagsins, vestanhafs sem austan, að við stöndum vel með Úkraínu. Ef við skoðum söguna þá segir hún okkur það ótvírætt að þegar valdapólitík og græki einstakra leiðtoga að ráða fyrir alþjóðamálum þá þýðir að oftar en ekki erfiðari, jafnvel myrkari tíma fyrir allt venjulegt fólk. Því gleymum við ekki þetta stríði í Úkraínu, það er að stoppa það strax ef að rússar hætta öllu þessu vopnarkæki og setjast að samningaborðinu og reyna að koma sér saman réttláttan og langvarandi frið á þessu svæði.
17: Þú segir valdagræðgi einstakra leiðtoga, til hver er þetta að vísa?
18: Ég vissi að það er bara fyrst og fremst Putin. Það er hann sem hefur ekki, það hefur ekki til að setjast niður. Það getur verið að hann sé svolítið að klemmast inni en auðvitað verður að gera allt til þess að fá rúsa að samningaborðinu en það þurfa vestrana þjóðir að standa saman og ekki slaka á klóni, ekki opna fyrir glöfur til þess að hann geti haldið þessar fyllingi áfram.
17: Eru yfirlýsingar Bandaríkjaforseta um olíuviðskipti við hérna rússa, þó kannski ekki mjög stóru mæli sé, er það glöfa sem hefur verið að opna?
18: Þetta var að mínum að þetta ekki skynsamt skref á þessum tíma að opna fyrir þó að þetta hafi raunin kannski verið bara tafgrönt og til heimabrúksi í Bandaríkjunum, en þá er þetta líka til þess að mínum að þetta íta undir og hossa Putin og Rússlandi í þessu tilíkja því að þessi samstæða skiptir svo miklu máli fyrir friðin og öryggi í Evrópu og það þýðir líka fyrir okkur að við þurfum að gera allt til þess að íta undir það að leiðins í átta friði en ekki frekari ófriði og óréttlæti til skemmri en ekki síðan til lengri tíma.
8: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana.
19: Það verður mikil umskipti þegar ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir loðnuveiði á vertíðinni dróst saman 70% og fór úr 358.000 tonna upphafs ráðgjöf í júní í 106.000 tonna haustráðgjöf sem birt var nú í vikunni. Þetta þýðir að hlutur íslenskra uppsjávarskipa verður aðeins tæp 86.000 tonn ef ekkert breytist. Hafró telur þó líklegt að stærð veiðistofn sem sé vanmetin í haustmælingunni en ótíð og hafi hafís hindraði mælingar á öllu nyrsta útbreiðslu svæði loðnunar. Heiðrún Lind Martensdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, segir bæði hægt að túlka þessa niðurstöðu jákvætt og neikvætt.
20: Annars vegar jákvæða sjónarhornið sem að felst í því að við erum með ráðgjöf núna á þessum tímapunkti, þannig að skip getur þetta haldið út til veiða til tölulega snemma og það getur þá hjálpa til við það að finna rétta tímapunktin hvenar síðan skip hafra og fara aftur út til að ná göngunni þegar að loðna gengur hér inn og þá vonandi fá aukningu í ráðgjöfuna sem sagt þegar þá vetrar mælingin fer fram. Ef að ráðgjöfum væri 0 að þá eru við svolítið að renna blint í sjóin með vetrar mælingar og það er alltaf erfitt. Þannig að það er kannski svona jákvæðapunkturinn í þessu. Auðvitað er neikvæðapunkturinn sá að þetta eru vonbrigði þegar við erum með upphafsráðgjöf upp á 358.000 tonn sterkar ungloðnumælingar þannig að svona vænt Væntingarnar voru töluvert miklar það að við værum að fara að fá töluvert myndarlega vertíð.
19: Eins og Hafrannsóknastofnun tekur fram er talið að haustmælingin sé vanmat á stærð veiðistofnslóðnu og því er alls ekki öll nótt úti hennum stærri kvóta á yfirstandandi fiskveið ári eftir vetramælingu. Enda hafa mælingar eftir áramót oftar en ekki leitt til aukinna ráðgjafar.
20: Já, við erum bara töluvert bjartsýn. Í fyrsta lagi að við erum þó allavega með 86.000 tonn tæplega til þess að halda skipum til veiða. Þannig að við erum þá líka hérna, mjög meðvituð það hvenar gangan, hinn raunverulega og stóra ganga kemur. Þannig að við erum ennþá mjög bjartsýn á að það geti komið töluvert myndalega belaukning síðar. Og síðan má nú nefna líka að okkur hættir stundum til að gleyma sko að hugsa líka þær jákvæðu fréttir sem að þetta kann að vera fyrir þorskinn. Stór loðnu vertíð eru þetta líka mikill happafengur fyrir þorskveiðar. Það er þá fæða fyrir þorskinn sem að gefur okkur þá væntingar að við jafnvel fáum stækkun í þeim mikilvæga stofni. Þannig að oft þegar maður talar loðnu að þá verður maður að muna líka að hugsa að það er nátengt þorskveiðum líka.
19: Heyrún segir ekki aðeins skipta máli hversu mikil möguleg viðbót verður í ráðgjöf Hafró, heldur hvenar hún kemur. Það geti skipt máli að veiða loðnuna með tilliti til þess hversu mikil verðmæti hún gefur.
20: Sko loðna og loðna er kannski ekki að sama. Þetta eru mjög ólíkar afurðir sem verið er að framleiða úr loðnunni og þá afurðirnar ráðast að mjög miklu leiti að því tímabili sem að fiskurinn er veiddur. Þannig að ef að við erum að fá stóran kvóta seint á vertíðinni þá breytir það öllu skipulagi og í raun hvað fer mikið í hverja afurð. Við erum þá sem sagt að horfa á hvað fer í loðnu hrogn og þá framleiðslu sem fer á Japansmarkað, hvað fer í mjöl og lýsi og svo framvegis. Þannig að auðvitað er alltaf best að vera með ráðgjöfina endanlega og tiltölulega snemma.
19: Framundan er fundur með Hafrannsóknastofnun þar sem sest verður yfir haustráðgjöfuna og þá stöðu sem upp er komin. Heiðrún segir jafna náið samstarf milli Hafró og útgerðarinnar loðnumælingar og hvernig best sé að ná utanum stærð veiðistofnsins hverju sinni.
20: Já, við eigum von á fundi með Hafró, sem sagt útgerðir, SFS og Hafró á morgun þar sem einfallega er þá farið yfir ráðgjöfuna sem auðvitað þegar er komin fram en svona forsendur hennar og nánari umræða þá það erum við að gera þetta eins og best verður á kosið og hefði verið hægt að gera þetta öðruvísu og það er bara mikilvægt að læra af reynslu hvers árs það hvernig bætu við rannsóknir en líka hvernig eigum við mögulega að haga þá leitinni þegar að framlíða stundir hvaða skip verða klár hversu mörg skip já hvaða fjármuni Hafrannsóknastofnun hefur úr að spila til þess að sinna þessu mikilvæga verkefni sem oft því miður hefur verið að skornum skammti. En ég myndi nú halda að við værum að horfa á það að skip Hafró eða næsta svona leitar heildstæða mæling færi nú kannski ekki fram fyrir á nýju ári, byrju nýs árs.
19: Mér skilst að grænlensk ensku útgerðina séu alltaf eitthvað að fara að skoða að fara til veiða fljótlega. Býða íslensku skipin með að fara, með að við ekki stærri ráðgjum um þetta eða fara menn að prófa loðnu fljótlega?
20: Þetta er nú einmitt stóri kaleikurinn sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og erfiðar ákvarðin sem þarf að taka í þessum veiðum. Á að veiða lungað af aflanum núna í þeirri von að það komi meiri eða stærri ráðgjöf í janúar þegar að verðmætasta tímabilið er yfir veiðarnar eða á að bíða og veiða minna núna og jafnvel ef það kemur þá ekki stærri ráðgjöf að brenna inni með sínar heimildir eða þegar erfiðar vik með að veiða sinn kvóta. Þannig að þetta eru bara ákvarðin sem hvert og eitt fyrirtæki þurfa núna að taka sem eru alla jafna mjög erfiðar og hérna það eru þetta enginn sem heldur á kristalskúlunni þar en svona miða við hérna tölurnar sem við sjáum frá Hafró þá held ég nú að flestir séu vongóður að það komi viðbót í mælinguna í byrju næsta árs. Þannig að ég hygg nú að flestir haldi til veiða núna fljótlega. En það sem að kannski spilar líka inn í eru veiðigjöldin. Núna á þessu ári 2026 er ekki veiðigjald á loðnu vegna þess að það var auðvitað loðnu brestur áður og þar með engin afkoma á því ári sem er til viðmiðuna núna í veiðigjaldinu. En á næsta ári verður hins vegar tiltölu hátt og jafnvel svimandi hátt veiðigjald. Þannig að svona hlutir getur auðvitað líka skipt málu það hvernig menn haga veiðunum.
8: Sagði Heiðrún Lind Marteinsdóttir, Ágúst Ólafsson ræddi við hana.
0: Fyrir rúmri viku var fjallað sjálfs ákvörðunarétt fólks með þroskahömlun í fréttaskýringaþættinum Þetta helst. Spurningin var hvar mörkin liggja á milli sjálfs ákvörðunaréttar fólks með þroskahömlun og hvernig bregðast eigi við þegar það tekur ákvarðanir sem geta stemt heilsu þeirra í voða. Þar heyrðum við meðal annars sögu móður sem hefur áhyggjur af heilsu sona síns og van getur kerfisins til að koma í veg fyrir hegðun sem getur haft neikvæð áhrif á heilsu hans. Hún sagði skýringar starfsfólks vera þær að það mætti ekki bananum að borða mikinn mat því það teldist nauðung. Alþingi hefur löggilt samning Sameinuðu þjóðanna með réttindi fatlaðs fólks en þar er sjálfsákvörðunarréttur fólks með fötlun eitt leiðarstefið. Tryggja eigi að það geti tekið ákvarðanir eigin líf og fengið lögbundna þjónustu vegna sinna þarfa. Átak er félag fólks með þroskahömlun á Íslandi. Spegillinn settist niður með þeim Jóninu Rósu Hjartardóttur formanni, Ingvari Þór Ásmundssyni meðstjórnanda og Sveinbirni Eggertssyni varaformanni Þroskahjálpar. Þroskahjálp fagnar einmitt 50 ára afmæli samtakana þessa dagana.
21: Það við þurfum stöðninga halda og hérna en það bara spurning hvort að vera að við sem stjórnandi eða að við eigum að stjórna og hvað við viljum.
22: Er nógu mikið hlustað á ykkur fáið þið að stjórna ykkur sjálf
21: það kemur fyrir að það er að hlusta á okkur en stundum þau hlusta en leggja til hliðar þannig að spurningin er hvort að hvað er röð við erum og ef að því að þau segja ok, við ætlum hlusta á okkur en það verður ekki kannski eftir 2-3 árin
23: með réttu hérna leiðbeiningunum þá er allt hann
22: Þú ert sjálfur með NPA, hvernig hefur það gengið?
23: Bara mjög vel.
22: Og hvað finnst þið svona að hafa batnað í þínu lífi eftir þú fjöxt NPA?
23: Bara ég á stóra fjölskyld út á landi og ég get farið hver sem er, hvena sem er.
22: En hvernig finnst ykkur að foreldrar eigi að haga sér gagnvart fólki með þroskahömlun þegar það er sjálft orðið fullorðið?
21: Foreldrar mínu hafa ekki voðum skipta af mér en sískinin er vandamál ef að þau er að skipta sig af en það er það að fara að minga hjá mér ég hef samt sjálp eins og fjármálin og eins og læknarsferðir
22: heldur það að svona fjölskyldur fallas fólk séu of mikið að skipta sér af þeim og reyna að taka ákvarðanir fyrir þau
23: nei það er bara leiðbeina oft finnst mér ég er ekki að segja alla foreldra það er stundum eins og foreldrar gleyma að við falla fólk getum hugsað okkur sjálf og ákveði með ákveðanar rétt og það var bara leiðbein okkur hvernig ná að borða hól af því það er ýmislegt hægt annað en að koma bara með einhverja reglur
0: sögðu þau Jónína Rósa og Sveinbjörn en hvað segir Ingvar Þór?
22: Hvernig finnst þér ganga að taka ákvarðanir um þitt líf og ráða sjálfur hvað þú gerir?
1: Fín, ég vil elda mat, þvóttu minn búa í rúmið og skur íbúðina.
22: Starfið í átaki er fjölbreytt. Þau sinna réttindagæslu til að mynda með því að gefa umsögnvarðandi mál sem tengjast fólki með þroskahömlun.
21: Það sem átak var gerð fyrir fallaða fólk, að við fáum að ráða eins og í stjórninni, þar eru bara fallaða fólk í stjórn, eins og með allstofkonun okkar, þau gera það sem við byðum um. En samt má þær koma með upp á stungu og við samþykjum það eða ekki. Eins og við tölum við hérna ríkisstjórn og við tölum forsetan og við tölum alþingin.
22: En svo stendur félagi líka fyrir fjölbreyttum viðburðum.
21: Þegar átak, við erum með skemmtunum, þá bjóðum við upp á að fólk komi út á lífi. Því að er svo sem við loka sinni innangrun og við viljum þau fara út. Við bjóðum upp að fara í keilu, svo erum við að bjóðum upp að fara í bingo, rafstefnum og þetta er nýbúin. Því að okkur startar þetta í hug í fyrra, í 14. vánudegi. Það tók rosanum mikið á, þá mættu margir, þá áhuga að tala á aðra fólk. Það við verum að reyna að vera sýnileg. Það er eina sem við viljum, að vera sýnilegt, að fá að vera með í samtali þar sem er að tala um fallaða fólk.
8: Sagði Jónína Rósa Hjartardóttir, formaður átaks. Áður heyrðist í Ingvari Þór Ásmundssyni og Sveinbirni Eggertssyni. Baldvin Þór Bergsson tók saman. Fleira er ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir áheyrendur, velkomin í tónbil. Bilstjórinn Pétur Eggertsson heilsar ykkur á eftirlagi spilverks þjóðana, Lazy Daisy, lagafrumraun sveitarinnar frá 1975. Það eru rúmlega 50 ár síðan á getis fjarlægð frá nútímanum. Í fjarlægð einmitt nafn næsta lag sem frá enn fjarlægar í tíma. Það eftir Karl O. Runolfsson og var fyrst gefið út á prenti 1932. Lagið hér í flutningi Lúðrasveitar Þorlákshafnar árið 1998. Ellert Karlsson útsetti og Robert Darling stjórnar.

Eðos kvartettin flutti hér fyrsta þátt úr öðrum strengja kvartetti Þórðar Magnússonar. Kvartettin gaf út disk með úrvali íslenskra strengja kvartetta 2008, þar meðal þessum sem við heyrðum brotur hér. Kvartettin mynda fiðluleikararnir Auður Hafsteinsdóttir og Greta Guðnadóttir, Guðmundur Kristmundsson lágfiðluleikari og Bryndís Halla Gylfadóttir sellóleikari. Og við færum okkur hægt og bítandi inn í nútímann. Næst í tónbilinu lag frá síðasta ári eftir spænsku söngkonuna Rosalíu, Porcelana.

Rosalía söng Porcelana, lag af plötu hennar Lux sem kom út 2025. Við heyrum næst annað lag frá sama ári, Opiódium eftir Björgu Blöndal sem hún flytur með hljómsveit sinni Catherine. Þar á eftir skellum við okkur aftur til fortíðar og heyrum Magic eftir Frank Vess í flutningi Count Basie og stórsveitar hans. Ég þakka samfylgdina. Góðar stundir.

0: Þetta var tónbil í umsjón Pétur Setjasonar. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Við fregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,2 stig og þar mældist úrkoman 6,1 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 12,8 stig við Gígjukvísl. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 30 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 35 metra á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 5, skúrir, hiti 6 stig, loftrýstingur 951 millibar stigandi, Stykkishólmur, norðnorðaustan 16, rigning, hiti 5 stig, Bolungarvík, norðnorðaustan 15, hiti 2 stig. Litla Ávík, norðan 20, Slittas, gigni 4 km, mikill sjór, hiti 3 stig, Sauðanesviti, norðnorðaustan 14, rigning, skyggni 6 km og mikill sjór, hiti 5 stig, Grímstaðir, norðnorðaustan 4, skýjað, hiti 4 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðan 4, hiti 7 stig, Dalatangi, sunnan 14, rigning, skyggni 3,1 km, allmikill sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 942 millibar fallandi, Höfn í Hornafirði, sunnan 13, hiti 9 stig, Vaskarshólar, vestan 14, skúrir og stórsjór, hiti 8 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðan 13, úrkoma í grennd, hiti 6 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 18 til 25 metrar á sekundu landi norðvestanvert með talsverðri snjókom eða slittu og kólnandi veðri með kvöldinu en hægari og úrkominna suðvestan og austanlands fram á kvöld. Hiti 3 til 10 stig, mildast syðst. Norðvestan 10 til 18 í nótt og fyrramálið með snjókom eða slittu fyrir norðan en úrkomi lítið syðra. Dregur smám saman úr vindi og úrkomi á morgun fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slitujeljum norðvestan til seinnipartinn. Hiti 1-7 stig, en víða og undir frostmarki norðan og austanlands. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á öllum miðum og djúpum utan suðvestur djúps. Við suðaustur strönd landsins er 933 millibara lægð sem fer hratt norðaustur. 600 km norðaustur af Jan Mayen er 967 millibara lægð á norðurleið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðvestan og vestan 18 til 25 metrar á sekundu síðdegis en hægar í næst landi. Dregur heldur úr vindi seint í kvöld. Norðvestan 8 til 15 á morgun og lægir smám saman vestan til. Gengur í suðvestan 8-13 vestan til annað kvöld. Faxaflóamið. Norðaustan 20-25, norðan 18-23 seinnipartinn en 15-23 í kvöld. Norðan og norðaustan 8-13 á morgun en lægir fyrir hádegi. Gengur í suðvestan 8-13 seinnipartinn á morgun. Breiðafjarðamið. Norðaustan 20-28 en norðan 15-23 seint í kvöld. Dregur úr vindi í nótt, norðan og norðaustan 5-13 á morgun, hægar tíma hádegi, en gengur í suðvestan 10-15 síðdegis á morgun. Vestfjarðamið. Norðaustan 23-28 og slitta eða snjókoma, norðan 15-23 seint í kvöld og hægar í nótt. Vaxandi suðvestan átt og skúrir eða slitta jél á morgun, 13-18 síðdegis. Norðvesturmið. Norðaustan 23-28 og rigning eða slitta, en snjókoma seint í kvöld. Norðan og norðvestan 18-23 og dregur úr úrkomi í nótt. Lægir hádegi á morgun, en gengur í suðvestan 10-18 seinnipartinn. Norðausturmið. Norðaustan 20-25 vestan til, en austan 10-15 austan til. Norðan 15-23 seint í kvöld og nótt. Norðvestan 13-18 og slitta eða snjókoma fyrir hádegi á morgun en 8-13 vestan til síðdegis. gengur suðvestan 10-15 vestan til annað kvöld en dregur úr vindi austan til. Austurmið, suðaustan 15-23, stýst í norðvestan 15-20 seint í kvöld og nótt en heldur hvassara nær landi í fyrramálið. Dregur úr vindi síðdegis á morgun, norðvestan og vestan 8-13 annað kvöld. Austfjarðamið, sunnan og suðvestan 20-30, hvassast suðaustan til. Suðvestan og vestan 18-23 í nótt, dregur úr vindi síðdegis á morgun, en norðvestan 5-13 annað kvöld. Suðausturmið, suðvestan 28-35 á djúpmiðum, en annars 23-28. Fyrir að draga úr vindi á djúpmiðum seint í kvöld, vestan og norðvestan 13-20 á morgun, en heldur hvassara norðaustast fram yfir hádegi. Norðlæg eða breytilátt 8-13 síðdegis, en hægari annað kvöld. Vesturdjúp, norðan 15-25, hvassast austan til, en 13-20 í kvöld. Dregur úr vindi í nótt, gengur í suðvestan 13-18 á morgun, en hægari suðaustan til fram eftir degi. Suðvestan 10-15 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 20-28, en mun hægari vestan til. Dregur úr vindi seint í kvöld og nótt. Suðvestlæg eða breytilátt 5-13 á morgun, en 13-18 sunnan og suðaustan til fram eftir degi. Norðurdjúp, norðaustan 20-28, en norðan 18-23 í nótt. Lægir smám saman á morgun, fyrst vestan til. Norðvestan 13-20 austan til síðdegis, gengur í suðvestan 10-15 annað kvöld, en norðvestan 13-18 norðaustast. Austurdjúp, suðlæg á 23-30, snýst í vestan og norðvestan 13-18 á morgun, en suðvestan 23-28 austast fram yfir hádegi. Vestan og norðvestan 10-15 annað kvöld. Færeyjadjúp, suðvestan 25-35, en 20-25 austan til. Dregur úr vindi í fyrramálið, suðvestan 18-23 fyrir hádegi á morgun, en hægari síðdegis. Vestan og norðvestan 8-15 annað kvöld. Suðausturdjúp, suðvestan 28-38, en 23-28 suðaustan til. Suðvestan 20-30 seint í kvöld, hvassast norðan til. Dregur úr vindi seint í nótt, suðvestan 15-23 eftir hádegi á morgun, en snýst í norðvestan og vestan 8-15 annað kvöld. Suðurdjúp, vestan og norðvestan 25-32, en 18-25 vestan til. Dregur úr vindi síðdegis, 15-23 seint í kvöld, vestan og norðvestan 5-13 á morgun, en snýst í suðvestan 8-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, norðvestan 10-18, hvassast austan til. Vestlægi átt 5-13 í kvöld, gengur í 13-18 vestan til á morgun, en suðvestan 8-13 austan til. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Árný J. Guðjónsen, lést í faðmi fjölskyldunar 11. október. Útförum fer fram frá Grafarvogskirkju 30. október klukkan 13. Hjartans þakkir fær starfsfólk Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir einstaka umönnun og hlýju. Stefán Guðjónsen, Þórun Elva Guðjónsen, Ragný Þóra Guðjónsen, tengdasynir, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna lokið.

Þetta var Rebekka Blöndal með eigi lag og texta, kannski. Hljóritunna að finna á samnefndri hljómplötu sem hún sendi frá sér fyrr á þessu ári. Tónleika kvöld næst á dagskrá. Arndís Björk Ásgeirsdóttir hefur umsjón með þættinum.

Gott kvöld, góðu hlustendur. Í tónleikakvöldi í kvöld hlýðum við að hljóðritun frá tónleikum Kammerkór Norður Þýska útvarsins og Elb Fílharmoníu sveitarinnar sem framfóru í Elb Fílharmoníu tónleikahúsinu í Hamborg 4. Febrúar fyrir á þessu ári. Þar flutti Kammerkór Norður Þýska útvarsins þrjú verk eftir Jóhann Jóhannsson, Aino Jóhanni Ráttavara og Hans Werner Henze og á síðari hluta tónleikana var þriðja sinfónía Ludvigs van Beethovens opus 55 í E-stúr Eroica á dagskrá. Stjórnandi á tónleikunum var bandaríski hljómsveitastjórinn Alan Gilbert sem hefur verið aðal hljómsveitastjóri Elb Fílharmoníu sveitarinnar frá árinu 2019 og nær samningur hans allt til ársins 2029. Fyrstu þrjú verkin á efniskráni eiga sér sameinan þráð í Orfeusi, hinum goðsagna kenda söngvara og tónlistamanni Forngrikkja. Orfeus var sagður hafa haft slíkan mátt yfir tónlistinni að hann gat heillað bæði menn og dýr og jafnvel hreyft við náttúrunni og undirheimum. Verkin þrjú eru Orfeik himn eftir Jóhann Jóhannsson frá árinu 2016, Orfeus syngt eftir Ráttavara og Orfeus Behind the Wire eftir Hans Werner Henze. En tónskáldin þrjú nálgast þessa fornu persónu á ólíkan hátt. Hjá Jóhanni Orfeus nánast helgilegt tákn fyrir tónlistina sjálfa. Jóhann notar texta úr myndbreytingum óvits og lætur kórin syngja næstum helgilegan kyrrlátan söng. Ráttavara sækir aftur á móti innblástur í ljóð Rilkes og tengir Orfeus við sköpunamátt listamannsins. Og hjá Hans Werner Henze verður Orfeus nútímalegri og pólitískari persóna, listamaður sem stendur frammi fyrir ofbeldi og hörmungum samtímans. Þannig fær sama goðsögnin þrjár ólíka raddir og spyr okkur í raun sömu grundvalla spurningarinnar. Hver er máttur tónlistarinnar? Hvað getur hún sagt okkur manninn og heiminn sem við lifum í? Við hefjum leikinn á verki Jóhanns Orfeik himn sem hefst á orðunum Umbra subi terras, skuggi leggst yfir jörðina. Þar á eftir hljómar verk Ráttavaras, Orfeus syngt. Textin sóttur í sonnettur til Orfeusar eftir Rainer Maria Rilke. Þar verður Orfeus tákn hins skapandi listamanns og þess máttar sem söngurinn og listin hafa yfir manninum. Kaflar verksins eru Das Dieg ein Baum, þar ógst tré, und fast ein Mädchen svars og það var næstum stúlka og ein gott. Fermax, aðeins guð getur það.

Þetta var verk Aino Jóhannis Ráttavara, Orfeus syngt og þar á undan hljómaði Orfeik himn eftir Jóhann Jóhannsson. Kammerkór Norður Þýska útvarsins flutti undir stjórn Alan Skilbert í hljóðritun frá tónleikum sem framfóru í Elb Fílharmoníu tónleikahúsin í Hamborg 4. februar fyrir að þessu ári. Og áfram höldum við með Orfeus. Því næst það Orfeus Behind the Wire eftir Hans Werner Henze. Hér verður goðsögnin Orfeus mun pólitískari og samtímalegri. Henze notar ljóð Edwards Bond þar sem Orfeus verður rödd mannsins sem lifir af ofbeldi og hörmungar. Verkið var samið á árunum 1981-1983 fyrir 8-12 radda blandaðan kór án undirleiks. Kaflar verksins eru 5. Hvernig var helvíti? Það sem vert að hafa í huga, þú sem lifðir af, því var breytt og að lokum Orfeus.

Þetta var Orpheus Behind the Wire, verk frá árinu 1983 eftir Hans Werner Henze. Kammerkór Norður Þýska útvarsins flutti undir stjórn Allan Skilbert í hljóritum frá tónleikum sem framfór í Elb Fílarmoníu tónleikahúsin í Hamburg 4. Febrúar. Lokaverkið af þessum tónleikum var 3. sinfónía Ludvigs van Beethovens í E-stúr opus 55, Eroica eða Hetju sinfónían. Það hægt að setja verkin þrjú Orpheus sem hljómuð á fyrirluta tónleikana í samingi við Eroiku Beethovens. Orpheus í goðsögninni maður sem hefur yfir náttúrulegan mátt gegnum tónlist sína. Söngur hans getur hrifið menn, dýr og jafnvel náttúruna sjálfa. Í verkum Jóhanns, Ráttavara og Henze verður hann síðan tákn fyrir ólíkar hliðar þessa máttar. Í Eroiku eða hetju sinfóníu Beethovens mætum við svo annari tegund hetju. Beethoven var upphaflega hugsum Napóleon en verkið varða lokum fremur hugleiðing hugmyndina hetjuna sjálfa. Einstaklingin sem tekst á við miklar hindranir, örlög og heiminn í kringum sig. Þannig liggur ákveðin þráður í gegnum tónleikana frá Orpheusi sem hefur vald yfir heiminum með tónlist sinni til hetjunar hjá Beethoven. Þar sem tólestin sjálf verður vettvangur, baráttu, þjáningar og sigur. Sinfónían í fjórum þáttum, Allegro con brio, Marcia funebre, Scherzo og finale. Það Elb Fílharmoníu sveitin sem leikur, stjórnandi Allan Gilbert.

Þetta var Sinfónía nr. 3 í E-stúr, opus 55, Eróika, hetjusinfónían eftir Ludwig van Beethoven. Elb Fílharmoníusveitin í Hamburg, lékundir stjórn Alan Skilbert í hljóritun frá tónlökum sem framfór í Elb Fílharmoníu tónlistarhúsin í Hamburg 4. februar síðastliðin. Tónleikakvöld verið þá ekki lengra að sinni. Takk fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Arndís Björk Ásgeirsdóttir að umsjó með tónleikakvöldi og færði hlustendum hljóritun frá tónleikum Kammerkors Norðurþýska útvarsins og Elbfílharmóníunar sem framfór í Hamburg í febrúar síðastlinum. En nú endur hluti við hljóðvarpsútgáfu af Kveik frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Ölgerðin Egill Skallagrímsson, eitt stærsta matvalafyrirtæki landsins, útilokar samkeppnisaðila með samningum sem það gerir við viðskiptavini sína.
2: Þetta stærsti birgi veitingagerans og hann algjörlega stjórnar markaðnum.
1: Samkeppniseftirlitið gerði húsleit á fyrirtækinu og grunar það brot á samkeppnislögum.
3: Ég hef ekki upplifað neitt nema bara því sem þeir til að samkeppni þess að þeir lemja okkur alltaf dag.
1: Gögn sem Kveikur hefur undir höndum sína viðskiptahætti fyrirtækisins.
4: Það talað það að þó þú sért ríkjandi þá máttu ekki misnota það.
3: Og þeir hafa bara tekið okkur út þarna til helminga, styrka, bara örfáum mannum á börum.

0: Tómas Tómasson stofnaði ölgerðina Egil Skallagrímsson í Reykjavík árið 1913. Fyrstum sinn var fyrirtækið í kjallara í Templarasundi og framleiddi aðallega malt ekstrakt og hvítöl. Nokkrum árum síðar var starfsemin flutt á Njálsgötu þar sem hafist var handa við að brugga pilsner með góðum árangri og við miklar vinsældir. Á stríðsárunum hóf ölgerðin svo framleiðslu á bjór en þó aðeins fyrir breska hermenn sem hingað voru komnir. Íslendingar máttu ekki kaupa ölið. Á næstu áratugum bættist fjöldi vörumerkja við framleiðsluna, til dæmis Egils Appelsín, Egils Gull eftir að bjórbanninu lauk.
1: Það var mikill viðbúnaðar fjölmiðla, bæði erlendra og innlendra við vínbúðina á Snorrabraut klukkan 9 morgun.
0: Og svo Egils Kristall undir lok aldarinnar.
2: Egils Kristall og Bergva heilsunar vegna.
0: Ölgerðin flutti starfsemi sína að Grjóthálsi og þar hún enn í dag. Aldamóta árið seldu afkomendur stofnandans Tómasar Tómassonar ölgerðina og hættu þar með afskiptum af fyrirtækinu. Árið 2008 sameinuðust ölgerðin og heildsölufyrirtækið Danól og úr varð eitt stærsta fyrirtæki landsins á sviði matvala framleiðslu og innflutnings. Árið 2022 var ölgerðin skráð á markað.
3: Gestir, ég óska starfsfólki stjórn og hlutum ölgerðinar innilega til hamingju með skráninguna á aðalmarkaðin.
0: Ölgerðin hefur vaxið gríðarlega á undanförnum árum. Fyrirtækið framleiðir og flyturinn bæði áfenga og óáfenga drykki, kaffi og fleira. Bera HF, móðurfélag ölgerðarinnar, velti tæpum 50 miljörðum króna í fyrra og skilaði rúmum 2 miljörðum í hagnað. Á meðal stærstu eigenda ölgerðarinnar eru íslenskir lífeyrissjóðir sem eiga samtalsum helming í fyrirtækinu. Kveikur hefur undanfarna mánuði skoðað málefni ölgerðarinnar og gríðarlega sterka stöðu fyrirtækisins á markaði. Á föstudaginn var framkvæmdi samkeppniseftirlitið svo húsleit hér á Grjóthálsi. Það gerði stofnunin eftir fjölmargar ábendingar frá samkeppnisaðilum ölgerðarinnar sem telja að fyrirtækið beiti viðskiptalegum aðferðum sem séu í besta falli á gráu svæði. Brugghúsið Gæðingur var stofnað í Skagafirði árið 2011 en flutti síðar í Kópavog. Fyrirtækið framleiðir og selur fjölmargar tegundir af bjór og rekur 2 bari. Eigandinn, Árni Hafstað, segir að reksturinn hafi verið erfiður frá upphafi.
4: Hefur fyrirtækið skila hagnaði?
5: Nei, ekki get ég sagt það, ekki eitt og sér. Það voru alltaf, ég held að það hafi alltaf verið tap á bruggununni sem slíkri.
0: Þrátt fyrir nokkurn vöxt á undanförnum árum segir Árni að samkeppnishindranir komi í veg fyrir að reksturinn nái jafnvægi.
5: Salan hefur aukist töluvert mikið seinustu 4 árin. Úr eitthvað 34.000 lítrum á ári í 100.000 í fyrra. Það mjög erfitt að komast inn á markaðinn og það á við raun og veru nánast alla kima markaðarins.
0: Þar á Árni við bari og veitingastaði, fríhöfnina, vínbúðir ATVR og einkareknar vínbúðir.
6: Markaðan sem við störfum á, dagvörumarkaðan sérstaklega, bara veitingum sem líka. Það vægt orðatekið mjög mikil samkeppni, bara alla viðskiptavini, hvorum einn sem veitingahús að dagvörumarkaðurinn.
0: Þetta Friðjón Hólmbertsson. Hann rekur heildsöluna Steindal sem flytur aðallega en drykki og matvæli. Á meðal stærstu vörumerkja má nefna austuríska orkudrykkin Red Bull og ítölsku gosdrykkina frá San Pellegrino. Friðjón vann hjá ölgerðinni í 19 ár.
6: Eftir að við fengum vörumerki Red Bull, sérstaklega, þá höfum við meir og meir orðið vörum við hindranir og jafnvel útulokanir.
4: Er þetta meira ölgerðin en Coca-Cola sem að ykkur finnst koma svona í veg fyrir heilbrigða samkeppni?
6: Við finnum alveg fyrir báðum, ég get alveg sagt það. En ölgerðin bara töluð stærri heldur en Coca-Cola og bara aggressívar og frekari.
0: Ölverk var stofnað í Hveragerði árið 2017. Fyrirtækið sérhæfi sig að brugga og selja bjór, auk þess að bjóða upp á eldbakaðar pítsur. Eigandi og stofnandi fyrirtækisins, Laufey Sif Lárusdóttir, líka formaður samtaka handverksbrugghúsa.
4: Nú ölgerðin mjög stórt fyrirtæki á þessum bjórmarkaði. Hefur staða, svona sterk staða ölgerðarinnar áhrif á ykkar rekstur?
7: Já, væntanlega því leitinu til að það erfiðara fyrir okkur að koma okkar vörum bjórnum á veitingastaði, bari, hótel. Ég held að hún finnir bara okkar bjóður ekki neinstaðar næstu því á krana. Þannig að það svolítið svona einokunar staða sem þeir hafa. Þeir eru svolítið stórir á markaði sem að erfitt fyrir þessi litlu brugghús að komast inn á, reynlega.
0: Árni Hafstað hjá Gæðingi segir að veitingamarkaðurinn beri keim af villta vestrinu.
5: Ég hef oft ekki má það þegar ég fer að reyna að selja mína vöru á bari eða veitingastað að veitingamanninu þykir varan spennandi. En svo þegar við kannski hittum stæðin eftir þá er eins og að fæturnir hafi kólnað hjá veitingamanninum og hann hefur farið að skoða sína stöðu og átta sig á því að hann er með samning við einhvern aðila sem hann er að versla við. Og í samningnum eru svo ákvæði sem að hindra aðgengi annara af þessum markaði, að þessum bar.
0: Þetta kemur heim og saman við gögn sem Kveikur hefur undir höndum, bæði samninga og samskipti Birgja og heildsala við veitingamenn og bareigendur. Í samskiptum lítillar heildsölu og

0: en hætti því svo skyndilega. Þegar brugghúsið óskaði skýringa kom eftirfarandi svar í tölvupósti.
1: Það satt. Höfustöðarnar í Reykjavík sögðu mér að við gætum ekki verið með borghildi á krana lengur af því það myndi brjóta gegn samningi okkar við Ölgerina.
2: Þeir aðilar sem að taka ákvörðunum og vilja kaupa vöruna okkar, þeir treysta sér ekki til þess að taka okkar vöru og setja á krana á meðan þeir eru með þessa samninga við Ölgerina.
0: Forsvarsmenn Ölgerðarinnar vildu ekki veita kveikviðtal þegar eftir því var leitað og óskuð eftir því að svara spurningum skriflega. Þegar kveikur spurði hvort fyrirtækið gerði svo kallaða einkaréttarsamninga, þar sem viðskiptavinir skuldbinda sig til þess að eiga aðeins í viðskiptum við Ölgerðina, neituðu þeir hvorki né játuðu, heldur sögðu. Samkvæmt verklagi eru samningar sem Ölgerðin býður viðskiptavinum sínum ekki einkaréttarsamningar. Árið 2011 staðfesti áfrýjunarnefnd samkeppnismála þá niðurstöðu samkeppniseftirlitsins að Hinrisinn, Vífilfell, væri markaðsráðandi á markaði fyrir gosdrykki og hefði misnotað þá stöðu sína með gerð fjölda samninga þar sem meðal annars veitingahús voru skuldbundin til að kaupa gosdrykki aðeins af fyrirtækinu. Vífilfell var sektað 80 miljónir króna. Þremur árum síðar felldi hæstiréttur úrskurð nefndarinnar úr gildi á þeim grundvelli að samkeppniseftirlitið hefði ekki skilgreint markaðinn nægjanlega vel.
3: Í gegnum árun hafa það náttúrulega bara verið tveir aðilar. Það var Vífilfell og Ölgerðin og í seinni tíð hefur Vífilfell bakkað töluvert út, gefið eftir. Veit ekki hvort að þeir séu að linast í sinni afstöðu eða hvort að Ölgerðin hafi bara hert tökin. Í krafti stærða sinnar þá hafa það líka allan pakkan. Þeir eru með innflutning á víni og sterku og ef það framlega þetta ekki sjálfur. Sæturum, kaffi, kaffivélum, snakki, nefndu það. Og veitingamaðurinn hugsa sinni náttúrulega tvisar áður en hann stefnir í voða þessum samningi við þessa aðila.
4: Þegar við ætlum að koma með einhvers konar hliðarvöru inn á bar, tala bara tónik eða mixera, að þá sagt við nennum ekki að hefja viðskipti nýjan birgja. Við fáum eftir afslætti frá Ölgerðinni, svona treyðar afslætti sem ég vil kalla, sem ég veist óeðlilegt. Það hefði verslað nógu mikið, þá fáðu auka afslátt í lokin.
2: Þetta er stærsti birgi veitingagerans og hann algjörlega stjórnar markaðnum með bara sínu vöru framboði og að gera þá öðrum erfiðar fyrir og þá aftur verður bara neytandinn af talsverðri upplifun að geta ekki fengið að smakka það sem í gangi á hverju stað fyrir sig. Þannig að það engum holt eða gott að vera þetta dóminarandi á svona markaði.
0: Samkvæmt samkeppnis lögum misnotkun fyrirtækja á markaðsráðandi stöðu bönnuð. Í lögunum markaðsráðandi staða skilgreind með eftirfarandi hætti.
5: Þegar fyrirtæki hefur þann efnahagslega styrkleika að geta hindrað virka samkeppni á þeim markaði sem máli skiptir og það getur að verulegu leiti starfað án þess að taka tillit til keppinauta, viðskiptavina og neytenda.
0: En þá eru þetta spurningin hvort Ölgerðin teljist markaðsráðandi á drykkjavörumarkaði að einhverju eða öllu leiti. Í byrjun ás í fyrra var greint frá kaupum Ölgerðarinnar á fyrirtækinum gæðabakstri og kjarnavörum. Samkeppnis eftirlitið ákvaða að hafast ekki vegna samrunans. Í ákvörðuninni hins vegar ítalega fjallaðu mögulega markaðsráðandi stöðu Ölgerðarinnar á drykkjavörumarkaði og þar kemur fram að fyrirtækið sé með alltaf 80% hlutdeild á ákveðnum sviðum markaðarins. Samkeppnis eftirlitið fullyrðir ekki að fyrirtækið sé markaðsráðandi en segir þó. Ölgerðin hefur háa markaðshlutdeild í drykkjarvöru, bæði áfengri og óáfengri, þar sem hlutdeildir yfir 50% gefa löglíkur fyrir markaðsráðandi stöðu. Í skriflegu svari til Kveiks sögðust forsvarsmenn Ölgerðarinnar ekki hafa forsendur til að meta nákvæmlega hvort fyrirtækið væri markaðsráðandi, enda hefði fyrirtækið ekki áreiðanlegar upplýsingar stærð annarra aðila á markaði. Kveikur hefur undir höndum kynningu sem Ölgerðin lét gera í samningaviðræðum við lítinn veitingastað sem verið var að opna á höfuðborgarsvæðinni í fyrra. Í kynningunni fer Ölgerðin ítarlega yfir algjöra yfirburðastöðu sína á markaði. Þar kemur meðal annars fram að 6 af 10 mest seldu gosdrykkjum á landinu séu frá Ölgerðinni og að fyrirtækið sé með yfir helmingshlutdeild á þeim markaði. Kristall sé langstærsta vörumerkið í kolsýrðum vatnsdrykkjum og að heildar hlutdeild Ölgerðarinnar í vatnsdrykkjum sé

tæplega 90%. Þá sé kollab sem ölgerðin framleiðir vinsalesti orkudrykkurinn. Í kynningunni segir að Good Light sé langmest seldi bjórinn í ATVR, 61% yfir keppinautunum Víking gildum. Þá kemur fram að 4 af 5 mest seldu bjórunum í vínbúðinni séu frá ölgerðinni. Ölgerðin sé með nær helmings markaðshlutdeild í bjór á Íslandi, en Coca-Cola tæpan fjórðung.

0: Sko, það ekkert að því að vera ríkjandi aðili á markaði. Það talað að ábyrgð fylgi valdi og maður, það talað það að þó þú sért ríkjandi þá máttu ekki misnota það.
1: Í kynningunni fyrir litla veitingastaðin kemur fram að við undirritun samnings leggi Ölgerðin til 3,5 milljón í markaðsstyrk fyrir uppsetningu á nýjum bar. Þá fái veitingastaðurinn einnig fjármagn til markaðsmála og ókeypis vörur. Allt í allt telur beint framlag Ölgerðarinnar tæpar 8 milljónir króna á samningstímanum, auk þess sem fyrirtækið býður margvísleg afsláttarkjör.
0: Þetta náttúrulega hábálfa því að í þessu félast undirbúa, sérstaklega þegar kemur að þessum tryggðar afsláttum, að þá félast í því undirbúð. Þú ert kannski með 10% af árinu undir sem þú ert með það sem að veitingamaðurinn að selja ykkur á fríkúta.
2: Og við getum ekki farið á barina og boðið hérna 2 miljónar króna græjur og bjórlínur eða bara beinharða peninga.
1: Ölgerðin hefur lánað viðskiptavinum sínum háar fjárhæðir. Í fjárfesta kynningu fyrirtækisins fyrir annan ársfjórðung 2024 kemur meðal annars fram að órekstrartengdar eignir hafi numið rúmlega 1,2 miljörðum í ágúst það ár. Þær eignir eru skilgreindar sem lánveitingar tengdar viðskiptavinum.
3: Mér erst óeðlegt að það komið viðskipti með veitingahús eða bar og getur bara fengið 10-20 miljónir í lán eða markastyrk, jafnvel 50 eða 100 og svo frívörur og markastyrki álega fyrir það líka og síðan eftir áslótt. Þú ferð ekki döðurlega inn á staðina að keppa við þetta. Þetta bara svo mikið húfi, alltaf peningandi sem tala.
1: Á heimasíðu Ölgerðarinnar má sjá að fyrirtækið markar sér stefnu í ýmsum málum. Í sjálfbærni og umbreytingastefnu þess má sjá að það hefur meðal annars að markmiði að tryggja heilbrigða viðskiptahætti, þar sem mælikvarðinn sagður vera fjöldi atvika tengd spillingu eða ólögmætum viðskiptaháttum. Í samtökum handverksbrugghúsa um 20 brugghús. Þau standa reglulega fyrir bjórháttíðum þar sem þau kynna afurðir sínar. En kynningarmöguleikar þeirra eru takmarkaðir eins og laufisif formaður samtakana segir.
2: Við erum hérna samkvæmt nýrja löggjöf, öll þessi litlu handverksbrugghús, með leyfi til þess að vera með opnar bjórbúðir. Þannig að það er ekki lengur einungis ríkið sem að selur bjórinn beint til neytendanna, vínbúðirnar, heldur líka eru það brugghús. Þannig að ef það brugghús, þá það bjórbúð. En við megum ekki einu sinni auglýsa það. En á meðan þó tröll ríða auglýsingar Ölgerðarinnar og léttöl í öllum fréttum og öllum meðlum og öllum flugvélum og öllum tímaritum.
1: Langmest af bjórnum sem Ölverk framleiðir seldur á staðnum. Fyrirtækið byrjaði að selja bjór í vínbúðum á TVR, en Laufey segir að sú sala hafi dregist mikið saman.
2: Vegna þess að áður fyrir þá var sagt, vöru úrvalið og vöru inn í verslunum, þá var ákveðið eftir framlegð, en í dag þetta eftir seldum lítra fjölda. Þannig að lítið handverksbrugghús sem framleiðir kannski 5.000 lítra af lager og allar að reyna að koma inn í ATVR að keppa móti Ölgerðinni eða öðrum stórum fyrirtækjum sem framleiða kannski 1 milljón lítra af lager og við erum í sama flokki.
1: Kveikur óskaði eftir upplýsingum frá ATVR hvaða fyrirtæki seldu mestan bjór í vínbúðunum árið 2025. Gæðingur í Kópavogi í 25. sæti á listanum með tæplega 14.000 selda lítra. Ofar á listanum má svo sjá þekktar íslenskar heildsölur. Í öðru sæti Coca-Cola á Íslandi með rúmar 3 miljónir lítra. Það kemst eins vegar engin með tærnar þar sem Ölgerðin með hælana, en fyrirtækið seldi rúmlega 8,6 miljónir lítra af bjór í vínbúðunum í fyrra.
4: Nú erum við til að sérna í Hveragerði og þið eru frá Hveragerði. Það átti að færa verslun hér í Hveragerði, þannig að ykkar vörur til að sérna ekkert meira áberandi þar heldur en í öðrum verslunum.
2: Þær eru bara ekki þar. Vörur frá Ölverk brúkhúsi í Hveragerði eru ekki fáanlegir í verslun átti að færa í Hveragerði.
1: Minni fyrirtæki á markaði hafa gert alvarlegar athugasemdir við hvernig ATVR velur nýjar tegundir inn í verslanir sínar. Í maí á þessu ári kvartaði heilsalan Rolf Jóhansson og Kó við ATVR yfir því að áfengisgosið STD frá Ölgerðinni væri komið í 28 verslanir eftir örfáa daga í sölu, en drykkurinn Hela frá Rolf Jóhansson væri aðeins komin í 15 verslanir. Í svari ATVR til Rolf Jóhansson segir að STD fái mikla dreifingu vegna mikillar staðbundinnar eftirspurnar viðskiptavina.
5: Ég hef aðeins kannamálið og sagt að viðskiptavinir hafi mikið spurt STD vikurnar áður en sala hófst.
1: Segir í svarinu. Rolf Jóhansen hefur í þrígang kvartað við ATVR vegna þess sem fyrirtækið telur að sé sérmeðferð sem vörur ölgerðarinnar fá í vínbúðunum. Kveikur sendi ATVR erindi og spurði hvaða reglur giltu þegar nýjar tegundur væru teknar í sölu í vínbúðunum. Í svari ATVR segir að vara sem tekin inn í reynsluflokk sé sett í fjórar vínbúðir til 12 mánuða. Ef hún seljist vel, geti hún farið upp úr reynsluflokki í svo kallaðan kjarnaflokk og þannig verið dreift í mun fleiri búðir. En þessar deilur snúast ekki bara áfengi. Samkeppnin óáfengadrykki líka mjög hörð, svo hörð að sumum þykir nóg Þá átt við samkeppni á markaði með gosdrykki, orkudrykki og kolsýrt vatn. Í hefðbundnum maturverslunum deila tvö fyrirtæki langstæstum hluta hilluplássins, Ölgerðin og Coca-Cola. Í hefðbundinni maturverslun eru flestir drykkir á svæði sem á fagmálinu kallað heimili drykkjarvara. Birgjar og framleiðendur greiða almennt ekki sérstaklega fyrir það hilluplás. En drykki má finna víðar í verslunum, svo sem í sérstökum framstillingum sem kallast búð í búð, á brettum á miðjugólfi og í sérstökum kælum. Oftar en ekki þarf að greiða verslunum fyrir pláss á þessum stöðum. Hér Friðjón Holbertsson, framkvæmdastjóri Steindal, aftur.
3: Ég tel að Ölgerðin sem meira en 60% mark og kók með svona cirka 30, allavega mögulega pínu meira aðeins minna og þau með vinsal vörumerki. Þau greiði mikla peningar í fjárstyrk og þau krefjast þessa pláss í verslunum.
1: Friðjón segir að þessi mikla yfirburðastaða gerir minni aðilum afar erfitt fyrir að koma nýjum vörum á markað.
3: Þegar þú horfir á þetta svona, að nær bara 90% öllu plássinu jafnvel meira, sé í höndum Ölgerðarinnar og Coca-Cola, þá mjög erfitt eða bara nær vonlaust að koma með nýja vörur og byggja vörumerki þó keðina að trúa merkinu og þú kemur inn, þá fer hún bara í hillunni 1-2 kassa meðan þeir eru með heilu paletturnar. Það kannski 40 aðalega með þessi 10% og ég held að sé minna, heldur 10. Og það erfitt að komast þessi vörunar á tilbúði fyrir litla aðalega. Þú kemst ekkert á þau golf, ég myndi segja að keðurnar oft hjálpi litla aðalum í byrjun, eða var hann sams ekki strax, þá fer hann bara aftur í hillu og að jafnvel út úr verslunni. Það erfitt að keppa við þessu stóru.
1: Og það á ekki bara við í verslunum að sögn Friðjóns heldur einnig víðar.
3: Ef við förum í veitinghúsin, þá sjáum við náttúrulega bara þessi skyndibitamarkaðar og öll upplifun, hvað sem að kvikmyndahús eða eitthvað annað. Þetta allt í höndunum á þeim tveimur, Kók og Ölgerðinni. Og ég myndi segja að í dag sé Ölgerðinni með yfirburðastöð, bara tína fæðirnir af Kók. Þetta bara litað sem uppeldistöð, það ekki framlega þessu, það bara greitir himinháir markastyrkir, gefnir himinháir afslættir, jafnvel bara engar tekjur af þessu.
4: Það bara verið að venja fólk á til dæmis bara að drekka Pepsi til dæmis.
3: Já, Pepsi Max, Kristall eða eitthvað annað.
1: Red Bull mest seldi orkudrykkur í heimi. Ölgerðin var árum saman með umboð fyrir Red Bull, en árið 2024 ákvað austuríska fyrirtækið að slíta samstarfi við Ölgerðina. Stuttu síðar tryggði Steindal sér umboði fyrir Red Bull og hefur því verið með það í 2.5 ár.
4: Hefur upplifað að forsvarsmenn Ölgerðinar hafi verið ósáttir við að missa umboðið fyrir Red Bull?
3: Ég hef ekki upplifað neitt nema bara því sem þeir til að sankjæðni þess að þeir lemja okkur alltaf dag. Ég upplifað ekki öðru sér.
4: Hvernig?
3: Ég myndi segja sér svona bara vægt einilti bara.
4: Hvernig lýsir það sér?
3: Já, þegar við byrjum í merkið, þá fóru þeir í verslanir fyrstu mánuðin og tóku markasefni okkar sem var þegar varum var á tilbúði, hentu í ruslið. Tóku vörun okkar sem var á gólfið með í framstillingum og settu hann á bakvið, aftur inn á lager. Við höfum að fara á fund með keðanum og beðum að taka á þessu. Það var tekið á því.
4: En svo settu þeir vörun á marka sem að þið telja að hafi bara verið til höfuðs Red Bull.
3: Já, þeir koma að með nýja orku sem með Red Bull bragði og ekkert að því.
1: Varan sem Friðjón nefnir heitir Eilíf Orka og kom á markaði í júní á þessu ári. Auk þess að vera vinsalasti orkudrykkur í heimi Red Bull mjög þekktur drykkur á börum og veitingastöðum og vodka í Red Bull afar vinsall kokteill allan heim.
3: Ég myndi að segja þessi ekki auðvelt að byggja upp svona vöruhendil í stórmörkuðum en það þekki allir og vita allir að til dæmis vodka Red Bull í stórvar og börum mikið byggðum og þeir hafa bara tekið okkur út hana til helminga, cirka, bara örfóðum mannum á börum með því að bara bjóða einhver að ofrarslætti eða gefa vöruna það sem við heyrum.
4: Þannig að barið eru hættir að versla Red Bull við ykkur...
3: Helmingunarviðskiptunum farin síðan í vor.
4: Helmingunarviðskiptunum.
3: Já.
4: bara þetta bjóða þá eilífa orku í staðinn þegar einhver biður vodka Red Bull?
3: Kemur bara einhver að biður vodka Red Bull, þá bara afgreitt orka vodka.
1: Við ákváðum að fara á bar í miðbæ Reykjavíkur og kanna hvort þetta væri rétt.
6: Hi, vodka Red Bull, please.
1: Ég bið vodka Red Bull. Barþjónninn snýr sér við, nær í glas og ég sé glitta í silfurlitaða dós. En þetta ekki Red Bull.
7: There you go, sir.
8: Is it Red Bull?
7: It's an orka, it's medicine.
1: Þetta orka, segir hann, mjög svipaður drykkur.
3: Bara næturklúpar, þetta stórt þar, vodka Red Bull. Og við vorum að tala við tvo bara stæstu nættuklúbana bara á landinu. Þá sagði þeir fengið greitt milljónu fyrir að versla ekki við okkur. Fyrir að vera við værum ekki inni.
4: Svendís byrja seinni hálfleikinn eins og hún endaði þann fyrir. Langt innkast inn á næstinguna Glódís. Frammi gerir og hér.
9: Þessi deila Red Bull birtist líka daginn þegar hérna koma auglýsingamálum á landsleik á Laugardalsvelli í apríl. Yeah. Hvað gerist þar?
3: Þá var haft samband við okkur frá knattspyrnusambandi Íslands, KSÍ. Það var að byrja landsleikir hérna bæði karla og kvenna.
1: Steindal var þá boðið að vera með auglýsingar á leik Íslands og Úkraínu á Laugardalsvelli.
3: Og Red Bull til dæmis tengt bara við knattspyrnu mikið. Ég ákvað bóði auglýsa á vellin, vandi í leddskiltunum og ég svaraði leið, ég hefði áhuga auglýsa Red Bull. Og svarið kom tilbaka ölgjörnum samning við knattspyrnusambandið og þeir blokkir aðra drykki á Laugardalsvelli.
1: Í svari auglýsingasölumanns KSÍ segir nákvæmlega.
10: Ég veit allt það að Red Bull væri málið, en já, Ölgera samningurinn blokkar aðra drykki eins og það væri gaman að pyrra þau.
3: Þið þjóðarleikvang gríslendinga, sko. Ég auglýsa fyrir, ég ekki beðið með að selja hann löðsvöldin.
4: En svona, hvað finnst þér þetta, þessa baráttu, per se, milli Red Bull og Eilirar Orku? Meina, einhver kann að segja bara, þetta bara heilbrigð samkeppni. Hvað finnst þér?
3: Já, ég til í heilbrigð samkeppni. Ég til í, ég að berjast við það í verslunum og þær þessar báðavörur. En ég útilokar að börunum, það ekki flókið. Með frívörum eða ofsa afsláttum með einhver slíku. Ég hlýt að geta að fengi að vera með vörun, það einnig sér byggðum.
1: Blóðug baráta hefur líka verið útiháttíðir á Íslandi að fá að selja drykki þar. Friðjón segir að Ölgerðin hafi raun unnið fullnaðar sigur á þeim markaði.
3: Já, við höfum verið að selja hérna í 2.5 ár þá á útiháttir Red Bull og þetta ekki stór viðskipt, þetta kannski eitt bretti, það samt nokkur 10.000 dósir eða eitthvað og þetta svona sterkur drykkur þú ert að fara að skemmta þér. Og svo kemur þessi nýi drykkur frá Ölginni, Eilíf Orka, hérna með Red Bull bræði og þá bara hættu allar hátíðir að vesla við okkur og við gengum fast á eftir því.
4: Og þetta margar hátíðir sem að...
3: Fjóra stæðstum þín hérna.
4: Þá þjóðatíð og kótilettan.
3: Ískir, kótilettar og hjarta efnaverðar.
1: Friðjón nefnir sem dæmi að Steindal hafi undanfarin ár átt í samstarfið útiháttíðina kótilettun á Selfossi. Þegar tilstóð að halda samstarfinu áfram í sumar, hafi annað hljóð komið í strokkin hjá skipuleggjendum hátíðarinnar.
11: Þannig standa málinn að Eilíf Orka einn af spónsörunum hjá okkur á hátíðinni. Það getur verið erfitt að eiga við þessa reisa eins og þekkir og ég eiginlega að skáka mát með það.
1: Í kjölfarið reyndi Steindal að halda samstarfinu áfram, meðal annars með því að bjóðast til að gefa hátíðinni heilt bretti af Red Bull. Hátíðin ákvað samt að slíta samstarfinu. Það eru ekki bara veitingastaðir, verslanir, íþróttaleikir og útihátíðir sem eru undir. Nemendafélög háskólana eru þarna líka.
3: Og Red Bull gerir sérstaklega út á þetta. Við erum með í vinnu hjá okkur í hlutastarfi fólk úr skólan, við erum að styðja það í náminu og þau eru að kynna vörun okkar hér og þar landið. Og við gerum samning eins og fleiri við nemendafélögin að styrkja þau, bjóða þeim í vísindaferðir og styrkja þau að halda partí og fleira sem er í gangi. Og við vorum með svona samning og höfum verið með það í 2,5 ár. Núna eftir Vestló þegar skólan er að byrja, þá kemur í ljós þegar við erum að hafa samband við nemendafélögin að nær öll félögin eru búin að gera samning á Ölgerðina og það er einkasölu ákvæði, það stendur bara Vestla einingi svörur við Ölgerðina.
1: Þessi klausa sést svart á hvítu í samningi sem Ölgerðin gerði við nemendafélag í Háskóla Íslands. Þar segir að nemendafélagið skuldbundi sig til þess að einungis bjóð upp á bjór og aðrar vörur frá Ölgerðinni á bjórkvöldum og öðrum uppakomum félagsins. Þá skuldbundi félagi sig til að semja við bari og veitingahús sem í viðskiptum við Ölgerðina. Þá sérstaklega tekið fram að samningurinn sé trúnaðarmál.
9: Þannig að þarna hjá nefndafélagum líka verið að reyna að íta ykkur út af markanum?
3: Já, við erum út af öllum nefndafélagum, já, öllum frá með bara ágúst, núna ný, annan byrja.
9: En svona frá einn brjósti bara, hvað finnst þér svona einkaréttar samninga, eins og þú eru kallaðir?
3: Já, það skipt ekki máli hvað mér finnst. Ef þú ert dóminerand á markaði eða markaðsvand, þá þetta brólulegt, og sannkja sér til að taka á því.
1: Sem stofnunin gerði með húsleitinni á föstudaginn var. En það ekki fyrsta skipti sem samkeppniseftirlitið beitir sér. Árið 2020 greiddu bæði Ölgerðin og Gamla Vífilfell, sem nú heitir CCEP, sagt vegna brota á samkeppnislögum. Fyrirtækin viðurkenndu þá að hafa haft samráðum framstillingu í verslunum, sem fólst meðalans í því að þau höfðu umsjón með teikningum af hillurímum í verslunum og átti samskiptum sín á milli uppröðun. Fyrirtækin greiddu hátt í 40 milljónir í sekt. Þar að auki samþykktu bæði Ölgerðin og CCEP að tryggja að smærri keppinautar yrðu ekki fyrir samkeppnishindrunum.
2: Og þeir bara borga þetta með brosóður og maður spyr sig, þetta þá hluti af þeirra markaskostnaði, þeir skrifa þetta bara á ófyrirséðan kostnað í markastildinni.
4: Hafið rætt þessi mál við einhver stjórnvöld, til dæmis samkeppniseftirlitið?
3: Við höfum sent kvartanir, rúglega 57 stykki á samkeppniseftirlitið og átt einn fund með þeim.
1: Samtök handverksbrugghúsa hafa líka kvartaði við sterkri stöðu Ölgerðarinnar, bæði til samkeppniseftirlitsins og ATFR. Í janúar kvörtuðu yfir því hvernig tveimur jólabjórum frá Ölgerðinni hafði verið rúllað inn í verslanir í Brettavís fyrir jólin, eins og það orðað í kvörtuninni, bjórtegundunum Bóli X-mas og Túborg Lilli Júl.
2: Einhver vara sem átti með réttu einungis kannski heima í örfóum verslunum en tók yfir allar verslanir og meðan íslensku handverksbrugghúsin urðu að láta sér linda örfóar verslanir. En þeim þótti þetta ekki athugavert og hérna vildi meina að það hefði bara verið slík eftirspurn eftir þessum bjór sem engin átti samt að vita af.
1: Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins, vill ekki svara því hvað eftirlitun hafa borist mörg erindi sem tengjast Ölgerðinni. Hann segir þó að á hverju ári berist allmargar ábendingar sem tengjast dagvörumarkaði og hluti þeirra snúi eðlimálsins samkvæmt að Ölgerðinni sem stórum birgi á markaði.
9: Þú vannst sjálfur hjá Ölgerðinni í 19 ár, varst háttsettur tíma. Tókst þú þátt í þessum viðskiptaháttum sem að þú ert að gagnrýna í dag?
3: Ölgerðin var ekki svona stór þá, ég vil meina sko, þegar ég fer að nút þá vorum við svona á mörkunum að við töldum og það mikil ábyrgð á félaginu að vita sjálf hvað það stendur markaðslega. Þá vorum við ekki orðin markaðsáðandi en ég skal alveg viðkynna, við vorum líklega ekki stóra mörkunum hann. Var ég eitthvað betri? Líklega ekki. Ég vann bara eins en ég ítreka að ég ekki ætla neinum að ætla að brjóta lög þarna. Hraðin, pressan er mikil og fólk gleymir sér í látunum.
9: En hefurðu skilning á því að einhverjum finnist sérstætt að þú skulir gagnrýna þessa viðskiptahætti þegar þú kannski tókst þátt í þessu einhverjum leti sjálfur?
3: Já, ég skil það, en stærðamunin svo rosalegur í dag og fjármunir og við erum svo lítil.
1: Eins og áður sagði vildu forsvarsmenn Ölgerðarinnar ekki veita viðtal þegar eftir því var leitað. Í skriflegum svörum þeirra hafna þeir í öllum helstu meginatriðum þeim ávirðingum sem eru bornar á fyrirtækið í þessum þætti. Stjórnendur fyrirtækisins hafi engar upplýsingar að brot hafi átt sér stað í starfsemi félagsins og þeir muni sína fullan samstarfsvilja við skoðun samkeppniseftirlitsins. Lesa má svör Ölgerðarinnar á ruv.is.
2: Við hljótum einhvern veginn bara sem samfélag að vera sammála það að við viljum ekki svona yfirburðastöðu. Við viljum ekki einhver einn aðili, dóminerandi, bara gjörsanlega allri þinn í versluna hegðun. Og að það sé ekki svona markvist verið að óta þessum vörum af þessum ofsa að okkur. Og hérna, með þeim afleiðingum auðvitað að önnur fyrirtæki leggi blaupana og hérna og fara á markaðnum.
3: Ég ítreka að félag sem svona stórt og ríkt og skráða markað með öll þessi merki þarf að þola bara heilbæra samkeppni.
0: Auðvitað verða menn að standa sig í þessari samkeppni en þá þarf líka að vera rétt gefið og allir fylgi sömu lög.
9: Og þið upplifað að það sé ekki þannig í dag?
0: Já, ég upplifað þannig.
9: Hvers vegna skiptir mála að breyta þessu?
3: Það endar betur í buddunni á neytendum á Íslandi. Ef þetta heldur áfram sem horfir þá fyrir fólk bara að greiða meira fyrir vörun og verðing í samkeppni. Þá mjög auðvelt að hækka verð og stýra þessu eftir eigin höfði.
0: Þetta gerir flóruna vissulega fátæklegri þegar þú ferð á einum bar til annars og það alltaf sama vöruúrvalið hvert sem þú ferð. Sami bjórinn, sama vínið, sama súpan.
2: Það getur ekki verið svona enda leikurinn að hér eigi bara verið einn aðili með allar vörur.
3: Það má ekki gleyma því að til dæmis Ölgerinn líklega eitt flottasta sölu markaðsfyrirtæki landsins þegar gengið alveg ævinn til að vel. Og þeir eru stóri, sterkir og ríkir. En það mjög ábyrgðarfullt þegar maður svona stór og sterkur hvernig maður hagar sér í viðskiptaumhverfinu. Það eru lög og reglur það líka. Mjög stóðilegt umhverfi.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Kveikur í sérstakri hljóðvarpsútgáfu sem var áður á dagskrá skömmu eftir hádegið í dag. En nú gefst tími fyrir tónlist og fyrst fáum við að heyra konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í B-moll opus 61 þriðja þátt að Allegro molto eftir Edvard Elgar. Itzhak Perlman leikur á fiðlu og Daniel Barenbaum stjórnar Chicago Symphony Orchestra.

Þetta var konsert fyrir fiðlu og hljómsveiti í B-moll, opus 61, þriðji þáttur af þremur að Allegro molto eftir Edvard Elgar. Itzhak Perlman lék á fiðlu og Daniel Barenboim stjórnaði Chicago Symphony Orchestra. Hljóðritunin frá árinu 1982.

0: Þetta var Will Vinson á altsaxafón á samt Tigran Hamasyan á piano, Matt Penman á bassa og Billy Hart á trommur með lagið Oasis eftir Keith Jarrett. Hljóritun að finna á plötunni 441 frá árinu 2020. Kvöldsagan næsta dagskrá. Ævisaga Árna Prófars Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út á árunum 1945 til 1950. Pétur Pétursson las fjórða hluta á Snæfellsnesi fyrir útvarpið árið 1997. Í kvöld fá hlustendur að heyra Pétur lesa 16. lestur.
1: Góður hlustendur, í seinasta kafla ævisögu séra Árna prófars Þórarinssonar sagði séra Árni frá Lárusi H. Bjarnasyni, vini sínum og sýslumanni, lauk frásögnum hann og sagði svo frá þeim sem tóku við sýslumannsembætti. Þá heldur frásögnin áfram. Þá tók við sýslumannsembættinu Páll Bjarnason Vídalín. Hann var sonur Bjarna Síslumanns á Geitaskarði og Hildar, dóttur Bjarna Tórarinsens. Páll var einhver mesti reglumaður í Síslumannsstöðu. Við afgreiðslu var hann allra manna fljótastur og vissastur. Hann var góður maður enda mjög vel þokkaður. Að Páli látnum kom Jón Steingrímsson, sonur Steingríms Jónssonar bæjarfógeta á Akureyri. Jón ljúfmenni og vinsælt yfirvald. Hann tók fyrir bruggmála á Snæfellsnesi með röggsemi og ég held hann hafi kveðið brugg þar vestra alveg niður. Jón var síðast í sýslumaður á Snæfellsnesi í minni preska partíð. Læknar heitir næsti kafli. Fyrsti læknir á Snæfellsnesi eftir að ég kom vestur var Hjörtur Jónsson. Faðir hans var séra Jón Hjartarson prestur að krossi í Landeyjum og síðan á Gilsbakka. Fyrri kona hans og móðir Hjartar var Kristín Þorvaldsdóttir Böðvarssonar, prests og sálmaskálds í Holti undir Eyjafjöllum. Albræður Hjartar voru þeir Árni kantheól og kaupmaður, Grímur kantheól og skólastjóri og Þorvaldur prófastur allir búsettir á Ísafirði. Hjörtur þjónaði Snæfellsnessýslu, Dalasýslu og hluta að Barðastandasýslu. Hann var fjarskalega mikill höfðingi, fallegur og fyrirmannlegur. Hann gekk ríkt eftir því að læknisráðum hans væri hlýtt. Hann var mjög viðkvæmur. Hann sagði mér að hann þyrði aldrei að snerta konu með töng fyrir hann væri búin að gera bæn sína. Hann mátti ekkert ömt sjá. Hann gekk vel klæddur. En svo kom hann í kot, þar var kona í bassnöð með rítjur einar á kroppnum, þá fór Hjörtur úr mannsett skýrtunni og lét konuna klæða sig í hana og kom skýrtulaus heim. Hann lét hreppsnefndina vita ef fátæklingar þurftu hjálpar þar sem hann var sóttur út héraðið og urðu þá allir að líða. Það gerði Ástís ljósmóður líka og lét á skilja sig. Hjörtur kvæntist Hildi Bogadóttur Tórarinsen, sonardóttur Bjarna Skálds. Þau voru aðeins tvö ári í hjónabandi áður hún dó, síðar gekk hann að eiga Ingibjörgu Jensdóttur rektor Sigurðssonar. Hjörtur andaðist í Stykkishólmi 16. apríl 1894, tæplega 53 ára að aldri, banamein hans var garnabólga. Hann var jarðaður í kirkjugarðinum í Mafkavík, austan við kaupstaðinn. Síðar var þessi kirkjugarður lagður niður og tekið fyrir nýjum suður með þjóðveginum fyrir sunnan kaupstaðinn. Þá voru lík þeirra Sigurðar Síslumanns Jónssonar og Hjartar Læknis flutt í nýja garðinn með biskupsleyfi og stift yfirvalda. Þar hef ég oft komið að leiði Hjartar. Davíð Skefing var skipaður læknir héraðsins eftir dauða Hjartar. Hann sat í Stykkishólmi, hann var prýðismaður og læknir góður og mjög vel látinn. Framkoma hans var svo fögur að þar gátu allir af honum lært. Í prestakalli mínu var maður sem fekk sér stundum neðan í því, meira en skildi, lét hann þá hið óðslegasta og hafði gaman að slást upp á fólk ekki síst eldri menn, að var stundum vandræða gepill í réttum, gekk frá manni til manns og óð upp á það með bríkslum og gífururðum og ógnarháfaða. Ég fekk alltaf þessa vísu hjá honum þegar ég kom í réttir. Eru prestar allra vestir manna, þeir hafa bresti það víst, þeim og flest til mæðu snýst. Þetta átti Rúi Snæfellinga. Og svo þetta, prestar hinum heimi frá hulda dóma segja, en skildi þeim ekki bregða í brá blessuðum eða deyja. Eitt sem var maður þessi fullur inn í Stykkishólmi og lét þá illum látum. Davíð Skefing stóð þar við húsvegg og talaði við menn, sá fulli veður að honum með feiknalegum góðragangi og þrumar fram þessa vísu. Læknar eru listamenn, þeir lífið í og steyja, alla læknaðir í þess enn utan þá sem deyja. Læknirin var miklu herri vexti hans á ölvaði og horfin niður á hann, lítur svo spyrjandi til himna og segir Á þessi aumingja maður oft vanda til þess aðna, óskup eru svona menn illa komnir. Þá sljákkar í manninum og hann þagnar á auga bragði. Hann lifði 3 ár eftir þetta og var í prestakalli mínu eins og áður og frá þessari stundu lagði hann niður öll drykkju ærsli og var hinn prúðasti, þó að hann fengi sér í staupinu. Hann hafði verið á hrakningi í æsku, einn af smölunum og dó lúnabólgu. Ég blygðaðist mín fyrir að ég skildi aldrei reyna að hafa þessi áhrif á mannin. Ég hafði aldrei ansað honum neinu þegar hann óð upp á mig með fytti látum. Skefing sótti síðan burt til Ísafjarðar og sáu allir eftir honum og heimili hans. Einkennilegt fannst mér það að 8 fyrstu árin mín í Hnappadalssýslu var þar aldrei vitja læknis. Svo kom aukalæknir í nágrennið, hann satt fyrst að Grímstöðum, þá að Staðarrauni og loks í Vogi, það var Friðjón Jensson, bróðir Bjarnabónda í Áskarði. Þá var eins og allir yrðu veikir og alltaf verið að sækja lækni, bæði Friðjón og læknin í Stykkishólmi. Friðjón var nokkur ár þar vestra, hann þótti góður læknir. Umdæmi hans náði út að Straumfjarðará, hann er nú á Akureyri og stundar þar tannlækningar. Næsta eftir Friðjóni kom Georg Georgsson og sat í Vogi, hann var tæpt ár í héraðinu. Þá kom Sigurjón Jónsson, hann hafði fyrst aðsetur á Staðarhrauni og síðan

0: Mjög lægin að hjálpa konum í basnauð, það var yfirleitt vinsætt mjög og þótti þó full létt út úr. Það var ekki alltaf víst þegar átt að vitja hans hvort hann veri heima eða suður í Reykjavík. Að Þórði látnum kom Ingólfur Gíslason og satt í Borgarnesi, hann var mjög vel látinn. Næsti kafli heitir Guðmundur læknir. Þegar Davíð Skefing fluttist til Ísafjarðar, fékk Guðmundur læknir Guðmundsson Stykkisons læknishérað. Hann var sonur Guðmundar press á Stóruvöllum í Landsveit og Ingibjargar Jónsdóttur prófas að Breiðabólstað í Fljótslíð. Guðmundur læknir sagði við mig.
1: Ég komin í 11 af tómum embættismönnum, vonar þó að maður sé ekki beysin. Mikil anskotans meðferð þetta. Að hafa ekki fengið að hvíla sig í einni styrkri bændætt á allri þessari leið.
0: Guðmundur fættist 23. febrúar 1853, tók stúdentspróf 27. júní 1873, las læknisfræði hjá Jóni Hjaltalín landlækni og lauk þar kandidatsprófi 14. ágúst 1876 með fyrstu einkunn. Árin 1876 til 1877 var hann við framhaldsnám á sjúkrahúsi í Kaupmannahöfn og dvaldist í Skotlandi og Englandi árið 1894. Guðmundur var læknir í Árnessýslu árið 1887. Sat hann fyrst á Eyrarbakka en síðan í Laugardælum og bjó þar góðu búi. Árið 1895 varð hann að segja af sér læknisembættinu sakir vanheilsu. Eftir það mun hann þó hafa fengist eitthvað í læknistörfi í Reykjavík og á Stokkseyri, en árið 1901 var hann skipaður læknir í Stykkishólms héraði og sat í Stykkishólmi. Þar var Guðmundur síðan þar til hann fékk laust frá embætti árið 1927. Eftir það átt hann heima í Reykjavík þangað til haustið 1945. Þá tók dóttir hans, gift enskum lögfræðingi, hann með sér til Vesturindía. Þar andaðist Guðmundur nokkru síðar á einni Trinidad. Guðmundur var meira en meðalmaður á hæð og velvaxinn, snöggur í öllum hreyfingum og fríður sínum. Hann var kvæntur Arndísi Jónsdóttur, há yfirdómara Péturssonar, hinni bestu konu. Hún lést árið 1936. Guðmundur reyndist fyrirtakslæknir þarna vestra. Hann var oft sóttur í önnur héruð, norður á Barðaströnd, inn í Dali, út í Ólafsvík og suður á Mýrar, þó að þar væru fyrir góðir læknar. Stundum var það þess vegna að þeir voru ekki heima, en einnig oft af því að fólk hafði meiri trú á Guðmundi einkum vestur á Barðastrandasýslu. Svo sagði Guðmundur prófessor Magnússon mér að nafni hans væri lækna slingastur að þekkja sjúkdóma þeirra sem ekki hefðu ljós. Hann var makalaus að þekkja sjúkdóma. Óli bóndi á Stakkhamri lagðist veikur í innvorti sjúkdómi. Guðmundur var sóttur til hans inn í Stykkishólm. Þá var Guðmundur Magnússon prófessor við Laxveiði í Hafjarðará. Hans var líka vitja til Óla. Þeir hittust, báði læknandinn að Stakkhamri og skoðuðu Óla. Guðmundur Magnússon kom til mín af Stórahrauni á Suðurleið.
2: Hvað gengur að Óla á Stakkhamri?
0: Spurði ég. Hann svaraði svona. Já, ég get nú ekki sagt þér það, ég veit að ekki. En sennilega hefur hann sagt mér minna en hann grunaði. Nú víkur sögunni til Guðmundar Guðmundssonar. Hann hélt inn í hólm þegar hann hafði skoðað Óla. Í fylgd með honum var greindarbóndi úr prestakalli mínu. Ég hitti hann að máli daginn eftir að hann kom úr hólminum. Þá segir hann við mig að fyrra bræði. Ég fór með Guðmundi lækni inn í hólm. Ég spurði hann hvernig honum litist á sjúkdóm Óla. Hann svaraði, veit ekki, ég sagði honum að fara suður. Svo ríðaði nokkra stund og báðir þegja.

0: En Guðmundi hætti nokkuð til að tala við sjálfan sig upphátt, virtist að vera mjög utan við sig og ekki hafa hugmyndum þó að fólk væri nærri eða skeytti því engu. Þegar þeir komu upp á Snæfellsnes fjallgarð, tekur Guðmundur að ræða við sjálfan sig og segir þá hátt.
1: Já, þetta slétta, það gerir ekkert til, en þetta nögróta, það verra.
0: Fylgdarmaður vissi ekkert við hvað hann átti og spyr. Hvað meiniði læknir? Guðmundur svarar.
1: Það sullur þetta slétta, það ekkert að lækna hann, en þetta nögróta, það líst mér verra á.
0: Þá spyr fylgdarmaður. Hvað þetta nögróta?
1: Þetta nögróta, segið ekki.
0: Það var farið með Óla suður, þar var fyrst tekið úr honum þetta slétta, það var sullur, en það sem Guðmundur hafði kallað í eintalinu við sjálfan sig þetta nögróta, það reyndist vera magakrabbi og hann varð ban í Óla. Þegar ég átti heim á Stórarhrauni var ég tímalasin í maga. Ég leitaði til Guðmundar og hitti hann á skrifstofunni. Guðmundur fleygir sér upp á sófa þegar ég kem inn og breiðir ofan á sig teppi. Ég lýsi fyrir honum sjúkdóminum, segi honum meðal annars hvaða fæðu tegundir ég þoli og hverjar ég þoli ekki. Þegar ég loki lýsingunni svarar Guðmundur.
1: Það ekkert að yður þegar þolið harðfisk. Þetta bara nervust. Þér skulu þreifa fyrir yður og éta þann mat sem yður verður best af.
0: Ég hreystist mikið við þetta og fór að verða læknir minn sjálfur, enda þurfti ég ekki læknis að leita síðan. Eitt sumar var Guðmundur sóttur til konu í Barsnauð, er hann var í Laugardælum. Þegar hann kemur heima bænum, heyrast hljóðin í konunni út á hlað. Guðmundur fór þó ekki inn til hennar, heldur gengur sig út í Kálgarð, tekur þar upp rófu og fer að éta. Bóndi verður reiður við þetta athæfi læknis og segir að hann sé hingað til annars komin en að éta rófur. Þá svarar Guðmundur.
1: Ég heyri það á hljóðunum að mín ekki þarf ennþá.
0: Síðan át hann rófuna í fullkomnu sálarjafnvægi, gekk svo í hægðum sínum inn til konunnar. Þá var fæðingu það langt komið að Guðmundur tók barni strax með töngum. Guðmundi hætti stundum við þegar fólk var að lýsa fyrir honum sjúkdómi að fara að tala allt önnur efni upp úr miðri sjúkdómslýsingu. Hann var eisa fljótur að þekkja sjúkdóma líkt og þollifur í Bjarnarhöfn og leiddist hvað menn voru lengi að spinna lopanum það sem hann vissi þegar nákvæmlega sjálfur. Einhverju sinni kom það fyrir þegar Guðmundur var í Laugardælum að séra Valdimar Brím leitaði til hans upp á einhvern sjúkleika sem þjáði konu hans. Guðmundur stóð á meðan prestur lýsti í sjúkdóminum, sneri bakjaðunum og fór að horfa út gluggan. Allt í einu gellur hann við þegar sjúkdómslýsing Valdimar stendur sem hæst.
1: Ég held svo svart eitthvað að hafa það.
0: Fyrir utan gluggan voru tveir hundar að fljúast á og var annar svartur. Séra Valdimar fannst þetta fullmikið skeytingarleysi og segir Það minnsta sem aður getur vænsta viður er að þeir takið eftir þegar líst er fyrir yfir sjúkdómi. Þá svarar Guðmundur.
1: Viljið þeir að ég komi með það?
0: Og svo þuldan fyrir Valdimar alla sjúkdómslýsinguna. Guðmundur var maður bráðgáfaður. Hann las mikið og var óskum fljótur að gleypa allt í sig sem hann leit á. Hann las mikið læknisfræði, átti mikið af læknisfræðibókum og keypti læknisfræði tímarit. Hann var vel að sér í náttúrufræði. Hann var líka ágætlega heima í almennri mannkynssögu og bar oft saman ýmsa nafnkunna menn sögunar. Hann stúdiraði mjög árbækur. Hann var fróður í Sturlungu, hann var ætt fróður og gerði sér farma að setja sig inn í einkenni ætta. Hann var allra manna músíkalskastur og gat lesið hljóð af nótum hvar sem hann sá þær þó að hann spilaði ekki á hljóðfæri. Kona hans var mjög músíkalsk og kenndi að spila á píanó. Hann var mikill mannþekkjari. Hann sagði þetta við mig.
1: Ef þú vilt finna vestu aðskotans mann ormanna í þjóðfélaginu, þá skaltu alltaf leita þeirra meðal sómamannanna.
0: Hann virti stundum vera mjög utan við sig. Hann sagði við mig,
1: Fólk heldur ofta ég sé annars hugar og taki þá eftir engu, en þá teki best eftir og þá varar fólk sig ekki á mér. Þá kynnist ég því best.
0: Þetta hafði ég fundið líka þegar ég var utan við mig. Guðmundur var nokkuð skrækrættaður og lá fremur háttmálrómur. Hann brá stundum á þann sið að skipta á augabragði mefni í samræðum eða tala skyndileg allt annað en nokkur gat búist við að hann hefði orð á eins og á stóð. Stundum voru þetta bragð til að komast að einhverju eða beitt í því skýni að leiða hugamanna frá ákveðnu umhugsunarefni. Eitt sinn kom Guðmundur að hrauni í Ölfusi til þess að stinga á sulli í bóndanum. Það var vor í glaða sólskini. Sjúklingurinn lá í rúmi undir glugga. Fyrir utan gluggan var fjóshaugur, morandi í flugnavargi. Guðmundur hafði tekið upp nálina og sýndist alltilbúin að hefja lækningaraðgerðina. Þá verður honum skyndilega litið út gluggan og segir í ákafa Byggja anskoti í þetta flugurnar á skýtnum. Þá tegir sjúklingunni sig upp í rúminu til að horfa út gluggann á aðfarir flugnanna en í sama andartaki stingur Guðmundur nálinn inn í sullin að manninum óvörum. Í þetta sinn notaði Guðmundur flugurnar á haugnum sem deyfilíf til þess að sjúklingurinn fyndi minna tilstungunnar. Einhvern tíma var hann að taka sullur manni og gellur þá við upp úr miðri aðtöfninni
1: Anskotir og kartöflugarðir í gröf ágætir.
0: Þetta einkennilega tal Guðmundar skildu Árnesingar ekki, en það fór víða og var lagt út sem létt út í læknisdóminum, en það var langt í frá að svo væri. Guðmundur tók lækningar sínar mjög alvarlega og vit hans var framúrskarandi. Þetta átti kannski einhverja orsök í því að Árnesingar voru ekki eins hrifnir af Guðmundi og við fyrir vestan að fyrir mér heyrðist. Þar að auki var hann allra manna alþýðlegastur en þeir voru vanir embættismönnum sem heldu sér frá alþýðunni. Það kunnu þeir ekki að virða við hann að hann talaði við almúan eins og jafningja sína. Guðmundur sagði við mig þessi orðum stoltið.
1: Mikið djöfull er leiðinlegt þetta stolt.
2: Þú hefur nú aldrei verið stoltur. Svara ég.
1: Ég hef engan mann þekkt á ævinni stoltan á mig. Ég er svo stoltur að mér var aldrei þó taka því að vera stoltur. Mér er enginn þæði því að menn sé að glápa á mig.
2: Það veri hreinasti tortúr fyrir mig að vera stoltur, svara ég.
1: Stoltið er ekki annað vanmáttarkend.
0: Fyrir kom það að manni gat brugði við þegar Guðmundur var hjá sjúklingum. Honum hætti til að verða annars hugar og hugsa upphátt og maður hélt af því sem hann sagði að honum hefði kannski orðið á einhver skissa. Hann var oft sóttur á heimili mitt. Einhverju sinni var hans vitja til Þórarinn sonar míns að Rauðamel. Vinnumadur minn sem Guðmundur hét fór eftir honum þegar þeir koma upp undir Kellingaskarð á suðurleið, segir Guðmundur læknir.
1: Guðmundur, mér langar til að ganga hérna upp undir fjallið að hvað vera það reyni við að hrýsla, mér langar að sjá hana.
0: Við höfum engan tíma til þess núna, þér eru sóttu til bas með barnaveiki.
1: Já, það er satt, við skulum halda áfram.
0: Þegar Guðmundur er komin upp að baðstofuloft á Rauðamel, tekur hann upp tvö glös með vökva í og setur á borðið og var vökvinn ekki alveg eins litur í báðum. Að því búnu fer hann að athuga sprautuna og ætlar að dæla vatni gegnum hana til þess að ganga úr skuggam hvort hún sé í lagi. En hún er þá stípluð. Reynir hann nokkra stund að þrýsta gegnum hana vatninu en tekst ekki. Var nú ekki annað sýtna og honum ætlaði ekki að takast að reynsa úr henni fyrirstöðuna. Meðan Guðmundur á í þessu stímabraki er hann alltaf að tala það við konu mína að líkast til ætli þetta ekki að lánast. Hann mun ekki geta hreinsað sprautuna, hún sem víst orðin ónýtt, hann verði sennilega að fara heim við svo búið og þagnar aldrei. Konunni var ekki farið að lítast á blikuna. Seint og síðar meir hefnast honum þó að koma sprautun í lag og sprautar Þórarinn og síðan öll hinn börnin úr öðru glasinu sem hann hafði sett á borðið. Þegar þessu lokið, kallar hann konun inn að borðin og spyr.
1: Heyrðu þér frú, úr hóru glasinu tók ég í sprautuna, þannig bleið baneitur í öðru glasinu.
0: Konunni hnykti við fremur og notalega, ef að skildinu hafa sprautað börnin úr eitru glasinu og öll lagi máski steindauð eftir nokkra mínútur. Þér sprautuðu þau úr þessu glasi, segir hún og bendir af annað þeirra.
1: Það gott, þá það rétt,
0: svarar Guðmundur. En ég myndi ekki hafa orðið hrættur hefði ég verið viðstattur. Ég vissi að þegar á lá var Guðmundur allur og óskiptur við verk sitt, þó hann gleymdi stundum eftir á hvað hann hafði gert. Hann var ákaflega varfærin og samviskusamur og sótthreinsaði sig vel á undan lækninga aðgerðum. Guðmundur hafði svo frábært minni að það var eins og hann gæti engu gleymt. Ég var alltaf meira og minna heima hjá honum þegar ég var á ferði í Stykkishólmi. Einn dag sem oftar kom ég heim til hans, þá hafði kona Guðmundar Björnssonar landlæknis orðið bráðkvött eftir 14 daga legu að barnsburði. Ég segi við Guðmund.
2: Já, það er nú svona þessar reglur ykkar læknanna. Það var aldrei nema sængur vika í Árnessýslu og fór á Engjar daginn eftir. Mér stendur alltaf stuggur á reglu, mér datt í hug að þessi hefði lífað ef hún hefði átt heima í kotanum hjá okkur.
0: Guðmundur svarar,
1: já, mér datt í hug líka, en ég hef ekkert fyrir mér í því.
2: Konar mín er nú feit, segi ég, og henni finnst þú þurfa endilega að hreyfa sig í rúminu þegar hún liggur á seng og biður þá að lofa sér að stíga aðeins fram á gólfa á fjórða degi, og er þá stutt af tveimur mönnum og kotti látin undir fæturn á henni og stendur það svona í eina mínútu. Henni finnst þenni létta við það í höfðinu. Þetta er svo gert á hverjum degi það sem eftir er sængurlegunar.
0: Nú líða eitthvað þrjú ár. Á þeim tíma hitti ég Guðmund oft að máli. Litlu eftir það kem ég í hólminn og sé Guðmund á götu. Ég geng til hans. Þegar ég á eftir 10 faðma að honum kallar hann til mín því að það var síður hans að byrja að tala við menn út á götu áður en hann heilsaði þeim. Guðmundur kallar,
1: nú er ég búin að finna það, ég hef fundið það hjá König.
0: Ég skildi ekkert við hvað hann átti.
1: Hann segir að þessi nöðsynir þetta sem þú varst að tala við mig árið, að sængur konur reyfi sig með varúð úr rúminu, einhver feitar.
0: Þú hlustendur, hér látum við staðanum við að sinni. Takk fyrir áhernina.
3: Pétur Pétursson las 16. lestur af á Snæfellsnesi, fjórða hluta af ævisögu Árna prófars Þórarinssonar, Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var aðra á dagskrá árið 1997. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
4: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir fréttir. Veður ofsinn sem gekk yfir landið í dag olli talsverðum eignaspjöllum á Siglufirði. Búast má við talsverðri ofankomu sem hefur áhrif á færð og samgöngur á norðanverðu landinu áfram. Óli Þór Árnason veðurfræðingur varar fólk við að leggja í ferðalög á vannbúnum bílum í kvöld eða nótt. Lægðin sem gengið hefur yfir landið svo dýfsta síðan 1963. Appelsínugular viðvaranir eru gildi fyrir Vestfirð og Norðurland vestra og gular við Breiðafjörð, Faxaflóa og á mið hálendinu.
5: Hún er núna svona yfir Austurlandi og á leiðinni sér til norðaustus og það er komið norðanótt og það er að kólna á Vestfjörðum, það kólnar þar fyrst og síðan það eftir sem lægðin fjarlægist síðan landi að þá dregur hún skilin og eftir sér yfir Norðurland og síðan Norðausturland og Austurlandi að lokum. Þannig að gulu viðvarna það er detta út svona og absinu gulu það er detta út einn af öðrum og færast hægt og bítandi í austur og síðasta rennur út hádegi á morgun á Austurlandi.
4: Sagði Óli Þór Árnason í kvöldfréttum Sjónvarps. Nokkuð kólnar í veðri á höfuðborgarsvæðinu með kvöldinu og í fyrramálið og viðbúið að hitinn verði nálægt frostmarki í efri byggðum. Lögreglan hvetur alla ökumenn til að fara varlega en það geti myndast hálka á stöku stað eftir talsverða úrkomi fyrir í dag og haga akstri í samræmi við það. Vegna bilunar hefur verið rafmagnslaust í Hrunamannahreppi, Reykjadal og nágrenni Flúða frá því laust fyrir klukkan 6 í kvöld að því er segir á vef Rarik. Unnið að við gerð og búist við að henni ljúki fyrir klukkan 11 í kvöld. Ekki liggur fyrir hvort veður hafi valdið straumrofinu. Ólíklegt þykir að sjór flæði yfir þjóðveg 1 austan við Vík í Mýrdal. Vegagerðin og björgunarsveitir voru viðbúnar því að veginum erði lokað því ölduhæð varð meiri en spár gerðu ráð fyrir. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir í samtali við fréttastofu á 10. tímanum að sjór sé tekin að hopa. Og því ósennilegt að flæði yfir veginn. MBL.is sagði frá því fyrir kvöld að flætt hefði að iðnaðarbyggingum austast í bænum og að björgunarsveitin Víkverji hefði staðið í rýmingum. Við færum ykkur áfram fréttir af veðrinu á vefnum okkar rúf.is og í útvarpi í nótt. Ábendingar eru vel þegnar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Og örstu til útlanda. Árásir voru gerðar á 6 skip á siglingu Hormúsund í dag að sögn NTB fréttaveitunar. Ekki hefur verið ráðist að fleiri skipum á einum degi frá upphafi stríðsins. Haftir eftir íranska byltingarverðinum að eitt skip hafi sokkið á sundinu eftir að því var silt á tundurdufl. Ekki hefur verið greint frá manntjóni. Breska siglingamálastofnunin segir að allugur hafi verið gerðar 10 skipum á hafsvæðinu síðan á sunnudag. Fréttir verða næst sagðir útvarp á miðnætti. Fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurstofa Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Margar viðvaranir eru í gildi á vítum breyttum landið en ég vil kallast að tegla á appisnugulum viðvörunum vegna viðurs á vestfyrum og ströndum og Norðurlandi vestra vegna stór hríðar. Og þar ekkert ferðaveður. Þar gilda fram yfir 2 í nótt. En nánar aðra viðvaranir á veður.is. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðvestan 13-18 metrar á sekundu og dálítil rigning eða slydda, en lægir og styttir upp seint í nótt og fyrramálið. Hiti 2-6 stig, sunnan 5-10 annað kvöld og hlýnar með dálítlum skúrum. Suðurland, norðvestan 10-18 og lítilsáttar rigning eða slydda, en lægir á morgun og birtir upp. Hiti 1-6 stig. Suðvestan 3-10 seint annað kvöld og hlýnar með dálitlum skúrum. Faxaflói, norðan og norðvestan 15-23 metrar á sekundu, rigning eða snjókoma með köflum, en lægir smám saman í nótt og fyrramálið og dregur úr úrkomu. Bjart með köflum á morgun og hiti 1-6 stig. Suðvestan 5-13 annað kvöld og hlýnar með dálitlum skúrum. Breiðafjörður, norðan 15-23 metrar á sekundu og slydda eða snjókoma, en dregur úr vindi og ofan komu í nótt. Hiti eða rétt yfir frostmarki. Hægviðri og þurft með morgninum, en gengur í sunnan og suðvestan 8-15 eftir háti á morgun og hlýnar með dálitlum skúrum. Vestfirðir, norðan 18-25 metrar á sekundu og snjókoma, en fer að dragur vindi og ofan komi í nótt. Hiti nálægt frostmarki, hægviðri og þurft með morgninum, en gengur í sunnan og suðvestan 8-15 eftir háti á morgun og hlýnar með dálítill rigningu eða slyddu. Strandir og Norðurland vestra, norðan 18-25 metrar á sekundu og talsverð snjókoma eða slydda, en dregur úr vindi í nótt. Norðan 10-15 og snjókoma í fyrramálið, en lægir og styttir upp undir háti á morgun. Hiti kringum frostmark. Sunnan 8-15 annað kvöld og hlýnar með lítilsáttar skúrum eða jeljum. Norðurland eystra gengur í norðvestan og norðan 13-18 og kólnar í nótt með snjókomu. Dregur smám saman úr vindi og ofan komu á morgun, norðvestan 5-13 og þurft að mestu síðdegis, en snýst í suðvestanátt annað kvöld, hiti kringum frostmark. Austurlanda glettingi, vaxandi norðvestanátt í nótt, 13-20 metrar á sekundu í fyrramálið og kólnar með snjókomu, engum norðan til. Úrkomi lítið seinapartin á morgun og lægir smám saman. Hiti kringum frostmark. Austfirðir, vestan 8-15 og dálítil rigning, kólnar smám saman. Norðvestan 13-20 og lítilsáttar jél á morgun, en þurft eftir háti og fer að lægja undir kvöld, hiti 0 til 5 stig. Suðausturland, vestan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu og rigning með köflum, en snýst í norðvestan átt seint í nótt og styttir upp. Hiti 3 til 9 stig. Dregur vindi síðdegis á morgun og kólnar. Miðhálendið gengur í norðvestan 13 til 20 með snjókomu, engum norðan til. Kólnar í veðri. Dregur úr vindi og ofankomu á morgun, breytilega 8-5 til 13 metrar á sekundu og að þurta mestu seinnipartinn. Frost 0 til 7 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstu dag, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og lítil sáttar skúrir en bjarta mestu landið austanvert. Hiti 4 til 10 stig að deginum. Á laugardag, sunnan 8 til 15 og dálitla skúrur morguninn en léttskýjað á norðaustur og austurlandi. Fer að hversa eftir hádegi, sunnan og suðaustan 15 til 23 metrar á sekundu og viða rigning undir kvöld en hægari og úrkomulítið norðaustan til. Hlýnar heldur. Á sunnudag, suðvestan og sunnan 13 til 20 og rigning en 15 til 23 og viða talsar úrkoma síðdegis. Þurft á norðaustanverðalandinu fram á kvöld. Hiti 5 til 12 stig. Á mánudag, minnkandi suðvestanátt og skúrir en lengst af þurft landið norðaustanvert. Heldur kólnandi. Á þriðjudag, suðurlæg eða breytilátt og dálítil væta með köflum. Hiti 4 til 9 stig. Á miðvikudag, austan og norðaustanátt og rigning með köflum. Næst verður viðfrænir lesnar frá viðurstofu klukkan 3:05 í nótt. Verið þið sæl.

Góður hlustendur, nú endurflytjum við mannlega þáttinn frá því skömmu fyrir hádegið í dag. Umsjón hafa Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur, 14. október og það blæs víða á landinu eins og við heyrðum í fréttum hér á eftir. Það eru gular og appelsínugular viðvaranir allt land.
1: Já, það hressilegur blástur og mikil bleita. Full af lífi, vínlaus lífstíll nafn á námskeiði sem að Gunnar Hersveit, rithöfundur og heimspekingur og Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsumarkþjálfi hafa staði fyrir. Þar faraðu yfir ýmsar leiðir til að lifa án áfengis og eins og þau orðaða þá miðlaðu lyklum til að loka dyrum og opna aðrar til betri vegar. Og Lára G. Sigurðardóttir læknir gestakennari á námskeiðinu, þar fer hún yfir hvaða áhrif til dæmis það hefur á líkamann að hætta að drekka áfengi í 5 vikur. Og þær Margrét og Lára verða hjá okkur hér á eftir að segja okkur betur frá þessu.
0: Kurt Weill eitt áhrifamesta og sérkennilegasta tónskáld 20. aldar, tónskáld sem samdi óperu, leikhús, kabarett, djass og dægurtónlist. Og skapaði tónlistarheim þar sem mörkin milli klassíkur og dægurtónlistar verða óljós. Í tilefni af afmælisári tónskáldsins þá tóku söngkonurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir saman fjölbreytta tónleikadagskrá með sönglögum og sviðs tónlist frá ólíkum tímabilum á ferli hans og viljum að heyra meir þetta hér á eftir.
1: Já, svo það vísindaspjallið með Eddu Olgudóttur og í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsóknum sem sýna fram á tengingu daglegra hreyfingar og bættra svefngæða og þetta mögulega eitthvað sem að ætti ekki að koma okkur óvart en það allan að vera að rannsaka þá og færa alltaf betur og betur, betur og betur rök fyrir því.
0: Já, og við þurfum alltaf að heyra þetta annars lagið.
1: Já.
0: Heyra það aftur og aftur hvað við eigum að gera til að sofa betur. Kákásextetinn Óðinn Valdimarsson hef ég leik hjá okkur í dag, lag eftir Jón Sigurðsson, upptaka frá árinu 1960 í Kjallaranum.

0: kjalla ranum, þetta voru Kákásextetinn og Óðinn Valdimarsson, lag og text eftir Jón Sigurðsson og eins og segjum upptaka frá árunni 1960.
1: Já, við ætlum að tala hér næstu mínútur námskeið sem að heitir full af lífi, vínlaus lífstíll og það eru þau Gunnar Hersveit, rithöfundur og heimspekingur og Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsumarkþjálfi sem að standa að námskeiðinu. Margrét situr hér í, hjá okkur í hljóðveri, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og á Ítalíu bara Lára G. Sigurðardóttir læknir stödd og hún í beinu sambandi líka, kontu sæl og blessu Lára.
3: Komið sæl.
1: Og þú ert, bara byrjum kannski aðeins á því að því þetta námskeið, þetta eru nokkrar vikur ekki satt, Margrét?
2: Jú, 5 vikur.
1: Já, og þú kemur fram þar, Lára, og ert með erindi það í rauninni hvaða áhrif það hefur á líkamann að hætta að drekka áfengi í 5 vikur, ekki satt?
3: Jú, mikið rétt. Ég svona kannski fer aðeins fyrst líka yfir í hvaða áhrif það hefur og svo hvað við græðum á því í rauninni að Já, sleppa áfengi fyrir líkamann og gera svolítið tilraun á sjálfum sér og hvernig maður finni þessa breytingar sem að við höfum séð í rannsóknum bæði og samkvæmt reynslunni sem verða á líkamannum.
1: Já.
0: Og hverjar eru þær?
3: Já, ég geti nú örgulega talið fram á kvöld, sko, ef að ég mikið hefist tími til, en ef við ekki bara tölum til dæmis bara sem svefnin sem svona klassísk dæmi og að því að hérna, alkohóli stundum bætt í svona tengdúrur sem maður getur keypt í náttúrulækningabúðum þá stendur 40% áfengi í því og það ástæða fyrir því að áfengi ágætt svona svæmingarlíf það getur hjálpa okkur að sofna því að það hægir á tauga boðskiptum í heilanum en það alveg afleitt svefnlíf af því að það lægtur okkur sem það breytir svefnstigunum okkur þannig að svefngæðin verður lélegri Og þannig að fyrst eftir að fólk hættir að drekka þá getur það jafnvel upplifa svona kannski óróleika og mikla draumfarir og slíkt. En síðan eftir sem frá líður kannski eftir viku eitt, tvö, þá fer svefnin að batna aftur. Og já, þannig að við förum að fá framlega meira vaxtarhormónum sem dæmi við þurfum vaxtarhormón þó sem hættast að ekka því að vaxtarhormónin hjálpa okkur til að gera við alla frumunar okkar og endur nýja líkamann mismið sem hefur farið úrskeiðs bara daginn á honum við förum að sofa og draumsvefnin þurfum við líka bara til að vinna tilfinningum og læra nýja hluti og tilhengu okkur nýja þekkingu sem dæmi
1: já.
3: Þannig að það eitt partur og þannig að fólk finnur oft mikinn mun á svefninu þó hann getur versnað í byrjun en þá yfirleitt eru þá jákvæðari áhrif sem koma þá síðar. Það fór verið dýpri svefn og fólk betur út kvílt og svo frammeðis. Mér finnst þannig þetta áhugaverðast líka bara áhrifun á heilan því að við erum alltaf að vita meira og meira hvaða áhrif áfengi hefur á heilan og fólk lýsir oft sem að hefur tekið sér svona pásur og það upplifir svona hvað segja, meiri skýrleika og meiri orku og það kemur líka fleiri hlutum í verk og svo framvegis en áfengi nefnilega þekkt fyrir að hafa sko bein áhrif á ýmsar stöðvar í heilanu sem dæmi minnistöðin sem að kalla streki eða hippocampus á ensku sem að mjög mikilvægur bara til að tilhengu okkur nýja þekkingu og læra og muna það sem við höfum lært kalla fram minningar, en það eitt sjúkdómur sem að klassist að drekin eða þetta drekasæði sem djúpt í heilanum hrörnar eftir yfirleitt á efri árum og það Alzheimer og það svona klassist enginni þannig að fólk þekkir það líka það fer kannski eftir að drekka aðeins og mikið að það getur að fara í svona óminnis ástand og það bara út af beinum áhrifum þannig á minnistöðanar. Fólk man ekki og fólk fer jafnvel að endurtaka sömu setningarnar aftur og aftur en ef við náttúrulega tökum hlé frá áfengi þá erum við aftur að byggja upp þessar minnistöðar og sömuleis framheilan þannig að bak við ennu okkar að áfengi hefur bælir beitt starfsemi framheilan sem að náttúrulega mjög mikilvæg bara til að skipuleggja er líf okkar og í raun upplifa bara tengjast okkur sjálfum sem manneskjum og öðrum og raukhugsun og hefur skipuleggja líf okkar. Þannig að rannsóknir sýna til þess að áfengi, það getur dregið úr frumustarfsemi þarna í framheilanum. Og svo, en aftur á móti ef maður stoppar, þá kemur þessi starfsemi sem á svo maður tilbaka yfirleitt.
1: En að því þú talar um í fyrirlestum talar um 5 vikur það er sem sagt bara á svona tiltölulega stuttum tíma breytist svona mikið til hins betra þá
3: sko það náttúrulega ég myndi segja kannski ef það fer allt eftir í hversu fólk þolir vel áfengi náttúrulega við erum misgóð að brjóta það niður að því að áfengi eða etanól það brotna niður í acetaldi sem mjög eitrað efni og getur safnast upp í líkamanum hjá okkur og það fer svolítið eftir líka hvað við erum góði að brjóta niður þetta acetaldi sem eru einn krabbameinsvaldandi efni og það helgast þá líka svolítið að því í raun bæði það og hversu mikið við drekkum þannig að hversu mikið fólk að drekka en yfirleitt það þannig að maður segir fyrstu dagana þá taugakerfið svolítið að jafna sig og líkaminn svolítið að hreinsa sig af þessu acetaldehýð en svona viku kannski 2-3 þá fer fólk kannski meira að taka eftir því í raun svona hvernig líf þeirra að breytast, þú veist, hvernig orkustigið að breytast, jafnvel meltingin og einbeiting og svo framvegis. En á viku 3 og 4 þá sýna rannsóknir að við getum séð mælanlega breytingar, til dæmis á blóðþrýstingi og hérna, ef að fólk hefur verið með hækkun á lifrarprófum, þá fer það að lækka strax, mjög fljótt, lifrin fer fljótt að gera við sig.
1: Já.
3: Og líka, jafnvel mittismáli, sko, þannig að fólk oft, að því að áfengi í raun, að því að áfengi eitrað, þá fer lifrin, þá segir lifrin, heyrðu, við slumum forgangsraða að brjóta niður etanól og að meðan, þá er hann ekki að brjóta niður fitu, heldur býr til fitu til að geyma annarkort í lifrinni þá eða í líkamanum. Þannig að oft fylgir það þannig að fólk upplifi líka að það jafnvel léttist aðeins.
1: En þessi, sko, að þetta er augljóslega, allt sem þú ert búin að telja meira minn upp er ekki góð áhrif á líkamann, en eru þau öll afturkræf ef að maður hættir að drekka?
3: Lang flest eru afturkræf af því að líkaminn er svo magnaður hann er stöðugt að gera við sig og endurnýja sig og þó við síðan til þess að mynda nýja krabbameinsfrumur fjölda krabbameinsfruma á hverjum degi þá er líkaminn alltaf að hérna, eyða þeim og laga og gera við og sérstaklega þá á djúpsefninu á nætt djúpsefninu hérna nóttu til þannig að flestar af þessum auðvitað er náttúrulega eftir, fer alltaf eftir einstaklingsbundið og hversu langt einkennin eru gengin, en já, ég myndi segja í bara stórum hluta er þetta hérna mikið til afturkræft.
1: Hérna, ég ætla ekki að trufla þig lengur sko á Ítalíu bara þú eru að komast og fá þér cappuccino eða eitthvað
0: hérna, ekki rauðvís, já
1: en vonandi ert í betra veðri líka en óveðri hér í Reykjavík þannig að við þökkum þér innilega Lára G. Sigurðardóttir læknir já. Viltu segja eitthvað að lokum?
3: Má ég bæta einu við?
1: Já, má
3: ég bæta einu við af því að það er svo mikilvægt af því að áfengi hefur svo mikil áhrif á heilan þannig að ef að fólk er búið að drekka daglega að drekka mjög mikið þá getur komið svona ákveð hérna sem sagt eykst mikið ákveð taugaboðefni sem kallast glútamati heilan sem getur valdið flogum og getur verið lífshættulegt þannig að ef fólk er búið að vera að drekka mikið eða daglega að þá mjög mikilvægt að gera í samráði við lækni
0: já.
3: Og maður aldrei að prófa eitthvað svo lesa á eigin vegum, en auðvitað erum við núna hér að einblýna svolítið og fólk sem er kannski meira ekki þetta sem ekki með áfengis fíkn.
1: Já.
3: En já, og ég mér finnst líka bara áhugavert að benda á að í raun það sem að ef maður er alltaf að sulla smá saman í áfengi, kannski bara þó að sé bara 1-2 glös helgar og sleis, þá vitum við í raun ekki hvernig áhrif það hefur ekki, hvernig okkur líkamann líður án áfengis, af því að það tekur alveg nokkra vikur fyrir líkamann að fara og líkamann, þannig að þetta svona góð tilraun að prófa að taka pásu og sjá og vera virkilega svona að gera smá tilraun á sjálfum sér og sjá hvernig mann líður án þess er það þess verði.
1: Áhugavert.
3: Þannig að það bara sem ég vildi bæti við.
1: Já, þú fer betur í þetta sem gestakennari á þessu námskeiði takk innilega fyrir og bara arrivederci til Ítalíu.
3: Arrivederci, já.
0: Og Margrét, Leifsdóttir, af því að það er svo langt sem við kynntum inn.
1: Já.
0: Þú situr í nefn þá arkitekt og heilsumark þjálfi og þið hafi verið með þessi námskeið full af lífi, vínlaus lífstíll og vínlaus lífstíll, hann verður æ vinsælli.
2: Já, hann verður það. Sko Gunnar Hersveinn fór náttúrulega á trúnu með þjóðinni þegar hann gaf út bókina sína vendingu. Það sem að hann lýsir bara ein reynslu, hann hafi áhuga á að pröfa hætt að drekka áfengi. Það tók hann 3 tilraunir. Vegna sem hann kom alltaf, nei, hvað er allir hinir að gera þetta og ég get alveg líka og ég hef þetta bara í algjöru hófi. Og svo fann hann bara, nei, þetta er að taka frá mér orku og einbeitingu, ég ætla hættu sér alveg. Og svo kom þetta aftur inn og svo í þriðaskipti þá bara hætti hann þessu alveg. En þetta námskeið sem við erum að halda í raun og veru til þess að hjálpa fólki í svona samtakamætti að pröfa að hætta ef þú vilt prófa það. Mm. Og alveg eins og Lára sagði, við erum kannski, og við erum ekki að höfða til, við erum að höfða til fólks sem telur sig ekki vera með vandamál í kringum áfengi, en myndi kannski vilja mögulega sjá hvort að það sé meira í boði, meiri orka, meiri einbeiting, léttir að lundina mína, hefur það áhrif á betri svefni, við vitum það alveg að eftir því sem við eldumst að þá verður erfiðara að fá góðan svefn og þá alveg dýrmætt að skoða hvað geti gert til þess að bara bæta mína líðan og fá sem mest út úr þessu lífi.
1: Þetta námskeið í samvinnu við SAA en það ekki þar með sagt að þetta sé bara fyrir fólk sem hefur farið í gegnum áfengismeðferð eða neitt svo leiðis heldur einmitt eins og þú segir bara fyrir hvert sem sem að vill eða kannski hefur ekki tekið þetta skref.
2: Einmitt, takk fyrir að segja það vegna þess að SAA núna undanfarin ár farin að innblýna meira á heildrænan heilsusamlega lífstíl
1: Já.
2: Og akkurat að koma inn sterkt í forvörnum og þau eru bara svo almennileg og við tekum náttúrulega í það box þetta klárlega forvarnarstarf.
0: Já, þetta lýðheilsumál.
2: Þetta lýðheilsumál og þau eru bara svo frábær að leifa okkur að vera í sínum fallegu húsakennum sem bara hér í næstu götu og það skiptir líka miklu máli að hafa góða umgjörði í kringum námskeiði.
1: Já, og þetta segir við 5 vikur. Hvernig gengur þetta fyrir sig?
2: Þetta gengur þannig fyrir sig að við hittumst á 3. kvöldum klukkan 7:30 og erum í svona 1.5 til 2 tíma. Við fáum semst gestakennara, alveg eins og Lára byrjar og ég ekki sagt ykkur að í síðustu teimu og síðustu teimu námskeiðum það hefur fólk sagt eftir fyrirlesturinn á Láru bara býttu, akkur þetta ekki kennt í grunnskóla? Kannski við erum með fólk á öllum aldra námskeiðinu en kannski fólk sem komið í hérna á seinni hluta æviskeiðis bara þetta hefði ég vilja vita þegar ég var 15 ára
1: Þetta svo félagslegt þar að segja og þar er oft hræðslan að fólki finnst þetta svona erfið tilhugsun félagslega það, finnið þið mikið fyrir því að það sé svona í raunin að fólk sé bara feimið við eða hrætt við að fara inn í það út frá þeim forsendum
2: Algjörlega bara algjörlega, þetta mjög félagslegt og það sem ég samt líka svo skrítið við það nú hef ég haldið svo mikið af heilsunámskeiðum það sem við tökum út sykur og þá kannski tökum við allan sykur út í 2 vikur og ég hugsa oft hvað ég að bara fínu matra, ég ekki að fara að finna mikið mun það bregst ekki en þegar ég komin 5-6 daga inn í námskeiðið þá voru ég farin að finna betri einbeitingu, betri tengingu við sjálfum og ég alltaf hissa og ég held að þetta sé sama með áfengi ég hef nefnilega sjálf aldrei drykki áfengi þannig að hérna, ég sem svolítið fyndi að ég sé að halda samt þetta námskeið en það getur samt verið veist, alveg rökrétt þannig að þess vegna þegar fólk segir líka ég er ekkit að drekka mikið þetta hefur engin áhrif en allt áfengi hefur áhrif og það getur verið svo áhugavert að pröfa bara að taka það alveg út en klárlega þetta félagslegt og þá svo gott að hafa ástæði já ég hérna bara að pröfa ég bara að pröfa í 5 vikur
1: já.
2: Ekki núna
1: bara að sjá hver áhrifin eru
2: já ég bara ekki að fá mig núna það fer ekki neitt áfengi mun alveg vera til eftir 5 vikur sko
1: já.
2: En kannski getur maður sko ef maður finnur mun maður þarf að finna mun, það þarf að vera hvatning til þess að vilja sleppa og til þess að fá hvatninguna þá þarf maður að pröfu þetta
1: Það getur verið góð hvatning bara að fara á svona námskeið
0: Já, og svo talandi sykurinn það náttúrulega mikill sykur í áfengi
2: Algjörlega
1: Já.
0: Þannig þetta win-win, eins og það segja
1: Margrét Leifsdóttir, námskeið heitir full af lífi, það smá orðaleikur í því vínlaus lífstíll hérna, það að byrja bara næsta námskeið að þekki núna fljótlega?
2: Það byrja bara núna á 3. daginn
1: Já.
2: Og eins og ég segi, byrja að segja á þannig við fáum gestakennara og svo deilir líka Gunnar Hersvind sér, þú veist, hann fer líka á trúna á námskeiðinu og mér veist alltaf skipta máli þegar að fólk tilbúið að opna og hérna fara bara djúft inn í sitt eigi hjarta vegna þess að við erum náttúrulega öll eitt og við tengjumst öll,
1: Já.
2: Þannig að það alltaf eitthvað sem við getum tengt við og svo erum við með svona skemmtilegar uppákomur, hvað þetta gerir staðinn, við gerum svona, já, við erum með hérna partí og svona, gott partí án áfengis og svona.
1: Sko, Margrét Leifsdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.

0: Já, The Tide is High, þetta er hljómsveitin Blondie. Já, í tilefni af afmælisári þýska tónskáldsins Kurt Weill, þá tóku söngkonurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir saman fjölbreytta tónleikadagskrá og þessi dagskrá verður, eða hún var nú reyndar flutt á tónlistarhátíðinni við djúpið í fyrra, en núna verður hún flutt á óperudögum í Reykjavík og þær stöllur eru komnar hingað, velkomnar.
1: Takk fyrir.
0: Segir mér nú bara aðeins svona frá ykkar áhuga á þessum eða þessari tónlist.
2: Hann sprettur svo sem upp bara af því að í þessari tónlist, Kurt Weill, Kurt Weills, þá náum við Sigríður svona að sameina okkar svona söngstíla sem eru kannski svolítið ólíkir á eitthvað nátt.
0: Já.
2: Af því að ég klassíst menntuð söngkona og Sigríður jazz söngkona eins og margir
1: þetta. Pop og annars. Jazz. Já, sko, já, þetta er svona, hvað var að segja, þetta er stefnumót þessara tveggja eitthvað neginn svona átta. Af því hann bæði árosalega mikið á svona klassískri músík. Og líka músík sem hefur svona í setni tíð orðið svona jazz standardar og svona þekktari í svona léttari sjónru, einhvern veginn. Já. Þannig að við vorum eiginlega bara satt best að segja að leita að svona stað, það sem við getum heist á, sko, hvað sem við getum sungið saman. En það vildi svo til að við höfum báðar mikið dálæti á hérna, lögunum hans.
0: Já.
1: Þannig að það var bara einhvern veginn small svo eðlilega fyrir okkur, af því við erum sem sagt vinkonur, gamlar vinkonur.
2: Alltaf gamlar vinkonur.
1: Og hafum verið að syngja saman í bara, þú veist, alltaf fjórðu okkur einhvern veginn. Og svo fórum við svona aðeins í ykkur áttina, svona námslega séð, en höfum alltaf aðeins verið að syngja saman og alltaf verið að hugsa að það væri svo gaman að geta sungið saman aftur.
2: Þegar við kynnumst sko í kór menntaskólans við Hamrahlíð.
0: Já.
2: Syngjum mikið saman hérna.
1: Já.
2: Í kórnum og ferðumst til ýmissa landa og elskuðum alltaf að syngja saman á þjóðbúningunum
1: og stiltum okkur alltaf upp svona hlifi-hlið sko, það máttu svona aðeins velja og þú veist það var alltaf ég hljóp alltaf til og bara með Hildigunni hérna, tæjanur hérna þú veist og þá vorum við bara það, við fundum fyrir svona samhljóm og bara svona þú veist svona víbringi þegar raddirnar passa svona vel saman, þú veist þekkir það Guðrún, það er svona stundum gerist það
0: nefnilega
1: fannst, og svo bjuggum við saman sko, út í París í smá stund,
2: við vorum tvítugar
1: söngluðum endalaust í röddum
2: bara vorum við alltaf gaulandi eitthvað út á götum og heima byggum í pínu lítill íbúð sturtan var í eldhúsinu það var aldrei sungið þar og kannski ég að elda og sigga í sturtu
1: það var svolítið þannig sko, ein í sturtu á mótnana og hin að gera kaffi viltu kaffi, þú veist viltu fá í sturtuna eða þér átt búin og svo sváfum við svona saman í rúmi sko, til fóta, skiptust á að svona þú veist, í hálft ár, þannig að við ættum nú að vera með samhljóm eftir þetta.
0: Já, algjörlega, þeir eru búin að tala og syngja ykkur saman, sko.
1: Já.
0: Dásamlega.
1: Heldur betur.
0: Já. Mm. Og hvað, hérna, hvernig voru þessi ár í París svona fyrir utan að búa saman? Hvað voru það að gera?
1: Við vorum hálft ár.
0: Já.
1: Við ætlum nú kannski verið hvað eins lengur, en peningurinn kláraðist, held ég.
2: Opposta fljótt.
1: En við vorum sko að læra frönsku. Það var alveg bara markmiðið og við gerðum það. Mm. Þú veist, við fórum í skóla og vorum í sekkurum bekknum, þannig að við svona áttum líka pínu hérna privat, þú veist, líf eða svona. Mm. Hvernig var hér þér í dag? Já, mjög gaman í mér.
2: Áttu rosalega mikið af sænskum vinum sem við töluðum ensku við þannig að kannski hægði svolítið á ferlinu
1: Já, en við lærðum fullt
2: Já, við vorum mjög dulega
1: Og bara á lífið, sko Drökkum náttúrulega bara eitthvað kaffi og rauðin og löpum með reglíf og bakættu við signu þú veist, þessu mann dreymir
0: Bara dásamlega
2: Mikill draumur fyrir tvítugar stúlkur
0: Algjörlega Hérna, það er, sko, það er ekki oft sem þessi tónlist er flutt hérna heima
1: Akkurat.
0: Já, það er mjög sjaldan heilir tónleikar. Það er svona að gerist á nokkra ára fresti.
1: Mm-hmm.
0: Og hver haldið það sé ástæðan fyrir því?
1: Akkurat kannski er það einmitt af því þetta er svolítið út á suður. Eða ekki út á suður. Veist, þetta er bæðir og svona svolítið þungt, svona klassist, þú veist, bara alvöru gefið.
0: Já.
1: Og svo svona aðeins léttara svona jazz og kabarett. Og kannski er það þá Ég veit það ekki.
2: Já, kannski eitthvað flókið að samina það á einum konsert.
1: Já, kannski bara eitthvað eitt söngvari sem bara fílar eitthvað part, þú veist.
0: Já,
1: af hérna hans heildarverki. Mm. En já, við gátum einhvern veginn svona fletta þessu skemmtilega saman, já. Bæði með lögum sem við þekkjum mm-hmm. og teljum að margir þekkja. En svo líka lögum sem að kannski bara færi þekkja og jafnvel bara eiginlega fáur hafa heyrt, þú veist. Það svolítið gaman líka að blanda þeir saman.
0: Myndið segja þetta væri svona krefjandi tónlist? Svona þingri parturinn á henni?
2: Já, sum kannski.
1: Já, já,
2: já, já, já, já. Og þetta svona, tóldi svona, eins og Sigga var að tala svona myrkt.
1: Já, það svolítið svona dimmur undirtótt í hans einhvern veginn verki. Það svolítið flott, sko. Þetta alltaf líka svona, svona svolítið svona undirmálsfólk, sko. Já. Sem hann að, hérna, þessi kabarettur og þessar sýningar hann, sko. Fjallt það ekki, já, þetta alltaf svona... Ég veit ekki hvernig ég að segja það.
2: Já, einhver svona konur, ég held að ég syngi eitthvað tvö lög sem eru eitthvað gleði konur að tala svona lífið og ég var nú 16 ára þegar ég hóf þennan feril og það er svona dimmt, sko. En það, þess þá heldur er svolítið gaman að geta tólkað þetta og mikið svona tala svona inn á milli og
1: svona kjöt á beinunum í þessum músík sko.
0: En þetta eru mikla sögur,
2: mikla frásögn.
1: Svo náttúrulega sko fengum við hann Þórð Magnússon til að útsetja fyrir okkur og þetta þú veist þetta tólmannasveit sem var með okkur
0: á Djúpavogi.
1: Já, í reyja á Ísafirði við Djúpi. Og hérna þannig að hann útsetja þetta svona sérstaklega fyrir okkur. Það líka svo skemmtlegt, þú veist, þá var hann alveg bara með þetta byndu hvor ykkar syngur þetta, já ég skil, þá, þú veist, hann var svona daldið bara að hugsa þetta fyrir okkur og þann hljóðfærahóp sem voru með og hvert laga á svona sinn heim líka, þú veist, það eru ekki allar í sama einhvern veginn forminu þessar útsetningar, hann þetta bara ótrúlega flott.
2: Ótrúlega flottar útsetningar. Og sumar útsetningarnir eru alveg með allt bandið og svo eru stundum bara strengja kvartett og hann með slagverk og bassa og harmoniku og ótrúlega.
0: Já, harmonikun er náttúrulega bara algjörlega nauðsynleg.
2: Klarinett og bassaklarinett.
0: Já,
1: já.
2: Það er æðislega smart.
0: Vá. Og þetta, og þið verðið með þetta band með okkur.
1: Já.
0: Í Hörpu.
1: Já, við erum sérst þurftum að búa til annað banda því að þeir sem voru með okkur þarna á Ísafirði voru

0: að byrja þeir?
1: Þeir eru auglisti klukkan 8.
0: Okay.
1: En það orðið á götunni að þeir munu kannski hefjast kortir yfir.
2: það svo mikið að vera á óperutugum, þannig að það verið svona púslaði sama, en endilega vera komin í hús
1: Já.
2: Klukkan 8.
1: Já.
0: Ekki spurning, mikið óskaplega hlakkaði til að sjá og heyra,
1: Já.
0: Aðalega heyra,
1: Já.
0: En líka sjá. Spurning hvort að við bara endum spjallið á því að heyra Frank Sinatra flytja Mack the Knife.
1: Endilega.
0: Hvernig líst ykkur að það?
1: Rosalega vel.
0: Bara þangað til ykkar plata kemur út.
2: Já, akkurat.
0: Takk fyrir spjallið.
1: Takk sem við leys. Okkur.

0: svaka stuð á þessum bæ.
1: Já.
0: Mack the Knife, þetta voru Quincy Jones og Frank Sinatra.
1: Já.
0: Eftir Kurt Weill og texti eftir Bertolt Brecht.
1: Já, þetta væntanlega eitt allra frægasta lag Kurt Weill.
0: Já, já, já.
1: Og hefur verið margir spreitt sér á því Macki hnífur á íslensku.
0: Já.
1: En það var bara... smá að því að hérna, heimildamyndunum Quincy Jones, ég veist ekki hvað þeir hefðu verið nánir samstarfsaðila, hann og Frank, og þá áttaði ég með enn betur á því að því maður einhvern veginn lítur á Frank sem svona söngur að raulara eitthvað svona, en hann var víst svo mikill tónlistamaður sem að mér varst bara gaman að koma staði gegnum þá mynd.
0: Já, algjörlega, en hún komin til okkar, Odda, Edda Olgudóttir, ekki Odda
1: Odda Elgudóttir
2: Já, nógu nálægt
0: Það vísir það spjallið
2: Já
1: Og það nú bara efni sem stendur okkur smá næri, það er svefngæði
2: Já, nákvæmlega, sko það vill nefnilega svo skemmtilega til að það fyrir, ég held að hafi verið árið 2019 sem að hérna Nóbelsveljun í læknisfræði fóru til hérna vísindamanna sem að skilgreindu líkamsklukkuna sem náttúrulega bara partur af því að skilgreina bara hvenær við sofum og hvað það mikilvægt og allt það.
1: Hvaða ár segir
2: það? Ég held að það verið 2019.
1: En já, ekki fyrr?
2: Hérna, nei, en þeir náttúrulega skilgreindu það mun fyrr.
1: Sko. Já, já, já.
2: En Nóbelsveljun virka þannig að maður þarf að hérna uppfinningin þarf að sanna gildi sitt
1: já, já, já.
2: Áður en að maður fær verðlaun fyrir það sko.
0: Já, já,
2: og, en það sem að gerist þegar að svona hérna, svona rannsóknir eru verðlaunaðar er að þær fá miklu meiri athygli, þannig að síðastliðin ár, eftir að þetta þessi Nóbelsverðlaun voru veitt þá finnst mér ég sjá sko gríðarlegan mun á hérna, fjölda rannsókn, svefnrannsókna bara núna er þetta orðið mjög sko mikilvægt málefni, en það er það sko.
1: Já, já.
2: Þetta er mjög mikilvægt málefni þannig að það er ekki bara sko við sem að hérna, stundum svefn sem að finnst þetta áhugavert og mikilvægt, heldur líka vísindaheimurinn sem að náttúrulega stundar líka svefn, skiljiði.
1: Já, er ekki en allir bara?
2: Allir stundar svefn, allir þurfa að gera það allavega og hérna og þetta er náttúrulega eina af þess, þetta er hérna hluta af möndrunni, þú veist, hvernig stuðla maður að heilbrigðu lífi það er bara svefn og næring og hreyfing.
0: Mm.
2: Og þetta er náttúrulega allt saman tengt. Þetta er ekki, það er ekki hægt að hérna, bara sofa vel og borða svo eitthvað rusl og hreyfa sig ekki neitt. Þetta er allt mjög tengt og hérna, landlæknisembætti bara allan heim meðal annars hérna á Íslandi, þau gefa út svona leiðbeiningar. Við höfum alls séð hérna, matarringin, bara hvaða fæðuflokka við höfum að velja á diskin okkar. Hvað er ráðlega dagskamtur af hverju og á samaskapi þá er hérna landlæknisembætti líka með ráðleggingar hreyfingu og ráðleggingar svefn og það til dæmis fyrir sko fólk á aldrinum 18 til 64 ára þá er ráðlegt að sofa 7 til 9 tíma á nóttu og þetta misjæmt eftir hérna aldri vegna þess að til dæmis unga börn að þau 0 til 3 mánaða unga börn þau vilja bara sofa sko 17 tíma á sólarhring en svo margir þekkja.
0: Mm.
2: Og hérna og nýbakar foreldrar ætti eiginlega að gera það líka. en hérna og svo er landlæknisembætti líka með ráðleggingar hreyfingu og þar er talað sko að hreyfa sig 150 mínútur á viku. Og þar eins þetta er í samræmi við það sem að World Health Organization hérna ráðleggur, þar 150 mínútur á viku. Og svo er náttúrulega alveg eins og með mataræðið að þá er svefn og hreyfing er sko fjölbreytt fyrirbæri. Hreyfing til dæmis getur falist í því að fara í hérna léttan göngutúr þar sem að kannski púlsin fer ekkit mikið upp og við verðum ekkit mjög móð eða fara í röskan göngutúr eða fara í fjallgöngu eða fara út að hlaupa. Þannig að það eru svona stig af því hversu sko hversu mikil ákæð getur verið í hreyfingunni og svo líka mismunandi hvað við getum hreyft okkur lengi og þessar ráðleggingar þær eru bara settar á sko viku og svo er það svona svolítið okkar höndum hvernig við dreifum þessu. Við getum alveg dreift þessu þannig að við hreyfum okkur eitthvað á hverjum degi eða bara 150 mínútur á laugardegi og þá myndi ég bara skella mér í fjallgöngu.
1: Já, það má alveg bara á einum degi.
2: Það má alveg, eða sko þá ertu náttúrulega að ná þessu markmiði en svo er einmitt, það er kannski spurningin er það best eða er betra að gera eitthvað annað?
1: Ég var að rekna þetta 21 mínúta á dag.
2: Já, takk fyrir að rekna þetta. en það er einmitt hérna, þú veist, skiptir máli að hreyfa sig á hverjum degi eða er betra að gera þetta þannig að þú bara færð ógæsla mikla hreyfingu af því að náttúrulega ef við værum dýr í dýraríkinu
1: sem við erum
2: Já, við værum bara út í náttúrunni, ekki í húsum og ekki í vinnu. Eiginlega er aðalega það, við værum ekki í vinnu.
0: Já, hver fann upp þessa vinnu?
2: Einmitt. Að þá væri þetta allt öðruvísi, sko. Þá værum við ekki, til dæmis stæðum við ekki í neinum svefnrannsóknum. Við myndum bara sofa þegar við værum þreytt eða þegar að sólargangurinn segir okkur að við eigum að fara að sofa. Og við myndum náttúrulega, það er engin séð ljón fara út að skokka sér til skemmtunar. Það er bara ekki gert.
1: Það var meiri sér einhver sem benti á það að skokka í langan, langan tíma og sama hraða, það er eiginlega engin önnur dýr sem gera það.
2: Nei, það er nákvæmlega. Þannig að við erum náttúrulega svolítið að reyna að besta okkar lífsgæði sko í hérna í líkama sem að hefur þróast í náttúrunni miða við þær aðstæður sem við höfum núna. Og þú veist, bara fyrir sko 100 árum þegar við vorum unnu miklu meiri líkamlega vinnu þá vorum við ekki í þessum hérna vandræðum. Þannig að það er margt sem að við erum að gera sem að setur okkur í þau vandræð að þurfa að vera að velta fyrir okkur einmitt. Já. Ok, á ég að hreyfa mig 150 mínútur á laugardegi eða á ég að dreifu svo við vikuna.
0: En það er þessi kyrseta sem sko drepur.
2: Hún gerir það í raun og veru, hún er ekki holl fyrir okkur.
0: Nei, það hafa rannsóknir sýnt.
2: Og líkaminn hefur ekki þróast í kyrsetum. Og en það var sem sagt rannsóknarhópur við University of Texas Austin sem að var einmitt að velta þessu fyrir sér og þeirra rannsóknarspurning er í raun og veru hefur hreyfing sem sagt skiptir máli hvernig við dreifum þessum hreyfi mínútum yfir vikuna fyrir svefnin okkar. Og þau eru með sko fyrir svefnin okkar. Og þau eru með sko 69 sjálfboðaliða sem að yfir 8 mánaða tímabil eru með svona einhvers konar snjallúr til að mæla það hvað þau hreyfa sér mikið, hvernig þau sofa og þá náttúrulega aðalega er það að mæla sko eitthvað sem að við kannski eigum ekkert mjög gott með að mæla sjálf á okkar líkama þar segja hlutfall sko djúpsvefsins og svo hérna REM svefsins og svefn er sko þessu skipt upp í nokkra svona típur af svefni sem að ég kannski er bara ekki alveg nóg mikill sérfræðingur til að fara út í en svona gróft að þá tölum við sko REM svefni eða draumsvefn og REM stendur fyrir Rapid Eye Movement og hins vegar non-REM sem sagt ekki Rapid Eye Movement og þar undir því er til að mynda djúpsvefn þar sem að við erum bara hjartslátturinn er orðin mjög hérna ekki örheldur hérna
1: mjög hægur
2: og andadrátturinn er mjög djúpur og hægur og við erum bara í algjöru sko hérna líkaminn er eiginlega bara, það er eiginlega slökkt á okkur. Það er það sem að djúpsvefnin er og svo reyndar þegar að við erum í REM svefni að þá erum við líka sko ennþá með hægan andadrátt og hægan hjartslátt en okkur er að dreyma og augun hreyfast og þess vegna sjáum við að það er draumsvefn sem er í gangi. Þau eru semst að mæla, þetta fólk, þessar 69 þáttakendur, mæla hvernig þau sofa og svo þar að þau ekki að þá svara þau líka á 3 vikna fresti, svona spurningalista yfir bara hvernig þeim líður, hvort þau eru þreytt og hvernig orkustíð er yfir daginn og hvað þau eru að borða og hvernig þau hreyfa sig og allt þetta. Og svo taka þau þessar niðurstöður saman eftir 8 mánuði. Þannig að þau eru að safna alveg svolítið góðu gagnasetti þó þetta séu kannski ekkit rosalega margir þáttakendur. Og þau eru að skoða hvort það skipti máli að hreyfa sig á hverjum degi miðað við að hreyfa sig bara einu sinni viku, cirka. Og þau komast að því að það þarf ekki nema 10 mínútna hreyfingu á dag þar sem að sem sagt, þau tala svona miðlungsákæfð eða meira þar að segja eitthvað hreyfing þar sem að við verðum svolítið móð og finnum fyrir að púlsin hækkar. Við þurfum bara ekki nema 10 mínútur á því til þess að sjá mun á hlutfallinu á djúpsvefni og draumsvefni. Þannig að þegar að við hreyfum okkur í 10 mínútur á dag þá náum við hlutfallslega meiri djúpsvefni yfir nóttina heldur en ef við til dæmis hreyfum okkur mikið 1 dag í viku eða 2 dag í viku.
1: Sem er þá meiri svefngæði.
2: Já, sem að mælist í meiri svefngæðum og það kemur líka fram í sko

0: spurningalistanum sem að þáttakendur fá vegna þess að þeir sem að hérna, ná þessu að minnsta kosti tíu mínútum af miðlungsákæf þau finna líka að þau hafa meiri orku. Já. En svo þar að auki að þá þarf hérna ekki endilega sko miðlungsákæfa hreyfingu til þess að fólk finni líka mun á bara í raun og veru bara hvað þau eru glöð bara þeirra lífsgæðum sko Já. Þannig að fólk til dæmis og þetta er náttúrulega líka misjæmt eftir því við hvað við sko, hvað, í hvað við eyðum deginum mm-hmm. Þannig að ef að við erum til dæmis vön að sitja allan daginn við tölvu og keyra svo heim þið veitir, mm-hmm. að þá þarf kannski ekkit meira en bara að standa við skrifborðið 5 mínútur á klukkutíma til þess að við myndum mögulega mæla það í sko auknu orkustigi yfir daginn og auknum lífsgæðum. En þessar hérna 10 mínútur þar sem að, þú veist maður fær svona smá hérna mæði og smá auka púls að þær geta líka skila sér bara alveg ótrúlega miklum lífsgæðum ef við náum að hvílast betur með meiri djúpsvefn sem að líka svo leiðir af sér að maður til dæmis finnur ekki fyrir hérna löngun í eitthvað svona snögga orku sem að til dæmis sælgæti er. Mm. Veit, þannig að þetta talar allt saman. Þannig að það að ná smáhreyfingu og ná þá betri hvíld og ná þá kannski einmitt líka hollara mataræði sem að tala svo við það að við gætum jafnvel sofið betur og svo áfram.
1: Þannig en kemur fram hvenar sólarhrings þetta þyrst að vera eða skipti það ekki máli?
0: Nei, það virðist ekki skipta máli, það var alltaf ekki skoðað. Nei, það var ekki skoðað. En svo eru, sko lífeðlisfræðingar hafa nú oft talað að það sé ekki gott að hreyfa sig nálægt svefntímanum vegna þess að þegar við erum búin að hreyfa okkur þá þarf hérna líkaminn líka vinna úr sko öllri orkunni sem að við erum að klára að brenna á allt það þannig að við getum ofta ekkit sofnað strax eftir að hafa komið hérna inn eftir að hafa verið út að hlaupa mm-hmm. Þannig að það er alveg ágætt að miða við að eiga þarna kannski 2 klukkutíma áður en að maður fer að sofa Nei. En þau allavega skoðuð ekki hvenær dagsins þetta er mm.
1: Áhugavert, eins og bara alltaf, Edda Olgudóttir, takk fyrir að koma til okkar og fræða okkur í vísindaspjallinu.
0: Takk kærlega fyrir mig.

0: Cliff Richards.
1: Já, Cliff Richard var það víst. Þannig fann ég hann, ég er einmitt sko bætti S-unni við, já. Fann hann ekki í tölvunni, en með því að sleppa því, fann ég hann og þetta lag, Congratulations, það lenti öðru sæti í Eurovision keppninni fyrir Bretland 1968.
0: Sko. En þar með bara þættinum lokið í dag.
1: Já, við þökkum samfylgdina.
0: Verðum hér aftur á sama tíma morgun.
1: Verði sæl.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum.
1: Í réttarhöldunum er hann spurður hvort hann viti hvað það þýði, hver viðurlögin séu við þjófnaði sem slíkum og hann segir já, það Brimar Hólmsvist.
2: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
1: Hann var dæmdur til hýðingar og vegna þess að dómendur kendu því að hann hefði verið svona illa upp alinn, þess vegna hefði hann látið farið hann á þessa glapstígu, að þá var faðir hans Egill sem kom hvergi nærri í málinu. Hann var látin hýðan opinberlega undir eftirliti sýslumanns og amtmanns væntanlega.
2: Hlustaðu á Betrun á spilararúf, hlaðvartsveitum og þriðjudögum á Rás 1 klukkan 1.

Góður hlustendur, nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í dag. Umsjón hafa Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir.

0: Komið sæl, í þættinum í dag ætlum við að krifja umtöluðustu kvikmynd dagsins í dag, Digger mynd sem var slátrað á gaggrindum en...
1: Já, við erum nú kannski með eitthvað annað að segja ég veit það ekki
0: Kemur ljós eftir smástund
1: Og svo ætlar rithöfundurinn á skáldið Birgitta Björg að flytja okkur nýjan pistil í pistlaröð sinni engarýmið og nú er hún að fjalla farsíman. En ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin í dag miðvikudaginn 14. október byrjar á kvikmynd.
2: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell's Satan himself. Now what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth? Well, those folks might say that... What in hell? I wasn't expecting that.
3: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
3: Models estimate casualties in the hundreds of thousands.
5: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
3: What the hell is that?
2: That thing is huge.
0: Já, við erum eiginlega að taka þá afstöðu að það þurfi bara að spilla. Við ætlum bara að...
6: Já, akkurat, það var... þetta svo svakalegt.
1: Ég veit það. Það ekki hægt að tala um þessa mynd án þessa spillinni, sko.
6: Og ætlum að spilli, síðan segið, hvert ætlum að spillinni? Alla leið?
1: Ég held það, já.
6: Ok.
0: Kvikmyndin Digger eftir mexikóska kvikmyndagerðamenn manninn Alejandro González Iñárritu. Hún hefur ekki mikið umtal núna undanfarið. Gagnrýnendur hafa margir hverjir slátrað myndinni. Áhorfendur hafa ekki flykst í bíó, allavega ekki eins og framleiðendur vonuðust til. En það virðast hins vegar allir vera að tala hana. Spurningin er þetta miskilin snild, er þetta kvöldmynd framtíðarinnar eða er þetta bara uppskafin og sjálfum glöð kvikmyndagerð?
7: I hated this movie for a lot of the running time. It is frantic, it is shrieky, it is incessantly pitched at the same level for like nearly
8: This is a movie where you watch and you go, I agree, but this is completely the wrong approach. To make these points.
9: This is one of the most annoying movies I've ever seen. I found the experience so irritating. The movie knows that I will find it irritating and anticipates that.
10: It's an indulgence, a grand and I have to say insufferably up itself, look at me folly, in which everybody appears to have taken an overdose of acting pills.
1: Þetta sem sagt myndin hann Digger Rockwell og hann olíumógull sem að veldur hryllilegu umhverfisleysi sem að ógna lífi milljóna manna og valdamestu menn Bandaríkjanna reyna þarna að grípa í taumana en eru algjörlega vanhæfir og svo þegar það nokkuð langt liðið á myndina þá tekur hann óvæntan snúning og til að geta rætt þessa mynd almennlega þá verðum við sennilega að upplýsa þennan snúning og því byrðum við hlustendur sem vilja láta koma sér á óvart í bíó að hafa varan á og ég kannski bara skipti yfir að rás 2.
0: Hingað er komin Björn Þór Viljónsson, dósent í kvikmyndafræðum við Háskóla Íslands. Hann ætlar að spjalla við okkur myndina. Björn, þú ert múin að sjá hana tvisvar, þannig að þú ert hérna með á hreinu. En ef við byrjum bara aðeins á þessum leikstjóra, Iñárritu, hann mexíkóskur, slæri gegn hana með Amores Perros, eða ekki einhvern tíðan í kringum aldamót?
6: Jú, á, hvort það var á ofanverðin 10. áratugnum eða þarna alveg árþúsundamótin einmitt, sko, og svona kannski... svona ísbrjóturinn á svona daldið mexikóskri bylgju sem síðan svona gerir innrás í Hollywood nýtur gríðarlegar velgengni sko sem nær kannski svona ákveðnum hápunkti á árunum 2014 og 2015 þegar hann sendi frá sér myndina Birdman og svo Revenant með Leonardo DiCaprio mm-hmm. Og hann fær svo mörg Óskarsverðlaun á þessu 2 ára tímabili að þarna, ég held ég séu fjögur, hann fekk þrjú fyrir Birdman og eitt fyrir Revenant og síðan bættist eitt við árið 2017 þannig að sko leikstjóri með fimm Óskarsverðlaun og svona röð mynda þó hann ekki allar gengi jafn vel þá gengu nógu margar svo rosalega vel að hann var eiginlega bara svona á hátindi svona leikstjóra svona mögulegs leikstjóra ferils í Hollywood þegar hann gerir þessa mynd.
0: Já, einmitt. Þannig að það hefur kannski verið svona beðið eftir svona með svolítið eftirvæntingu eftir þessari mynd. Þetta náttúrulega stórmynd, gríðarlega dýr og hérna stórleikarar þannig að hérna þannig að
6: skartar síðustu kvikmyndastjörnunni í aðalhlutverki þannig að manninum sem bjargaði bíóinu með Top Gun 2 eftir COVID og það innmitt sko, þú setur þarna saman sko leikstjóra eins og Iñárritu sem er sko ég get nú ekki kannski svona sagt þetta sé vísindaleg svona tilgáta hjá mér sko en mér finnst ég hafa fundið fyrir töluverðri andúð í garði leikstjórans á síðustu árum sko það hefur verið endur með þetta myndirnar Já. Hans og gengisfella þær alveg svona daldi hart finnst mér sko.
0: Einmitt, ég hef svolítið heyrt þetta með svo Revenant.
6: Já.
0: Fólk er núna bara eitthvað, býttu, hvað, af hverju fíluðu þessa mynd?
6: Hún er hræðilega.
1: Já, þetta eru svona, cirka, hvað, rúm 10 ár já, síðan þetta kom út.
6: Já.
1: Já, einmitt, þetta mjög áhugavert.
6: Og sko þegar við þið snertuð á viðtökum myndarinnar sem eru alveg skelfilegar og mér finnst eins og það séu svona nokkrar ástæður mögulegar fyrir því en ég held að sko samblandan af Iñárritu og Tom Cruise sé að sumu leiti bara dálítið toxísk í hugum svona margra sko. Mm-hmm.

0: En getum við eitthvað sagt sko um sko þennan höfunda feril hans sko þetta er allt svona þetta er mjög sérstakar myndir marga hverjir ég meina Birdman hvað hún svona látin vera eins og hún sé einni töku þannig að það svona svolítið svona gimmick hérna þetta eru svona mjög einkennilegar myndir á einhvern hátt.
1: Þetta eru miklar svona getum maður kannski einmitt sagt svona höfundar myndir sko. Það er bera þess mjög skýr einkenni að það er verið að setja markið hátt sko. Og það er hægt að segja það séð metnaður. Það er líka að segja það séð tilgerðið eða ofdramp. Og póllin svona dálítið að fara, finnst mér í þá áttina meðan, sko, að svona hvaðan maximalískur og hvaðan svona, hvernig myndið hans verða svona sjónarspil, sko, Birdman einmitt út af því að hún lítur út fyrir að vera öll tekin í einni tökku og það svona bara verkfræðilegt svona, úr svona, svona bara verkefni að gera mynd þannig og Revenant var rosalega fræg fyrir að hafa verið tekin einhverstað lengst út í einhverjum svona óbyggðum sko við alveg hræðilegar aðstæður til að ná fram svona raunsægi einhverju, svona 19. aldar raunsægi sko. Þannig að það svona kannski ýmislegt þarna svona sem kannski gefur örlítinn högstað á honum. Svo hann líka búin að vera svona pólitískur í myndum eins og Beautiful og Babel og það strýkur fólki stundum öfugt.
0: Einmitt. En ok, þá skulum við færa okkur yfir í þessa nýjustu mynd hans, Digger. Hvernig fannst ykkur, Fríða, ég var að byrja á þér, hvernig fannst þér myndin?
2: Sko, í byrjun hugsaði ég, þetta nú dálítið yfirdrifið, en svo kemur náttúrulega skýring á því
0: Já.
2: Og það sem ég meina með yfirdrifið að hérna, til dæmis kötturinn hans var bara, ég hugsaði, var í alvörun ekki hægt að gera þetta betur, var ekki hægt að fá alvöru kött eða eitthvað og, hérna, og gerfið líka sko ég var eitthvað neginn ekki alveg sannfærð þannig í byrjun og mér fannst hérna, settið vissulega mjög flott ég rosa hrifin af Wes Anderson og svona þessu lúki, en að þegar lúkið yfirdrifið þá var ég alveg til í það En mér fannst þetta samt svona, ok, þú veist, allir að leika rosalega ykt og svona, á ég að koma með spilliðarni núna eða? Er þetta tíminn?
0: Já, allir það ekki bara.
2: Ég held að hlustendur verða bara að skipta núna ef þeir vilja fara á Digger og láta koma svo óvart. Það sem gerist það, við komumst að því að kvikmyndin sem við erum búin að vera að horfa á ekki hefðbundi kvikmynd, heldur erum við búin að vera að horfa á æfingu á leikriti. Og það verið að setja upp leikrit þannig að þess vegna var kötturinn ekki raunverulegur vegna að hver myndi vera með alvöru kött í leikriti og þess vegna var gerfið kannski dálítið ykt og líka það að leikurinn dálítið yktur og hérna, þá hugsaði ég já ok ég get fyrirgefið þetta sem að mér fannst vanta en sko svo var ég eitthvað bara já, mér fannst báðar sögurnar sem sagt sagan inn í leikritinu sjálfu fannst mér maður meira inn í henni
0: Það er þessi saga af Digger
2: hérna, Það er Digger sem sagt
0: svona einhvers konar umhverfis ógn og heimsenda
2: og þetta eru
0: heimsenda saga
2: Já, svo það hinn sagan af í raunni leikarnum sem maður að leika Digger hérna og honum finnst þetta allt og yfirdrifi og einhvern veginn staðfestir það sem að manni fannst sjálfum í byrjun honum finnst vera bara þetta sé bara eitthvað grín og hann vill ekki taka þátt í þessu Þannig að eftir það þá fer maður að hugsa þetta öðruvísi og svo einhvern veginn heldur myndin bara áfram að koma mann á óvart og ég verð að segja, ég var bara stór hrifin af þessari mynd. Mér finnst þessari mynd ekki að skila þetta slæma umtal og ég vildi að fleiri hefði farið í bíó opnunarhelginni svo þið hefði ekki tapað 200 miljónum dollara.
0: Einmitt, hérna, sko, ég kom út af myndinni og hafði skemmt mér. Sko, hún fer með manni svolítið mikið ferðalag og svona á tímabili þá á tímabili var ég bara þetta er óþólandi, þetta er gjörsvölu óþólandi og það var kannski sérstaklega sagan af leikaranum sem var farin einhvern veginn að hæja á
2: hinni sögunni,
0: það var eitthvað svona drama með dóttur hans og maður náði ekki alveg af hverju það skipti máli en þeim tekst svolítið að hérna að svona flétta það saman í lokin Men svo, ég veit ekki samt alveg hvað svona situr mikið eftir í mér. Það kannski, mér fannst lokasenana mjög hérna, góð, hún einhvern veginn snýr þessu annan hring sem ég veit ekki hvort við hefum líka að segja frá eða við setjum þetta í einhvern veginn aðeins meira svona black mirror samingi.
2: Já, maður fær nú eiginlega bara spegil í andlitið, þarna er lokin, sko.
0: En ég veit samt ekki alveg hvað situr eftir mikið á mér. Ég var að reyna svona veltaði fyrir mér hvað þetta segir mér listina eða tímana sem við lifum á og ég svona, hérna ég ekki alveg komið svar við því Björn, hvernig það sér?
1: Já, sko ég var ofsalega hrifin eins og þú nefndir ég upp að við þá ég búin að sjá myndina tvisvar núna ég fór bara á frumsýningar helginni og svo skellti ég mér aftur í gærkvöldi af því að ég var að koma hingað og Það er nú oft ágætt að sjá myndir aftur til að staðfesta svona það sem manni finnst þær eða breyta því og ég gekk út af sýningunni í gær alveg jafn ánægður og af frumsýningunni sko. Þessi mynd gerir allt sem ég vil að mynd geri. Ég hins vegar tek undir það sem þið eru að segja sko að þegar að það svona afhjúpað eftir fyrsta hálftíman kannski að uppsetningu á leikriti sé að ræða, þá svona færðist ég aðeins neðar í bíósætinu, sko. Mér fannst svona eins og þetta væri eiginlega, svona, gæti verið ávísun á eitthvað klúður, sko. Og eins og þið hafi nefnt þeim, þá erum við með þessa svona kannski aðsögu sem bara sagan sem sitt innan leikritsins, sko, og svo erum við með söguna af uppsetningu leikritsins og svo erum við með svona heila sésögu sem svona aukadrama að dóttir aðaleikarans sem heitir Curtis og Tom Cruise leikur, er líka týnd í svona farviðri sem geisar utan við leikhúsið og þarna, en það leiði sjálfsög ekkit langur tími síðan aftur áður en myndin var bara búin að ná mér á nýjan leik og meðað við hvað Inja Rítu heldur, svona, reyna að halda mörgum boltum á lofti, þá sko fannst mér hann sko lenda flugvélin alveg fullkomlega sko og þarna þegar ég segi sem mynd gera allt sem ég vilja kvikmyndir geri þá meina ég bara sko mér fannst hún svona sjónrænt alveg stórkostleg sko, mér fannst ótrúlega vel gert hvernig farið á milli sko leiksviðsins sem oft á tíðum sko augljóslega ekki leiksvið sko, nei, heldur eitthvað annað sett en síðan færumst við svona inn á leiksvið sem á sviði sko og það gert rosalega vel finnst mér og ég kann að meta svona kvikmyndagerð sem dálítið aggressív og maximalísk og svona þú svona er mikið niðri fyrir sko fólk öskrandi á háa sénu sko í atriði eftir atriði og þetta getur alveg farið öfugt ofan í fólk sko en þetta virkaði bara mjög vel á mig þetta svona farsi og síðan sko líka bara fjallar myndin sem sagt loftslagsvanna og hlýnun jarðar og hún gerir það á máta sem ég fannst bara vera alveg frábær sko og svo kannski líka bara þá Tom Cruise alveg geggjaður, ég bara tek hatt minn ofan fyrir Tom Cruise í þessari mynd.
0: Það var einhver að benda á sem mjög gott að mikið verið gert úr því að hann hefði verið marga klukkutíma í að láta farða á sig þetta gerfi til þess að leika þennan gamla mann sko sem á að vera 65 ára, ég held að Tom Cruise er 64 ára.
2: En já, Digger Rockwell kannski með aðeins annan svona, ég veit ekki, lífstíl heldur en Tom Cruise sem að kannski sérst á honum. Gerfið var ágætt en það var ágætt kannski sem leikhúsgerfi ég mitt.
0: Já, hann er þessi olíu hérna barón þarna en svo hérna á hann í miklum samskiptum við forsetan sem að er John Goodman leikur og hann er eitthvað neginn nánast eins og bara, ég veit ekki, hann er eitthvað svona blanda af Trump og Biden, hann er eins
2: og já, og ásterum líka.
0: Já, þetta er alveg svona mjög, mjög yktur eitthvað neginn.
2: Mér fannst hann stórkostlegur.
1: Já, alveg frábær, sko. Þú veist, ég, sko, manni verður hugsa til annarar svona yfirgengilegrar heimslita myndar, sko, sem Dr. Strangelove, af því að þessi mynd er mjög í anda hennar, og John Goodman svona pínulítið, sko, eins og þú segir, þetta svona Trump, Biden, en líka bara smá Strangelove í honum, þegar hann komin í hjólastólinn, og bara búin að missa vitið, Einmitt, og ætlar að fara í kjarnorkustríði í Kína út af því að hann með krabbamein og hann tengir þetta tvennt saman, þá hann svona komin á staðin sem Strangelove, sér að titilpersonan á undir lokmyndarinnar þegar hann bara farin að fagna heimsendanum og vill bara fá með sér konur og hann í göngin, þetta námugöngin sem hann og hinn útvöldu eiga að lifa af í. Þannig að þetta svona, það líka svona einhver hefð fyrir svona myndum, sko, og þú veist, allir leikararnir eru bara frábærir, sko, þessi mynd ótrúlega dýr og ég raunar skil ekki hvernig svona mynd getur kostað 40 miljardar, sko, meðst að bara með, það allt tekið til, sko, en hún rosalega dýr, þannig að það engu til sparað og það allt rosalega flott og leikararnir í öllum hlutverkum eru bara alveg briljant, sko.
2: Já, og maður kannski nefna Riz Ahmed sem að leikur hann að vísindamanninn greið litla vísindamann, sem að svo kannski tekur svona aðeins á því í lokin. En já, þetta samt sko talandum svona heimsenda ádeilur, til dæmis eins og Don't Look Up og einhverju svona myndir sem að fjalla, já, bara daldið svona on the nose hátt loftslagsvána, þessi fer kannski aðeins lengra, aðeins meira út fyrir það að vera bara loftslagsvá. Hún kannski líka það hvernig listin... hvernig almenningur eða fólk notar listina til þess að einhvern veginn takast á við erfið mál í heiminum og hvort að það rauninni skil einhverju.
0: Mm-hmm. Og mér finnst það kannski vera svona kannski áhugaverðari þráðurinn í svona innihaldi myndarinnar eða hvað eitthvað tilgangi myndarinnar eða hvernig hún virkar á okkur. Sko,
2: já, allavega hún hefði virkað öðru svo mig ef hún hefði bara snúist sko loftslagsvandan og væri ekki að fara lengra með það vegna þess að það eitthvað svona sem við höfum séð gert og kannski byrja að vera smá þreytt.
0: Ég veit ekki alveg hvað hún segir okkur mikið loftslagsvána, nema ég meina það bara fólk sem að gengur mjög langt í að hérna eyðileggja jörðina og hérna hagsmunir ráða öllu. En já, við höfum séð svolítið á svona myndum, Don't Look Up, þú nefnir hann að ég hugsaði líka allt öðru sér mynd, en Mountainhead hérna, sem það sem að 4 milljarðamæringar eru í einhverjum hérna, fjallakofa og meðan heimurum brennur, líka að því að sko við sjáum í raun ekki heimsendin í þessari mynd, hann eitthvað annað staðar. Við erum alltaf hérna, með þessum valdaköllum inn í herbi, alltaf valdaköllum inn í herbi.
2: Já.
1: Hérna, já. Það gert grína því einu atriði myndin.
2: Já, mér fannst það alveg frábært, þetta var mjög fyndin mynd.
1: Það nefnilega mál, ég hló út í gegn og stundum alveg bara eins og brjálæðingur vegna þess að þessi köttur, Maggi, og samband Tom Cruise diggir við köttin, bara brandari sem ég varst haldi áfram að gefa eil út í gegn myndin.
2: Já, að geta verið svona mikið drullum allt í heiminum í raunin nema þennan litla tiltekna kött.
1: Þennan 38 ára gamla var sem 200 ára gamall köttur í manna árum og haldið á lífi svona þvert gegn öllum náttúrulögmálum bara því að hann svo ríkur hann diggir eigandinn en já, sko líka bara kona fyrir stríð við eigum svona mynd sko sem líka bara rosalega svona opinska og beinskeitt þetta sko og, en ég held þetta sé líka kannski eitt af því sem myndin gerði til þess að fá fólk upp á móti sér sko það svona ávarpið sko, mér þetta ótrúlega góðu punktur einmitt að sko myndir fyrir lengra með þetta. Hún spyr sko munin á staðreyndum og frásögn og hvernig sko merkingar aukin sem kemur með því að segja sögur hefur áhrif á hvernig fólk skilur hlutina. Þetta rosalega forvitnilegt. En bara ég var aðeins að skoða svona dóma í gær og eftir ég kom af sýningunni og mér sýnist svona ávarpið vera að trufla fólk alveg rosalega mikið og þegar ég segi það þá meina ég frekar þetta svona fyrsta levels ávarp sko að bara mynd sem einhvern veginn liggur mikið á hjarta og hefur eitthvað að segja og hún segir það og þetta eitthvað sem við vitum alveg, en hún samt að segja okkur það trublar fólk rosalega. Fólki finnst að vera eins og einhvers konar predikun eða svona didaktís, einhver svona kennslufræði, eins og þessi einhver fyrirlestur eða eitthvað þannig, sko. Sko, annars verð, þá ég ekkit vissum að mér finnst þetta endilega vera eðlileg viðbrögð. Mér finnst allt í lagi að kvikmynd segir mér eitthvað sem ég veit og sammála, sko. Það trufla mig ekki, það gerir mig ekki reiðan, sko. En það virðist að hafa gert fólk alveg spinninga.
2: Já, bara, ég myndi taka þeirri gagnrýni alveg bara ef að myndin sem ég mér rétti væri Don't Look Up. Þar er ekki neitt annar, sko, neitt annað lag einhvern veginn á því, það er hlýnun jarðar, er í gangi og öllum er saman það. Og mikið er það nú leiðilegt. En í þessari mynd þá var það vissulega einn á punktunum.
1: Já.
2: En svo snýst þetta einmitt líka hvernig við tökumst á við bara svona tilfinningar okkar sem samfélag varandi þessa hluti. Ágætu hlustendur, við erum nú í samtali við Björn Þór Vilhjálmsson kvikmyndina Diggar og ég ætla að láta ykkur vita því að ef þið viljið láta koma ykkur á óvart í bíó, þá skulið þið skipti yfir á Rás 2 núna.
0: Og hún er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega satíra, þú veist, og já, það er að segja, sagan af Diggar í þessu leikriti, þú veist, þarna eru, þetta er ótrúlega ykt og yfirgengilegt og, hérna, og þau eru svona, eru síðan að rökraða það í gegnum myndina, býtu á þetta að vera svona ykt, er það ekki, veist, að því þetta verður eiginlega eins og svona trúðaleikur.
2: Já, samsagt leikstjóri leikritsins stígur þetta fram í góðri senu sem ég fannst alveg nöðsynlega fyrir myndina, það sem þau ræðaði með tilgang þess leikverks og hvort þetta sé ekki bara, þetta er ekkit eins og þetta gerðist í alvörunni og, mm-hmm. og eitthvað svona þá kemst maður náttúrulega að því að þetta hafði átt sér stað í raunveruleikanum en leiksýningin byggir á raunverulegum atburðum og er orðin að einhvers konar kultklassík og það samtal, það sem að leikarin, Curtis, honum finnst þetta bara illa fari með staðarindir og illa fari með söguna og skilur ekki hvers vegna það þarf að vera svona yfirdrifið. Það samtal fannst mér mjög mikilvægt fyrir þessa mynd og það náttúrulega kemur kannski líka annað í ljós varandi framleiðanda leikritisins.
0: Já, einmitt, sem er annars núningur og enn meira spilli efni sem
2: já,
0: það
2: já,
0: væri, sem
2: að,
0: væri
2: já, hægt. Já, ég held við þurfum ekki að fara þannig. En, hérna.
1: En að leikritið sé sviðsett mörgum áratugum eftir að atburðirnir sem það greinir frá áttu sér stað er síðan svona annars núningur sem sagan tekur sem mér fannst gefa frásögninu bara kvikmyndinu sem heilt svona alveg aukin þunga, sko. Mm-hmm. Og ég er sammálaður Fríða, þetta atriði þarna er alveg nauðsynlegt, sko, það er rosalega flott, sko, þegar við fáum bara bókstaflega og þá fáum við líka kynslóðamunin, sko, af því að leikstjórinn er yngri en Curtis leikarinn sem á, og þá svona er líka bara rætt svona ábyrð fyrri kynslóða, sem sagt, sko, en það sem er svo forvitilegt líka við þetta er að myndin er svona að hún er að viðurkenna að stór hlutinnar sé yfirgengilegur og fáránlegur og fjarri veruleikanum og kannski mjög breiður en í því felist satíran og þarna finnst mér líka eins og inn í rítur sé að bara bregðast við því að við bara lifum á tímum sem eru mjög erfiðir fyrir satíru að fást við, sko. Mm. Við lifum, sko, á svo miklum trúðatímum að það er bara spurning, sko, hvort að satíra sem hefur það svona kannski að svona verklægja að ígja hluti, standi ekki bara daldið svona vopnalaus frammi fyrir raunveruleikanum, nú orðið, sko. Og inn í rítu er daldið að svara því vegna þess að ef hann væri í raun og veru á þeirri skoðun að leikritið sé ykt og asnalegt þá myndi ekki 70% myndin samanstanda af því sko. Mm-hmm. En hann er svona að gefa okkur svona ólíkar nálgunaleiðir og held ég líka bara bregðast við þessu atriði sko. Það er rosalega erfitt að gera grín að nútímanum
2: það voru senur þarna sem að maður hefur séð sambærilega senur bara úr hvítahúsinu reynilega
0: en sko finnst ykkur ekki að það að gera þessa sko ramma frásögna sem að hérna, það sem að þetta er leikrit er hann ekki bara einhvern veginn að gefa sér einhverja fjarvistarsönnun til þess að þú veist, átt að sjá því nei, við getum ekki bara gert innan trúðarleik um samtíman hérna, er þetta ekki bara eitthvað svona hérna, tekur eitthvað postmoderníska snúning til þess að hérna, til þess að geta svarað til þess að þurfi ekki einhvern veginn að standa með Digger Rockwell og John Goodman sem forsetanum með krabbamein í rassinum og eitthvað
1: og þeirra leikframistu sem er mjög yfirgengileg og hefur hefndur gaggrind sem ofleikur í næstu því öllum dómum sem ég vil lesa um myndina.
0: En það ekki hægt að gaggrina það fyrir ofleik af því að þeir eru að leika leikara.
2: Ég meina, myndin gengst við því að það sé ofleikið í henni. Þetta er ekki, ég skil ekki hvernig hægt að gaggrina þá fyrir ofleik þegar það er bara tilgangurinn með þeirra performance í þessu leikriti. Þetta er einhvern veginn, já, mér finnst eins og sé ekki allir alveg að skilja þetta, sko.
1: Ég held sko líka að sko það sem Kristján segir sé kannski líka bara fólk túlki myndina þannig að hann að Inja Rítu sé svona dóltið að þú veist borða kökuna sína og eiga náfram sko með því að konfrontera þetta atriði en leifa sér það samt sem sagt sko en ég veist ég túlka það sem þannig bara að sko, við eigum ekkit almennlegt orðfinnsmenn á íslensku fyrir svona subtle, en það þýðir svona einhvern veginn svona lágstendur og svona fínlegt, sko þú veist, það allra góðra gjalda vert, sko, slík svona nálgun sko, en mér finnst eins og tímatir sem við lifum á kalli alveg jafn mikið á eitthvað bara svona stórkallalegt og yfirgengilegt, eitthvað eins og Kubrick myndi hafa gert, sko og þú veist, ég myndi svara þér þannig, Kristján, að inni rítuð svona, þú veist, hann þurfi ekki svona fjarvistasönnun, sko. Þú veist, þetta bara stendur alveg, finnst mér, sko. Mm-hmm. Veist, bara, þetta er, sko, já, gekk alveg upp á sínum forsendum en verður síðan bara enn sterkara. Mm-hmm. Síðan enn sterkara. Og sem kemur bláendurinn og þá fannst mér myndin alveg bara...
0: Við erum að spjalla kvikmyndina Digger með Tom Cruise í aðalhlutverki og við vörum hlustendur við að við erum að spilla söguþræðinum aftur og aftur.
2: Já, mér fannst eins og hann væri með þessu að reyna að sko, gera athugasemd við sína eigin kvikmynd sem að sem sagt, það sem er sagt leikritið á í rauninni við kvikmyndina sem Inja Rítu og bjó til. Þannig að það verður að svona einhverju metagagrýni, sjálfsgagrýni í rauninni vegna og þá komum við inn á Warner Brothers, framleiðanda kvikmyndarinnar. Það var verið að selja Warner Brothers og hérna til Ellison bræðra, eru ekki bræður sem að keipta
0: þetta? Já, feðgar. David Ellison sem að stýri þarna þessu skætans sem er að verða núna eiginlega bara stærsta afþreyingar samsteypa bandaríkjana og þar með heimsins líklega sko,
1: hérna, og svo skuldum vafnasta
0: en ágóða vini í Hvíta húsinu af því að Ellison feðgarnir hérna, eru vinnveittir Trump
2: sko. Já, þannig að ég einhvern veginn túlkaði þetta sem sko, sem smá skot á bara það sem var í raunverulega að gerast í með varðandi þessa kvikmynd
0: Já, þannig
1: að í raun og alltaf karlar eru að taka yfir
2: Já, eitthvað svo les
1: Já, sko, þetta síðasta myndin sem gamla Warner frumsýndi áður en Ellison feðgar tóku þenni yfir og fólki sem sem sett samþykktu framvist á þessari mynd var rekið núna fyrir nokkrum dögum þannig að sko, þú veist, það líka annað sem bara pínu skemmtilegt við þessa mynd og bara ég persónulega þakklátur fyrir að það að sko, þú veist, það einkennir sko, áhættusækni einkennir ekki Hollywood sko. Og bandaríski mainstreamurinn enn svona frekar ópólitískur myndi ég segja, sko. Og fæst sjaldan við og sko og maður kannski komið með pínlitla leið á bara þú veist loftslagsmálin eru búin að vera með okkur svo lengi og svona en bandarískar menningarafurðir fjalla ekki um loftslagsmálin og þær meira segja bara snúa sér í endalausa hringi til segja þurfa ekki að gera það eins og þarna Twisters framhaldsmyndin sem kom út fyrir tveimur árum og það var svona áberandi fjarvera í henni sko að það var ekki talað um loftslagsmálin þó að myndin fjallaði svona frík óveður En það að einhver leikstjóri fái þá í krafti Tom Cruise 180 milljón dollara til að gera bíómynd þetta efni með svona tilrauna kenndum hætti, það bara alveg ótrúlega sjálfgæft og ég bara eins og ég segi þakklátur fyrir það. Við græðum á því þó að Warner stórtapi.
0: Já, einmitt. Það nú ekki aðalatriðið í okkar huga allavega. Hérna, en Inja Rítu, hérna heldur hann fái aftur svona fjármagn til þess að gera bíómynd.
1: Aldrei nokkuð tíman.
0: En hann einfaldar líklega bara formið og
2: En ég vil meina að þetta hlýtur að vera mynd sem mjög erfitt að markasetja. Fyrsta lega vegna þess að það ekki hægt að segja frá henni almennilega án þess að spillinni og hérna og svo held ég að það hafi verið það var einhver svona smá tilraunakennd markaðsstarfsemi í gangi þarna þannig og það bara gekk ekki nógu vel upp en ég held að ef að fleiri hefðu samfæst að mæta á opnunarhelgina þá væri bara umræðan allt önnur sko í dag ég held að
1: Allir sem ég þekki eru voðalega hrifnir.
2: Einmitt.
1: Þannig að sko, þetta, alveg eins og leikritið varð svona kvöld verk, sko, getur bara vel verið að þessi myndi eftir að lifa. Sko, og við rættum aðeins áður en við settumst niður til að spjalla, þá rættum við aðeins Dóminans Magnúsar Jokkum Pálssonar í Vísi, náttúrulega mjög skarpur kvikmyndagagrinandi og hann var ekki hrifin, sko. En við nefndum Fríða, sko, að svo margt sem hann segir, Við erum alveg sammála því,
2: Já.
1: En við hefum bara gefið myndinni fleiri stjörnur.
2: Ég var í rauninni sammála öllu sem hann sagði sem dómi, en hann gaf 2.5, ég hefði kannski gefið 4.
1: Já.
2: Þannig þetta kannski bara einhver, já, smekksatriði.
1: Ég verð að fá að spyrja ykkur svona að lokum, hvernig fannst ykkur Tom Cruise í myndinni?
2: Sko, nú ég ekkit sérstakur aðdáandi Tom Cruise, en kannski vegna þess að ég ekki mikill aðdáandi svona hasarmynda. Mm. Maður hefur nú séð hann líka í eins og Ice White Shot og svona, þar sem hann bara dálítið lágstendur karakter. Þarna var hann alls ekki lágstendur og mér fannst hann njóta sín rosalega vel í þessu hlutverki.
1: Já.
2: Ég var mjög ánægð með það.
0: Mm-hmm. Sko, ég veit ekki, mér finnst hann alltaf að, mér finnst hann raun ekki eftirminnilegastur í myndinni. Á einhvern nátt sko að því að ná að vera, víst, hann náttúrulega titil karakterinn og svona
2: já, já.
0: Og vissan nátt fannst mér sko hérna vísindamaðurinn sem leikinn að Risa Ahmed og svo fannst mér John Goodman mér fannst þeir einhvern veginn já meira áberandi skemmtilegir sko.
2: Já, þeir voru mjög góðir.
0: Já,
1: já.
0: Hvað segir þú?
1: Sko hann á þarna svona svakalegt atriði sko frammi fyrir leiðtogaráði Evrópu.
0: Já,
2: já, það sérlega. Var magnað, já.
1: Þar sem leiðtogaráðið svona sett saman eins og úr bara persónum úr Roy Anderson mynd, sko, allir svona málaðir hvítir í framan og...
0: allt grátt.
1: Og allt grátt mm-hmm. og hann þarna flytur einhverjar svona rosalega svona vitundarvakningu fyrir heiminn, sko, þar sem hann svona að taka á sig ákveðina sök en líka einhvern veginn að svona kenna heiminum þessa stanslausu, það þessi stanslausa orku, þörf og lífsgæða krafa vesturlandabúa sem gerir það verkum að hann þarf að bóra eftir olíu og svo framvegis. Þetta var svona dátið eins og þegar Björgólfur Guðmundsson kom hérna og sagði að hruni hefði átti stað af því að við hefum keft okkur flatskjái, sko, og sko ég til þess að ég var rægitt í dómnum sko þá setti sko Óvin Glæbermann sem skrifaði dóminn sama sem merki milli þessara ræðu og svona bara myndarinnar að þetta væri svona höfundar ætlun sko þarna væri myndin að stíga fram og gagnrýna okkur fyrir að vera þú veist einhvern veginn ekki nógu meðvitið sko sem ég túlkaði atriði alls ekki þannig sko mér fannst þetta að vera svona eins og Þegar að Ted Cruz kom fram núna, það öldungadeilda þingmaður frá Flórída, ef ég maður rétt, kom fram daginn, talandi gervigreindar kapphlaupið sem svona dálítið hliðstætt þessu sem við verið að fjallum í myndinni og hann sagði að sko, ef við þurfum að enda með róbóta sem drep okkur, þá vil ég frekar að við búum þá til heldur en kímverir.
0: Já.
1: Það sem Digger að segja þarna, sko, dálítið þannig. Þetta svona sko einhvern veginn svona sjálfsréttlætingar, svona sko sjálfsréttlæting valdsins og bara einn af hápunktum myndarinnar en alls ekki afstæðamyndarinnar. Afstæðamyndarinnar kemur miklu frekar fram í flugvélinn og leiðinni á þingið sko. En þetta svona dæmi hvernig myndin líka bara opin kannski fyrir svona pínlítið ólíkum túlskunum sko. Mm-hmm. En varandi Tom Cruise þá líka bara fannst hann svo bara merkilegt að leikari sem... bara er eins og hann taki að sér að vera í þessari mynd, gera það sem hann gerir í þessari mynd og í rauninni gera það mögulegt að búa svona mynd til sko,
0: en við komast ekki lengra við höfum verið að tala hérna kvikmyndina Digger og það verður rætt hana meira á næstu dögum er ég alveg vissum Björn Þór Vilhjálmsson, takk fyrir að koma í lestina og að spjalla

0: Þetta er hljómsveitin Inspector Spacetime og lagið ATM, hraðbanki. Það eitthvað sem að framleiðendur myndarinnar Digger geta ekki farið í og sótt pening fyrir algjörlega farnir á hausinu.
1: Já, ekki nema þið farið allir í bíó núna eftir þessum fjöld. Já,
0: einmitt er búin að tapa miklum peningum. En við allmá snú okkur að einhverju allt öðru.
1: Já, hún ætla Birgitta Björg að taka við rithöfundur og skáld en hún ætlar að fjalla engarýmið í nýjum pistli. Þetta sinn það engarýmið í farsímanum.
2: Er síminn engarými? Þessi spurning hljómar ef til vill eins og þversögn. Hlutverk símans enda að tengja fólk saman. Þú segir eitthvað á einum stað í heiminum og ég heyri í þér frá öðrum. Við fréttum ýmislegt í gegnum síman, gott og slæmt, við eigum djúp og þýðingamikil samtöl, heyrum slúður, leyndarmál, við kaupum hluti og seljum. Okkur berast atvinnu tækifæri. Við látum vita veikindum, slysum, dauðsföllum. Við eigum heil ástarsambönd í gegnum síman. Símin hefur orðið að einni algengustu boðleið mannlegra samskipta, hvort sem í gegnum símtöl, smá skilaboð, skjá símtöl eða jafnvel tölvupóstasamskipti. Ef við skoðum sögu símans líka auðvelt að setja þessa spurningu mína í fáránlegar spurningar boxið. Símin, verkfæri sem breytir hljóði í rafboð og sendir það í gegnum koparvír þar sem rafboðunum síðan breytt aftur í hljóð. Fyrsta símanlínan sem lögð var milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur fyrir 120 árum taldi 614 kilometra. 14.000 símastaura, 19 símstöðvar. Þá voru þá margar hendur sem unnu að því að senda mannsrættina eftir þráðum. Margir munna eflaust eftir kerfi símhringinga minnstrana. Þar sem ef hringt var á milli bæja, hringdu allir símar í sveitinni og minnstrið sagði til hver ætti að taka upp tólið. En þó símtalið væri ætlað þér, var ekki víst að það væri aðeins þú á línunni. Hver sem í sveitinni gat tekið upp tólið og hlustað. Ekki mátti segja leyndamál í þessum samtölum, annars mætti reyða sig á að hálf sveitin kemi staði. Við könnumst við hlerunartæki og hennum ýmsu heimshornum. Höfum séð ofgnótt af hlerunarbúnaði í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Tengjum þau ef til vill sérstaklega við kaldastríðið. En hluti af hlerunartækni var einmitt að tengja vír við símtólið. Fólk sem grunaði að einhver væri að hlusta þurfti því að gera svo vel og finna upp dulmál ef það vildi ekki glutra niður leyndamálum sínum. Síðan hefur tæknin þróast þannig að við getum hringst á án þráðarins, síminn kóðar röddina mína og sendir þér hana, þinn sími leysir úr kóðanum hinum meginn. Við getum jafnvel verið þrjú eða fleiri í einu símtali, við getum hringt í gegnum netið, við getum átt myndsímtöl. Samskiptaleiðirnar verða sífellt fjölbreyttari og ef þar eru allar teknar til greina fjarstæðukennt að tala síman sem eitthvað sem býr til einkarými. Við vitum að nútímasímar, snjallsímar eru búnir alls konar forritum sem hvert fyrir sig safnar alls konar upplýsingum okkur. GPS, símstöratengingar, heilsu smáforrit sem telja skrifafjölda, hjartslátt, svefnvenjur, símarnir, þekkja andlitsbyggingu okkar, fingraför, þeir geyma lykilorðin okkar, bankaupplýsingar. Ég þarf líklega ekki að halda áfram,

þið eruð kannski uggandi yfir þessu líka. En þrátt fyrir allt þetta, þrátt fyrir að síminn sé vefur sem upplýsingar ferðast að þér virðist oft óhindraðar, þá eitthvað sem fer fram þegar þú tekur símann upp úr vasanum og opnar hann. Fyrsta vísbendingin að síminn sé einhvers konar einkarými lykilorðið. Þú slærð þinn tölur í runu sem aðeins þú þekkir, daðiða sýnir honum andlitið þitt og leið líkur upp fyrir þér herbergi sem þú hefur innréttað. Inni í herberginu geymir þú dagbúkarfærslur, innkaupalista, glósur, þú geymir ljósmyndir, nektarmyndir, heilsuupplýsingar, kortaupplýsingar, tónlist, bækur, bréfaskipti, tölvuleiki, mikilvæg skjöl. Sumt í læstum boxum, sumt ekki og þú getur valið hvað þú gerir við þetta allt saman. Það felst í því einhver spenna að þetta tæki sem svo ramtengt heiminum sé líka svona nákomið okkur. Við þekkjum það kannski mörg hvað það getur verið auðvelt að sogast inn í þetta herbergi. Það auðvelt trikk að kúpla sig út úr félagslegum aðstæðum með því að taka upp símann. Meira en til dæmis að taka upp bók. Mér tekst yfirleitt frekar að vekja samtal með því að taka upp bók nokkuð sem ég eiginlega geri bara þegar mér langar ekki að spjalla. En síminn hefur öfug áhrif. Fólk virðist skilja það ef ég tek upp símann að ég sé inn í herberginu og ég komi út úr því þegar ég tilbúin. Sömuleiðis virðist skilningur ríkja milli fólks það að síminn sé eitthvað sem annað fólk kíkir ekki á. Ég var unglingur þegar snjallsímar komu fyrsta markað. Það var ekki mikið sem við gerðum með símana okkar annað en að hlusta á tónlist eða spila tölvuleiki. Þá var líka algengt djóka stela símum vinna sinna. Taka myndir, breyta jafnvel bakgrunninum, skrifa status á Facebook í þeirra nafni. Jú, allt þetta hægt að gera við þá í dag, en ég held að ákveðin stigsmunur sé á þessu símahnöfli þá og nú. Að einhverju leiti vegna þess hve miklu fleiri viðkvæmar upplýsingar við höfum sett inn í lokaða herbergið okkar, síman. Síðan ég var úlingur hefur ýmislegt breyst þegar kemur að þessum tækjum sem í fyrstu voru leikföng að svo miklu leiti, samfélagsmiðlar en önnur leið til þess að tengjast fólki hafa orðið að einhvers konar innviðum innan innviðana. Það auðvelt að missa að við burðum sem maður ekki á Facebook eða Instagram og oftar en ekki byrtast þar tilkynningar trúlofanir, brúðkaup og léttur. Þar fara fram skoðanaskipti, pislaskrif, grín, einelti. Síminn ekki aðeins orðin félagslegur lykill, heldur einnig samfélagslegur lykill. Því haldið á okkur að hlaða niður smáforritum frá hinum ýmsu stofnunum til þess að auðkenna okkur, til þess að fá aðgang að upplýsingum, til þess að eiga í samskiptum. Smáforrita frumskógurinn vekur oft hjá mér löngun til þess að hætta þessu öllu, loka samfélagsmiðla aðgöngunum og byðja einfaldlega símtal. Þegar við tökum upp símann til að kúpla okkur út úr félagslegum aðstæðum, við sitjum kannski við matarborð eða erum á fundi eða jafnvel á stefnumóti, þurfum bara smá hlé og tökum það með því að ganga inn í einkaherbergið okkar, símann. Kannski spilum við tölvuleik í smá stund. Við tökum stundum upp símann til að kúpla okkur út úr félagslegum aðstæðum. Við sitjum kannski við matarborð eða erum á fundi eða jafnvel á stefnumóti. Þurfum bara smá hlé og tökum það með því að ganga inn í einkaherbergið okkar, símann. Kannski spilum við tölvuleik í smá stund eða skráum niður hugsanir okkar. En við getum gengið inn aðrar dyr, út á torg samfélagsmiðlana. Þá förum við úr einum félagslegum aðstæðum og inn í aðrar. Er það ekki áhugaverð spenna?
að loka sig af frá einu samfélagsrými til þess að fara inn í annað. Ef við sitjum í sófanum heima einsömmul og opnum samfélagsmiðla í símanum, erum við þá á meðal fólks? Stígum við þá út úr einkaherberginu og inn á torkið þar sem ótal raddir samfélagsins heyrast þar sem svo margt fer fram sem ekki gæti farið fram undir beru lofti. Það minnstakosti ekki samtímis. Erum við í tengslum við samfélagið okkar ef við erum í símanum? Og ef til vill er næsta spurning meira áriðandi. Erum við í tengslum við samfélagið okkar ef við erum ekki í símanum?

0: Já, þeir daldið góðu punktur hjá henni Birgittu með, með farsíman sem engarými. Sko, við hugsaum kannski ekki mynda svona fyrst, allavega þá tíðkaðist daldið að vera að stela símum frá fólki og gera status á Facebook og svona.
1: Einmitt.
0: Núna þetta orðið eitthvað svo heilagt, eitthvað svona framlegging á okkur sjálfum.
1: Algjörlega.
0: Líðu þér eins og sérst í engarými þegar þú ert í símanu þínum?
1: Sko, já, þetta náttúrulega svolítið merkilegt að maður náttúrulega svolítið hverfur úr einhvern veginn samhenginu sem maður í raunheimum leið og maður einhvern veginn opnar símann og það náttúrulega það sem svona einhvern veginn ókurteisin við það að vera í símannum við matarborðið eða eitthvað svoleiðis með öðru fólki að þú ert ekki til staðar einhvern veginn.
0: Já, þú ert í raun að fara inn í eitthvað svona, þú ert að fara úr einu samfélagsrými inn í annað, mögulega annað samfélagsrými en þú getur líka bara farið inn í þetta einkarými í símannum,
1: já,
0: í leik einmitt. Bara eða,
1: já.
0: Já, þannig þetta svona, mér fannst þetta dálítið áhugavert að því maður hugsa ekki um síma sem eitthvað sem einstaklings.
1: Nei,
0: emmi. Því eðli sínu dálítið tengdur öðru fólki.
1: Já, og við notum netin alltaf mjög mikið til þess að tengjast öðrum, en eins og við vitum þá alltaf svo tenging alls konar og hafa alls konar áhrif á rauntengingarnar okkar.
0: Já, algjörlega, við notum kannski þær tengingar til þess að einmitt útiloka rauntengingarnar.
1: Já.
0: Þannig þetta áhugavert, áhugaverða pælingar hjá Birgittu.
1: Einmitt, þetta fjórði pistillinn frá Birgittu Björg Guðmarsdóttur, það sem hún að já, rannsaka hinn ýmsu engarými. Hún hefur fjallað samgöngur, hvernig bíll, hjól og strætó eru ólík rými. Hún var að fjalla líka heyrnartól sem svona rými sem að...
0: Algjörlega.
1: Útilokum okkur frá, eða innilokum okkur frá umhverfinu.
0: Já, mér þætti til dæmis mjög dónalegt að koma upp að einhverjum sem væri með heyrnartól og já, reyna að tala við hann. Það er bara, það er ákveðin skilabúfalin í því að setja á sig heyrnartól.
1: Já, og svo í fyrsta pistlinum fjallaði hún ljósmyndir sem engar í mig. Þannig að við höfum flakkað víða með Birgittu og það kom henni fyrir samfylgdina undanfarna vikur.
0: Okkulega.
1: En við erum líka komin að leiðlokum í lestinni í dag, við vorum í kvikmyndum áður en við fórum í símana, rættum myndina Digger.
0: Já, ég hvet fólk til að fara og leggja sér degi mat á myndina, það eru skiptarskoðanir.
1: Mjög skiptarskoðanir, vorum með Birni Þór Viljónssyni, dósent í kvikmyndafræði við Háskóla Íslands. Hann var svona yfir sig hrifin af myndinni.
0: Hann var þá, hann dósent í kvikmyndafræði.
1: Já, þetta alveg bara svona stimplað hérna, að fara á virtum fræðimanni í greinni. Þannig að við bara hlustum ekki á þessa gagnrýnendur.
0: Nákvæmlega.
1: En við erum komin að leiðalokum í dag við Kristján og Fríða verðum hérna aftur á morgun.
0: Tæknum að það var lítið að grita stúttir. Verðið sæl.
2: Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir stýrðu lestinni. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
3: Fréttastofa RÚF Fjóla K. Guðmundsdóttir segir miðnætur fréttir. Vegagerðin hefur lýst yfir óvissu stigi vegna snjóflóðahættu í Súðavíkurhlíð á Vestfjörðum. Appelsínugul veður viðvörun í gildi á Vestfjörðum, Ströndum og á Norðurlandi vestra. Krapiða snjóþekja víða á vegum á Vestfjörðum og varaðir við hálku á Holtavörðuheiði og Öxnadalsheiði. Á vef vegagerðarinnar segir að búast megi við því að Holtavörðuheiði verði lokað með skömmum fyrirvara. Þá fólk beðið að fylgjast vel með veðurspá og færða á vegum. Nokkrir þingmenn Framsóknar Flokks fólksins og Sjálfstæðisflokks hafa kallað eftir skýrslu frá heilbrigðisráðherra gæði þjónustu á hjúkrunarheimilum.
4: Markmiðið heildstæð mynd af gæðum þjónustu á heimilunum og hvort stjórnvöld hafi næg gögn og mælikvarða til þess að fylgjast með þeim. Nýleg umfjöllun Kveiks geðlyfjanotkun á hjúkrunarheimilum sé einn mælikvarði sem geti varpað ljós á lyfjamiðaða umönnun, lyfjaöryggi og aðgengi að öðrum úrræðum, þótt það sé ekki megin viðfangsefni skýrslubeiðninnar. Á næstu árum stendur til að fjölga hjúkrunarrýmum talsvert og því brýnt að meta innihald og gæði þjónustu. Fjölgurinn þurfa að leiða til öruggrar, faglegrar og einstaklingsmiðaðarar þjónustu sem auki lífsgæði í búana. Svo að bæta megi þjónustuna þurfi stjórnvöld að hafa samanburðarhæfar upplýsingar öryggi, lyfja öryggi, þjónustu við fólk með heilabilun og samstarf við aðstandendur. Greina þurfi alvarleg tilvik og slys og finna leiðir til að koma í veg fyrir þau, fremur en að horfa aðeins til fjölda þeirra, með umbætur í verklagi, aðbúnaði og ummönnun að leiðarljósi. Meðal þeirra þátta sem þingmennirnir vilja að fjallað verðum í skýslunni eru öryggi og heilsufarsleg gæði, lyfja öryggi og lyfja notkun, bið eftir hjúkrunarrými og samanburður á gæðum milli hjúkrunarheimila.
3: Markus Þórhallsson sagði frá. Og örstu til útlanda. Árásir voru gerðar á 6 skip á siglingu Hormúsund í dag, að sögn NTB fréttaveitunar. Ekki hefur verið ráðist að fleiri skipum á einum degi frá upphafi stríðsins. Haft eftir íranska byltingarverðinum að eitt skip hafi sokkið á sundinu eftir að því var siglt á tundurdufl. Ekki hefur verið greint frá manntjóni. Breska siglingamálastofnunin segir allur hafi verið gerðar að 10 skipum á hafsvæðinu síðan á sunnudag. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðvestan 13 til 20 metrar á sekundu og kólnar með snjókomu, en norðan stormur og talsverð ofankoma norðvestan til fram á nótt, dálítil rigning eða slydda sunnan heiða. Dregur úr vindi og ofankoma á morgun breytileg 8-5 til 13 seinni partin og stöku skúrir eða jél, en hvassir vindstrengir austan til framundir kvöld, hiti kringu frostmark en að 7